0: членом Європейського Союзу. Це спільний проект громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. І ми говоримо про вступ України до Європейського Союзу, цей процес, і сьогодні поговоримо про роль Верховної Ради в цьому процесі, наскільки наш парламент зацікавлений у швидкому просуванні реформ, адаптації законодавства. Будемо говорити з гостями цієї студії. Це виконавча директорка Українського центру європейської політики Любова Куленко. Вітаю.
1: Доброго дня.
0: І також Ольга Лимар, виконавча директорка коаліції реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас.
2: Доброго ранку.
3: За лаштунками європейських перемовин на громадському радіо.
0: Отже, коли ми говоримо про Верховну Раду та наш процес вступу, наш процес перемовин, звісно, в першу чергу ми говоримо про адаптацію і гармонізацію українського законодавства законодавством Європейського Союзу. Тут величезний обсяг роботи, і зараз дуже багато дискусій точиться навколо того, чи готовий парламент ухвалювати всі ті реформи, все те законодавство, яке потрібно, адже це і багато непопулярних законів. І буквально нещодавно розлетілася новина там, де один із комітетів Верховної Ради правоохоронний заблокував кілька ключових євроінтеграційних законопроєктів, які стосуються антикорупційної реформи. І це на тлі цього знову ж таки корупційного скандалу. І тут виникають питання, наскільки Верховна Рада готова до таких складних рішень, і зараз наскільки парламент буде готовий ухвалювати непопулярні рішення щодо євроінтеграції.
1: Тут взагалі загалом треба підняти питання, наскільки взагалі всі наші органи, не тільки парламент, готові до цього процесу з точки зору процедур і з точки зору кадрового потенціалу. Ви вже зазначили проблему, яка полягає в тому, що ми можемо самі собі створювати проблеми з ухваленням євроінтеграційних законів, коли ми різними способами це все відкладаємо. Тут ми вміємо працювати, ну це, звичайно, сарказм, а от для вступу в ЄС ми повинні навчитися працювати трошечки в іншому напрямі. Що я маю на увазі? У нас це має відбуватися з однієї сторони швидко, оскільки вікно вступу завжди коротке. І Україна єдина, яка заявляє, що вона завершить переговори до 27-го року. Відповідно, якщо є таке політичне гасло, це має відобразитися на роботі інституцій. Якщо ми зараз подивимося на Верховну Раду, мене цікавить тільки євроінтеграційний компонент. У них є євроінтеграційний комітет. Якщо подивитися на їхній секретаріат, це десь 12 людей, які здійснюють регулярно цю експертизу. Чи буде цього достатньо для переговорного процесу? Я не впевнена. Тут же ж питання в тому, щоб при цій швидкості теж зберегти якість переговорного процесу. І в ідеалі, як би мала би виглядати ця конструкція, це коли є спроможність євроінтеграційного комітету це все аналізувати, а також є команди в міністерствах і є сильна команда в урядовому офісі. Це фактично як така, щоб була перехресна перевірка цього всього. І всі країни, які вступали, то у них євроінтеграційний комітет відігравав дуже важливу роль. Ні одна переговорна позиція, вона не затверджувалася без євроінтеграційного комітету в багатьох країнах. Оскільки Верховна Рада, вірніше парламент, це завжди було місце, де представлені різні групи інтересів, щоб враховувалися їхні позиції. Ми пішли дещо іншим шляхом. Ми оминули Верховну Раду, я вважаю, фактично, оскільки ми створили таку структуру для переговорного процесу, коли все зав'язано навколо міністерств, створені робочі переговорні групи і, в принципі, всі представники бізнесу, громадських організацій, аналітичних центрів входять в ці переговорні групи. А євроінтеграційний комітет в нас не відіграє такої важливої ролі, як це було в інших країнах.
3: За лаштунками європейських перемовин. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
1: А ще, що було в інших країнах, це те, що вони були як такий

0: приймати для переговорного процесу, воно дійсно ухвалювалося в якийсь розумний термін. Стефанчук має ідею за 3 дні, щоб розглядалися законопроекти лише в першому читанні. В Івани Климпуш-Цинцадзе інша ідея – це про прискорену процедуру проходження євроінтеграційних законопроєктів, і досі ми не можемо дійти консенсусу. А переговорний процес уже йде повним ходом. Відповідно, ось така історія. Ми відмінні від інших, ми у війні, але я вважаю, що Україні потрібно було би в парламенті мати таку аналітичну структуру не з 10 людей, як в секретаріаті, а з 50 хоча б цих експертів для того, щоб робити цю таку крос-перевірку. Але у нас що? У нас євроінтеграційний комітет очолює опозиція. Я думаю, що це в цьому вся і проблема, що зараз, коли переговори йдуть, ну, фактично йдуть повним ходом. У нас відкрили перший кластер, все, працюйте, шостий, працюйте. Але наскільки вони зможуть відігравати важливу роль в цьому процесі, я не знаю. А там уже інші політичні моменти Верховної Ради, взагалі, як вона працює, то я не буду коментувати, хай Ольга відкоментує.
1: Дякую. Я погоджуюся з Любою з тим питанням, яке вона порушила, про координацію взагалі парламенту і уряду. Навряд чи ми можемо говорити лише про парламент самостійно, без контексту уряду, оскільки переговори ведуть вони. І тут варто згадати, що за останні 2 роки в нас змінилися головний переговірник. В нас попередній уряд працював, здається, трошки менше року. І знову у нас новий прем'єр, у нас новий віце-прем'єр, міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. І коли ми говоримо про спроможність парламенту, я би тут розділила політичну спроможність збирати голоси і справді ухвалювати складні законопроекти. І думаю, що ми побачили цей надлом в парламенті минулого липня, коли почалися протести, власне, у зв'язку з ухваленим вже законом, який потім ветували, який мав обмежити певним чином свободу і повноваження НАБУ і САП. І інша проблема – це, власне, технічна. І тут йдеться не лише про парламент, а й про уряд. Наскільки в нас є ці спеціалісти, як в нас працює державна служба. І тому що адаптація законодавства до права ЄС – це не лише складні політичні закони, але це дуже багато різних технічніших законів, які все ж вимагають координації з різними зацікавленими сторонами, як експертами, бізнесом, можливо, громадянами тощо. І я не хочу відповідати, чи має парламент спроможність. Він мусить мати цю спроможність, тому що вже настільки завищені очікування в суспільстві від євроінтеграції, вони завищені, власне, самими політиками, політичними лідерами, що відмова від цього курсу, ну, це така була би екзистенційна криза, особливо враховуючи, якою ціною нам це вдалося.
2: Шлях України до ЄС.
1: Все ж варто зазначити, що за останній рік були ухвалені такі векторні, я б сказала, цілеспрямовуючі документи, в тому числі національні плани адаптації законодавства до права ЄС, які потім і зазначені в постанові Верховної Ради. Але ми не бачимо, по-перше, моніторингу, що як виконується. Уряд має звітувати про виконання цього плану, і ми будемо бачити, як Верховна Рада реагує на це. Знову ж таки, євроінтеграційної процедури немає, але з іншого боку, і не видно, що парламент аж завалений законопроектами, і туди не можуть пробитися євроінтеграційні законопроекти. Якраз зараз процес ухвалення і розгляду законопроєктів, він трошки призупинився. І мені здається, що найскладніше – це все ж таки таке усвідомлення політичних наслідків і відповідальності цього парламенту за процес нашої євроінтеграції. Щодо, знову ж таки, технічної експертної спроможності, справді традиційно в Україні ця спроможність доповнюється організаціями громадянського суспільства, експертами, проектами міжнародної технічної допомоги, які допомагають уряду, парламенту.

0: В певних напрацюваннях це не може дублювати державні інституції. Ми маємо працювати на те, щоб саме інституції були сильними і спроможними. З іншого боку, залишається питання, наскільки уряд і парламент готові враховувати ці певні рекомендації і напрацювання. І знову ж таки, громадянське суспільство не може дублювати цю функцію, і насправді, на мою думку, воно і не спроможне. Лише в певних сферах, та й то ми бачимо, що в більшості це все одно стосується фундаментального кластеру, то, що пов'язаний, власне, з верховенством права, в першу чергу.
1: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
2: Щодо національної програми адаптації законодавства, це 1875 завдань і імплементація понад 1600 актів права ЄС. І якраз тут і Україна заявила, що планує це все завершити до 2027 року. Ну, це величезний обсяг роботи. Тут що варто робити? Чи визначати якусь черговість, чи якусь пріоритетність? І як взагалі оцінювати це? Чи це достатньо просто ми ухвалили, чи після того буде перевірка, коли ці вже ухвалені закони почнуть діяти? Ну, тобто, як оцей обсяг роботи охопити? Чи це взагалі можливо в наших умовах?
3: Бачите, ви навіть порахували. Я не змогла порахувати, оскільки я побачила, наскільки програма величезна. На кожен рік щось розписано, але з нього на даному етапі я не могла зрозуміти. От ви кажете, 1800 завдань?
2: Так.
3: Ви порахували, але це ми не розуміємо, скільки законодавчих актів треба для цих 1800 завдань.
2: Імплементація 1600 актів.
3: Ну, це може бути, що там якось об'єднується, що може там бути один законопроект, покриває декілька актів, або навпаки. В мене складається враження, але коли ми всі дивимося на неї, ми насправді не розуміємо, який обсяг законодавчої роботи Верховна Рада має здійснити, тому що там може так багато чого бути, що це не тільки завдання Верховної Ради, там якісь дорожні карти розробляти, або підзаконні документи, це ж не її завдання. Просто це ще треба сісти і окремо проаналізувати, що дійсно припадає на Верховну Раду. В нас єдиний, хто озвучував про кількість актів, це був попередній віце-прем'єр Тарас Качка, чи 200, чи 300 актів. Законодавчих треба прийняти, але тепер, коли я подивилася на цю програму, я думаю, що це просто була дуже приблизна умовна цифра, що в мене таке враження, що нас навіть і ніхто й не знає, скільки актів ми маємо прийняти, і в якій черговості ми маємо їх приймати. Що можна сказати, як то кажуть, та, ми поставили політичну ціль, ми швидко вступаємо в ЄС, ми розробили національну програму на майже 2000 там, сторінок і завдань. Але давайте ми подивимося, як ми працювали в 2026 році. І зараз ми працюємо з нашими євроінтеграційними законами. Оце ми з Ольгою розмовляли, що я їх нарахувала аж 8. Ну, добре, ще зараз серпень місяць. Ще, можливо, буде час, і ми, можливо, покажемо якусь нашу надзвичайно велику спроможність, але я в це не вірю. Тому що ми у війні, тому що немає людей, тому що немає прискореної процедури. І це реальний показник нашої спроможності, скільки ми можемо приймати євроінтеграційних законів. І якісь з них тільки один пов'язаний з фундаментальним кластером, це декларації суддів. Все решта – це технічне регулювання, це внутрішній ринок, це цифрові платформи, це публічні закупівлі теж входять в перший кластер. Добре, не тільки суди, а й публічні закупівлі. Да, всі ці законопроекти дуже тісно пов'язані з переговорним процесом, але з такою швидкістю однозначно до 27-го року ми не дійдемо. До якого року теж мені складно сказати. Я хочу вірити в те, що знайдеться компроміс і ця прискорена процедура буде ухвалена. Але прогнозувати, як буде розвиватися ця ситуація, досить складно. Тому що я би не хотіла, щоб у нас була процедура, коли експертиза триває не 21 день законопроекту, а 3 дні, так як хоче Стефанчук, і щоб законопроект ухвалювався в першому читанні. Нам треба зберегти якийсь розумний баланс, щоб ми потім з однієї сторони не поприймали чогось такого, що якогось спаму, а з іншої, щоб ми не поприймали чиїхось хотєлок. Це ж теж, щоб такого в нас не було. І відповідно, законопроект Климпуш, він більш якийсь раціональний, тому що він пропонує 21 день, але він пропонує чітко розділити, що там юридичне управління Верховної Ради свою експертизу роблять юридично, а комітет євроінтеграційний робить свою євроінтеграційну, але з 10 людьми це буде складно зробити. Ольга сказала, що в нас є проекти технічної допомоги громадянське суспільство. Ну, можливо, знайдеться якесь рішення, що буде якийсь цей центр з тих юристів, які будуть це забезпечувати, бо в її законопроекті вона пропонує зберегти і перше, і друге читання. Але щоб до другого читання не вихолощувалися норми, то щоб тут був відповідальним євроінтеграційний комітет і контролював поправки і вносив тільки ті, які є євроінтеграційними. Найдуть вони порозуміння, не найдуть. Це вже триває більше року ця історія. Як вона закінчиться, я не знаю. Але вона безпосередньо впливає теж на швидкість. Відповідно, як зазначила Ольга, в нас є там політичний компонент. Наскільки Рада взагалі політично готова всі ці речі приймати політично, розуміючи, що можуть бути втрати якісь. Між іншим, Климпуш теж пропонує, щоб дотримувалися всіх вимог, коли подаються законопроекти депутатами, наприклад, у нас же ж більшість законопроектів депутати подають, щоб швидко було. Там обов'язково, щоб була ця довідка на аналіз відповідності вимогам ЄС постатейно, не так, як просто там пишуть на виконання такої-то директиви, а щоб постатейно було видно, і щоб був прикріплений ще так званий impact analysis, це наслідки впливу від цього законопроекту.
1: Шлях України до ЄС.
3: Що буде в кінці, хто це буде перевіряти? Ну, це будуть перевіряти європейці. Вони ж змогли, коли був скрінінг за весь цей час, за скільки вони там, за два роки перевірили наше законодавство, ми будемо зобов'язані їм надати переклади для того, щоб закрити переговорний кластер. Переклади всього, не тільки законодавчих актів, а і підзаконних актів. Якщо буде йти мова про внутрішній ринок, то там будуть взагалі окремі перевірки. Багато підприємств вже їх проходили, бо ми ж торгуємо з ЄС. Відповідно, будуть ще й перевірки системи нашої інфраструктури, як працюють наші лабораторії, контролюючі органи і деяких бізнесів. В Європі взагалі такий більш підхід ризикоорієнтований. Вони не перевіряють всіх, вони перевіряють дуже вибірково, але якщо ти вже попався, то там буде дуже досить високий штраф. Відповідно, якщо підсумувати і про нашу Верховну Раду, то зараз складається враження, що взагалі в країні ще поки що до переговорного процесу не ставляться серйозно, з моєї точки зору. Тому що ми дуже легко пройшли перший етап. Ми підготували переговорні для відкриття всіх кластерів. Ми пройшли скринінг, а його неможливо не пройти. Ну, вибачте, ну, ні одна ще країна його... Ну, це хіба що вже щось таке зробити, щоб його не пройти. Це просто перевіряє твоє законодавство. Відкрити перший кластер, просто розробити дорожні карти. Це не були складні завдання. І в мене таке враження, що в нашої політичної еліти склалася думка, що та ми це зробимо.
2: Що нас і так чекають.
3: Так, тому що в нас війна, і це теж впливає дуже сильно на дискурс з європейцями. Вони не можуть бути дуже критичними до нас, оскільки вони ресурси збирають для нашої війни, для підтримки нас. І, відповідно, так як коли заявляється політична ціль завершення до 27-го року, а от ми зараз дивимося, яка кількість людей, да, там, чи є ця процедура швидка, хто це буде робити, чи є. Ви хочете 1800 завдань, а ви от тільки зараз прийняли 8 законів. Ну це навіть не 0,0 якийсь там відсоток від цього всього. Відповідно, на даному етапі мені здається, що просто немає розуміння. Всі думають, що це буде так само, як скринінг. Ні, не буде. Скринінг – це підготовка.
2: Ну, дійсно, ми часто чуємо, що Україна буде членом Європейського Союзу, і Марта Кос неодноразово, єврокомісарка з питань євроінтеграції, говорила, що вона впевнена, що Україна буде. Але не варто забувати, що кожного разу, коли з Брюсселя звучать ці заяви, звучить фраза «merit-based», тобто вступ заснований на заслугах. Всі чекають від нас виконання усіх вимог. Пані Ольго, як ви думаєте, які тут у нас будуть найбільші перешкоди?
0: Я перед тим, як відповідати, я ще згадую на одному заході, в закритих заходів в Брюсселі, Марта Кос сказала, що це її персональне професійне завдання привести в тому числі Україну до Європейського Союзу. А це ми розуміємо, що в неї певний срок її так само повноважень. Тому це не лише, що ми колись будемо в Європейському Союзі. Я погоджуюся з цими викликами. Знаєте, спочатку йде воля, ціль, а далі йде виконання. Тобто зараз от ми перед нашим подкастом сиділи з Любою, пили каву, і ми намагалися зрозуміти взагалі те, чого ми не бачимо. Чи бачить це Верховна Рада, чи бачить це уряд. От цей НПА, ну, в будь-якому процесі треба розуміння, що і як це відбувається. Верховна Рада має розуміти, коли вони, наприклад, отримають законопроекти від уряду. Хто їх готує? В принципі, добре, щоб цим займався уряд і різні міністерства. І не депутати подавали більшість законопроектів. Це, до речі, інше питання до того, як у нас формуються державні політики. Тому зараз, мені здається, в суспільстві настільки воно, по-перше, трошки виснажене, по-друге, воно орієнтоване на війну, на інші критичні запити, і начебто немає цього тут і зараз запиту «покажіть, а що відбувається в євроінтеграційному процесі». Але він чи раніше, чи пізніше так чи інакше настане, і це будуть великі питання до Верховної Ради. До речі, є інші механізми, окрім євроінтеграційної процедури, які мали бути ухвалені, і які є так само вимогою Європейського Союзу, в тому числі щодо формування державних політик, як закон про публічні консультації, який не лише має уможливити і забезпечити, щоб Верховна Рада залучала громадян, а це означає і професійну спільноту, в тому числі, до напрацювання законопроектів. Це дуже проста процедура, насправді, так, як вона пропонується в Україні. Але й тим, щоб уряд, власне, повернувся до головного суб'єкта формування державних політик. Щодо того, що чи ми можемо просто ухвалити для галочки законопроекти і ЄС їх ухвалить, ну, я думаю, що ми розуміємо, що так не буде. І попри те, що ми у війні, ми вже бачимо, що багато членів Європейського Союзу, вони досить критично ставляться до нашого членства через свої особисті політичні інтереси, в тому числі наші сусіди, які будуть особливо прискіпливими на політичному рівні до того, що ми ухвалили. І це не зовсім стосується, власне, переговорного процесу, але це так само стосується стосунків з Європейським Союзом, це інший трек Ukraine Facility, там, де ми ухвалюємо теж певні ключові законопроекти, і за це маємо отримати фінансову допомогу від ЄС. І навіть в цьому суперважливому завданні минулого року ми, Верховна Рада, мала затримки, і деякі законопроекти, які були ухвалені, взагалі під питанням, наскільки вони якісні. Тобто навіть коли в нас в коротку терміновій перспективі ми бачимо певні вигоди від ухвалення законопроєктів, а тут є певні поступи. А це така середньострокова перспектива. Тому що нам залишається? Нам залишається зберігати євроінтеграційний трек поряд з треком війни і національно-визвольної війни, захисту нашої держави на тому ж рівні.
1: За лаштунками європейських перемовин. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
2: Ви згадали роль громадянського суспільства. Єврокомісія, коли оцінювала Україну, вона відзначила, що є певна взаємодія нашої влади та громадянського суспільства, але водночас зазначили, що це має бути не формальні, а змістовні консультації. В нас є величезна кількість громадських організацій, які вже мають певну експертизу в цьому, певний досвід. Ви теж представники громадянського суспільства. Як ви взагалі оцінюєте, яка наразі є оця взаємодія і якою вона має бути, як можуть долучатися всі ці організації, які вже мають певний досвід, певні знання, як вони можуть бути долучені і до розробки законодавства, і до консультацій, і ну, взагалі до цього процесу?
3: Ну, насправді в нас є механізм, розроблений ще декілька років тому, про структуру переговорного процесу, про ці робочі групи. Ми всі, як представники громадянського суспільства, в деякі з них запрошені. Для мене це така виявилась дуже формальна вправа, тому що, наприклад, я можу говорити тільки про ту групу, там, де я вхожу, це по реформі державного управління. Вона збирається раз на рік. Вона дуже така річ, ну, бо в нас ця реформа непопулярна, але вона збирається раз на рік, звітують, і коли ти слухаєш, думаєш, ми дійсно щось там робимо, але насправді, чи є ефект від цього, я не знаю. І я думаю, що в інших, можливо, там в Ольги якась інша інформація, я думаю, що ця задумка була хороша, але ця задумка, вона навіть і вона не дуже працює формально, тому що я більш ніж переконана, що наші громадські організації самостійно знаходять шляхи співпрацювати з міністерствами, з парламентом. Це однозначно. У кожного є якась своя експертиза по якомусь напрямку, і вони туди долучаються. А те, що я можу про нас сказати, про нашу організацію, от ми, наприклад, там вирішили долучитися до одного дуже такого специфічного питання, це як стимулювати населення зменшувати споживання електричної енергії, взагалі будь-яких енергетичних ресурсів. Ви ж розумієте, як це болісно? От там вам, мені, Ользі, всім іншим. Щоб ми поменше включали світла, ще чимось там користувалися. Як взагалі це комунікувати людям? Але з точки зору війни це дуже важлива річ, щоб ми вижили. Нам треба стимулювати людей якимось чином, щоб вони менше використовували ресурсів. І тут, щоб розробити ці документи, це не просто там експертиза має бути, там куча розрахунків треба надати, це бачення, як це починається, з кого це починається. Це дуже складна така справа, вправа, яка показує, що, ну, по-перше, у Верховної Ради такої спроможності і не буде. Це до практики, що законопроекти вносяться депутатами. Зазвичай така спроможність є в міністерстві, і то вона не повна. Вони її поки що перекривають проектами. І там, де є люди і є розуміння взагалі, куди ми рухаємося, процес рухається. Але це тільки один приклад. У нас таких прикладів може бути багато, що дійсно і чутлива сфера, що не дуже хочеться за це брати, бо тебе і депутати потім виженуть. І потенційно може бути негативна реакція суспільства. Но на даному етапі, що мене радує, що на суспільство я не бачила, щоб воно агресивно реагувало на євроінтеграційні вимоги, які б'ють по наших коштах.
2: Поки що це ще не стосується безпосередньо наших людей. Поки що це тільки теорія, так? А коли це дійде до практики, тоді вже почнуться запитання.
3: Ну, про посилки, що в нас були якісь мітинги, законопроект про посилки, щоб всі посилки тепер оподатковувалися. Ну так, він ще не підписаний президентом, але що, ми бачили якісь протести?
2: Але все ж таки дуже складно проходило це через парламент, тому що депутати розуміли, що саме посилки буде непопулярно серед населення і дуже там йшла битва для того, щоб все ж таки набрати необхідну кількість голосів, тому що це все ж таки не дуже популярне рішення.
3: Я думаю, що це просто наш парламент так це все припідносив і боявся. Тут важливо, як вести комунікацію і пояснювати суспільству, чому Європейський Союз хоче оподатковувати всі ці площадки, бо більшість з них – це Китай. Відповідно, якщо ми їх не оподатковуємо, ми додаємо можливість Китаю рости. Це теж стратегічна річ по боротьбі з нашою війною. Я веду про те, що я не бачила в соцмережах чи ще десь якогось сильного обурення цією нормою. Вона ж публічно обговорювалася. Єдине, де дійсно ви праві, це просто депутати. Вони висловлювали версію, що це суспільство їх за це зненавидить, що всі посилки від одного євро тепер будуть оподатковуватися. Єдина річ, де мені здається, що ми потенційно зіткнемося з негативною реакцією суспільства, але невідомо, це в першому кластері про цивільні партнерства. У нас дійсно в Доркарті є вимога в дорожній карті про верховенство права ухвалення такої норми. Я думаю, що ми більше українці не про гроші, а ми про якісь свої цінності, які ми там, ми дуже традиційні, дуже традиційне суспільство. А євроінтеграція – це ліберальні речі. Так що от ми можемо десь... ми не стикнулися цивілізаційно з їхнім регулюванням, тому що Радянський Союз зарегульовував все, а Євросоюз сказав, роби як хочеш, щоб це було головне безпечно. І це була велика проблема, бо багато хто думав, що це як новий вид корупції. А тут якось ми знайшли вихід і розуміння, а от по цим цивілізаційним цінностям, традиційні, консервативні, ліберальні, чи буде... Ну, ми побачимо. Це моя єдина, що може бути.
2: Я погоджуюся, я ще думаю, міграція теж, тому що навіть ці були тези із Індії мігрантами, які були перебільшені і так далі, які підсилювала пропаганда більше російська, і це вже викликало негативну реакцію. Я думаю, для нашого моноукраїнського, мононаціонального суспільства це теж буде викликом. Але повертаючись до питання взаємодії із громадянським суспільством, ваш досвід, пані Ольга?
0: Я б сказала, що, по-перше, ця взаємодія, динаміка взаємодії, вона дуже змінювалася. Якщо ми дивимося з 2014 року, коли, власне, сказав, був певний пуш євроінтеграційного процесу, була підписана угода про асоціацію, тому що, власне, євроінтеграційний процес почався навіть раніше, коли почались ухвалювати реформи, і зараз він дуже різний. А на початку справді громадські організації дали великий поштовх, ресурс і експертизу в цьому. Зараз воно більше зрівнюється, і громадські організації, вони теж диференціюються. Це можуть бути професійні аналітичні центри, адвокаційні центри, більш вачдокінг тощо. Але євроінтеграція, на мою думку, це також і виклик, і це нормально для, власне, громадського сектору. Ви не можете просто зареєструвати громадську організацію чи благодійний фонд і сказати, що ваша думка єдина правильна і що ви білі, а влада чорна. Так не буває. Нам теж потрібно розвивати, удосконалювати і доводити свою експертизу. І часто в кулуарах, в тому числі з народними депутатами, ми чуємо такі навіть, знаєте, звинувачення, що до них приходять з необґрунтованими, неякісними звинуваченнями, сирими пропозиціями тощо. Тому тут велика і увага до громадського сектору, щоб він розвивався і розумів наслідки своїх пропозицій. Знову ж таки, втрата фінансування від Америки, від USAID, дуже вдарила по деяким аналітичним центрам до їхньої інституційної спроможності. Але найадаптивніші вижили. Ну і будемо відверті, я думаю, що про це варто говорити вже, що інколи в різних громадських організаціях, навіть досить відомих з історією, бувають різні позиції щодо тих чи інших питань. Але в нас не може бути, знаєте, різних позицій щодо того, чи ми йдемо в Європейський Союз чи ні. Щонайменше це в нас зафіксовано вже на рівні Конституції. Чи ми демократична держава чи ні. Можуть бути якісь нюанси, але знову ж таки тут треба розвивати професіоналізм. І от згадуючи про цивільне партнерство, якраз і громадські організації роками, причому різні, розвивали тезу в суспільстві, що це нормально, і бути толерантним до цього це нормально для суспільства, і от якраз підтримка цивільних партнерств, вона потроху зростає навіть під час війни, і я сподіваюся, що це не буде певною перешкодою. Звичайно, я думаю, що українці дуже багато ще не усвідомлюють, що за багато речей нам потрібно буде платити за якість продуктів, за якість сервісів, за перевірку. Це все певним чином зробить їх дорожчими. Але тут ми якраз заручники ситуації, що ми у війні, ми вже не розуміємо, через що зростають ціни, ми просто намагаємося до цього адаптуватися. І знову ж таки, десь через війну, можливо, ми краще і усвідомлюємо необхідність цих європейських норм, до того, наприклад, до інклюзивних просторів, до електрики, яка може бути з інших джерел, більш екологічних, тощо, да, до певних норм, які уможливлюють гендерну рівність тощо. Тому нам війна десь в цьому теж може трошки допомогти перезавантажити свою державу.
1: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
2: Підсумовуючи нашу розмову, якщо ми говоримо саме про роль Верховної Ради та нашого процесу євроінтеграції, які от головні на даний момент виклики, от, наприклад, ви згадували цю прискорену євроінтеграційну процедуру розгляду законопроєктів, і тут може бути такий момент, коли у євроінтеграційні законопроєкти можуть додавати якісь рішення, взагалі, які не стосуються євроінтеграції, через те, що це буде швидко-швидко, вони можуть проходити, або, ну, тобто, можуть користуватися так, якось, коли це швидко і без правильної перевірки, так, потім ми будемо розгрібати, що ж ми наухвалювали, або якісь інші моменти, які от станом на зараз будуть, ну, до чого потрібно прискіпливіше дивитися, зокрема, і журналістам, і нашим слухачам і глядачам, і громадським організаціям.
3: Ну, дивіться, це, щоб так підсумувати і зробити якийсь висновок, що треба робити Верховній Раді, мені здається, це чотири речі. Перше – це їхня спроможність до переговорного процесу. Їм дійсно треба посилити євроінтеграційний комітет. Це в їхніх інтересах робити ще крос-перевірку з того законопроекту, який зайшов. В ідеалі він має бути розроблений урядом. І уряд має провести всі консультації і ще на початку розробки залучати відповідні профільні комітети, євроінтеграційний комітет. Це перше. Це їхня спроможність. Друге. Це зробити таки цю прискорену процедуру, але в розумних рамках. Тобто за швидкістю не загубити якість, щоб потім і не наткнутися на негатив в суспільстві. Третє, якість цих законопроєктів, оскільки цей список, про який я сьогодні зазначала, 8 цих законів, серед них закон про декларації суддівські. Ну, якщо ми туди формально ми галочку виконали, але ж ми ж звідти все стільки повикидали, що фактично того суддю за якусь неправдиву інформацію в цій декларації фактично неможливо ніяким чином покарати, тому що ми всі ці норми, які були більш жорсткими, ми їх повикидали. Тобто і таке буде. І тут експерти про це багато писали, і журналістам теж треба звертати увагу на всі ті питання по якості, по яким ми відходимо в текстах, тому що коли ми це робимо, на це будуть звертати європейські партнери увагу, і все, і тут вже нікуди не дінеться. Ну, я не знаю, що в нас буде, чи це зарахує Європейський Союз. І останнє, це те, що якщо в євроінтеграційному процесі важливо, щоб всі законопроекти подавав уряд. В нас уряд так часто міняється, що от все то, що там було зі Свириденко, все, воно ж уже не діє. Зараз новий має подати. Ну, єдина радість, що там, напевно, ця антикорупційна програма пропала тепер, за якою там теж билися списи. І це теж проблема, відповідно. Або це йде через депутатів, що було швидко. В ідеалі всі це робили через уряд. Але от так, як воно в нас міняється, все розробилося, через рік половина пропало. Ну, ось це ті виклики. І п'яте, це, напевно, це політична воля і єдність депутатів і готовність приймати євроінтеграційні закони. І по кожному з цих пунктів це прям там велика проблема, мені так здається.
0: Пані Ольга. Ну, для журналістів нагадаю, що наприкінці жовтня вийде звіт про розширення, підготовлений Європейською Союзом. Європейський Союз вже там з весни починає вести консультації, в тому числі з громадськими організаціями, і включає деяку думку до того. І там ми побачимо ключові проблеми. Я думаю, що для мене те, що Люба назвала п'ятим, для мене це першим політична воля, бо без бажання нічого не відбувається. Але ми можемо побачити бачити певні індикатори того, чи це справді відбувається. У нас є НПА, ми повинні усвідомлювати суспільство, громадськість, як воно виконується, як Верховна Рада його моніторить, наскільки ці законопроекти, які ухваляються в рамках цього національного плану адаптації законодавства, вони якісні і сприймаються Європейським Союзом. Тобто ми не можемо до кінця 27-го року бути сліпими котенятами і не розуміти, що відбувається з цим фактично ключовим документом. От я би звернула увагу на це. Політична воля, власне, такий менеджерський інструмент і, власне, те, що ми говоримо, люди. Нам терміново треба робити щось з урядом, з міністерствами і державною службою. І це в тому числі, але не лише конкурси. Вона має стати нарешті привабливою і почесною, я б навіть сказала, в очах суспільства. І це якраз той шанс, коли ми мали б її знову якісно запустити. І тут дуже багато рішень, і насправді тут багато треба говорити з міжнародними партнерами про те, як вони допомагають всьому, переосмислити, що ми робили, в чому були помилки, і працювати з цим.
2: Дякую. В ідеалі, щоб це була така взаємодія всіх наших інституцій і синергія, так, і в цьому буде і швидке наше просування, яке не буде викликати питання ні в українського народу, ні у наших європейських партнерів. Дякую вам за цю розмову. Виконавча директорка Українського центру європейської політики Любова Куленко, Ольга Лимар, виконавча директорка коаліції реанімаційного пакету реформ. Дякую вам за цю розмову. Мене звати Тетяна Літвінова. І ми говорили про залаштунки європейських перемовин. Це подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Це спільний проект Громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Слухайте, думайте і обов'язково дійте.
1: Залаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Раптом єдиний мій клопіт, тремтіти, почувши її взуття цокіт. Бо як ти це робиш, ти сяєш навпроти, коли ти смієшся, бо сльози котять.

0: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Гай поринув так, що загубив всі береги.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
3: Усе, що потрібно знати про білки, написала Леся Сіщук, начитала Марина Панченко. Частина перша. Чому білки називають цеглинками організму? Ми часто говоримо про білки тільки з погляду поживності та важливості для раціону. Звісно, це необхідний компонент нашої дієти. Але насправді світ білків – це не лише про їжу. Як організм будує власні білки? Для чого їх потрібно скручувати? Чому, коли готуємо яєчню, рідкий прозорий білок стає білим? Як геймери допомагають науковцям розшифровувати структуру білків? Білки можуть видаватись нам чимось простим і інтуїтивно зрозумілим. Але що ми знаємо про них поза контекстом раціону? Мабуть, що вони складаються з амінокислот і важливі для організму. Але білки беруть участь без перебільшення майже в усіх процесах в організмі і є основою таких важливих структур, як гормони, ферменти, антитіла, рецептори, транспортери, гемоглобін, який переносить кисень, колаген, який дозволяє нашій шкірі бути еластичною, інсулін, який регулює рівень глюкози в крові. Це білки. А ще є актин, міозин, фібриноген, амілаза, гістони, феритин, кератин, альбумін. Це реактивний білок. Про більшість із них ви, напевно, чули, якщо здавали аналіз крові. Досліджуєте косметологію, читаєте Куншт чи просто цікавитеся темою. Що таке амінокислоти? Білки побудовані з амінокислот. Та в людському організмі всього 20 видів амінокислот, які входять до складу білків. І справедливо постає питання, як вони можуть забезпечити таке неймовірне різноманіття. Амінокислоти можна порівняти з абеткою. Комбінуючи букви, можна створити тисячі нових слів, а комбінуючи слова, можна стільки всього сказати. Так само, поєднуючи амінокислоти в довжелезні ланцюжки, можна створювати абсолютно різні за структурою та функціями білки. Амінокислоти – це сполуки, які містять карбоксильну групу. Це OOH, аміногрупу NH2 та бічний ланцюг, ділянку, яка різна в усіх амінокислот. Аміногрупа – це залишок аміаку, який має слабкі лужні властивості, а карбоксильна група – залишок кислоти. Саме вони можуть взаємодіяти між сусідніми амінокислотами, утворюючи пептидний зв'язок. Вони з'єднуються з відщепленням води, утворюючи ланцюжки. Якщо з'єднались 2-10 амінокислот, молекулярна маса ланцюжка буде досить низькою. Справжні ж білки – значно більші. Їх довжина – понад 50 амінокислот. А найбільший білок людського організму – тітин. Складається з більш ніж 34 тисяч амінокислот. Як зібрати білок по кресленнях? Як організм створює білки? Для цього в організмі є велетенська інструкція – ДНК, послідовність нуклеотидів. Їх усього 4 види – аденін, тимін, гуанін та цитозин. Комбінація з 3 нуклеотидів – триплет – шифрує одну амінокислоту. ДНК можна уявити як речення, що складається з 3-літерних слів. Інтриднів був там, але вже часіти. Коли воно суцільне – нічого не зрозуміло. Але якщо додати пробіли між словами, все стає на свої місця. Кожне слово – це окрема амінокислота. Якщо правильно розставити пробіли, отримаємо речення, яке має сенс, і білок, який буде правильно функціонувати. Але як відбувається перетворення інструкції з ДНК на готовий білок? Щоб виготовити необхідний білок, нам не потрібна гігантська інструкція на всі випадки життя з усього ДНК. Коли клітині потрібен конкретний білок, вона розкручує ДНК в тому місці, де є інформація про цей білок, і переписує у вигляді РНК. Цей процес так і називається – транскрипція. Його можна порівняти з тим, як ми переписуємо номер із телефонного довідника. Нам не потрібні абсолютно всі контакти. Ми просто шукаємо необхідний і записуємо на клаптику паперу. Хоча ДНК може здаватись суцільним ланцюгом, її інформація структурована. І кожен функціональний ген має початкове та кінцеве слово, яке допомагає зрозуміти, де почалася і закінчилась інформація про білок. Переписана РНК з інформацією про потрібний нам білок спрямовується до рибосом – 3D-принтерів, які друкують білки за схемою. Рибосома за структурою схожа на хот-дог, де замість сосиски проходить довга нитка РНК. РНК просувається, наче на конвеєрі, крізь рибосому. Рибосома зчитує триплет і доєднує потрібну амінокислоту. Після приєднання нитка рибосоми просувається далі. Рибосома зчитує наступний триплет і приєднує наступну амінокислоту. І транскрипція, і створення білка – процеси, які не терплять помилок. Помилка в гені або одна неправильна амінокислота призводить до зміни властивостей білка, а отже він не зможе коректно виконувати свої функції. Наприклад, серповидно-клітинна анемія – захворювання, при якому еритроцити мають форму серпа і погано переносять кисень, викликане всього однією заміною амінокислоти в білку гемоглобіну через генетичну мутацію. Новій пошті і не снилося. Якщо білок надруковано, це ще не означає, що він готовий відразу братися до роботи. Над ним ще треба трошки почаклувати, відщепити першу та останню амінокислоти, які були нашими стартовими і завершальним словом. Розщепити непотрібні зв'язки, з'єднати разом кілька білкових молекул або, наприклад, додати інші сполуки. Так, деякі білки складаються не лише з білкової частини, а й з ліпідів, вуглеводів, іонів металів. Такі небілкові частини додають білковій молекулі нові властивості, щоб білки могли виконувати більш різноманітні функції. Але й це ще не все. Щоб білок був функціонально активним, його потрібно правильно упакувати. Ланцюжок амінокислот – це лише первинна структура білка. Але й це ще не все. Щоб білок був функціонально активним, його потрібно правильно упакувати. Ланцюжок амінокислот – це лише первинна структура білка. Якби всі білки були у формі ланцюжка, їм банально б не вистачило місця у клітині, тому вони ретельно скручується. Вторинна структура викликана тим, що амінокислоти в молекулі білка лежать не в одній площині, а можуть мати вигляд спіралі, альфа-спіраль, або складеного гармошкою листка паперу. Бета-структура. Зазвичай всі білки складаються в один із цих двох варіантів. Але, наприклад, нерозчинний білок колаген утворює потрійну суперспіраль, яка надає йому особливу міцність і пружність. Але й вторинної структури недостатньо. За рахунок містків між атомами сірки

трьох суб-одиниць. Ретельність такого упакування вражає. Навіть найкращі кур'єрські служби можуть позаздрити. Геймери та науковці. Гра в одній команді. Любите комп'ютерні ігри? Є чудовий шанс допомогти науці. Ми поговорили про структуру білків. Це складна річ. Передбачити яку важко, навіть для невеликих білків. А оскільки різних білків дуже багато, визначення структури кожного з них – це нескінченне поле для наукових досліджень. Комп'ютерні технології допомагають. Але й у звичайних гравців є шанс зробити свій внесок в цій кропіткій справі. Комп'ютерна гра Foldit дозволяє гравцям спробувати передбачити структуру білків і скрутити його найбільш енергетично вигідно. Знання біохімії та молекулярної біології не потрібні. Лише логіка, фантазія та просторове мислення. Гравці повертають і складають 3D-модель білка у спробах знайти найбільш ефективну форму. Найкращі моделі перевіряють науковими методами, і вони виявляються досить успішні. Так гравці правильно спроєктували модель ферменту MPMV – ретровірусної протеази, який відіграє ключову роль у розвитку вірусу, схожого на ВІЛ. За словами біохіміка Фіреса Хатіба, мета цієї гри – визначити, чи може людська інтуїція досягти успіху там, де автоматизовані методи зазнали невдачі. Смажені яйця і температура. Що таке осадження та денатурація? Білки можуть втрачати свою структуру під впливом фізичних чи хімічних факторів. Цей процес називається денатурацією. Наприклад, коли підсмажуємо яйце, прозорий в'язкий білок стає білим і твердим. Це приклад незворотньої термічної денатурації білків, зокрема альбуміну. Денатурація означає, що білок втратив свої природні структури – вторинну, третинну чи четвертинну, але зберіг первинну структуру – послідовність амінокислот. У деяких випадках, якщо умови змінюються, білок може повернутися до свого первісного стану. І цей процес називається ренатурацією. Однак, якщо денатурація незворотня, наприклад, через високу температуру, білок уже не може відновити структуру. Саме тому висока температура тіла може бути небезпечною. Організм реагує підвищенням температури, щоб знищити інфекції, адже багато патогенних бактерій бояться високої температури. Але через значне підвищення температури можуть постраждати і наші власні білки. Тому температура тіла вище за 40 градусів – це небезпека не лише для бактерій, а й для нас. Денатурацію білків може спричинити не лише висока температура, а й луги, кислоти, спирт, ацетон, солі важких металів, алкалоїди та мийні засоби. Частина друга. Функції білків. Що роблять білки, аби ми могли спокійно жити? Білки беруть участь в усіх процесах в організмі. Розглянемо детально кожну з цих функцій, щоб справедливо оцінити їхню роль. Давай скоріше там, ферменти! Щоб максимально ефективно працювати, організму потрібно швидко реагувати на зміни навколишнього середовища. Наприклад, миттєво почати використовувати запаси енергії, щоб втекти від хижака. А оскільки без особливих умов, високої температури, тиску, більшість хімічних реакцій відбувається досить повільно, живі організми почали використовувати прискорювачі хімічних реакцій – ферменти. Вони, наче мама, яка квапить збиратися до школи, не втручаються в процес збирання рюкзака і не чистить тобі зуби. Просто своєю присутністю і суворим поглядом прискорює дії. Ферменти теж прискорюють хімічні реакції у середньому в 108-1020 разів, але самі лишаються незмінними. Майже всі ферменти за своєю природою – білки. Це з'ясували, коли помітили, що ферментативні реакції припиняються після кип'ятіння у дуже кислому або лужному середовищі та за наявності солей важких металів. В усіх цих випадках білковий фермент денатурував і втрачав свої каталітичні властивості. Тобто ферменти – особливі білки, які можуть змушувати взаємодіяти між собою хімічні речовини. Прикладів ферментів, певно, ви знаєте чимало. Мабуть, багато людей пам'ятають ще зі школи лабораторну роботу, де потрібно було просто жувати хліб. Довго розжовуючи шматочок чорного хліба, школярі починали відчувати легкий солодкий смак. Це результат активності ферменту амілази слини. Він розщеплює крохмаль на менші молекули вуглеводів, серед яких мальтоза. Вона складається з двох молекул глюкози і має солодкий смак. Ще ви, звісно, чули про лізоцим. Можливо, не саму назву, а популярний міф, що слина собаки може загоювати рани. Фермент лізоцим, який є не лише в слині собак, а й у людей, в сльозах теж, справді має антибактеріальні властивості і захищає сльозові оболонки. Проте при пораненнях все ж краще користуватись антисептиками. Інший популярний фермент – пепсин – розщеплює спожиті нами білки. Його ще з минулого століття застосовують для лікування порушень травлення. Вам тут листа передали.

щоб робота всіх органів і систем була злагодженою. Щоб робота всіх органів і систем була злагодженою, треба мати командний центр – мозок. Але не менш важливо, щоб команди від мозку надходили швидко і вчасно. Нервова система та гормони – це месенджер, за допомогою якого мозок спілкується з тілом. І, як ви вже здогадалися, частина гормонів – це білки. Найвідоміший гормон білкової природи – інсулін. Він синтезується підшлунковою залозою та регулює рівень глюкози у крові. Відкриття цього білка стало справжнім проривом у медицині. У січні 1922 року в лікарні Торонто хлопчику, що помирав, тоді діабет був смертельним вироком. Вперше ввели дозу інсуліну, і небезпечно високий рівень глюкози в крові дитини став майже в межах норми. Новина стала сенсаційною. Використання інсуліну незабаром поширилося в інших лікарнях. Уже наступного року дослідники за це відкриття отримали Нобелівську премію в галузі медицини. Коли нам говорили в дитинстві «лягай спати, швидше виростеш», це було щирою правдою, а не лише способом укласти до ліжка непосидючих дітей. Соматотропін, більш відомий як гормон росту, найактивніше виділяється на початку сну. Він регулює ріст дитини після народження і ще низку метаболічних функцій. Якщо цей гормон синтезується недостатньо, без належного лікування це може призвести до карликовості. Якщо ж його з дитинства забагато, розвивається гігантизм. Такі діти можуть виростати до 2 метрів, проте ростуть вони пропорційно. Якщо гіперфункція починається в дорослому віці, то росте не все тіло, а окремі його частини – ніс, вуха, язик, ноги, руки. Така хвороба називається акромегалія. Один із найвідоміших людей із цією хворобою – французький ангел Моріс Тіє, професійний реслер. Поліглот із вищою юридичною освітою, він був змушений відмовитися від кар'єри адвоката, оскільки зрозумів, що його зовнішність стане на заваді. Тіє вимушений був змінити сферу і досягнув чималих успіхів у боротьбі. Існують чутки, що створюючи культовий образ Шрека, творці надихались саме Морісом Тіє, хоч студія цього й не підтверджує. Не чіпай гаряче! Рецептори. Щоб різні клітини отримали гормони повідомлення, їм потрібно встановити застосунок. У клітині це рецептори. Вони дозволяють аналізувати усе, що відбувається навколо та всередині. Рецептор – це білок або білок плюс вуглевод, котрий специфічно розпізнає сполуку, для якої він створений. Так, щоб розпізнати інсулін, на мембрані клітини повинні бути інсулінові рецептори, а для адреналіну є адренергічні рецептори. Рецептори до нейромедіаторів реагують на дофамін, серотонін, ацетилхолін, і це критично важливо для роботи нервової системи. Рецептори потрібні не лише для гормонів. Так, сенсорні рецептори допомагають сприймати інформацію з навколишнього середовища, щоб ефективно адаптуватися до нього. Наприклад, терморецептори допомагають відчути, що на вулиці холодно, і дати сигнал організму виробляти більше тепла, чи навпаки, пітніти, щоб охолодитись. Фоторецептори реагують на світло, смакові на хімічні сполуки, які мають різний смак і можуть бути або поживними, або небезпечними. Ольфакторні рецептори дозволяють відчувати запах, а механорецептори – дотики. Крім того, HLA-рецептори, які є на кожній клітині, це їхні паспорти, які захищають здорові клітини від атаки власних імунних клітин. Все це працює завдяки білкам. Та вона боїться тебе більше, ніж ти її. Антитіла. Одна з найважливіших функцій білків – захисна. Антитіла – це білки, які виробляє організм для роботи з нелегалами, тобто вірусами та бактеріями. Вони синтезуються бета-лімфоцитами, які знаходять свою мішень і зв'язуються з нею. Це дозволяє імунним клітинам знаходити і знешкоджувати бактерії та уражені вірусом клітини. Ти можеш на мене покластись. Структурні білки. Структурні білки у комплексі з фосфоліпідами є основними компонентами мембран – клітин. Завдяки їм клітини забезпечують форму, міцність і правильну просторову орієнтацію. Приклади структурних білків, мабуть, найбільш знайомі тим, хто цікавився індустрією краси. Колаген, кератин та еластин дивляться на нас ледь не з кожної баночки косметики. Колаген – унікальна молекула білка, яка утворює потрійну спіраль. Це найпоширеніший білок людського організму, що становить 30% його сухої ваги. Колагенові волокна надають міцності кісткам, хрящам, сухожиллям та шкірі. Цікаво, що желатин – це частково розщеплений гідролізований колаген. Кератин – це структурний білок волосся, нігтів, пір'я, рогів, копит та зовнішніх шарів шкіри. Кератин утворюється в епітеліальних клітинах і клітинах епідермісу. Він абсолютно не розчинний у воді, навіть гарячий, і не піддається впливу ферментів, які розщеплюють білки. Попри його суперстійкість, у природі

0: організми здатні ним поласувати гриби-дерматофіти, які спричиняють шкірні інфекції. Вони виділяють ферменти, що розщеплюють кератин, і так викликають стригучий лишай, стопу атлета, лишай бороди тощо. Назва еластину говорить сама за себе. Він може розтягуватись як еластична стрічка, залежно від потреби. І якщо колаген надає шкірі міцності, то еластин – гнучкості і розтягливості. І не тільки шкірі. Він є і в кровоносних судинах, і в легенях, структурах, які постійно розтягуються і стискаються. Цікаво, що еластин активно синтезується лише до пізнього підліткового віку. Пізніше його синтез практично зупиняється. Але оскільки це довгоживучий білок, то період його напіврозпаду становить близько 70 років. Тобто до старості ми просто повільно втрачаємо його і вкриваємось зморшками. Цікаво, що винятком може стати вагітність. У цьому стані організм може заново синтезувати еластин. Проте після пологів він руйнується. Ультрафіолет, сигаретний дим та високі концентрації глюкози прискорюють руйнування еластину. 40 присідань, а потім підтягування. Моторні білки. За рух клітин та цілих організмів також відповідають білки. Мабуть, більшість з вас бачили, як білок кінезин впевнено крокує по мікротрубочці. Якщо ні, то обов'язково подивіться. Так от, білки рухають наші клітини і органели всередині них, дозволяють м'язам скорочуватись, запускають рух джгутиків бактерій. Зупинимось детальніше на моторних білках, які дозволяють нам рухатись, актині та міозині. Коли хочете взяти олівець зі стола, мозок відправляє сигнал м'язам. М'язи складаються з клітин міоцитів, які містять саркомери – білкові комплекси, що, власне, і скорочуються. Білок міозин утворює товсті філаменти цього комплексу, а актин – тонкі. Скорочення – це процес стиснення, де стискаються не самі білки. Актин рухається по міозину, як по рейках. Якщо два гребінці скласти зубчиками один в одного, вони займатимуть менше місця. Так само і ці білки в скороченому стані, наче стиснуті, а стан м'яза напружений. А в розслабленому стані вони відкочуються до вихідного положення. Ще 7 мішків функцій. Функцій білків значно більше, ніж помістилося у цьому подкасті. Білки транспортують більшість речовин організму. Наприклад, гемоглобін транспортує кисень до тканин і забирає з них непотрібний вуглекислий газ. Трансферин транспортує залізо. Фактори згортання крові не дозволяють померти від найменшої подряпини. Генорегуляторні білки забезпечують копіювання та реалізацію білка. При отруєннях солями важких металів чи алкалоїдами білки нейтралізують ці небезпечні речовини. Коли зовсім не вистачає поживних речовин, організм використовує власні білки для отримання енергії. Тому при тривалому голодуванні втрачається м'язова маса. Тож, роль білків в організмі справді дуже важко переоцінити. Ці маленькі цеглинки роблять надзвичайно багато для нашого життя.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
3: Коли гуртаємо підручники з історії, релігійні війни здаються чимось із неймовірно сивої давнини. Тамплієри, хрестові походи, папа Римський, який легким розчерком пера ділить континенти, полювання на відьом, пахне нафталіном, середньовіччям і сторінками підручників для 7 класу. Але якщо ви думали, що релігійний екстремізм, священна війна та інквізиція – це виключно про минуле, то маю для вас новини. І новини свіжі з території сусідньої недоімперії.
2: Пані Троян на громадському радіо.
3: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Зокрема, сьогодні ми детально з іменами, географією та конкретними кримінальними справами розберемо, як один дуже специфічний закритий клуб під назвою РПЦ перетворився на щось середнє між ідеологічним відділом ЦК КПРС і регіональною філією ФСБ. Ми проїдемося окупованими Росією територіями України, Кримом, Луганщиною, Донеччиною, Запоріжжям та Херсонщиною і побачимо, як у 21 столітті розгортається сюжет гідний найгіршої антиутопії, як тоталітарна держава нищить свободу совісті, як баптистів оголошують шпигунами ЦРУ, а священиків вивозять із мішками на голові за те, що відмовилися молитися за здоров'я Владіміра Путіна.
2: Пані Троян на громадському радіо.
3: Для початку розберемося із матчастиною. Щоб зрозуміти, чому на окупованих територіях коїться таке дике середньовіччя, треба вловити логіку Кремля. У сучасній Росії церква – це взагалі не про Бога. Бог для них – категорія надто нестабільна. Його важко контролювати. Він законів Держдуми не читає і до ради директорів «Газпрому» не входить. У Росії церква – це міністерство правильних думок і духовний спецназ. Згадаємо радянські часи. Тоді за ідеологію відповідали комсомол, партія та науковий атеїзм. Але коли радянський міф остаточно сконав, Путіну знадобився новий клей для мізків 140 мільйонів людей. І тут із глибокої шухляди КДБ дістали РПЦ. Сталася дивовижна мутація. Колишні майори КДБ та запеклі атеїсти раптом масово згадали, що вони глибоко православні.
2: Пані Троян на громадському радіо.
3: За даними Центру стратегічних комунікацій, сучасна ідеологія так званого «руского міра» – це просто комерційна франшиза. Суть угоди проста. Громадянин купує у церкви абсолютну лояльність до царя, церква натомість обіцяє йому ексклюзивний квиток у рай прямо з окопу. Патріарх Кирило у вересні 2022 року, якраз під час оголошення масової мобілізації, заявив у проповіді, і це зафіксовано на офіційному ютуб-каналі Патріархії, що загибель під час виконання військового обов'язку у війні проти України змиває всі гріхи. Оцініть красу калькуляції. Нащо 10 заповідей? Нащо каятися не красти, не зраджувати? Можна просто поїхати до сусідньої країни, грабувати, вбивати, гвалтувати, а якщо наздожене український дрон, церква автоматично анулює всю твою кримінальну та духовну історію і видає безкоштовний небесний сертифікат. Це ж ліпше, ніж будь-який банківський кешбек. Але що відбувається, коли ця гігантська державна машина з освячення танків і виправдання геноциду приходить на українські землі. На землі, де люди за 30 років незалежності звикли до того, що конфесій багато, релігійний плюралізм – норма, а свобода вибору церкви – невід'ємне право кожного. І ось тут починається найстрашніше.
2: Пані Троян на громадському радіо.
3: Почнімо нашу мандрівку з Криму. Окупація півострова у 2014 році стала такою собі демоверсією або лабораторним експериментом того, що Росія принесе з собою на інші українські землі пізніше. Знаєте, яке було одне з перших завдань так званої кримської самооборони російських казаків та заїжджих зелених чоловічків? Ні, не захист складів чи міфічна боротьба з так званими поїздами дружби з Києва. Вони майже одразу взялися за релігійне рейдерство. Як детально документували журналісти «Суспільне Крим» та експерти Кримської правозахисної групи, насамперед окупанти взялися за храми Православної церкви України, тоді ще Київського патріархату, які діяли при українських військових частинах. Логіка залізна. Якщо територія тепер під триколором, то і молитися тут мають виключно правильною мовою за правильного президента і такого ж патріарха. У селі Перевальне, у Севастополі українські парафії просто викидали на вулицю під улюлюкання так званих казаков.
2: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
3: До 2014 року в Криму існувала велика жива єпархія ПЦУ. Що з нею сталося за 10 років окупації? Її ліквідували під корінь – методичним, систематичним силовим удушенням. Головним символом спротиву став митрополит Климент, який роками оббивав пороги окупаційних судів, намагаючись відстояти кафедральний собор святих Володимира і Ольги у Сімферополі. Знаєте, як російська ФСБ та кримські колаборанти розв'язали це питання? Без жодних релігійних диспутів. У 2023 році до собору прийшли судові виконавці у супроводі спецназу, заблокували входи, опечатали майно, розікрали унікальні ікони і викинули церкву на вулицю. Бо за паперами окупантів будівля раптом знадобилася якомусь міністерству майна. Кричущий випадок стався влітку 2024 року у Євпаторії. Там взагалі не стали морочитися і судовими постановами, просто пригнали будівельну техніку і почали буквально розбирати Христово-Здвиженський храм Православної церкви України.

0: Повторної дерев'яної споруди зняли купол, розібрали стіни храму по колоді. І розумієте рівень абсурду? Дерев'яний православний храм – це загроза національній безпеці Російської Федерації. Мабуть, ФСБшники вирішили, що стіни без жодного цвяха випромінюють флюїди українського суверенітету і заважають мобілізації. За даними правозахисників, наприкінці 2023 року останній священник ПЦУ був змушений залишити Крим з міркувань особистої безпеки. Тепер на півострові абсолютно стерильна, зачищена духовна пустеля під пильним наглядом кримського управління ФСБ. Якщо ти не підпорядкований Москві, ти не просто інакодумець, ти ворог держави.
1: Пані Троян.
0: А тепер перемістимося на Донбас та Південь. А знаєте, коли окупанти заходили в українські міста, вони кричали про захист православ'я і традиційні цінності. Але якщо ми відкриємо розслідування медійної ініціативи «За права людини», яке називається «Росія забороняє діяльність християнських громад в окупованих регіонах України», то побачимо реальність. Кремль влаштував справжнє полювання на відьом. А під ударом опинилися усі, хто не молиться за здоров'я Путіна. За даними правозахисників, МІПЛ, окупанти діють за чітким репресивним алгоритмом. Перший крок – це так звана націоналізація або просто банальний грабунок майна релігійних громад. На Донбасі та в окупованих частинах Запоріжжя і Херсонщини у вірян масово відбирають молитовні будинки, храми та духовні центри. Українських священників намагалися залякати або примусити до співпраці. Коли вони відмовлялися, вмикалася машина терору. У розслідуванні МІПЛ зафіксовані моторошні випадки. Окупанти влаштовують обшуки, звинувачують релігійні громади в екстремізмі та зв'язках з українськими спецслужбами. Людей кидають до підвалів, а майно церков використовують для потреб окупаційних адміністрацій або військових. Особливу лють в окупантів викликають протестантські громади – баптисти, п'ятидесятники, адвентисти. Правозахисники чітко фіксують, що російська влада намагається повністю зачистити українське релігійне поле, щоб залишити там виключно РПЦ як ідеологічний інструмент контролю над мізками. У Волновасі храм узагалі облили соляркою і підпалили, привселюдно знищивши українські рушники з ікон. Окупантам не перешкоджали жодні релігійні канони чи мораль. Вони приходили зі зброєю туди, де люди молилися українською мовою. Храми єпархії відбирали та передавали московському патріархатові, а вірян, вірних своїй церкві, оголошували ворогами. У протестантів в окупованій Горлівці окупанти відібрали майно їхньої громади. Озброєні бойовики просто віджали великий молитовний будинок християн-адвентистів сьомого дня. Людям вказали на двері, будівлю націоналізували, а все майно громади від комп'ютерів до церковного автобуса банально розкрали. І це стандартна практика. Кремль на словах заявляє про захист віри та духовне відродження, а на ділі приносить на окуповані землі звичайний середньовічний грабунок, відбираючи храми у вірян під власні кабінети або військові склади.
1: Пані Троя.
0: Рушимо далі на південь. Запорізька та Херсонська області, що потрапили під удар у 2022 році. Якщо на Донбасі репресії розкручувалися роками, то тут, на півдні, ФСБ вирішила діяти екстерном. Вони дістали з архівів сталінські методички 1930-х років проти так званих ворогів народу і запустили конвеєр на повну потужність. Розберімося, хто такі євангельські християни, баптисти, п'ятидесятники чи харизмати для середньостатистичного російського майора з Тамбова, якого прислали керувати окупаційною комендатурою. Для нього це не віряни. Для нього будь-який баптист – це автоматично американський шпигун, диверсант ЦРУ чи небезпечний сектант. Чому? Логіка прапорщика проста. Якщо ваші релігійні центри історично розташовані десь у США, Південній Кореї або Німеччині, якщо ви не підкоряєтеся Кремлю і, о жах, пропагуєте свободу волі і індивідуальну відповідальність перед Богом, то ви точно шпигуни. Офіційна статистика Державної служби України з етнополітики та свободи совісті спільно з правозахисниками шокує. Спочатку повномасштабного вторгнення росіяни вбили понад 40 українських священнослужителів різних конфесій. Понад 600 релігійних споруд, храмів, молитовних будинків, синагог, мечетей ущент зруйнували або суттєво пошкодили російські обстріли чи цілеспрямовані підпали.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Згадаймо окупований Мелітополь. На початку окупації у 2022 році віряни абсолютно різних конфесій. Протестанти, католики, православні ПЦУ виходили щодня на центральну площу міста. Неозброєні. Вони просто ставали колом і молилися за мир, за Україну, за своїх близьких. І знаєте, що зробили окупанти? Вони почали розганяти ці молитви автоматами. Молитва українською мовою або молитва за спокій в Україні стала кримінальним злочином. Пастора Євангельської церкви Благодать Михайла Брицина окупанти просто вигнали із міста, відібравши величезну будівлю церкви, де зараз крутять пропагандистські ролики. За даними розслідувань Радіо Свобода, в окупованому Бердянську двох греко-католицьких священників, отця Івана Левицького та отця Богдана Гелету, росіяни заарештували прямо в храмі, кинули до підвалу катівні і місяцями катували, намагаючись вибити зізнання, нібито вони ховали у підсобках зброю для українських партизанів. Традиційний чекіський фокус – підкинути дві гранати під вівтар і кричати про так званий тероризм. На щастя, після півтора року цього пекла і нелюдських знущань. У червні 2024 року обох отців вдалося повернути додому під час обміну. А 67-річного католицького отця Петра Криніцького з Мелітополя, який приїхав із Чехії, понад 30 років служив людям на таврійській землі, перед депортацією жорстоко побили у власному дворі. Одягли мішок на голову, вивезли взимку в поле, на лінію розмежування і скерували пішки в Україну. Без речей, без документів, одній рясі. Чому? Бо він відмовився брати російський паспорт і агітувати парафіян йти на псевдореферендум. Російська релігійна політика проста, як двері. Або ти працюєш на вибори Путіна, або на тебе чекає мішок, підвал та депортація.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Але знаєте, що у всій цій трагічній, абсурдній та жорсткій історії надихає найбільше? Російська ФСБ, аналітики у Кремлі та генерали у рясах щиро вірили у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закриємо всі неправильні храми, відберемо реєстрацію, залякаємо пасторів, розігріємо телевізор, і українці слухняно, як стадо, підуть шикуватися в чергу до московського патріархату, слухати сповіді про так звану священну воєнну операцію. Але цей план провалився. Віра в окупації перетворилася на тихий, незламний, підпільний опір. Люди збираються таємно на звичайних квартирах, у підвалах, на закинутих дачах під виглядом святкування дня народження чи простих посиденьок за чаєм. Без мікрофонів, без звукової апаратури, без афіш у Фейсбуці. Вони збираються по троє-п'ятеро людей, щоб просто тихо пошепки почитати Біблію українською, помолитися за звільнення своїх міст, за рідних, за кумів, які воюють в Збройних силах, і просто підтримати один одного. Цей тихий опір неможливо запеленгувати системами РЕП, його неможливо відстежити через камери відеоспостереження з розпізнаванням облич, які росіяни наставили в окупованих містах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тема складна, болюча, але про неї необхідно говорити, щоб світ бачив реальне, не причесане пропагандою обличчя так званих російських традиційних цінностей. З вами була Валентина Троян.
1: Пані Троян.
2: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
3: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та громадського радіо.
4: Станція Держпром.
5: Це станція Держпром.
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри

0: Не заради краси. Військові медики у харківському шпиталі почали використовувати ботулінову терапію для лікування поранених бійців.
1: Те, що прийнято називати уколами краси, бо ботулінотоксини розгладжують зморшки, у реабілітації поранених застосовують через той самий механізм. Ботокс розслаблює м'язи.
0: І тоді такі ін'єкції лікують больовий синдром після поранень, навіть фантомні болі після ампутації, головні болі, наслідки інсультів, коли тіло сковує спастика м'язів.
1: Де беруть гроші на ботулінотерапію військові медики, які результати вже бачать у пацієнтів, та кому найкраще допомагає така терапія? Про все це у сьогоднішній програмі. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: Із палати на третьому поверсі шпиталю один за одним виходять двоє чоловіків. Обидвоє йдуть, спираючись на спеціальні металеві конструкції. Самотужки пацієнти не пересуваються.
0: Це Володимир та Федір. Вони обидвоє після інсультів реабілітацію проходять у шпиталі вже не перший місяць. Очільник відділення реабілітації та інтервенційної нейрорадіології харківського шпиталю Іван Дарій показує на руку пацієнта. Вона ніби скрючена. Розігнути кість він не може.
3: О, дивіться, ребят, а оце теж спастика.
4: Що таке людською мовою спастика?
3: Тонус. Підвищений м'язовий тонус.
4: Вас як звати?
3: Посміхається.
5: Володимир.
4: Володимир. Володимире, що з вами сталося? Розкажіть, будь ласка.
5: Інсульт.
4: Інсульт? Інсульт. Як давно у вас інсульт був?
5: В январі.
4: В січні був. Ага. І оце ви досі відновлюєтеся?
5: Так. Да.
4: А як інсульт стався? Що ви робили? На службі були?
5: Звісно.
4: Угу. А хто ви за фахом, за військовим? Ну, кулеметник, стрілець.
5: Кулеметник.
4: Кулеметник?
5: Вогнеметник.
4: Вогнеметник. А самі звідки?
5: Миколаєва.
4: Ага.
1: Говорить лікар Іван Дарій.
3: В праві півкулі головного мозку інсульт. Спочатку не було зовсім рухів в лівих кінцівках. І поступово численні цикли реабілітації відновили до рівня самостійного пересування, обслуговування себе. Але на даний момент є проблема з пастиками. Дуже сильно підвищений м'язовий тонус. І через це ми не можемо краще відновлювати пацієнта.
4: І в руці, і в нозі?
3: І в руці, і в нозі, так. Да. Тому що у пацієнта на даний момент рука дуже спрогресувала і майже повністю відновилася. Але через те, що м'язовий тонус схопив і не відпускає, ми не можемо ще більш краще її відновити. Тягніть на себе. Сильніше. І що? І що? І що? Тому що рука, бачите, в кулаці. А спробуйте розігнути пальці. Пальці не розгинаються, але в них є м'язова сила. І коли ми зробимо ботокс, бачите, спастика не дає цього робити?
4: Угу.
3: Ота спастика тримає його. Це спастика. І тоді ми, рука буде розслаблена, і ми будемо працювати на розгинання. Таким чином вона стане більш випрямленою, має стати більш випрямленою, і це дозволить нам більш ефективно проводити реабілітацію.
0: Із ногами у Володимира та сама картина. М'язи спазмовані. Медики не можуть почати повноцінних занять з реабілітації через це.
1: Військовослужбовець Федір, який лежить в одній палаті з Володимиром, уже пройшов два курси ботоксу. І тепер ми бачимо, як помічник реабілітолога Олексій Науменко із спеціальним знаряддям вчить ходити Федора коридорами шпиталю.
6: Це називається метод інтенсивної реабілітаційної терапії. Ми йому даємо нагрузку під контролем АД і серця, для того, щоб напрячь його мишці і заставити їх максимально працювати.
4: Оце ви в телефоні дивитеся його?
6: Його життєві показатели.
4: Федір, у вас вже пройшов ботулінотерапію, так?
3: Два курси.
4: Угу.
3: Два курси, тому що перший раз, коли Федір до нас приїхав, у Федіра був по Ашфорту, це шкала, яка вимірює спастичність, м'язовий тонус, четверка, це максимальний бал. Я такого ніколи в житті не бачив. І ми спочатку перше зробили ін'єкцію ботоксову, ножку відпустило, але все одно там був виражений. Ми з ним займалися по високоінтенсивній технології відновлення ходи, норвезька техніка. От. Були успіхи, але все одно бачили, що стопа вивертається.
7: Було кошмар. Що? Кошмар було.
3: Так, підтверджую. І ще й пацієнт був лінивий на початку, це було жахливо. Федір так лінився, просто, ну це було
4: дуже тяжко. важко.
7: Не тягнулися.
3: Ні в що не вірив. Не вірив, що піде, не вірив, що буде ходити. І ну, був дуже демотивований, а потім уже в кінці прям такое, уже я його зупиняв, кажу: Федір, якщо треба відпочити, ти мені кажу.
4: Ну, він побачив результати, що це стало можливо, правильно я розумію? Ви побачили, що ви стоїте на ноги і взялися... І повірили в терапію.
7: Звісно.
3: А після другого ботокса він зробив перші самостійні кроки.
2: Станція Держпром.
1: Тож тепер на свою першу процедуру ботулінотерапії вирушає й Володимир. Санітар везе його у колісному кріслі на перший поверх. Тут уже чекають лікар Іван Дарій та медсестра, яка йому асистуватиме.
3: На цього пацієнта піде на руку 200 одиниць, на ногу 150 одиниць та 350 одиниць. По старим цінам це, коротше, близько 21 тисячі гривень.
8: Порухай трошки, щоб ми побачили.
3: Ага, ой, отлично.
8: Я так от бачу.
3: Володь, укол.
0: Під звуки тривоги Іван Дарій робить укол за уколом. Спочатку руку, потім і ногу. В одній руці в лікаря шприц із ботоксом, в іншій – датчик ультразвукової діагностики. Куди робити укол, він дивиться на моніторі апарату УЗД.
4: При яких захворюваннях і діагнозах працює ботокс? Коли ви використовуєте його? Для яких пацієнтів?
3: Це черепно-мозкові травми, поранення, інсульти, травми, захворювання спинного мозку. А ми застосовували нас у пацієнтів з післятравматичним головним болем, з мігренями, з хронічним головним болем. У всіх мало позитивний ефект. Застосовували при спастичності після ураження центральної нервової системи у 3-4 мало позитивний ефект. При больових синдромах у пацієнтів з ампутаціями, пацієнтами з невромами, пацієнтами з ушкодженнями, травмами нервів. У всіх пацієнтів мало позитивний ефект.
4: А от, наприклад, якщо пацієнт з ампутацією, куди ці уколи робляться?
3: Це залежить від того, яка у пацієнта патологія. Ми даємо маркер пацієнту, даємо маркер, і він обводить зону, де болить. Ми робимо ін'єкції ботулінотерапії один на один квадратний сантиметр площею. І таким чином пацієнта ця ділянка знеболюється, і фантомний біль регресує.
1: Наступний пацієнт на ботулінотерапію прийшов уже своїми ногами. Сергій уже не лежить в шпиталі, його рани вже загоїлися. Але його і досі страшенно мучають болі в нозі.
0: Іван Дарій дає Сергієві ручку і просить обвести місця, де болить найдужче. Пацієнт обводить кілька ділянок біля пальців на нозі.
9: От це в основному
3: верхній кордон, покажіть.
9: До от це пальці.
3: Теж болить?
9: Так.
3: Да. А отут?
9: Поранення отримав 12-10-25 року. Були скиди от сюди, отак. Після чого скарги були у мене на болі стопня, ну, вся стопа, пальці, тобто ця вся часть. Заперед лікування дуже допомогло реабілітації, зменшилась боль практично на 50%.
1: Сергій показує шрами на нозі і каже, що йому ці ін'єкції дуже полегшили життя. Процедура триває недовго. Тут уколів довелося робити зовсім трошки.
3: Красава, Сергій, та ви сьогодні взагалі, я в шоці.
9: Ні, дуже допомагає от це.
4: Жінки знають, що ботулінотерапія – це дорого. А якщо треба такі великі м'язи, як руки і ноги, обколоти, це ж величезні гроші, правда?
3: Так, це величезні кошти, це велика фінансова затратня. Але дякуємо нашим німецьким другам, меценатам, колегам, дякуємо їм дуже. Вони надсилають кошти, і ми купуємо ботулінотоксин і можемо використовувати його для пацієнтів з військовослужбовців безкоштовно абсолютно, і маємо дуже-дуже гарні результати.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
1: Музика на «Громадському радіо». Слухайте. Просто...

Ми з тобою зіграли небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: тобі мости.
1: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
5: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо боротися, на жаль, доводиться зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть з державою, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма в першу чергу для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою і що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині. І собі. І сьогодні вирішили ми звернутися і поговорити саме про неврологічну діагностику через питання наших слухачів і слухачок, які залишали у соцмережах. Тому я рада вітати в нашій студії гостя Денис Бойчук, лікар-педіатр, дитячий невролог, координатор програм медичного здоров'я Інститут ветеранів архітектура стійкості.
4: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
5: І багато нам, як я сказала, вже писали батьки про те, що робити, коли звернутися до невролога, бо часто через те, як нам пишуть, точно можна сказати, що невролог – це той лікар, який частіше входить в команду лікарів, з якими працюють сім'ї на дітьми з інвалідністю. І тому ми вас запросили, щоб поставити всі питання, передати питання від наших слухачів і слухачок, але почати, напевно, треба з основ, да, з того, коли саме звертатися до невролога. І тут це стосується не лише дітей з інвалідністю, напевно, всіх. І отут, коли саме, мені здається, що от зараз, напевно, нейросонографію включають в такі рутинні дослідження, і часто саме після неї до неврологів приходять батьки. Чи це так дійсно є? І чи треба обов'язково до того, як звертаєшся до невролога, проходити оце УЗД головного мозку?
6: Отже, дивіться, якщо ми говоримо про профілактичні огляди невролога, вони у нас доволі розповсюджені, так? І навіть і питання є доволі дискутабельним. Зараз дуже класне молоде покоління лікарів, дуже свідоме, особливо, що стосується первинного контакту лікарів або лікарів первинної ланки, сімейні лікарі, педіатри, вони дуже свідомі, начитані, розумні в великій кількості. Але все питання стає часом. Ми дуже часто впираємося в час, і якщо ми будемо говорити про реалістичні межі, 15 хвилин прийому, які гарантує держава, доволі мало, і ви маєте, можете порівняти різницю в часі, можливо, там з приватним центром або з державним закладом, і лікар просто не встигає це зробити якісно, остаточно. А якщо ми говоримо про обов'язковість, то згідно теперішніх визначень наказів і рекомендацій, то немає профілактичних оглядів невролога. Лікар-педіатр або сімейний лікар може запідозрене якесь неврологічне захворювання або які виникають запитання направити до лікаря. Звичайно, в минулому це було як обов'язкова рутина. Ми всі пам'ятаємо картку таку велику, да, на А5 вона розташовується, де є там обов'язкові спеціалісти, яких треба відвідати. В межах того часу, коли ще для сімейного лікаря і педіатра вистачало лише на умовно 15 хвилин. Там справді можна було тільки обміряти обвід голови, зважити дитину, послухати і задати якісь запитання. А в цей час треба вкласти відповідь про грудне вигодовування, про сон, про якісь базові оцінки контакту дитини, про зробити огляд, не пропустити якісь вроджені вади, можливо, серця, тому подібне. І це велика відповідальність. І зараз, в теперішньому часі, це може спостерігатись далі. В своїй практиці я все-таки рекомендую проходити профілактичні огляди, тому що це додатково дає зріст і довіру. Головне знати, що ми працюємо не в залякуючій медицині, так що от, якщо ви не зробите цього, то у вас буде велика-велика проблема. А тут ні, тут навпаки, ми говоримо про підтримку батьків, відповіді на запитання, і коли до педіатра повертаються батьки, і вони знають, вони все роблять правильно, їхня дитина розвивається добре, це знижує ризик і тривоги додаткової, особливо в теперішньому часі. Тому профілактичні огляди я би рекомендував робити. Але такого чіткого от розуміння, що обов'язково ні. Ну і відповідно відповідь на обстеження є профілактичне, що стосується нейросонографії. Є чіткі покази. Є чіткі покази щодо стосується нейросонографії. І ми буває знаходимо там те, чого ми не мали би знайти. І ми не можемо втрутитися в це. Ну, наприклад, так буває там дуже часто доброякісне розширення лікварних просторів. Ми ніяк на нього вплинути не можемо. І воно не спричиняє труднощі в розвитку дитини і тому подібне, але в межах якоїсь старої думки, використання зайвих ліків, непотрібних втручань, і інколи батькам доводиться перевіряти, а чи точно це ця інформація вірною, і чи я можу довіряти в такому випадку. Тому всі є чіткі покази і відповідна інтерпретація даного обстеження.
5: Тобто, якщо умовно зміни є, бо я чого питаю, одразу в пологових наразі пропонують прям таку комплексну послугу і кажуть, от треба вам сходити все ж таки на ОЗД, там кульшових, нейросонографію, чогось ще. І тому мені здавалося, що це ніби рутина. Можливо, це пов'язане з якимись там комерційними історіями, але в будь-якому разі батьки проходять, і от щось, наприклад, розширення лікарних шляхів. І от тоді треба йти до невролога, розуміючи що, треба буде постійно співпрацювати з цим лікарем, чи треба буде вислухати заспокійливі слова і прийти вже тоді, там, я не знаю, за рік, за два, і от коли саме треба буде тоді, коли все добре, знову відвідати невролога.
6: Якщо ми говоримо про, от ми знайшли якусь умовну патологію, так, і дуже багатьом батькам справді потрібно почути, що це є нормально. А педіатр, він або сімейний лікар, він буде супроводжувати дитину все життя, але є якісь такі, як контрольний чекпоінт, так, от ми пройшли, і їм стає легше. Да, ми почули це від спеціаліста саме в цій сфері, що цього втручатись не потрібно. Небезпека є, якщо будуть некоректні рекомендації, а вони інколи, і, на жаль, навіть не інколи, а часто зустрічаються. І тут, ну,

0: Справді, в 9 місяців є таким доволі цікавим терміном в плані опанування і такого скринінгового зрізу, в плані того, що дитина опановує навички і сідання, сидіння, встояння, вертикалізацію безпосередньо. І тоді, якщо ми бачимо, що дитина от в цей місяць час ще не опанувала навички, вона входить ще в таку умовну сіру зону, що ми можемо втрутитися. Буває індивідуальний, атиповий темп, тобто розвитку дитини, не такий, як книжка пише, да, умовно, а є індивідуальний темп дитини. З яких умов трапилось, а з різних може бути. Хтось може мати ортопедичну корекцію, наприклад, використання якихось засобів, там, стерміна, тому подібне. Хтось був оперативне втручання мав, наприклад, і тому дитина не, батьки боялись використовувати. І це той час, коли ми можемо втрутитися і порекомендувати там заняття з фізичним терапевтом, але саме заняття, ніякі не масажі, тому подібне, так, а саме заняття і опанування додаткової навички. А 18 місяців це такий період, коли починаються з'являтися ці червоні прапорці, коли ми маємо віддиференціювати, чи немає у нас порушень нейророзвитку, вони вже стають більш чіткими. Звичайно, професіонали можуть оцінити і раніше це, але так більш чітко ми можемо це зробити. І для сприйняття людей трошки легше, коли ми, наприклад, йдемо, педіатр каже, що або сімейний лікар, що я бачу певні червоні прапорці, давайте ми їх перевіримо у спеціаліста, у невролога. Ми звертаємося до невролога, невролог каже, так, я також бачу червоні прапорці, але це не пов'язано з органічним ураженням нервової системи, а це може бути пов'язано з порушенням нейророзвитку, і вам потрібно звернутися до іншого спеціаліста, наприклад, дитячого психіатра. Ми дуже тісно співпрацюємо в цьому напрямку.
1: І про це ще поговоримо, ви просто про масаж згадали, а це питання теж були у батьків, бо зараз, де й завжди, здається, масаж – це перше, що ніби пропонують абсолютно всім. Це може не нашкодити, умовно кажучи, я не знаю, чи тривожно батькам це потрібно. Зараз це вже от наші, просто масаж виринає в кожній нашій програмі з посмішкою всіх спеціалістів. Чому так і кому дійсно потрібен масаж, бо це питання постійно постає.
0: Це справді такий, знову, одне з червоних таких болючих питань. У нас розділяються як думки, так, в медицину наука не точна, так, в цьому напрямку. Але чому загалом рекомендували масаж? Масажі дуже часто гарний масажист, да, він і ерготерапевт в той же час. І паралельно з масажем, насправді, відбувалися різні техніки використання, наприклад, перевертання, вчити повороту дитини, вертикалізуватися в положення, наприклад, пози русалки, сіданню, сидінню і так далі, далі, далі. Якщо не говорити зараз, так, то ми бачимо, що так різні спеціальності, вони, ну, я займаюся своєю сферою. І масаж перетворився в той рутинний масаж. Просто приходить спеціаліст, який може прийти, помасажувати дитинку, зробити там приємні рухи. Можливо, для дитини інколи це неприємні, бо не подобається, що приходить якась чужа людина. Мені не подобається, може, запах, температура тіла, контакт, розмір пальців, дотик, тактильна чутливість. Це все дитина відчуває і інколи батьки з криком, з плачем роблять цей масаж, бо їм же ж сказали 10 сеансів, 10. Чому не 7? Чому не 5? Чому не 3? Чому не 1? Ніхто не знає, чому так. От так у світі повелося, от, і навіть якщо ви відкриєте свої картки розвитку дитини, ви побачите, що там є консультації спеціалістів і масаж, обов'язково масаж. Раніше малось на меті це якраз саме ця історія з ерготерапією, відслідкуванням, показати батькам, як працювати з дитиною. Але час іде, викривлення відбулося, дитину справді роблять, але займаються умовно з нею масажем. І інколи ми зустрічаємося дуже поганими випадками, що у дитини може бути церебральний параліч, а їй рекомендують масаж. І не заняття з фізичним терапевтом, а саме масаж. І приходить масажист, ну, мені сказали робити масаж. І він приходить і робить тактильні поглажування, розслаблення трошки, але це не те, що необхідно дитині. Дитині потрібно опановувати навички моторики. Так, масаж може бути застосований як один з елементів реабілітації, але не як основна процедура, якась, яку от ми маємо обов'язково зробити. Деяким батькам справді це подобається втамовувати свою тривогу з цьому напрямку.
1: Або як з ГРВІ. Лікуєш, проходить за 7.

0: днів. Не лікуєш, проходить за тиждень. Так і з масажем. Якщо повезли, дитина здорова, трішки помасажував, вона і так опанує ці навички. Так, ну, мені так, здається.
1: Так, це звичайно. Тобто тут немає питання того, що масаж – це розслаблення. Все. Масаж зробіть собі, татові, дитині в межах домашніх умов. Ви абсолютно батьки можете самостійно це зробити. Подивіться, як це зробити. Ті відео, де там дитину використовують певні остеопатичні дії, небезпечні, там різкі повороти голови, рук, щось вправляння, розслаблення і так далі, це є небезпечно. Це справді небезпечно. І ті спеціалісти можуть навести шкоду для дитини, і ви будете бачити, і далі ми вже будемо розбиратися з наслідками.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
0: І отут якраз про спеціалістів, бо важливо дуже, і теж неодноразово ми на цьому наголошували, знайти свого спеціаліста, людину, з якою комфортно. І отут ці червоні пропорції при виборі невролога, які повинні бути, на що звернути увагу батькам, бо тут це, ну, мені здається, надважливий лікар, і тому саме від батьків залежить, як знайти ту людину, яка потім випрацює шлях твоєї дитини, здоров'я. Це супер важливо, це ліки в якихось ситуаціях. Тому як, на що звернути?
1: Якщо ми говоримо, от мене є таке навчання невеличке, я практикую для лікарів, ділюся досвідом своїм неврологічним, і одним з моїх перших тез є те, що якщо ви бачите в ваших заключеннях більше патології, чим норми, значить щось ми робимо не так. Звичайно, є профільні спеціалісти. Умовно, в межах дитячої психіатрії, то, звичайно, ми маємо розуміти, що там буде інше співвідношення. Але якщо до вас приходять дитина в межах запиту, чи все в нас добре, профілактичного огляду, а ви виставляєте занадто багато діагнозів, незрозумілих, і тому що була прямо, мені здається, така школа написання гарного діагнозу, от як не закодувати його, а от наслідки якихось там змін. І тому для батьків це виглядає просто щось неймовірно складне, неймовірно страшне. Але ми рухаємося навпаки до спрощення. І коли от було введено в первинну ланку, наприклад, класифікація ICPC по скаргам, всі, боже, ми там перетворюємося на якихось простих, дуже нерозумних лікарів. Так? Але ні, це чіткість. Ми розуміємо, що якщо дитина звернулася з кашлем, то це скарга кашель. Якщо вона вже звернулася, мама або батько каже, що у дитини є, мені здається, що у дитини підвищений тонус. Я не можу зігнути одну там кінцівку. Мене це турбує, чи це нормально, чи не нормально. І від звідси ми вже далі рухаємося в межах встановлення діагнозу. Чи це просто позиціонування таке у дитини вийшло, і дитина менше використовувала цю кінцівку, чи це справді є червоний прапорець чогось. Тому першочергово ми маємо розуміти, що більшість є нормою. Більшість варіантів. І коли ви от маєте, одразу ви вийшли, є якась проблема, треба задати собі запитання, чи справді ризик є. Лікар має пояснити. Я зазвичай на своїх консультаціях завжди, чи вам все зрозуміло на даному етапі? Я можу переходити далі. Чи от тут ми зупинилися, чи правильно ви мене почули? Тому що те, що я пояснюю батькам, і в мене виникають такі ситуації, що я, ну, вроді все розклав по поличкам, і от все зрозуміло, але ні. Батьки можуть почути це по-іншому, тому що є зафіксованість уже першого слова, наприклад. У нас є ризик. Ризик чогось, складнішого діагнозу. Ми маємо частіше показатись. Я не можу дати відповідь на даному етапі, чи це справді так, чи це є варіантом норми. Тому абсолютна відкритість, і немає такого, що ви виходите з консультації, а у вас ще 10 запитань. Звичайно, списки медикаментів, ви розумієте, що неврологія, вона насправді, там, де треба ліки, там треба ліки, але ці скарги ви будете бачити, це будуть і, наприклад, епілептичні напади, ми використовуємо протиепілептичні медикаменти, є якісь елементи того, наприклад, головні болі, ми конкретно, використовуємо конкретні ліки. Профілактично? Ні. В величезній кількості – ні. Можуть бути супутні скарги педіатричні, там анемія, да, ми можемо відкоригувати, але основне – це те, що, ну, тобто, відсутність призначення медикаментозної терапії і конкретне розуміння, що вам робити далі. Показатися через 2 місяці, змінити своє сприйняття або взаємодію. Можливо, ми недостатньо приділяємо часу в цей момент в грі з дитиною, або ми бачимо те, що у дитини

0: коли насправді є проблема, ми вже час працювати. От, наприклад, в 9 місяців дуже розповсюджена скарга, дитина не сидить і не сідає. Час уже попрацювати. Тобто немає вже часу чекати. Ми чекали, ми давали йому шанс опанувати навички, ми намагались сприяти цьому, але щось відбулось не так. Не можемо сказати, що саме. Ми не стигматизуємо ні в якому разі батьків, що вони щось зробили не так. Щось відбулось не так. Давайте покажемо, як це робити правильно. Якщо дитина з перших там декількох занять одразу опановує навички, прекрасно. Все, ми видихаємо і рухаємося далі.
1: Що використовувати от для цього, да, чекпоінту, як ви казали? Ці таблиці, які зараз розповсюджені по нормам розвитку, чи вони є допоміжними? На що от звернути увагу батькам, особливо, коли тобі здається, що щось іде не так? І тут ще доповнення до цього питання. Оскільки у нас часто буває навпаки, або дуже тривожні батьки, або навпаки люди, які вважають, що да, переросте, у мене там, я заговорив 5 років, дитина теж і так далі. І дитина там в 3 роки не випускає планшет з мультиками. До речі, теж питання проговоримо. А ще не говорить, а батьки вважають, ну що тут такого, не треба йти до невролога, це у нас абсолютно здорова дитина. Отже, на що орієнтуватись?
0: Якщо от ми пройшли, там, наприклад, було цих 3 етапи, ми там зустрілися, так, побачилися з спеціалістом, ну, вроді все окей, це добре. Тобто перша мета – це профілактичні огляди, довіра, чи все добре. Зазвичай зараз в межах економії часу ми всі працюємо, дуже часто багато зустрічається так, що мама залишається одна з дитиною. Ми зараз в стані війни знаходимося. Тут уже рутинна норма для нас. Інколи є допоміжні там друзі можуть бути, там брати, сестри, дідусі, бабусі. Але в межах, коли мама одна 24/7 з дитиною, деякі елементи справді можуть пропускатися. І мама не спить із-за того, що дитина не спить, і плюс ще є тривога, додаткова тривога. І тут нормально, коли поняття тривога стає зараз для нас типовим, і я не можу сказати, що це нормально, але типовим. Так? І мене дуже лякає, коли батьки приходять, от ми там прочитали в інтернеті, от, і використовується такий, як чек-лист. Вміє, не вміє, вміє, не вміє, вміє, не вміє. Отут небезпека в тому, що час зайвого втручання, тому що часто викривлення відбувається в той момент, коли я не отримала того, чого хотіла. Або ми не отримали, ми хотіли отримати діагноз. І багато батьків йдуть від мене, кажуть, у вас прекрасна, здорова дитина, продовжуйте в тому ж дусі, розвивайте її. Я вам залишу декілька ігор, покажу, як це зробити, а ви продовжуйте. Головне, ваша фантазія і ваша взаємодія з дитиною. Але якщо батьки залишаються незадоволені, вони натраплять на того спеціаліста, який скаже, що, на жаль, отут треба проблема, тут треба працювати. Тому будьте обережні з цими чек-листами, що вміємо, не вміємо. Звичайно, є норми загальноприйняті, так? І вони є прийняті в всьому світі. Є таблиця, наприклад, Всесвітньої організації охорони здоров'я. В всьому світі зібрали середньостатистичну кількість дітей, визначили вікно опанування навичок. Хтось опанує сидіння в 4 місяці, а хтось опанує в 9. І те буде вважатися нормою. А хтось і навіть опанує в 10, і це буде просто атиповий варіант опанування навички. Ось, тому є світові стандарти, і краще опиратись на них, не на якісь індивідуальні. Якщо дуже класно зараз працює тема локальних протоколів, саме не тих протоколів, які раніше як заклад розробляв і тому подібне, а саме взяття рекомендації з іншого, наприклад, якогось світового прийнятого джерела, і ви можете, ага, в світі і у нас працюють однаково. Ми відслідковуємо цю частину. Ви це можете зроби. Є додатки, які справді розробленими профільними асоціаціями, ЮНІСЕФом, наприклад, і тому подібне. Там також можна відслідковувати. Ну, на правах реклами не буду називати їх, але ви можете на них опиратися також. Тому чек-листи, пам'ятайте, це корисно побачити для себе в межах того, що чи окей, чи не окей, але не опиратися, що ми б'ємо паніку, що от в 4 місяці він ще не сидить і в Оксфорд не закінчив.
1: А от щодо затягування?
0: Ось тут важливий момент того ж, знову ж таки, критичності віддавати. У вас є контакт з лікарем в будь-якому випадку. теперішнє покоління лікарів, я не хочу сказати, що старші погані. Ні. Свідомість. Свідомість є, і ми говоримо про це. Лікар наголошує вам. Мені не подобається. Я не впевнений, чи це є нормально. Давайте ми проконсультуємось ще з одним спеціалістом. Вузькі спеціалісти, вони не просто вузькі спеціалісти. Це умовно дуже класно була продумана стратегія розвитку спеціальності, коли ти обираєш собі напрямок. От я працював в педіатрії, і я собі обрав неврологію. Мені класно, мені комфортно, я розумію в цьому, мені це цікаво, я хочу в цьому розвиватися. І далі, відповідно, спеціаліст може побачити, так, це нормально. Я повертаю вас назад до педіатра, цього достатньо, ви можете відслідковувати. А в більшості педіатрів справді є рекомендації в межах спостереження за дитиною, типові такі навички, які може мати дитина в даному віці.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
1: Я нагадаю, що в нашій студії ми говоримо з лікарем-педіатром, дитячим неврологом, координатором програм медичного здоров'я Інститут ветеранів архітектура стійкості Денисом Бойчуком. І, пане Денисе, хотіла ще запитати, бо ми здебільшого в цій програмі говоримо про сімей, де дітей з інвалідністю виховують. І от тут теж багато говорили про важливість лікаря-невролога для постановки діагнозу. Чи є проблеми з цим? Бо саме неврологи часто скеровують цю всю документацію для того, щоб встановили діагноз інвалідності і так далі. От на що тут звернути увагу батькам? Чи, можливо, тут якісь поради, як ставитися до цього огляду, які документи, можливо, зібрати або обстеження пройти? Чи тут лише все орієнтуючись на свого лікаря, якого ви знайшли, з яким ви в контакті?
0: Ну, питання, знову ж таки, можливості. Ми всі в різних можливостях знаходимося. Це хтось буде заключений в межах того, що невролог, на жаль, в невеликому містечку буде опановувати і базову психіатрію, і неврологію, і виконувати функцію розвиткового педіатра, умовно, так як умовно є така спеціальність за кордоном, коли людина просто відслідковує розвиток дитини. На жаль, можливо, і не на жаль, так трапилося в історії встановлення української неврології, що ми зайняли цю нішу. Ми відслідковуємо розвиток дітей і б'ємо на сполох, чи часно, чи не часно. Питання того, на якому етапі це трапилося. Зазвичай, якщо ми говоримо про неонатальний якийсь період, то зазвичай при закладі залишається невролог і ведуть дитину далі, і далі вже питання документації. Задача невролога доволі проста – встановити діагноз, контролювати стан і супутнє те, куди він може втрутитись. Ми не будемо робити там, займатися стимуляціями, тому подібне. Ми маємо розуміти, що чим раніше ми встановимо діагноз, так, тим раніше ми можемо почати раннє втручання. Перша тисяча днів життя, оцих умовних перших 3 роки, є найважливішим і найкритичнішим, тому що формується саме нервова система, дитина дозріває мозок, і ми можемо уже на тому етапі профілактувати дуже багато чого. І раніше була там, коли ми ще навчався в університеті, нам казали, нервова система особлива тим, що вона не відновлюється. Була така ключова фраза. Ні, нейропластичність нервової системи, вона колосальна. Мене надихають люди, які, маючи певні важкі труднощі, зазнали травм або якихось інших порушень, мають ресурс, сили, і вони відновлюються. І колись дитина з таким же ж ідентичним діагнозом могла бути справді, ну, умовно, грубо прозвучить, але втраченою для суспільства. Але зараз ні. Зараз ми полегшуємо і батькам, опановуємо навички, і самообслуговування, і руху, важливість ось цього моменту, що дитина може рухатись і бачити цей світ, намагатися розвинутися. Тому це важливо. Якщо невролог, так. Першочергово ми говоримо, давайте про утопію і якісну діагностику. Ви приходите до невролога і вас скеровують на необхідні обстеження. Треба чи не треба? Умовний список, так, там, 1001 аналіз, обстеження, все, перевірити все, від тімечка до п'яточки, нас це не влаштовує, тому що так ми знайдемо багато. Ми можемо знайти багато знахідок, які не інтерпретуються ніяким чином, але ми їх знайшли. Виключити ми не можемо їх виключити. Але вони засмічують нашу частинку, тому що ми подаємо їх в базу. От дивіться, в мене є дитина, генетично, мені здається, що це може бути пов'язано з певним геном, генетичний синдром. І виглядає, що ми знайшли оцю знахідку, і це порушує ось є, нема, це ускладнює додаткову роботу. Чи є це якимось фактором ризику, чи немає. Тому конкретні зміни, конкретні скарги і конкретний план обстежень. Якщо лікар не може пояснити, а зачем, тоді він не розуміє патогенезу, патофізіології, чому йому потрібно це обстеження. І, на жаль, у нас працюють методом виключення. Ми не можемо працювати методом виключення, ми маємо прицільно шукати, якщо ми шукаємо якусь проблему, де відбулася поломка, на якому етапі, і коли ми можемо втрутитись. Чи я можу допомогти якимось чином, наприклад, при епілепсії медикаментами, чи це може бути варіант самообмежувального стану, і я можу просто спостерігати за дитиною. Да, це потребуватиме ресурсу, батьки частіше покажуться, але це не притьмення протиепілептичних препаратів, які можуть мати і свої побічні дії також, наприклад.
1: І от тут спрямовування лікаря до колег, да, до суміжних спеціалістів теж може бути, тобто невролог може до психіатра направити, і це теж норма, і це теж про пошук цієї команди лікарів, якщо ми
0: абсолютно
1: про
0: вірно. Тут діагнози. Важливість розуміння того, що не можна бути класним у всьому. Ти не можеш покрити і бути суперкласним спеціалістом, опановуючи все. Так, я сильний в методах епілептології, тому що мені це цікаво. Я сильний в методах генетичних певних, тому що вони дуже часто пов'язані з синдромів, тому що і первинної діагностики їх побачити, і я можу сказати, нам потрібна консультація лікаря-генетика, наприклад, на даному етапі. Або я можу побачити дітей, попробувати відрізняти на різних немовленнєвих дітей і визначити, чи є тут моя проблема, чи я мушу все-таки, там є ризик розладу аутистичного спектру, і я мушу це почути. Чим раніше почнуть батьки це бачити, тим краще буде корекція, тому що це змінить напрямок терапії. Чи це достатньо одного корекційного спеціаліста, чи це специфічна поведінкова, наприклад, терапія для дитини в межах цієї історії. Тому і в межах навіть неврології ми можемо нормально відправляти один до одного. В того, хто більше з досвідом. Наприклад, я розумію, що я не... Тобто, можу вести пацієнтів з претендентами для хірургічного, нейрохірургічної корекції епілепсії, але є прямий зв'язок лікарів, які працюють при нейрохірургічних відділеннях, і я просто скажу, вам буде комфортніше перебувати з даним спеціалістом, тому що ви прямі кандидати для цього. Ви можете повернутися потім до мене, і далі ми будемо продовжувати з вами ведення пацієнта. І нормально також в межах, я знаю колег, коли можуть бути, наприклад, порушення нейродегенеративні. Я не маю досвіду ведення таких пацієнтів, і я нормально ставлюсь до того, я не можу осягнути все. Я відправлю пацієнта до профільного, наприклад, орфанного центру або неврологічного відділення, де є і клінічні дослідження, де вони профільно з цим працюють. І нема нічого в цього поганого, але ви почули якісну думку, ви побачили, і нормально, коли лікар каже, я хочу вас керувати додатково до спеціаліста. Це не відфутболювання, дуже багато батьків сприймає це так. І дуже часто це викривлюється. Ой, ідіть туди, вам все скажуть. Ми маємо чіткий план на користь дитини і на користь вашої родини.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Є питання від слухачів і слухачок. Ви згадували раз. От, зокрема, є комплекс питань щодо того, коли встановлюють. От, батьки цікавляться, це теж питання, яке часто на слуху, коли звертатися. І от просто мені здається, щось зараз кажуть про раз для дітей, ну там 2-3 років, чи не зарано це.
0: Тут важливий момент, знову ж таки, так, що раз або є, або його немає. Його не можна набути, його не можна зловити, його не можна там заразитися ним і так далі. Він або є, або немає. Типовий розвиток саморозладу аутистичного спектру є прояв симптомів. Так, це саме період від 1 року. Так, ми можемо побачити ранній розвиток дітей. Професіонали, наприклад, психіатри у нас можуть в клініці оцінити розвиток дитини і з 1 місяця, з народження, і оцінювати такі елементи. Але це профільно. Тобто, чи треба всім це? Не потрібно. Якщо я буду бачити якісь елементи? Ні. звичайно, я тоді направлю до спеціаліста. А якщо ми говоримо про червоні прапорці, так, оцього вік 18 місяців, чомусь всі його дуже бояться, якраз там щеплення і дуже багато міфів створюються навколо цієї історії, так само навколо міфів, тому що от, так, навіть серед
1: щеплення раз не викликає, наголошуємо.
0: Про два є табори, так, хтось когось КПК, а в когось дифтерія коклюш-правець, так, і от два табори, от після якого моменту трапився регрес розвитку. А це типовий час. Чому кажу після 12 місяців? Ми вже бачимо тоді яскравіші прояви. Батьки починають це помічати. Що раніше вони давали часто собі переросте, там, ну, десь не в настрої, можливо. Ну, можливо, грається собі самостійно, йому цікаво щось складати і тому подібне. Вони не починають віддавати цим елементам. Але зазвичай, справді, в межах профілактичних консультацій, зазвичай, я вже бачу в межах первинних історій. Особливо, що стосується, наприклад, 3 місяці, я можу побачити, що дитина не реагує на звук. І якщо дитина не реагує на звук, це не означає, що це рівно раз, і вона нас не чує. Це означає, що з високим ризиком у нас є патологія сприйняття звуку безпосередньо. Якщо ми говоримо про 18 місяців, це умовно такий критичний період, коли я можу побачити і дати відповідь собі на запитання. Я бачу червоні прапорці або я не бачу червоних прапорців. Чи потребує це спостереження в майбутньому? І далі можуть вам сказати, вам варто показатися там ще раз, там через півроку. Так? Тому що є питання специфічних затримок мови, якщо ми говоримо. Тому що справді є історії, коли є пізнє опанування навичок мови. І для деяких окремих нейровідмінних дітей, наприклад, з розладом дефіциту уваги гіперактивності, вони також можуть опанувати пізні навички. Не ранні, навпаки, говоріння, а пізніше. Тому що історії, коли дитина там не говорила до 3 років, а потім як понесло, вони є. Але це не виключає одного і іншого. Так? Наша основна задача не навичка мови, а навичка комунікації. І є, інколи виникають ситуації, коли ми встановлюємо розлад аутистичного спектру навіть в дорослому віці. Дитина або людина собі функціонує, живе, вона просто не розуміє інколи, чому так. Чому вона почувається в цій ситуації саме ось так, а не інакше? Чому вона діє саме так? І тоді немає нічого поганого звернутися за допомогою, щоб розуміти себе. Чим більше ми себе розуміємо, тим легше нам буде жити.
1: Дуже багато ще питань, але розумію, що часу небагато. У нас тут декілька батьків питали, чи дійсно перегляд зараз мультиків, да, якихось програм, ноутбуків так шкодить дітям, бо зараз 21 століття, все тримають майже не з народження якісь гаджети, чи можливо зараз неврологи переглянули свій погляд на це. От мені теж дуже цікаво, тому що мені здається, що все ж таки дитина стає більш нервовою після перегляду цього, але це мій особистий досвід. Що
0: тут
1: каже
0: питання,
1: нас наука?
0: Якщо ми говоримо про адекватність, так, тому що не потрібно демонізувати гаджети і там, тому подібне, тому що навіть гаджети можна використовувати з користю. Ми використовуємо їх в межах реабілітації дуже часто. Зараз ми одні з напрямків реабілітації – це використання 3D-реальності для моделювання кімнати і тому подібне. Це наступні етапи, це дуже класно. Користь є від перегляду коротких мультиків, де ви можете показати взаємодію. А хто це? А що це? Справді вони яскравіші, справді вони можуть залучити увагу дитину. Але використання гаджету в якості просто часу активності на тобі, дивись, це не є нормою. Тому що світ прекрасний, ми створюємо для дітей умови для того, щоб вони розвивалися. Згадуючи, як ви фантазували, так, граючись там ляльками, як їздила машина в гараж, вона переміщалась. Це етап розвитку, фантазування також дитини. Якщо ми говоримо про вплив на зоровий аналізатор, так, і на саме зір, очі безпосередньо, то ми, звичайно, не рекомендуємо використовувати. Але ми знаходимося в стані війни. Дистанційна комунікація, наприклад, з батьком або з матір'ю, яка воює, є нормальним. Ми не можемо. Це один з способів. Дитина бачить маму, дитина чує тата. Це один спосіб. Заборонити? Ні, звичайно, ми не можемо заборонити. Це є нормально. Звичайно, використовувати, нормально ставитись до цього, коли маленький екран дали дитині, дивись мультик. Так? Звичайно, це перенапруження, це вплив на зір. Якщо ми говоримо про збудження нервового нервової системи. Так, є контент, який не просто був придуманий контент, градація з такого-то віку, тому що він може збуджувати поведінку дитини. І це не є проявом гіперактивності, а це прояв того, що ми дві години дивилися мультики і без перестанку, і справді це сприяє активності дитини. Але, знову ж таки, до всього треба відноситися з розумом.
1: А безпечні от ці межі є, там, умовно, півгодини, не більше? Чи ж?
0: Якщо ми говоримо, то згідно рекомендацій, то, звичайно, Американська академія педіатрії умовно рекомендує не використовувати їх до року, в принципі. З року до 6, до 3, якщо я не помиляюсь, то це година, і в межах корисно до...
1: За добу всього.
0: Всього. Ми розуміємо, що це фоновий елемент, що це десь ви показали, тому що інколи буває так, непогані ви батьки, якщо ви дали дитині мультик, щоб швидко зібратися і вдягнутись. Але не вводьте це в рутинну практику. Просто не вводьте. Не використовуйте це в рутині. Просто. Тому що світ для розвитку набагато цікавіший за по межами гаджетів. І далі вже ми говоримо про довше використання. Загалом ми взагалі рекомендація трошки нереалістична. 2 години на добу, окрім використання далі в дорослому віці. Ми всі живемо через комп'ютер, ми працюємо в комп'ютерах і так далі. Тому діти навчаються зараз через дистанційне навчання в комп'ютер. Це той самий екранний час, як би ми на нього не впливали. Але, знову ж таки, для чого? Для навчання? Використовуйте. Для просто часу всі ми хочемо розслабитись. Тут безпечні межі.
1: І от чи може вплинути це на затримку мовлення? Це таке величезна тема, я розумію, але якщо от коротко...
0: Якщо коротко, так. Умови, в яких зростає дитина, є вкрай важливими. Тому що дитина росте і розвивається, наслідуючи поведінку дорослих. Як би ми того не хотіли. І копіюючи поведінку соціуму, є випадки, і їх дуже багато, коли зараз дуже багато родин вимушено були переміщені в межах розташування. Вони перебували за кордоном і були в невимовленнєвих середовищах, де були мама, дитина, і умовно вони знаходились на фермі. Все. Не було нікого, крім тварин. Мамі хочеться також помовчати. Це нормально. Мама втомлюється, і тато може втомлюватися. І дитина не має в кого копіювати це. І, відповідно, немає розвитку мови. Але це потребує спостереження і потребує корекції, якщо такого нема. Тобто ми не маємо чекати цієї 3 років розговориться. Так? Ми маємо втрутитися, допомогти, показати, навчитись. Тому що це наша взаємодія і це наша задача. Пряма відповідальність батьків і пряма відповідальність нас за дітей. Що от ми починаємо розвиватися і вчасно починаємо говорити.
1: Отже, уважність батьків і пошук свого лікаря – це запорука успіху.
0: Так, можна, якщо підсумувати, то так.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що Денис Бойчук, лікар-педіатр, дитячий невролог, координатор програм медичного здоров'я Інституту ветеранів архітектура стійкості, був гостем нашої студії. Це програма «Борці, що здобувають світ», яка виходить за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Дитина повинна зрозуміти, що всі її емоції важливі та цінні. Що більше дитина знає про них, то краще вона розуміє себе та вміє керувати своїми емоціями. Емоційні зошити вивчає стрес Наталя Гладких.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
1: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Минулого разу ми обговорювали книгу психологині Наталі Гладких «Не дитячі емоції. Страх, гнів, печаль і радість», у якій вона у доступній формі розповідає батькам та фахівцям про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як додаток до книги авторка розробила робочі зошити, які називаються емоційними. Це серія книжок, які містять різноманітні вправи, що допоможуть дитині навчитися переживати базові емоції – страх, гнів, печаль, радість і стрес. А в першому посібнику знайомляться із мозком та відчуттями. І от що про цю серію розповідає сама авторка Наталія Гладких.
4: Я рекомендую вам починати з першого зошиту, вивчати і пізнавати емоції, тому що тут про мозок і відчуття. Тут про те, що відбувається в нашому мозкові, які є відчуття в нашому тілі, як ми можемо розрізняти одну емоцію від іншої. І вже на базі цієї інформації ви далі можете з дитиною опрацьовувати різні емоції. Після цього є ще 5 зошитів. Це вивчаю страх, вивчаю стрес. Стресів у нас дуже багато, на жаль, зараз. Вивчаю гнів, вивчаю радість і вивчаю печаль. Як ви бачите, зошити дуже кольорові. Вони відокремлюють кожну з емоцій, вивчаю страх, він такого фіолетового кольору, наприклад, вивчаю радість, він жовтого кольору. Знову ж таки, для кожної з дитини страх може бути різного кольору, і про це також варто говорити.
1: У мене був емоційний зошит «Вивчаю стрес» в легкій формі, з ілюстраціями і цікавими вправами. Ми разом з дитиною дізнаємося, що стрес може бути корисним – еустрес, і шкідливим – дистрес. Корисний мобілізує організм і допомагає досягати цілей. Шкідливий є руйнівним, коли навантаження перевищує сили людини та виснажує її психіку. Ми побачимо, як стрес впливає на тіло, які виділяються гормони і які прості дії можна обрати, щоб заспокоїтися. До речі, є тут і універсальна вправа, яка може допомогти заземлитись при сильному напруженні. Її повторити ніколи не буде зайвим. Сядь і притулися спиною до спинки стільця, зверни увагу на стопи, постав їх паралельно. Постукай стопами по підлозі, простукай тіло руками, починаючи від стоп до грудної клітини. Розітри долоні, помасажуй скроні і надбрівні дуги, зроби 10 глибоких вдихів та видихів, обійми себе та похвали. Є в книжці класні комікси, корисні таблички, дихальні вправи, ігри-руханки, розмальовки та навіть танцювальна медитація. А ще класні наліпки. До вправ можна повертатися кожного разу, як виникає потреба. Виконувати їх рекомендують поступово від першої сторінки до останньої. Ще є посилання на спеціально зібраний плейлист, бо музика, каже Наталя Гладких, допомагає краще відчути та прожити свої емоції. Отже, серію «Емоційні зошити» Наталі Гладких краще купувати разом із книгою «Не дитячі емоції». Ці книги допоможуть дитині дізнатися багато цікавої інформації про емоції людини і зрозуміти, що всі вони важливі та цінні. Що більше дитина знатиме про емоції, то швидше вона пізнає себе. І головне – дитина навчиться справлятися зі своїми емоціями. Емоційні зошити Наталі Гладких треба купувати, щоб правильно поводитися у стресових ситуаціях, обирати здорові способи вираження почуттів без агресії чи замикання в собі. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І я нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Emona. Посилання шукайте на сайті громадське.радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: У ритмі громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У 8.15 Сергій Крайняк, командир роти НРК 5-ї штурмової бригади, розповість про ситуацію на Гуляйпільському напрямку. У 8.45 про інформаційну кампанію Росії в окупованих Олешках будемо говорити з Іваном Сличко, керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО.
5: Той самий ранок.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Зараз розмова з Сергієм Сліпаком, головою гільдії кіноінженерів України, композитором і поетом, який причетний до постановки телеверсії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», що здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. При мікрофоні Громадського радіо Андрій Куликов. Хочу познайомити вас із Сергієм Сліпаком. Він голова гільдії кіноінженерів, починав у кінематографі як звукорежисер, а зараз він ще й поет і композитор, і нещодавно написав пісню. Пісня «Що летить» про Василя Сліпака, героя України, героя нашого спротиву російській агресії і знаменитого оперного співака. Вони далекі-далекі родичі за одним із дідів. І крім того, Сергій Сліпак прилучився до постановки телеверсії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». От про це і будемо говорити. Отже, Сергій Сліпак – професійний успішний кінопродюсер, а сьогодні він у нас як композитор, тому що написав цікаву, як на мене, пісню, присвячену пам'яті Василя Сліпака. І чому, як це сталося, і наскільки для вас самого це могло бути несподіванкою? Бо для мене, враховуючи вас, так би мовити, послужний список, це було несподіванкою.
8: Ну так, вітаю всіх слухачів Громадського і вас, пане Андрію.
7: Громадського радіо.
8: А, вибачте, Громадського радіо. Але ж я ж знав, коли він, на жаль, коли він загинув, геройський загинув у боях проти нашого агресора. Знав, що він мій дальній родич. Я ж Сергій Сліпак. Навів там деякі такі речі там історичні, да, через мого діда. Далекий, але родич, да. Тому я якось прочитав про нього. Там. Він, до речі, геніальний співак. В нього дуже рідкий голос, такий широкодіапазонний, як він називається, і тенор, і контртенор, і баритон. Отакий у нього дуже широкий спектр голосу, цікавий тембр. От. І він же був солістом гранд-опера у Франції. Його туди і взяли, бо такі вокальні дані просто неймовірні. І,
4: до речі, я вважаю, до речі, що не лише вокальні дані були, у нього було оце виразне, такий виразний спів.
8: Так, і, по-перше, він і дуже статний, красива людина така, висока, такі очі, ну все, як кажуть, що не можна відірвати очей, да, від нього, коли він співає. Да. І наскільки почитав те, що в нього арія Мефістофеля, ніхто краще не зміг заспівати, ніж він. Оце таке в оперному мистецтві. Так, ну добре, значить, що далі? Це про об'єкт мій, який я теж так обожнюю. Василя, і хотів щось відзначити, бо мій далекий родич все-таки. Ну, сів, я ж останній час пишу вірші.
4: Останній час це скільки?
8: Ну, десь років 2-3, от. Угу. Небагато. От, написав вірш, потім створив музику, записав це все. Вийшла непогана така, непоганий твір. Знайомі там фахівці так кажуть, що добре.
4: А музику на підставі чого писав? Раніше були спроби? Чи просто наслухався, та вирішив відтворити щось?
8: Я завжди ж з музикою займався. В принципі, я ж все життя працював на кіностудії Довженка. Я так, коли після вищого закладу пішов працювати інженером, потім став шефом звукозапису, потім головним інженером кіностудії, деякий час виконував обов'язки генерального директора, то я захопився музикою, записом. У нас були великі оркестри, на запис приїжджали, і оце такі звучання, партітури, ці всі дуже відомі були композитори у нас такі, і були і іноземці композитори, приїжджали на запис до наших картин. То це було моє життя, да. І я знав і багатьох музикантів, і диригентів, і звукорежисерів. Приїжджали де тільки, і іноземці звукорежисери приїжджали до нас на запис. Тому я завжди в цьому жив.
4: Мы не забываем.

0: питання до Сергія Стіпука.
1: Відповім вам на ваш закид, скажімо так. У нас є національна премія «Дзига», ви знаєте, кінематографічна. Там є звукорежисерське мистецтво. І, до речі, перший, коли її заснували не так давно, там Анна Мачук, де вона керівниця, там Алік
0: Шпилюк.
1: Шпилюк, так, да. Він також.
0: Ну, коли кажуть Алік, то тут тільки Шпилюк да. може бути.
1: Коли його називають Олександр, бо він по паспорту, він зображається і каже, ні, я Алік. В творчості, ну і правильно він. Дуже фахівець високого рівня, знаток, дивиться всі фільми, всю критику, ну, вообще молодець, звісно, да. Оце з ним спілкуватися, якесь любе запитання по кіно, драматургії, по іншим там питанням він дає, да, дає таку ґрунтовну відповідь. Але, да, значить, вони, в принципі, в рамках і кіноакадемії, в них же ж кіноакадемія, і там же ж і Одеський кінофестиваль, вони всі там молодці, да, ці люди зорганізували це все дійство. І там є, до речі, перший номінант і отримувач «Дзиги» це був Сергій, також, як і я, Сергій Степанський. О, дуже відомий і дуже висококласний фахівець. Надалі там іще були, але він був так перший, так що...
0: Так що я можу дещо заспокоїтись.
1: Да.
0: Бо але... я, коли у нас по неділях зазвичай голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк розповідає про новини та новинки українського кінематографу, і я постійно кажу, а як там зі звуком в цьому кіно, а як те, як все. Ну, не знаходиться великого розуміння.
1: Ви праві, так. Да. Але я ж теж був більше фахівець по звуку, але потім займався і зйомками, і організацією, коли став головним інженером кіностудії. Да. Але я виріс із звукового супроводу кінофільмів. То в нас теж таке було відношення до звуку. Ну, по-перше, була монофонограма. Да, обрізаний частотний діапазон був, да. І таке було відношення, що коли вже не хватало і грошей на фільми, і термінів не хватало, треба було здавати, а тут треба вже звук робити, і все робили і по ночах, і так, щоб спіть, щоб потім на кіностудію прийшла премія, бо якщо в певний термін не здаш матеріал, там кіно або там телефільм, да, то не давали премію. Да. І дирекція, і всі ми працювали. І на місцях працювали так, щоб вспіть по термінах. Ну і, звичайно, воно все було скомкане. Таке, да, що нема часу там на ефекти, на, ну, на всю цю звукову палітру.
0: Ну, от, як би там не було, а мені здається, що у записі вашої пісні, присвяченої Василю Сліпаку, у вас був час і на ефекти, і на те, щоб поміркувати над тим, як увиразнити певні мелодійні, тембральні рішення. Єдине, чого я ще не знаю про цю пісню, яку кілька разів послухав, то це як же ж вона називається?
1: Пісня називається... Ну, такі назва в неї не складна. Пісня, що летить. Що летить?
0: Пісня, що летить. Сергій Сліпак.

0: Пісня, що летить, Сергій Сліпак, автор, зараз у студії Громадського радіо, пісня присвячена Василеві Сліпаку, українському герою, герою опору і герою опери. І наскільки ви задоволені оцим варіантом пісні, який ми щойно прослухали? Бо казали ви мені, що є і другий.
1: Так, в мене вже є і другий симфонічний варіант цієї пісні. Вона також називається «Пісня, що летить». Але я рахую, що можна назвати, може, «Пісня, що летить 2». Ну, це вже не суттєво. Да, бо я, в принципі, вже створив і симфонічний варіант. Навіть на нього створив відео, тому... Це все можна подивитися. У мене є на Ютубі сторінка, чи як там, Сергій Сліпак, да, можете там знайти, подивитися. Потім...
0: Ну, це треба через «Є» прізвище,
1: да,
0: забувати.
1: У мене «Є», ну, це, да, так. У мене вона була з крапкою «І», але коли давали паспорт, ну, як наші паспортисти, там, тоді ж з російською переводили. Mm-hmm. По-російськи я «Сліпак». Отак і перевели. Ну, нічого, я думаю, що це не суттєво, да, бо це мій дальний родич, тому я пишаюся ним, що десь маю відношення до нього і хочу ще творити до нього, бо це така постать, вона дуже-дуже така грандіозна.
0: Пане Сергію, ще одне запитання відносно пісні, потім будуть запитання дещо інакше. Наскільки ця пісня представляє не лише те, як ви хотіли її зробити, а й ту музику, яка вам подобається? Бо буває так, що людина відтворює те, що їй подобається, а буває навпаки. Подобається одне, а пише зовсім інше.
1: Ну, цю пісню я створив, знаєте, я ж зараз співпрацюю, зараз готується ж велике шоу таке в пам'ять Василя Сліпака.
0: Рок-опера.
1: Рок-опера в будинку кіно, да, 16 жовтня там у Червоному залі, да. От, і я ж там допомагаю, співпрацюю, і всіх музикантів знаю. І там працює і буде солістом, таким гітаристом Роман Суржа. Він віртуоз і такий давній мій друг, і він дуже так мелодійно грає на гітарі, і ці всі різні соло, різні підводки. Тому я цю пісню, в принципі, створив під нього. І в цій пісні я б її назвав як соло гітари з оркестром.
0: Зрозуміло. І останнє запитання, а може і не останнє, але я його мусив поставити, тому що коли я сказав згаданій тут Оксані Волошинюк, голові спілки кінокритиків України, що в мене буде на запису Сергій Сліпак, вона каже, а, це голова гільдії кіноінженерів. Так я дізнався про існування гільдії кіноінженерів. Це означає, що, по-перше, вас помічають у цьому статусі, а по-друге, а що таке гільдія кіноінженерів? Це, як кажуть, творча спілка, чи це профспілка, цехове об'єднання якесь?
1: Ні, це наше співтовариство таке кіноінженерів. Гільдія кіноінженерів, вона як входить до спілки кінематографістів. Ну, як підрозділ. Така організація наша. До речі, у нас нема такої жорсткої прив'язки. Там ти член спілки, член гільдії чи не член. Я рахую, що там всі кіноінженери, які працюють у нас в Україні, і по бажанню, може, і інші, зараз деякі і за кордоном працюють. От, вони всі є як членами нашої гільдії. От, вона ж така гільдія на загальних засадах, вона там немає ні якісь членських внесків, там, чи якісь зарплат керівництву. Да. Да. До речі, ж я ж перший був кіноінженер, який отримав ліцензію Dolby. Потім я ж ще стажувався на Lucasfilm, на знаменитій його студії Skywalker. в мене всі ці сертифікати є. І потім я ж заснував фірму «Кіносвіт» першу. Ми зробили цей перший кінопалац, і потім пішло-поїхало, як такий сніжний ком по всій Україні, потім і Молдова, і Грузія. Це все ми робили, кінотеатри. Нові по багатоканальній системі «Долбі». От. І всі інженери, які там, ці ж вони цю технологію не володіли, і вони у нас проходили стажування. То всіх кіноінженерів я знаю, які працюють в Україні, які виїхали. До речі, сумом хочу згадати, деякі загинули на фронті. Вічна слава їм, ми їх пам'ятаємо. От, да. Ну, спілка, вибачте.
0: Гільдія,
1: так. Гільдія, вона давно, да, десь я з 2000-х років став головою. От, да. Ну, таке, так що ми спілкуємось, допомагаємо один одному, там якісь новини, якісь технології, да, обговорюємо, інколи зустрічаємось. У нас, до речі, був гарний захід такий, я не знаю, чогось його зараз не практикують. При Одеському фестивалі були такі заходи технічні. І там приїжджали, да, ці всі мої конкуренти, але вони вийшли від мене всі. І це наші партнери, конкуренти. Їх декілька фірм вже у нас в Україні є. От, і ми там зустрічаємося, і у нас були виступи, обговорення, семінари. Дуже цікаво. Ну, щось зараз, може, такий час недоречний, да, тяжкий, то, може, відновлять потім, коли ми переможемо, я думаю.
0: Дуже дякую за розмову, і дуже дякую за ту пісню, яку ми сьогодні вашу представили. Сергій Сліпак, голова гільдії кіноінженерів України, продюсер, композитор і людина, яка вийшла зі звуку режисерів, що для мене особливо важливо. Ми ще колись заграємо і симфонічний варіант пісні «Що летить», а цю розмову закінчимо фінальним акордом отієї рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», до постановки якої причетний зараз Сергій Сліпак. Це пісня, яка називається «Вистава».

0: Це була розмова із Сергієм Сліпаком, головою гільдії кіноінженерів України. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: А зараз розмова з Любов'ю Раковицею. Вона очільниця організаційного комітету Донбас Медіа Форуму. Громадське радіо цього року було інформаційним партнером цього авторитетного зібрання медійниць і медійників. Андрій Куликов працює при мікрофоні громадського радіо. Я досі під враженням участі в роботі Донбас Медіа Форуму. Три дні я абсолютно підтримую те, що написано на першій сторінці сайту громадського радіо, а написано тут таке. Чому Донбас Медіа Форум найавторитетніше путівне зібрання в Україні? Що таке путівне зібрання, я ще запитаю у своїх редакторок. От, а може я запитаю про це в очільниці оргкомітету Донбас Медіа Форум Любові Раковиці. Власне, цей заголовок стоїть на нашому попередньому інтерв'ю, яке відбулося до Донбас Медіа Форуму. Наскільки він виправдав ваші очікування і наміри?
2: Ви знаєте, дякую, до речі, за участь вам, пане Андрію, в Донбас Медіафорумі і підтримці інформаційної, не лише інформаційної, громадського радіо. Це дуже цінно для нас співпрацювати дійсно з медіа, національним медіа, яке багато робить для комунікації з окупованими територіями, що також для нас дуже важливо. Так, цього року я погоджуюсь, Донбас Медіафорум дійсно став таким путівником для медійників, і тому що, ви знаєте, ці три дні, Донбас Медіафорум завершився вчора ввечері, ці три дні проходили велика кількість дискусій, панелей, воркшопів.
0: По-нашому майстерні.
2: Так, да. Я подумала про це. Майстерень. В мене трошки вже язик заплітається.
0: Три дні роботи безперервно з ранку до ночі.
2: На публічне інтерв'ю у нас були презентації досліджень, книжок і багато всього цікавого. І що дійсно для мене було цінно, що в усіх залах були люди, і їх було багато. Не дивлячись на те, що у нас паралельно проходили 4-5-6 заходів, ще були фільми короткометражні разом з інтерв'ю.
0: Це, здається, вперше був кінозал на Донбасі.
2: Кінозал у нас вже в четверте.
0: Значить, не вдавалося потрапити.
2: Так, завжди він був просто в якомусь іншому крилі. Минулого року він був на другому поверсі, коли ми раніше проводили, він взагалі в іншому крилі був. Тому туди заходили ті люди, які, власне, хто туди йшли цілеспрямовано. Але в рамках Донбас Медіафоруму нам вдалося провести 82 події, ще, які не враховують 9 виставок разом з партнерами, 10 показів кіна. І те, що я кажу, дійсно було дуже цінно, що якщо в минулі роки багато людей обмінювалися контактами, знайомилися, були більше в фоє, в холі, або там, де кейтерінг був, там, де годували, а то цього року прям люди були на панельних дискусіях, презентаціях, майстернях, і це було дуже цінно, і мені здається, це було цінно і для нас, і для тих учасників, тих спікерів, які, власне, були на сцені, в тому числі ось пан Андрій.
0: Можемо спробувати зараз не повторити, звичайно, а відтворити або наблизитись до тієї дискусійної атмосфери, яка була на Донбас Медіафорумі. Шановні слухачки і слухачі, ви можете набрати 0830 40 33, 0830 40 33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, і поставити власне запитання Любові Раковиці на додачу, а може навіть замість тих запитань, які ставлю я, Андрій Куликов. Для мене одним із показників того, наскільки це важлива штука, Донбас Медіафорум, і, до речі, відносно географії, стало те, що буквально за хвилину після того, як я туди зайшов і пройшов, звісно, там необхідну перевірку, раптом з'явилася зграйка людей із сумського медіа «Кордон Медіа». Та, і це дуже гарний, ну, як на мене, показник того, що, ну, та географічного значення Донбас Медіафорум вже не зовсім відповідає. Та, не маєте намір змінювати? Чи марка важить дуже багато?
2: А ви знаєте, я останніми днями якраз думала про те, що Донбас Медіафорум, власне, в такому форматі, як і з такою назвою, по ідеї, мав вмерти кілька років тому, коли я якраз на зустрічі з якимись партнерами. Хтось читав програму і дивляться там теми, не знаю, наприклад, євроінтеграція України і Молдови, там якихось там політичні теми або ще щось таке, кажуть, а де тут Донбас? І ось тоді я таке сказала, це якраз було під час того, як були більш активна фаза бойових дій і був сильніший наступ, більш активний наступ росіян і захоплення нашої території. І я сказала, ви розумієте, що можливо може статися так, що наступного року під час Донбас Медіафоруму вже весь Донбас, Донецька, Луганська область може бути повністю окупована. Так що це значить, нам не треба проводити Донбас Медіафорум? І мені сказали, звичайно, ви маєте це проводити. І зараз я бачу, Донбас Медіафорум починався в 2015 році, тоді була зовсім за рік після того, як почалась агресія РФ, як вони захопили частину території Донецької, Луганської областей і Крима. І ми часи змінилися, ми змінилися, Донбас Медіафорум існує, і до початку повномасштабного вторгнення також були питання, можливо, є зміст змінювати назву і нашого видання новини Донбасу, і Донбас Медіафорум, а потім якось ми подумали, що зараз вся Україна як Донбас. І те, що було з нами 2014 року, коли війна активно була лише на окремій території, не досить, порівняно не такий великий, як зараз, то зараз це переживає вся Україна, і це важливо. Ну і знову ж таки, якщо говоримо про Донбас Медіафорум, він залишається і є національним форумом з регіональним серцем. І для нас дуже важливо, щоб і ви бачили, і завдяки знову ж таки вам, у нас на одній сцені були як і представники національних видань, національних медіа, засобів масової інформації, і, так і регіональних. І це цінно, мені здається, як і для тих людей, які працюють на більш такому місцевому рівні, так і для тих людей, які працюють на національному рівні.
0: А розкажіть, що робить Донбас Медіафорум, коли не відбувається Донбас Медіафорум? У ті 362 дні на рік, коли нема цього зібрання.
2: Донбас Медіафорум працює, так, бо фактично робота над наступним Донбас Медіафорумом починається вже, як я казала, вчора вже почалась, можна так сказати, бо ця робота не є лише три дні, і раніше багато хто думав, що це лише три дні. Але якщо ми, наприклад, говоримо про нашу тему цьогорічного форуму, власне, я медіа, людина для людини, про людину, то мені здається, навіть коли ми готувалися до форуму, коли ми викладали записи в медіа і в соціальних мережах, коли ми разом з партнерами наповнювали форум тими темами, дискусіями, заходами, майстернями, які є. Коли партнери придумували виставки, або ми разом з ними придумували виставки для того, щоб або якісь ось інші заходи. Наприклад, у нас було дуже хороший захід, який був ініційований пані Русланою Брянською. Це
0: директоркою виконавчою громадської організації «Громадські раді».
2: Так, ми з нею зустрілися на якомусь заході, і я, до речі, раніше не знала, що пані
0: що
2: Руслана...
0: вона директорка виконавча.
2: Що пані Руслана пережила трансплантацію органів, і ось ми під час Донбас Медіафоруму у людей була можливість підписати згоду на те, щоб стати донором органів після. І 5 людей в дуже короткий проміжок часу, лише 2 години працювали люди, партнерки наші з цієї організації. І це для нас дуже цінно. На жаль, пані Руслана не змогла доєднатися, але прям я раніше так сильно не думала про таку проблему. І мені здається, що ми змогли якось привернути до цього увагу, просувати цю тему. І мені здається, ми з пані Русланою розмовляли, що, можливо, щось зробимо це і міжфорумний період. Тому це дуже важливо.
0: Любов Раковиця, очільниця оргкомітету Донбас Медіафорум, зараз в студії Громадського радіо. Не впустіть нагоди, шановні, подзвоніть 0800 30 40 33. Ви зможете і репліку зробити, і поставити запитання пані Любові. А якщо з якихось причин ви не хочете, щоб голос ваш лунав в етері, ну, то є номер вайбера 067-67-40-476. 067-67-40-476. Пишіть туди так само. Запитання, схвалення, сумніви, звичайно, хто ж у нас без сумнівів зараз живе. У мене сумнівів нема, коли я ставлю наступне запитання. На мене справили враження ті заходи безпеки, які були на Донбас Медіафорумі, тому що от коли пані Любов сказала, що відбувалося там одночасно кілька подій, то насправді відбувалося одночасно ще й ракетні атаки на Київ. От один момент мені особливо запам'ятався, якраз я закінчив свою обов'язкову частину, трошки походив, не зразу кинувся тікати, але треба було на роботу їхати. І я тільки виходити, а тут оголошують тривогу і просто не випускають на вулицю, дбають про безпеку. Я вам за це, до речі, дякую. Але запитання таке. А знову ж таки, в проміжку між цими трьома днями, яку роботу ви провадите і в новинах Донбасу, і в інших, і релокованих, і особливо нерелокованих та непереміщених медіа з огляду на безпеку і саме воєнний час?
2: Дійсно, зараз, знову ж таки, всі ми живемо в таких умовах, коли ми... Небезпека з нами є. І один з наших проєктів, ми зробили такий презахід перед Донбас Медіафорумом, був, власне, для журналістів, які пишуть про війну, була закрита зустріч.
0: Коли... Ну, це мається, пишуть про війну, буваючи в певних умовах. Тому що, в принципі, про війну можна написати, і ми бачимо, що пише, хто тільки хоче, то і
2: ось
0: пише.
2: Ось, власне, і ми, готуючись і збираючи журналістів на цей захід, ми думали, і ми розширили рамку, що це не лише воєнні кореспонденти, це і, наприклад, представники прифронтових медіа, які пишуть про війну, це і розслідувачі, які займаються розслідуванням, які пов'язані з війною, і це люди, які не лише ті, хто пишуть, але й ті, хто організовують їхню роботу, керівники, менеджери, спеціалісти з безпеки, і це було також дуже цінно, і це був такий камерний закритий захід, в якому ми не робили програму, і ми зробили так, щоб була ініціатива від самих учасників. Тобто, фактично, кожен і кожна могли підіймати, ініціювати ту тему, яку вони хочуть обговорити, готові обговорити. І було дуже активно. І мені здається, це також такий невеличкий крок, як Донбас Медіафоруму, для того, щоб якось полегшити роботу разом. І ще дуже важливо для нас, що це не була якась так менторська зустріч, навчання і щось з цим пов'язано. І це було таке навчання один одного і спілкування один з одним. І ще важливе, що я вважаю таким от напрямом, у нас під час Донбас-медіафоруму була окремо такий напрям «Медіа-війна». Ми його не комунікували окремо, я думаю, ми в пост будемо робити матеріали, там ми, власне, вже про це будемо говорити, саме з точки зору безпеки. Але у нас 9 дискусій були присвячені, власне, тому, як разом співпрацюють, існують, співіснують медіа і війна.
0: От я був слухачем однієї з таких дискусій. Там були, по-перше, двоє нинішніх прес-секретарів, працівників прес-служб, яких я особисто знаю. Вони один кінорежисер, другий колишній, а можливо і майбутній телевізійний персонаж. От, і це була справді дуже цікава, я вважаю, корисна дискусія для тих, хто вміє слухати і занотовувати. І в зв'язку з цим запитання, а як у Донбас-медіафоруму? Бо там були претензії відносно і ставлення прес-служб, і ставлення до прес-служб. Як у вас складаються відносини з прес-службами? Наскільки легко ви залучаєте їх до участі?
2: Ви знаєте, ще пам'ятаю, 2 роки тому у нас майже не було представників взагалі військових. І тоді ми їх намагалися залучити, запрошували, але була досить така складна комунікація, бо їх майже не випускали. Це багато залежало від керівництва конкретної бригади або підрозділу. Минулого року вже було набагато краще. І минулого року у нас було кілька дискусій, в тому числі ось така дискусія, на якій ви були, вона так само була прям дуже популярна. Люди не хотіли, учасники, які в залі були, не хотіли відпускати.
0: От що цікаво, я не сказав, на якій дискусії я був, але з опису учасників Любов Раковиця дізналася, які це означає, що знає все про Донбас-медіафорум.
2: Так, так, так. І дійсно, минулого року їх не випускали, тому що така можливість поспілкуватися, особливо не у таких, не національних медіа, які мають к ним більший доступ, а у регіональних і місцевих медіа. І, але все одно минулого року було недостатньо, як кажуть деякі учасники. Хотілося б більше, і навіть ті, які військові, або і журналісти, які раніше працювали, зараз служать, вони відчували, що якось що є якийсь захід, якось щось іде дуже так пафосно, красиво, а війна якось її немає. І цього року ми намагалися вставити в контекст більше війни, тому що війна наша реальність, і як ви кажете, дійсно, ми живемо зараз в таких умовах, і ми не ті, хто приїжджає сюди висвітлювати, а потім їхати до себе додому.
0: Є запитання на Viber на 067-6740476. Олена написала: пані Любове, а представників яких регіональних та всеукраїнських ЗМІ ви запрошували, але вони не змогли цього року бути на форумі через поважні причини, якщо такі були, і якщо про це можна сказати?
2: Ну, я знаю, що були, особливо коли почалась, мені здається, нова фаза війни в Києві, і полетіли дрони, реактивні шахеди, то стало набагато страшніше, і коли росіяни стали атакувати потяги, стало страшніше, в тому числі, добиратися до Києва і брати участь в форумі. І я знаю, у нас зазвичай ми минулого року ми забезпечили участь 300 представників з інших регіонів України, які могли приїхати, ми їх поселили, оплатили проїзд. І цього року було менше, і цього року десь 10-та частина з них відмовилась, тому що вони просто не можуть виїхати, і люди не можуть виїхати з Миколаєва, з Харкова, з Нікополя, з Запоріжжя.
0: А якщо виїздять, то можуть запізнитися невідомо наскільки.
2: Так.
0: Ну от мій, правда, особистий рекорд не такий великий, 8,5 годин. Але в мене є знайома, яка з Києва до Конотопа, зовсім же ж недалеко, та 14 годин діставалася. І ну, це свідчить про те, яка обстановка і в Конотопії по дорозі, та й в Києві так само.
2: Так, у нас так само були учасники, які не змогли, або там були не всі три дні, які, наприклад, з лівого берега, або з Борисполя, або з Броварів. Це все зараз дуже сильно ускладнилося це. Ну і, звичайно, зараз осінь, це активний період, багато подій проводиться для нашої аудиторії, для медійників, як в Україні, і за кордоном.
0: Але такої, як Донбас Медіафорум, нема.
2: Так.
0: Я от звернув ще увагу, виходячи із одного з залів, в якому я був, що там стояв стіл з цілим набором навушників для отримання синхронного перекладу. Яка була іноземна представленість цього разу?
2: Були іноземні представники, і журналісти були іноземні, причому були декілька журналістів, які взагалі вперше в Україні. Ось мені розповідали таку історію, коли людина вперше приїхала в Україну і, звичайно, не дуже сильно розуміє, чому ми тут не так сильно, як це мало бути, на її думку, правила безпеки дотримуємося.
0: Тобто, ще не так сильно.
2: По-моєму,
0: Донбас Медіафорум цього року був просто взірцем.
2: Це не про форум, це про Київ взагалі. Наприклад, чи людині довелося вночі спускатися в укриття в готелі, він каже, недостатнє укриття, не таке там недостатнього всього. І, до речі, якраз в одному з залів, і цього року у нас були дві зали з синхронним перекладом, і в одному з залів у нас якраз проходили дискусії на тему медіа і війна, і також для нас було важливо, щоб журналісти, які приїжджають, вони були більше в темі. Але я бачила, що журналісти, деякі іноземці, які були на заходах, вони використовували штучний інтелект, власне, навіть на тих заходах, які не перекладалися, штучний інтелект для того, щоб перекладати, і мене одразу все читали, і це дуже зручно, мені здається.
0: Так, тільки ніхто не знає, насправді, або майже ніхто не знає, які пастки готує штучний інтелект, коли перекладає.
2: Це правда.
0: Так, один із просто моїх, сказав би, улюблених, але найпоказовіших прикладів – це я бачив перекладено штучним інтелектом повідомлення про бої на Донеччині, і там згадувалася річка Жеребець, яку форсували спершу наші, потім росіяни, потім знову наші. Ну так Жеребець був перекладений не як річка Жеребець, а як, перепрошую, юний кінь. І там думає, хто не знає, думає, що ж там навколо цього коня творилося. Ну, то таке. Тепер зазирнемо в майбутнє. Київ вистояв, пережив цю зиму. Успішно ми чинимо опір і далі. І настає час наступного Донбас Медіафоруму. Дуже стисло, чим він відрізнятиметься від того, що було, і того, що щойно от закінчився.
2: Ми думаю, в команді з партнерами будемо думати, як робити наступний форум, тому що мені здається, що якраз напередодні було багато запитів, що можливо нам треба його, я у вас це озвучувала, коли була, що можливо треба його перенести, можливо треба провести в гібридному
0: перенести
2: форматі.
0: Перенести в місті чи в часі?
2: І в місті, і в часі.
0: І в часі,
2: що можливо треба провести Донбас Медіафорум у Львові, чи у Ужгороді, чи в Івано-Франківську.
0: Ні, це добре, я просто подумав, я повністю за. І в Ужгороді, і у Львові, але ж там є Львівський медіафорум.
2: Да, Львів медіафорум – це наші партнери, і ми дуже підтримуємо один одного. І цього року у нас на форумі виступали представники, і вони були нашими партнерами інформаційними. І ми були, Донбас Медіафорум проводив свою дискусію під час Львів медіафоруму. Тобто таке поєднання, і важливо розуміти, що ми не конкуренти, ми працюємо разом, тому що зараз треба працювати разом, і це, мені здається, більшого результату можна добитися. Але люди пропонували перенести в часі, але з іншого боку, чи є взагалі якась впевненість, що з часом стане краще? В мене немає впевненості. І мені здається, що ми так дуже удачно прийшли поміж крапельок. У нас була лише одна червона тривога, під час якої, власне, вас не випустили з приміщення. Нам, можна сказати, повезло, що вона прийшлася на обідню перерву, і нам не довелося переносити дискусії або відкладати перекладати дискусії, але люди дуже було цінно, що люди не спускалися до сертифікованого укриття. Там були і діти, там були іноземці, і це прям дуже було показово.
0: Пані Любове, і нагадаю, у нас в етері Любов Раковиця, вона очолює оргкомітет Донбас Медіафоруму. Ну, настав час, коли можна цілих 2 хвилини розповісти про роботу новин Донбасу.
2: Ви знаєте, я вчора брала участь в дискусії про майбутнє регіональних медіа, і я почала свою промову з того, що новини Донбасу – це те медіа, яку мала померти 12 років тому, коли були окуповані Донецьк. І Донбас Медіафорум, власне, мав закритися 3 роки тому. Але ми тут, ми вижили, ми працюємо, і мені здається, новини Донбасу мають досить таку велику аудиторію, органічну аудиторію. Ми багато робимо для того, щоб працювати для різних платформ. Це нам дуже сильно допомогло під час того, як наш сайт було зламано, і 2 місяці наш сайт не був в пошуковиках, сайт, який працює з 2003 року. І нам також дуже цінно, що є люди, які нас читають, їх велика кількість. Більшість наших переглядів органічна, ми не платимо за цей трафік. І дуже цінно, власне, можливо, ми будемо реалізовувати спільні проєкти, власне, з громадським радіо, тому що наша тема має бути тема по комунікації і взагалі по роботі з людьми, які зараз мають досвід окупації або зараз перебувають в окупації. Вона цінна і важлива для національних медіа, такі як громадське радіо. Дякуємо вам за партнерство по всіх напрямках.
0: Дякуємо за те, що ви з нами маєте справу. Ми справді від самого початку російської агресії вважали за обов'язок працювати із людьми на прифронтових і на окупованих територіях – це дуже і дуже важливо. Та й у нас є люди з тих територій теж, які на вільній території зараз. Залишається у нас аж 40 секунд. І тоді все, що ви вважаєте за потрібне сказати упродовж 40 секунд.
2: Ну, можу сказати, що цього року Донбас Медіафорум став рекордним. Не дивлячись ні на що, з нами було майже 1400 людей. За ці 3 дні прийшло на Донбас Медіафорум власне учасників. Це дуже цінно. І бережіть себе.
0: Це була розмова з очільницею оргкомітету Донбас Медіафоруму Любов'ю Раковицею. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У 8.15 Сергій Крайняк, командир роти НРК 5-ї штурмової бригади, розповість про ситуацію на Гуляйпільському напрямку. У 8.45 про інформаційну кампанію Росії в окупованих Олешках будемо говорити з Іваном Сличко, керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО.
4: Той самий ранок.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
7: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
1: Експертні рішення
6: на Громадському радіо.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
8: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосередини ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
12: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Далі заголовки.
6: Далі заголовки на Громадському радіо.
3: тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
2: Києві зупинялось метро. Мер Кличко радить виїхати з міста, а росіяни шантажують посиленням ударів.
13: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а співрозмовник наш сьогодні дуже фаховий. Він був головою НЕК «Укренерго» у дуже відповідальні важливі 2020-2024 роки. Так, це Володимир Кудрицький.
2: Вітаємо.
14: Добрий день.
2: Ми в Україні дуже рідко говоримо слова, що такого ще не було. Але цей час настав, такого ще не було. В Києві було знеструмлене метро, що додало доволі великих проблем пересуванню в місті. Все настільки погано.
14: Ви знаєте, перший раз метро в Києві зупинялося в 2022 році. Перший раз мер Кличко закликав виїжджати всіх людей з Києва восени 2022 року. Тому є таке прислів'я, що немає нічого нового під місяцем, так? От, власне, все це вже, на превеликий жаль, було. Єдине, що трошки насторожує, це теж досить звична невідповідність між заявами про феноменально високу підготовку, надамбітні плани стійкості і високі відсотки, значить, реалізації цих планів. І жорстка реальність, коли в сонячний жовтневий день при температурі плюс 21 на фоні дуже низького споживання, ну, і в енергосистемі, а зокрема і в місті Києві, ми маємо після таких декількох російських атак досить суттєві проблеми з енергопостачанням міста, а також з функціонуванням критичних сервісів в місті, таких як водоканал, метро і, увага, каналізація. Тому це піднімає цілу низку дуже серйозних питань і до центральної влади, яка умовно, давайте так говорити, відповідає за загальне енергозабезпечення і стійкість енергосистеми, і до міської влади, яка відповідає за те, щоб при зникненні зовнішнього енергопостачання на п'ятий рік війни не пропадала вода, наприклад. І так само не пропадало живлення метро, і так само не пропадало живлення каналізаційних насосних станцій. А коли ми зайдемо з вами в опалювальний сезон, то так само мала би бути вимога, щоб не пропадало живлення, наприклад, котелень. Є такі райони, тепловий в Києві, який живиться не від великих ТЕЦ, а від 180 приблизно котелень. Так от, в них бажано, щоб теж при зникненні зовнішнього енергоживлення робота не зупинялася. І все це, воно не дуже сильно поєднується з тими заявами, які ми чули в серпні, в вересні, від посадовців різного рівня.
13: З одного боку, це були такі заяви. З іншого боку, нам постійно кажуть, що наступна зима буде такою, якої, і тут я посилаюся на те, що Вікторія почала, ще не було.
14: Та були у нас ніби зими минулі роки, пане Андрій? Я пам'ятаю принаймні декілька зим під час повномасштабного вторгнення. Нічого нового з точки зору зовнішніх обставин ця зима, ну, такого принципово нового не принесе. Все ще буде холодно, як це не дивно. І все ще росіяни будуть обстрілювати енергосистему і критичну інфраструктуру, як це не дивно. Так, росіян є тепер реактивні замість конвенційних шахедів, які навчилися, слава Богу, збивати. І вони були вимушені перейти на новий рівень технологічний з точки зору от масової зброї проти українського тилу. Але чогось такого, з чим ми ніколи не стикалися, ця зима поки що не пропонується, осінь, зима. І, відповідно, питання нашої підготовки.
2: Ну, от, власне, ми здивувалися, що зима почалась на початку жовтня цього разу. Ситуація сильно погіршилася 7-8 жовтня, якраз, ну, я про Київ, зокрема, кажу, але і в інших містах також.

0: то наводжу факти. От минулому році в жовтні в усій країні вже повним ходом йшли відключення. Тому абсолютно нічого нового немає. Питання в тому, чи ми краще готові в цьому році до цих випробувань, цих викликів, цієї стратегії ворога, чи гірше, чи на тому ж рівні.
1: Ну, от, власне, в цьому і було моє запитання. Воно забувається, що було у 22-му році, а здавалося б, що до 26-го ми могли б якось бути до цього більш готовими.
0: Ну, поки виглядає так, що ми не сильно краще готові, ніж минулого року.
2: Але я, коли заходить про це мова, кажу, що, можливо, не сильно краще готові офіційні там державні і всякі комунальні органи і служби, а громадянки і громадяни, на мою думку, готові краще, бо ми накопичили досвід, як долати це, і це часто не беруть до уваги. Я не ідеалізую, що ми всі вже настільки опірні, що безболісно пройдемо цей період, але ми навчилися. Ми знаємо, скільки треба зарядити павербанку, там, куди покласти, як організувати життя в своїй квартирі, щоб було тепліше і всяке таке. Тому тут є резерв, на мою думку.
0: Я думаю, що просто з одного боку є певний, ну, скажімо, технічний ліміт того, що громадянин на своєму індивідуальному рівні може зробити, а з іншого боку, напевно, не дуже і правильно, так як роблять на різних рівнях влади, говорити, що, ви знаєте, там центральна влада каже, це буде найтяжча зима, готуйтесь, а міська влада просто каже, виїжджайте. Угу. Це такі, знаєте, офіси простих рішень, якихось дивних, значить. Тобто ми не можемо очікувати, що, і влада не може розраховувати, що вона перекладе на плечі громадянина ті функції, для якої цю владу, власне, наймали і утримують платники податків, правда? Якщо ми з вами повинні, я бачив один такий допис саркастичний в Фейсбуці, жінки, яка каже, сьогодні вранці встала, зарядила екофло, значить, забезпечила там критичне живлення насосів, які качають теплоносії в будинку, перевірила генератор, потім там забезпечила критичні потреби живлення метро, перевірила, значить, там чи працює котельня і пішла на роботу. Да? Значить, воно так не працює. Для цього є...
1: Єдине, що забула, це купити відро для потреб.
0: Власне, централізовані служби для того і існують, комунальні, ну і на державному рівні, звичайно, щоб ці сервіси виконувати в більш ефективний спосіб, ніж ми самі собі будемо виробляти, постачати електроенергію і всі критичні сервіси. Тому тут наша, як то кажуть, стійкість, безумовно, вона там збільшується з часом, просто через досвід, як ви кажете, але збільшується і втома. Але основне, що, на жаль, на індивідуальному рівні забезпечити нормальні, ну, принаймні, прийнятні умови існування у великих містах під час такої жорстокої терористичної війни, яку веде Росія, без держави, без комунальних служб неможливо. І для нас всіх, як для громадян, важливо, щоб вони виконували свої завдання. І коли я чую, що при зникненні енергоживлення пропала вода, і при цьому я пам'ятаю ці релізи, що ми тут забезпечили генераторами водоканали, і тепер у нас нічого відключатись не буде. А цим прес-релізом рік чи два вже, і у нас пропадає живлення, і вода відключається, ну, у мене виникають питання.
2: А у мене виникає питання, отут ви, пане Володимире, згадали платників податків, а ми не часто згадуємо платників за комунальні послуги. А там же ж криза неплатежів не тільки на індивідуальному рівні, а на рівні компаній. Як була, так і просто вирує? Чи покращилось становище?
0: Ви знаєте, криза неплатежів на енергоринку, на газовому ринку, на ринках комунальних, так би мовити, вона насправді не знаходиться в домені індивідуальних споживачів. От індивідуальні споживачі, тобто населення, платить за комунальні послуги нормально, і цей процент дуже високий. Навіть в регіонах, які межують з фронтом. Навіть у таких складних регіонах, які постійно знаходяться під обстрілами не тільки реактивних шахедів, а й інших засобів ураження, набагато більш страшних, таких як КАБи, навіть там люди платять за світло, платять за газ, платять за інші сервіси. Проблема боргів виникає через те, що державні комунальні компанії не платять за ці сервіси.

0: В деяких містах вирішили побудувати локальний комунізм. І просто сказали, ми робимо все безплатно для містян. Але не сказали тільки, що робимо це за рахунок того, що просто нарощуємо борги. Просто не платимо за електрику, наприклад. В деяких випадках просто це неефективне управління. Наприклад, державні вугільні шахти. Вони десятиліттями, не роками, а десятиліттями не сплачують за електроенергію. Кажуть, що не вистачає грошей. Чи дійсно їх не вистачає, чи там просто якісь є шлагбауми чергові. Цього ніхто не знає. І от таких прикладів багато, але джерелом цих боргових проблем, про які ви говорите, пане Андрій, справедливо, є насправді не громадяни, не платники податків, а є ті державні, комунальні, величезні споживачі, які просто з суб'єктивних, іноді, напевно, з об'єктивних причин не сплачують.
1: Отак, шановні глядачки і глядачі, у далі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гостями намагаємось розібратися у причинах, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незламну заново. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику. Я сподіваюся, що при монтажі цей момент залишать. І ще одне запитання в розвиток цього, пане Володимире, це насправді ж споживачі індивідуальні платять, як ми знаємо, мають платити не за справжніми ринковими цінами. Тому то, зокрема, і їхній внесок або недовнесок не такий критичний, як нам здається іноді. Так от питання таке. Нещодавно знову заяви. Комунальні платежі залишаться незмінними до кінця війни. Коли війна закінчиться, ми зараз не знаємо. І запитання, як довго це триватиме і наскільки, скажімо, зацікавлені у тому, щоб війна тривала, ті, хто такі заяви робить?
0: Складно сказати про тих, хто такі заяви робить, їх мотивацію, але я, можливо, висловлю непопулярну думку про те, що лібералізація тарифів на комуналку, це передусім електроенергія, газ, тепло, вода, по воді вже лібералізація частково відбулася в багатьох регіонах, ці тарифи зросли. Так от, лібералізація цих тарифів, зокрема, що стосується електрики і газу, це не стільки питання грошей, які підуть в ці галузі, на відновлення, на якісь інвестиції, а це питання грошей, які підуть чи не підуть в державний бюджет України. Поясню, чому. От у нас є тариф на електроенергію, там близько 4 гривень середньозважений, ніч менше, день трошки більше. І при цьому ринку, якби ми платили ринкову ціну, от взяли би, купили на ринку оптовому електроенергію, заплатили б за її доставку, заплатили б ПДВ, то ці тарифи би там були 10-11 гривень. В різних регіонах по-різному, бо доставка різних грошей коштує. Але от уявімо собі 10-11 гривень. Але куди би ці гроші пішли? Ці гроші пішли би двом державним компаніям. 10% приблизно пішло би «Укргідроенерго». Це така державна компанія, яка управляє каскадом гідроелектростанцій на Дніпрі-Дністрі. А 90% пішло би в знаменитий «Енергоатом». І тоді держава, яка є власником обох цих компаній, в вигляді податку на прибуток, який у них би збільшився, і у вигляді дивідендів, як акціонер, забрала би ці гроші в держбюджет. Тому ця проблема лібералізації тарифів наразі, вона є більше фіскальною, ніж енергетичною. Фіскальною в тому сенсі, що держава приймає рішення недоотримати в бюджет приблизно 300 мільярдів гривень з електрики і газу, для того, щоб не падав рейтинг у когось, так? Для того, щоб підтримувати певний комфорт для нас, як для споживачів. Проблема цієї системи тільки в одному. В тому, що є люди, яким дійсно треба тримати тарифи, можливо, навіть і на нижчому рівні, так?

0: малозабезпечені громадяни, пенсіонери, тобто соціально незахищені верстви населення. А є люди, які не потребують такої підтримки. А держава їх все одно підтримує, якби силою, можна так сказати. І при цьому, держава говорить нам всім, там, через прем'єр-міністра, через президента, що гроші закінчились. Держава зупиняє взагалі обробку всіх казначейських операцій по органам місцевого самоврядування, перевожу на людську мову. Заблоковані всі платежі всіх міст, всіх громад, в тому числі зарплати там, двірникам, водіям тролейбусів, оплата пального для автобусів, побудова захисту критичної інфраструктури, яку роблять там місцеві громади. Все це заблоковано, в бюджеті грошей нема, але при цьому ми якби дотуємо в тому числі і заможних громадян, які могли би платити. Так що, я думаю, що тут питання більше до саме держави. Що вона буде обирати? Більше подобатись виборцям і тримати все, як є, чи сфокусувати той грошовий ресурс реально на незахищених споживачах, а тих, хто може платити, щоб вони платили стільки, скільки
1: перед треба. Тим, як припинити ставити запитання, перш ніж це встигла зробити Вікторія Єрмолаєва, я зроблю одне зауваження про термін лібералізація. Він дуже оманливий, тому що коли кажуть лібералізація тарифів, то у рядових споживачів виникає враження, що тарифи будуть м'якшими.
0: Ні, це підвищення. Давайте чітко це скажемо. І чесно, що коли говорять лібералізація тарифів, в конкретно нашому контексті це означає завжди підвищення тарифів.
1: Дякую.
2: Зараз зупинені бюджетні видатки. Верховна Рада чомусь відпочивала 3 тижні, не голосувала ті законопроєкти, які мали б повернути нам підтримку наших партнерів для того, щоб гроші в бюджеті з'явились. Ситуація дика, дивна, але до цього гроші в бюджеті були. Були партнери, були дотації, були гранти, були технології, як нам кажуть. Чого не було для того, щоб все ж таки децентралізувати енергетичну систему і щоб менше відключень було на вже який поспіль рік війни. Тобто, чого не вистачило тут? Відсутності корупції, присутність політичної волі. В чому проблема?
0: Відсутності корупції, присутності політичної волі. Тому що децентралізація енергетики – це фактично побудова великої кількості сотень невеликих електростанцій, які, і ми вже, напевно, це в ефірі і обговорювали певний час тому, які ворогу набагато важче уразити. Це не означає, що їх неможливо уразити. Це не означає, що деякі з них не будуть уражені. Це просто означає, що якщо у вас 15 великих об'єктів, від яких залежить країна, це одна ситуація. А якщо у вас 1000 маленьких об'єктів, від яких залежить країна, це просто інша ситуація. Інший рівень ресурсу потрібен буде росіянам для того, щоб таку енергосистему знищити або сильно пошкодити, створити проблеми. Як ці електростанції, хто їх має будувати? Колись, в 23-му році, держава вирішила, що їх не треба будувати. Треба будувати енергоблоки Хмельницької АЕС, треба будувати нову Чигиринську АЕС, я не знаю, чи ви чули таку історію. От, треба будувати якісь космічні кораблі і летіти на Марс. Все це, звичайно, було не реалізовано. І в 24-му році, після чергової атаки росіян, ну, хвилі атак, за допомогою вже шахедів, сотень там шахедів іноді і на день, держава дійшла до того, що так, треба будувати децентралізовану генерацію. І виникла ідея президентського гігавата. Нагадаю формулювання цієї ідеї. До кінця 24-го року ми збудуємо гігават, тобто 1000 мегаватт нової газової генерації, а в наступні роки 4000 мегаватт. Результат. В 26-му році, в жовтні, президентські, навіть ця перша 1000, яку треба було збудувати до кінця 24-го року, не збудовано. Чому? Тому що її будувати доручили 5 державним компаніям. Частина з них, або всі вони на той момент, нічого подібного не будували. Вони нічого подібного на той момент не будували і не збудували на цей момент в більшості теж нічого. Відповідно, от це тяжіння до того, що давайте ми в такий радянський централізований спосіб доручимо зараз, приймемо постанову, якесь рішення, що ви, от 5 державних компаній, щось збудуєте, воно не спрацювало. І не спрацювало така історія не в перший же раз. А приватний сектор ці газові станції будує в певних умовах. В яких це умовах? Чи є там рентабельність? Є. Рентабельність є. Їх можна було би з економічної точки зору дійсно цю генерацію швидко розгортати силами приватного бізнесу. Так в чому ж проблема? А проблема навіть не в військових ризиках, що може прилетіти. Проблема в політичних ризиках. Чому? Тому що уявіть собі, що ви якийсь особливо там західний інвестор. У вас є, не знаю, 100 мільйонів євро, ви хочете вкласти їх в енергетику України, побудувати 150 мегаватт малих електростанцій. От велику потужність хочете побудувати. Ви дивитесь, а від чого залежить мій дохід? І ви бачите, що ваш дохід залежить від рішень регулятора. А хто члени комісії цієї регуляторної? А це люди, які є фігурантами в більшості Міндічгейту. І вони можуть сьогодні, ви можете заробляти X, а завтра вони кажуть, ціна на ринку буде не більше Y, або не більше половини X. От завтра вони можуть це зробити. І ви думаєте, ну це ризики великі, треба думати. А далі, що робить держава? Вона бере і реалізує ці ризики. Вона вам демонстративно показує, що от ми захотіли і зрізали всім ціну. А через місяць вернули назад. От що хочемо, то і робимо. Питання. Ви як, не знаю, людина, яка має якісь великі гроші, євро. 100 мільйонів євро, давайте уявимо собі. Ви будете в таку країну інвестувати в ці умови? Ви можете втратити все, просто все, розумієте? Не через прильот, а через рішення там потенційно корумпованих чиновників. Ви будете це робити? Ні. У вас вибухнув в країні величезний скандал Міндічгейт, потім ще один скандал з підозрою керівника Офісу Президента і будиночками в династії. Потім ще скандал там з викупом за чорний кеш там екс-міністра енергетики. Потім ще скандал з генпрокурором, який кришує кол-центри. Скажіть, будь ласка, ви, знаючи все це, і саме головне, знаючи, що абсолютно нічого з цього приводу ніхто не зробив, щоб показати, що ми будемо виправляти цю ситуацію, з жахливою корупцією, ви будете інвестувати багато? Ні. Деякі інвестори інвестують. А більшість каже, ви знаєте, тут є військові ризики, але ж тут є і політичні ризики. А нам це просто прямим текстом говорить Єврокомісія, що хлопці, ми вам гроші не дамо, ви реформи не робите. Реформи, які потрібні не нам, не Єврокомісії, вони потрібні вам, щоб у вас гроші не розтікалися з бюджету в кишені королів і канцлерів. А ми кажемо, а ми не збираємося нічого зміняти. І відповідно і інвестиції в енергетику не йдуть. Це дуже пряма залежність. Це треба теж усвідомити. Проблема не в військових ризиках, не в тому, що нема технічної можливості, чи нема грошей у світі, щоб дати Україні побудувати ці там декілька мільярдів євро інвестицій.
1: І тут знову виникає питання термінології. Держава, держава, держава. Ну, держава,
0: керівництво,
1: напевно, тому...
0: держава, політичне керівництво.
1: О, це вже ближче до тіла.
0: Ну, це ж абсолютно очевидно. Це, перш за все, Офіс Президента і Президент, які де-факто управляють всім, от, і виконавча влада, яка або цьому не пручається, або просто робить те саме.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але... від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналєєва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
4: Це дуже сильно залежить від професії, тому що дійсно, якщо ви вирішили стати лікарем, ви навряд чи за півроку опануєте професію лікаря. Але я би не робила акцент повністю на навчання з нуля. Тобто я би розглядала ті вакансії, які зараз актуальні, і які навички у вас вже є, і ви зможете їх просто перенести на нову професію і набагато швидше увійти в актуальну професію, чим будете навчатися з нуля. Знову ж таки, є, якщо у вас є там технічні якісь навички, вам буде набагато простіше зайти в програмування. Якщо ви комунікували багато, у вас попередній досвід був пов'язаний з комунікацією з людьми, з продажами, вам буде набагато простіше увійти там в sales або customer support. Тобто, типу, все дуже залежить від вашого попереднього досвіду і скілсету. І тому дуже круто просто спочатку сісти, виписати свої сильні сторони, проаналізувати, які у вас є soft skills, hard skills, і це може бути не тільки з попереднього вашого досвіду роботи, а взагалі по життю. Потім проаналізувати ринок, що зараз актуально і що буде актуально там, тому що насправді все дуже сильно активно змінюється, що буде актуально за пару років, і півроку там або рік собі дати, щоб просто прокачати того, чого не вистачає, і увійти.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Далі заголовки.
6: Далі заголовки на громадському радіо.
3: Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
1: Пане Володимире, дуже стисло. Наскільки шкодить нашій енергетиці, а може, ну я ж можу і помилятися, може навпаки, на користь іде те, що функції міністра енергетики, або принаймні посаду цю, може заповнювати, виконувати юристка?
0: Ви знаєте, я думаю, що це не дуже добре. З тої точки зору, що людина все-таки має розуміти, чим вона управляє. Ну, простий такий життєвий приклад. Якщо ви ніколи не управляли гелікоптером і вас зараз посадити за штурвал, то ваші пасажири не дуже будуть цьому, напевно, раді.
1: Вони ж не знатимуть.
0: Ну, про те, що у нас міністри енергетики були юристами, в принципі, публічно було відомо.
1: Ну, це в колах тих, хто причетний до енергетики.
0: Ну, так, але це не таємна, принаймні, інформація.
1: Ну,
0: просто питання в тому, що є люди з різною освітою, з різним бекграундом. І буває так, що людина вивчилася на юриста, потім пропрацювала там, не знаю, в енергетиці чи машинобудуванні всю свою кар'єру, і вона розуміє, вона може не знати, як працює конкретний верстат, чи як замінити вимикач на високовольтній електростанції. Але вона може розуміти, як управляти галузю. Але тут питання в тому, коли призначають людей зовсім, які не розуміють, як це все функціонує, перше. І головне, людей, яких призначають зовсім не для того, щоб управляти чимось ефективно. Тобто, ключове не те, чи є ця людина юристом, чи вона є економістом, чи вона є там енергетиком, інженером. Бо у нас були і міністри енергетики з інженерною освітою, і криза, і галузь була в величезній кризі. Тут питання в мотивації цієї людини, як вона призначена. Якщо вона призначена не за її професіоналізм там і певні цінності, а для того, щоб вона там шлагбауми ставила, то, звичайно, результат буде відповідний. І ну, якогось хорошого результату не можна сподіватися. Тому я думаю, що тут треба дивитись на, скажімо так, процес призначення інтерес людини, яка де-факто посприяла такому призначенню.
1: Тон розмови, який завжди обирає Володимир Кудрицький, ставить нас у непросте становище, тому що у нас для спільноти є дещо особливе. Це секретний чат з редакцією, де ви можете спілкуватися з нашими журналістами та редакторами, ставити запитання гостям програми «Далі заголовки», отримати запрошення на події та екскурсії нашою студією і одержувати ексклюзивний контент, себто винятковий вміст. Чекаємо вас у нашій спільноті, посилання на сайті громадського радіо.
2: В описі під цим відео. До речі, під цим відео ще будемо дуже вдячні за вподобайки, за коментарі, за вашу активність, тому що це допомагає нам робити якісний контент і для вас публікувати глибоку аналітику.
1: Так от Кудрицький секретів не робить. Що тоді буде в секретному чаті, я не знаю.
2: Щось буде. Ми фактично літо це пройшли доволі успішно, без відключень, завдяки атомній генерації. Що буде взимку з атомною генерацією, якщо вона працюватиме на максимумі?
0: У нас сьогодні розмова така більше набуває форму дискусії, бо я, постійно маю якийсь привід трошки опанувати. Да? По-перше, ми не пройшли літо без відключень. У нас відключення влітку були. По-друге, і це дуже тривожний дзвінок, і я, власне, про це теж публічно говорив, що вони не були тривалими, ці відключення, але вони були. Були введені графіки спочатку для промисловості, потім для нас, для всіх домогосподарств, для приватних споживачів. Вони були нетривалими, але це просто поганий дзвінок, коли у тебе споживання там мало не вдвічі менше, ніж взимку, а у тебе починається відключення через дефіцит виробництва електроенергії при відсутності російських атак. Да? І влітку це було. Цей дзвіночок, ну, він сигналізував про ситуацію, яку ми бачимо зараз. Це ситуація з розгортанням цієї нової генерації, якої нема в достатніх кількостях, і з підготовкою до зими. По-друге, ми не пройшли літо завдяки атомній генерації. Що якраз влітку атомна генерація перебуває в ремонтах. Не вся, але приблизно половина. Або трошки менше половини. А влітку дуже активними є сонячні електростанції. Причому, як промислові, тобто великі електростанції, які розміщуються на гектарах площі, ну такі, знаєте, фотоелектричні панелі, от, які можуть займати там гектари, так і сонячні електростанції, які населення встановлює на приватних будинках, навіть багатоквартирні деякі будинки мають такі пристрої. Якісь бізнеси собі встановлюють оці сонячні станції на дахах своїх виробничих приміщень. І от ця сонячна генерація в країні, вона з приблизно березня по жовтень, вона дає нашій енергосистемі такий необхідний дефіцитний ресурс, щоб з березня по жовтень ми більш-менш не відчували незручностей, дискомфорту. Ну, якщо немає якихось величезних інтенсивних російських атак. Тому атомна генерація далеко не єдина, завдяки якій ми пройшли літо. Літо ми, скоріше, проходили завдяки сонячній генерації, її поєднанню з атомною і з іншими видами. Давайте так скажемо. Угу. Просто, щоб не було у нас повторення того наративу, який влада, яка дуже любить атомну генерацію, вона завжди каже, ми виживаємо завдяки атомці. Це брехня. Ми виживаємо, значить, якщо б у нас була тільки атомка, а все іншого б не було, у нас світла би не було в країні. Були б якісь критичні потреби заживлені, напевно, і там 2 години на день, можливо, його би включали, а можливо і ні. Тому самої атомної генерації недостатньо. А от з листопада, особливо в грудні, в січні, в лютому, сонячних станцій в системі буде нуль. Вони практично не будуть активні, тому що взимку немає цього ресурсу, який вони можуть використовувати, щоб підтримувати енергосистему. Тому на зиму якраз потрібна атомка і газова генерація, яка не залежить від погоди. І тому, скажімо так, те, як ми пройшли літо, це вселяло тривогу, незважаючи на те, що відключень було там день чи два всього-навсього, і вони були нетривалими. Те, як ми проходимо жовтень, все ще сонячний і теплий, вселяє ще більшу тривогу перед наступною зимою. Але тільки зима покаже, як добре ми підготувалися.
2: У нас є спонсори громадського радіо, спонсори каналу, які мають можливість унікальну ставити свої запитання нашим гостям. І от саме щодо сонячної генерації, питає вас Людмила. Судячи навіть з формулювань в новинах, як то хмарно, сонячні панелі не працюють, буде відключення, держава зацікавлена в розвитку СЕС, зокрема домашніх і таких, що віддають до мережі електрику, але які кроки робить чи має робити для підтримки стимулювання, поки все скоріше віднаджує людей, зелений тариф все менше і закінчується, його оплата за літні місяці йде в борг, відключення негнучкі і торкаються ІСС, умови держпрограми наджорсткі. І мало хто хоче цим займатися.
0: Ну, по-перше, я би сказав, що держава уже не так зацікавлено в розвитку СЕС або сонячних електростанцій, як років 7-8 тому. З тої простої причини, що вони виробляють електроенергію не таким нерівним графіком, так? Вони починають зранку, досягають свого піку з 11 до 3 дня, і потім ця потужність їх спадає. Ну, просто вони фактично виробляють так, як рухається сонце, так? Протягом денної частини доби. І зараз спостерігається ситуація, що влітку, особливо в денні години, у нас є профіцит, тобто надлишок саме сонячної генерації. Її немає куди дівати. І її обмежують навіть. Тобто її настільки буває багато, що диспетчер, центральний диспетчер, ну це Укренерго, бачить, що в моменті в країні виробляється занадто багато електроенергії, її треба зменшити. На експорт випихнути можна не безкінечно її кількість, тому і сусіди не завжди готові прийняти. У них свої сонячні станції працюють в цей час. І відповідно виникає ситуація надлишку, наприклад, там в 12:00. Виникає ситуація надлишку, і диспетчер дає команду обмежити сонячні станції. І вони обмежуються. А ввечері, в цей же самий день, ввечері, через там 5 годин, виникає ситуація дефіциту. Тому що сонячні електростанції не видають нічого в мережу. А вечір люди приходять, вертаються з роботи додому, починають активно споживати електроенергію в своїх домівках. І утворюється пік споживання. А сонячні станції вже не виробляють майже нічого. І тоді виникає дефіцит. І оця незбалансованість енергосистеми протягом доби, вона скоріше стимулює державу гнатися за іншими технологіями, такими як оці газові станції або батареї, які можуть це зайве сонце в день забрати і видати його ввечері, перенести оцей сонячний надлишок з дня на вечір. Як ці сонячні станції стимулюються? З точки зору енергосистеми, найкращі станції – це ті, якими можна централізовано управляти. Ну, уявіть собі, що у вас є там, не знаю, 100 тисяч невеличких дахових сонячних електростанцій. Ви не можете відключити їх з центральної диспетчерської. Вам треба зреагувати протягом 5 хвилин на ситуацію в енергосистемі. А дотягнутися до них ви не можете. Вони надто дисперсні, надто розподілені, надто дрібні, розумієте? І тоді ви починаєте глушити там гідростанції, атомку, іноді в екстремальних випадках. І це досить тяжка ситуація для системи. Тому держава, якщо щось і стимулювала, то трошки зовсім великі сонячні станції, які знаходяться під прямим диспетчерським управлінням Укренерго, щоб до них можна було, якщо що, дотягнутися швидко. А оці, скажімо, дахові СЕС для домогосподарств, для них існує схема зеленого тарифу, або модель зеленого тарифу. Це коли держава у тебе викуповує позаздалегідь прив'язаної до євро ціни твої кіловат-години. Мені складно сказати, наскільки жорстка там схема приєднання до цієї програми. Я знаю дуже багато людей, які встановили сонячні панелі з абсолютно різним рівнем достатку, і у них все більш-менш працює. Тому це, напевно, така суб'єктивна річ. Це точно не в один клік робиться, але це можна зробити. Питання в тому, що держава цю штуку зараз, ну, субсидує, забезпечуючи цю гарантовану ціну для сонячної енергії домогосподарств. Але це субсидіювання має свій горизонт. Тобто воно закінчиться через декілька років. І поки що не зрозуміло, якою буде державна політика поза цим періодом підтримки.
1: У мене друг зараз мешкає в Полтаві, сам з Криму, 2014 року виїхав на знак протесту проти окупації російської. І в Криму у нього була сонячна електростанція своя. Приїхав у Полтаву, поставив, з нього сміялися там. Ну, 2014 рік. От. А тепер успішний бізнес невеличкий робить на тому, що налагоджує такі в Полтаві околиці.
0: Ті електростанції сонячні, які зайшли в енергосистему по старих тарифах, які були вищі, коли технологія ця була дорожча і давали більше грошей за цю електроенергію, то зараз, звичайно, вони знаходяться в хороших умовах, тому що ті відносно вищі тарифи, вони більш вигідні, ніж ті, які зараз пропонується держава.
2: Про газ згадали, уряд заявляє, що в підземних сховищах вже 14,6 мільярдів кубометрів газу, і цього достатньо для базового сценарію проходження зими, цитую. Чи означає це, що дійсно газова генерація реально може дати нам необхідні мегавати в потрібну годину?
0: Якби вона була, то вона би дала. Тобто для того, щоб газова генерація виробила необхідну кількість, як кажете, мегаватів, мегават-годин, то потрібні дві компоненти – газ і власна генерація. З газом, слава Богу, в цьому році більш-менш. Це і погана, і хороша новина. Ну, хороша, тому що він є, а погана, тому що причини, через які цей газ утворився в сховищах, а це зупинка хімічної металургійної промисловості. Тому це, скажімо, не стільки там, не тільки досягнення уряду, як і, ну, об'єктивна проблема з промисловістю і споживанням газу. А от для того, щоб цей газ перетворити в кіловат-години, потрібна електростанція газова. А ці газові електростанції, вони є там трьох типів. Великі радянські, маленькі, великі радянські ТЕС, ТЕЦ, малі радянські ТЕЦ і нова розподілена генерація. От великі радянські ТЕЦ, це Київ, Харків в основному, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-5 в Харкові. Вони просто на початку опалювального сезону розбиваються балістикою. Ми це бачили вже не один раз. І вони перестають виробляти електроенергію повністю або частково. Малі радянські ТЕЦ – це такі, знаєте, досить старі енергооб'єкти, там в 60-ті, в 50-ті, в 70-ті роки побудовані, які теж іноді прилітає, не так інтенсивно, але вони дають якийсь невеликий відносно обсяг електроенергії в енергосистему. Ну, якщо енергосистема взимку споживає там 15-18 тисяч мегаватт, їх сукупна потужність там 800. Це малі ТЕЦки. Частину з них вибиває, більша частина залишається в роботі. А оця розподілена генерація, її збудовано приблизно 700 мегаватт. 700. От. Дефіцит у нас в минулому році був до 7 тисяч. Тому ми не спалимо, хороша, знову ж таки, новина, ми не спалимо багато газу на газову генерацію, особливо на нову, тому що вона ще й газу споживає, щоб виробити кіловат-годинку, вдвічі менше, ніж радянська технологія. Вдвічі. Тобто вона ще енергоефективна. З поганих новин їх просто мало, цих газових електростанцій нових. І тому вони багато газу не зіжруть.
2: А наскільки мало, от, якщо оцінити, грубо кажучи, у відсотках, я не знаю, в якій пропорції, щоб люди зрозуміли.
0: Я назвав от цифри, ще раз давайте їх повторимо.
2: Так.
0: Наше споживання в холодну зиму 15-18 тисяч мегаватт ввечері в усій енергосистемі. Дефіцит в минулому році Зеленський озвучував 7 тисяч. 7 тисяч мегаватт. Так? Збудовано 700. Багато чи мало?
1: 10%. Є ще запитання, поза як ви про уряд згадали, від нашої патронки, спонсорки Ірини. Цікаво було б дізнатися думку пана Кудрицького про режим економії, запроваджений урядом. Наскільки це може негативно вплинути на підготовку енергосистеми до зими?
0: Я не хотів би, знаєте, як робити такі клікбейтні заяви, але я вважаю, що це рішення може мати катастрофічні наслідки. От я ніколи там не розкидаюся гучними словами.
2: Ну, ми вимушені винести це в заголовок, розумієте, так?
0: Але, направду, зупинка не тільки фінансування з державного бюджету, а передусім зупинка місцевих бюджетів, взагалі фінансування будь-чого з місцевих бюджетів, вона просто такою важкою кувалдою б'є по критичній інфраструктурі в усій країні. Чому? Ну, тому що ця критична інфраструктура, для її функціонування потрібно дуже багато чого оплачувати. Зарплат, починаючи від зарплат людей, але ну, можна собі уявити, що люди там, якщо це тимчасове явище, вони на морально-вольових якостях, на патріотизмі будуть працювати в цих організаціях, продовжувати, так? Але вам треба закуповувати реагенти, вам треба закуповувати паливо, вам треба закуповувати дизель, газ, вам треба закуповувати запчастини, вам треба доробляти ремонти, які треба робити планові, вам треба робити ремонти того, що розбито росіянами. Давайте говорити про Суми, такі міста, як Суми, Конотоп, Харків той же самий, Краматорськ, ну, що розумієш, Запоріжжя, Херсон. Є дуже складні системи, які складаються з десятків, сотень, тисяч і мільйонів елементів. І коли ти такій системі кажеш «поїзд стій раз-два», то, як правило, це має, і коли це рішення не дуже добре прораховане, як правило, це має ну, наслідком цілий ком, цілий ланцюг величезних проблем. Наприклад, ви не заплатили зарплату водію тролейбуса. Ви маєте проблему з Держпраці і кримінальну справу проти пастрансу, керівника пастрансу вашого міста. Ви не заплатили податки. Ви податки не заплатили. Державний бюджет. Ви маєте проблеми з податковою, вона вам нараховує пеню. А чого ви не заплатили податки? Ви кажете, так мені казначейство платежі не обробляло. Вони кажуть, а нас не хвилює. У нас не написано тут в наших інструкціях і в законодавстві, що ви маєте право не платити податки, якщо у вас проблеми з казначейством. Вирішуйте свої проблеми з казначейством, а от вам штраф. В вашому місцевому бюджеті цього штрафу, як ви розумієте, немає. І ви потім судитесь податково, відволікаєте ресурс юристів своїх, фінансистів, так, своєї там, міської ради чи там, громади, на те, щоб там, робити, от, займатися цим треком. Далі ви, у вас немає оплат пального для автобусів. Що, у вас зупиняється транспорт в місті? Або ви йдете в банк, берете кредит. Ну, такий швидкий, типу, швидкогроші, да, такі, умовно. Берете цей кредит в банку. Відсотки у вас теж не закладені в бюджет, якими ви будете обслуговувати цей кредит. Ну, розумієте, це тисячі. От ми зараз вам назвали декілька наслідків, да? А їх є тисячі. І вони всі такі багатостадійні. І мають, їх дуже тяжко відмотувати назад, всі ці проблеми. І відповідно, наприклад, ви не заплатили Нафтогазу за газ, він відключив вас. Ваше там якесь комунальне підприємство. А для того, щоб вас включити, ви маєте погасити старі борги. А розстрочити ви їх не можете, тому що керівництво Нафтогазу буде боятися кримінальних справ за таку розстрочку. Все, у вас тупік. Тому перш ніж оперувати мозок, треба, напевно, це робити, ну, вибрати не сокиру, а скальпель.
2: Я ще раз закликаю вас підписуватись, де ви ще такі цікаві розмови послухаєте. Ну, правда. Громадське радіо робить для вас гарну аналітику, цікаві розмови. Будь ласка, залишайте свої коментарі, свої вподобайки. І пишіть свої запитання, які ви хочете, щоб ми піднімали у наступних випусках далі заголовків. Слухайте, думайте та дійте.
6: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Музика. На громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська вночі атакували Ізюм на Харківщині боєприпасом типу «Бандероль». Щонайменше одна людина зазнала поранень. Як повідомила міська військова адміністрація, влучання зафіксували на дорозі у північній частині міста поблизу житлової забудови. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені близько 15 приватних будинків і одна багатоповерхівка. Також пошкоджені електромережі, через що кілька вулиць залишилися без світла та лінії інтернету. Постраждалому надали медичну допомогу, наслідки атаки ще уточнюють. Російські війська протягом минулої доби атакували Миколаївщину безпілотниками та ракетою. В Очакові поранена 54-річна жінка, її стан стабільний. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. У Миколаєві шахеди пошкодили вантажний термінал і склад приватної логістичної компанії. Уночі FPV-дрон також пошкодив дорожнє покриття в Очакові. Внаслідок ракетного удару пошкоджені склад і 5 житлових будинків. У селі Лимани FPV-дрони пошкодили 3 приватні будинки та господарські споруди, а у Мартинівському – вікна приватного будинку. Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти виробників російських ракет, фінансових посередників і тих, хто співпрацює із Росією на окупованих територіях. Про це повідомили в Офісі президента. До першого списку внесли 70 громадян Росії, причетних до виробництва ракет «Іскандер-М» і «Циркон». Другий список охоплює 28 людей і 27 компаній, які допомагають Росії обходити фінансові санкції, зокрема через криптовалютні сервіси. Також санкції запровадили проти 10 людей, 21 компанії та 2 морських суден, які, за даними Офісу президента, діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України. Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа погрожує зупинити постачання американської зброї Україні та обмін розвідувальними даними, якщо Київ не припинить удари по російській енергетичній інфраструктурі. Про це пише Financial Times із посиланням на європейських посадовців. Білий Дім відмовився коментувати цю інформацію. За даними видання, Сполучені Штати також погрожували заблокувати механізм ПУРЛ, за якими європейські країни та Канада фінансують закупівлю американської зброї для України. Серед тих, із ким спілкувалися американські чиновники, був заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Напередодні ж Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Однак президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія атакувала теплоелектроцентраль номер 5 у Харкові попри оголошене перемир'я. Зеленський наголосив, що Україна готова зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить атаки на українську енергетику. За його словами, такі кроки мають бути взаємними та супроводжуватися реальними гарантіями. Президент також повідомив, що лише за минулий тиждень Росія випустила по Україні близько 1450 керованих авіабомб, 75 ракет і понад 1640 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними. Європейський Союз цього тижня надасть Україні додаткове фінансування на дрони і ракети для посилення оборони та захисту повітряного простору. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови із президентом Володимиром Зеленським. За її словами, Україна буде одним із головних питань саміту Європейської ради цього тижня. Лідери ЄС обговорять фінансові потреби України на наступний рік і залучення додаткової міжнародної підтримки. Також завтра Європейський Союз планує відкрити ще 2 переговорні кластери щодо вступу України до Європейського Союзу. Фон дер Ляєн підтримала і закликала Володимира Зеленського до припинення вогню для захисту глобальних постачань продовольства та енергетичної інфраструктури. Єменські хусити заявили, що вдруге атакували міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Загинув один громадянин Пакистану, ще 11 людей дістали поранення. Про це пише BBC. За даними саудівської влади, снаряд влучив у пасажирський термінал, де спалахнула пожежа. Хусити заявили, що протягом останньої доби атакували аеропорт балістичними та крилатими ракетами, а також безпілотниками. Цей самий аеропорт зазнав удару і в суботу, 10 жовтня. Тоді загинуло 13 людей, ще 308 були поранені. Представник хуситів пригрозив продовжувати атаки вглиб території Саудівської Аравії. За його словами, цілями можуть стати інші саудівські аеропорти, крім тих, що розташовані у священних містах Мецці та Медині. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та SEO діджитал-агенції Майзі, на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
7: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
7: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
7: Відерштанд.
0: Відерштанд.
7: Супротив.
0: Супротив.
7: Пам'ять виростає із забуття.
6: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
0: і слухати новини про удари по підстанціях.
6: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
0: «Кіловат-година».
6: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
0: І головне,
6: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою
5: та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
3: Ця тема не на часі. Про це незручно говорити.

0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
1: А що далі?
0: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
1: Повернення.
0: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
0: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Той самий ранок. На Громадському радіо.
4: Доброго ранку, ви слухаєте «Той самий ранок» на хвилях Громадського радіо. З вами сьогодні я, Анастасія Потапенко, і традиційно представлю нашу команду. За звукорежисерським пультом Діана Яворська, головні новини цього ранку розповідатиме Наталія Путюк. За наших гостей відповідає Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. Попереду 2 години новин, важливих розмов і цікавих гостей. А зараз коротко про те, що сьогодні почуєте в тому самому ранку. О 8:30 поговоримо про нові пропозиції щодо правил вступу до Євросоюзу. Чи зможуть вони прискорити євроінтеграцію України, подолати політичні блокування та які додаткові умови можуть запровадити для майбутніх членів ЄС? Про це ми запитаємо політолога Ігоря Чаленка. О 8:45 про інформаційну кампанію Росії в окупованих Олешках будемо говорити з Іваном Сличко, керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО. О 9:10 поговоримо про вакцинацію проти грипу. Чи вистачить вакцин українцям цього сезону? Хто може отримати щеплення безоплатно? І де його зробити? Запитаємо очільницю медичних закупівель України Катерину Некрасову. А о 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. О 9:30 поговоримо про повернення українців із російської окупації. Нещодавно вдалося вивезти ще 16 людей, серед яких ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Як відбувається порятунок людей, з якими труднощами вони стикаються, та яка допомога їм потрібна після повернення, запитаємо представницю Save Ukraine Мирославу Харченко. А о 9:45 поговоримо про те, як мистецтво впливає на наше психічне здоров'я, чому музика, малювання чи навіть звичайний похід до музею.

0: Можуть допомагати справлятися зі стресом. І чи справді творчість має терапевтичний ефект? Про це запитаємо психотерапевтку Наталію Простун.
1: Той самий ранок.
0: Ну, я нагадаю, що той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не з інформаційного шуму. Якщо вам важливо бути в курсі подій, отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Baseby Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. А зараз я пропоную послухати розмову, яка вже звучала в нашому етері і говорила про те, як можна захистити українські мости від російських атак. Чи допоможуть у цьому антидронові сітки та які ще інженерні рішення взагалі існують. Про це все з інженеркою шляхів сполучення Анною Мінюковою спілкувалася ведуча громадського радіо Мар'яна Чорнієвич. Пропоную послухати цю розмову.
2: Отож, ми сьогодні з вами поговоримо про те, як влаштовані київські мости, що з ними відбувається під час надзвичайних навантажень, де, в принципі, межа їхньої стійкості, тому що бачимо, що ворог, можливо, хтось і раніше думав про те, що київські мости через Дніпро стануть ціллю для ворога, так раніше не було. Тепер це стало нашою реальністю. На початку жовтня були атаковані і Південний міст, і Північний міст, і міст метро перекривали, можливо, ще якийсь, про який я зараз уже і не пригадаю, зважаючи на ту інтенсивність всього, що відбувається у Києві, але загалом для розуміння і для заспокоєння, на які навантаження, в принципі, розраховані ці великі мости через Дніпро, і що вони мають витримувати у звичайній експлуатації, що для них означають ці удари, які ми спостерігали.
3: Дивіться, всі мости, вони будуються з певним запасом міцності, відповідно до розрахунків, коефіцієнтів, і це дає можливість сприймати навантаження. Від транспорту є постійні навантаження, це вага самої споруди, і є тимчасові, це там погодні умови, транспорт, пішоходи. Звичайно, що розрахунок на стійкість від ракетних ударів мости не проходять при проєктуванні. Проте, як ми бачимо, зруйнувати міст не так легко. Це в нас є приклад Антонівського мосту в Херсоні, Білгород-Дністровського залізничного в Одеській області. Тобто вивести споруду з експлуатації на певний час, там пошкодити дорожнє полотно, як там було з Південним мостом, що був необхідний певний час на проведення дослідження і отримання висновку від експертів після інструментального обстеження, що споруди знаходяться в нормальному стані і нею можна користуватися. Тобто це так. Найбільший урон, який наразі приносять росіяни своїми ударами, це економічний через те, що блокується сполучення між правим і лівим берегом.
2: Що відбувається з мостом, коли по ньому прилітає ударний безпілотник? Те, що ми якраз спостерігали, від чого залежить масштаб пошкоджень, місце влучання, маса бойової частини, конструкція конкретного мосту?
3: Так, ви все вірно сказали, що це залежить від озброєння, від місця влучання, від його ефективності. Ми, як ми бачимо, що зброя удосконалюється, тобто ось цих реактивних шахедів, які зараз б'ють по мостам, їх там півроку назад не було, і не було можливості наносити такі точні удари по тим об'єктам, конструктивним елементам, куди вони саме ціляться. Тому що ми бачимо, що вони дуже влучно влучають за рахунок можливості керувати дистанційно своїми шахедами.
2: Що для мосту небезпечніше? Саме вибухове навантаження чи наслідки удару? Пожежа, уламки, пошкодження опор і так далі?
3: Дивіться, залежить від багатьох факторів. Саме там бетон, він вогнестійкий, тому, звичайно, воно негативно впливає, але такої конкретної шкоди не наносить. Найуразливіше на багатьох мостах це є опорні частини, це те, що знизу, тобто не сама велика опора, а маленька частина, яка знаходиться між опорою та перегоновою будовою. Це влучання були в неї в Білгород-Дністровському залізничний міст. саме дорожнє покриття, воно стійке до ударів, ну, тобто воно швидко ремонтується. Залежить від місця удару, це найкритичніше.
2: Як взагалі інженери після таких ударів, наприклад, визначають, чи можна мостом продовжувати користуватися, і чому мене це цікавить? Ну, зрештою, мабуть, першочергово, і тому, що коли, очевидно, як ви вже теж згадували, ці мостові споруди проєктувалися, не передбачалося, що по них будуть бити ракетами, що по них будуть бити реактивними дронами, і вочевидь, це теж нові досвіди для фахівців, які працюють зараз з київськими мостами, їм треба розуміти, що саме обстежити, які ознаки говоритимуть про те, що міст треба закрити, аби обмежити на ньому рух.
3: Так, звичайно, ви праві. Тим більше це новий досвід і виклик для всіх українських інженерів, адже мости через Дніпро вони мають свою особливість там порівняно з тими, на які вже були атаки. І найбільше це там прифронтові мости, які мають невелику довжину і зовсім іншу схему. У моста є деякі різні конструктивні елементи. Та є несні, це фундаменти, опори, пригонові будови. В залежності від схеми, тобто там південний і північний, це також пілон та ванти. І ось це найважливіші елементи, пошкодження яких може вплинути на схему роботи і мати якісь негативні наслідки. Влучання там в дорожнє покриття, бар'єрне огородження, перильне огородження, там деформаційні шви, це все негативно, але воно не впливає на стан споруди глобально, і не несе жодної загрози. Як приводиться, тобто місце влучання, там пілон, приїжджають фахівці, обстежують, вимірюють міцність бетону, дивляться тріщини, оцінюють відповідно процедури, можливість експлуатувати далі.
2: Мости через Дніпро дуже різні і за конструкцією, і за віком. Ми чимало говорили про це в своїх етерах на громадському радіо, і я, зокрема, і про чи славно, чи сумно звісний, але міст Патона. В тому числі, наскільки по-різному мости взагалі можуть реагувати на один і той самий тип удару. От саме, наприклад, якщо брати до уваги ті мости через Дніпро і ті конструкції, які у нас є зараз.
3: Це залежить від виду озброєння і місця, куди цілять. Тобто ті шахеди, які зараз скумулятивні, які ріжуть метал, вони мають от на металеві мости, на мости з металевими конструктивними елементами, вони мають сильний вплив. На залізобетоні вони не мають такого впливу. Плюс, знову ж таки, різна конструктивна схема. І там пошкодити таким видом озброєння один вид мостів, це південно-північний, там умовно набагато легше, ніж таким самим видом озброєння чи якимось іншим, пошкодити конструктивні елементи там мосту Патона, тому що вони знаходяться в іншому місці, там інший доступ, і ну, це залежить від виду озброєння.
2: І звісно, те, що я впевнена, цікавить усіх, кого хвилює доля лівого-правого берега Києва, чи існують інженерні рішення, які дозволять захистити ці великі мостові споруди від ударів, якось намагатися, принаймні, якось мінімізувати наслідки, чи реально фізично захистити конструкцію такого масштабу?
3: Те, що по мостам не били усі попередні роки війни, це не означає, що військові інженери, там центральна міська влада не готувалися до таких сценаріїв. Усі мости, вони мають статус об'єкта критичної інфраструктури, відповідно до якого розробляється охоронний паспорт військовими різними і надаються рекомендації щодо захисту. Найефективнішим захистом є протиповітряна оборона, єдиним ефективним. Інженерний захист в більшості випадків не є ефективним, а також враховуючи те, що озброєння змінюється і досконалюється, воно, цей інженерний захист, він з часом стає неефективним. При цьому маємо розуміти, що він досить дороговартісний. Найпоширеніший інженерний захист, який застосовувався до мостів, це кутові відбивачі, сферичні відбивачі, які ставляться на воду і змінюють координати мосту. В 22-му році певні центральні органи влади закуповували їх для своїх споруд. Там через півроку, через рік вже був лист від військових, що ці кутові відбивачі не ефективні. Далі дуже багато мостів захищають мішками з піском. Це перший рівень захисту, який також застосовувався до об'єктів енергетики, і не показав себе ефективним. Плюс постійно треба слідкувати, адже мішки від її ультрафіолету вони руйнуються, пісок висипається, і від подібного удару ці мішки нічим не допоможуть. Дуже там багато порад в інтернеті від ще експертів про сітку рабицю. Це досить дивні і неробочі пропозиції. Там інженерний захист металевий, він розглядався як варіант, але це по ціні виходить приблизно 80% від вартості мосту, і він не може гарантувати повний захист. Тому це не є раціональним, адже ті удари, які зараз були, вони так виводили з поруду з експлуатації на певний час, завдавали економічних шкод, але сильно великих фізичних вкладень на відновлення вони не потребували. Тому застосування такого захисту не є нераціональним з точки з економічної точки зору. Плюс в лаштуванні, звичайно, можна побудувати все, що завгодно, питання часу і питання грошей, питання можливостей. Тому що захист це треба будувати додаткові опори. І якщо це навіщо наприклад, на мост, все одно це додаткова вага, які не всі споруди витримають. Тому наразі такий захист не розглядається. Єдиним важливим це є протиповітряна оборона.
0: А це була розмова за Анною Мінюковою, інженеркою шляхів сполучення з ведучою громадського радіо Мар'яною Чорнієвич. Вони говорили про те, як можна захистити українські мости від російських атак. Чи допоможуть цьому антидронові сітки та які ще інженерні рішення існують. А далі на хвилях громадського радіо «Лама» із піснею «Сильні люди».

0: Це була Лама із піснею «Сильні люди». 8:31 на годинку в Україні. Ми рухаємося далі до нашої наступної теми. Будемо говорити про нові правила до вступу до Євросоюзу. Зокрема, Євросоюз готується змінювати підхід до прийняття нових членів. 6 жовтня Європейська комісія представила пропозиції, які мають підготувати ЄС до майбутнього розширення.
1: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
0: Отже, серед ідей спростити ухвалення проміжних рішень під час переговорів про вступ, щоб одна країна не могла щоразу блокувати цей процес. Водночас для нових членів пропонуються додаткові запобіжники. Зокрема, можливість обмежувати окремі права в разі порушення правил Євросоюзу. А для України окремо обговорюють особливі умови інтеграції аграрного сектору. Тобто, з одного боку, шлях до членства можуть зробити швидшим, а з іншого вступ може супроводжуватися додатковими умовами та перехідними обмеженнями. Що це означає для України? Чи справді нові правила допоможуть подолати політичні блокування? І наскільки близьким стає членство в Європейському Союзі? Поговоримо далі з політологом, головою Центру аналізу і стратегії Ігорем Чаленком. Пане Ігорю, доброго ранку.
2: Вітаю вас.
0: Отже, Єврокомісія представила нові пропозиції щодо розширення ЄС. Що принципово змінюється порівняно з нинішньою процедурою вступу?
2: Дійсно те, що низка питань тепер пропонується, щоб ухвалювалося не консенсусом, а все ж таки безпосередньо кваліфікованою більшістю. Це дуже серйозно спростить з технічної точки зору подальшу інтеграцію, хоча, знову ж таки, з прикладної точки зору, так чи інакше, нам все одно треба буде виконувати все передбачене в рамках 6 переговорних кластерів. До речі, кластери 2 і 3 мають бути відкриті вже ось-ось, завдяки розблокуванню з боку Угорщини. Але, тим не менш, все ж таки, це можливість діяти в руслі євроінтеграції максимально послідовно. Тому це, як на мене, правильний підхід і, можливо, навіть реформа щодо нових, власне, кандидатів і майбутніх членів Європейського Союзу стосовно якраз цієї кваліфікованої більшості, врешті-решт екстраполюється на ширші висоти роботи якраз Європейського Союзу, його органів, бо ми ж знаємо, що дійсно багато пропозицій, щоб все більше питань переходило саме в такий формат прийняття рішень. Ну і другий, як на мене, найважливіший аспект – це все ж таки, по суті, таке собі, знаєте, асоційоване членство. Тобто, коли мова йдеться про не одразу прийняття через ті чи інші причини, невідповідність, невідповідно регламентам Європейського Союзу і так далі, а мова йде про поступове відкриття доступу до європейських програм, можливостей, в залежності від готовності тієї чи іншої країни. Тобто нам не треба, умовно кажучи, чекати 10, 15, 20 років. Ну, хотілося б, звичайно, щоб Україна вступила буквально через декілька років до Євросоюзу, але суть в іншому. Те, на що ми напрацювали, те, власне, і дасть нам можливість відкрити доступ до принаймні секторальних певних рішень в рамках ЄС. А є й негатив у цьому аспекті, звичайно, бо все ж таки пропонують розширювати чинник впливу на нових членів, якщо буде певний відкат по реформах, якщо країна не відповідатиме заявленим стандартам, то буде можливість десь і призупиняти право голосу в Європейській Раді, десь обмеження фінансової підтримки. Тобто розширення тих механізмів, які і зараз існують, але, очевидно, вони є недостатніми. І ми це бачили в рамках, ну, наприклад, там попередньої влади Угорщини, як з нею йшла там комунікація. І багато от якраз от цих новацій, вони і приписуються, що країна приймають в Європейський Союз, а потім відбуваються певні кроки назад. І цього теж не можна допускати. Ну і проблемна тема для нас, звичайно, це агросектор. Україна, очевидно, готова до все ж таки перехідного періоду. Нові члени завжди заходили з певними умовами, обмеженнями. Ну, от, наприклад, поляки, коли в 2004 році приєднувались, у них був такий серйозний важіль по обмеженню, наприклад, логістичної сфери, що стосувалося їхніх далекобійників. Тоді Франція відстоювала цей, по суті, інтерес для того, щоб не обвалити там свій ринок. І зараз, по суті, для того, щоб зняти політичні якраз політичний тиск на нас з точки зору країн-сусідів, які бояться українського агросектору, то намагаються прописати якісь додаткові умови, там позбавити нас в майбутньому доступу до підтримки з боку європейського бюджету, там, що стосується субвенцій і дотацій, ну і багато інших аспектів. Очевидно, що Україна зацікавлена все ж таки, щоб дійсно, якщо і буде перехідний режим, щоб врешті-решт все одно українська продукція мала рівноцінний доступ до внутрішнього ринку ЄС, але з точки зору ну, тих же самих субвенцій і дотацій в агросектор, зрозуміло, що коли у нас настільки міцно стоять ті самі холдинги, вони не є сьогодні прямими, по суті, конкурентами малих фермерських господарств тієї самої Польщі, зрозуміло, що і дотувати українські агрохолдинги теж ну, не має сенсу. Тому такі речі, власне, вони зараз і проговорюються. Суть їх максимально прозаїчна, дійсно, для того, щоб прискорити нову хвилю розширення Європейського Союзу.
0: А от цікаво, чому саме зараз Євросоюз вирішив переглядати правила вступу і наскільки це пов'язано з перспективою вступу України?
2: Зрозуміло, що Європейський Союз, нагадаю, в нього ж були плани розширення і заявлені з 27 до 35 загалом країн-членів. І це ці плани оголошувала Урсула фон дер Ляєн. Зараз тимчасово, надіюся, з цього шляху десь зійшла Грузія. Але що стосується України, тут же ж є фактор політико-економічний і безпековий. Я нагадаю, що в суті вступ України до ЄС розглядається як елемент гарантії безпеки для нашої держави після завершення війни. Тому таке прискорення, яке зараз дійсно ми бачимо, оновлення правил, мова йде не лише там, по суті, і про асоційоване членство, мова йде і про підхід виписання чітких дорожніх карт, що найголовніше, із орієнтовними термінами виконання, для того, щоб процес не був вічним, щоб кожна із країн-кандидатів мала розуміння, скільки часу на це піде, а не так, як, знаєте, все формується на рівні заяв. Там, наприклад, ми бачили, що в просуванні євроінтеграції України називалось і 27-й рік, називається 29-30-й рік. Деякі інші там європосадовці кажуть, та там 35-й не раніше. Щоб це все ж таки було унормовано і абсолютно прогнозовано. Тому в нинішній ситуації це якраз і показує, що дійсно Україна є сьогодні рушієм цього аспекту. Україна максимально швидко просувається шляхом євроінтеграції. Не без проблем, звичайно. Ми бачимо, наскільки тяжко виконуються ну, ті ж самі там плани, план України, наприклад, і низка питань, що стосується адаптації українського законодавства до права ЄС, прийняте урядовою постановою на початку квітня цього року. Але тим не менш, Україна дуже серйозно просунулася на шляху євроінтеграції. Очевидно, що цей якраз темп зараз і змушує і наших партнерів швидше переглядати свої підходи для того, щоб прискорювати низку процесів.
0: От хотіла ще уточнити один момент. Одна з головних ідей – це відмовитися від обов'язкової одностайності під час ухвалення частини проміжних рішень в переговорах. Чи означає це, що окрема держава, наприклад, як це було раніше Угорщина, більше не зможе блокувати відкриття переговорних кластерів для України?
2: Так, тут мова якраз іде про подальші, по суті, технічні кроки якраз в рамках реалізації цих шести переговорних кластерів. Очевидно, що Якщо ми говоримо про відкриття, то, скоріш за все, до кінця року всі 6 переговорних кластерів будуть відкриті. По завершенню жовтня 4 із 6. Тому, по суті, питання зараз йде вже далі з точки зору випрацювання нової процедури прийняття рішень. Але чисто там технічно для наступних кандидатів, звичайно, цей аспект теж, що стосується відкриття кластерів, очевидно, теж виходячи з пропозиції, прийматиметься кваліфікованою більшістю, тому що політичні рішення, насправді основні політичні рішення, були прийняті раніше. А тема відкриття кластерів – це теж входить, по суті, в категорію таких кроків технічного характеру.
0: А от на вашу думку, наскільки реально, що держави, члени країн ЄС дійсно погодяться на такі зміни?
2: Ну, зважаючи на те, що ми ж бачимо, там не лише іде полегшення, але й прописуються чіткі економічні запобіжники від надмірної конкуренції з країнами-кандидатами, я думаю, що, в принципі, це непоганий варіант для того, щоб підтримати. Більш того, не йдеться ж про те, щоб не дивитися на реальний стан справ в тій чи іншій країні, тобто так чи інакше, все одно доведеться впроваджувати обговорені реформи. Тому я думаю, що в цьому аспекті хід тих ініціатив, які станом на зараз є, цілком реалістичний. Так, звичайно, жодна із країн не хоче втрачати право вето на якраз проходження подальшим євроінтеграційним шляхом країн-кандидатів. Це часто використовувалося із внутрішньоєвропейським лобіюванням тих чи інших інтересів у протистоянні з Брюсселем. Згадати, знову ж таки, ту ж саму Угорщину попередньої влади, та навіть з цієї Мадяр так само використовує тему України, наприклад, для остаточного розблокування 16 з гаком мільярдів євро, які були заблоковані Брюсселем. Там Польща робила схожі кроки. Багато хто насправді використовує підхід використання України для того, щоб вирішувати свої внутрішні питання всередині самого ЄС Брюсселу. Але я думаю, що в цьому аспекті, якщо вже йде така серйозна презентація, ми побачили насправді і візит Мерца, коли він був до Києва, це теж він стосувався і цієї теми. Знаємо, що на цьому тижні президент Зеленський має відвідати засідання Європейської Ради. Тому в цьому аспекті, я думаю, що попередні консультації на цей рахунок вже були проведені.
0: Пане Ігорю, дуже дякую вам за розмову. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії, був з нами на зв'язку. Ми говорили про пропозиції Єврокомісії щодо нових правил вступу до Європейського Союзу, можливі обмеження для майбутніх членів та перспективи європейської інтеграції України. Ну, а ми рухаємося далі, і далі вже будемо говорити про внутрішню ситуацію в Україні, зокрема на окупованих територіях. Стало відомо, що Росія готує нову інформаційну операцію навколо окупованих Олешок Херсонської області. Про це 7 жовтня попередила Служба безпеки України.
1: Де пропаганда? Критично мислимо з громадським радіо.
0: Отже, за інформацією Служби безпеки України, російські військові планують записати серію інтерв'ю з місцевими жителями. За задумом організаторів, люди мають дякувати російській армії за допомогу, а українських військових звинувачувати в обстрілах та блокаді міста. І перші відео, насправді, з подібними заявами вже з'явилися в мережі. У них Росію намагаються представити як сторону, що рятує місцевих жителів, а відповідальність за гуманітарну ситуацію перекласти на Україну. Чому саме Олешка стало об'єктом такої інформаційної операції, на кого розраховані ці відео, і як Росія використовує гуманітарну кризу на окупованих територіях у своїй пропаганді? Про це будемо говорити з керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО Іваном Сличком. Пане Іване, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Отже, СБУ попередила про підготовку російської інформаційної операції навколо Олешок. Я сама, якщо чесно, в Тіктоці вже бачила вирізки сюжетів з російських порталів, там, де жінки, можна сказати, бабусі, дуже дякують російським солдатам, російським військовим за таку допомогу, за допомогу з їжею, що насправді там взагалі немає гуманітарної катастрофи, і все дуже чудово. От що вам відомо про масштаби цієї операції та основний задум?
3: Основний задум цієї операції полягає в тому, що росіяни хочуть перекласти відповідальність за гуманітарну катастрофу на Україну, тому що це їхня одна з улюблених тактик, і таким чином вони вбивають одразу декілька зайців. Своїй аудиторії вони показують, що вони визволителі. Українській аудиторії вони показують, дискредитують владу і звинувачують Україну саме в тому, що вони довели до цього. І основне поле битви – це міжнародна аудиторія, там, де люди не щодня в інформаційному потоці російсько-української війни, тому вони на них легше впливати. І отакі подібні кадри, які Росія продукує на Захід, будуть викручуватися саме в ключі того, що Росія спасає від того, до чого довела Україна. Щодо масштабу, це не поодинокі відео, це скоординована кампанія. Вона триватиме ще декілька місяців. Для цього залучені не лише російські федеральні канали, а й мережі анонімних телеграм-каналів, ботоферми, звісно ж, і штучно змонтовані ролики. Тобто ми розуміємо, що буде з усіх напрямків литися інформація, і не тільки це будуть відео, які зробили там російські оператори, там будуть і штучно змонтовані відео, тому що ШИІ зараз інструментарій допомагає в цьому, і велика частка людей не перевіряють відео і вірять в те, що там відбувається.
0: Якщо подивитися на контекст взагалі того, в якому середовищі відбувається ця інформаційна кампанія, ми можемо побачити, саме якщо говорити про Олешки, то нещодавно, декілька тижнів тому, стало відомо, що українські військові змогли через дрони, з допомогою дронів передати їжу в Олешки. І також особисто я знаю волонтерів, які там спілкуються з людьми з окупованих територій, вони підтверджували, що дійсно отримували такі пакунки і таку їжу. Чи могла ця операція бути пов'язана от якраз таки з діями Збройних сил України? І, ну, насправді це така була медійна історія, тому що про це також писали всі, говорили всі про те, що українські військові допомагають людям на окупованих територіях, зокрема в Олешках.
3: Звісно, окупанти зазнали серйозного репутаційного удару в той момент. І вони намагаються зліпити свої, точніше, вони намагаються перекрити свої провали пропагандистськими роликами. Тому оцей удар по російському міфу про контроль, це те, про що ми говоримо насправді. Вони будуть намагатися зараз, їм не важливо, що там насправді відбувається з людьми, їм важливо показати правильну картинку. І ми ж розуміємо, що це все будується на якійсь, на примусі і страху. Тому що коли в тебе стоїть оператор з камерою, а поруч з ним стоїть солдат з автоматом, то ти завжди будеш говорити те, що потрібно, і те, що тобі сказали. Тому я розумію, що ці всі ролики, в більшості люди будуть говорити не те, що вони думають насправді, а те, що їх змушують сказати. Тому що це може бути шантаж як їжею, тому що ми розуміємо, що там гуманітарна криза, і просто людям можуть виміняти оце інтерв'ю на коробку з продуктами, або просто залякати людей і сказати, що у вас немає варіантів, ви мусите зараз сказати на камеру те, що ми вам кажемо.
0: От ми бачили ще раніше про те, що в Олешках нібито все добре говорила тільки окупаційна влада, а зараз в цій інформаційній кампанії також, окрім ще відео, будуть залучати от саме місцевих жителів, як ви тільки що сказали. Наскільки ефективним пропагандистським інструментом от є свідчення нібито звичайних місцевих жителів, і також ви зазначили, що це будуть не поодинокі випадки, а можемо спостерігати наступними тижнями саме масову таку кампанію, нібито багато місцевих жителів кажуть, що в Олешках все добре.
3: Ну, саме Тому і розрахована ця аудиторія така широкомасштабна, тому що якщо вони створять одне-два відео і будуть його тиражувати там тисячним тиражем, то воно не дасть такого результату, як те, якщо вони знімуть десятки і сотні відео, плюс вони згенерують, а згенерувати вони можуть дуже багато, там і тисячі відео вони можуть згенерувати і розповсюджувати. Тому саме різноманіття подібних відео і має спрацювати, на їхню думку, на те, щоб потушити оце полум'я і цей репутаційний удар, який вони зазнали, тому що вони не змогли одразу спростувати інформацію про те, що там немає якоїсь гуманітарної кризи. Ну, вони б це і не могли зробити, тому що факт залишається фактом, і вони саме до цього довели. Тому спочатку вони намагалися перекласти відповідальність, тому що вони розуміли, що у них немає іншого варіанту, їм просто потрібно сказати, звинуватити Україну, що саме Україна перекриває шляхи гуманітарної допомоги і так далі. Вони навіть вони навіть підставляли відео з тим, як десь горять їхні фури на трасі, кажучи, що це саме туди їхали ці фури, хоча насправді це була брехня. Тобто вони отаким чином. Зараз вони розуміють, що це не працює, і звісно ж вони готують і вже перейшли до етапу продукування цих відео, зйомки будуть з місцевими людьми. І, звісно, коли живі люди, це живі емоції, і хтось, можливо, і дійсно буде вестись на це все, тому що, ну, а як інакше? Люди будуть видавати емоції, тому що вони дійсно живуть в страшних умовах. Там просто російські журналісти вміють припіднести все так, як потрібно їм. І вони будуть висвітлювати і вирізати з інтерв'ю оцих тільки те, що їм потрібно, і те, що вони можуть потім маніпулятивно спотворити. Тому далі будемо дивитися і спостерігати, що відбувається. Хоча уже зараз ми розуміємо, що українська аудиторія готова до того, щоб до цієї російської інформаційної атаки.
0: Так, а скажіть, будь ласка, на яку також цікаву аудиторію розрахована ця компанія? Це більш міжнародний контекст, чи на українців також, можливо, щоб дискредитувати владу?
3: Так, як вже на початку зазначав, компанія має комбінований характер, але головне вістря спрямоване на міжнародну спільноту. Тому Росія буде вирішувати два абсолютно різні завдання для цих аудиторій. Для міжнародної спільноти це головний фокус. Україна вже, вона буде, їм будуть показувати, що Україна і сама й винна в тому, що заблоковані Олешки. Ми знаємо, що Україна винесла питання геноцидної блокади Олешок на розгляд Генеральної асамблеї ООН. Тому Росія опинилася під жорстким дипломатичним тиском. І ця ІПСО з вдячними бабусями, так би мовити, потрібна Кремлю як фейкове алібі. Вони будуть показувати західним дипломатам і правозахисникам, що от подивіться, жодної катастрофи немає, люди нам дякують, Україна все вигадує. Тобто мета – розмити докази військових злочинів і посіяти сумніви серед міжнародних партнерів. На українську аудиторію мета суто деструктивна – спровокувати внутрішній розкол. Тобто вони будуть розганяти тезу про те, що ЗСУ нібито обстрілюють місто, яке намагається вижити. Ворог прагне таким чином викликати емоційне вигорання, зневіру, підірвати довіру українців. Ну, тобто все стандартно в цьому напрямку. І російський внутрішній споживач про те, що ми казали, що таким чином будуть показувати, що армія Росії – це визволителі.
0: І також хочу додати, що будуть використовувати також різні соцмережі. Це буде Телеграм, Тікток, Інстаграм, ботоферми, правильно? Усі наявні інструменти.
3: Звісно, всі в цьому напрямку використовуються просто всі платформи, і контент максимально адаптовується для цих платформ. Тобто спочатку це такі короткі, великі якісь інтерв'ю, вирізки, потім це нарізається на короткі вирізки для Тіктоку, для Інстаграму, для Ютубу і Фейсбуку. Тому насправді вони будуть далі це все ширити і через масштабні фабрики ботів, через таргетовану рекламу, штучний інтелект дипфейки буде генерити, і це все буде розширятися. І потім також вони це все закидують на західну аудиторію через своїх проксі, через своїх лояльних режиму блогерів. І ці блогери потім це все висвітлюють як думку незалежних експертів, на що потім уже посилається знову ж таки російські ЗМІ, які вже якби таким чином легітимізують цю інформацію, яку вони штучно запустили.
0: Я вас зрозуміла. Дякую дуже вам за розмову. Іван Сличко, керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО, був з нами на зв'язку. Ми говорили про російську інформаційну операцію навколо окупованих Олешок, а також використання гуманітарної тематики в пропаганді та способи розпізнавання таких маніпуляцій. І ось і добігла до кінця перша година того самого ранку на хвилях громадського радіо, але ми з вами не прощаємося. Попереду ще одна година важливих розмов і цікавих тем. Але перед цим пропоную послухати музику на хвилях громадського радіо. Шейн Лі з піснею «Незламна земля». Слухайте.

0: Той самий ранок на Громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Цієї ночі російські війська атакували логістичний хаб поштового оператора на півдні Одещини, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Фейсбуці. Внаслідок удару пошкоджені фасад будівлі, вікна та обладнання. Люди не постраждали, на місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки. Російські війська протягом минулої доби 817 разів атакували Запорізьку область. Під ударами опинилося 57 населених пунктів. Як повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров, росіяни завдали 21 авіаудар, застосували 626 безпілотників, переважно FPV-дронів, 4 рази били із реактивних систем залпового вогню та 166 разів обстрілювали територію із артилерії. Під ворожими ударами опинили зокрема Запоріжжя, Оріхів, Гуляйпільське, Снепногірськ та Приморське. Загалом надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Минулої доби на фронті зафіксували 264 бойових зіткнення. Найбільше боїв відбулося на Покровському та Костянтинівському напрямках. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, російські війська завдали 73 авіаційних ударів, скинули 238 керованих авіабомб, застосували майже 9 тисяч дронів камікадзе та здійснили 2468 обстрілів. На Покровському напрямку росіяни 36 разів намагалися просунутися, на Костянтинівському зафіксували 32 атаки. Також інтенсивні бої тривали на Куп'янському та Лиманському напрямках, де українські військові відбили відповідно 12 і 13 атак противника. На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони зупинили 11 штурмів. В Україні планують створити спеціалізовані підрозділи для пошуку та знищення російських екіпажів, безпілотників і надземної інфраструктури для їхньої роботи. Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара. За його словами, кількість великокаліберних турелей для боротьби із реактивними дронами уже вимірюється сотнями. Також Україна розробляє системи із більшою дальністю дії та збільшує кількість засобів для ураження російських пунктів управління логістики і протиповітряної оборони. Хмара додав, що у вересні та на початку жовтня сили оборони атакували 8 російських установок для балістичних ударів, 3 знищили, ще 5 пошкодили. Україна також розвиває виробництво реактивних двигунів для дронів і ракет і планує спрямувати частину доходів від експорту зброї на потреби сил оборони. Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття 16 безпілотників, які нібито летіли на російську столицю. Як пише Астра, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Напередодні ж ввечері Собянін також повідомляв про 21 збитий дрон. Водночас у Міноборони Росії стверджують, що за ніч перехопили загалом 151 безпілотник над різними регіонами країни, окупованим Кримом та Чорним морем. Семеро сенаторів Сполучених Штатів Америки від Республіканської та Демократичної партії заявили, що дозвіл Дональда Трампа на імпорт російського дизельного пального суперечить закону. Вони закликали його адміністрацію негайно переглянути це рішення. Про це йдеться у спільній заяві сенаторів. За їхніми словами, Конгрес США ще у 2022 році заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб не фінансувати війну у Росії проти України. Сенатори також наголосили, що Сполучені Штати не повинні допомагати фінансово Москві, поки російські війська продовжують убивати українських мирних жителів і загрожувати союзникам по НАТО. І нагадаю, що 9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів надзвичайно успішну розмову із російським лідером Володимиром Путіним і домовився із ним про постачання 1000 тонн дизельного пального із Російської Федерації. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою «плюс».
2: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
2: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
2: Експертні рішення на громадському радіо.
9: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет – є голос, який залишається поруч.
10: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо.
9: Громадське радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
9: Знайомі люди, рідна мова.
11: Перевірена інформація.
12: Андрій Кулаков перед мікрофоні громадського радіо.
9: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
10: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
9: Громадське радіо.
11: Слухайте, думайте,
9: дійте. Наші... Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
11: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10 говоримо про те, що важливо знати
11: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
11: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
11: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
9: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
13: Я чую інших.
14: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
15: Як захистити себе та близьких?
14: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
15: Попри все.
14: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
15: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
16: Я чую інших людей.
3: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів.

0: Анна Безсмертна, редакторка ж цього етеру Альона Нестеренко. Перша година проминула швидко, але попереду ще багато важливих та цікавих розмов. Тож коротко про те, що ви почуєте сьогодні у другій годині того самого ранку. Незабаром поговоримо про вакцинацію проти грипу. Чи вистачить вакцин українцям цього сезону? Хто може отримати щеплення безоплатно? І де його зробити? Про це запитаємо очільницю медичних закупівель України Катерину Некрасову. А о 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. О 9:30 поговоримо про повернення українців із російської окупації. Нещодавно вдалося вивезти ще 16 людей, серед яких ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Як відбувається порятунок людей, з якими труднощами вони стикаються, та яка допомога їм потрібна після повернення? Запитаємо про це представницю Save Ukraine Мирославу Харченко. А о 9:45 поговоримо про те, як мистецтво впливає на наше психічне здоров'я, чому музика, малювання чи навіть звичайний похід до музею можуть допомагати справлятися зі стресом і чи справді творчість має терапевтичний ефект. Запитаємо психотерапевтку Наталію Простун.
1: Той самий ранок.
0: А я нагадаю, що громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі заголовків, перевіряє інформацію, спирається на факти, мислить критично та хоче впливати на майбутнє країни. Якщо ви впізнаєте себе в цьому описі, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono та отримайте доступ до секретного чату із редакцією медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства. Тож долучайтеся до спільноти громадського радіо, а посилання на нашому сайті. І ми розпочнемо другу годину того самого ранку на годиннику 9:14 в Україні. Будемо говорити про найважливіше, про здоров'я. В Україні розпочався сезон грипу та інших респіраторних інфекцій. І саме зараз лікарі радять подбати про вакцинацію, особливо людям із груп ризику.
2: Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на громадському радіо.
0: Отже, щороку насправді виникають одні й ті самі питання. Чи достатньо вакцин в Україні, скільки вони коштують, чи можна отримати щеплення безоплатно, і чому вакцини іноді складно знайти в аптеках. Також окремою темою є державні закупівлі, адже не всі вакцини, які є в Україні, закуповує держава, і не всі щеплення входять до переліку безоплатних. Тож, як цього сезону Україна забезпечена вакцинами проти грипу, хто відповідає за їх постачання та що потрібно знати людям, які планують вакцинуватися. Про це будемо говорити з очільницею державного підприємства «Медичні закупівлі України» Катериною Некрасовою. Пані Катерино, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Давайте почнімо з головного. Які ліки та, наприклад, вакцини українці сьогодні можуть отримати безоплатно за кошти держави? Про які препарати йдеться?
3: Тут одразу варто сказати, що є дійсно два окремі переліки. Якщо ми говоримо про безоплатність для українців, це або кошти державного бюджету, або інші джерела, не заборонені законодавством. Оскільки наші партнери міжнародні нас підтримують, то ми говоримо про вакцину проти туберкульозу, гепатиту Б, кашлюку, дифтерії правця, поліоміеліту, ХІП, кіропаротит краснуха. І, мабуть, одна з тих, на якій ми б хотіли закцентуватись, це вакцина проти ВПЛ, яка з цього року доступна, і вона для дівчаток 12-13 років.
0: От нещодавно в нашому етері експерт розповідав, що в Україні є дефіцит окремих вакцин, шанс отримати їх безоплатно вкрай мало. А яка ситуація зараз? Чи вдалося подолати цей дефіцит?
3: Складно назвати дефіцитом, оскільки дуже часто можемо спостерігати наявність, наприклад, в одному закладі охорони здоров'я і тимчасову відсутність в іншому, що пов'язане з ритмічністю поставок, тому зі свого боку, по вакцинам, які закуповуються безпосередньо державою, мають забезпечуватись державою, ми б точно не констатували, що є дефіцит. Додатково очікуємо поставку вакцини ВПЛ і сподіваємося, що вона з цього тижня вже почне роз'їжджатись по регіонам, оскільки кожна вакцина, яка заходить в Україну по державним

0: закупівлям, вона в обов'язковому порядку проходить контроль якості, в тому числі лабораторний, і це певний час займає. Але ми маємо бути впевнені в тому, що ті вакцини, які на місцях, вони точно якісні та безпечні для українців.
1: А як взагалі відбуваються закупівлі вакцин? Хто визначає, скільки їх потрібно, і чому виникають ситуації, коли люди, наприклад, не можуть отримати щеплення? Не масово, але такі були.
0: Якщо ми говоримо про питання, скільки закуповувати, то в Україні є Державна установа Центру громадського здоров'я. Вони моніторять показники і визначають, яка кількість вакцин необхідна до закупівлі у визначений період часу для певної когорти пацієнтів. Якщо ми говоримо, що вакцина, яку визначили Центр громадського здоров'я по кількості, закуповується через МЗУ, то у МЗУ є два механізми. Перший – це як звичайний замовник. Ми оголошуємо цю процедуру на ProZorro, і абсолютно кожен може побачити, який постачальник, які документи, які реєстраційні посвідчення. І другий варіант – це договори керованого доступу. Це коли ми, як держава, робимо крок в бік закупівлі більш інноваційних вакцин, наприклад, ВПЛ, але для того, щоб забезпечити мінімальну ціну і максимальне охоплення, ми йдемо в інструмент конфіденційної ціни, за рахунок чого досягаємо найбільш економічної вигідної ціни від нашого постачальника. Тому наразі у нас от саме у МЗУ два таких основні напрямки по закупівлі вакцин. Це ProZorro та договори керованого доступу.
1: А чи всі вакцини, які держава закуповує за бюджетні кошти, можуть бути безоплатними для пацієнтів? Чи є якісь, можливо, обмеження?
0: Абсолютно всі вакцини, які держава закуповує за бюджетні кошти, або вакцини, які в межах календаря профілактичних щеплень надходять за рахунок гуманітарної допомоги від партнерів, вони мають бути повністю безоплатні для українців.
1: А якщо людина, наприклад, приходить до лікарні, їй кажуть, що безоплатної вакцини наразі немає, як перевірити, чи справді її немає в наявності?
0: Насправді, тут найкраще рішення буде перейти до інформаційних ресурсів і подивитись на дашбордах, оскільки ми висвітлюємо інформацію, де, скільки, якої вакцини є. Дуже важливо в цей момент розуміти, що заклади охорони здоров'я що два тижні подають інформацію про такі залишки. Тому в будь-якому випадку треба продивитись, що саме подавав заклад, бо в більшості випадків така вакцина точно є, якщо вона передбачена для безоплатного постачання державою і передбачена національним календарем щеплень.
1: А от також хотіла поговорити про дороговартісні препарати, наприклад, ліки для онкопацієнтів. Що саме держава сьогодні закуповує і на яку безоплатну допомогу можуть розраховувати люди?
0: Якщо говорити комплексно, то в Україні є Національна служба здоров'я України, яка підписує договори з закладами охорони здоров'я і сплачує за кожний пролікований випадок пацієнта. Таким чином, в більшості випадків медична допомога вона має бути безоплатною. Якщо ми говоримо про ліки безпосередньо, то медичні закупівлі України закуповують більше як на 2 мільярди ліків для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, і ми постачаємо їх до лікарень. Одним з таких прикладів може бути Кітруда, яка придбана за договором керованого доступу, вона є з певним показанням, меланомою. Лише з цим показанням пацієнти можуть отримувати її безоплатно у визначеному закладі Міністерства охорони здоров'я України. І найкращий крок, щоб зрозуміти, що саме може бути безоплатно по централізованим закупівлям, це знову ж таки подивитись на сайті медичних закупівель України дашборд по залишкам таких товарів, які нам оновлюють заклади охорони здоров'я що два тижні.
1: А ви знаєте, от уявімо таку ситуацію, наприклад, коли пацієнтам пропонують самостійно придбати препарати, які насправді вже закупила держава, що робити пацієнту в такій ситуації?
0: Ну, першим кроком потрібно зрозуміти, що саме пацієнту, по якому саме препараті відмовлено, оскільки є два напрямки, є просто перелік препаратів, які заклади зобов'язані мати на залишках відповідно до умов договору з Національною службою здоров'я України, і друге – це те, що ми закуповуємо централізовано. Але в будь-якому випадку Це точно пряме порушення не видавати те, що є в наявності, якщо пацієнт повністю відповідає критеріям для такого препарату. І точно потрібно звертатись, наприклад, до Національної служби здоров'я України за номером 1881. Таким чином, точно не залишати без уваги таке порушення.
1: Я перепрошую, а можна ще раз сказати точно номер, можливо, щоб наші слухачі могли б його записати, зафіксувати, куди можна звертатися, якщо, наприклад, потрапляють в таку ситуацію, коли лікарі пропонують купувати безоплатні вакцини?
0: 1677 – це найкращий номер, який допоможе врегулювати такі питання. Це прямий контакт з Національною службою здоров'я України, яка напряму оплачує за кожного пацієнта закладом охорони здоров'я. Кожен такий випадок, він обов'язково має бути офіційно, юридично зафіксований для того, щоб в подальшому можна було вживати певних дій.
1: І я так правильно розумію, що туди ж можна звертатися, якщо, наприклад, немає необхідного препарату в певній лікарні, можливо, або треба знайти певне місце, де можна отримати лікарню, де можна отримати відповідне щеплення?
0: Для того, щоб знайти лікарню, де можна отримати щеплення, точно можна починати з дашбордів, оскільки там є інформація про заклад охорони здоров'я, про кількості, про залишок. І там, якщо, але вже якщо безпосередньо виникають питання в закладі з приводу доступності ліків або вакцин, які гарантовані державою, мають видаватись безоплатно пацієнтам, точно потрібно звертатись до цього номеру.
1: Пані Катерино, дуже дякую вам за розмову. Катерина Некрасова, очільниця Державного підприємства «Медичні закупівлі України», була з нами на зв'язку. Ми говорили про забезпечення України вакцинами проти грипу, їх закупівлю та доступність щеплень цього сезону. Тож, рухаємося далі. Далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
3: Він не такий, як я. Він живе на суші. Чи зможу я знов в цьому світі зустріти його, мешканця берега? Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Ми вже багато знаємо про японські комікси, мангу. А сьогодні пропоную поговорити про манхву – комікси і графічні романи Південної Кореї. Саме слово «манхва» буквально перекладається з корейської мови як «довільні малюнки» або «веселі кумедні картинки». Які основні відмінності від манги? Звичайно, нам напрямок читання зліва направо, а не справа наліво, як в манзі. Манхва майже завжди повністю кольорова. Крім того, манхва в сучасному вигляді оптимізована під цифрові платформи. Картинки, як кадри, розташовані один під одним і з пробілами, щоб зручно гортати на екрані телефону. І часто спочатку видають вебтун. Тобто комікси онлайн, які оптимізовані саме для читання на смартфонах і планшетах, входить такий безкінечний скролінг. А вже потім найбільш популярні тайтли отримують життя у вигляді друку. Є у манхви і свій впізнаваний стиль. Глянцевий вигляд, витончені пропорції персонажів та яскраве освітлення. Головним джерелом натхнення для манхви була японська манга та традиційний корейський живопис. А західний вплив був лише опосередкованим. Трошки розповім про історію манхви, бо це цікаво. У 1909 році у газеті з'явилася перша друкована манхва – політична карикатура художника Лі Доена, і це був протест проти японського колоніального тиску та просвітництва населення. А під час окупації Кореї Японією корейські автори перейняли стилістику та прийоми класичної японської манги, адаптувавши їх під власну мову та контекст. Після Корейської війни комікси стали найдоступнішою розвагою. З'явилися манхвабани. Це такі приватні бібліотеки-кав'ярні, де за невелику плату можна було читати комікси годинами. У цей період влада ввела жорстку цензуру, що уповільнило розвиток складних сюжетів. У 80-х зняття суворих обмежень і демократизація дали поштовх виходу спеціалізованих журналів манхви. З'являються власні оригінальні стилі, романтики та бойових мистецтв. У 2000-х роках паперові версії почали втрачати популярність. І саме тоді корейські автори і видавці перейшли до цифрового формату. Це стало переломним моментом, бо цей формат згодом підкорив мобільні екрани світу. І додам ще, що у корейській манхви та вебтунах існує чітка система вікових категорій. Тут є схожість на мангу. Комікси для молодих дівчат, хлопців-підлітків, твори для дорослої аудиторії і окрема категорія з цензом – еротика, твори з високим рівнем насилля і так далі. І є ще звична жанрова класифікація, або скоріше напрям. Наприклад, підземелля, реінкарнація, романтизі, шкільний булінг, бойові мистецтва. Отже, сьогодні читаємо манхву «Китова зірка» русалинки Скьонсона, авторки На Юн Хі. До речі, художники корейських коміксів – це манхвага. А «Китову зірку» називають однією з найглибших, найгарніших і водночас найдраматичніших історій манф останніх років. 1926 рік. Корея під правлінням Японії. Головна героїня Суо – неписьменна. Вона – сирота, яку батько продав служницю у будинок багатого колаборанта, який працює на японців, на південному узбережжі Кореї – у Кунсані. Суо прислуговує своїй одноліці – суворій доньці хозяїна дому Рію. Єдина розрада дівчини – плавання в морі. Я віддаюся течії і тихо прислухаюся. Це дає мені почути, як моє серце б'ється, немов зграя літучих риб, як піднімається піна, та як хвилі плещуть, розбиваючись об скелі. Якщо вслухатися до цих звуків, можна почути приглушений шепіт моря. Ти вродилася рибою. Одного дня Суо знаходить на березі непритомного пораненого юнака Іхьона, який виявляється бійцем підпільного руху за незалежність Кореї. Суо потайки вихажує його і закохується. «Ви схожі на русалоньку сказки Андерсена», – каже хлопець своїй рятівниці. «Люди кажуть, що я вродилася рибою. Мій світ тут. Від народження і до смерті. Мабуть, якби мене розрізали і скуштували кров, вона смакувала як сіль», – відповіла Суо. Хлопець змушений тікати, бо його розшукують. А його соратники через біг обставин, аби приховати таємницю організації, труять Суо, і вона втрачає голос. Згодом німа русалонька Суо вирушає до Кюнсона – це тогочасна назва Сеула, де її доля переплітається із підпільниками та боротьбою за свободу своєї країни. Вже з назви ми бачимо, що це переказ казки Ганса Крістіана Андерсена «Русалонька», але перенесений у контекст окупації Кореї і Японії у 20-х роках. І тут метафора втраченого голосу працює на двох рівнях. Це й особиста трагедія Суо, і символ усієї корейської нації, позбавленої власного голосу, мови та право на існування під час окупації. І попри відсутність голосу, внутрішнє прагнення до свободи та любові неможливо знищити. Я прочитала лише перший том з шести, і мені дуже цікаво, чи закінчиться і манхва так само трагічно, як і казка. Схоже на те, бо це ж історія дівчини, яка втратила голос та покинула море, щоб знайти парубка з берега. Мені візуально дуже сподобалась ця манхва. Китова зірка намальована в якійсь ніби такій витонченій акварельній стилістиці. Тут такі красиві розвороти з водою, світлом і тінями, на якісному папері. Виглядає як повноцінний артбук. Крім того, в цій манхві не однобокі ідеальні чорно-білі герої. У них складні мотиви. Наприклад, підпільники руху за незалежність показані не просто як шляхетні лицарі, а як люди, здатні на жорстокі, неоднозначні вчинки заради нібито вищої мети. І межа між помстою, обов'язком та любов'ю тут дуже тонка. Або образ жінок. Рія, який служить головна героїня, теж стала жорсткою не просто так. На її прикладі ми бачимо ставлення до жінок у Кореї. До речі, у попередніх сезонах книжкової полиці я вже розповідала про книгу «Кім Джи Йон 1982 року народження» корейської авторки Чо Нам Джу, яка показує, що і досі патріархальні традиції дуже сильні в цій країні. А у жінок є одна велика вада. Вони народилися дівчатками у суспільстві, де жінка просить вибачення навіть у жінки за те, що народила дівчинку. Дуже раджу почитати. Втім, я відволіклася. Отже, манхва «Китова зірка» русалення Скьонсона, авторки На Юн Хі. Треба читати, щоб проникнутися меланхолійною, поетичною і дуже непростою атмосферою Кореї 20-х років. Це історія про ціну свободи, любов до батьківщини, вибір між особистим щастям і жертовністю. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Той самий ранок на громадському радіо.
4: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Експертні рішення на громадському радіо. Той самий ранок на громадському радіо.
1: 9:34 на годиннику в Україні, і ми рухаємося далі до нашої наступної теми. 16 українців вдалося повернути з російської окупації. Серед врятованих – ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Для людей, які роками залишаються на окупованих територіях, виїзд може бути надзвичайно складним. Особливо для літніх людей, людей з хронічними захворюваннями та тих, хто не має коштів, документів або близьких, здатних допомогти. І навіть після повернення на підконтрольну Україні територію труднощі не закінчуються. Людям потрібно відновлювати документи, знаходити житло, отримувати медичну допомогу, а іноді фактично починати життя заново. Як сьогодні вдається повертати українців з окупації, чому деякі люди не можуть виїхати самостійно та з якими проблемами стикаються вже після порятунку, поговоримо з керівницею юридичного напряму Save Ukraine Мирославою Харченко. Вона доєднується до нашого прямого етеру. Пані Мирослава, доброго ранку.
5: Доброго ранку.
1: По-перше, хочу спитати про останнє повернення 16 українців. Якщо у вас є інформація, хто ці люди, скільки часу вони перебували в окупації, можете про це розказати?
5: Так, щодо цього повернення, ним опікувався пан Лубінець, як було зазначено в його дописі. І з долученням міжнародної гуманітарної організації МХП, також Червоний Хрест долучився. І наскільки я знаю, то такі всі операції, вони дуже йдуть довготривалими, адже коли залучені такі організації, як Міжнародний Червоний Хрест, там потрібно достатньо багато пройти погоджень, свої є процедури, тобто і узгодження, можливо, там ще з іншими організаціями, тому точно це був тривалий процес. Але, на щастя, дійсно, 16 людей – це велике досягнення, і всі вони тут. І дійсно, як ви правильно зазначили, перетин кордону з Україною, це лише початок справжнього відновлення людини, яка повертається з окупації. Всі ці люди провели в окупації весь цей час, там, з 22-го року. по різних причинах не могли виїхати, або боялися, або не мали такої можливості, або там не мали певних документів, або підтримки. І тому їм доводилося залишатися ось весь цей час в окупації, але наразі зараз вже вони в Україні, на щастя, і сподіваємося, що їхнє відновлення пройде досить легко.
1: А наскільки взагалі зараз складніше повертати людей із тимчасово окупації?

0: окупованих територій порівняно з попередніми роками?
1: Ну, наша організація Save Ukraine займається тим, що ми повертаємо дітей, родин з дітьми та молодь 18-23. І тут ми 100% переслідковуємо з року в рік тенденцію до посилення заходів, як вони називають, безпеки Росії. Але насправді це лише штучно видумані якісь перепони, завдяки чому вони можуть чинити перешкоди у поверненні, перешкоди у виїзду з ТОТ, незважаючи на те, що це літо було досить продуктивним для Save Ukraine, тому що там 130-140 дітей ми могли повернути за місяць. Але зараз бачимо спад, тому що завдяки, знову ж таки, посиленням тим заходам безпеки, які виставляє Росія, посилюється мобілізація, і люди бояться виїжджати, тому що вірять в ту пропаганду, що якщо ти вже отримав повістку, навіть якщо тобі до 18 років, хлопчики, да, або 18, то ти вже не виїзний, як то кажуть. І вони бояться навіть думати про виїзд, тому що знають, ну, впевнені, що їх затримають і не зможуть вони перетнути. Також з'являються додаткові застави. Я не назву це прям кордон, да, перетин кордону, бо там, де є, як вони називають, КПП, там діють там чіткі правила. І якщо людина з певним пакетом документів проходить, то вона має пройти. Але то у них справжні застави з силовиків, з ФСБшників, які просто, ну, керуючись гарним чи не дуже гарним своїм настроєм, вирішують, хто пройде сьогодні кордон, а хто не пройде. Кого відправити на додаткову фільтрацію, кого розлучити, кого відправити на детектор брехні, кого там, ну, просто заради розваги там трішки покатувати струмом. Тому і відповідальності жодної вони за це не несуть, адже людям з окупації і поскаржитись нікуди щодо того, що там відбувається. Тому щоразу тяжче і тяжче і тяжче, і переконувати людей тяжче, що тут все буде добре, тому що пропаганда і час, проведений в окупації, діє не на нашу користь, на жаль.
0: А хто найчастіше звертається до вас по допомогу? Це самі люди в окупації чи їхні родичі на підконтрольній території?
1: Найчастіше все ж таки це люди, які перебувають в окупації, але показник тих, хто звертається і отримує допомогу через родичів, які тут на підконтрольній, плюс-мінус однаковий. Тому що люди, які живуть в окупації, вони не мають такого доступу до інформації, до ресурсів, які можна перевіряти і так далі, знаходячись в окупації. Натомість тут ти можеш там перевірити інформацію про організацію, до якої ти звертаєшся, або отримати якісь відгуки, ще якусь там альтернативне джерело використати. І тоді вже люди передають контакти в окупацію своїм родичам. Все одно ті дещо побоюються, тому що дуже часті провокації з боку силовиків, з боку ФСБ. Вони взяли таку практику вже давно, як просочуються в різні там закриті групи, в чати будинків, чи ще щось там, якісь там групи, і фільтрують і дивляться, які настрої тут у групі, і, наприклад, можуть запропонувати допомогу з виїздом, чи задати питання на перевірку щодо лояльності до російської влади чи до української влади. І під виглядом волонтерів, які там пропонують допомогу, вони навпаки шукають людей, до яких можуть уже завтра прийти з обшуками, які можуть висунути звинувачення, які абсолютно будуть безпідставні. І ви так само ж бачите новини, да, що люди отримують сроки 5, 7, 10, 20 років за ну, ні за що, за якісь дописи в Інстаграм чи у Фейсбуці. Тому і люди бояться, навіть коли їм говорять, що це там Save Ukraine, перевірена організація, вони, ну, переконані, що підстава, як то кажуть, може бути звідусіль. Саме тому найкраще от у нас працює сарафанне радіо, та, як то кажуть. Ті люди, які вже повернулися, які ми вже допомогли врятуватися, які вже тут на підконтрольній території України, які отримали допомогу і проживають в наших сервісах, отримують гуманітарну допомогу, виплати, психологічну підтримку. І ось ці люди телефонують своїм і кажуть, все нормально, це безпечно, це безкоштовно, мене дійсно безпечно вивезли, і що саме найважливіше для цих людей, мене не покинули після того, як я перетнув кордон, а продовжують далі мною опікуватися. Ось це працює найкраще.
0: А наскільки серйозною є проблема відсутності українських документів? Що робити, якщо паспорт втрачений або просрочений? Можливо, це також є одною з причин, чому люди бояться виїжджати, тому що, так, як ви сказали, не знають, що будуть далі, що вони можуть бути покинутими, і в багатьох, можливо, є проблема саме з відсутністю українських паспортів та інших документів.
1: А для тих, хто виїжджає самотужки або без підтримки, це дійсно може стати проблемою. Але для тих, хто звертається за допомогою до організацій, таких як Save Ukraine, такі як інші організації, про цю проблему оголошують заздалегідь. Є можливість, наприклад, зробити, якщо це мова про дитину, дублікацію доступу при народження тут, в Україні, шляхом проходження через судову процедуру і отримати цей свідоцтво, і є можливість передати його там до певної території. І є також можливість завжди звернутися до нашого консульства для того, щоб отримати посвідку на повернення в Україну. Треба мати якісь базову інформацію про людину і згадки, чиї сліди, чи ще щось можна знайти у реєстрах українських, у демографічних, у реєстрах РАЦУ, у освітніх інституціях. Тобто можливість знайти інформацію про людину для того, щоб підтвердити її особу, вона завжди є. Просто це треба заздалегідь озвучити і розуміти, що на те, щоб підтвердити особу і підготувати документи українського зразка, на це просто знадобиться деякий додатковий час.
0: І от в нас залишилось буквально 2 хвилинки. Якщо нас зараз слухають родичі людей, які залишаються в окупації, можете ще раз проговорити, куди їм звертатися та з чого починати пошук допомоги?
1: Я раджу звертатися на перевірені сайти, раджу знаходити сайт Save Ukraine, раджу заходити на наші соціальні мережі, писати нам як в смс-ках туди на соціальні мережі, так можна залишити повідомлення на сайті. Сайт перевіренішим є для людей, чомусь так більше довіряють, але заходьте, звертайтесь, навіть просто, якщо вам потрібна незначна, на вашу думку, консультація, краще стати у тих, хто знає, про що говорить, ніж шукати поради, можливо, в тих людей, які не зовсім в цьому розбираються.
0: Я, пані Мирослава, дуже дякую вам за розмову. Мирослава Харченко, керівниця юридичного напряму Save Ukraine, була з нами на зв'язку. Ми говорили про повернення українців із російської окупації, труднощі виїзду та допомогу людям, які повертаються на підконтрольну Україні територію. Ну, ми рухаємося далі нашим етером. Майже 9:45 на годиннику. І далі ми будемо говорити про психічне здоров'я, про те, як підтримати себе ментально в умовах стресу, в умовах війни, і що може допомогти в цьому. Отже, прості речі. Послухати улюблену музику, сходити на виставу, намалювати картину, або просто кілька хвилин розглядати якісь красиві речі, які дуже подобаються. Це, наприклад, може бути якісь красиве небо, або схід сонця. І, здавалося б, звичайні заняття для відпочинку, вони такі буденні, але мистецтво і краса в таких деталях, вона може впливати не лише на наш настрій, на самопочуття, а й на психологічний стан.
2: Почуватися по-різному. Нормально. Говорити про це важливо. Про ментальне здоров'я на Громадському радіо.
0: Отже, іноді дійсно достатньо просто споглядати мистецтво, іноді спробувати щось творити власноруч, і в умовах постійного стресу та війни це особливо актуально. Адже далеко не завжди ми можемо змінити обставини навколо себе, але можемо шукати способи підтримати власний емоційний стан. Тож, як мистецтво впливає на нашу психіку, чим відрізняється звичайна творчість від арт-терапії, та чи може мистецтво допомагати переживати складні емоції, поговоримо з психотерапевткою та психологиною Наталією Простун. Пані Наталію, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Давайте почнімо з головного. Як мистецтво взагалі впливає на нашу психіку і що відбувається з людиною, коли вона слухає музику, розглядає картини чи сама щось творює?
3: Мистецтво завжди було і воно буде, і воно існує в найважчі часи, і ми це бачимо, спостерігаємо історично. Ми подорожуємо і бачимо мистецтво скрізь. Тому це чудово, що ми маємо такий інструмент. Насправді мистецтво не лікує. Да, воно не лікує травму, ПТСР чи різні розлади. Але мистецтво нам додає сили, натхнення, ресурсу, так, для того, щоб впоратись, формує цей імунітет. Тому, і якщо ми навіть побачимо наших бабусь, прабабусь, та і люди, які жили післявоєнні, наші українці, подивіться, як вони, мені здається, допомагали мистецтвом виживати, бути, якось робили свою голову пустою, концентрували увагу, і ми бачимо ці вишиті картини, так, як люди співали разом, хоровий спів. І зазвичай розмальовані будинки, да, український одяг. Тому люди знаходили в цьому джерело ресурсу. І зараз також у нас дуже складні часи, і у нас працюють виставки, художники неймовірно малюють дуже глибокі картини, да, у нас є концерти, у нас є театри. І зазвичай, коли людина споглядає, вона це бачить, в неї включаються різні її стани, і включається там емоційний мозок, вона може переживати ту радість, торкнутися до чогось болючого, сумного, але споглядаючи щось, то це допомагає їй краще усвідомити свій стан, допомогти знайти слова всередині себе, бо інколи мистецтво допомагає нам знайти ці слова для того, щоб виразити ті внутрішні переживання. Ми слухаємо музику, і ми можемо заспокоюватися. Або навпаки, музика нам може активувати ті центри мозку, які допомагають нам зосередитись, активувати всю свою енергію. Або й навпаки, да, там є інша сторона, що якщо в нас є біль, травма, і ми можемо слухати таку музику, яка викликає спогади, і, звичайно, ці спогади можуть болючі, і ми можемо не впоратись, тому тут дуже важлива вже фахова допомога. Або ми можемо споглядати картину, яка нагадує про якусь біль, і ми всередині не витримуємо цю біль. Варто просто піти до фахівця психічного здоров'я для того, щоб дати собі раду. Тому мистецтво, як і споглядання, воно дає нам сенси, ми шукаємо ці сенси, ми проживаємо це. І в той же час дуже важливо робити щось руками, творити щось. Та. І я помічаю, навіть працюючи з українцями, і, можливо, навіть і ви багато, тому що у нас дуже багато творчості, якийсь у нас гуляє всередині креативний ген. Я даю пояснення цьому, що, можливо, у нас дуже непроста історія, у нас дуже непростий наратив, він може бути родинний, особистісний. І мені здається, коли ми включаємось і робимо це руками, щось творимо, да, там йдемо на майстер-класи. І коли ми самі можемо або малювати, ліпити, вишивати, шити, я не знаю, що завгодно, творити музику, грати, це задіює ті, ми концентруємо увагу на цьому, і це нам допомагає медитувати. І медитація є в творчості, медитація є в певних. А коли ми робимо це руками, і коли ця дрібна моторика, вона дуже заспокоює ті центри мозку, які відповідають за тривожність, за страхи. Тому чудово, що у нас є мистецтво. І зараз, до речі, в жовтні багато, стільки виставок, стільки. І треба, щоб люди ходили, треба, щоб люди споглядали. І насправді поекспериментуйте, подивіться, гляньте і відчуйте, як це впливає на вас. Найчастіше це впливає позитивно.
0: А скажіть, будь ласка, от чим, наприклад, арт-терапія відрізняється від звичайного малювання вдома? Чому присутність фахівця може бути важливою? І знаєте, ще такий момент, коли людині зрозуміти, що, наприклад, людина малює вдома, і от і в який момент треба зафіксувати, що, можливо, треба звернутися до арт-терапевта для того, щоб результати були такі більш насичені, більш продуктивні?
3: Якщо ми говоримо, так хочемо бачити цю різницю між арт-терапією і є слово терапія, да, це точно супровід фахівця, який має певну психологічну освіту і використовує мистецтво – для лікування. Це фахова освіта, фахівця це роблять люди з психологічною освітою, ще зі спеціалізацією по арт-терапії. Якщо ми говоримо просто про творчість, то людина може просто малювати. І насправді оця схильність до творчості є ще з самого дитинства. Діти придумують гру, і гра їх лікує. Гра – це є нормалізація, це є критерій нормального розвитку дитини. Ми також, дорослі люди, граємо. Ми також можемо творити, малювати. І це насправді може нас заспокоювати. І в творчості з'являється певна дофамінова мережа, така дофамінова винагорода. Ми отримуємо певне задоволення, щось дивлячись на цей продукт. Але, звичайно, ми можемо стикатися із різними емоціями. Хтось малює і бачить, щось не виходить, і може стикатися з розчаруванням. Але це теж життєвий імунітет для того, щоб допомогти прийняти цю емоцію. Але інколи буває так, що людина може щось творити, малювати, і ця творчість, вона може нагадувати про певну біль, і людина може не впоратись, вона бачить, що ці малюнки, вони непрості. Якщо людина охоплена негативними емоціями, тоді варто звернутися до психолога-психотерапевта для того, щоб зрозуміти себе, бо, можливо, є певна травматизація чи серія якихось непростих подій, з якими варто працювати. Тому творчість як допоміжний ресурс, як захоплення, як те, що нас відволікає, бо зараз необхідне це відволікання, бо ми бачимо, що фон, він такий дуже хвилюючий. І якщо постійно в цьому бути, то, звичайно, дуже важливо знайти те, що подобається. Варто навіть спробувати і навчитись. Якщо ви мріяли малювати, просто підіть на майстер-клас, спробуйте. Якщо ви хотіли співати, це неймовірно, а спів, це особливо хоровий спів. Це така, як, знаєте, побути в спільноті разом, в такому єднанні поспівати. Це також досить терапевтично, я маю на увазі допоміжно, як історія певні дофамінові стежки в нашому мозку. Тому грати на музичному інструменті, коли наші пальчики просто рухаються на фортепіано чи на гітарі, це дуже корисна ця дрібна моторика, яка допомагає нам заспокоїти цю амігдалу, яка відповідає за тривожність. Тому творчість корисна, особливо для дітей. Просто діти, ви помітили, що діти часто малюють, діти щось придумують, вони щось уявляють. І це дуже допомагає їм це подолати, ці страшні події, і це формує їх імунітет. Але всередині нас, у дорослих, є також ця дитяча частинка, і треба з нею дружити, тобто треба експериментувати, пробувати, знайти щось таке своє, яке може надихати.
0: А скажіть, будь ласка, от хочу поговорити про спільну творчість, наприклад, спів у хорі, там танці або театральні заняття. Mm-hmm. Чи можуть вони допомагати долати самотність, наприклад, чи відчуття ізоляції?
3: Звісно. Ось нещодавно, можливо, ви також бачили, в театрі Івана Франка вимкнули світло, і всі українці так гарно співали «Червону руту», це так до мурах. І насправді це те, що єднає нас. І люди, які не корисно під час тих страшних подій бути, сидіти просто вдома. Треба шукати те місце, де є інші люди, соціальні зв'язки, щоб допомогти впоратись зі стресом, з травмою, з горем, болем, необхідні соціальні зв'язки. І соціальні зв'язки в творчості, вони не просто поговорити, а щось разом поробити. Це певна діяльність, яка створює цю атмосферу, що я не один, що я з кимось, що я можу щось робити. Це дуже корисно. І в роботі з травмою соціальний зв'язок, він дуже важливий і необхідний. Тому треба долучатись до певних спільнот, і особливо ті українці, які за межами України, і де вони в іншій країні. Це чужа культура, це зовсім інше середовище. Дуже важливо, щоб українці об'єднувались і створювали якісь гуртки, створювали простір, де могли би бути, знаєте, як в одному човні, допомагати один одному. І ця спільнота, вона важлива, і її треба формувати дружньою, бо ми ще українці вміємо сваритися якось всередині країни, але ми вміємо вартуватися, якщо нас зачіпають. Тому дуже важлива спільнота.
0: І в нас залишилось буквально декілька хвилинок. Що ви порадите нашим слухачам? Як додати мистецтво в своє повсякденне життя, якщо, наприклад, на це є лише 10-15 хвилин? Ну, бо знаємо, що є мама із дітьми, наприклад, або дуже багато роботи і немає так багато часу.
3: Ви знаєте, насправді, що є різні сім'ї. Є сім'ї, в яких є культура споглядати мистецтво, да? А є сім'ї, які, ну, можливо, не мають цієї культури, не розуміють. І якщо у вас, ну, не було такого досвіду, а вам би дуже хотілося долучитись, візьміть собі просто 5 хвилин, послухайте якусь, знайдіть улюблену музику, просто відчуйте її на емоційному рівні, на тілесному. Так. І, можливо, ви щось для себе також, можливо, відкриєте, або відчуєте цей спокій, або відчуєте якусь ту енергію, яка допомагає навпаки зібратися, щось робити. Те ж саме мистецтво. Так. Візьміть дитину свою, підіть, зараз багато різних виставок, вони є безкоштовні. Підіть, подивіться, навіть якщо це незнайоме. У нас неймовірні українські художники, у нас дуже глибоке мистецтво. Навіть якщо ви його не розумієте, просто споглядайте і емоційно відчувайте. Ходіть в театри. Театр також відволікає. Це також, ну, це певна спільнота, це гра. Побудьте. І я думаю, що треба залучати дітей. По-перше, це формування смаків, естетики. Ну, і дозволяйте цьому захопленню бути, відкрити його. Це певний шлях. Також у нас є інтернет, можна включити Ютуб. Якщо вам, ви не знайомі з мистецтвом, для вас це щось таке, ну, досить далеке. Боже, зараз є штучний інтелект, і можна дати запит, щоб знайти якусь інформацію, поцікавитись. І йдіть за цією цікавістю. Можливо, щось важливе для себе відкриєте, або, можливо, з'явиться захоплення. А захоплення під час війни – це дуже важливо, бо це інші емоції, це позитивні емоції. А позитивні емоції, вони створюють імунітет. Ворог не хоче, щоб ми відчували позитивні емоції. Він хоче, щоб ми страждали, щоб ми були в стресі. Ні, ми маємо відчувати радість, тому шукаємо різні джерела радості.
0: Я дуже дякую вам за розмову. Наталія Простун, психотерапевтка та психологиня, була з нами на зв'язку. І ми говорили про те, як мистецтво впливає на психічне здоров'я. Чому творчість може допомагати проживати складні емоції? Та як знаходити підтримку в музиці, живописі та інших видах мистецтва? Зокрема, в колективній творчості, це спів, хорі, танці або театральні заняття, вони також допоможуть підкращити емоційний стан під час стресу, в якому ми дуже часто, постійно, можна сказати, перебуваємо. Тож, вже завершився сьогоднішній етер того самого ранку на хвилях громадського радіо. Я дякую, що ці 2 години ви були разом із нами, слухали новини наших гостей, розмови про важливе. З вами цього ранку була я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка етеру Альона Нестеренко. А свіжий випуск новин вже для вас підготувала Наталія Путюк. Тож я бажаю вам спокійного дня, сили, якомога більше хороших новин. Бережіть себе та людей поруч. До зустрічі на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська вранці вдарили безпілотниками по Київському районі Харкова. Один дрон влучив у багатоповерхівку, де зруйновані поверхи із 7 по 9 і виникла пожежа. Відомо про 5 постраждалих, про це повідомили міський голова Ігор Терехов і начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Медики надали допомогу двом жінкам віком 74 і 80 років, двом чоловікам віком 36 і 74 роки та 10-річним хлопчику. Ще один російський безпілотник влучив у будівлю спортивного закладу. Наразі повідомлень про постраждалих там немає. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Цієї ночі російські війська атакували Україну керованою авіаційною ракетою X-59 та 121 безпілотником. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, армія Російської Федерації атакувала Україну ударними безпілотниками типу «Шахет», із яких 76 були реактивними «Гербера», «Бандероль» та дронами-імітаторами «Пародія». ППО збила або подавила 89 БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4. Зокрема, внаслідок російського удару по продовольчому магазину у передмісті Харкова ввечері загинуло 3 людей, ще щонайменше 22 зазнали поранень. На Одещині армія РФ вдарила по логістичних приміщеннях поштового оператора, пошкоджені фасад, вікна та обладнання, повідомили в ОВА. На Житомирщині російські війська завдали ударів по залізничній та енергетичній інфраструктурі у Коростенському районі, заявили у ДСНС. На Дніпропетровщині росіяни вдарили по підприємству у Павлоградському районі, там спалахнула масштабна пожежа, повідомили у ДСНС. У Білорусі розпочалися військові навчання за участі Росії та інших країн організацій договору про колективну безпеку. Про це повідомили у Міністерстві оборони країни. Йдеться про навчання «Непорушне братство 2026» та «Бар'єр 2026». У них беруть участь військові з Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану. Загалом залучають понад 1500 військовослужбовців і більш як 300 одиниць військової та спеціальної техніки. За заявленою метою учасники відпрацьовуватимуть проведення миротворчих операцій і протидію радіаційним, хімічним та біологічним загрозам. Водночас начальник Генштабу Білорусі Володимир Білий звинуватив західні країни у нарощуванні військового потенціалу і заявив, що вони нібито готуються до нової війни. Країни НАТО мають підготувати рішучу відповідь на можливі смертоносні гібридні атаки Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Financial Times. За його словами, Росія посилює операції, спрямовані на стабілізацію європейських країн, зокрема кібератаки, порушення повітряного простору та диверсії. Сікорський наголосив, що якщо такі дії призводитимуть до загибелі людей, НАТО доведеться серйозно обговорити свою відповідь. Водночас Альянс має визначити, які саме дії вважатимуться нападом. Польський міністр закликав європейські країни закривати російські консульства, обмежувати пересування російських дипломатів і скорочувати кількість туристичних віз для громадян Росії. Також він запропонував запровадити вимогу біометричних паспортів для росіян, які в'їжджають до Європейського Союзу. Сікорський закликав країни Європейського Союзу прямо покладати на Росію відповідальність за гібридні атаки, якщо для цього є достатньо доказів. Польща та її сусіди вважають, що такі дії Кремля, зокрема, спрямовані на послаблення підтримки України. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
5: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
8: Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналієва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
9: Я надихнулась дуже сильно, прям вона такий мій погляд направила зовсім в іншу сторону, про що я до консультації навіть не думала. Зовсім під іншим кутом подивилися на те, що я хочу і те, що мені цікаво. Наприклад, до проєкту я пішла вчитись на нутриціолога, потім вирішила повернутися в економіку і думаю, нащо я ото пішла вчитися, для чого мені це треба. А під час проєкту я зрозуміла, що ні, треба довести цю справу до кінця і працювати, на жаль, нічого не відбувається просто від одного бажання. Треба прикладати певних зусиль. Іноді це потребує і багато часу. Тому мене це надихнуло. І якось, якщо я на якийсь момент відкинула цей напрямок, то консультація мені показала, що є багато ніж, які зовсім не задіяні і які можна класно мені розвинути, маючи свій досвід в тій самій кулінарії, в тій самій ресторанній сфері і так далі.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
8: Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
10: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: У часи війни
3: Перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
12: Кому знайомого точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
13: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
13: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
14: Ті, що здобувають світ.
15: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
16: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І це рядок з гімну ОУН

0: інклюзивної освіти. Вітаю.
1: Добрий день, дякую.
2: Ранні втручання та освіта.
0: Головне і основне питання, яке у нас виникло після першої серії програм, де ми говорили про освіту, ми там побіжно про ІРЦ згадували, чому треба звертатися. І дуже багато було питань від батьків, тому вирішили присвятити окремий випуск нашої програми саме ІРЦ. Тому з банальних речей і почнемо. Що ж це таке, для чого необхідно, кому туди треба звертатись?
1: Почнемо з такого, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр, інклюзивно-ресурсний центр є державною установою, яка забезпечує право осіб на здобуття освіти, саме дошкільної, загальносередньої і профтехосвіти. Але так, це глобальні такі визначення, да, а і такими простими словами, що інклюзивно-ресурсний центр є установа саме підтримуюча для родин, які мають дітей з особливими освітніми потребами. Основні завдання нашого центру – це є проведення комплексної оцінки розвитку особи, визначення їх особливих освітніх потреб, труднощів та надання рекомендацій, спостереження, як саме ці рекомендації виконуються в закладі освіти, і обов'язково координація сім'ї в закладах освіти. Тому що саме інклюзивно-ресурсний центр і разом з закладами освіти і сім'єю, цією однією командою ми можемо здобути тих правильних шляхів роботи, тієї координаційної роботи для дитини, якщо ми є спільно однією командою.
0: Тобто тут одразу давайте прояснимо, ІРЦ не дає такі висновки, які необхідні при, як це правильно називається, здобутті інвалідності. Да? ІРЦ не має до цього відношення. ІРЦ для чого? Для освіти, да? Зрозуміти, що необхідно дітям, які є проблеми і якими методами можна ці проблеми закривати, саме освітні, розвиткові,
1: труднощі.
0: Правильно?
1: Угу. Труднощі. Так, да. Ми визначаємо саме труднощі, які пов'язані з освітньою сферою. Що дитині потрібно для допомоги в освітньому закладі освіти? В дошкільному, якщо потрібно модифікувати програму або адаптувати, або використовувати елементи корекційної підтримки саме в освітній сфері. До медицини не маємо ніякої підтримки, ніякої, ну, якби допомоги, угу. Да, тому що ми не є медичними працівниками, ми є педагогічні працівники і розуміємося саме на педагогічній стороні і розвитку дитини. Саме той шлях дитини, який буде в освітній сфері.
0: Ми говоримо і використовуємо термін «особливі освітні потреби». Тут теж трішки давайте пояснимо, що це, і чи можуть батьки самі зрозуміти, що і чи навпаки саме ІРЦ говорить, що оце дитина з ООП.
1: Ну, ООП, да, як ми всі говоримо, це особливі освітні потреби. Саме їх визначає фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Це потреби дитини в додатковій підтримці, в адаптаціях, модифікаціях, в спеціальних методах навчання або корекційно-розвитковій підтримці. Саме для успішного здобуття освіти. Ну, наявність особливих освітніх потреб визначає кожен фахівець, який є в інклюзивно-ресурсному центрі. Це практичний психолог, да, я назву, хто саме є в команді інклюзивно-ресурсного центру. Це практичний психолог, логопед, вчитель-дефектолог і реабілітолог. Це 4 спеціалісти, які проводять діагностику індивідуально, окремо по своїм сферам. Потім колегіально збираються після зустрічі з сім'єю і обговорюють, яку саме потребу потрібно прописати дитину, які є категорії труднощів у дитини, який рівень підтримки можна визначити відповідно до якого буде фінансування з державного бюджету на дитину виділятися. От саме ці особливі освітні потреби визначає інклюзивно-ресурсний центр. Ну, можемо сказати, які є категорії, щоб ну, багато батьків не розуміють і більш думають, що може ми там виставляємо медичними термінами, так? Але це є неправильно, тому що у нас є наша педагогічна класифікація, як ми можемо сказати, да, саме категорії типу освітніх труднощів. Ну, перше, це інтелектуальні труднощі. Це не прирівнюється до діагнозу, який є в медичних термінах. Так, це коли дитині саме потрібно зменшити темп навчання. Треба його модифікувати, підібрати саме ту програму, яка буде більше сприяти на сильні сторони дитини. Потім функціональні труднощі. Туди входять труднощі

0: сенсорні, це зорові, слухові, моторні труднощі, мовленнєві труднощі. Це все, якби, якщо ми прописуємо особливі освітні потреби в функціональних труднощах, саме з цих труднощів вони складаються. Також є труднощі фізичні. Це коли дитина потребує доступного середовища. Навчальні труднощі, коли є складнощі з опануванням математики, української мови, читання, письма, навчальної організації, навчальної діяльності. Соціоадаптаційні труднощі – це коли особисто пов'язані з поведінковими труднощами у дітей. Соціокультурні труднощі – це, зокрема, пов'язані з культурними бар'єрами, да, мовленням у дитини. Якщо дитина, наприклад, не з України, а з іншого мовного середовища, тому ми саме виставляємо цю підтримку, щоб дитині було вже комфортно в освітній структурі, щоб дитині розуміли, що потрібно модифікувати, на що більше звернути увагу. І саме головне, ми шукаємо сильні сторони дитини і прописуємо саме діагностичну підтримку, корекційну підтримку, більше спираючись на сильну сторону дитини.
1: Тобто головна ціль не поставити діагноз,
0: ярлик
1: якийсь, щось дитину щось не так. Головне, тут підтримка від ЕРЦ, прописані кроки, за якими батьки можуть йти в допомозі дитини, правильно?
0: Так, це саме першочергове, що повинно бути в інклюзивно-ресурсному центрі. Ми повинні побачити сильні сторони дитини. Якщо ми будемо розвивати сильні сторони, тоді дитина буде почуватися в цьому середовищі такою, якою вона є, і ми її будемо сприймати. Це саме головне.
1: І тут часто, я сама, якщо чесно, думала, що про ІРЦ йдеться вже більш в такому віці, коли дитину готують до школи чи до садочка, але ви надаєте підтримку, як я дізналася пізніше, буквально от з народження, да, умовно кажучи, як зрозуміти от цей момент, що треба йти в ІРЦ, скільки може бути дитині, чи треба спеціально готуватися до цієї зустрічі?
0: Ну, в інклюзивно-ресурсний центр можуть звернутися батьки або законні представники дитини з моменту виявлення труднощів. Так, вони побачили, що дитині, ну, вони бачать, що дитина не говорить, да? Або якщо це є маленька дитина, неправильно розвивається. Да? Може, ну, кожен батько знає, в які етапи кожного розвитку дитини в віці, які є норма або не норма, як говорять, да? Тоді вони бачать, що потрібна якась підтримка. Тому інклюзивно-ресурсний центр працює від нуля і до того моменту, коли дитина або особа вже навчається в закладі освіти. Це також може бути і після 18 років, і в 20 років. Ми проводимо саме цю підтримку, діагностику і потім координуємо цю особу вже в закладі освіти. Тільки законні представники, як я сказала, це батьки або законні представники, можуть звернутися самі з написанням заяви, тому що якщо бачать, наприклад, в дошкільному закладі, самі педагоги, батьки не йдуть на контакт, вони не хочуть звернутися, ми не маємо права виїжджати, ми не маємо права прислухатися до педагогів, да, які звернулися, що в нас є діти, труднощі. Саме батьки повинні написати заяву, і тоді вже ми можемо працювати з сім'єю, тому що якщо в нас буде, як я вже говорила, налагоджена робота з сім'єю, то тоді буде саме ота підтримка, яка потрібна.
2: Долаємо стигму.
1: І мені здається, тут важливо, напевно, сказати про стигми, бо часто батьки бояться, думають, що дитина переросте, да, якісь проблеми. І дійсно, іноді так буває, але немає нічого поганого в тому, щоб спеціалісти просто глянули. Да. От у мене є знайомі, у яких дитина не говорить, хоча повинна була. Тобто тут є затримка мовлення, і у мене є здогадки, чому саме. Але, звісно, що батьки цього не бачать. І чи можуть от вони прийти? Можливо, це, звісно, це ніяка не інвалідність, це, можливо, навіть не особливі потреби, да, освітні. Просто треба підказати батькам, що зменшити кількість гаджетів в руках у дитини, яка просто 24/7 з мультиками. Можливо, треба її соціалізувати, щось десь підштовхнути, просто от така підказка, чи можуть батьки звернутися от до вас саме за цим. І потім виявиться, наприклад, що дитина нормотипова, вона входить, да, там, в свій освітній ритм і так далі.
0: Так, звичайно, батьки приходять, вони можуть просто записатися на консультацію. Перший прийом у нас іде, якщо це не електронна система, тому що батьки мають право подати через електронну систему заяви, і тоді в нас немає контакту тільки через телефон, ми вже назначаємо дату і час, коли приходять вже з дитиною. Якщо вони приходять до нас в центр, виходить керівник центру, і вже саме йде спілкування. Якщо треба, обов'язково пройти. Бувають такі моменти, що батьки кажуть, ні, ми тільки хочемо, як ви сказали, консультуватися з логопедом. Їм не треба не реабілітолог, не психолог. Тому виходить логопед, проводить саме діагностичну консультацію і вже бачить, якщо дитині потрібно далі, ну, вже під час діагностики консультативної, вже логопед бачить, потрібно дитині проводити саме повну комплексну оцінку, чи просто це буде консультативна допомога з тими рекомендаціями, які буде надано батькам, там звернутися в заклад освіти, да, для соціуму, щоб підтримати. І так, як ви сказали, менше в нас сидіти в гаджетах, але зараз, мабуть, такий час, що і ми вже без цього не можемо, без цих гаджетів.
1: І от, до речі, нічого ж поганого немає в цьому теж, бо у нас батьки часто питають, скільки дітям можна конкретно годин там на добу дивитись мультики. І у нас і невролог відповідав на це питання. Ну, тобто не треба демонізувати, я так розумію, гаджети, але...
0: Ні, я думаю, що і не треба, тому що ми без них, мабуть, вже це частинка нашого життя. Я сьогодні забула телефон мобільний вдома зранку, і я поняла, що все, життя зупинилося, що робити. Тому що нас, наші гаджети, це ну, якби електронна книжка, да? Там, де на протязі дня у нас електронна система в АЕС і РЦ, в якій ми реєструємося і прописуємо. Ну, це вже невід'ємна частина нашого життя. Да, є норми, є якби для дітей, да, що можна дивитися, можна погратися, можна використовувати з розвиткових занять, але спілкування від і комунікацію з батьками нам ні один гаджет не замінить. Тому саме більше звернути увагу, пограти. Боже, зараз такі ігри є, такі, і ці діти, вони, які вже більш комп'ютерні, да, як я вже кажу, вони більше з гаджетами, але коли з ними починаєш грати в ті ігри, які грали ми в дитинстві, да, це вже вони по-іншому сприймають, вони дійсно стають іншими. Тому обов'язково треба соціалізувати дітей, вони повинні спілкуватися, приділяти більше часу саме батькам в родині, знаходити більше часу спілкуватися, гратися і бути разом без гаджетів, але не забирати їх також, бо це є частинка життя нашого.
1: Да, гармонія потрібна у всьому. Да. Ірина Білецька, нагадаю, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва. І почала я питати, чи треба спеціально готуватися, да, до першого візиту. Тут просто важливо зрозуміти, що це ж не якийсь іспит ІРЦ. Це ви йдете за допомогою, за консультацію, зрозуміти, де ви можете, як батьки, допомогти своїй дитині, а ІРЦ вам в допомогу, а не тому, що вам зараз дадуть якийсь червоний там квиток і все життя на цьому закінчиться. Правильно? Тобто все ж таки, підготовка потрібна при цьому чи ні?
0: Ну, давайте так, глобально ми скажемо, що комплексна оцінка в ІРЦ проходить саме в доброзичливій взаємодії між дитиною, батьками і фахівцями. Це є обов'язково. Найголовніше – не лякати дитину та не перевтомлювати перед комплексною оцінкою. Не говорити, що це буде екзамен, що це буде якесь тестування, да, щоб дитина розуміла, що вона іде гратися, що там буде дуже комфортно, щоб вона розуміла, що їй комфортно в тому середовищі, в яке вона прийде. Тому що коли нам говорити, що зараз буде щось, ми вже собі намалюємо таку картину, а у дітей уява дуже класна, тому вони намалюють те, що їм не потрібно малювати. Тому їх треба просто налаштувати на позитивну атмосферу. Також для дитини має бути знайомство з новими людьми, в такій комфортній обстановці. Тому ми завжди ось так говоримо батькам. Перше, ми повинні розповісти дитині, що познайомиться з новими людьми, бо деяким дітям дуже тяжко познайомитися, бути в оточенні з новими людьми. Не використовувати слова, як ви казали, перевірка, екзамен, тестування, тому що для дітей це вже якийсь тригер. Це слово, да, хто вже розуміє, хто використовував, бо хто не був на екзамені, то для нього то екзамен чи гра буде все одно. Але вже діти більш дорослого віку, вони розуміють, що екзамен – це вже щось негативне, тому і вже, відповідно, у нас вже є та поведінка негативна, яка буде по відношенню до фахівців. Забезпечити саме перед цим повноцінний сон – щоб дитина виспалася, щоб вона поїла, щоб вона була насичена, щоб їй було комфортно. Подбати, щоб дитина була в потрібному одязі, тому що не завжди теж діти люблять, бо деякі батьки одягають плаття, це ж як екзамен, да? Ми всі повинні бути гарно, красиво, тому треба бути одіти так, щоб дитині було комфортно, не одівати там якісь платтячки, які завжди не одягали, і тут перший раз, як на екзамен прийшли. Тому це дуже дає такі великі негативні впливи на дитину. Також, якщо дитина любить якусь іграшку, і вона хоче бути з нею, ми завжди радимо її взяти, тому що це є оберіг такий для дитини, що їй буде комфортно саме у нас в інклюзивно-ресурсному центрі. І підготувати обов'язково необхідні документи, щоб потім не було деяких там нюансів, ми забули, тому що ми обов'язково на комплексні оцінки перевіряємо, що це є законний представник. Угу. Тому що багато є і тьоті, і бабусі приводять, але ми не маємо права приймати з іншими представниками, тому обов'язково треба заздалегідь подумати про документи, які будуть потрібні на комплексні оцінки. Також хочу звернути увагу батьків, що на сайті нашого інклюзивно-ресурсного центру є розміщені соціальні історії, де повністю показано, як проходить комплексна оцінка, з якими фахівцями буде проведена, щоб коли вже дитина дома передивиться цю соціальну історію, вона вже буде розуміти, що там буде, які саме середовище вже буде для дитини вже більш знайоме. І також в кінці в нас є в інклюзивно-ресурсному центрі майданчик саме інклюзивний, де вже вони потім можуть погратися, пострибати, покататися. Це для них якби такий бонус. Да? Ми прийшли саме в тій обстановці, що мені комфортно, і плюс отримали бонус, ми погралися. Також у нас є, не завжди це все, що я говорю, воно впливає на дитину, да? Бо діти є різні, є, які сприймають приміщення теж негативно. У нас є сенсорна кімната, яка саме розвантажує дитину. Тому фахівці бачать, що ми не зможемо там провести комплексну оцінку в кабінеті, ми йдемо або в цю сенсорну кімнату, або на вулицю, або буває таке, що ми виїжджаємо, наприклад, дитина в медичному закладі, ми можемо виїжджати в медичний заклад і також проводити. Тому у нас є співпраця з супергероями, такою школою супергероїв, я думаю, що ви знаєте, при лікарнях створена. І ми, відповідно до заяви батьків, ми виїжджаємо саме в ці школи, в лікарню, в саму атмосферу цієї школи, в класи, і вже діагностуємо дітей на місцях. Тому що не завжди можна приїхати, немає можливості приїхати, да? Також ми на такі умови йдемо, тому що це життя, ми повинні під кожну дитину підібрати той ключик, який буде їй комфортно, а не комфортно саме фахівцям. Тому це не кабінетна система, як говорять, да? Ми будемо сидіти в кабінеті і все буде супер. Ні, ми такі різнобарвні, да? Ми можемо і тут, можемо так. І також може бути супровід дитини, який може проводитися повторно комплексно за заявою батьків в закладі освіти. Ми йдемо на спостереження, ми подивилися, як дитині саме в соціумі, тому що ми бачимо дитину індивідуально, це теж дуже впливає, тому що ми бачимо, як дитина у нас індивідуально поводить себе, плюс є батьки, це його підтримка, бо без батьків ми не дивимося. А в соціумі дитина інша і показує все інше. Тому повторна комплексна оцінка може проходити саме в закладі освіти, де вже дитина в тому оточенні є, і саме там може негативна поведінка, або не працюють ті методи роботи, які ми прописали, висновку, тому ми йдемо на ту діагностику саме в заклад освіти.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим,
3: фаундером та CEO діджитал-агенції Майзі на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер, 22 жовтня, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху. Експертні рішення на громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Ірина Білецька, нагадаю, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва, радниця голови Голосіївської РД, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти.
4: І ми зараз поговоримо про повторні комплексну оцінку теж, але от питання тут переадресую від батьків під час минулої нашої програми були, про те, що під час оцінки дитина може, да, все ж таки незнайомі люди, мама питала і казала, що дитина зовсім закривається, коли бачить, але вона може, вона вміє. Чи тут ви дослухаєтесь до батьків, чи ви як спеціалісти вже все одно бачите, да, окей, дитина може замкнутися, але все одно там якісь поведінкові труднощі видно одразу і для висновку цього достатньо. Чи потрібно вам ще, наприклад, додаткову зустріч провести?
0: Дивіться, да, додаткова зустріч у нас є обов'язково для психологів. Якщо психологи побачили, що треба провести діагностику, у нас є 5 міжнародних методик. Ми за день їх, ну, дитина не має стільки часу уваги, щоб нам відкритися за годину, 2-3. Тому ми обов'язково назначаємо інший день, і діти приходять вже з батьками в інший день. І також та методика може використовуватися декілька днів. Все залежить від дитини. Також комплексна оцінка може бути декілька днів. І є діти, які просто мовчать. Отак прийшли, сіли і мовчать. Ну, мама, ну що ж, він завжди, він все робить у нас. Але вони мають право нам показувати відео. Ми завжди дивимося на відео, бо дитина в нас може комплексувати, да, не відкриватися, але на відео ми можемо побачити. Але от вони прийшли перший раз, ми пограли, ми попробували, вона не комунікує. Але ж ми від цього не можемо нічого зробити. Плюс ми побачили відео, ми зрозуміли, що дитина в своєму середовищі вона дає позитивні там якісь реакції, да, там говорить, спілкується, а ось у нас вона не хоче. Тому ми з мамою проговоримо: давайте ви ще раз прийдете, ви прийдете просто погратися. Ви програєтесь на майданчики, вийде психолог, переговорить, може дитина відкриється. Такі теж випадки бували, і виносили столик на майданчик, коли його ще не було. Зараз там є на майданчику вже столики, ми сідаємо, якщо треба вже щось прописати, ну, більш дорослим дітям. Тому у нас є всі умови, щоб саме підстроїтися під дитину, щоб дитині було дуже комфортно, можна так сказати, тому що якщо їй не комфортно, вона себе не покаже. А нам треба не побачити негативні сторони, а нам треба знайти позитивні. Бо якщо ми знаходимо сильні сторони дитини, ми вже від сильних сторін можемо прописати саме той висновок, ту підтримку, яку можуть дати в закладі освіти.
1: І от ви сказали про повторну комплексну оцінку розвитку дитини. Чи є якийсь люфт, умовно? От можна лише там тричі звернутися? І взагалі, як часто потрібно робити цю оцінку? Чи є якісь тут перепони, умовно? Лише там в 2 роки, в 5 перед садком?
0: Так, є повторна комплексна оцінка, вона йде за потребою. Ну, найчастіше в таких випадках, як зміна рівня освіти. Наприклад, дитина прийшла в нас до шкільного закладу і потрібно перейти в заклад загально-середньої освіти. Тому обов'язково при переході, при зміні закладу освіти, обов'язково треба пройти повторну комплексну оцінку. Також при суттєвих змінах у розвитку може бути і позитивна динаміка, і негативна динаміка – Також батьки або педагоги рекомендують батькам, вони звертаються на повторну комплексну оцінку. Також інклюзивно-ресурсний центр присутній на кожному супроводженні дитині в заклади освіти. На команді супроводу ми є представниками також, і ми чуємо, про що говорять, які цілі були поставлені в закладі освіти, до чого дійшли. Якщо немає, ми бачимо, немає динаміки, ми також рекомендуємо батькам звернутися знову до нас, щоб змінити саме підтримку, тому що ми можемо змінити відповідно до того, що ми побачили на команді супроводу. Також при уточненні освітніх потреб, тому що вони можуть змінюватися. Наприклад, зараз ми виявили соціоадаптаційні труднощі, а через рік у дитини ми бачимо ще мовленнєві труднощі, і нам треба дописати в корекційній підтримці логопеда. Тому ми просимо, або батьки самі можуть звернутися, і ми на перегляді повторній комплексній оцінці ми можемо дописати саме ту корекційну підтримку. Тому ну, вона для батьків є така не діагностична, да, а саме стимулююча, тому що завжди дуже мало випадків, коли немає динаміки. Завжди є позитивна динаміка, і ми завжди цьому раді, я думаю, раді батьки, коли бачать навіть там невеликий, да, бо великих не буває. Завжди треба себе настроїти, що буде маленькі результати. Якщо ми їх бачимо, і тоді ми можемо підняти саме рівень підтримки, або навпаки дописати ту підтримку корекційних педагогів, які будуть ще займатися в закладі освіти.
4: І от пройшла комплексна оцінка розвитку дитини ВРЦ, а далі висновок. І от висновок – це просто як інструкція для батьків, чи цей висновок використовується, наприклад, да, в закладах освіти обов'язково чи ні. І індивідуальна програма розвитку дитини, хто робить, ІРЦ чи ні. Теж такі питання є.
0: Дивіться, висновок інклюзивно-ресурсного центру – це є документ для закладу освіти. Тому що там прописана підтримка саме в заклад освіти. І також обов'язково ми прописуємо рекомендації для батьків. Тому що без рекомендацій для батьків ну, не буде тієї співпраці, про яку я говорила. Тому висновок, він обов'язково є несеться в заклад освіти. І на підставі цього висновку вже створюється або спеціальна освіта створюється, або спеціальний клас, або група, куди буде ходити дитина, або інклюзивний клас, інклюзивна група, де буде саме навчатися дитина з особливими освітніми потребами. Можуть бути такі випадки, що особливі освітні потреби в тому віці, наприклад, 2 роки, мама розуміє, що дитина не говорить, але це є нормою. Ми можемо їх не визначити. Ми пишемо, особливих освітніх потреб немає. Мама в 3 роки звертається або в 4, бачить, що є труднощі мовлення. І вже тоді ми виявляємо особливі освітні потреби, видаємо чіткі рекомендації, що потрібно буде робити мамі і в закладі освіти. І вже відповідно до цього документу, це вже такий маршрут, вже написаний маршрут для закладу освіти, для фахівців, бо там прописується повністю вся підтримка, яку буде треба звернути увагу при написанні індивідуальної програми розвитку. Всю підтримку, яка буде корекційна, тому що саме інклюзивно-ресурсний центр визначає, хто буде займатися з корекційних педагогів, скільки годин, і тому саме в цьому документі все це зазначається.
4: А ІПР робить лікар?
0: Ні, заклад освіти.
4: Заклад освіти.
0: Да, індивідуальна програма розвитку, бо лікар робить, якщо є у дитини інвалідність, індивідуальну програму реабілітації.
4: Реабілітації. От тут да. Важливо.
0: Да, там там більше медична сторона, це прописує інша структура медична, а вже індивідуальна програма розвитку, це саме створюється наказом керівника закладу освіти, в який включаються обов'язково батьки, фахівці, які будуть займатися, асистент, наприклад, якщо ми візьмемо дошкільний заклад, асистент вихователя, вихователь, директор і обов'язково фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Ця команда супроводу створюється, прописують індивідуальну програму розвитку на підставі висновку і спостереження, тому що місяць, коли дитина приходить в заклад освіти, йде спостереження за дитиною. Не завжди ми можемо прописати все, що ми побачили індивідуально. Дитина може по-іншому сприймати середовище, яке вона прийшла вперше. Тому вони бачать більше, і вже на команді супроводу ми всі вирішуємо, які поставити цілі. До чого нам, наприклад, короткострокові ми поставили, як їх треба пройти, за який час, і які корекційні педагоги будуть займатися, і що саме брати для дитини цій підтримці, які їй потрібні.
2: Борці, що здобувають світ.
3: Важливо.
4: Директорка ІРЦ номер 1 Голосіївського району Ірина Білецька. А пані Ірино, а от провели оцінку, зробили висновок. А чи можуть на базі ІРЦ потім ще проходити заняття, чи ви лише надаєте рекомендації?
0: Ні, в наших завданнях у нас є корекційна підтримка дітей, але в нас є відповідні категорії дітей. Угу. Це діти раннього віку і діти дошкільного віку, які не відвідують заклад освіти. Якщо вони вже є в закладі освіти, вони можуть використовувати саме фінансову підтримку в закладі освіти. І діти, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу. Вони корекційну підтримку в закладі освіти не отримують, вони отримують її у нас, а вже саме навчання вони отримують індивідуально з вчителем в закладі освіти. Ці дві категорії дітей, вони можуть отримувати корекційну підтримку. Вона може бути індивідуальна, вона може бути групова. Тому що у нас дуже багато дітей, які на індивідуальній формі навчання в школі. Це є дорослі діти, діти, які мають інтелектуальні труднощі, їм обов'язково потрібно соціопобутове орієнтування. Це для такої категорії дітей, це саме головне. Тому у нас є фахівці, які саме прописують і проводять цю корекцію з дітками, навчають їх жити в цьому соціумі, навчають, наприклад, у нас заняття в магазині можуть бути, як зробити собі салати, бутерброди. Ми це повністю все розказуємо. Спочатку поступове введення, потім ми це використовуємо вживу, ми ходимо в магазини, ми з ними комунікуємо без батьків, тому що це саме головне, вони повинні навчитися самі, бо батьки завжди за дітей все роблять, тому йде педагог, два педагоги, йдуть, наприклад, у нас, якщо групові, там три дитини або дві дитини, дві особи або три особи, тоді йдуть два педагога або три педагога і самі діти. І ось в соціумі ми пробуємо прожити ці там 2-3 години, які вони у нас займаються.
4: І, напевно, є черга в РЦ, тобто як навантаження розподіляється, тут теж важливо сказати. Ну, взагалі, реально потрапити до вас?
0: Потрапити, да, якщо є реєстрація, наприклад, в Голосіївському.
4: Це дуже важливо, до речі, да, тут
0: це
4: увага.
0: Відповідно до нашого положення, пункт 7 зазначається, що в інклюзивно-ресурсний центр може брати діток, які проживають або навчаються в Голосіївському, наприклад, Голосіївському районі, за наявністю документів. Треба підтвердження того, що вони саме зареєстровані у нас в районі. Або навчаються. Навчаються ми бачимо в системі, бо в нас система АСРЦ, там ми бачимо, що діти в якому закладі навчаються. І тоді ми приймаємо тільки тих діток, які охоплюються нашим районом. Якщо в ближайших громадах не створено свій ЄРЦ, але зараз такого, мабуть, громади вже немає, слава Богу, вже дуже багато інклюзивно-ресурсних центрів. Якщо не створений, тоді ми співпрацюємо з громадою, заключаємо угоду і вже дитина є у нас на обліку. Тому що ми не тільки ось ці два завдання є, які, да, у нас дуже багато завдань в інклюзивно-ресурсному центрі. Якщо вже дитина потрапила до нас, вона, як знаєте, як мама каже, це моя дитина, ось це наша дитина, за якою ми закріплюємо фахівців, ми навчаємо заклад освіти, де є ця дитина, тому що ми розуміємо, що не всі заклади освіти розуміють, що робити. І не всі, наприклад, вчитель географії, він не знає, як поводитися з дитиною з особливими освітніми потребами. Тому ми навчаємо команди супроводу, як скласти правильно ту програму індивідуальну, ми навчаємо команду, як працювати з цією дитиною, дивимося динаміку дитини, якби як супровідний такий елемент в родині. Тому ми не можемо охопити всю Україну, да, кожен ІРЦ, яким батькам подобається. Тому тільки відповідно до 7-го пункту за закріпленою територією.
4: Ну, ІРЦ – це державні заклади, так. Це не приватні, ми не можемо їх обирати за бажанням, я так розумію, лише от за місцем реєстрації, і ВПО теж, да?
0: Да,
4: за ВПО, довідкою та... переселенця.
0: Да, правильно? Да, вони ж реєструють довідку, вони надають довідку, і відповідно до цієї реєстрації ми можемо займатися і бути з родиною разом, тому що не тільки дитину ми якби діагностуємо і ведемо, да, а обов'язково сім'ю, тому що без сім'ї ми не будемо мати ту підтримку. Ми повинні бути в одній команді з сім'єю.
4: Ну, батьки можуть звернутися до ЕРЦ і з висновком, з рекомендаціями вже шукати приватні заклади, да, де будуть надаватись якісь послуги, які співвідносяться з вашим висновком. Так теж можна.
0: Да, також можна. Да. Приватні заклади вибирають батьки, які вони які завгодно, да, є дуже багато, їх дуже зараз багато. Навіть є такі центри, які беруть наш висновок, і на підставі нашого висновку також надають корекційну підтримку.
4: Тут це важливо, мені здається, бо іноді ти просто не знаєш, якого спеціаліста коли підключати в процес, да, от глобальної реабілітації, да, дитини своєї. І от тут дуже допоміжним буде, напевно, висновок ЕРЦ, бо ми, як батьки, не завжди розуміємо, коли хочеться ж всього і більше, а можливо, наразі просто не той етап ще розвитку. Треба трішки почекати, або навпаки, не чекати і когось долучати. Тому це дуже допоміжне. Які документи, пані Ірино, необхідно обов'язково мати, щоб от потрапити на комплексну оцінку і отримати висновок?
0: Ну, перший документ – це заявника, це батьків, це паспорт, що дійсно це є та людина, законний представник дитини, свідоцтво про народження дитини. Це є такі два головних документи, які першочергово повинні подати. І якщо вже у дитини є встановлена інвалідність, тоді рекомендовано надати індивідуальну програму реабілітації, щоб ми не завантажили дитину додатковими послугами, які вже будуть в медицині використовуватися. Характеристику від закладу освіти. Якщо дитина в закладі освіти, вони ґрунтовно розписують, яка підтримка була надана, як себе поводить в колективі дитина, це на що ми звертаємо увагу, бо в нас індивідуальна робота з дитиною, і ми бачимо його індивідуально. А вже в соціумі ми можемо побачити з характеристики. І також робочі зошити, якщо дитина вже в закладі освіти.
4: Угу. І от вже резюмуючи, бо, на жаль, час у нас не залишається нашу розмову. Можливо, ви звернетесь до батьків і нагадаєте, чому РЦ важливо, що висновок РЦ, знову ж таки, повторюючись, це не вирок, це лише можливість, мені так здається.
0: Так, це правда, ви правду сказали, це можливість і це саме підтримка, це той маршрут, який вибутаний для дитини в правильному руслі. Тому що спеціалісти, які працюють в інклюзивно-ресурсному центрі, вони бачать дитину з іншої сторони, не як батьки, а як спеціалісти. І вже саме та підтримка, яка буде написана, це з підтримкою. Те, що ми хочемо побачити дійсно в дитині, оцю сильну сторону, взяти ту підтримку, яку ми можемо від держави.
4: Дякую вам дуже. Ірина Білецька, директорка інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Голосіївського району Києва, радниця голови Голосіївської РДА, психологиня, експертка робочих груп при Міністерстві освіти і науки України, фахівчиня у сфері інклюзивної освіти. А при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: У повітряних силах прогнозують, що Росія підвищить швидкість реактивних дронів. Як протидіяти? Говоримо про це з Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працюють Альона Нестеренко та Інна Горіненко.
6: Отже, пане Михайле, швидкість реактивних дронів, якими росіяни б'ють зараз, зокрема по Києву, сягає з тих даних, які доступні, 600 кілометрів на годину. І це вже стало випробуванням для оборонців неба. Якщо швидкість дронів ще зросте, які загрози?
7: Ну, це буде викликом, як загалом появи реактивних дронів після звичайних поршневих. І потрібно буде, ну, підлаштовуватись, перелаштовуватись саме під ці виклики і можливо, частина засобів, які працювали до цього, будуть неактуальними. Це якщо так коротко.
5: Також хочеться одразу уточнити для тієї частини нашої аудиторії, яка не орієнтується. Поясніть, будь ласка, пане Михайле, різницю між реактивними і поршневими. І знов-таки, можливо, ви надасте нам практичні приклади, бо зараз ми бачимо купу цифр 600, 800, 900 кілометрів на годину, які можуть розвивати або є ризик, що розвиватимуть у майбутньому реактивні дрони, але хочеться розуміти, чим безпосередньо це загрожує для нас, тобто якщо ми говоримо про швидкість долітання цих дронів, то чи існує ризик, що умовно спочатку ми будемо, от перебуваючи в столиці, що ми спочатку, наприклад, будемо чути вибух, а далі вже сигнал тривоги, як це є у прифронтових містах?
7: Якщо казати, порівнювати, то загалом класичний шахет, так звана Герань-2, вона розвиває там швидкість, середня її швидкість там умовно 150-200 км на годину. Коли ж ми говоримо вже там про реактивні версії, це там Герань-3, Герань-4 в першу чергу, то це вже там вони можуть досягати швидкості там понад 500 км на годину. Але потрібно розуміти, що це швидкість не постійна, а як максимальна, а середня там оцінюється там 350-400, плюс-мінус там 50 км за годину. Відповідно, їхня крейсерська швидкість фактично вдвічі більша за ту, яке було там поршневих. Поршневі – це з тим типом двигуна, двигун внутрішнього згорання, який використовує там на автомобілях, на мопедах, на там мотоциклах. Двохтактний двигун – це там більше як мототехніка. І відповідно, навіть ці шахеди такі іноді називали мопедами. Якщо ж казати про виклики, які можуть постати саме в майбутньому від більш швидкості, це вже навіть вдвічі більше від того, що вони досягають, реактивні Герань-4 досягають зараз і Герань-5.
6: У Києві встановили турелі штучним інтелектом для боротьби з реактивними дронами. І хто в Києві вже от з понеділка помітили результати, принаймні тривог стало точно менше. То чи справлятимуться рішення з штучним інтелектом з безпілотниками на швидкості 900 км на годину, якщо такі все-таки з'являться?
5: І одразу ж уточнення. Чи правильно ми розуміємо, що ці турелі – це все-таки вже наступний етап оборони, тобто коли дрони вже долетіли, і це такий самий останній рубіж захисту?
7: Фактично, це і є останнім рубіжом захисту. І окрім турелі, була інформація про інші засоби, залучені до цього, які... потрібно розуміти, що вже коли працюють на останній лінії, якщо це не спрацювало, там зенітні ракетні комплекси, можливо, авіація, або ж там дрони-перехоплювачі не змогли збити, цей весь комплекс не зміг збити за містом. Коли ж говорити вже про це, ви правильно сказали, що це як останній рубіж, але тут потрібно розуміти, що стосовно того, чи зможуть вони протистояти більш швидким цілям, коли ми говоримо, наприклад, про класичну зенітну артилерію в плані, там, наприклад, наявних в Україні там самохідних зенітних установок, там Шилка, Тунгуска, переданих гепардів, то вони, одна з їхніх цілей, це якраз низьковітючі крилаті ракети, які досягають фактично цієї швидкості. Тобто, якщо казати, чи зможуть збивати турелі, певно зможуть. Чи можуть збивати засоби, які наявні, зенітна артилерія, певно, так само зможуть. Але буде інша складність через збільшення швидкості. Тобто, це не є, збивати для них не є неможливим, але це складніше, очевидно, зі зрозумілих причин.
6: Зокрема, і полковник Черевашенко зазначає про те, що мобільні вогневі групи треба удосконалювати технологічно, а не збільшувати їхню кількість. Якщо потенційно кількість поршневих дронів полетить менше, то чи означає це, що кількість вогневих груп мобільних теж треба буде зменшувати?
7: Тут не можна не погоджуватися зі словами військового. відповідального за напрямок, тому що він каже саме за збільшення технологічності, тому що якщо ми кажемо це про мобільну вогневу групу, ну, в класичному розумінні це там група військовослужбовців на якомусь транспорті з встановленим великокаліберним кулеметом або там звичайним кулеметом, які фактично там візуально вистежують в своєму секторі стрільби ціль і за допомогою кулеметів наносять вогневе ураження і пробують збивати цілі. Якраз він і каже про збільшення технологічності, тобто коли, наприклад, та ж сама кількість операторів, та ж сама кількість військовослужбовців будуть оперувати не кулеметом і автомобілем, а, наприклад, на автомобіль буде встановлена якась турель, де буде прилади наведення, де буде керуватися, мати режими для супроводу цілей, для вистеження цілей. І, відповідно, ефективність буде значно вища, ніж за кулемет, просто за кулемет. І тут не можна не погодитись саме з заступником командувача повітряних сил жодним чином.
5: Маємо до вас ще одне питання. У нас лишається буквально хвилинка, але хочемо з колегою також уточнити щодо F-16.
6: Так, зокрема, знову ж таки, полковник Черевашенко зазначає, що найкраще швидкісні цілі збиває бойова авіація, зокрема, бойові літаки F-16. Є яка проблема в тому, щоб всі дрони швидкісні збивати цими літаками?
7: Потрібно розуміти, що літаки є пріоритетною ціллю для ворожої авіації, для ворожих зенітних ракетних комплексів, і при заході їх в зону ураження однозначно по літакам відпрацьовує ворожі засоби. Це одна з причин. Друга з причин, чому не можна знімати, дефіцит як самих літаків, тому що їх не так багато Україні передали, так і самих засобів для ураження. Тобто там авіаційні ракети, боєприпаси до гармат теж в дефіциті.
5: Це була розмова з Михайлом Люксіковим, головним редактором порталу «Мілітарний», про те, що робити, якщо Росії таки вдасться підвищити швидкість реактивних дронів. У студії працювали Альона Нестеренко та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте.
8: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська протягом ранку атакували Харків. Кількість постраждалих зросла до 11. Ще троє людей постраждали внаслідок удару по іншій багатоповерхівці. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов і начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. В одному із будинків зруйновані поверхи із 7 по 9. Також виникла пожежа. Із 11 постраждалих троє людей дістали поранення, решта зазнали гострої реакції на стрес. В іншій багатоповерхівці постраждало дві жінки віком 43 і 71 року та 16-річна дівчина. Також російський безпілотник влучив у будівлю спортивного закладу. Там постраждалих немає. Згодом мер повідомив про ще один п'ятий від початку доби удар по Київському району. Попереднє влучання сталося у житловий будинок. Інформацію ще уточнюють. Минулого місяця Росія втратила у війні проти України понад 50 тисяч військових, із них близько 28 тисяч загинули. Втрати української армії за цей період, за оцінкою високопоставленого військового чиновника НАТО, становили приблизно 5 тисяч військових. Про це пише Bloomberg. За словами посадовця, російські війська намагаються просуватися вперед, відправляючи військових у так звані зони смерті, які контролюють українські безпілотники та артилерія. У вересні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку року Росія втратила понад 248 тисяч військових убитими і пораненими. Водночас, за його словами, від початку повномасштабного вторгнення загинуло щонайменше 50 тисяч українських військових, ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Служба безпеки України заявила, що запобігла четвертому теракту, який російські спецслужби готували у Рівному від початку цього року. Затримали студента одного зі столичних університетів, якого підозрюють у підготовці підриву автобуса із українськими військовими. Як повідомили у відомстві, російські спецслужби завербували студента через телеграм-канали, де він шукав швидкого заробітку. У Рівному він заклав саморобний вибуховий пристрій під автобус і встановив поруч замаскований камеру, щоб відстежувати посадку військових. Вибухівку правоохоронці виявили та знешкодили, а підозрюваного затримали на міському автовокзалі, коли він намагався виїхати до Києва. Чоловіку повідомили про підозру, він перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не демонструє політичної волі для завершення війни. Так він прокоментував слова президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про необхідність обрати нового українського лідера. За словами Піскова, для припинення війни українському президенту доведеться ухвалювати складні рішення. Раніше Трамп заявив, що Україні варто обрати нового президента, який зможе укласти мирну угоду. Володимир Зеленський у відповідь повідомив, що Україна готова провести вибори, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 60 днів. Водночас українське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав Росію дотримуватися енергетичного перемир'я, про яке заявив президент США Дональд Трамп. Про це Карні написав у соцмережі X. За його словами, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі може зменшити наслідки війни та захистити тисячі цивільних від небезпеки. Карні також повідомив, що провів телефонні розмови із Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили ситуацію в енергетиці та війну в Україні. Прем'єр Канади наголосив, що Отава продовжить співпрацювати із союзниками задля справедливого і тривалого миру в Україні та Європі. І нагадаю, що вчора президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, на яке нібито погодилися обидві сторони. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова утриматися від ударів по російській енергетиці. За його словами, Київ розраховує на дзеркальні кроки із боку Росії. Ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
13: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі
13: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
15: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо.
14: Громадське радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
14: Знайомі люди, рідна мова.
12: Перевірена інформація.
16: Андрій Кулаков перед мікрофоном громадського радіо.
14: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
15: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
14: Громадське радіо.
12: Слухайте, думайте,
14: дійте.
13: час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
17: Немає розуміння щодо головного запитання.
18: А це зупинить Путіна?
13: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
19: So many millions of dollars.
13: Холодний аналіз головних подій тижня.
20: Щоп'ятниці.
13: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
21: На ютуб-каналі.
13: Та подкаст-платформах.
22: Тоді Порошенко ще мене любив.
23: Ну, я в шоці.
13: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але... від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
24: Спільний проєкт громадського радіо
13: та Українського центру європейської політики.
25: Вітаю, ви слухаєте і дивитеся громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проект громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримка представництва фонду Конрада Аденаура в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Україна вже відкрила два переговорні кластери: це основи та зовнішні відносини. І, звісно, після літньої перерви восени цей процес відкриття інших кластерів активізується. І чи чекати швидкого просування відкриття цих кластерів, хто може завадити Україні і хто може, власне, і загальмувати цей процес, будемо говорити в цій студії. І зі мною виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Любове, вітаю вас.
26: Доброго дня.
13: Шлях України до ЄС.
25: Отже, ми говоримо про швидкість взагалі вступу і про цей переговорний процес.

0: специфічному органі, який називається КОЕЛА. Це робоча група Ради ЄС з питань розширення. І на КОЕЛІ влітку стало очевидно, що угорська сторона блокує відкриття наступних кластерів. Фактично офіційна позиція – це Угорщина далі займає ту роль. Керівництво змінилося, а підходи не змінилися. Більшість країн ЄС і в основному Німеччина, вони наполягають на тому, щоб відкривати всі кластери. Побоювання може бути з п'ятим кластером, де знаходиться аграрна політика, де знаходиться безпека харчових продуктів і де знаходяться питання європейських фондів. Це може бути проблемним. Але виглядає так, що для Угорщини українське питання – це на даному етапі дуже вигідний інструмент для своїх внутрішніх торгів по коштам, які Європейський Союз їм заморозив на даному етапі. Відповідно, я так розумію, що вони чекають, щоб вони, напевно, швидше за все, готові зупинити оцю практику шантажу тільки тоді, коли європейці дадуть їм кошти. Бо, відповідно, для них це теж, ну, цинічно звучить, невигідно втратити козир, як Україна. Якщо вони перестають нас блокувати, то вони не мають ніякого інструменту впливу на ЄС, щоб свої кошти отримати. Так що офіційна версія ця. Як воно може розвиватися з 1 вересня, з осени до кінця року, може розвиватися дуже по-різному. Ідеальний сценарій – це коли кожного місяця відкривають по одному кластеру, і ми з таким успіхом фактично відкриваємо всі кластери. А може таке бути, що не знайдеться порозуміння для цього останнього кластеру, там, де я називала, є аграрні питання, фінансові питання, а що його можуть відкласти на наступний рік. Та інформація, яка зараз просочилася, то виглядає так, що готові відкривати другий, третій кластер, що по ним особливо питань немає. Відповідно, щось чітко і однозначно сказати неможливо, тому що Угорщина, вона там офіційно ніколи себе не ховала і завжди була в авангарді блокування, але зрозуміло, що там потенційно ще можуть бути певні країни, які, хоча я не розумію з точки зору переговорного процесу, чому відбувається блокування саме на цьому етапі. Оскільки для переговорного процесу відкриття кластерів, якщо говорити про Євросоюз, ну їм це нічого не коштує. Ну це просто відкрити офіційно і дати можливість переговорів і зняти з себе відповідальність і додаткові аргументи, наприклад, для нас, що ми там не активно виконуємо реформи, бо ви ж не повідкривали всі кластери. І аргументи можна знайти, чому краще не починати роботу, бо юридично не все зрозуміло, що там буде. Можливо, вона ще поміняється, ця переговорна позиція. Так що юридично, технічно їм набагато легше все відкрити, перекинути, як то кажуть, м'яч на українське поле і сидіти чекати підходу їхнього merit-based, коли ми почнемо виконувати свої зобов'язання.
1: За лаштунками європейських перемов на громадському радіо.
0: Але демократія і 27 країн-членів – це ніколи не буває легко. Вони завжди шукають консенсус, намагаються, щоб інтереси всіх були враховані. І це завжди довго і непередбачувано. Але виглядає так, що до кінця цього року більшість кластерів Європейський Союз нам відкриє.
2: Я нагадую, що коли був відкритий кластер основи, це вже було після програшу Віктора Орбана, на виборах в Угорщині, і тоді здавалося, що новий молодий політик Петер Мадяр змінить цю політику взагалі країни, і він і пропагував те, що він буде налагоджувати відносини з Брюсселем, тому що Орбан був в такій конфронтації з офіційним Брюсселем. Я згадую останній саміт ЄС, в якому брав участь Орбан, і тоді конклюженс, оці висновки саміту не підписали Угорщина та Словаччина, де теж йшлося про те, що Україні потрібно якнайшвидше відкрити кластери переговорні, і тоді вже наступний саміт, який був за участі вже нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, тоді йшлося в висновках про те, що якнайшвидше відкрити всі 6 кластерів переговорних. І Мадяр домігся того, щоб виключити це слово якнайшвидше і залишити тільки відкрити кластери для того, щоб він тоді говорив, що несправедливо швидко відкривати процес, тому що деякі країни, там, наприклад, Балкани, так, Чорногорія, вони дуже довго в цьому процесі і несправедливо

0: от Україні, Молдові швидко відкривати ці кластери. Тоді він це так пояснював це. І, звісно, зараз, коли йде мова про те, щоб розморозити ці кошти для Угорщини, Мадяр буде використовувати це в своїх, ну, політичних інтересах. І тут уже буде Брюссель намагатися офіційно якось знайти рішення і підхід, як знайти цей підхід. До Орбана дуже довго шукали і так і не знайшли. Лише вибори змогли змінити цю ситуацію. Що буде для нас, якщо все ж таки не вдасться домовитися? До того було, що так тривали технічні переговори, тобто якась робота йшла, але офіційного відкриття не було. В цьому випадку що ми можемо очікувати, чи може продовжуватися робота нашого переговорного процесу, якщо формально будуть не відкриті інші кластери? Чи як може скластися для нас ситуація, якщо Угорщина буде і далі стояти на своєму?
1: Ну, дивіться, якщо ми подивимося на цей п'ятий кластер, якого так всі бояться, аграрка і регіональна політика – це фонд. Я не думаю, що це є ті речі, за які переживає Угорщина. Ну, чесно. Тому що, вони нас блокували за аграрку хоча б раз? Вони щось говорили про регіональні фонди? У них зовсім інші побоювання. Вони,
0: у них національні меншини до України питання угорські.
1: Я підвожу до того, що, як завжди, на авангарді публічній одна країна. Але те, що хочуть оцей п'ятий кластер перекинути на 27-й рік, це говорить про те, що є інші країни, для яких це питання публічні, і вони болючі. І вони просто публічно це ще не озвучили. Тому тут не можна так сказати, що він просто це публічно скрізь, вони представники оголошують, але про цей кластер вони навіть нічого й не казали. Вони там за другий, за третій, Молдові відкривайте, а за цей нічого не говорили. Стосовно того, що Балкани і чи можемо ми виконувати, ну, вони вже нам запропонували цей фронтлоудінг в грудні 25-го року, коли є оприлюднена переговорна позиція. Вона просто ще не фінальна, там щось може змінитися, але бери і виконуй. На Балканах такого не було. Вони просто реально могли чекати там роками. Ну, скринінг вони відносно швидко пройшли, але довше проходили, ніж ми. Але вони роками чекали, і ніхто їм відкриття кластерів, і ніхто їм не пропонував ніякий фронтлоудінг. Для мене, як для експерта, набагато важливішим є те, що відкрили перший кластер. Він найважливіший. Насправді. Ну, треба за ним працювати. Треба з ним працювати, тому що це фундамент і скелет нашої демократії, нашої країни. І нам ніхто не заважає. Тим більше ми ж ставимо такі амбітні цілі до 27-го року. Закінчити всі, виконати всі завдання по переговорному процесу. Ну, вперед, робіть. Тут, якщо бути чесними, я не впевнена, що вони це зроблять по цьому першому кластеру. Бо якщо подивитись насправді, що зараз запускається по першому кластеру, там запускається зараз інший момент. Він вже ж відрізняється від всіх інших розділів, бо як тільки розділ відкривається, ти отримуєш ці завдання заключні, які ти маєш виконати, а в першому ні. Тебе не пускають до заключних завдань відразу, тобі дають проміжні. Вони оприлюднені, є ці проміжні завдання, європейці їх називають interim benchmarks, ми їх перекладаємо як проміжні цільові індикатори для судової реформи, антикорупційної, права людини, робота правоохоронних інституцій, безпека на кордоні. І тут ми маємо їх виконати. І індикатором виконання буде так званий звіт. IBAR називається Interim Benchmark Assessment Report.
2: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На громадському радіо.
1: Якщо ми його швидко отримаємо, це буде теж дуже важливий аргумент для європейців, що нам варто відкривати інші розділи. Але чи можливо цей звіт і бар отримати дуже швидко? Досвід показує, що ні, це може тривати від 11 років, як в Північній Македонії, до 2, як в Албанії. Якщо ми зможемо це зробити, як в Албанії, за 2 роки, фактично отримати попередній позитивний висновок для отримання і бару, тому що коли ми отримуємо IBAR, ми маємо право закривати інші переговорні розділи. Відповідно, для мене найважливіше – це цей кластер. Тут треба працювати, якісно працювати, приймати законопроекти не так, щоб для галочки, а так, щоб дійсно ці всі механізми працювали на практиці. Тому я б концентрувалася на фундаментальному кластері. В основному.
0: Ну, власне, і закривається він останнім, тому це така робота через цей кластер має йти впродовж всього нашого переговорного процесу. Але от таку цікаву річ ви зазначили щодо того, що інші країни, от вони так дещо ховалися боролися за позицію Угорщини. І це дійсно так, тому що Орбан, він уже був такою токсичним політиком у Європейському Союзі, і інші країни, вони, навіть якщо побоювалися вступу України, якихось для них негативних наслідків, вони могли про це публічно не говорити. І зараз, коли позиція змінилася дещо, і вже вона не така категорична, інші країни, звісно, теж зараз ми бачимо Польща, так, вона вже говорить про те, що вона буде через певні речі політичні блокувати переговорний процес. Була розмова, що Греція може через енергоносії, те, що їй не вигідно. Ну, тобто, кожна країна може знайти, що вигадати. І тут питання про те, що як будуть рухати цей процес і знайти компроміс з усіма країнами-членами. Зокрема, наприклад, політико писало з посиланням на свої власні джерела у дипломатичних колах про те, що наразі Берламонт шукає, як розробити таку систему гарантій для країн, для того, щоб коли Україна, якщо буде якась пришвидшена процедура чи ще якісь рішення вони знайдуть, як знайти гарантії для цих країн, які вже є членами Європейського Союзу, щоб вони не боялися вступу нових членів. Ну, в принципі, не боялися розширення. Тут мова йде не тільки про Україну, а взагалі зараз таке, ну, в Європейському Союзі негативне ставлення до розширення в цілому, не тільки говорячи про Україну.
1: Ну, я не знаю, чи взагалі можливо знайти гарантії. Ну, які гарантії? Гарантії – це тільки, коли йде переговорний процес, ти впливаєш на країну, а коли країна вже вступила, то це досить складно. Я б хотіла повернутися до того питання, що ви сказали, хто там ще крім Орбана. Ну, насправді це очевидні речі, але я не хочу сказати, що ці країни, вони щось стримують. Вони просто показали свою позицію. Зверніть увагу, після виборів в Угорщині Франція, Німеччина, Нідерланди вийшли і зразу сказали, що вони проти швидкого вступу. Вони мовчали весь цей час. І вони давали можливість Урсулі фон дер Ляйн плодити величезну кількість різних ідей стосовно нашого прискореного вступу. А коли пройшли вибори, вони в квітні публічно це заявили, і це стало очевидно, що ніякого прискореного вступу не буде. Вже перестала лунати ця ідея Урсули фон дер Ляйн, щоб ми вступили до 30-го року. Вже взагалі перестало щось таке звучати.
2: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Експертні рішення.
2: На Громадському радіо.
4: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
2: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
7: Спільний проєкт Громадського радіо
2: та Українського центру європейської політики.
1: Чому вони так виступили? Тому що вони прекрасно розуміють нашу спроможність, вірніше, неспроможність виконувати всі ці складні зобов'язання. Вони це все прекрасно розуміють і не хочуть прийняти країну, в якої буде багато проблем. Вони хочуть реально, щоб ми демонстрували реформи. З іншої сторони, якщо ми подивимося на них, для того, щоб нас прийняти, потрібні кошти. Завжди за вступ, за розширення треба платити. Ну, така процедура, така політика. Це їхнє стратегічне рішення, що вони платять за розширення, тому що в кінці кінців це історія, де виграють обоє. Бо це фактично вони інвестують, а потім в них же ж виробництво з доданою вартістю, вони його сюди переміщають, створюють оці додаткові ланцюжки. Від цього виграють всі. Інтенсифікується торгівля, особливо між сусідами, які приєдналися. І це такий виграшний процес. Але є вже прорахунки німецьких економістів про те, з чого вони бояться. Тому що це завжди про гроші. Ми можемо дуже довго і багато говорити про дати, про все, але треба йти в практичні речі. Їхній бюджет формується на 7 років. Відповідно, новий буде з наступного року. Там поки що не закладені гроші на вступ України. Якщо вони не закладені, це означає, що до 35-го року ніякого вступу не буде. Це один момент. Другий момент, можливо, знайдеться рішення, тому що їм реально треба змінити себе для того, щоб нас всіх нормально переварити. Я маю на увазі Україну, Молдову і Західні Балкани. Ну, принаймні, ті країни, які готові вступати. А тут не вийде так легко нас проковтнути, бо ті ж німецькі економісти говорять, що зараз, от чотири, п'ятий розділ, тому що найбільші побоювання – ідуть за дві речі. Це аграрні фонди, спільна аграрна політика і політика згуртування. Тобто, фактично, за гроші. Іде боротьба і страхи за гроші. Чому? Тому що зараз європейські країни діляться на два блоки. Ті, які є донорами, які дають гроші, і ті, які отримують, реципієнти. Коли заходить Україна, ми заходимо, ми дуже змінимо цей баланс. Майже всі реципієнти стають донорами. А це вся Центрально-Східна Європа, і не тільки. Це не добре і не погано, це констатація факту. Якщо нічого не зміниться, структура перерозподілу коштів, бо ми в нас маленьке ВВП, ми велика країна, і відповідно ми поламаємо їхню систему точно по політиці згуртування, це регіональна політика, і ми, напевно, її поламаємо і по спільній аграрній політиці, бо там вони ж по гектару видають ці кошти. І їм треба знайти рішення, тому що якщо нічого не міняти, то однозначно всі реципієнти, яким світить перспектива стати донорами, я думаю, вони не будуть щасливі абсолютно з цього. І це ж не просто так, цей п'ятий кластер, всі про нього говорять, що десь там пізніше посунути, щоб не зараз, бо наскільки вони цього бояться. Тобто все це зводиться до того, що треба реформувати їм дві політики. Це кошти по аграрній політиці і це кошти по регіональній політиці, бо ну багато хто з цього ними користується, їх отримує в ЄС і зрозуміло, якщо ти там отримував, а тут йде Україна, ж ти можеш це не отримувати. Я думаю, як то кажуть, собака зарита в цих двох політиках. Воно буде крутитися все навколо цього. Ну, я думаю, що тут будуть очевидні, хто буде проти, потенційно наші сусіди і ті, для кого аграрка – це важливий компонент.
2: Шлях України до ЄС.
0: Звучало багато ідей про те, що може бути якийсь альтернативний вступ до Європейського Союзу. Спочатку озвучувалася ідея так званого зворотного вступу, де спочатку ніби ми стаємо якимись членами, але там, наприклад, без права вето, ну, з обмеженнями, так би мовити. А потім ми проводимо реформи, цю ідею дуже швидко відкинули та ж Німеччина, Нідерланди, Франція. Далі звучала ідея Мерца також, вона була схожа про те, що зараз неможливо, це ще було до того, як Мадяр прийшов до влади, що не можна офіційно відкрити всі переговори, цей процес заблокований, давайте шукати якісь альтернативи. Позиція української влади про те, що нам потрібен лише традиційний вступ і без ніяких альтернатив, тому що він може відкинути взагалі традиційний вступ іще далі. Однак до цього часу, час від часу, ці ідеї якихось альтернативних вступів виникають. Як ви взагалі розцінюєте таку ймовірність?
1: однозначно якісь із сценаріїв може зіграти. Тому що чому проблема цих всіх альтернативних сценаріїв? Що європейці розуміють, що їхня методика розширення вступу розроблена так технічно, що це дуже складно виконати ці всі умови. І не просто так вони це зробили, тому що в них є негативний досвід Болгарії, Румунії, коли країна вступає, потім ти маєш проблеми. В принципі, з будь-ким можуть бути проблеми, тому що це демократична країна, вибори. Ти не можеш тут гарантувати, я не знаю, де взагалі можна гарантувати, що нічого не зміниться, ніяких не буде відкатів. Мені здається, що це взагалі неможливо. Але вони ж розробили таку методологію, що там тебе мільйон бар'єрів, плюс можна повторно відкрити закритий переговорний розділ. Ну, тобто там тебе можна тримати дуже довго, щоб ти не дійшов до фінішу. І для мене вступ – це завжди політичне рішення. Вони прекрасно розуміють, що цю методологію, що вона не є ідеальна. Плюс оцей принцип одностайності, коли воно реально, воно задумувалося як повага до всіх членів, об'єднання, щоб кожен голос враховувався. Зараз воно просто використовується некрасиво для блокування. Ми рахували, що Угорщина, я не знаю, більше 40 разів блокувала у своїх цілях. Стосовно всіх цих альтернативних сценаріїв, саме основне треба вирішити. Треба розібратися з коштами, як вони будуть розподілятися у випадку вступу, щоб Європейський Союз мав рішення. І друге, мати рішення з приводу одностайності. Але щоб мати рішення з приводу одностайності, за це мають проголосувати всі країни-члени. Для мене це два ключових завдання, які їм треба вирішити. Все решта вони намагаються, вони розуміють, що це буде довго і важко, і вони не хочуть. І вони намагаються якісь такі напіврішення запропонувати нам для того, щоб цей вступ був швидший. Я в них не бачу проблем. Я думаю, що найкраще було рішення, найкраща пропозиція, бо їх же ж так було багато. Цей реверсний вступ, вони всі народжувалися і дуже швидко всі ці ідеї вмирали. Здається, на початку цього року вона озвучувалася, вона толком ніде не була оформлена, полягала суть в тому, щоб прийняти нас такими, якими є, щоб ми вже законодавство постфактум ухвалювали. Ну, звичайно, вона дуже швидко поховалася, коли в медіа з'явилася, тому що юридично це дуже складно їм організувати, що країна майже нічого не зробила, а як вона функціонує в їхньому правовому, економічному полі. Ну, тобто там багато питань. Але для нас це було би, звичайно, ідеально, щоб реалізувалася ідея реверсного вступу, щоб ми швидко туди вступили, і тому оці ж всі фрази озвучувалися про цей швидкий вступ. Німці з французами теж показали своє бачення асоційоване членство. Ну, проблема з назвою, але окей, так вони назвали. Бо асоційоване членство, ми вже мали угоду про асоціацію, для нас це виглядає як повернення в минуле. Те, щоб ми мали можливість долучатися до роботи європейських інституцій, що це без права голосу, що це потенційно можливо на щось впливати. Ну, окей, теж важлива річ, чи тільки чи ми знайдемо людей, як я завжди сміюся. Чи в нас буде достатня кількість людей, щоб в цьому всьому брати участь? Єдина небезпека всіх цих речей, це всіх цих ідей, це щоб воно не стало альтернативою, так як ви сказали, повному вступному процесу. Тому що для нас дуже важливо стати повноправним членом. І взагалі тут насправді вибір для європейців дуже складний. Тому що поки що є готовність європейських суспільств. Вони позитивно ставляться, більш-менш позитивно до нашого вступу. Це завжди політичне рішення. Воно довго тривати не буде. Це вікно з часом може закритися і все. І більше, якщо воно не популярне серед європейського населення, його ніхто не візьме на щит серед політиків. Це вікно зараз є. Воно не буде дуже довгим. Відповідно, наші це теж прекрасно розуміють і на цьому, як то кажуть, будують свою переговорну позицію. Виконати всі ці зобов'язання за це коротке вікно можливостей, це теж фактично неможливо, і європейці це розуміють. В моєму баченні, в моєму підході це те, що треба просто заставити Україну виконати перший. Це моє ідеальне бачення, як би це могло бути. Ідеально виконати всі зобов'язання в рамках фундаментального кластеру, а всі інші це вже, як то кажуть, після вступу поступово нас запускати до різних політик. Якщо ми хочемо зробити це реально, тому що ніхто з них не знає, що в них буде, яка ситуація, який політичний ландшафт після виборів в ключових столицях і в Європейському парламенті. Якщо там приходять праворадикали, які апріорі не підтримують кричать ЄС, які вважають, що це зло, які вважають, що не треба ніяких нам нових членів, що від них біда, міграція і так далі, і так далі.
2: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
7: На Громадському радіо.
1: Недавно попався документ емоційний такий, він від голландської групи євродепутатів. Вони описували, бо це ж ця трійка, яка проти швидкого вступу. Вони якось так гарно, я ще ніколи не бачила, щоб вони так художньо описали, що може бути з ЄС, коли ти відкриваєш складне аналітичне дослідження, а там вступ. Уявіть, що ви попадаєте в Євросоюз, де є кордони, де різна валюта, де війна точиться на території України і просочується до вас, до наших домівок. Вони описали цей апокаліпсис, і він так швидко руйнує, він в секунді руйнує євроскептицизм. Це була така геніальна задумка показати, що буде, бо зараз європейці ж не думають над тим. Це ж як повітря все сприймається, як даність, ці всі легке пересування, ці всі доступи до ринку, торгуй де хоч, все одинакове, все визнається, забирають. Цього немає. І я зразу включилась. Ну, я українка включилась, я не знаю як. І потім вони красиво підводять, що якщо цього може не бути, якщо ми не будемо розширюватися, якщо ми не будемо приймати нових членів і казати, що ЄС це погано. І воно і для нас теж така цікава річ, що з однієї сторони ми повинні мати спроможність, щоб це виконувати, але якщо ми цього не будемо робити, то нас чекає тотальна деградація. У нас виходу немає, у нас дуже агресивний сусід, який нас просто проковтне і з'їсть, якщо ми не захистимо себе, не проведемо ці всі болючі реформи, бо наш успіх для нього – це смерть.
0: Ну, цей сусід спочатку проковтне і з'їсть нас, а потім дійде до кордонів нинішніх Європейського Союзу. І не в усіх європейських столицях, на жаль, це розуміють, принаймні, якщо говорити на публічні коментарі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Каї Калос, єврокомісарки з питань безпеки, вони дуже часто говорять те, що Україна воює зараз за весь Європейський Союз, і наразі, в принципі, і Європа, Європейський Союз фінансує Україну, і за рахунок цього ми до цього часу можемо тримати оборону, але питання того, що ми зробили свій вибір, що ми хочемо бути в Європі, і європейські країни теж мають зробити цей вибір. Взагалі, цей жовтневий саміт, який планується найперше вже після цієї літньої перерви, він, в принципі, буде присвячений питанню розширення ЄС, і тут будуть говорити про перешкоди, про те, які можуть бути от запобіжники, будуть до цього часу будуть розроблятися певні рішення, які потім вже після цього саміту буде ухвалена якась стратегія, і вже потім мають її реалізовувати всі країни і безпосередньо інституції Європейського Союзу. Чи варто очікувати якихось позитивних рішень, на вашу думку, чи є ця динаміка зараз, і цей імпульс про те, що ми почуємо хороші новини для України?
1: Ну, найкраще це подивитися цей документ, коли він буде оприлюднений, яке їхнє бачення стосовно їхньої внутрішньої трансформації, так і має бути насправді. Це означає, що ця політична воля не просто на гаслах існує, а вона спустилася на бюрократичний рівень. Тобто Євросоюз покаже своє бачення, як вони будуть себе міняти під нас. Поки це бачення не підкріплено бюджетом, то воно не стає для мене реалістичним баченням. Можливо, там стануться якісь чудеса і це буде все підкріплено. Ще один сценарій, який може бути найгірший для нас, він ніде офіційно не звучить, але він з'являється в розмовах неформальних з різними європейцями, з експертами. Це те, що європейцям може бути вигідна і є вигідна виключно наша безпекова компонента. Все решта, вони розуміють, що ми не готові, і вони не хочуть брати цей тягар на себе. Але я завжди кажу, що ця армія, яка вас так цікавить, вона не вистоїть, якщо тил не буде реформований під вашим жорстким контролем. Не буде економіки, не буде уряду, не буде вільних медіа, не буде міністерств, які мають нормально працювати. Ну, це теж не найкраща стратегія. Відповідно, для нас це не підходить, тому що, як би ми не говорили, трансформації в Україні ми проходимо на жаль, під зовнішнім впливом. І Євросоюз, я вважаю, що це один із найкращих зовнішніх впливів, який тільки може здійснюватися на наше державне управління і взагалі на всю країну. От цього сценарію я би найбільше не хотіла, тому що ну він просто завжди легко беруть там, де країна демонструє результати. Ну це ж очевидно, що там є результати. А тут, ну так... Ще поки що наша армія державних службовців, армія апарату Верховної Ради ще не має розуміння, що тут теж має бути. Ну, фактично, теж армія. Це армія, тільки інша. І її треба готувати.
0: Так, у Європейському Союзі зараз дуже багато точиться дискусій щодо оборони, створення єдиної армії, якої немає. Взагалі проблема ЄС в тому, що вони дуже довго займалися виключно питаннями економіки, а НАТО – це вже була їхня відповідальність безпеки. Ну, навіть Єврокомісара з питань безпеки Андріуса Кубілюса не було раніше такої посади, її створили вже тільки після агресії Росії проти України. І це говорить про те, що і нам потрібно змінюватися, і Європейському Союзу потрібно змінюватися. І тут будемо сподіватися про те, що нам вдасться рухатися в одному напрямку, тому що, звісно, ми всі зацікавлені в цьому результаті для нас. І я думаю, що виграють від цього і Україна, і Європейський Союз, безперечно, ми це розуміємо. Дякую вам за цю розмову. Виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко була гостею цієї студії. Дякую вам. І зазначу, що ви слухали спільний проєкт про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Він створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Мене звати Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на Громадському радіо.
9: Залучення жінок до війська. Чому в Україні знову заговорили про жіночу мобілізацію? Розберемо з Оксаною Іванець, офіцеркою запасу та менеджеркою руху «Ветеранка» спільноти жінок із бойовим досвідом. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу на Громадському радіо.
9: Хочу розпочати розмову з того, що якщо держава таки колись ухвалить рішення про значне збільшення кількості жінок у війську, наскільки Україна сьогодні загалом готова до цього саме з точки зору матеріального забезпечення?
10: Дивіться, насправді я вважаю, що це, знову ж, це моя суб'єктивна думка, що ми зробили великий-великий прорив в цій сфері, оскільки, якщо розглядати досвід, наприклад, американської армії, то вони йшли до жіночої форми близько 30 років. Нам хоча б наші армії хоч і вже 30 років, але говорячи про глобальну службу жінок в армії, можна відштовхуватися від 16-го року. І активно вже заговорили про жіночу форму, про жіночу амуніцію саме після повномасштабного вторгнення, коли до війська приєдналося близько 80 тисяч жінок. От. І на даний момент, що ми маємо, те, що ви сьогодні перерахували, що триває розширення окремих номенклатур для жінок-військовослужбовців в системі речового забезпечення. Це те, що ви перерахували. Зокрема, йдеться і про бронежилети, саме жіночі бронежилети. На жаль, я сьогодні намагалася поспілкуватися з дівчатами на цю тему, і, на жаль, поки що відгуків саме про ці бронежилети я не почула. Але думаю, що це пов'язане з нашою саме армійською бюрократією. Тобто вони були закуплені, але видаються дуже-дуже повільно. І в основному наші дівчата, вони виходять на бойові, використовують саме те, що не видано державою. В основному це або волонтерські ініціативи. Я от також нещодавно повернулася з Харківщини, де дівчатам розвозила бронежилети, які були закуплені нашими партнерами. Інші громадські організації також мають такі ініціативи. А також дівчата купляють амуніцію під свій розмір саме за свій рахунок, за свої власні гроші. Проте найбільше на даний момент від дівчат надходить до нас, до руху ветеранка, це запити на озброєння. Тобто запити на якусь амуніцію, вони є, але не в тому великому розмірі, в якому зараз потребуються на фронті. Це озброєння, дрони, НРК, бойові машини, а також медицина. І тут я хочу розповісти, що саме тому на День захисників і захисниць ми відкрили на постійній основі підтримку нашої організації щодо забезпечення війська, а точніше наших посестер військовослужбовець. Це щомісячна підписка донат від 50 гривень до 5 тисяч гривень, і кошти спрямовуються на системне забезпечення наших дівчат та їхніх підрозділів ударними БПЛА, наземними роботизованими комплексами, бойовими машинами та медициною. І щоб підписатися, достатньо відсканувати QR-код або перейти за посиланням, указаним у нас на сайті та в соціальних мережах на наших сторінках, обрати суму 50, 100, 250 і так далі до 5 тисяч гривень і налаштувати автодонат в один клік. Далі банк щомісяця буде списувати цю суму. До речі, разовий донат також доступний, і от я дуже вдячна нашим підписникам. На сьогодні ми маємо вже понад 300 таких от підписників, які будуть на постійній основі донатити якусь суму на користь фронту, можна так сказати.
9: Оксана, повертаючись до теми ось цих маніпуляцій щодо жіночої мобілізації, окремо хвилю викликало те, що начебто ось ці закупівлі бронежилетів для жінок означає те, що буде збільшуватися призов безпосередньо цих жінок до лав Збройних сил України. Якщо порахувати, витратили 47 мільйонів гривень. Це виходить, що з цієї ціни, цієї закупівлі, один жіночий бронежилет коштує в середньому 23,5 тисячі. Скільки державі потрібно витратити, якщо говорити про повну комплектацію однієї військовослужбовиці? Бронежилет, шолом, тому що говорилося, що шолом – це універсальний нині предмет. Там форма, взуття, білизна, спорядження, інше необхідне майно. Чи є зараз загалом у держави передумови і в першу чергу фінансова якась подушка для того, аби більше залучити жінок до війська? Тому що одна справа – це набрати людей, а інша справа – видати їм спорядження.
10: Ну, це все ж таки питання не до мене, як громадської діячки, це все ж таки питання більше до Міністерства оборони, яке безпосередньо займається закупками. Але я вам хочу сказати, що це нам вкрай необхідно. Я 26 років прослужила в армії, і з жіночого, що я мала, це абсолютно незручні туфлі, щось на кшталт того, стосовно яких тоді був скандал на парад до Дня Незалежності, якщо ви пам'ятаєте, це було ще до повномасштабного, якщо не помиляюся, вторгнення. Якщо не помиляюся, це був 20-й або 21-й рік. Абсолютно незручні. Абсолютно незручні якісь берці, які були... Ну, вони просто от незручні абсолютно. Вони пошиті були за якимось абсолютно незрозумілим лікалом. От. І за все своє життя я жодного разу не одягнула жіночу форму. І це в мене фігура, вона більш наближена, ну, до чоловічої, скажімо так. Я маю вузькі стегна, да, невеличку грудь. Вот. Але у нас є дівчата, які мають там, наприклад, фігуру годинника, да, тобто це велика грудь, це велика, великі такі широкі стегна. І вони вимушені були перешивати цю форму, да, чи брати чоловічу форму, нести її в ательє і перешивати. Те ж саме стосується і бронежилетів. Я з 22 по 24 рік провела на фронті. Я в якості власного кореспондента інформаційного агентства «Армія Інформ». І, звісно, я теж потребувала засобів захисту. Спочатку в мене був «Корсар». Це такий бронежилет українського зразку. Він важить щось близько 18 кілограмів, і в ньому я, ну, звісно, я не могла ані рухатися в ньому, ані бігти, ані чого. А потім, знову ж, через волонтерів видали мені бронік, який важив близько 12 кілограмів, і навіть це дуже важко носити на собі, і після цього я отримала, скажімо так, травму, пов'язану із проходженням військової служби. Я зараз досі ще розбираю ці проблеми, які маю тепер з хребтом. І знову ж повернемося до моєї фігури. Я маю більш-менш невеличку грудь, це там, другий розмір, да? І я можу втиснутися в чоловічий бронік. Знову ж, дівчата, у яких там третій, четвертий, п'ятий розмір, це вже дуже важко зробити, і ми вже маємо прецеденти, коли ВЛК визнало ампутацію молочних залоз у жінки і пов'язала це саме з проходженням військової служби. Тобто давайте ми зараз не будемо говорити про те, скільки це буде коштувати, а давайте ми подумаємо про те, що дівчата, які зараз виконують точно такі обов'язки на фронті, як і хлопці, вони також мають право на якийсь комфорт.
9: Ну, ось, власне, готуючись до сьогоднішнього ефіру, наша редакція провела дослідження з приводу того, як шкідливі ресурси розповсюджують і подають інформацію про мобілізацію жінок, яку, до речі, ще раз наголошую, що немає офіційно оголошено мобілізація жінок, і органи державної влади вкотре наголошують, що передумов для цього немає. Але все ж, у зв'язку з ось цією закупівлею жіночого, скажімо так, жіночих бронежилетів та іншого гардеробу для жінок, для військових, шкідливі ресурси, ось ці повідомлення інтенсифікують як неминучу мобілізацію жінок. Я нині зачитаю безпосередньо результати дослідження і потім задам вам питання. Із 5 по 7 жовтня 2026 року шкідливі ресурси інтенсифікували повідомлення про те, що обов'язкова мобілізація українських жінок є неминучою та вже політично схвалена. Нагадую, що влада виступала із рішенням про те, що доки мобілізація жіноча не потрібна. У публікаціях з абсолютною впевненістю стверджувалося, що мобілізація жінок розпочнеться ще до зими, що Кабінет міністрів вже схвалив обов'язкову військову службу для жінок, а Брюссель зобов'язав Київ її запровадити. В інших повідомленнях з'являлося, що вже підготовлено список із 5,6 мільйонів українок для повернення та подальшої мобілізації, що жінок дедалі частіше відправлятимуть із тилових позицій на передову, а виняток зроблять лише для багатодітних матерів і жінок із немовлятами. Кількість публікацій були швидко перепощені, активність набрала понад 435 тисяч, майже 436, 435 і 7 тисяч сукупних переглядів станом на 16.00 7 жовтня. Платформа розповсюдження – це телеграм-канал, масштаб – це щонайменше 11 публікацій і щонайменше 6 ресурсів, де ось знайшли такі повідомлення. Ми неодноразово піднімали цю тему у своїх ефірах, але вона лишається так само актуальною. І от у мене питання, а чи взагалі військова необхідність є сьогодні говорити саме про примусову мобілізацію жінок, якщо вже існує можливість добровільного рекрутингу та контрактної служби? Які військові спеціальності могли би бути найбільш затребувані серед жінок? І на які спеціальності дівчата йдуть сьогодні на службу? Тому що ось в цих дослідженнях наших говориться, наративи стверджують, що жінок із тилових спеціальностей будуть переправляти на передову. При тому, що я чула чимало відгуків про те, що дівчат не хотіли брати на бойові позиції. Із досвіду вашого, із досвіду спілкування з дівчатами, яка ситуація насправді із вакансіями для жінок, які хочуть доєднатися до армії?
10: По-перше, як людина, яка понад 15 років працювала з інформацією, хочу зазначити, що звернути увагу на те, що все ж таки треба шукати офіційні джерела, читати офіційні джерела, а не вестися от на всі ці абсолютно анонімні телеграм-канали. От, це по-перше зазначу. По-друге, стосовно посад. Ви знаєте, я в своєму житті за час своєї журналістської кар'єри знайомилася з дівчатами абсолютно різних військових спеціальностей. Навіть писала я статтю і про дівчину, яка була командиром екіпажу танкового. От. Знала я і знаю дівчинку, яка носила на собі крупнокаліберний кулемет «Дашка», як ми його називаємо. Стосовно більш сучасних спеціальностей, фахів, це, мабуть, йдеться все ж таки про пілотес, це оператори НРК, це якщо людина має медичну освіту, то, звісно, вона потрапить на стабілізаційний пункт або десь у шпиталь. Також є снайперки, нещодавно я передавала оборонний жилет дівчині, яка є снайперкою.
9: Тобто, по суті, нині у дівчат є вибір і можливість обрати для себе спеціальність і загалом не, скажімо так, не боятись того, що кудись перенаправлять, якщо вона не обирала конкретний профіль.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
9: Залучення жінок до війська, чому в Україні знову заговорили про жіночу мобілізацію, ми розбирали із Оксаною Іванець, офіцеркою запасу, менеджеркою руху ветеранка спільноти жінок із бойовим досвідом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
8: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. До 19 людей зросла кількість постраждалих внаслідок ранкових російських атак на Харків. Четверо людей зазнали поранень, решта гострої реакції на стрес. Серед постраждалих також діти віком 10 і 15 років. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов у телеграмі. Внаслідок російські війська завдали, зокрема, 5 ударів безпілотниками по різних районах міста. Зокрема, у Київському районі дрони влучили у багатоповерхові житлові будинки. В одному із них зруйновані поверхи, із 7 по 9 виникла пожежа. Усім постраждали медики надали допомогу на місці. Також російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару загинула одна людина. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхового будинку. Загроза повторних ударів триває. Мешканців закликають залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Українські військові знищили майстерню та склад російських безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби на Донеччині. Об'єкт розташовувався більш ніж за 100 кілометрів глиб російського тилу. Про це повідомили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ. За даними військових, розвідники з'ясували, що із цієї локації регулярно постачали обладнання російським бойовим підрозділам. Пілоти 237-го окремого батальйону безпілотних систем у взаємодії із іншими підрозділами атакували об'єкт дронами Firepoint FP-1. Внаслідок удару будівлю разом із обладнанням знищили. У тимчасово окупованому Криму зафіксували пожежу на військовому аеродромі «Гвардійське». Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на супутникові знімки. За даними каналу, теплові сигнали зафіксували у південно-східній частині злітно-посадової смуги. Вночі очевидці також повідомляли про численні вибухи та спалахи на території аеродрому. І зазначу, що із цього аеродрому російські війська запускають безпілотники для атак по українських містах. Кабінет міністрів переніс на кінець року платежі на загальну суму близько 39 мільярдів гривень. Також призупинили відшкодування податку на додану вартість на 18 мільярдів гривень. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, йдеться не про скасування програм, а про перенесення частини видатків, щоб спрямувати наявні кошти на пріоритетні потреби. Станом на сьогодні на єдиному казначейському рахунку залишаються непроведеними платежі на 46 мільярдів гривень. Зокрема, це кошти на ремонт доріг і житла, шкільні автобуси, розвиток адміністративних центрів та підготовку до опалювального сезону. Марченко додав, що уряд уже розблокував фінансування планів стійкості і очікує, що місцева влада вчасно підготується до опалювального сезону. У кількох регіонах України є знеструмлення через російські обстріли та негоду. Як повідомили у Міністерстві енергетики, через бойові дії без світла тимчасово залишаються споживачі і в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Ще 63 населені пункти у Тернопільській, Житомирській та Хмельницькій знеструмлені через негоду. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Крім того, у низці регіонів діють графіки погодинних відключень, а для промисловості і бізнесу запроваджені обмеження потужності. Це пов'язано із пошкодженням енергосистеми внаслідок попередніх російських атак. Актуальні графіки можна переглянути на офіційних ресурсах «Обленерго». У ніч проти неділі 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. О 4 ранку стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад, тож українці зможуть поспати на годину довше. Зазвичай в Україні годинники переводять на зимовий час в останню неділю жовтня, а на літній – в останню неділю березня. У 2024 році Верховна Рада ухвалила закон про скасування сезонного переведення годинників і запровадження єдиного київського часу. Однак президент Володимир Зеленський досі не підписав документ, тому перехід на зимовий час залишається чинним. ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату.
8: Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналєєва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
9: Ще дуже важливо вміти читати, наприклад, вакансії, тому що ми також помітили, що жінка, якщо навіть порівнювати от з чоловіком, вона може мати 70-80% необхідних компетенцій, але сприймати решту, там ці 20-30% як причину, чому навіть не спробувати подаватися. Тому я вважаю, що дуже важлива навичка – це також правильно вміти читати вакансію, тобто не кожен пункт означає, що вас не розглянуть, адже роботодавець часто описує ідеальний профіль кандидата, а не якийсь жорсткий список умов. Тому ми на індивідуальних консультаціях і в цілому вчимо жінок аналізувати вакансію, бачити свої якісь transferable skills, тобто скіли, які можна перенести з попереднього досвіду і нормально презентувати свій досвід в цілому.
5: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
8: Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
10: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
11: 1896 рік. До Індії приїздить бактеріолог, родом з Бердянська, народжений в Одесі, де згодом створить першу в світі вакцину від чуми та холери. Російська імперія відмовиться від його пропозиції використовувати цю вакцину через його політичні погляди. Ви слухаєте програму «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Про Володимира Хавкіна говоримо з Ігорем Лиманом, доктором історичних наук, професором Бердянського державного педагогічного університету.
3: «Відерштанд. Супротив».
11: Я завжди починаю наші випуски з одного і того самого запитання. Сьогодні ми говоримо про Володимира Хавкіна. І для вас це що за людина? Що це за постать? Що це за масштаб особистості?
12: Ого, не очікував отак. Я не відповів на це питання одним словом або одним реченням.
11: Відповідаєте кількома.
12: Ну, по-перше, це земляк, оскільки тільки через повномасштабне вторгнення я виїхав з Бердянська і вже 3.5 роки в Києві, а до того і я народився в Бердянську, і мої предки багато поколінь. Хавкін навчався в Бердянській чоловічій гімназії. Фактично, він поступив в рік заснування цієї установи. А я з Вікторією Константіновою років 12 писали 5 томів матеріалів з історії Бердянського державного педагогічного університету, де сторінка за сторінкою відновлювали біографії самих яскравих випускників і так далі. І він один з них. На ганку головного корпусу БДПУ стоїть 2 бюсти. Один з них – Володимир Хавкін. Але це лише частина от її розлогу.

0: І аудиторії для слухачів та слухачок, котрі вперше можуть почути з нашої з вами розмови, це ім'я та прізвище. Цілком доречно пояснити, власне, чому там на вході в будівлю стоїть саме Володимир Хавкін. Людина, котра зробила відкриття, зробила вакцини від холери і чуми, очевидно, що заслуговує на визнання.
1: Давайте так. Чому він там стоїть, написано для того, хто підійшов, і щоб не було питань, одразу отак. Це не просто Хавкіна. Він врятував світ від холери і чуми. От напис на тому погруді. Все. Я думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти велич постаті.
0: Однозначно.
2: Відерштан. Супротив. 12 історій. Про українських євреїв та євреїок.
0: Він народжується 1860 році, і це єврейська родина. Що нам взагалі відомо про родичів Володимира Хавкіна і те, де і в яких обставинах він формується?
1: Ще 3 години, тоді готуйтеся слухати і записувати. Справді єврейська родина, і от буквально сьогодні продивлявся документи з Державного архіву Одеської області, які ми свого часу відфотографували, статус бердянський міщанин. От той, який фігурував в його юнацтві. Тобто міщанин – це соціальний статус. Тобто не купецька родина, ні якась інша. Арон Хавкін, він був вчителем, в тому числі мати померла в дитинстві ще у Володимира Хавкіна. І тому батько для нього дуже довго був самою рідною людиною не тільки по крові, а й по спілкуванню. Народився в Одесі, але вже в дитинстві перебрались з Одеси до Бердянська. Саме там вступив в Бердянську чоловічу гімназію, яка тільки заснована там. Випускником її став, але от весь цей час він був з батьком. Тільки на півроку поїхав до Херсона, де жив його один з братів, і там намагався навчатися, але якби не пішло, поїхав до Бердянська. І от цей зв'язок з батьком, який і помер в Бердянську, і коли на закаті радянської влади зруйновано було єврейське, старе єврейське кладовище в Бердянську, то от надгробну плиту Арона Хавкіна перевезли в двір краєзнавчого музею. Ну, тобто однієї з філій краєзнавчого музею, де можна її було і бачити. Не знаю, як зараз під окупацією, але можна було до окупації. Але Хавкін же ж не міг продовжувати навчатись в Бердянську після гімназії, оскільки не було там університетів. Зі зрозумілих причин. Тому він поїхав до Одеси, батька залишився там. Але ми знайшли листування за багато років між Володимиром Хавкіним і його батьком. Листування, яке заслуговує окремої і публікації, і читання, в тому числі і в виховних цілях, напевно. Оскільки це така любов сина до батька, така гордість і любов батька до сина, і така туга батька за тим, що син далеко від нього. Якщо казати про родину, доживши до 70 років, Хавкін ніколи не одружився. Відповідно, і дітей у нього не було. Тобто, це людина, яка справді присвятила себе повністю науці. Але коли ми працювали в Єрусалімі з архівом Хавкіна, то знайшли там, відкопіювали цілий стус листів, листування Хавкіна, починаючи з його юнацтва і до майже самої смерті. З однієї жінкою, з якою він познайомився ще в Одесі, коли був репетитором в їхній родині. Просто вона була гімназисткою, він її ще 20 з невеличким роком було Хавкін. І він проніс оце взаємини. Це була любов. Це була любов, але от така, яка от навряд чи переростала платонічні взаємини.
0: Ми можемо припустити, чому так сталося? Чому не було шлюбу, наприклад, укладено?
1: А там припускати особливо не треба, оскільки крім самих цих листів було і кілька записочок, в тому числі до матері цієї жінки, ще дівчини, яка зовсім не була в захваті від того, що молодий тут опальний студент ухажує за її перспективною донькою. Ця донька потім вийшла вдало заміж, уїхала за кордон і так далі, ну але от матір, яка була всього, здається, на 10 років старше Хавкіна, що теж розумієте, теж не вселяла у матері захвату від цього мезальянсу. Ну, от така доля.
0: Прорахувалась матір, виходить, за великим рахунком.
1: Напевно, але якщо або коли ми опублікуємо це, то донька теж стане відомою і все ж таки нею буде захоплюватись не лише Хавкін.
0: Навіть так, інтригуєте, тобто це визначна особистість.
1: Це цікаво. Якщо видатний

0: на особистість когось кохає, то не завжди, але можливо, є за що. І це буде цікаво дізнатися.
1: Ви вже зазначили, от вжили це слово «опальний», до народної волі він належав. Що навіть так, виходячи з тих листувань і з того, що ми маємо зараз в розумінні особистості Володимира Хавкіна, що його сформувало таким чином? Чому він долучається, чому він стає народовольцем?
0: Отут ті наші дослідження історії Бердянської чоловічої гімназії, як не дивно, але дають відповідь на це питання. Ну, оскільки є таке, да, от всі ми родом з дитинства, ну от тут та ж ситуація. І ми знайшли свого часу в журналі «Каторга і ссылка», це який 1924 рік, статтю однокурсника, однокласника Хавкіна, який за участь в терористичній організації був засуджений на смерть, але потім на заслання його засудили. І от після жовтневого переворота, то він не те, що вийшов, а ще написав спогади про революційні гуртки в Бердянській чоловічій гімназії, де згадує і про Хавкіна, і де згадує про директора, який був ще одним кращим другом Володимира Хавкіна, оскільки листування з цим директором, вже коли поїхав Хавкін з Бердянська, ми це листування знайшли. Тобто він продовжував з ним радитись не як своїм колишнім керівником, а як зі старшим товаришем, з другом. А це теж не пересічна людина була, це Феодосій Вороний. Людина, яка зовсім не з півдня України, з Полтавщини, і яка була таким діячем просвітницького напрямку, українського просвітницького напрямку. Людина дуже ліберальних, демократичних поглядів, які не пасували російській бюрократії, його за це зняли з керівництва Бердянської гімназії. І оцей Геккер Наум, який ці спогади залишив, описує, як при Вороному формувалися ці, ну, які він називав, революційні гуртки, а саме народницькі, і які течії. Одна течія – це просвітницько-пропагандистська, а інша – суто терористична. І Хавкін теж в цьому варився, хоча не пише чітко, Геккер, до якої з цих двох течій той належав. І ще, що цікаво, пише, що директор Вороний знав про це всі роки, але в поліцію не повідомив, хоча був зобов'язаний по посаді. Це вже коли в Одесі, коли переїхав до Одеси і в Новоросійському університеті, ну тоді називався Новоросійський, зараз це Одеський національний університет імені Мечнікова, Мечнікова, з яким теж пов'язана дуже тісно біографія Хавкіна. Так от там він вже був відрахований саме за участь в цій організації. І, до речі, коли він, Хавкін, їздив на канікули до батька, до Бердянська, то він вже, перебуваючи під наглядом поліції, то від самого таврійського губернатора до Бердянська, до начальника міста і порта, кожен раз приходив папірець, от до вас їде неблагонадійний Хавкін, прохання простежити, як він буде себе поводити. Але тут інший суб'єктивний фактор включається. Начальника міста і порта Бердянська був Петро Шмідт, батька отого лейтенанта Шмідта, революціонера і так далі, який теж навчався з гімназистами, і Петро Петрович Шмідт, отой лейтенант Шмідт, він навчався в ті ж роки, коли і Хавкін.
1: Вони були друзями, наскільки?
0: Вони були знайомі. Як мінімум знайомі, і, що важливо, Шмідт старший жодного разу нічого не написав поганого про поводження от в Бердянську під час таких канікул Хавкіна, що теж цікаво. Тобто ні директор гімназії, ні начальник міста і порта ніякого компромату російській владі на Хавкіну не давав.
2: Відерштанд «Супротив» на Громадському радіо.
1: Якщо зайти в мережу і вбити в пошуковику Володимир Хавкін, то ми побачимо одразу фото дуже красивого чоловіка. Красивого і навіть нічого не знаючи, не читаючи про нього, просто дивлячись на зображення, на фотографію, відчувається, що це людина, яка дуже розвинена і розвинена різносторонньо. Хавкін знає багато мов. І ви також раніше зазначали в попередніх матеріалах, до яких були залучені, що він в одному листі навіть міг використати і українську, і німецьку, і французьку, і їдиш. Словом, мені це здається дуже характерною рисою для розвиненої, активної інтелектуала, особистості, котра є дуже проактивною. Я до чого підводжу? Можемо якось описати портрет Володимира Хавкіна? От який він? От якщо уявімо, що ми зараз такий ментальний штучний інтелект вмикаємо, який він? Він жвавий, він запальний, він... Як ви його бачите?
0: Цікаве питання, але давайте спочатку рефлексії на те, що ви сказали. Про зовнішність, ну, це вам відніше, жінкам. Тому я якби це пропускаю.
1: Ну, окей.
0: Про мови. Це навіть не в листах, а більше в щоденниках. І це якраз характеризує його внутрішній світ, як він, як науковець, фіксував свої думки і як думав. Тобто те, що він по 5 сторінок щоденників на день міг записувати. При тому, що у нього купа активностей, але він знаходив час для цих 5 сторінок. Йому не було часу, і для нього зовсім не важливо, якою мовою у нього в голові, воно паралельно виходить у нього було, що в голові всі мови переплітались. І він як в голові, так і заносив на нотатки. Оскільки ці щоденники він писав для себе, а не для того, щоб потім їх Лиман взяв, знайшов в Єрусалимському архіві і переповідав. Тому це от якраз показує, він реально був людиною світу. Отут я переконаний. Оскільки сама його вся біографія, і, напевно, є сенс хвилин 5, все ж таки от пройтися по його формальній біографії, щоб слухачі могли зрозуміти, от про що мова. Але справді людина світу, і от те, що він і паралельно спілкувався різними мовами, це лише була один з маркерів от цієї людини світу. Справді видатний вчений. Він не став Нобелівським лауреатом, але про нього один з авторів, який написав про нього книжечку, був Нобелівським лауреатом. Якщо про вас, як про людину, як про науковця, пише Нобелівський лауреат книжку, то можна припустити, що це не пересічний науковець. При цьому це трагічно самотня людина. Інша сторона оцієї слави, оцієї величі – це особисте життя. І коли з цією устією, про яку я згадував, він же переписувався в останні роки свого життя, багато ностальгуючи і розкриваючи душу, то він там прописав речі, які ніколи не згадував. І сам зізнається їй, що це от мене постійно питають про моє особисте. А я не відповідаю. Це тому, що ця устя написала, я вам кожен раз пишу, а як ви? А ви постійно мене розпитуєте. Він не пише, що це я зі всіма так. Але потім вона пробиває все з такий ж цей щит, і він починає деякі відвертості писати. І от про цю самотність він дуже яскраво і зовсім не награно там пише. Тобто це, що ну, тут, в душі, що наболіло десятиліттями. Так що от хто такий Хавкін.
1: Він виїжджає з країни. Чому? Чому він опиняється в Індії?
0: О, і тоді в цей момент передачі настають ті 5 хвилин, які варто про події біографії. Отже, після вигнання з Новоросійського університету за участь у цих незаконних діях по відношенню до царської влади, він з Одеси не пропадає, він потрапляє в поле зацікавленості самого Іллі Мечнікова і працює кілька років в зоологічному музеї, який тепер теж входить в структуру Одеського національного університету. А потім сам Мечніков був змушений виїжджати за кордон через те, що теж для царської влади не бажана персона. І вже до нього їде за кордон і Хавкін, оскільки Мечнікам цьому допомагає. І працює не з ким іншим, як самим Луї Пастером, ото, якого всі радянські домохазяйки і пострадянські могли знати по пастеризації при консервуванні. Ясно, не на перших позиціях, але він працює з Пастером. І там же, за кордоном, один рік в Швейцарії, потім в Франції, Хавкін починає досліджувати холеру. І не просто досліджувати, а справді дієву вакцину проти холери. І він її винаходить. Але отут якраз включається, що він народовець не тільки формально, але і по діям. Тобто, хто такі народовці, які хотіли, якщо примітивізувати, покращити життя пересічного селянина, міщанина.
1: Народу, так.
0: І він починає ставити експерименти на собі і на кількох інших таких же політичних іммігрантах. Ну, а що таке вакцина? Це послаблена, я не біолог, не бактеріолог, але ну, по ковіду і наші співгромадяни приблизно краще стали розуміти, да, ці речі. Тобто, а якщо це тільки розробка, то де доза смертельна, а де така, яка вплине на лікування, ніхто не знав. Хавкін реально ризикував життям. І він, ризикуючи своїм життям, винайшов цю дієву вакцину. А далі починаються політичні речі, які дуже цікаво характеризують Російську імперію. В Російській імперії тоді епідемія холери, 300 тисяч підданих Російської імперії в той рік помирає від холери. І Хавкін пропонує російському уряду безкоштовно, от, дієва вакцина, використовуйте. Російський уряд, а нам від неблагонадійного нічого не треба. Тобто, коли стоїть на терезах або 300 тисяч життів, або щоб не приймати чогось від ворога царизму, оця чаша терезів перевісила. І тоді пропонує свої послуги іншій короні, іншій імперії, Британській імперії. Теперішня Велика Британія і тодішня Британська імперія не одне те саме. Це епоха розквіту Британської імперії, коли ніколи не заходить сонце над британськими володіннями, тому що і Індія, і Австралія, і що завгодно в складі неї. А в Індії величезні проблеми з тими ж епідеміями. І його направляють, він йде на службу до британського уряду і їде до Індії. І там робить собі ім'я. Але щоб зробити ім'я, він там ризикує знову ж своїм життям. І не тільки через випробування вже нових вакцин на себе, а й через приблизно ті речі, які ми могли спостерігати в епоху ковіду вже от по всьому світу. Індуси ширили отакі прості в селах, оскільки індуси в селах – це неосвічені, ну, Британська імперія не заохочувала освіту нижчих верств місцевого населення. І серед індусів ширила, що він хоче вбити їхніх дітей цими вакцинами. Його закидувало каміннями, він справді ризикував життям. А потім розпочався суд проти нього, який його дуже образив, і він збирався відійти від цієї діяльності. Але потім індуси оцінили, і досі та лабораторія, яку він заснував, з 1925 року, стала інститутом, і досі називається на честь Володимира Хавкіна. Тобто він суперповажна досі в Індії персона. А потім він уходить на пенсію. І з 1915 року він відходить від науки і займається єврейськими справами. Він присвятив себе, родини немає. Наука вже перегорнута сторінка. І він присвячує себе допомозі євреям і фактично спробам допомоги організації єврейської держави в Палестині. Це окрема сторінка, і фактично так він теж війшов в історію, померши в Швейцарії, похований в Лозанні, але до цього, в тому числі, заснувавши фонд для навчання незаможних євреїв в Східної Європі, який досі існує. Отаке життя.
2: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та євреїок.
1: У нас сороміцьки мало часу залишається, і тому я би, напевно, попросила вас, пане Ігоре, можливо, дати свою візію, як ми маємо зараз осмислювати постать Володимира Хавкіна. Не лише знати про те, що він врятував світ від холери і чуми, а саме як українського єврея, як діяча, як інтелектуала, як людину небайдужу, вірну своїм цінностям. Як нам його досліджувати, зберігати і як його сприймати, через яку призму?
0: Десь півроку тому я брав для свого проєкту про наукову дипломатію інтерв'ю у Сергія Плохія, напевно, відомого вам. І перше моє питання було: в Вікіпедії про вас російськомовні, україномовні і англомовні записано зовсім по-іншому. Там, що ви український науковець в Сполучених Штатах, в англомовні, що ви просто науковець і так далі. Він сказав, так, все це правда. Просто через яку оптику дивитись? Хавкін – те саме. Ще раз, людина світу. Я вам не назвав, з кількох країн ми знайшли листи від нього. Фактично, їздячи по всьому світу, він писав в тому числі і цій Усті, і іншим родичам, і в Бердянськ, і так далі. Тобто він не прив'язував себе до якоїсь однієї країни. Але, до речі, про біографію ще один факт. У 26-му році він приїхав таки до Радянського Союзу, і приїхав до півдня України, і був і в Гуляйполі, і, ну, фактично...
1: За кілька років до смерті, в 30-му році він помер.
0: Так, в 30-му році помер, а до того приїхав, але не просто так, а з місією він інспектував, як живеться радянським євреям, як живеться євреям під радянською владою. І ці щоденники теж шикарні, ми їх опрацьовуємо. Тому навіть цей аспект, прочитати і опублікувати ці щоденники, а що він побачив? Що така радянська влада була? Оскільки він поїхав з Російської імперії ще задовго до більшовиків. Але він продовжував спілкуватися, і він намагався бердянських євреїв, своїх друзів, вивезти до Палестини, коли був період національно-визвольних змагань. Він розумів, що під більшовиками перспективи у них зовсім не радужні. І намагався перетягнути туди, організовував, щоб вони виселялися за кордон. І це ще одна сторінка цікавої його біографії. Тому це людина настільки багатогранна, наскільки можна уявити, і це чудово. Тому що якщо про якусь персону казати, от він, та хто завгодно, науковець, націоналіст, коханець, я не знаю, прилічний сім'янин, все одно це буде одностороння і не так цікаво. Тому Хавкіна ще вивчати, і головне в нашому контексті – це особа, яка поєднує Україну зі світом. І для нас це дуже важливо.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую.
0: Дякую вам.
2: Відерштант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Соціальна реклама.
6: Збройні сили України тримають оборону.
7: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
8: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
9: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
10: А зараз розмова з Танією Ша, композиторкою, аранжувальницею, клавішницею. Ітиметься про новий альбом гурту «Shopping Hour». Це шостий сольний альбом цього гурту, а є у них ще і сьомий, про що буде йтися у розмові. Андрій Куликов працює при мікрофоні громадського радіо, і, звісно ж, ви почуєте музику. Українська етно-лаунж-формація «Shopping Hour», яка цього року відзначає 20-річчя творчої діяльності, і яка, на мою думку, не існувала б, якби не Таня Ша, повертається, як вони це формулюють, до чутливості. Завершує роботу над ювілейним альбомом «Neo Romance». А що значить «повертається до чутливості»? Як на мене, то чутливості «Shopping Hour» ніколи не втрачав.
11: Ну, насправді так. Можна точніше сказати, що ми повертаємось до того, щоб відчувати цю чутливість, тому що я є підтвердженням приказки про чоботаря без чобітків. Mm. От, займаюся, да, великою кількістю проєктів, але до свого альбому руки доходять десь раз на 3 роки.
10: Ну, ну так, якщо 20 поділити на 6, а Neo Romance, то буде 6-й студійний альбом.
11: То 7-й.
10: Це... 7-й? Тоді зробіть правку у прес-релізі.
11: Добре.
10: От бачите, вже вдруге за останні пару тижнів я вам раджу виправити щось в прес-релізі.
11: Пане Андрію,
10: це дякую. Це тому, що я колись працював у газеті, у мене таке око натреноване. А ви... творите музику якісно вже стільки років. Таню, що от нового посутньо в альбомі «Neo Romance» Шопенгауера?
11: Я думаю, що найтакий екстравагантніший експеримент, найновіший, це вірш Олени Гусейнової, точніше навіть цикл віршів, покладений на музику. І це не, і музика – це не просто така підклад або фонова музика, а в музиці теж є своя драматургія, свій настрій. Не, можливо, навіть контрастний до вірша і до того, як Оля Рачук, яку я запросила і яку я дуже хотіла і чекала, як Оля Рачук прочитала цей цикл віршів.
10: Ну, вийде альбом, послухаємо, а сьогодні будемо слухати, а що ж нового в авторському прочитанні класичної пісні «Ніч, яка місячна». Зараз має заграти ця пісня, вона у нас була підготовлена.

0: Ну що ж, і справді, авторське прочитання, я би сказав, навіть про співання і про гравання, але не від програти в сенсі зазнати поразки, а від зіграти так, що аж ой-ой-ой, ніч яка місячна, з нового альбому Шопенгауер «Neo Romance», і Таня Шашам-Шадінова зараз нам розповість про те, а кого ми чули і як ви це записували. І знову це на кофеїні записували чи де?
1: Кого ми чули? Ми чули Олену Львову, Наталю Прокопович, які співали. Ми чули струнників Катю Маркову, Вільяма Крипівкіна, Арсенія Полтавця, які записували. Антона Йожика Лейбу, до речі, який зараз теж служить в лавах ЗСУ, який грав на перкусії. І навіть Радміра Некрасова, сина Володимира Некрасова, до якого ви так приязно ставитеся, він грав на контрабасі. Mm-hmm. Частина треків була записана досить давно. От так буває. Це теж ознака мого стилю, коли, наприклад, контрабас міг бути записаний 8 років тому і десь не втратитись. І потім решта дописувалась. І тут я хочу дуже подякувати грантовій програмі «Перформа», яка підтримала і стала таким, знаєте, корисним і чарівним поштовхом для того, щоб все ж таки ми здійснили своє завершення музичного альбому. І платформа «Київ Contemporary Music Days», от, за їх
0: підтримки «Performing Arts Fund Netherlands». Та так, Міністерство так, освіти, культури та науки Нідерландів.
1: Так. Я так дивлюся, і друзі мої, і колеги дуже багато в цьому році ці фундації підтримали, і це дуже приємно.
0: Зараз таке дилетантське зовсім запитання. Чого це чоловічу пісню виконують жінки?
1: Ага. Ну... Чесно кажучи, мені здається, що в Україні жінки історично виконували стільки чоловічих функцій, що дозволити собі настільки приємну, настільки красиву пісню, це собі можна це дозволити. Це такий відповідь в стилі жарт. А якщо серйозно, у нас наш Шопенгауер починався як квартет, де були два сербських виконавці і дві українських виконавиці, співачки. От.
0: Уявіть, що я навіть це пам'ятаю.
1: Це дуже приємно. От. Це дуже приємно. І тому... Коли хлопці відійшли від справ, Мірко поїхав в Сербію, а Світ просто відійшов від музичення, то ми залишилися з дівчатами і співали красиві пісні, і співаємо красиві пісні, незважаючи на статеву приналежність, я би так сказала.
0: Ну от, «Ніч яка місячна», звісно, переважна більшість українок і українців її знають. І колись, може, і самі, якщо не співали, то намугикували. А що про нову композицію «Грай мені, дівчино»?
1: Це авторська композиція, і це той самий експеримент, про який я почала розповідати. Mm-hmm. Де ми поєднали, де існує кілька пластів образних. Ще раз, це три з чотирьох віршів сюїти Олени Гусейнової, написано вже в Харкові. От хто знає більше, хто знає Олену, знає, що вона зараз працює продюсером, креативним продюсером Радіо Хартія. От, і живе на два міста. І це частина її, так би мовити, вражень і відчуттів від життя там. А музика має теж свою історію. Я думаю, що вона настільки має яскраво виражений стилістичний момент, що вона скаже, це краще, ніж я.
0: А хто ж ту музику написав?
1: Написала музику я.
0: Я чомусь так і подумав, коли вперше слухав ту композицію.
1: Так, написала я. Там теж грає мій улюблений, такий вже стандартний для цього нашого нового альбому «Неороманс» склад, де є фортепіано, струнні, там навіть була перкусія, але в якийсь момент я відмовилась, бо в цій композиції, як це не дивно, перкусія мені все тільки стримувала. От, і я вирішила, що хай буде на от такому.
0: Але згадуючи історію із партією контрабаса, яка 8 років дочікувалася, я думаю, через 8 років можна буде вас запитати, де ж та перкусія?
1: У не сумнівайтесь, разі... давайте доживемо.
0: Добре. У кожному разі, ті, хто навіть не знає, хто така і що робить Олена Гусейнова, зараз матимуть чудове уявлення про це, як і про те, що робить Таня Ша. Композиція із майбутнього нового альбому «Шопенгауер», гурту «Шопенгауер», «Неороманс», «Грай мені, дівчино».

Притули мене, так як я тулюсь до підлоги. Звіри сходяться на холодну гору, птахи злітаються в лісопарк. Тримай мою руку, як ключі від зйомних квартир. Кожна друга стіна зупиняє мій гнів. І твоє найкоротше речення, твоє слово – мовчи. І я справді мовчу. А зараз постав мені платівку, ту, яку ми з тобою слухали.

Літо, мов слово «ще». Ти наближаєшся в межах малої терції. Відчуваю доторк плеча, павутинний шовк довіри. До мене її вже тримали обома руками. Креслити по ній знаками пунктуації. Нічого мені не лишили. Хіба пасивний зворот літеру «С», літеру «Я». Можемо зустрітися, майже зустрітися, можемо цілуватися.

0: нетерпіння і любові, як каміння і квітів. Ще кілька впадуть мені під ноги. Пробач, що так довго мовчу, навіть тоді, коли говорю. В нетерпінні і любові є все, окрім смутку. Коли тримаю твоє ім'я на кінчику кризи, пересуваюсь у кличний відмінок. Більше нічого не вмію, тільки звертатись, тільки питати. Близько ти чи далеко, тільки просити. Закрий очі, коли цілуватиму. Моє нетерпіння, твою любов.
1: Грай мені дівчину, композиція, вірш Олени Гусейнової, музика Тані Ша Шамшадінової, новий альбом гурту Schopenhauer Near Romance. Але я так розумію, Таню, що ще у процесі дозапису чи зведення, чи що?
2: Так, цей альбом в процесі дозведення, до не до запису, а такого, знаєте, процесу, який я люблю. В вилизування, довершеності, коли ти маєш переслухати кожну пісню 35 разів, 36 виправити.
1: Але це вилизування не означає наведення глянцю, правда?
2: Ну, так, бо ну, це в моменті робиться, да. Глянець – це, мабуть, щось таке більш-менш стандартне, а це робиться за відчуттям. Це і важка, і дуже приємна, і дуже цікава справа. Але, пане Андрію, давайте ми порадимось. Я зрозуміла, чому в мене з вами, як з людиною, яка працювала в газеті. Я зрозуміла, чому в мене стоїть шостий студійний альбом. Це в мене сперечався всередині журналіст і музикант. Тому що сольний альбом Шопенгар, він шостий. Але в нас був кримсько-татарський альбом з Ісмаїлом Куртумером. Шопенгар, фічерінг, Ісмаїл Куртумер.
1: Так, так,
2: от як
1: так.
2: Ми тоді рахуємо? Шостий
1: Ні,
2: сольний,
1: ну,
2: і
1: слухайте,
2: сьомий
1: якщо,
2: великий.
1: Якщо це цілий альбом, то безперечно це сьомий альбом. Але просто коли про вас писатимуть у Вікіпедії чи в якомусь іншому, не надто авторитетному, але невичерпному джерелі, то там зазвичай так подають. Студійні альбоми, записані наживо, компіляції та збірні альбоми, і потім з іншими виконавцями. В кожному разі все воно йде, як той казав, у скарбничку сучасного українського музичного мистецтва.
2: Так, дякую. Так. Я думаю, що я просто додам сольний шостий студійний альбом, і це вирішить.
1: Так, Таню, і ще одне запитання. Я так розумію, що це альбом із тих, які називають концептуальними альбомами, так?
2: Думаю, що так. Там, по-перше, дійсно композиції різних років. Там, наприклад, я планую вставити «Котячий вальс», записаний в 2016 році, де ще співає Таня Радостєва, грає ще Денис Крачівцев на віолончелі. От, ми його видавали тільки не ми, а Марічка Бурмака в дитячому альбомі, як Марія Бурмака та друзі. А я слухаю, і мені досі ця композиція дуже подобається. Там дитяча пісня «Котику сиренький» колискова, але в такому доданому, там є і частина середня моя, і перегри мої, і мені це все дуже подобається. І загальна концепція, да, такого переосмислення народної творчості, романсової української творчості і себе, переосмислення себе зараз.
1: Таню, коли шанувальницям і шанувальникам, і мені у тому числі, буде вже доступний цілий альбом? Ну, бодай орієнтовно.
2: Я дуже сподіваюся, що десь на початку грудня, в середині грудня, подивимося, ми викладемо це на цифрові платформи, а перед тим видавництво «Тільки так Рекордс» обіцяло, верніше, планує і хоче підписати з нами договір і зробити прес-тест для того, щоб навесні 27-го року видати платівку.
1: Ох ти!
2: Так. Да. Так, ми замахнулися.
1: Ні, ну це дуже добре. Так тоді ж про конверт треба думати.
2: Вже думаю, ага. Вже думаємо. От ми як дівчата перед концертом, а що ми вдягаємо? Це перше питання, mm-hmm. да? Піпітри і мікрофони – це третє питання. Mm-hmm. От, так ми вже думаємо про конверт.
1: Це була розмова з композиторкою, аранжувальницею, клавішницею Танею Ша. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
3: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Солом'янському районі Києва уламки російського безпілотника впали на відкритій території поблизу приватних будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. На місце прямують екстрені служби. Інформацію про можливі наслідки атаки уточнюють. І от щойно з'явилася інформація, що за оновленою інформацією ще одна людина постраждала. Внаслідок атаки ворога на столицю літній жінці медики надали допомогу на місці. Наразі у Києві двоє постраждали. Російські війська вночі атакували газовидобувну інфраструктуру групи «Нафтогаз» на Харківщині. Внаслідок удару реактивного безпілотника виникла пожежа та пошкоджене критичне обладнання. Як повідомили у «Нафтогазі», працівники підприємства під час атаки перебували в укритті, ніхто не постраждав. Наразі фахівці ліквідовують наслідки удару та відновлюють пошкоджене обладнання, щоб забезпечити стабільну роботу енергетичної системи. Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодили майже 1600 нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу. Як повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас, це найбільше розширення санкційного списку від початку повномасштабної війни Росії проти України. Понад половину нових санкцій стосується ланцюгів виробництва балістичних ракет. Цей список посли країн Європейського Союзу погодили ще 7 жовтня. У переліку 743 людини і 826 організацій, яких звинувачують у підтримці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окремо до списку внесли 77 російських депутатів, які балотувалися на вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях у вересні. Міністерство оборони Японії підписало контракти з українською компанією Skyfall на закупівлю безпілотників-перехоплювачів. Про це повідомив міністр оборони країни Сідзіро Коїдзумі. Які саме дрони придбає Токіо, він не уточнив. За словами міністра, Японія працює над якнайшвидшим постачанням безпілотників і зацікавлена не лише у їх закупівлі, а й у співпраці із Україною щодо розвитку військових технологій. Коїдзумі наголосив, що Україна має унікальний бойовий досвід, а її виробники можуть удосконалювати техніку відповідно до потреб фронту кожні 2-3 тижні. Цей досвід, на його думку, може допомогти Японії розвивати власну оборонну промисловість. У Білорусі розпочалися військові навчання за участі Росії та інших країн організації договору про колективну безпеку. Про це повідомили у Міністерстві оборони країни. Йдеться про навчання «Непорушне братство 2026» та «Бар'єр 2026». У них беруть участь військові із Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану. Загалом залучають понад 1500 військовослужбовців і більш як 300 одиниць військової та спеціальної техніки. За заявленою метою учасники відпрацьовуватимуть проведення миротворчих операцій і протидію радіаційним, хімічним та біологічним загрозам. Водночас начальник Генштабу Білорусі Володимир Білий звинуватив західні країни у нарощуванні військового потенціалу та заявив, що вони нібито готуються до нової війни. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
7: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та CEO діджитал-агенції Майзі, на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
13: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
15: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Чи вистачить вакцин українцям цього сезону? Хто може отримати щеплення безоплатно і де його зробити? Про це будемо говорити з очільницею медичних закупівель України Катериною Некрасовою. У студії працює Анастасія Потапенко.
3: Давайте почнімо з головного. Які ліки та, наприклад, вакцини українці сьогодні можуть отримати безоплатно за кошти держави? Про які препарати йдеться?
16: Тут одразу варто сказати, що є дійсно два окремі переліки. Якщо ми говоримо про безоплатність для українців, це або кошти державного бюджету, або інші джерела, не заборонені законодавством. Оскільки наші партнери міжнародні нас підтримують, то ми говоримо про вакцину проти туберкульозу, гепатиту Б, кашлюку, дифтерії правця, поліоміеліту, хіп, кіропаротит краснуха і, мабуть, одна з тих, на якій ми б хотіли закцентуватись, це вакцина проти ВПЛ, яка з цього року доступна і вона для дівчаток 12-13 років.
3: От нещодавно в нашому етері експерт розповідав, що в Україні є дефіцит окремих вакцин, шанс отримати їх безоплатно вкрай мало. А яка ситуація зараз? Чи вдалося подолати цей дефіцит?
16: Складно назвати дефіцитом, оскільки дуже часто можемо спостерігати наявність, наприклад, в одному закладі охорони здоров'я і тимчасову відсутність в іншому, що пов'язана з ритмічністю поставок, тому зі свого боку по вакцинам, які закуповуються безпосередньо державою, мають забезпечуватись державою, ми б точно не констатували, що є дефіцит. Додатково очікуємо поставку вакцини ВПЛ і сподіваємося, що вона з цього тижня вже почне роз'їжджатись по регіонам, оскільки кожна вакцина, яка проходить, яка заходить в Україну по державним закупівлям, вона в обов'язковому порядку проходить контроль якості, в тому числі лабораторний, і це певний час займає. Але ми маємо бути впевнені в тому, що ті вакцини, які на місцях, вони точно якісні та безпечні для українців.
3: А як взагалі відбуваються закупівлі вакцин? Хто визначає, скільки їх потрібно і чому виникають ситуації, коли люди, наприклад, не можуть отримати щеплення? Не масово, але такі були.
16: Якщо ми говоримо про питання, скільки закуповувати, то в Україні є державна установа Центру громадського здоров'я. Вони моніторять показники і визначають, яка кількість вакцин необхідна до закупівлі у визначений період часу для певної когорти пацієнтів. Якщо ми говоримо, що вакцина, яку визначили Центр громадського здоров'я по кількості, закуповується через МЗУ, то у МЗУ є два механізми. Перший – це як звичайний замовник. Ми оголошуємо цю процедуру на Прозоро, і абсолютно кожен може побачити, який постачальник, які документи, які реєстраційні посвідчення. І другий варіант – це договори керованого доступу. Це коли ми, як держава, робимо крок в бік закупівлі більш інноваційних вакцин, наприклад, ВПЛ, але для того, щоб забезпечити мінімальну ціну, і максимальне охоплення, ми йдемо в інструмент конфіденційної ціни, за рахунок чого досягаємо найбільш економічної вигідної ціни від нашого постачальника. Тому наразі у нас от саме у МЗУ два таких основні напрямки по закупівлі вакцин. Це Прозоро та договори керованого доступу.
3: А чи всі вакцини, які держава закуповує за бюджетні кошти, можуть бути безоплатними для пацієнтів? Чи є якісь, можливо, обмеження?
16: Абсолютно всі вакцини, які держава закуповує за бюджетні кошти, або вакцини, які в межах календаря профілактичних щеплень надходять за рахунок гуманітарної допомоги від партнерів, вони мають бути повністю безоплатні для українців.
3: А якщо людина, наприклад, приходить до лікарні, їй кажуть, що безоплатної вакцини наразі немає, як перевірити, чи справді її немає в наявності?
16: Насправді, тут найкраще рішення буде перейти до інформаційних ресурсів і подивитись на дашбордах, оскільки ми висвітлюємо інформацію, де, скільки, якої вакцини є. Дуже важливо в цей момент розуміти, що заклади охорони здоров'я що два тижні подають інформацію про такі залишки. Тому в будь-якому випадку треба продивитись, що саме подавав заклад, бо в більшості випадків така вакцина точно є, якщо вона передбачена для безоплатного постачання державою і передбачена національним календарем щеплень.
3: Угу. А от також хотіла поговорити про дороговартісні препарати, наприклад, ліки.

0: Показанням меланомою, лише з цим показанням пацієнти можуть отримувати її безоплатно у визначеному закладі Міністерством охорони здоров'я України. І найкращий крок, щоб зрозуміти, що саме може бути безоплатно по централізованим закупівлям, це знову ж таки подивитись на сайті медичних закупівель України дашборд по залишкам таких товарів, які нам оновлюють заклади охорони здоров'я щодва тижні.
1: А ви знаєте, от уявімо таку ситуацію, наприклад, коли пацієнтам пропонують самостійно придбати препарати, які насправді вже закупила держава, що робити пацієнту в такій ситуації?
0: Першим кроком потрібно зрозуміти, що саме пацієнту, в якому саме препараті відмовлено, оскільки є два напрямки, є просто перелік препаратів, які заклади зобов'язані мати на залишках відповідно до умов договору з Національною службою здоров'я України, і друге – це те, що ми закуповуємо централізовано. Але в будь-якому випадку це точно пряме порушення не видавати те, що є в наявності, якщо пацієнт повністю відповідає критеріям для такого препарату. І точно потрібно звертатись, наприклад, до Національної служби здоров'я України за номером 1881. Таким чином точно не залишати без уваги таке порушення.
1: Я перепрошую, а можна ще раз сказати точно номер? Можливо, щоб наші слухачі могли б його записати, зафіксувати, куди можна звертатися, якщо, наприклад, потрапляють в таку ситуацію, коли лікарі пропонують купувати безоплатні вакцини.
0: 1677 – це найкращий номер, який допоможе врегулювати такі питання. Це прямий контакт з Національною службою здоров'я України, яка напряму оплачує за кожного пацієнта закладом охорони здоров'я. Кожен такий випадок, він обов'язково має бути офіційно, юридично зафіксований для того, щоб в подальшому можна було вживати певних дій.
1: І я так правильно розумію, що туди ж можна звертатися, якщо, наприклад, немає необхідного препарату в певній лікарні, можливо, або треба знайти певне місце, де можна отримати лікарню, де можна отримати відповідне щеплення.
0: Для того, щоб знайти лікарню, де можна отримати щеплення, точно можна починати з дашбордів, оскільки там є інформація про заклад охорони здоров'я, про кількості, про залишок. І там, якщо безпосередньо виникають питання в закладі з приводу доступності ліків або вакцин, які гарантовані державою, мають видаватись безоплатно пацієнтам, точно потрібно звертатись до цього номеру.
1: Це була розмова з очільницею медичних закупівель України Катериною Некрасовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Нещодавно вдалося вивезти з окупованих територій України 16 людей, серед яких ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Як відбувається порятунок людей, з якими труднощами вони стикаються, та яка допомога їм потрібна після повернення? Про це запитаємо представницю Save Ukraine Мирославу Харченко. У студії працює Анастасія Потапенко. По-перше, хочу спитати про останнє повернення 16 українців. Якщо у вас є інформація, хто ці люди, скільки часу вони перебували в окупації, можете про це розказати?
3: Так, щодо цього повернення, ним опікувався пан Лубінець, як було зазначено в його дописі, і з долученням міжнародної гуманітарної організації МХП, також Червоний Хрест долучився. І наскільки я знаю, то такі всі операції, вони дуже йдуть довготривалими, адже коли залучені такі організації, як Міжнародний Червоний Хрест, там потрібно достатньо багато пройти погоджень, свої є процедури, тобто і узгодження, можливо, там ще з іншими організаціями, тому точно це був тривалий процес. Але, на щастя, дійсно 16 людей – це велике досягнення, і всі вони тут. І дійсно, як ви правильно зазначили, перетин кордону з Україною – це лише початок справжнього відновлення людини, яка повертається з окупації. Всі ці люди провели в окупації весь цей час, там з 22-го року. По різних причинах не могли виїхати, або боялися, або не мали такого.

0: такої можливості, або там не мали певних документів, або підтримки, і тому їм доводилося залишатися ось весь цей час в окупації. Але наразі зараз вже вони в Україні, на щастя, і сподіваємося, що їхнє відновлення пройде досить легко.
1: А наскільки взагалі зараз складніше повертати людей із тимчасово окупованих територій порівняно з попередніми роками?
0: Ну, наша організація Save Ukraine займається тим, що ми повертаємо дітей, родин з дітьми та молодь 18-23. І тут ми 100% переслідковуємо з року в рік тенденцію до посилення заходів, як вони називають, безпеки Росії. Але насправді це лише штучно видумані якісь перепони, завдяки чому вони можуть чинити перешкоди у поверненні, перешкоди у виїзду з ТОТ, незважаючи на те, що це літо було досить продуктивним для Save Ukraine, тому що там 130-140 дітей ми могли повернути за місяць. Але зараз бачимо спад, тому що завдяки, знову ж таки, посиленням тим заходам безпеки, які виставляє Росія, посилюється мобілізація, і люди бояться виїжджати, тому що вірять в ту пропаганду, що якщо ти вже отримав повістку, навіть якщо тобі до 18 років, хлопчики, да, або 18, то ти вже не виїзний, як то кажуть. І вони бояться навіть думати про виїзд, тому що знають, ну, впевнені, що їх затримають і не зможуть вони перетнути. Також з'являються додаткові застави. Я не назву це прям кордон, да, перетин кордону, бо там, де є, як вони називають, КПП, там діють там чіткі правила. І якщо людина з певним пакетом документів приходить, то вона має пройти. Але то у них справжні застави з силовиків, з ФСБшників, які просто, ну, керуючись гарним чи не дуже гарним своїм настроєм, вирішують, хто пройде сьогодні кордон, а хто не пройде. Кого відправити на додаткову фільтрацію, кого розлучити, кого відправити на детектор брехні, кого там, ну, просто заради розваги там трішки покатувати струмом. Тому і відповідальності жодної вони за це не несуть, адже людям з окупації і поскаржитись нікуди щодо того, що там відбувається. Тому щоразу тяжче і тяжче і тяжче, і переконувати людей тяжче, що тут все буде добре, тому що пропаганда і час, проведений в окупації, діє не на нашу користь, на жаль.
1: А хто найчастіше звертається до вас по допомогу? Це самі люди в окупації чи їхні родичі на підконтрольній території?
0: Найчастіше все ж таки це люди, які перебувають в окупації, але показник тих, хто звертається і отримує допомогу через родичів, які тут на підконтрольній, плюс-мінус однаковий. Тому що люди, які живуть в окупації, вони не мають такого доступу до інформації, до ресурсів, які можна перевіряти і так далі, не знаходячись в окупації. Натомість тут ти можеш там перевірити інформацію про організацію, до якої ти звертаєшся, або отримати якісь відгуки, ще якусь там альтернативне джерело використати. І тоді вже люди передають контакти в окупацію своїм родичам. Все одно ті дещо побоюються, тому що дуже часті провокації з боку силовиків, з боку ФСБ. Вони взяли таку практику вже давно, як просочуються в різні там закриті групи, в чати будинків, чи ще щось там, якісь там групи, і фільтрують і дивляться, які настрої тут у групі, і, наприклад, можуть запропонувати допомогу з виїздом, чи задати питання на перевірку щодо лояльності до російської влади чи до української влади. І під виглядом волонтерів, які там пропонують допомогу, вони навпаки шукають людей, до яких можуть уже завтра прийти з обшуками, які можуть висунути звинувачення, які абсолютно будуть безпідставні. І ви так само ж бачите новини, да, що люди отримують сроки 5, 7, 10, 20 років за ну, ні за що, за якісь дописи в Інстаграм чи у Фейсбуці. Тому і люди бояться, навіть коли їм говорять, що це там Save Ukraine, перевірена організація, вони, ну, переконані, що підстава, як то кажуть, може бути звідусіль. Саме тому найкраще от у нас працює сарафанне радіо, та, як то кажуть. Ті люди, які вже повернулися, які ми вже допомогли врятуватися, які вже тут на підконтрольній території України, які отримали допомогу і проживають в наших сервісах, отримують гуманітарну допомогу, виплати, психологічну підтримку. І ось ці люди телефонують своїм, кажуть, все нормально, це безпечно, це безкоштовно. Мене дійсно безпечно вивезли, і що саме найважливіше для цих людей, мене не покинули після того, як я перетнув кордон, а продовжують далі мною опікуватися. Ось це працює найкраще.
1: А наскільки серйозною є проблема відсутності українських документів? Що робити, якщо паспорт втрачений або просрочений? Можливо, це також є одною з причин, чому люди бояться виїжджати, тому що, так, як ви сказали, не знають, що будуть далі, що вони можуть бути покинутими. І в багатьох, можливо, є проблема саме з відсутністю українських паспортів та інших документів.
0: А для тих, хто виїжджає самотужки або без підтримки, це дійсно може стати проблемою. Але для тих, хто звертається за допомогою, до організацій, таких як Save Ukraine, такі як інші організації, про цю проблему оголошують заздалегідь. Є можливість, наприклад, зробити, якщо це мова про дитину, дублікат свідоцтва про народження тут, в Україні, шляхом проходження через судову процедуру і отримати це свідоцтво, і є можливість передати його там до певної території. І є також можливість завжди звернутися до нашого консульства для того, щоб отримати посвідку на повернення в Україну. Треба мати якісь базову інформацію про людину і згадки чи її сліди, чи ще щось можна знайти у реєстрах українських, у демографічних, у реєстрах РАЦУ, у освітніх інституціях. Тобто можливість знайти інформацію про людину для того, щоб підтвердити її особу, вона завжди є. Просто це треба заздалегідь озвучити і розуміти, що на те, щоб підтвердити особу і підготувати документи українського зразка, на це просто знадобиться деякий додатковий час.
1: І от в нас залишилось буквально 2 хвилинки. Якщо нас зараз слухають родичі людей, які залишаються в окупації, можете ще раз проговорити, куди їм звертатися та з чого починати пошук допомоги?
0: Я раджу звертатися на перевірені сайти, раджу знаходити сайт Save Ukraine, раджу заходити на наші соціальні мережі, писати нам як в смс-ках туди на соціальні мережі, так можна залишити повідомлення на сайті. Сайт перевіренішим є для людей, чомусь так більше довіряють, але заходьте, звертайтесь, навіть просто, якщо вам потрібна незначна, на вашу думку, консультація, краще стати у тих, хто знає, про що говорить, ніж шукати поради, можливо, в тих людей, які не зовсім в цьому розбираються.
1: Це була розмова з представницею Save Ukraine Мирославою Харченко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Соціальна реклама.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про інформаційну кампанію Росії в окупованих Олешках, про яку попереджала раніше Служба безпеки України, будемо говорити з Іваном Сличком, керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, СБУ попередила про підготовку російської інформаційної операції навколо Олешок. Я сама, якщо чесно, в Тіктоці вже бачила вирізки з сюжетів з російських порталів. Там, де жінки, можна сказати, бабусі, дуже дякують російським солдатам, російським військовим за таку допомогу, за допомогу з їжею, що насправді там взагалі немає гуманітарної катастрофи, і все дуже чудово. От що вам відомо про масштаби цієї операції та основний задум?
6: Основний задум цієї операції полягає в тому, що росіяни хочуть перекласти відповідальність за гуманітарну катастрофу на Україну, тому що це їхня одна з улюблених тактик, і таким чином вони вбивають одразу декілька зайців. Своїй аудиторії вони показують, що вони визволителі. Українській аудиторії вони показують дискредитують владу і звинувачують Україну саме в тому, що вони довели до цього. І основне поле битви — це міжнародна аудиторія, там, де люди не щодня в інформаційному потоці російсько-української війни, тому вони на них легше впливати. І отакі подібні кадри, які Росія продукує на Захід, будуть викручуватися саме в ключі того, що Росія спасає від того, до чого довела Україна. Щодо масштабу, це не поодинокі відео, це скоординована кампанія. Вона триватиме ще декілька місяців. Для цього залучені не лише російські федеральні канали, а й мережі анонімних телеграм-каналів, ботоферми, звісно ж, і штучно змонтовані ролики. Тобто ми розуміємо, що буде з усіх напрямків литися інформація, і не тільки це будуть відео, які зробили там російські оператори, там будуть і штучно змонтовані відео, тому що ШИІ зараз інструментарій допомагає в цьому, і велика частка людей не перевіряють відео і вірять в те, що там відбувається.
1: А якщо подивитися на контекст взагалі того, в якому середовищі відбувається ця інформаційна кампанія, ми можемо побачити, саме якщо говорити про Олешки, то нещодавно, декілька тижнів тому, стало відомо, що українські військові змогли через дрони, з допомогою дронів, передати їжу в Олешки. І також особисто я знаю волонтерів, які там спілкуються з людьми з окупованих територій, вони підтверджували, що дійсно отримували такі пакунки і таку їжу. Чи могла ця операція бути пов'язана от якраз таки з діями Збройних сил України? І насправді це така була медійна історія, тому що про це також писали всі, говорили всі про те, що українські військові допомагають людям на окупованих територіях, зокрема в Олешках.
6: Звісно, окупанти зазнали серйозного репутаційного удару в той момент. І вони намагаються зліпити вони намагаються перекрити свої провали пропагандистськими роликами. Тому оцей удар по російському міфу про контроль, це те, про що ми говоримо насправді. Вони будуть намагатися зараз, їм не важливо, що там насправді відбувається з людьми, їм важливо показати правильну картинку. І ми ж розуміємо, що це все будується на примусі і страху. Тому що коли в тебе стоїть оператор з камерою, а поруч з ним стоїть солдат з автоматом, то ти завжди будеш говорити те, що потрібно, і те, що тобі сказали. Тому я розумію, що ці всі ролики, в більшості люди будуть говорити не те, що вони думають насправді, а те, що їх змушують сказати. Тому що це може бути шантаж як їжею, тому що ми розуміємо, що там гуманітарна криза. І просто людям можуть виміняти оце інтерв'ю на коробку з продуктами. Або просто залякати людей і сказати, що у вас немає варіантів, ви мусите зараз сказати на камеру те, що ми вам кажемо.
1: От ми бачили, що раніше про те, що в Олешках нібито все добре, говорила тільки окупаційна влада, а зараз в цій інформаційній компанії також, окрім ще відео, будуть залучати от саме місцевих жителів, як ви тільки що сказали. Наскільки ефективним пропагандистським інструментом от є свідчення нібито звичайних місцевих жителів? І також ви зазначили, що це будуть не поодинокі випадки, а можемо спостерігати наступними тижнями саме масову таку кампанію, нібито багато місцевих жителів кажуть, що в Олешках все добре.
6: Ну, саме тому і розрахована ця аудиторія така широкомасштабна, тому що якщо вони створять одне-два відео і будуть його тиражувати там тисячним тиражем, то воно не дасть такого результату, як те, якщо вони знімуть десятки і сотні відео, плюс вони згенерують, а згенерувати вони можуть дуже багато, там і тисячі відео вони можуть згенерувати і розповсюджувати. Тому саме різноманіття подібних відео і має спрацювати, на їхню думку, на те, щоб потушити оце полум'я і цей репутаційний удар, який вони зазнали, тому що вони не змогли одразу спростувати інформацію про те, що там немає якоїсь гуманітарної кризи. Ну, вони б це й не могли зробити, тому що факт залишається фактом, і вони саме до цього довели. Тому спочатку вони намагалися перекласти відповідальність, тому що вони розуміли, що у них немає іншого варіанту, їм просто потрібно сказати, звинуватити Україну, що саме Україна перекриває шляхи гуманітарної допомоги і так далі. Вони навіть вони навіть підставляли відео з тим, як десь горять їхні фури на трасі, кажучи, що це саме туди їхали ці фури, хоча насправді це була брехня. Тобто вони отаким чином. Зараз вони розуміють, що це не працює, і звісно ж вони готують і вже почали, перейшли до етапу продукування цих відео, зйомки будуть з місцевими людьми. І, звісно, коли живі люди, це живі емоції, і хтось, можливо, і дійсно буде вестись на це все, тому що, ну, а як інакше? Люди будуть видавати емоції, тому що вони дійсно живуть в страшних умовах. Там просто російські журналісти вміють припіднести все так, як потрібно їм. І вони будуть висвітлювати і вирізати з інтерв'ю оцих тільки те, що їм потрібно, і те, що вони можуть потім маніпулятивно спотворити. Тому далі будемо дивитися і спостерігати, що відбувається. Хоча уже зараз ми розуміємо, що українська аудиторія готова до того, щоб до цієї російської інформаційної атаки.
1: Так, а скажіть, будь ласка, на яку також цікаву аудиторію розрахована ця компанія? Це більш міжнародний контекст, чи на українців також, можливо, щоб дискредитувати владу?
6: Так, як вже на початку зазначав, компанія має комбінований характер. Але головне вістря спрямоване на міжнародну спільноту. Тому Росія буде вирішувати два абсолютно різні завдання для цих аудиторій. Для міжнародної спільноти це головний фокус. Україна вже, вона буде, їм будуть показувати, що Україна і сама й винна в тому, що заблоковані олешки. Ми знаємо, що Україна винесла питання геноцидної блокади олешок на розгляд Генеральної асамблеї ООН. Тому Росія опинилася під жорстким дипломатичним тиском. І ця ІПСО з вдячними бабусями, так би мовити, потрібна Кремлю як фейкове алібі. Вони будуть показувати західним дипломатам і правозахисникам, що от подивіться, жодної катастрофи немає, люди нам дякують, Україна все вигадує. Тобто мета – розмити докази військових злочинів і посіяти сумніви серед міжнародних партнерів. На українську аудиторію мета суто деструктивна – спровокувати внутрішній розкол. Тобто вони будуть розганяти тезу про те, що ЗСУ нібито обстрілюють місто, яке намагається вижити. Ворог прагне таким чином викликати емоційне вигорання, зневіру, підірвати довіру в українців. Ну, тобто все стандартно в цьому напрямку. І російський внутрішній споживач про те, що ми казали, що таким чином будуть показувати, що армія Росії – це визволителі.
1: І також хочу додати, що будуть використовувати також різні соцмережі. Це буде Телеграм, Тікток, Інстаграм, ботоферми, правильно? Усі наявні інструменти.
6: Звісно, всі в цьому напрямку використовуються просто всі платформи, і контент максимально адаптовується для цих платформ. Тобто спочатку це такі короткі, великі якісь інтерв'ю, вирізки, потім це нарізається на короткі вирізки для Тіктоку, для Інстаграму, для Ютуб і Фейсбуку. Тому насправді вони будуть далі це все ширити і через масштабні фабрики ботів, через таргетовану рекламу, штучний інтелект дипфейки буде генерити, і це все буде розширятися, і потім також вони це все закидують на західну аудиторію через своїх проксі, через своїх лояльних режиму блогерів, і ці блогери потім це все висвітлюють як думку незалежних експертів, на що потім уже посилається знову ж таки російські ЗМІ, які вже якби таким чином легітимізують цю інформацію, яку вони штучно запустили.
1: була розмова з керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Нові пропозиції щодо правил вступу до Євросоюзу. Чи зможуть вони прискорити євроінтеграцію України, подолати політичні блокування та які додаткові умови можуть запровадити для майбутніх членів ЄС? Про це запитаємо політолога Ігоря Чаленка. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, Єврокомісія представила нові пропозиції щодо розширення ЄС. Що принципово змінюється порівняно з нинішньою процедурою вступу?
9: Дійсно те, що низка питань тепер пропонується, щоб ухвалювалося не консенсусом, а все ж таки безпосередньо кваліфікованою більшістю. Це дуже серйозно спростить з технічної точки зору подальшу інтеграцію, хоча, знову ж таки, з прикладної точки зору, так чи інакше, нам все одно треба буде виконувати все передбачене в рамках 6 переговорних кластерів. До речі, кластери 2 і 3 мають бути відкриті вже ось-ось, завдяки розблокуванню з боку Угорщини. Але, тим не менш, все ж таки, це можливість діяти в руслі євроінтеграції максимально послідовно. Тому це, як на мене, правильний підхід. І, можливо, навіть реформа щодо нових, ну, власне, кандидатів і майбутніх членів Європейського Союзу стосовно якраз цієї кваліфікованої більшості, врешті-решт екстраполюється на ширші висоти роботи якраз Європейського Союзу, його органів, бо ми ж знаємо, що дійсно багато пропозицій, щоб все більше питань переходило саме в такий формат прийняття рішень. Ну і другий, як на мене, найважливіший аспект – це все ж таки, по суті, таке собі, знаєте, асоційоване членство. Тобто, коли мова йдеться про не одразу прийняття через ті чи інші причини, невідповідно регламентам Європейського Союзу і так далі. А мова йде про поступове відкриття доступу до європейських програм, можливостей, в залежності від готовності тієї чи іншої країни. Тобто нам не треба, умовно кажучи, чекати 10, 15, 20 років. Ну, хотілося б, звичайно, щоб Україна вступила буквально через декілька років до Євросоюзу, але суть в іншому. Те, на що ми напрацювали, те, власне, і дасть нам можливість відкрити доступ до принаймні секторальних певних рішень в рамках ЄС. А є й негатив у цьому аспекті, звичайно, бо все ж таки пропонують розширювати чинник впливу на нових членів, якщо буде певний відкат по реформах, якщо країна не відповідатиме заявленим стандартам, то буде можливість десь і призупиняти право голосу в Європейській Раді, десь обмеження фінансової підтримки. Тобто розширення тих механізмів, які і зараз існують, але, очевидно, вони є недостатніми. І ми це бачили в рамках, ну, наприклад, там попередньої влади Угорщини, як з нею йшла там комунікація. І багато от якраз от цих новацій, вони і приписуються, що країна приймають в Європейський Союз, а потім відбуваються певні кроки назад. І цього теж не можна допускати. Ну і проблемна тема для нас, звичайно, це агросектор. Україна, очевидно, готова до все ж таки перехідного періоду. Нові члени завжди заходили з певними умовами, обмеженнями. Ну, от, наприклад, поляки, коли у 2004 році приєднувались, у них був такий серйозний важіль по обмеженню, наприклад, логістичної сфери, що стосувалося їхніх далекобійників. Тоді Франція відстоювала цей, по суті, інтерес для того, щоб не обвалити там свій ринок. І зараз, по суті, для того, щоб зняти політичні якраз політичний тиск на нас з точки зору країн-сусідів, які бояться українського агросектору, то намагаються прописати якісь додаткові умови, там позбавити нас в майбутньому доступу до підтримки з боку європейського бюджету, там що стосується субвенцій і дотацій, ну і багато інших аспектів. Очевидно, що Україна зацікавлена все ж таки, щоб дійсно, якщо і буде перехідний режим, щоб врешті-решт все одно українська продукція мала рівноцінний доступ до внутрішнього ринку ЄС, але з точки зору ну тих же самих субвенцій і дотацій в агросектор, зрозуміло, що коли у нас настільки міцно стоять ті самі холдинги, вони не є сьогодні прямими, по суті, конкурентами малих фермерських господарств тієї самої Польщі, зрозуміло, що і дотувати українські агрохолдинги теж ну не має сенсу. Тому такі речі, власне, вони зараз і проговорюються. Суть їх максимально прозаїчна, дійсно, для того, щоб прискорити нову хвилю розширення Європейського Союзу.
1: А от цікаво, чому саме зараз Євросоюз вирішив переглядати правила вступу, і наскільки це пов'язано з перспективою вступу України?
9: Зрозуміло, що Європейський Союз, нагадаю, у нього ж були плани розширення і заявлені з 27 до 35 загалом країн-членів. І ці плани оголошувала Урсула фон дер Ляєн. Зараз тимчасово, надіюся, з цього шляху десь зійшла Грузія. Але що стосується України, тут же ж є фактор політико-економічний і безпековий. Я нагадаю, що в суті вступ України до ЄС розглядається як елемент гарантії безпеки для нашої держави після завершення війни. Тому таке прискорення, яке зараз дійсно ми бачимо, оновлення правил, мова йде не лише там, по суті, і про асоційоване членство, мова йде і про підхід виписання чітких дорожніх карт, що найголовніше, із орієнтовними термінами виконання, для того, щоб процес не був вічним, щоб кожна із країн кандидатів мала розуміння, скільки часу на це піде, а не так, як знаєте, все формується на рівні заяв. Там, наприклад, ми бачили, що в просуванні євроінтеграції України називалось і 27-й рік, називається 29-30-й рік. Деякі інші там європосадовці кажуть, та там 35-й не раніше, щоб це все ж таки було унормовано і абсолютно прогнозовано. Тому в нинішній ситуації це якраз і показує, що дійсно Україна є сьогодні рушієм цього аспекту. Україна максимально швидко просувається шляхом євроінтеграції. Не без проблем, звичайно. Ми бачимо, наскільки тяжко виконуються ті ж самі там плани, план України, наприклад, і низка питань, що стосується адаптації українського законодавства до права ЄС, прийняте урядовою постановою на початку квітня цього року. Але тим не менш, Україна дуже серйозно просунулася на шляху євроінтеграції. Очевидно, що цей якраз темп зараз і змушує і наших партнерів швидше переглядати свої підходи для того, щоб прискорювати низку процесів.
1: От хотіла ще уточнити один момент. Одна з головних ідей – це відмовитися від обов'язкової одностайності під час ухвалення частини проміжних рішень в переговорах. Чи означає це, що окрема держава, наприклад, як це було раніше Угорщина, більше не зможе блокувати відкриття переговорних кластерів для України?
9: Так, тут мова якраз іде про подальші, по суті, технічні кроки якраз в рамках реалізації цих шести переговорних кластерів. Очевидно, що якщо ми говоримо про відкриття, то, скоріш за все, до кінця року всі шість переговорних кластерів будуть відкриті. По завершенню жовтня – чотири із шести. Тому, по суті, питання зараз йде вже далі з точки зору випрацювання нової процедури прийняття рішень. Але Чисто там технічно для наступних кандидатів, звичайно, цей аспект теж, що стосується відкриття кластерів, очевидно, теж виходячи з пропозиції, прийматиметься кваліфікованою більшістю, тому що політичні рішення, насправді основні політичні рішення, були прийняті раніше. А тема відкриття кластерів – це теж входить, по суті, в категорію таких кроків технічного характеру.
1: А от на вашу думку, наскільки реально, що держави, члени країн ЄС дійсно погодяться на такі зміни?
9: Ну, зважаючи на те, що ми ж бачимо, там не лише іде полегшення, але й прописуються чіткі економічні запобіжники від надмірної конкуренції з країнами-кандидатами. Я думаю, що, в принципі, це непоганий варіант для того, щоб підтримати. Більш того, не йдеться ж про те, щоб не дивитися на реальний стан справ в тій чи іншій країні. Тобто, так чи інакше, все одно доведеться впроваджувати обговорені реформи. Тому я думаю, що в цьому аспекті хід тих ініціатив, які станом на зараз є, цілком реалістичний. Так, звичайно, жодна із країн не хоче втрачати право вето на якраз проходження подальшим євроінтеграційним шляхом країн-кандидатів. Це часто використовувалося із внутрішньоєвропейським лобіюванням тих чи інших інтересів у протистоянні з Брюсселем. Згадати, знову ж таки, ту ж саму Угорщину попередньої влади, та навіть з цієї Мадяр так само використовує тему України, наприклад, для остаточного розблокування 16 з гаком мільярдів євро, які були заблоковані Брюсселем. Там Польща робила схожі кроки. Багато хто насправді використовує підхід використання України для того, щоб вирішувати свої внутрішні питання всередині самого ЄС Брюсселу. Але я думаю, що в цьому аспекті, якщо вже йде така серйозна презентація, ми побачили насправді і візит Мерца, коли він був до Києва, це теж він стосувався і цієї теми. Знаємо, що на цьому тижні президент Зеленський має відвідати засідання Європейської Ради. Тому в цьому аспекті, я думаю, що попередні консультації на цей рахунок вже були проведені.
1: Це була розмова з політологом Ігорем Чаленком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про пропозиції щодо нових правил технічного огляду авто, підготовку акумулятора до морозів і про те, скільки пального варто тримати у запасі, говоримо із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із нових правил техогляду. Що саме зараз пропонують змінити і що це може означати для звичайного власника легкового автомобіля?
10: Ну, дивіться, я б, знаєте, сказав би, що потрібно сказати, що ми обов'язково прийдемо до повернення техогляду. От багато хто каже, що можливо, це все якийсь популізм, можливо, що не на часі, але це саме ці самі зміни потребує Євросоюз для того, що ми туди коли-небудь увійшли, нам обов'язково ми повинні повернути техогляд. Адже я скажу, що Україна, ну, на жаль, так от сталося зараз, ми єдина країна взагалі в Європі, яка не проводить техогляд, уявляєте? От, і тому ці всі дискусії з приводу того, чи потрібно повертати його, чи не потрібно, ну, вони взагалі тут недоречні, потрібно, тому що це правило цивілізованої країни, це раз. По-друге, ну, всі ці зміни, які хочуть внести, ну, вони всі всі вони повинні бути направлені для того, щоб запобігти корупції. Адже в техогляд, в нашому розумінні, це корупційна якась складова. Ну, ми всі розуміємо, пам'ятаємо, чому його прибрали колись, да, і яким він раніше був. І от зараз, коли говорять про техогляд, популісти, ну і там частина, да, кажуть, що не потрібно повертати зараз корупційну складову, тому що, ну, зараз не на часі, так, грошей нема, тут потрібно ще буде взятки платити. От, і тут потрібно теж правильно розуміти, що ми обов'язково його повернемо. От, а для того, щоб це не перетворилося в корупційну складову, є механізми. Дуже багато механізмів в Європі, от, де нема складової якоїсь частини. І ми, в принципі, от якраз цей європейський досвід і будемо брати. Тому, якщо ми говоримо про те, що якісь нові правила, ну, у нас його взагалі нема, і не було вже дуже багато років. І ті правила техогляду, які в нас були, ми вже давно забули. Тому тут потрібно говорити, що ми обов'язково от скоро його введемо, він з'явиться, от, і буде працювати по європейським правилам. Правилам, за техогляд буде відповідати не тільки водій, а буде відповідати і обов'язкова станція, яка його проводить. Якщо не буде так, що ви приїхали там до свата, брата, знайомого якогось, який має станцію, який має сертифікацію на проведення техогляду, і ви з ним домовилися, і ви отримали цей техогляд. І там якраз правила хочуть зробити такими, максимально прозорими і жорсткими, щоб якщо ця станція проведе техогляд не по правилам, вона просто втратить ліцензію. І
1: водії що можуть самі зробити? Наскільки важливо перевірити автомобіль саме самим перед зимою, навіть якщо він зараз їздить без жодних проблем?
10: Ну, от в тому і справа, що техогляд, він потрібен. Адже у нас дуже багато на дорогах, знаєте, таких наєзників. Ми їздимо до тих пір, поки нам не відваляться колеса, чи щось станеться на дорозі. А техогляд хоча б там раз на два роки буде заставляти кожного з нас, мене, вас, ваших колег, заїхати на СТО. От я впевнений, що наші от слухачі нас зараз слухають, і мало хто там раз за два роки навіть заїжджає на ТСТО, якщо він їздить на надійній машині, наприклад. А так от він раз на два роки обов'язково туди заїде, і йому проведуть просто профілактику. Йому просто скажуть, у тебе там по підвісці якісь невпорядки, якісь моменти, там то-то-то-то-то, він вже буде розуміти, що з його автомобілем. Це такий скрінінг його машини. От. А зараз поки що техогляду нема. От ви мене запитували. Я теж раджу обов'язково, принаймні перед там зимовим сезоном, який ми зараз входимо, обов'язково заїхати на СТО. Це не коштує дорого. Навіть в самих фішенебельних, я не знаю, там супердорогих СТО зробити просто цей скрінінг здоров'я, це буде дуже, ну, це недорого. Ну, там, ми максимум, ви будете входити там в 1000 гривень. Вам просто подивляться підвіску, подивляться на автомобіль, там підключать якийсь комп'ютер, от, і дадуть вердикт, що з вашою машиною. У більшості СТО така процедура взагалі безкоштовна, адже СТО... вона робить її безкоштовно заради того, щоб ви потім залишили машину на ремонт. Наприклад, якщо там вони там зроблять, вони кажуть, вас потрібно міняти то-то-то-то. Як правило, люди залишаються ремонтувати далі на такому СТО. От, і за що цього вигідно СТО проводити такий огляд. Я до чого, що обов'язково, ну, принаймні, там, перед зимою зробіть це. Не потрібно, якщо навіть ви впевнені, що їздить ваша машина, заводиться там зранку, їде нормально, ви так думаєте. Але не факт, що ви розумієте, що вона вам розповідає. Машина вона може розповідати, вона там з іншими звуками, якимись підвіски, але не кожен водій це розуміє, цю мову автомобіля, що машина каже водієві, що потрібно їй там під'їхати на СТО вже, що щось не в порядку. Не кожен розуміє це. Тому для цього є СТО обов'язково там перед зимовим періодом заїдьте на півгодини, буквально витратіть свій час, віддайте машину, отримайте оцей скринінг здоров'я, цю бумажку, і ви будете розуміти, куди ви входите, з яким станом автомобіля ви входите в зиму. І це дуже важливо. І це теж, ну, збереже ваші гроші, здоров'я і, можливо, в деяких випадках навіть життя. Якщо вам своє життя все рівно на нього, ну, принаймні подумайте про життя тих, хто поруч з вами, і ваших пасажирів.
1: Це була розмова про нові правила техогляду авто, які пропонують в Україні підготовку акумулятора до зими та запас пального для водіїв. Із автоекспертом Олександром Федченком. У студії працювала Наталія Потюк.
11: В Україні 2 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки в день зросла до 3 людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За оновленою інформацією, на Печерську оперативно ліквідували загоряння уламків БПЛА, які впали біля однієї із будівель. Також російські війська вранці атакували Миколаїв безпілотниками типу «Шахет». Пошкоджено вантажний термінал однієї із приватних логістичних компаній. Виникла пожежа. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації та ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 500 квадратних метрів. Постраждалих немає. Російські війська тричі вдарили реактивними системами залпового вогню «Смерч» по приватному сектору Слов'янська на Донеччині. Поранена 77-річна жінка, її госпіталізували. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Внаслідок атаки пошкоджені та зруйновані щонайменше 44 приватні будинки і автомобілі. У кількох регіонах України є знеструмлення через російські обстріли та негоду. Як повідомили у Міністерстві енергетики, через бойові дії без світла тимчасово залишаються споживачі в Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Ще 63 населені пункти у Тернопільській, Житомирській та Хмельницькій областях знеструмлені через негоду. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Крім того, у низці регіонів діють графіки по годинах відключень, а для промислового і бізнесу запроваджені обмеження потужності. Це пов'язано із пошкодженням енергетичної системи внаслідок попередніх російських атак. Актуальні графіки можна переглянути на офіційних ресурсах «Обленерго». Служба безпеки України заявила, що запобігла четвертому теракту, який російські спецслужби готували у Рівному від початку цього року. Затримали студента одного зі столичних університетів, якого підозрюють у підготовці підриву автобуса із українськими військовими. Як повідомили у відомстві, російські спецслужби завербували студента через телеграм-канали, де він шукав швидкого заробітку. У Рівному він заклав саморобний вибуховий пристрій під автобус і встановив поруч замаскований камеру, щоб відстежувати посадку військових. Вибухівку правоохоронці виявили та знешкодили, а підозрюваного затримали на міському автовокзалі, коли він намагався виїхати до Києва. Чоловіку повідомили про підозру. Він перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав Росію дотримуватися енергетичного перемир'я, про яке заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Про це Карні написав у соцмережі X. За його словами, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі може зменшити наслідки війни та захистити тисячі цивільних від небезпеки. Карні також повідомив, що провів телефонні розмови із Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили ситуацію в енергетиці та війну в Україні. Прем'єр Канади наголосив, що Отава продовжить співпрацювати із союзниками задля справедливого і тривалого миру в Україні та Європі. І нагадаю, що вчора президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Росією та Україною, на яке нібито погодилися обидві сторони. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова утриматися від ударів по російській енергетиці. За його словами, Київ розраховує на дзеркальні кроки із боку Росії. Автором тексту радіодиктанту національної єдності у 2026 році став український письменник і ветеран Артур Дронь. Читатимуть диктант учитель української мови та літератури Артур Пройдайковий, співачка та волонтерка Даша Астаф'єва. Про це повідомили в українському радіо. Артур Дронь служив у Збройних силах України, брав участь у бойових діях і після важкого поранення демобілізувався. Він є автором поетичної збірки «Тут були ми». За словами письменника, своїм текстом він хоче показати, як українська мова об'єднує людей, водночас залишаючись особистою для кожного. Всеукраїнський радіодиктант відбудеться 27 жовтня у День української писемності та мови. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
7: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10. У новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
8: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
9: Ні, це не з розділу фантастики.
8: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
10: Буде тобі наука.
11: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
12: На декілька тістечок більше. Чому нам так важко припинити їсти солодке? Написала нутриціологиня Євгенія Лошкарьова. Начитала голосова актриса та ютуб-блогерка Маріам. Чорна мітка – це не тільки про піратів. Так, у Чилі у 2016 році почали маркувати продукти з високим вмістом певних поживних речовин, зокрема цукру. Схожі системи маркування, але вже за допомогою кольорових позначок, є і в інших країнах, зокрема Великобританії, Франції та Бельгії. Бо з одного боку багато хто любить солоденьке. Міжнародні бренди можуть навіть розробляти різні рецептури своїх продуктів відповідно до вподобань споживачів у різних країнах. З іншого, темпи поширення ожиріння та пов'язаних із ним хвороб невпинно зростають. То чому ж нам так подобається солодке? Справа смаку. Наші смакові преференції – це не випадковість. В давні часи смак був індикатором того, чи варто споживати певну їжу. Наприклад, багато отрут мають гіркий смак, тому ми не вважаємо його приємним і інстинктивно прагнемо виплюнути, тому дітям буває важко дати ліки. А от солодкий смак – це ознака наявності цукрів, які є джерелом енергії. Коли йдеться про виживання, то можливість швидко поповнити запаси енергії була критичною. Цукри – це вид вуглеводів, в яких назва говорить сама за себе. Вони мають солодкий смак. А ще високий глікемічний індекс. Глікемічний індекс – це показник, який за шкалою від 0 до 100 демонструє, наскільки високо після вживання порції продукту, що містить 50 грам вуглеводів, підвищується рівень глюкози у крові. Більша частина вуглеводів розпадається до глюкози, яка всмоктується у кишківнику та потрапляє у кров. Продукти з високим глікемічним індексом – це ті, які швидко перетравлюються, всмоктуються та метаболізуються. І призводять до помітних коливань рівня цукру в крові. Глюкоза. А далі вже ця глюкоза може бути використана як джерело енергії для фізичної та або розумової активності. Те, що нам подобається солодкий смак, це своєрідне програмування нашої харчової поведінки на пошук джерел легкодоступних вуглеводів. Та згодом таке налаштування нашої фізіології зіграло не дуже позитивну роль. Адже в сучасному світі на перше місце вийшло саме отримання задоволення від солодкого, а не поповнення запасів енергії для виживання. У дослідженні «Цукрова залежність. Від еволюції до революції» вчені із США та Венесуели зазначають, що є підстави стверджувати про існування так званої харчової залежності. Проте застерігають від її надмірної демонізації та прирівняння до залежності від кокаїну чи героїну за силою ефекту, як це часто роблять у медіа. На їхню думку, харчова залежність коректніше порівнювати із залежністю від кофеїну або нікотину. Наявність харчової залежності оцінюють за біохімічними змінами, зокрема, значним підвищенням рівня дофаміну після вживання, а також за зміною поведінки. Американська психіатрична асоціація визначає залежність як складний стан, хворобу мозку, яка проявляється потягом до вживання психоактивних речовин, попри шкідливі наслідки. У клінічній та дослідницькій діяльності фахівці використовують діагностичний та статистичний посібник із психічних розладів як інструмент для уніфікації діагностичних критеріїв. Поточна версія цього посібника, відома як DSM-5, містить 11 критеріїв діагностики для встановлення залежності від вживання певних речовин. Пацієнт повинен відповідати принаймні двом із цих критеріїв для підтвердження у нього цього стану. Під час дослідження можливої залежності від цукру автори підтвердили 5 діагностичних критеріїв. Слід зазначити, що не всі люди, у яких виявлено харчову залежність, мають надлишкову вагу. Так само й не всіх людей виявляють харчову залежність, навіть якщо у них зайва вага або ожиріння. Вочевидь, це пов'язано з індивідуальними особливостями людини. В останні десятиліття смачна їжа стала набагато більш доступним задоволенням, зокрема в Україні. Невдалий день, сварка з друзями або просто погана погода – все це приводи в буквальному сенсі підсолодити пігулку. З'їсти щось солоденьке та отримати таким чином позитивні емоції, яких часом не вистачає у буденному житті. Смачна їжа підвищує рівень дофаміну – нейромедіатора, який бере участь у передаванні сигналу між нервовими клітинами та викликає відчуття задоволення. Цікаво, що підвищення дофаміну під час вживання тієї самої дуже смачної їжі зменшується з часом, але повертається до високих рівнів, коли ми куштуємо новий смаколик. І таке налаштування вже грає проти нас. Річ не тільки тільки в надлишку енергії, яку ми отримаємо при зловживанні десертами, а й у тому, що і продукти змінилися, і ми частіше ласуємо тістечками, а не ягодами. У природних продуктах цукри містяться у комбінації з багатьма корисними речовинами, зокрема харчовими волокнами, вітамінами, мінералами та фітохімічними речовинами. Тому навіть при високому глікемічному індексі такі продукти часто мають низьке глікемічне навантаження. Цей показник враховує не тільки глікемічний індекс, а й кількість вуглеводів.

0: А саме це відбувається, якщо часто зловживати продуктами із високим глікемічним навантаженням, сприяють надлишковій масі тіла та порушенням обміну речовин. Зокрема, розвитку діабету та метаболічного синдрому, сукупності порушень обміну речовин, зокрема, резистентності, стійкості до інсуліну, погіршення якісного складу ліпідів у крові, підвищеного артеріального тиску, ожиріння із переважним накопиченням жиру на животі. Чи існує безпечна доза? Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує обмежити споживання вільних цукрів до 5% від добової калорійності раціону харчування людини. Адже їх надмірне споживання сприяє надлишковій масі тіла, що є фактором ризику розвитку хронічних неінфекційних захворювань. Вільні цукри – це ті цукри, які додають в харчові продукти і напої виробники, кухарі або споживачі, а також які від природи присутні в меді, сиропах, фруктових соках і концентратах фруктових соків. При калорійності раціону 2000 кілокалорій, а це середні дані для малоактивної людини, 5% – це 100 кілокалорій, що становить приблизно 40 грам шоколадного тістечка. Це обмеження не поширюється на природні цукри, які містяться у свіжих фруктах та овочах і молоці, тому заміна десертів на свіжі фрукти – хороша ідея. Також слід звертати увагу на склад продуктів, адже велика кількість цукру є прихованою. Його додають у хліб, напівфабрикати, соуси для надання продукту певних смакових характеристик. Ховаються цукри і в напоях, від солодкої газованої води до чаю з цукром або медом. Для підтримання стабільного рівня глюкози в крові важливо вживати достатньо складних вуглеводів. В травному тракті вони поступово розщеплюються до цукрів і тим самим сприяють підтриманню стабільного рівня глюкози у крові. Такі вуглеводи містяться у цільнозернових продуктах, нешліфованих крупах, виробах із борошна грубого помелу. Не слід також забувати про достатній рівень фізичної активності, адже він є важливою складовою здорового способу життя і сприяє нормалізації вуглеводного обміну. Наша прихильність до солодкого смаку є таким собі фізіологічним маячком, який вказує на те, що їжа з таким смаком є джерелом цукрів, які здатні швидко надати енергію нашому організму. В давні часи такий механізм допомагав людству виживати, проте в умовах сучасного світу при вживанні солодкого ми частіше заїдаємо стрес, аніж поповнюємо запаси енергії, якої не так вже багато і витрачаємо. До того ж, на відміну від фруктів та ягід, сучасні солодощі містять переважно самі цукри та мізерно мало корисних речовин, таких як харчові волокна, вітаміни, мінерали, фітохімічні речовини. Як наслідок, маємо значний ризик розвитку ожиріння, метаболічного синдрому та інших проблем зі здоров'ям, наслідок зловживання солодощами. Саме тому провідні організації у сфері охорони здоров'я радять обмежити споживання продуктів, які містять багато цукрів. Досягти цього можна, вживаючи достатню кількість складних вуглеводів, заміною солодощів промислового виробництва фруктами, усвідомленням, що отримати позитивні емоції можна більш здоровими способами, аніж з'їсти цукерочку, а бажання поласувати чимось солоденьким поєднувати з фізичною активністю. Звісно, іноді цукерка – це просто цукерка. Але якщо ви неодноразово намагалися припинити або скоротити споживання нездорової їжі, але не можете, то варто задуматись над причинами. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтесь на наші соцмережі, підтримуйте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Будьте здорові і до нових випусків!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Стосунки із військовими під час війни. Чи дійсно потрібно уникати неприємних тем і говорити лише про хороше? Написала психологиня, тренерка груп підтримки для партнерок військових Вікторія Ковалевська. Начитала дикторка і викладачка Ірина Басараб. Як говорити з військовими? Поради щодо спілкування із військовими, які зараз можна знайти в мережі, засновані

0: і на американському досвіді коротких – від 2 місяців до року бойових виходів. У них йдеться про те, що в розмові з коханими військовими потрібно уникати неприємних тем і говорити лише про хороше. Автори дослідження 2013 року зазначають, що, цитую, «непередбачуваний характер спілкування під час розгортання йдеться про американські військові кампанії. Приїхали, розгорнулись, згорнулись і поїхали». Є серйозною загрозою для відчуття стабільності у партнерських стосунках для військових. Попри зручність спілкування в реальному часі, воно може мати серйозні недоліки. Часто спілкування між парами під час військового розгортання є складним і може призвести до різних результатів як для військовослужбовців, так і для їхніх партнерів. Відповідно до цих порад, обговорення конфліктних ситуацій і з'ясування стосунків потрібно відкласти на потім. На яке саме потім? На таке, яке настане, коли кохана людина повернеться до мирного життя. На цьому місці можна закривати американські рекомендації і сумно дивитися у вікно. На жаль, ми в Україні маємо справу не з виїзною військовою місією, яка триватиме 2 місяці десь у далекій пустелі. Війна на нашій території триває понад 3 роки і триватиме ще невідомо скільки. Якщо ми чекатимемо з важливими розмовами до кінця війни, їх важливість мине раніше, ніж вони відбудуться. Що станеться з парою, яка роками уникає серйозних розмов і конфліктів? Поміркуймо. Сучасна людина наділена здатністю відчувати емоції. Вчені абсолютно точно знають, що це не випадковість. Емоції потрібні людині і виконують низку корисних функцій. Наприклад, вони вказують нам на те, як ми насправді ставимося до подій у нашому житті. Тому ми говоримо про те, що не існує хороших або поганих емоцій. Вони можуть бути приємні або неприємні. Неприємні для нас емоції означають: відбувається те, що нас не влаштовує. Таке, що краще не терпіти, а спробувати змінити. Наприклад, обговоривши. У ситуації нічого не говоримо, терпимо, чекаємо до кінця війни, відбувається стримування неприємних емоцій та переживань. Це призводить до накопичення гніву і фрустрації. Потім з'являється образа і втома. На етапі втоми відновлювати близькість у стосунках важко. Наша психіка вже витратила забагато ресурсу на стримування емоцій. Тож сил щось відновлювати вже просто може не знайтися. Тим часом накопичена образа штовхає на розрив замість контакту. Партнер в той же час відчуває, щось не так, але не знає, що саме. Бо ж йому не кажуть. Це може викликати тривогу і руйнувати довіру в парі. Не відкриваються мені, не відкриваюсь і я. Так руйнуються стосунки. Додайте сюди стрес, від бойових дій краще не стане. Навпаки, якщо ми говоримо про те, що з нами відбувається, партнер відчуває, що зберігає контроль над ситуацією. І також отримує можливість відреагувати словами, діями, ставленням. Отримує можливість виправдати довіру, витримавши вразливість коханої людини. І також, що безцінно, отримує можливість навзаєм відкритись і довіритися, також побути вразливим. Можливість обговорити свої неприємні переживання, посваритись, поконфліктувати, дає відчуття безпеки в стосунках. У стосунках, де 2 людини ризикнули відкритися і бути вразливими, може відбуватися навіть зцілення від старого травматичного досвіду. Існує прямий зв'язок між униканням важливих тем і зниженням задоволення від стосунків. І також є зв'язок між сталістю стосунків і успішною службою. Ті ж американські дослідження говорять, що спілкування може покращувати душевний спокій та знижувати ризик ПТСР для військовослужбовців, а також давати відчуття підтримки, довіри та близькості у стосунках, що може сприяти більшій стійкості для всіх протягом розгортання. Є також цікаві дослідження про наслідки від уникнення суперечок. Учасники, які уникли конфлікту, мали гірше фізичне самопочуття і вищий рівень кортизолу на наступний день. Уявіть, якщо йдеться про місяці й роки. Утім, повернімося до України. У жовтні-листопаді 2022 року Вікторія Ковалевська проводила невелике дослідження про стосунки під час війни. Участь взяла 31 пара. У кожній із пар один із партнерів на момент проведення дослідження перебував на війні. Вони заповнили кілька опитувальників, в тому числі надали розгорнуті відповіді на низку питань про стосунки. Дослідження показало, що успішність регуляції у стосунках і задоволеність ними напряму пов'язані з частотою спілкування і можливістю говорити з партнером, партнеркою відверто. Причому чоловіки-військові частіше за своїх цивільних партнерок зазначали, що можливість говорити відверто в стосунках має для них особливу цінність. Також дослідження продемонструвало, що партнери ВЛУ мають вищий рівень сприйнятого стресу, ніж їхні партнери на війні. Разом із тим, партнери військових часто переконані, що мають надавати підтримку, а не отримувати її. Тому, на жаль, поради не говорити про погане лягають на підготовлений ґрунт. А от цитата із дослідження «Шлях коханої воїна». Цитую. Досвід очікування чоловіка або партнера з війни та полону, переживання розлуки і боротьба за долю коханого впливають на добробут. У дружин та партнерок спостерігалось погіршення загального добробуту на всіх етапах досліджуваного шляху. Погіршується фізичне і психічне здоров'я жінок, що впливає на їхню здатність ефективно будувати кар'єру і здобувати освіту. Кінець цитати. Ми точно хочемо заборонити цим людям говорити про свої почуття до кінця війни. Що цікаво, партнери, партнерки військових також не належать повністю ані до світу військових, бо ж ми не служимо, ані до світу цивільних, бо разом з воїном уся його родина потрапляє на війну. Це важко, і нам би дуже хотілося застерегти партнерів, партнерок військових від того, щоб знецінювати свій досвід. Він важкий і потребує розділення. Тож маємо висловлюватися, звучати, бути видимими. Повернусь до початку тексту і того, як говорити з військовими. Є один дуже важливий базовий принцип – повага до людини та її досвіду. Це стосується як спілкування з військовими, так і спілкування з їхніми партнерами, а також, звісно, спілкування з іншими людьми. Повага передбачає, що ми даємо людині вільно висловлюватися, не намагаючись інтерпретувати та знецінити її досвід. Зокрема, утримуємося від висловлення своїх стереотипів щодо того, як ця людина має поводитися і що їй робити. Спілкування з людиною не має сприйматися як мінне поле, пропусти яким можна лише після перегляду 3-годинних відео на тему і прочитання спеціального підручника з тестом на засвоєння знань кінці. Особливо, якщо йдеться про стосунки з коханою, найдорожчою людиною, яка ще зовсім недавно спала поруч у ліжку, а тепер спить з автоматом під подушкою в селі, назву якого не можна згадувати в переписці. На сам кінець надамо кілька рекомендацій для тих, хто вважає, що їх потребує. Обговорюйте з партнером свої переживання. Зокрема, можна обговорити, чи не забагато складних розмов, свою провину за те, що кажете про неприємне, свої страхи і вагання. Що раніше, то краще домовитися про частоту і засоби зв'язку, а також про теми, які дійсно не можна обговорювати з міркувань безпеки, наприклад, розташування. Запитайте, що тішить вашу близьку людину в цьому спілкуванні на відстані. Розкажіть, що тішить вас. Оскільки в умовах війни можливі тривалі перерви у комунікації, всі непорозуміння слід прояснювати одразу. Це можна зробити за допомогою простих реплік на кшталт «Що ти маєш на увазі?» або «Будь ласка, розкажи більше, щоб я тебе зрозумів, зрозуміла». Якщо вам здається, що ваші переживання засильні, обговоріть це з фахівцем із психічного здоров'я. Можна також робити просту вправу – виписувати свої переживання у щоденник у довільній формі. Цей щоденник не потрібно перечитувати. Він для скидання зайвої емоційної напруги і виходу зачарованого кола однакових думок. Якщо вам здається, що ви не вмієте говорити про свої почуття, практикуйтесь. І з часом буде виходити дедалі краще. Бути щирим важко і страшно. Якщо ви пробуєте, ви молодець. Якщо ви принаймні думаєте про те, як зберегти близькість у стосунках, ймовірно, ви вже маєте достатньо для того, аби пройти складне випробування війною і розлукою. Любов – це те, на що можна спертися у переживанні важких досвідів війни. Любов завжди надає сенсу і полегшує шлях. Тож бережімо її і плекаємо. Дякуємо, що були з нами. Приєднуйтесь до спільноти друзів Куншт, наших найвідданіших слухачів, які першими отримують ексклюзивний контент. Також підписуйтеся на наші соцмережі. Усі покликання в описі епізоду. І, звісно, будемо дуже вдячні за ваш коментар, репост або донат. До зустрічі в наступному випуску.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Близька людина в полоні – чіткий правовий алгоритм дій для родичів.
3: Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
2: Експертні рішення на громадському радіо.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: Підманула, підвела. Написала Марія Гончарова. Начитала Богдана Неборак. В сучасному світі ми вже, мабуть, перетнули межу сюжету книжки 1984, де була можливість переписувати історію. Наразі здається, що через доступ до інтернету історію не переписати, вона нікуди не зникне. Ми вважаємо, що можемо залишатись об'єктивними, бо будь-який підручник, газету, фотографію, що може підтвердити або спростувати історичний факт, ми маємо в себе у кишені. Проте є декілька але. По-перше, інтернет, мабуть, може бути занадто доступним. Звідси така велика поширеність фейків, неправдивої інформації, яку можна скоригувати під певну аудиторію таким чином, щоб вона у це повірила. А по-друге, історію таки переписують. І часом це робимо ми самі, зовсім того не підозрюючи. Ми всі губили батьків у дитинстві. Уявіть собі, що в дитинстві ви загубились. Думаю, таке траплялося з багатьма. Спробуйте пригадати, як це було. Можливо, як у мене. Ви стояли в магазині, і мати кудись відійшла. А всі навколо такі високі та дорослі, і стає моторошно. Сльози підступають до горла. Починаєш кликати її, та її немає. Відчуття розпачу та розгубленості неймовірно потужне, страшне. І вже коли думаєш, що все пропало, і мати ніколи не повернеться, якась мила жіночка підходить і питає, чи все в порядку, а потім допомагає відшукати маму. Ви пам'ятаєте, ніби це відбулось вчора, що та жіночка була в пальті і в смішній шапці. Що як, я скажу вам, що цей спогад міг би бути не вашим. У 1991 році в своєму офісі психологиня Елізабет Лофтус слухала історію 14-річного хлопця. Він розповідав про травматичну подію зі свого дитинства, дуже схожу на описану вище. Він загубився в торговельному центрі. Хлопець описував, як після усвідомлення того, що він сам, йому стало дуже страшно. Він крутив головою, сподіваючись знайти батьків, та їх ніде не було. Майже плачучи, він відчув, як до нього хтось підійшов. Це був милий старий чоловік. Хлопець чітко пам'ятав, що той був у синій фланелевій сорочці. Чоловік допоміг йому знайти батьків. Ця історія була повна емоцій та деталей. Здавалося, що хлопець чітко запам'ятав ті події. Проте цього ніколи не було. Історію вигадав його старший брат Джим на завдання з когнітивної психології, яку читала Лофтус у Вашингтонському університеті. Джим дуже обережно розповів своєму молодшому братові цю історію про торговельний центр, про плач, фланелеву сорочку, старого чоловіка. Інші деталі ніби самі себе доповнили. Якщо обережно та ретельно приготувати якийсь спогад, ви й самі в нього повірите. Фройд та гіпнотичні спогади про минуле. Існує такий міф, що майже всі клієнтки Фройда пережили якусь травму в дитинстві з боку своєї родини. І хоча ми не можемо підтвердити або спростувати цю інформацію, він робив доволі багато висновків, спираючись на це. Використовував гіпноз, розпитував про дитинство, приділяючи багато уваги батькові через свою психоаналітичну теорію комплексу Електри. Це такий самий комплекс, що і в хлопців Едипів. Хлопець чи дівчина підсвідомо хоче заволодіти матір'ю чи батьком. Тому виникають певні ревнощі до іншого родича та своєрідна поведінка. Хочу зазначити одразу, що ця теорія ніяк не підтверджена та розкритикована в сучасній психології, як і більшість теорій Фройда. Під час гіпнотичних сеансів випливало багато травматичних фактів з дитинства клієнток. Однак маємо проблему. Ми не знаємо, яким чином формулював свої питання Фройд, та наскільки сильно хотів знайти в дитинстві своїх клієнток травматичні події, аби підтвердити власні теорії розвитку. Фройд вважав, що наше підсвідоме створило механізм витіснення травматичних спогадів зі свідомості як захисний психічний процес. Так, наші фрустрації, думки, що завдають болю та сорому, легше репресувати. Проте їх можна виявити під час гіпнотичних та психотерапевтичних сеансів. У теорії виглядає логічно, проте реальність складніша. По-перше, існування репресованих спогадів підтвердити неможливо. Часто їх складно відрізнити від псевдоспогадів, помилок у пам'яті. Це сфабриковані або неправильно інтерпретовані спогади про себе чи світ, які виникають без свідомого наміру ввести в оману. Дослідники Річард Макнеллі та Ерке Герерц проаналізували свідчення жінок, які, за попередніми даними, пережили насильство в дитинстві. Про випадки аб'юзу розповідали вони самі чи їхні батьки. Ці свідчення задокументовані в медичних картках. 38% респонденток повідомили, що не пам'ятають жодних прецедентів насильства. Хочу зазначити, що це зовсім не означає, що їх не було. Є дослідження, які демонструють, що деякі події сексуального аб'юзу в дитинстві просто забулися, не репресувалися нормальним шляхом, тобто шляхом роботи пам'яті, і не сприймались як травматичні до певного моменту життя. Ба більше, дуже багато терапевтів, як, можливо, це було з Фройдом, можуть травмувати людину питаннями про можливий сексуальний аб'юз в дитинстві. Пам'ятаю, як я сварилась із психотерапевтом, який натякав мені, що, можливо, зі мною трапилося щось подібне, бо мене цікавить тема сексуальних патологій та педофілії з наукової точки зору. Мене такі питання, до речі, не травмували. Проте я почала думати, а чи немає слушності мій психотерапевт? Чи не пережила я якусь таку подію в дитинстві? У якийсь момент я справді почала відчувати неабияку тривогу. Тривога не проходила, доки я не поговорила з подругою, а потім не розібралась зі своїм терапевтом. Йому довелось визнати, що він таки не мав рації. Проте я досі про це пам'ятаю. І згадувати це мені досить неприємно, адже в голові знову починаються якісь вагання. І мій кейс не єдиний. У психотерапевтичному світі дуже багато критики та розмов стосовно псевдоспогадів та того, як цьому у лапках сприяли психотерапевти. Уявіть собі людину, яка не проговорила цей момент, а просто в нього повірила. Потім переживання всіх емоцій, пов'язаних з усвідомленнями того, що у вас таки був травматичний досвід, приводить до травмування. Звісно, говорити про повну відсутність травматичних подій ми не можемо. Багато хто переживає насильство і справді забуває про це. Такий стан називають дисоціативною або ж психогенною амнезією. Це раптова епізодична втрата пам'яті, яка може відбуватись протягом певного часу. Може години, а може роки. Ця амнезія характерна тим, що не має органічного походження, тобто не походить від травм чи фізіологічних порушень. Однак існує сумнів щодо реального нейрологічного стану пацієнтів із психогенною амнезією. Через те, що дуже багато різних видів втрат пам'яті приписують саме цьому діагнозу. Що відбувається в момент сильного стресу? Зазвичай негативні спогади ми пам'ятаємо довше і з більшою кількістю деталей, а більшість травматичних спогадів добре запам'ятовуються надовго. Переживання сильних емоційних стресових подій, фізіологічних та неврологічних реакцій, які залучають нашу лімбічну систему, зокрема мигдалину та гіпокамп, ведуть до більш консолідованих спогадів. Проте це може бути пов'язано з індивідуальними реакціями людини. Наша ендокринна та лімбічна системи реагують на речі, яких ми боїмося, трьома способами – бігти, захищатись або завмерти. Часто жертви насильства відчувають, що нічого не можуть вдіяти. У ситуації, коли ми стикаємось із супротивником, якого ми не можемо ні перемогти, ні втекти, ми завмираємо. Іноді така самопаралізувальна дія може бути настільки ж адаптивною, як і боротьба з ворогом або втеча від нього. Це теж один з видів реакції на стрес. У мене є гіпотеза, що психологічно людина в такий момент буде або неймовірно сконцентрована на тому, що відбувається навколо. Скажімо, як жертви повідомляють про якісь неймовірні деталі. Наприклад, якого кольору були штори у будинку навпроти. Або мозок просто вимкнеться завдяки дії гіпокампа, який є частиною лімбічної системи, бере участь в механізмах формування емоцій та переводить короткострокові спогади у довгострокові. Власне, він надто сильно перевантажується через стрес. Тоді може виникати дисоціативна амнезія та інші проблеми з пам'яттю. Так само працює цей механізм в людей, які мають посттравматичний стресовий розлад, одним із симптомів якого є часткова або повна втрата пам'яті про подію, дисоціативна амнезія, флешбеки, повторні, іноді раптові переживання події та деперсоналізація чи дереалізація. Звісно, таких симптомів набагато більше, проте це ті, які стосуються пам'яті. У неймовірно стресовій ситуації активується мигдалина – ще одна частина лімбічної системи, яка відповідає за емоції, зокрема страх. Реагують нирки викидом адреналіну. Емоції доволі сильні. Швидко обробити інформацію і передати її в префронтальну кору головного мозку не виходить саме через викид гормонів. Через це часто ми не можемо ясно мислити в такій ситуації. Наша префронтальна кора перевантажується інформацією і не може зреагувати вчасно. Це страх, що паралізує. Навіть у військових, враховуючи всю їхню підготовку, є посттравматичний синдром. І він виникає доволі часто. Що цікаво, у дослідженнях з близнюками, які пережили травматичну подію, бойові дії, вчені виявили, що розмір гіпокампа впливає на розвиток та серйозність протікання посттравматичного синдрому. Тож можна припустити, що менший гіпокамп може бути ознакою генетичної вразливості для розвитку ПТСР після травматичного досвіду. Деякі жертви насильства повідомляють про випадки деперсоналізації, втрати відчуття власного «я». Людина пам'ятає події, які з нею відбувались, проте не відчуває себе причетною до них. А от дереалізація стосується зовнішнього сприйняття людини. Навколишній світ та події здаються нереальним, ніби ти не у своєму тілі, або ти ніби дивишся на себе збоку. Такі стани можуть допомогти створити внутрішню дистанцію до травматичного досвіду, гасячи нестерпні емоції та зменшуючи усвідомлення того, що сталося. Таким чином травматична подія буде сприйматись відсторонено, як кіно, яке відбувається з кимось іншим. Саме про таке відчуття часто повідомляють жертви насильства. А фізичні симптоми, як-от відчуття польоту над тілом, можуть допомогти зменшити усвідомлення фізичної травми. Емоції ніби відходять на задній план, і людина нічого не відчуває. Здебільшого, це робота все тієї самої лімбічної системи. Зокрема, гіпоталамуса, який регулює ендокринну систему, гіпокампа, що відповідає за пам'ять, та мигдалеподібного тіла, яке відповідає за реакцію. Ба більше, дослідження 2013 року показали, якщо маніпулювати індивідуальними нейронами в клітинах гіпокампа мишей, можна створити неправдиві спогади. В експерименті мишу пустили гуляти по лабіринту. Поки вона бігала, виділявся певний білок, який реагує на голубе світло. Науковці модифікували роботу гіпокампа так, щоб цей білок виділявся щоразу, коли гіпокамп формував спогади. Наступного дня її посадили до іншого лабіринту, в якому був невеликий електричний шок. І в той самий момент стимулювали спогад першого лабіринту, використовуючи голубе світло. Так цей білок знову виділився, спровокувавши спогади про перший лабіринт. Так була побудована асоціація між першим лабіринтом і болем. Коли мишу посадили до першого лабіринту, негайною реакцією був страх, тобто вона завмерла. Це демонструє, як емоційні асоціації можуть вплинути на сприйняття та пригадування нами певних речей. Також під час деперсоналізації та дереалізації спостерігаються порушення продукції кортизолу. Він регулює майже всі фізіологічні та біохімічні процеси в організмі. Кортизол співпрацює з адреналіном для формування короткострокових спогадів, які обробляє гіпокамп. Нейротрансмітери причетні до відчуттів деперсоналізації та дереалізації. Це серотонін та опіатні рецептори. Вони зазвичай реагують і взаємодіють з наркотичними речовинами, зокрема із канабіноїдами та опіоїдами. Саме тому такі відчуття доволі поширені серед людей, які вживають наркотики. Вам не здається, що тут забагато скла? У 70-х роках Елізабет Лофтус почала свою серію експериментів, якими показала, наскільки наша пам'ять не ідеальна. У її найвідомішому експерименті з реконструкцією автомобільної катастрофи Лофтус показувала студентам різні відео аварій. Після перегляду студенти відповідали на питання щодо швидкості, з якою їхали авто. Питання були такого типу: з якою швидкістю їхали машини, коли вони розбились? Зіткнулись, вдарились, в'їхали, врізались одна в одну. З'ясувалося, що формулювання питання мало вплив на те, як респонденти надалі описували побачене. Респонденти визначали різну швидкість залежно від використаного дієслова. Так, якщо в питанні було використано врізатись англійською smashed, респонденти відзначали більшу швидкість 65 км за годину. Якщо порівнювати з вдарились hit 52 км за годину. Тож свідчення очевидців можуть бути упередженими, адже вони можуть змінюватись залежно від питання. Те, що ми пам'ятаємо інцидент певним чином, не означає, що він стався саме так. Використання емоційно забарвлених слів у описі може суттєво змінити те, як ми його будемо відтворювати в пам'яті. Це непоганий інструмент пропаганди. Не секрет, що можна показувати новини по-різному. Однак саме формулювання вплине на те, як ми запам'ятаємо певну подію. Це важливо, адже багато в чому ми опираємось на свою пам'ять і власний досвід, який має багато когнітивних упереджень. Серед таких упереджень, наприклад, евристика доступності. Це своєрідне скорочення шляху мислення. Деякі спогади з'являються у нас швидше за інші. Можливо, тому що вони сталися з нами нещодавно. А можливо тому, що запам'ятались нам більш яскраво. Так от, під час розв'язання певної проблеми ми будемо опиратись на ті спогади, які скоріше пригадались. Нам здаватиметься, що вони є більш валідними, бо вони першими спали на думку. Наприклад, у експерименті, який продемонстрував існування цього упередження, дослідники просили респондентів прослухати списки імен, що містили або 19 відомих жінок і 20 менш відомих чоловіків, або 19 відомих чоловіків і 20 менш відомих жінок. Згодом деяких учасників попросили назвати якомога більше імен, а інших попросили оцінити, хто у списку згадувався частіше – чоловіки чи жінки. Імена більш відомих людей, звісно, пригадували частіше. Більшість учасників помилково вважали, що гендер пов'язаний з більш відомими іменами, представлений частіше, ніж гендер пов'язаний з менш відомими іменами. У другому експерименті Лофтус показувала 150 студентам ролик, в якому 56 секунд машина їхала в кадрі, а потім 4 секунди показували дорожньо-транспортну пригоду. Після цього 50 студентів запитали, як швидко їхали машини, коли вони вдарились. Інших 50 студентів запитали, як швидко їхали машини, коли вони врізались, а останню групу не питали нічого. Через тиждень студентів запитали, чи бачили вони бите скло в ролику. Група, яку опитували, використовуючи слово «врізались», була більш схильна відповідати, що вони бачили бите скло, ніж інші. Результати були дуже важливими, адже вони показували, що можна додати певні деталі до нашого процесу пригадування інцидентів. Проте треба пам'ятати, що в цих експериментах була доволі невелика кількість респондентів, і вони всі були студентами. Однак Лофтус не полишає свої експерименти із пам'яттю і досі. Багато з них реплікували з більшою кількістю людей. А от психологиня Сьюзан Кленсі в одному з досліджень показала, що люди, які стверджували, що їх викрадали прибульці, тобто створили неправдиві спогади, більш схильні до створення таких самих спогадів і в її лабораторії. Вона реплікувала вже наявне дослідження пам'яті, проведене ще в 1975 році. Учасників просили запам'ятати список споріднених слів – цукерка, цукор, мед тощо, а потім попросили їх пригадати. Респонденти були схильні пригадувати слова, які семантично схожі, проте яких не було в списку. Наприклад, солодке. Це можна пояснити утворенням неправдивих спогадів. Проте це дослідження можна і критикувати, пояснюючи його результати просто як обробку інформації нашим мозком, більш лінгвістичну проблему, ніж проблему пам'яті. Сьюзан Кленсі ж запросила до себе людей, які однозначно були більш схильними до утворення неправдивих спогадів. Так от, респонденти з цієї групи згадували набагато більше слів, яких не було в запропонованому списку, ніж дві контрольні групи. За свою кар'єру Лофтус та її колеги зробили так, що чимало людей повірили, наче на них нападали, їх кусали тварини, душили, а також ніби вони бачили, як батьки займаються сексом. У одному дослідженні вона переконала 18% учасників, що вони бачили людину, якою заволодів демон. Все це для того, аби продемонструвати, що нашу пам'ять можна легко змінити під впливом зовнішніх факторів, що ми можемо повірити навіть у щось абсурдне. Зокрема, вона хотіла показати, що свідкам на суді не завжди можна вірити, адже те, як їх було опитано, має значення. Лофтус зазначає, що до появи ДНК-тестування близько 75% неправомірних звинувачень у зґвалтуванні та вбивстві базувалися на свідченнях очевидців. Наприклад, коли очевидців просили обрати когось із низки можливих винних, вони іноді обирали обличчя, яке було їм знайоме з іншої причини. У своєму дослідженні вона демонструвала респондентам 6 фотографій, поки вони слухали історію злочину. На одній з фотографій був злочинець, інші – невинні персонажі історії. Через 3 дні вона показала тим самим респондентам фотографію одного з невинних персонажів із 3 фотографіями взагалі непричетних людей. З 4 фото вона попросила обрати злочинця. Тільки 24% правильно сказали, що не бачать злочинця в переліку, а 60% обрали фотографію невинного персонажа. Це якраз демонструє евристику доступності. Хтось із людей на фото здався нам знайомим. Його нам демонстрували в контексті злочину. Це, напевно, означає, що він причетний. Проблема в тому, що питання сформулювали таким чином, ніби в переліку неодмінно фігурує злочинець. У роботі зі свідками дітьми ще більше проблем, адже дітьми легше маніпулювати. Щоб показати це, Лофтус продемонструвала дітям хвилинні відео, а потім запитувала, чи бачили вони свічку, ведмедів та бджіл. Нічого з перерахованого не було на відео. Проте діти підтвердили, що вони бачили те, про що їх запитували. Контекст має значення. Той, хто питає в дитини, має значення. Просто уявіть собі картину. Складна справа, можливе сексуальне насильство. Поліціянт втомлений та злий. Яким чином він буде запитувати в дитини деталі про таку справу? На жаль, навряд чи дуже нейтрально. А от отримати саме ті відповіді, які треба, буде напрочуд легко. Адже дитина в таких умовах відчуватиме тиск старшого та ще й поліціянта. У нашому суспільстві є певна пропаганда того, що ми повинні довіряти та поважати авторитет. Проте, за словами Лофтус, аби вмонтувати в голову людини несправжні спогади, потрібна довіра. Тому психотерапевти та родичі є найбільш впливовими. Адже ми довіряємо їм, прислуховуємось до їхніх слів. Навіть натяку на ймовірну подію достатньо, аби людина почала думати про це, щось пригадувати, аналізувати, намагатись знайти відповідь і пригадати деталі. З появою аналізу ДНК, на щастя, свідчення очевидців не мають тепер повної влади над тим, кого засудять. Проте вони досі використовуються на суді. Звісно, буває, що неможливо без свідчень когось знайти. Та неідеальність людської пам'яті часто не враховується під час допиту. Вам теж колись було погано від маринованих огірків. А що, як я вам скажу, що можна вплинути на поведінку людей, змінюючи їхні спогади? Виглядає як сценарій антиутопії. Проте Лофтус довела у своїй лабораторії, що можна змінити, наприклад, харчову поведінку людей. У цих дослідженнях вона обрала їжу як більш нейтральну тему, ніж кримінальні справи та сексуальне насильство. Так, її колеги провели дослідження з маринованими огірками та вареними яйцями. Респондентів попросили заповнити анкету щодо своїх харчових вподобань. Через тиждень їх запросили в лабораторію і роздали згенерований комп'ютером звіт, у якому, між іншим, було вказано, що респонденту в дитинстві стало погано від споживання певного продукту. Респондентам пояснили, що комп'ютер розрахував це на базі анкетування. Таким чином, комп'ютер мав експертну оцінку, до того ж в якомусь сенсі об'єктивну. Прочитавши звіт, понад чверть вказали, що пам'ятають такий інцидент. Пізніше респондентів спитали, яких страв вони будуть уникати, якщо підуть на барбекю. Ті, кого вдалося ввести в оману, сказали, що будуть оминати обрані комп'ютером продукти. Цікаво, що в наступних експериментах, де Лофту спробували реплікувати дані з іншими продуктами, вона міняла їх на снеки – чіпси, морозиво. Версія з чіпсами не спрацювала, адже це занадто поширений снек. Проте, коли вона замінила їх на полуничне морозиво, майже 40% згадали, що їм було погано від морозива. І вони були набагато більш схильні казати, що уникатимуть споживання цього продукту. Звісно, треба пам'ятати, що у вибірці справді можуть бути люди, яким ставало погано від такого морозива. Знову ж таки, загальна кількість респондентів в її дослідженнях була доволі маленькою. Проте, що можна винести з цих досліджень? Наприклад, глобально впливаючи на пам'ять людей, можна змінювати їхні вподобання та ставлення до певних речей. Загалом, наші спогади – це частина нас самих. Велика частка нашої особистості – це наш досвід, який базується на пам'яті. Інша частка – наші гени. Наша свідомість та розуміння світу, здоров'я і поведінка складаються з поєднання генів, досвіду та довкілля. Можливо, колись судову систему переглянуть, і більше досліджень будуть демонструвати, наскільки наша пам'ять не той інструмент, якому слід вірити. Принаймні, зараз це так.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У день російські війська двічі атакували безпілотниками транспортну інфраструктуру Запоріжжя. Унаслідок вибухів поранень зазнала 70-річна жінка. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Російські дрони вдарили по території автовокзалу та поблизу зупинки громадського транспорту. Пошкоджено 5 авто, маршрутку та контактну мережу тролейбусів. У місті Шептицькому на Львівщині поліція затримала чоловіка, який поранив ножем у шию військовослужбовця ТЦК. Про це повідомила Національна поліція України. За даними правоохоронців, під час перевірки документів 47-річний місцевий житель напав на 43-річного військового учасника бойових дій, після чого втік. Потерпілий в реанімації у стабільно важкому стані. Під час затримання нападник чинив опір та поранив поліцейського з пневматичного пістолета. Фігуранту повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство і у насильстві щодо правоохоронця. Верховна Рада ухвалила закон про освітні права корінних народів та національних меншин, необхідний для вступу України до Євросоюзу. Про це повідомляє «Укрінформ». Законодавчу ініціативу підтримали 266 народних депутатів. Документ розширює можливості навчання мовами Євросоюзу та корінних народів, зберігаючи українську як основну мову освітнього процесу. Це рішення дозволить розблокувати два нові переговорні кластери про членство в Євросоюзі. Головне управління розвідки оприлюднило детальні дані про конструкцію та виробництво російської ракети «Кинжал». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. За даними розвідки, ракета на 90% уніфікована з балістичним комплексом «Іскандер-М». Через проблеми з точністю та обмежений ресурс літаків «Міг-31» у 2026 році Росія скоротила замовлення кинжалів. Також ГУР виявило 58 підприємств Російської Федерації, задіяних у виробництві цих ракет, 22 з яких досі не перебувають під міжнародними санкціями. Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 77 осіб, причетних до проведення незаконних російських виборів на окупованих територіях України. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на прес-службу Ради Євросоюзу. Під обмежувальні заходи потрапили 74 кандидати до Державної Думи Росії в окупованих регіонах, а також троє членів Російської Центральної виборчої комісії. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країн Євросоюзу. Міністерство оборони Росії створило централізовану базу відеозаписів із бойовим застосуванням безпілотників. Про це російське відомство повідомило у своєму телеграм-каналі. За їхньою інформацією, платформу використовуватимуть для навчання штучного інтелекту та нейромереж із подальшою інтеграцією в бойові FPV-дрони та безпілотники літакового типу. До бази з реальним відео приєднали понад 40 організацій розробників. Нагадаю, раніше українські експерти з радіотехнології Сергій Безкреснов з позивним «Флеш» зазначив, що Росія випереджає Україну в питанні масового застосування елементів штучного інтелекту та автоматичного донаведення у безпілотниках. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналєєва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
7: Це дуже сильно залежить від професії, тому що, дійсно, якщо ви вирішили стати лікарем, ви навряд чи за півроку опануєте професію лікаря. Але я би не робила акцент повністю на навчання з нуля, тобто я би розглядала ті вакансії, які зараз актуальні і які навички у вас вже є, і ви зможете їх просто перенести на нову професію і набагато швидше увійти в актуальну професію, чим будете навчатися з нуля. Знову ж таки, є, якщо у вас є там технічні якісь навички, вам буде набагато простіше зайти в програмування. Якщо ви комунікували багато, у вас попередній досвід був пов'язаний з комунікацією з людьми, з продажами, вам буде набагато простіше увійти там в sales або customer support. Тобто, типу, все дуже залежить від вашого попереднього досвіду і скілсету. І тому дуже круто просто спочатку сісти, виписати свої сильні сторони, проаналізувати, які у вас є soft skills, hard skills, і це може бути не тільки з попереднього вашого досвіду роботи, а взагалі по життю. Потім проаналізувати ринок, що зараз актуально і що буде актуально там, тому що насправді все дуже сильно активно змінюється, що буде актуально за пару років і півроку там або рік собі дати, щоб просто прокачати того, чого не вистачає, і увійти.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії.
4: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
8: Про наслідки російських атак на Харків о 17:18 розповість кореспондентка Анна Черненко. А о 17:45 з експертом української призми Олександром Краєвим поговоримо про тиск США на Україну та можливе блокування постачання американської зброї Україні через програму Pearl.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
4: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
9: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
9: «Кіловат-година».
4: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
9: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
4: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив?
16: Ну, я в шоці.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
17: 13.25.
18: Жінки.
19: Мир. Безпека.
20: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
21: Спільний проєкт громадського радіо
22: та громадської організації «Жінки в медіа».
23: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, голова організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст. І сьогодні в нашій студії Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Ліза розповість, про що ми будемо говорити.
24: Не тільки, ще докторка філософії. Мабуть, перше запитання про те, як ти прийшла до війська з культурного середовища, що було таким переломним моментом, коли ти зрозуміла, що так.
25: Знаєте, це таке питання цікаве. Мені його час від часу задають. І від відповіді до відповіді воно еволюціонує в кшталтуванні. І втрачає можливість на вичерпність, тому що це ніколи не було якоюсь подією, це ніколи не було днем якимось. Та? Це низка ситуацій, трансформацій, виборів, впливу місць людей, сумнівів, декілька проб це робити, неуспішних. Потім, коли вже прийнято було рішення, ще декілька місяців намагання увійти в цю систему. Тобто це, ну, довга дорога. Та? Вона, мені здається, адекватною відповіддю на те, як виглядало моє життя, як виглядало життя нашого суспільства, громади. Та? Тобто це просто відбулося. Та? Був період, коли там, 14-15 і половина 16-го ми активно з Харківською громадою, з якою теж трансформовано ми вийшли з Харківського майдану, волонтерили, і спочатку ми теж шукали, де можна приміняти навички і вміння так, щоб закривати незакриті запитання. Тому що спочатку, якщо ви пам'ятаєте, та, всі намагалися робити все, та, і виявилося, що найбільшою проблемою у нас зазвичай комунікація і логістика. Виявилося, що допомагати релокантам і релоканткам з Луганщини, Донеччини і Крима можна вже потроху вчитися один у одного. І виявилося, що найбільшою проблемою і невмінням є, як розподілити ресурси в допомозі добровольчим батальйонам. І починаючи там від цигарки, шкарпетки, цукерки і закінчуючи деталями до якоїсь бронетехніки, треба було пройти шлях та й зрозуміти, кому що, як, де дістати, як передати, як увійти в ці організми, бо вони були достатньо відкриті на якомусь етапі, потім почали закриватися на наступному. І мені здається, що в цьому процесі, та, у таких юних, гарячих, десь зачарованих, десь розчарованих Революцією Гідності і результатами людей, і заскочених теж цією наступною хвилою, та що війна почалася, усвідомленням цього. Мені здається, от там десь зародився сумнів, і, очевидно, почала народжуватися перша думка. Можливо, я роблю. Це навіть не стільки, я раніше використовувала це слово «недостатньо», але це знову-таки, та, це те слово вимоги до себе, та, а це, скоріше, було відчуття, навпаки, надії на себе, та, що я можу ще щось робити, тільки для цього треба, і питання було

0: наступають наступні хвилі. І там теж був період, коли я, як багато хто волонтери вигоріли, та це момент, коли ти повністю закриваєшся від чогось. Потім велика кількість переміщення всередині України. Потім я виїхала жити за кордон, тому що мені було дуже важко, особливо от коли у всіх почався ковід, всі почали забувати про те, що війна йде, і там був такий злам теж для мене специфічний, психологічний, що мені стало душно тут. І, напевно, це дивний вибір, але я вирішила зробити собі ще гірше в еміграції, умовно, щоб той біль еміграції використати, як той, який замістить цей біль відсутності відчуття, що моя держава, моє якби, оточення не відчуває війни. І вже там, та, в еміграції, там я декілька років прожила в Польщі, потім я жила в Німеччині, вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я думаю, що на цей момент там вже було сформоване розуміння, що, ну, враховуючи те, чим я займалася, та теж права людини, якісь феміністичні рухи в різних формаціях, тому що ми розуміємо, що в Європі вони дуже різні, на різних речах сфокусовані, десь це сфокусовано більше на емігрантських політиках, десь це на підтримці материнства, десь це про юне сестринство і виховання в школах, там, в дитячих садочках, десь це пов'язано з тим, чим я безпосередньо займаюся, тобто з культурою та всередині мистецьких організації, плюс це ж той самий період, хвиля, да, міту, зміни, проговорення про насильство в мистецтві, в закладах освіти. Тобто все якось ставало на свої місця, і от це абсолютно якась така теж логічна висновок, що хочеш зміни, ставай рушієм, інструментом, якби усвідомлюй свою співвідповідальність за спільне, і якби почалася повномасштабна, і там все стало на свої місця, рішення було прийнято, і тільки формальності залишилися.
1: 13.25 на громадському радіо.
2: Цей вибір важко було пояснити колегам, зокрема європейським?
0: Думаю, що мені і не вдалося пояснити. Та, ми говорили про це, очевидно, ну от уявіть собі, там у мене був контракт в Берліна Фестшпіле, це один з найбільших культурних центрів Німеччини на 5 років, високооплачуваємий, і я звернулася з проханням його розірвати у зв'язку з тим, що прийняла рішення повертатися в Україну в той момент, коли тисячі людей виїжджали. Та, і мені довго приходилося, але це теж був... Зараз так інтенсивно змінюється, мені здається, не тільки реальність, а і наративи, якими ми її пояснюємо. Тобто на той момент я була дуже гарячою, емоційною, наполегливою, зарядженою культурною дипломаткою, яка займалась кенселінгом росіян. Та я собі дозволяла зайти в Гьоте-інститут і сказати велику промову з приводу того, чому не може бути Серебрянікова на цьому фестивалі, чому ви не можете на театрі Хау писати «Замір» російською і так далі. Ну, тобто, мені здавалося це правильним, таким трохи на барикади, на бронєвік. Ну, тобто це... І, очевидно, я вміла вже, у мене вже був набір таких напівдипломатичних, напівфілософських фраз з приводу того, ну, тому що всі наші пояснення нас там зазвичай сприймалися, ви травмовані, ви говорите через травму, ви занадто емоційні, це чули всі і завжди. А через те, що я увійшла в цю реальність трошки раніше і спостерігала за тим, як нас трактують несуб'єктно, постійно описуючи, та, як травмовану жертву, нездатну висловитися і якби забираючи у нас право на праведний гнів, так це тоді я собі пояснювала, то в мене вже теж були тексти, як відповідати на подібні речі. І десь я вже навчилась маніпулювати для того, щоб досягати своїх цілей. Та, ціль у мене була конкретна. Росіян не допустити до інституційних співіснувань. В будь-якій формі, будь-яким способом. Я розуміла, що я там трохи одна в полі воїнка, тому що не так багато було включено в цей інститут. І тоді тільки відкрився Український інститут філіал в Берліні, але теж це м'яке існування, та більше представництво, мало про дипломатію і там, ну, тому що треба було витримати, тому що це не наші гроші, це теж треба розуміти. І коли ти незалежна інституція сама по собі, та, просто ти людина. Та, я в якийсь момент зрозуміла, що та, інколи я можу сказати, я не буду сидіти на цій нараді, якщо на ній буде присутня ця керівниця цього відділу російського походження, у зв'язку з тим, що це мене буде ретравмизувати. Я тоді прошу, щоб тут був присутній фасилітатор, психолог, невропатолог. Я буду падати, перекладач, буду падати в обмороки, ви понесете за це відповідальність. І, очевидно,

0: Німці зазвичай бояться подібних речей. І таким чином...
1: Вони бояться проговореності, мені здається,
2: цікаво,
1: будь-якої.
2: Цікаво, що вони бояться якихось таких дуже довгих додатків до того, хто тут має бути у разі, якщо тут будуть росіяни, але вони при цьому не відчувають якоїсь неетичності цього моменту. Тобто...
1: Або відчувають, але просто...
2: Ну як?
0: Чесно, от за ці роки я так і не зрозуміла. Мені здається, що там теж є якась така імперська співзалежність, як два аб'юзера, яким направду комфортно, так. І тут заходить хтось гнівний дорослий, але такий, який ще не в стані всадити. Тобто це наша би задача, от я себе думаю, та, їх всадити за стіл перемовини, пояснити, які у них були погані.
1: Ну, як це
0: посадити
1: так?
0: Їх точно треба за стіл переговорів.
1: Але... І що їм,
0: ми почали їх описувати? Тому що це завжди ця історія, що одні нас описують нам, і інші намагаються нас описати нам. І у німців, у французів, у італійців, навіть у деяких там людей, які мають народів, не знаю, етносів, груп, які вже стикалися з росіянами, та все одно є це безкінечне бажання саджати нас за один стіл досі. Вони навчилися чути, що ми просимо цього не робити, але це не означає, що в них зникло це бажання, і це не означає, що ми не мусимо готуватися після тої чи іншої форми призупинення війни до того, в який ми довгим підрядно-сурядними реченнями треба пояснювати. Ні, дякую, не цього разу, не в цій генерації.
2: Я от зауважу, що ми цей подкаст записуємо вечір того дня, коли горить Москва.
1: Як вийде, добре це звучить.
2: Та, вийде, звісно, цей запис пізніше, і там може щось інше горіти вже на той момент. Ми цього зараз не знаємо, станом на 18 червня. Але я так розумію, що зараз ці речі пояснювати, можливо, було б легше, але, можливо, ви б щось сказали не так от про свій вибір долучитися до війська, про вибір, власне, захищатися усіма доступними силами.
3: 13.25.
0: Напевно, ну, тому що саме військо дуже сильно мене трансформувало, як воно не може не трансформувати. Та це агресивна система, яка... Забирає у людини суб'єктність, очевидно, позбавляє її усієї у будь-якого прояву гідності. Втім, та, ти продовжуєш розуміти, що це той єдиний шлях можливості її мати в майбутньому, тому що за відсутності такого шляху взагалі не буде права на право. Тому я думаю, я би точно менше розмовляла зараз там. У мене було б менше бажання взагалі щось пояснювати та всім. Та. Я б більше би фокусувалася якраз на тих, хто може виступити в ролі агентів, та, розуміння і потім транслювання цих ідей. Тому що на той період здавалося, що є таке бажання звертатися до суспільства, до спільноти мистецької, та, до спільноти перформативної, всередині якої я знаходилась, до науковців. Загально, так? А мені здається, що зараз розмови потребують таких більш глибоких, довших процесів між людьми, які насправді зібралися, щоб почути і послухати, сказати і бути почутими. Так? Тобто тут би змінилось, мені здається, в першу чергу фокус на з ким.
1: Можемо повернутися до твого військового досвіду. Наскільки, коли ти опинилась всередині цієї, ти називаєш, агресивної системи, наскільки ця агресивна система по-різному є агресивною до жінок і чоловіків, і наскільки твій досвід теж трансформувався за цей час, коли ти опинилася в системі?
0: Ну, тут можна так, знаєш, увійти через жарт. Я готувалася до більшості того, що мене не спіткало.
1: Так, от давай з цього і почнемо. Ти готувалася, ти чогось, очевидно, боялась, і це не сталося. Можеш назвати ці речі?
0: Я боялася некомпетентності своєї.
1: То це було більше про тебе?
0: Так.
1: Не про систему?
0: Так, більшість моїх страхів були пов'язані з тим, що я не дам ради з тим, у мене є питання по здоров'ю. Mm. Я перед тим, як приїхати в Україну, зробилася декілька операцій, мені треба було відновитися, я пришвидшила це відновлення. Але це теж така, знаєте, от, дорога відповідальності починається з дуже малих речей. Та? Тобто я задбала там за те, де я буду жити, хто буде займатися моїми комунальними питаннями. У мене немає родини, яка б могла мене підтримати в цьому питанні, мій чоловік теж воює, а моєї родини, батьків, братів, сестер немає. Тому ну я розумію, що входиш сюди, і це теж одна з цікавих тем, про яку, очевидно, через те, що у нас постійно немає ресурсу, ніхто не говорить. Як взагалі відсутня, да, це лакуна того, що цивільні, які прийняли рішення тимчасово увійти в систему армії, нікуди не можуть діти свого бекграунду цивільного, який продовжує тиснути, та хтось мусить платити за комунальні, сфотографувати лічильники, відправити власнику квартири, яку ти знімаєш, а ти в зоні, і ти дзвонить хтось і каже: «О, у вас там труби прорвало».
2: Життя не стає на стоп.
0: Так, ну, типу, які труби, взагалі, який Київ, ну, типу, коли ти там...
1: Я, до речі, про це не думала.
0: І тисячі таких питань, да? Хто зайде в ЦНАП, хто займеться документами, я вже не кажу про тих посестер, у кого є діти, очевидно, відсутність будь-якої форми задбати. Та, очевидно, ця інфраструктура турботи колись прийде до нас як необхідність. Розумію, що при кожній частині мусить бути яслі, дитячий садок, коли то є малолітні діти. Ну, але як ми не говоримо про це, точніше, ми говоримо про це, але як не реалізували це в більшості інших місць. Просто що в армії немає чогось такого, що ти можеш там відпроситися, коли ти дійсно на задачі, та це ти не можеш нічого запланувати.
1: Ну, ми, наприклад, цей подкаст з тобою записуємо після твого робочого дня.
0: Та, і завтра знову о 5 вставати. Але це не найгірший момент.
1: Тобто ти в собі більше, та, до себе було запитання. А яке уявлення було про систему? Воно справдилось чи залишилось без
0: змін? В якихось речах, впаки, я собі намалювала, можливо, за великого дракона. І потім насправді виявилось, що він цукровий і розтанув. А в якихось речах я навіть не підозрювала, наскільки це може бути. Наприклад, смішна історія, коли тільки мені вдалося увійти, бо вдалося, це теж окремо.
1: Чому слово вдалося?
0: Да, чому слово вдалося, можемо до нього повернутися. Але коли мені вдалося потрапити в підрозділ, з моїх майбутніх тут на ПТД в Київській області було тільки декілька людей, і вони теж були новенькі. Всі інші були в зоні, тоді відкрився харківський напрямок, і вони працювали там. І головний сержант попросив допомоги там, з деякими бюрократичними питаннями, які є. І вони дали мені два журнали інструктажів і попросили переписати там якусь інформацію в третій. Я години три і кудись пішли на нараду. Я години три думала, що це жарт, і що це так виглядає посвята. Думаю, 21 століття, мені дали чорну ручку, треба
2: від руки
0: переписати якісь номера наказів.
1: Я так розумію, що це був не жарт.
0: В світі, та Excel табличок і так далі. І через декілька годин до мене потроху починає доходити, бо вони нас входять серйозно, достають інші журнали, сідають поряд, теж починають заповнювати. Я розумію, що ніяка це не посвята, це не жарт, це реальність української армії, і досі, от третій рік, та я через те, що зараз очолюю підрозділ цих книг, журналів, рапортів, планів все більше і більше, і я продовжую дивуватися при тому всьому, що я вже пройшла цю декілька стадій дратування, прийняття і так далі. І для мене це, очевидно, ну, велике розчарування і щось, що моя уява взагалі ніяким чином не могла мені намалювати. Мені здавалося, що нічого гірше, ніж коли ти викладаєш, я викладала в Харківській академії культури, і там ми теж заповнювали якісь журнали, мені здавалося, боже мій, це олімп бюрократії, куди може бути далі? Ні, ці українські вищі навчальні заклади. І тут виявляється, що...
1: Цікаво, ці журнали потім перевіряють?
0: Звичайно, постійні перевірки, аудити. Ми переробляємо деякі по 10-20 разів, возимо їх на затвердження. Я зараз сміюся трохи істерично. Я розумію логіку їх ведення. Я розумію, навіщо це потрібно. Це дійсно важливо, коли, наприклад, хтось нашкодив собі, або сталося самогубство, або сталася якась... ситуація з втратою майна. Завдяки цим журналам ти можеш якби відслідкувати процеси, знайти винних, але зазвичай ніколи інших винних, окрім особового складу, не знаходять. Це вже наступне питання, як саме ця документація і кого саме береже. Це окремий подкаст після того, як буде з'явиться право говорити всю правду. Але очевидно, що, на жаль, це працює проти нас. І це велика різниця бути у війську для того, щоб воювати, і бути в системі для того, щоб служити. це дві величезні різниці. В 22-му році, мені здається, ця система настільки перелякалася, що в якомусь сенсі бюрократія призупинилася, вимоги призупинилися. Мене там ще не було, але багато з побратимами, посестрами в майбутньому спілкувалися, бо я займалася тим, що я возила якусь там амуніцію, допомогу. І я пам'ятаю та оцей момент, коли, по-перше, та ми скільки маємо там майже 80% цивільного населення складає зараз найбільший костяк українського війська, і тоді та це ніхто не мав однакового однострою, бороди, десь там абсолютно різне взуття.
1: Зараз це змінилось.
0: Зараз це потроху змінюється, як кажуть, в армії затягується і накривається великою шляпою бюрократичною.
3: 25 на громадському радіо.
4: Збройні сили України тримають оборону.
5: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
6: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
7: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
8: Соціальна реклама.
9: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
8: Соціальна реклама.
10: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: На громадському радіо.
1: Ну, давай знайдемо обнадійливий момент в цій історії, але потроху це змінюється, просто змінюється не такими швидкими темпами, чи через це, що це не так швидко, як мало би бути, це сприймається як регрес?
0: Тут амбівалентна відповідь. З точки зору історії як такої, ця швидкість неймовірна. Ми за одне покоління перестрибуємо з точки зору наративів якісь гігантські гірські хребти. З точки зору життя та однієї людини,
1: життя,
0: та, у якої є якісь переконання, потреби, та це здається постійно занадто повільним, таким, яке ніби просто простір зависає. Тому я тут амбівалентна. Та, і не маю відчуття, що маю право сказати ні, ми регресуємо, або так, ми прогресуємо. Тому що, дивіться, до адвокаційної компанії невидимого батальйона, Юрфему і інших організацій, які змогли досягти того, що 63 бойові професії стали доступними для жінок тільки в 2018 році, при тому, що в українській армії на початок війни вже було декілька десятків жінок, які виконували бойові задачі, будучи на посадах швачок, банщиць і так далі.
1: А те, що військові ліцеї почали приймати дівчат лише в 2019 році?
0: Так, військові ліцеї. Ви пам'ятаєте, що у нас закон про рівність доступу до посад, і він це, ну, ми говоримо про 2017-2018 роки. Тобто тоді, коли сама реальність, в якій опинилися десятки тисяч доброволець, які проявилися і почали пробувати переназивати цю реальність, та посягати на розподіл влади, та, можемо використати це слово, але просто називати, що це адекватно, то тільки тоді ці процеси почалися. І з однієї сторони це дуже швидко, тому що ті умови і те відношення до жінок, яке у нас було перші 8 років війни і перші, можливо, рік-два повномасштабного вторгнення, і те, яке є зараз, це абсолютно, ну, дорога покоління, та, тобто величезні зміни. З іншої сторони, чи їх достатньо? Там мені постійно кажуть, ну от, ну це типові ці патріархальні конструкції, коли, ну от же ж у нас немає там багато генералок. Це ж не просто так.
2: Ну, тому що вони ще не виросли з тих дівчат, які прийшли вчитися в 2019 році.
0: Ну, і ти мусиш провести оцю лікбез, да, що це так не відбувається, що їх немає, бо вони...
2: Це як, багато. Знаєте, в мистецтві кажуть, що от... Нема там жінок-художниць дуже багато. Таких нема, тому що їх туди не пускали в те мистецтво. Ну, просто писали картини жінки, а представлялися чоловіками. Тому що жінка, яка пише картину, вона не могла її продати.
0: Бачите, ми це вже всі ніби розуміємо. Та? І ті, хто цим питанням займається, ми це проговорили. І я була переконана, це теж до питання, що цікавого мене спіткало в армії. Що, в принципі, ну, там.
1: Хоча б ми вже не на цьому рівні.
0: Так, ми не на цьому рівні. Там хтось більше, хтось менше, хтось читав якусь феміністичну літературу, хтось боїться ще цього слова. Там ще. Але якась, ну, база є. Ні, так не є. Більшість населення України, а ми мусимо пам'ятати, що військо – це завжди зріз суспільства, насправді не в курсі, що відбуваються зміни, що є якісь хвилі, можливо, навіть не про назву, та, що хвилі перша, друга, третя, і ми зараз в четвертій фазі хвилі фемінізму, що є...
1: Що у нас з 2005 року взагалі-то є закон про рівні права і можливості для жінок і чоловіків, так, якому вже 25 років.
2: Ви про що?
0: Так, ну, тобто це все, я насправді... От, очевидно, там війна змінить, порубає теж. Я не вірю, що я не поплавлюся, я тримаюся з усіх сил, у мене є психотерапевтка, я працюю над собою, фіксую, я намагаюся винирнути, але зрозуміло, що вона змінить. Але те, що я би хотіла от не забути і цінувати, навчитися це цінувати, коли біль пройде і гнів пройде, це розуміння того, що я відбула свій внутрішній акт антиелітаризації. Тому що оце відчуття, що мені добре і комфортно в моїй бульбашці, і так мусить виглядати світ, я з ним попрощалася. Тому що це супершовіністичний, дуже викривлений підхід, який я не усвідомлювала, що я є його носійкою. Я інколи, навіть на початку, ще там мені було там боляче, неприємно, через такі прояви мізогінії по відношенню до мене сякі, і я там якось внутрішньо бухтіла, і розуміла, що трактую деяких своїх побратимів як там неосвічених, тупих. І я ці думки проговорювала. І потім задала себе питання. Анатоліївна, увага! А чому ти маєш право оцінювати цих людей? Так? Як так вийшло, що у тебе є ця кастовість внутрішня? Це мирило. Так, такий шлях пройшли ці люди. Так, тобі би дуже хотілося, щоб були інші. Але це теж... наші люди. І у нас інших немає.
2: Я от дуже часто, я, до речі, дуже поділяю цей ваш підхід, і попри те, що в мене немає військового досвіду, поділяю з інших причин. Але я думаю, що люди у війську з дуже різними досвідами, коли вони між собою спілкуються, живуть разом, виконують бойові завдання, діляться досвідом, неуникно діляться різним досвідом, починаючи від того, хто як там закохався, одружився, зраджував, не зраджував, і закінчуючи якимось, ну там, теж світоглядними уявленнями. І цей постійний шеринг, він все ж таки призводить до того, що якісь речі відкриваються один про одного, про ці бульбашки різні.
0: 100%. Питання в іншому, чи я би вибирала, наприклад, пошуки в таких бульбашках за інших обставин? Скоріше за все, ні. Та? Бо це теж право. Ти його набуваєш у зв'язку з тим, чим ти займаєшся, як ти проживаєш своє життя, які у тебе вибори. І, скоріше за все, ні. Та, мені би дуже хотілося. Ми колись теж жартували, у мене там є в одній бригаді класний побратим знайомий, там в іншій, теж з нашої мистецької бульбашки багато хто розійшлися, але ми служимо всі в різних місцях. І це вже крилата фраза, та, що ми як то сосальне золото, розмазане тонким шаром по лінії фронту, в великій мрії колись об'єднатися в якомусь підрозділі, коли, можливо, нам дозволять самостійно вибирати собі підрозділи і переводитися не так, як зараз, та, що ти в рабській власності феодала, який, коли тимчасово отримує владу, думає, що особовий склад йому належить, що є тотальним абсурдом. Я досі цього не розумію. Я вважаю, що ми були б набагато ефективніші, якби люди насправді могли мали право і могли спокійно вибирати, де саме їм служити, уже після того, як вони зайшли в структуру. І тоді би стало очевидно, що там, де адекватніше і комфортніше, люди би віддавали набагато більше, і їх би це мотивувало, ніж мурижити людей і змушувати їх виконувати задачі там, де вони не хочуть, з тими, з ким вони не хочуть. Але поки що система цього не дозволяє. Будь-який перевід – це...
1: Дуже складно.
0: Мені складно це самі собі пояснити. Я не уявляю, як цивільній людині пояснити, що це взагалі за акція.
2: Акт політичної волі на вищому рівні.
0: Так, ну, я тут, мій дух панкуючої юнки продовжує бунтувати проти цього, але зробити ти нічого не можеш. Тобто реально це десь домовлятися, десь чекати, десь просити, принижуватися, отримувати відповіді на те, що тобі не підпишуть відношення і ці всі речі. Ну, я не знаю, хто крізь це не проходив. Це буде теж окремою сагою нашого майбутнього епосу про переводи.
1: Олен, а як нам в цій, пояснюючи цю складну систему, панську систему, ми коли чекали на те, щоб записувати цей ефір, ми з тобою згадували Шевченка і його панщину. А як в цій складній системі, ти говорила також про рекрутинг, як нам мотивувати, не знаю, окей, мені не подобається слово «мотивувати». Як нам зробити так, щоб жінок у війську ставало більше?
0: Це теж та, таке, ну, класне питання, яке постійно звучить. Я теж постійно пробую на нього відповідати. І знову амбіваленція. Та? З однієї сторони, мені хочеться сказати «ні, стоп, ну, я нікому не хочу побажати такого досвіду». Але я не відчуваю себе месійкою, яка готова віддати дух і тіло навічно служінню, і погодитись, що хтось делегує мені цю роль. Так не окей. Ми якимось складним чином, але мені здалося, збудували суспільну угоду у 13-14 роках. Мені здалося, що Революція Гідності підвела якусь риску під цим інфантильним уявленням, що незалежність Україні дісталася просто так. Та стало зрозуміло, що ми трохи з запізненням, але мусимо її все-таки взяти духом, та вживати, перепрошую за
1: хвилинку.
0: Але от теж ішла до вас і думаю, так, про що це, та? Про що от зараз та ситуація, це відчуття тотальної несправедливості, і я часто говорю про цю відповідальність, суспільну відповідальність, договір. Потім думаю, так, що тут не працює? Як це привести в площину делегування? Мені здається, що щось таке сталося в якийсь момент, взагалі не розумію, який, що одна частина суспільства делегувала іншій частині суспільства і заспокоїлася. Або увійшла в режим десятини, та там обов'язковий донат. І в цьому режимі десятини має тимчасову оплату своїх етико-морально-духовито-інтелектуальних питань. Та? І мені якби, глибоко не окей, але я розумію теж природу цього явища, тому що приблизно те саме відбувалося в усій історії різних боротьб, я не знаю, боротьби, ні, як сказати, боротьби в множині.
2: Хороше питання.
0: Та, тобто, от умовно, та неоплачувана домашня робота, яка не оплачується. Чому вона відбувається? Тому що є необговорений суспільний договір та делегування і абсолютного спокою у зв'язку з цим. Ну, ти ж мама, ти
1: мусиш. Так було завжди, і не мені міняти цю систему.
0: Жінки,
3: мир, безпека. 13:25 на Громадському радіо.
2: Я якраз хотіла сказати, що це дуже схоже на стосунки там
1: в сім'ї,
2: в парі, взагалі в будь-яких взаєминах, де є дві людини, де одна просто відморожується, а друга бере на себе відповідальність. Тобто це якийсь, очевидно, тип людського розуміння, чи брати відповідальність, чи відійти в сторонку.
0: Саме так, от я до цього вела. Тобто це якийсь, ну, ми зараз відтворюємо, мені здається, якусь роль як суспільство, от саме такого типу, що хтось вважає, що делегувати таку задачу – це абсолютно окей, на цей момент. Та? І через це створюються ці виправдання. Замість того, щоб говорити економічний тил, виникає економічний фронт, культурний тил, виникає культурний фронт. Всі ці речі, які зараз вони вже не такі
1: мені
0: гострі.
1: Мені здається, що це вже про фронт настільки...
2: Ну, зараз багато я скажу, повторюване.
0: Це вже не гостро сприймається, але на початку я
1: пам'ятаю... Але по факту, очевидно, що це лишається, так? Навіть якщо цього слова не вживається.
0: Так, ну, типу, про який культурно-економічний фронт ми можемо говорити, він один тут, ну, тихо, спокійно. Тобто, у мене, наприклад, коли я на броньовіки в Нюрнбергу або Берліні кенселила росіян, не було відчуття, що я на фронті культурному, так? Я була в глибокому тилу і виконувала якусь мікрозадачу, і у мене не було амбіцій, оціненості, там ще щось. Ну, типу, ти опинився там, де опинився, роби, що можеш. Поки можеш, опинишся в наступному місці, роби, що можеш. Тому, вертаючись до рекрутингу, я довго підводжу, так, тому що тут багато речей треба пояснити. Що з однієї сторони, особливо після того, як зараз були озвучені абсолютно несправедливі нові політики і пояснення до того, як буде виглядати строки служби, як вони будуть рахуватися, наскільки це непрозора система. З однієї сторони, знову таки, про швидкість прийняття рішень. Тобто попередні команди взагалі ніяк не займалися, тобто відморозилися від цього питання. Це було мощне кидалово, яке викликало гнів і обурення, і надію на цивільних, що вони стануть пліч-опліч і будуть вимагати для нас адекватних термінів служби, що не відбулося. Очевидно, це виростило фрустрацію, образу і так далі. А тепер та є пропозиція, і це цікаве відчуття, що ця пропозиція неадекватна реальності, несправедливо по відношенню до тих, хто 12 років захищає нас у війні Росії проти України. 7, 9, 5, та там є якісь пропозиції, але, наприклад, мене, ну, такий гнів внутрішній бере, коли за рік служби в 19-му, 17-му чи там 14-му дають тобі один місяць відстрочки. Це ви так оцінюєте чин цих людей? Ну, це окрема тема. Тут у мене, очевидно, емоційні спалахи зараз будуть. Але оця амбівалентія. Хоча би почали говорити, так? І це знову про відповідальність. Хтось озвучив незручне, і тепер, можливо,
1: добре, що почали говорити.
0: Є надія.
1: Я, наприклад, задумалась.
0: Але дивіться, знову таки, пообіцяли півроку тому, якби було ще півроку тому, уже би 6 місяців відслужили, і знову таки будуть довго говорити і тягнуть до осені, це вже рік.
2: Ще треба нормативно-правові документи.
0: Так, ну і всі ці речі.
2: Я тихенько нагадую, що красиві картиночки з розписом того, як будуть працювати нові контракти в соцмережах, вони ще не дають, щоб ці нові контракти реально запрацювали, тому що, ну, нормативно-правова база.
0: Але я дуже тішуся теж цій зрілості, що дуже мало людей сприймається вже як красиві картиночки. Тобто є адекватний консенсус, це несправедлива політика, вона не прозора, не зрозуміла, вона не захищає особовий склад, вона дає нові форми тиску і контролю для вищого керівництва. І, очевидно, одна несправедливість ця, друга несправедливість офіцерська, третя несправедливість неочевидна для більшості. Якщо говорити про 120 тисяч жінок, пам'ятаємо, що більшість з нас і немає аудиту, але я думаю, що це 80-90% не мали можливості бути мобілізовані. Ми всі доброволиці.
1: Так.
0: Якщо ми доброволиці, ми були змушені підписати контракти. І, так, розумієте, це значить, що кожна з нас має якийсь тип контракту. Для мене це вже третій, тому що один був солдатський, другий був сержантський, третій зараз офіцерський. Вони мають різні форми, тобто кожен з них я підписувала на 3 роки, очевидно, з пролонгацією до закінчення особового стану. І тепер є ще наступний, розумієте, тобто ці кореляції взагалі, знову, да, досвід, який не є обов'язковим, який не розглядається як такий, який може вплинути на реальність. І це в тому числі досвід жінок, плюс окремо розділяти добровольців, які прийшли на контракт, або добровольців, які не підписали контракт, але мобілізувалися, це різні категорії людей з різною мотивацією. Ніхто цього людиноорієнтованого підходу взагалі тут не приміняє. Коли починається розмова про те, яким чином долучати жінок до війська, я постійно думаю про те, наскільки ця інфраструктура не готова. У мене є багато посестер, які були готові і навіть зараз залишаються готовими долучитися. І їх лякають конкретні речі. Відсутність термінів, сексизм і нерозуміння будь-якої перспективи планування. Очевидно, це лякає і чоловіків. Та? Тільки так, ми в тій ситуації, в якій традиційно суспільство цю роль захищати свою спільноту віддає чоловікам. І очевидно, якби і місця проходження базової військової підготовки були підлаштовані під нас, та набагато більше би дівчат долучалися. З іншої сторони, ця робота над усвідомленням своєї суб'єктності, політичної суб'єктності, що ти можеш стати або інакше, як так виходить, що ти вибираєш не ставати суб'єктною політично в захисті своєї спільноти. Розумію, що це, можливо, там якось моралізаторсько може звучати, але я пам'ятаю оцей дисонанс внутрішній свій, коли я так багато років дбала про те, щоб ми стали видимими, займалася захистом прав усіх категорій населення, підтримувала розмови про рівність, якісь проекти. І, очевидно, та базою цього всього є солідарність. І я відчула, що моє тіло фізично зараз не солідаризується з тими, хто створює для мене простір і умови, можливості говорити про всі ці цінності. І от там, на цьому рівні базового переконання, що якщо я хочу бути суб'єктною політично, чи маю я право захищати простір, в якому народжується можливість боротися за права? Очевидно, маю право. Яким чином це мусить виглядати? Фізичною присутністю. Я повторюю постійно. Там, де тіло, там відбуваються революції. За відсутності тіла революція не відбудеться. Тому це не виглядає як так, знаєте, заклик рекрутингу дівчата, якщо ви хочете бути видимими, доєднуйтесь до війська, бо так не буде. Ми будемо там невидимими, дискримінація там буде присутня. Це, скоріше, дуже індивідуальний, чесний вибір тих перших, тому що я переконана, що якщо ми виживемо в цьому світі, він зміниться, і питання безпеки ми розділимо між статями, це нормально. Але відбутися тут... У мене ніколи нема питань до переконаних, що це не моє. Да? Питань до тих, хто вже делегував, забув і відрізав себе від цієї зони відповідальності. Але у мене завжди є надія, що ті, хто сумніваються, можуть перевіднайтися навіть в цій складності. Я кожен день відчуваю, що, скоріше за все, я би цей вибір не зробила. І потім собі кажу, а якщо би його не зробила, чи я би наступного дня не подумала, що варто його зробити. І так від дня в день, тому ті з вас, хто сумнівається, але відчуває, що потребує цього балансу між своїми переконаннями і тим, де ви зараз є з точки зору участі в створенні можливості мати взагалі державність і право на безпеку, мені здається, що ми можемо одна одній стати в підтримку. І мені буде, очевидно, як і іншим посестрам, набагато легше, коли нас буде просто більше фізично. І тоді ця система влади, система авторитетів, система монополії так чи інакше буде змушена змінитися і всередині війська.
2: Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Нагадаю, мене звати Анастасія Багаліка, зі мною в студії моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
11: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
7: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Для Громадського радіо свобода слова – це
12: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
13: Можливість працювати у гарячих точках.
14: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
15: Не замовчувати суспільно важливі теми.
16: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
17: Писати про те, до чого лежить душа.
18: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
19: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
20: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
21: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
22: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
23: Свобода слова – наша реальна цінність.
24: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Зранку російські війська повторно атакували вантажний термінал у Миколаєві. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетилов. Унаслідок удару безпілотниками виникла пожежа площею 500 квадратних метрів. За даними обласної військової адміністрації, це вже друга атака по цьому логістичному об'єкту за дві доби. Постраждалих немає. Також під обстрілом опинився Очаків. Там пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині, унаслідок чого є поранений, а також загорілися авто. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжан. Пораненому надають допомогу. На місці влучання загорілися авто на парковці. Раніше, зранку, окупанти також завдали ударів по Дніпру, тоді загорівся торговельний центр. Унаслідок серії атак російськими безпілотниками упродовж вихідних повністю знищене виробництво мастильних матеріалів компанії КСМ «Протек». Про це повідомили на сайті виробника. Російські удари зруйнували виробничі приміщення, обладнання та інфраструктуру підприємства. Виробничу діяльність заводу повністю зупинено. У компанії наголосили, що втратили роки праці, інвестиції та технологічні процеси, які забезпечували виготовлення української продукції. Проєкт «Книга катів українського народу» оприлюднив імена 49 російських суддів, причетних до сфабрикованих вироків полоненим українцям. Про це повідомляє сайт проєкту. Судді Південного та Західного окружних військових судів Росії засудили понад 350 громадян України, зокрема захисників «Азовсталі». Типові терміни ув'язнення становлять від 13 до 18 років. У проєкті наголошують, що фальсифікації справ супроводжуються тортурами, а самі засідання тривають по 30 хвилин без дослідження доказів. Держкіно пропонуватиме уряду програму підтримки кінотеатрів, відвідуваність яких під час війни впала на 70%. Про це повідомив голова Держкіно Андрій Осіпов. Серед ініціатив – покриття операційних витрат закладів, компенсація за сеанси, скасовані через повітряні тривоги, а також надання цільових коштів глядачам через застосунок «Дія». Відповідні пропозиції передадуть на розгляд Міністерству культури. Естонія тримає лідерство серед країн світу за обсягами допомоги Україні на душу населення. Проте в країні постійно тривають дискусії, як посилити підтримку. Про це розповіла надзвичайна і повноважна посолка Естонії в Україні Тіна Інтельман в етері Громадського радіо. Дипломатка зазначила, що окрім урядової політики, яка підкріплюється соціологічними опитуваннями, в Естонії дуже потужно розвинений волонтерський рух. Громадяни та фонди регулярно постачають техніку та обладнання. Крім того, Естонія взяла на себе шефство над Житомирською областю в межах довгострокового плану відновлення. Тіна Інтельман пояснила, задум у тому, щоб побачити, що працює, що не працює, і масштабувати успішне. Вона зауважила, що є й незаплановані запити, адже потреби змінюються. Також вона додала, що попри стереотипи про стриманість естонської вдачі, громадяни країни дуже вірні у своїх союзах, а іноземці найчастіше скаржаться не на характер естонців, а на місцеву погоду. Європейські країни мають збільшити інвестиції в боротьбу з російською дезінформацією на рівні з купівлею зброї. Про це на Варшавському безпековому форумі заявив прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус, повідомляє Укрінформ. Голова литовського уряду наголосив, що протидія інформаційним загрозам є критично важливою для захисту виборів у Європі від впливу Москви. Окремо він відзначив загрозу від дата-центрів компанії Яндекс, які Росія використовує для поширення пропаганди. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода. Громада на громадському радіо.
2: 12 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У частині регіонів переважно на півночі та в центрі країни пройдуть дощі. На решті території переважатиме суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, в північних і західних областях у день повітря прогріється до 11-14 градусів. В інших регіонах очікується від 18 до 23 градусів тепла. В нічні години температура в більшості областей становитиме 12-14 градусів. На заході буде прохолодніше – від 6 до 10. У Києві та області 12 жовтня прогнозують хмарну погоду з дощами. В столиці вночі температура становитиме близько 13-16 градусів. У день повітря прогріється до плюс 13. Увечері стовпчики термометрів опустяться до 10-12 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
7: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та SEO діджитал-агенції Майзі, на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
8: Про наслідки російських атак на Харків о 17:18 розповість кореспондентка Анна Черненко. А о 17:45 з експертом української призми Олександром Краєвим поговоримо про тиск США на Україну та можливе блокування постачання американської зброї Україні через програму Pearl.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.

0: некомерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У російських місцях Несвобода кримські політв'язні стикаються з відмовами в лікуванні, неналежними умовами утримання та покараннями, які погіршують їхній стан здоров'я. Кримсос проаналізувала стан здоров'я 25 людей з найтяжчими діагнозами, яких окупаційна влада затримала та засудила у 16-24 роках. Експерт з адвокації Кримсос Артем Олійник зазначає, що жертвами політично мотивованих переслідувань у Криму стають представники різних етнічних і релігійних спільнот. Серед них кримські татари, етнічні українці, мусульмани, віряни Української православної церкви та свідки Єгови. Мова йде про щонайменше 223 кримських політв'язні, за свіжими даними представництва президента України в Криму, з яких 171 особа – кримські татари і один караїм. Ми говоримо про щонайменше, оскільки не всі кейси на сьогодні вдається верифікувати і встановити обставини, пояснив експерт. Кримсос закликає першочергово включити тяжкохворих політв'язнів до списків на обмін, незалежно від статей, за якими їх засудили. Організація також пропонує звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням терміново перевірити умови утримання та стан здоров'я бранців у конкретних російських установах. Серед інших пропозицій – запровадження персональних санкцій проти суддів, керівництва Федеральної служби виконання покарань Росії, керівників медичних частин і прокурорів, які, за оцінкою організації, блокують госпіталізацію ув'язнених. У Кримсос наголошують, що тяжкохворі політв'язні потребують невідкладної уваги, оскільки зволікання з медичною допомогою може загрожувати їхньому життю. Окупаційна пропаганда намагається переконати мешканців, що Україна не доставляє гуманітарну допомогу в Олешки. Для цього слова однієї жінки, яка заявила, що сама допомоги не отримувала, поширили як свідчення про ситуацію в усьому місті. Водночас Кавун Сіті нагадує, українські військові неодноразово доставляли в Олешки продукти і медикаменти дронами, а журналісти мають свідчення місцевого жителя, який таку допомогу точно отримував. Це може вплинути на подальші спроби окупаційної пропаганди заперечувати українську допомогу Олешкам і формувати власну версію причин гуманітарної кризи в місті. У Мелітополі мешканці запасаються вугіллям, дровами, газовими балонами та генераторами, побоюючись проблем зі світлом і опаленням узимку. Рія Південь пише, що люди не довіряють звітам окупаційної влади про готовність до опалювального сезону. У місцевих чатах нагадують про тривалі відключення електрики, низьку напругу та перебої з водою. Це може вплинути на подальше зростання витрат домогосподарств і попиту на альтернативні джерела тепла та електроенергії напередодні зими. У Маріуполі та інших окупованих територіях Донеччини у 27-му році планують провести масову кадастрову оцінку нерухомості. Як пише 0629.com.ua, квартири, будинки та землю оцінюватимуть без обов'язкового огляду за статистичними параметрами. Для Маріуполя це особливо ризиковано. Фактичний стан пошкодженого війною житла може бути врахований не повністю. Це може вплинути, пише видання, на майбутні податки та інші платежі за нерухомість, адже саме кадастрова вартість стане базою для їх розрахунку.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: А у нас в студії Вікторія Полфунтікова. І я нагадаю, що восени 25-го року Вікторія приїхала з Бахчисарая. Вона самостійно виїхала з півострова і почала облаштовувати нове життя в Києві. Як вона прийшла до цього рішення, хоча половину життя прожила в російській окупації? Про це поговоримо в студії громадського радіо.
1: Анатомія тиску.
0: Ми з тобою спілкувалися в травні і тоді розповідали, як ти восени виїхала з півострова, облаштовувала життя в Києві, як прийшла до цього рішення і про те, чи складним був цей процес. І знаю, що було багато фідбеку, і знаю, що писали люди. І взагалі твоя історія, яка була не тільки на громадському радіо, в інших медіа, на Суспільному, вона звернула на себе увагу, тому що дійсно твоя історія надихає. Людина, яка півжиття, доросле життя, більшу його частину прожила була в окупації, змогла знайти в собі цю українськість, виїхати і залишатися тут. І тепер ми вже в новому статусі говоримо, бо ти тепер частина нашої родини громадського радіо. Бо після ефіру теж, коли я почула, що ти працюєш, і як класно тебе виходить робити серіал на тіктоці, я запропонувала колегам. І тут не було нічого і ніяких домовленостей, бо ти пройшла весь цей конкурс, і дійсно виявилась найкращою, тому я супер, я дуже радію цьому. Хотіла от поговорити за ті півроку, що змінилось в твоєму житті, і наскільки, давай почнемо з того, що крім захвату у людей, були і питання, або не питання, коментарі там від ботів, а можливо і живих людей, про те, що от кримчани їдуть, росіяни бачила, писали про те, що це неможливо і так далі, що таких людей не існує, що ми це все виграли.

0: побачила якийсь інший приклад, бо я маю надію, що один раз вона побачила такий приклад, може, вона з першого разу не повірила, але потім вона натрапить на ще якусь історію і почне потрохи вірити або якось переосмислювати своє ставлення в цілому і до людей в окупації, і до переїздів, і до війни. Тому нормально. Це нормальна частина цього процесу, мені здається.
1: І ти розповідала, що вийшло у тебе після переїзду сформувати навколо себе, да, таке коло людей, які теж виїхали з окупації, чи писали хтось, чи надихалися, можливо, ти знаєш, твоєю історією, за молодих людей, які теж в такій ситуації були.
0: Так, мені писали багато молодих людей, вони там інтерв'ю дивилися, або тіктоці знаходили, писали, питали, як виїхати, дуже багато питали про, а як там в Києві, а як мені виїхати, як це зробити. І принаймні зараз я знаю одну історію, але це лише одна, тому що мені люди не відзвітовуються, виїхали вони чи ні, але я знаю принаймні от одну історію. Хлопчик писав мені, питав, і зараз вже забрав білий паспорт і скоро поїде сюди на підконтрольну територію, тому я дуже радію, що моя історія була в якомусь сенсі ще й корисною для людей. Я маю надію, що всі ці люди, які мені писали про виїзд, щось питали, що вони теж згодом приймають це рішення, виїжджають. На жаль, не відзвітовуються, не пишуть, але буду рада почути такі історії, буду рада прочитати, що о, я тепер в Україні, дякую. Я дуже рада, коли люди бачать інший шлях. Пишуть мені, щось питають, я дуже завжди рада допомогти, щось підказати, якось проконсультувати, тому що мені здається, це дуже важливо, щоб люди знали, що є така можливість.
1: І тут я нагадаю, користуючись нагодою, що і в подкасті наші на одній хвилі, на сайті на нашому, є багато корисних розмов, зокрема, поради і контакт організації, яка допомагає з виїздом. Теж я періодично знайомим в окупації кидаю ці контакти, тому що знаю, що якраз з інформацією важко, і знаю, що декілька людей нам планують скористатися цією можливістю. Але, да, дійсно, фідбек не завжди буває, тому що це зараз небезпечно, і не завжди хтось, навіть якщо наважиться на цей крок, може потім написати, тому що просто переписка ця не зберігається, оскільки одразу людина все чистить і потім не дуже теж може щось розповісти. Я просто кажу про те, що читайте сайт громадського радіо, слухайте нас на додатках, є браузер Сєну, яким теж можна користуватися на окупованих територіях, і якщо є у вас можливість і знайомі там, обов'язково їм про це розповідайте, бо саме інформація, напевно, головне. Ти казала про те, що саме її не вистачало, коли ти жила в окупованому Криму.
0: Інформації дуже не вистачає, бо ми живемо в умовах постійних блокування, маю на увазі в Криму, в умовах блокувань сайтів, соцмереж і всього такого, зараз ще гірше стає. Тому, звісно, інформації дуже мало, і коли оця інформація про виїзд, вона якось проривається через всі ці блокування, і люди щось дізнаються, це дуже велика перемога. Тому що людям потрібна ця інформаційна допомога, потрібне розуміння, як виїздити, як побудувати своє життя і розуміння, що це можливо в першу чергу.
1: І ти тепер не лише працюєш на громадському радіо, ти така стала голосом, мені здається, молоді з окупації, зокрема, да, людей, які своїм прикладом уособлюють те, що це можливо. І от нещодавно ти була з візитом в європейських країнах, говорила перед міжнародною аудиторією. Розкажи нам, де була і що, чи довелось тобі доводити важливість голосу України для людей в окупації?
0: Так, я нещодавно їздила на парламентську асамблею ОБСЄ, на осінню сесію, яка цьогоріч проходила в Андорі. Мене запросили як такого свідка окупації, як людина з окупації. Я говорила, зокрема, про Крим, про свій досвід розповідала. Там була не тільки я, ще було дві людини з окупацією, хлопчик з Донбасу і ще одна дівчинка з Криму. Ми якраз підіймали це питання, і ми розмовляли про... Меседж був в тому, що є не тільки вкрадені діти, оці 19 тисяч, 20 тисяч, скільки там вказується, зараз число, на жаль, не пам'ятаю, але ще дуже багато дітей, які залишаються в окупації, дуже багато молоді, які залишаються в окупації. Розмовляли про це, підіймали це питання, і я можу сказати так, що представники європейських країн, там не тільки представники європейських країн були, зокрема, Сполучені Штати Америки були присутні, можу сказати, що люди розуміють важливість цієї теми. Розуміють, що дуже важливо підтримувати таку мову, дуже важливо не забувати про людей, які живуть в окупації, які там проходять цей процес індоктринації, цієї

0: пропаганди, навчання в таких умовах. Тому це дуже круто, що історії людей з окупації не забуваються, і що держава намагається винести їх на такий міжнародний рівень, щоб зайвий раз нагадати, що там, на окупованих територіях, це не просто лінії, це не просто територія, або земля, або якісь кордони. Це, в першу чергу, люди, у яких має бути право жити нормальне життя і обирати, як їм жити. Тому це дуже важливо, що такі історії виносяться на міжнародний рівень. І можу сказати, що фідбек, реакція на такі історії дуже добрий. Ну, європейські представники і не тільки кажуть, так, ми розуміємо, що це дуже важливо. Я сподіваюся, що це в майбутньому буде мати сенс, якось вплине на щось.
1: А були до вас питання? І як взагалі ставляться? Чи був подив у міжнародної спільноти, там, у людей, які у політиків, які були на Заході, от до вас? Як... Бо іноді нам так закидають, що, мовляв, ви говорите в нікуди, люди вже інтегрувалися. Ну, я чула таке ставлення, я одразу так дуже негативно реагую, тому що я не можу навіть уявити, як може бути таке ставлення зараз, тому що люди ж, як ти і кажеш, це найголовніше, що є. І тому ми і робимо періодично всі ті наші подкасти. І всі ті роки з 14-го говорили завжди про окупацію, про півострів, зокрема, про проблеми, які існують. Наскільки тобі здається, що ну це було так не декларативно, а твій голос був почутий? Було таке відчуття?
0: Таке відчуття було. І в цілому мета цієї події, цієї дії провести конкретно трьох людей з окупації, була в тому, щоб люди почули власні історії. Бо ми якраз обговорювали, що почути звіти або якісь числа про людей або вкрадених дітей – це одне, а почути конкретні живі історії людей, які там виїхали з окупації або залишаються – це вже трохи інше. І мені здається, коли європейські представники або ще хтось чують історії от конкретно від людей, як вони виїжджали, мені здається, це мало вплив, бо перед тобою сидить жива людина. Питання, як таких не було, тому що мені здається, важко задати питання людям, які сидять, розповідають тобі про виїзд, про там зустрічі з ФСБшниками, про то, як було життя в окупації. Вони, скоріш, висловлювали підтримку. От висловлювання підтримки було після наших виступів, що так, дякую, що ви приїхали, що говорити про це, нам дуже важливо це чути. Мені здається, це мало якийсь сенс, якраз тому, що це був живий виступ живих людей, не просто звіт, не просто якісь числа, а от конкретно живі люди приїхали, розповіли, і я дуже хочу сподіватися, що це на щось вплине, але якщо так, то в основному висловлювали підтримку і захоплювались історіями. Тому так, от якраз сенс був в тому, щоб показати живих людей, а не просто звіт, що там, як на окупованих територіях.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
1: Вікторія Полфунтікова, кримчанка, яка переїхала самостійно в Київ. Тепер наша колега працює на громадському радіо в відділі соцмереж, і я дуже цьому радію. Давай ще раз нагадаємо, можливо, чи розповімо про те, з якими складнощами стикаються от молодь в окупації, що тобі було найскладніше. От я пам'ятаю, як мене взагалі розчулила твоя історія про те, що ти почала цікавитись після пісні, да, всім українським, і не вистачало інформації. От як думаєш, ситуація зараз стала гірше, особливо після 22-го року?
0: Так, беззаперечно, ситуація після 22-го стала набагато гіршою, бо ну це така реакція російської влади. Почалась повномасштабна війна. Коли починається війна, це нормально, що люди ставлять питання. І тому перша реакція – заборонити ще більше, закрити ще більше соцмереж. І так, я пам'ятаю, що моя отака історія українізації почалась з пісні «Воїни світла». І тоді ще доступ до інформації був трохи легше. Звісно, ми всі користувалися VPN-ом, але зараз… Після 22-го року дійсно стає все гірше і гірше, все блокується. Люди продовжують користуватися VPN-ами, але і VPN-и блокуються. Тому, мені здається, знову ж така саме велика проблема, з якою зіштовхуються люди в окупації, це нестача інформації. Її дуже мало. Але коли вони знаходять інформацію про виїзд, вони стикаються з іншими проблемами, зокрема з тим, як виїхати, як це фізично зробити, наприклад, як розібратися з документами. Потім вони стикаються з проблемами тут, коли приїжджають. Тому, мені здається, проблеми вони на кожному етапі, але найголовніша проблема, вона отут, на першому етапі, ще в окупації, коли тобі важко знайти інформацію про виїзд. Зараз я дуже рада, що існує дуже багато волонтерських організацій, які з цим допомагають. І це дуже круто, що якщо людина натикається на там умовну волонтерську організацію, там їй все пояснять, допоможуть виїхати, що їй не потрібно зайвий раз щось самому окремо шукати.
1: І ситуація ускладнюється тим, що дійсно і радіосигнали блокуються. Росія в це вкладає величезні кошти. Інформація блокується на сайтах. Багато українських сайтів, зокрема громадське радіо, є в списку Роскомнадзора. Да, і наш доступ додатково блокується і так далі. І отут іноді чуєш таку думку, що ну, якщо так складно, можливо, немає сенсу говорити туди. Як думаєш, от такі програми, як ця, зокрема, взагалі вони важливі, чи при складнощах, да, доставки тієї інформації на окуповані території, чи необхідно це робити, чи вже можна ручки складати?
0: Мені здається, це необхідно робити, і це дуже важливо, не можна здаватися просто через блокування на окупованих територіях, тому що, мені здається, це і є мета Росії. Спочатку все заблокувати, а потім, коли Україна складає руки і каже, ну, ладно, все заблоковане, ми і не будемо нагадувати, що Крим – це Україна, Донбас – це Україна, Маріуполь – це Україна, і дуже всі окуповані території – це Україна. Мені здається, це дуже-дуже важливо згадувати, постійно нагадувати про це і намагатися достучатися туди в окупацію, тому що це і є мета Росії – відрізати всю інформацію. І казати, що це не має сенсу, якщо все так важко і все вже заблоковано, ну, так можна про багато що сказати. Якщо важко, то можна і здатися. Ну, мені здається, це того не варто точно.
1: Ще хотіла запитати у тебе про адаптацію, бо вже прийшов час, і спочатку, да, дійсно, абсолютно все нове, складнощі. Ти розповідала, як буквально дивом картку тобі дали, і просто, ну, я не знаю, це така сміливість, якою я дійсно постійно у мене захват від цього, як ти наважилась і так далі, але от зараз пройшов вже час. Наскільки складно була ця адаптація, що найскладніше було для тебе?
0: 24 жовтня виповнюється рівно рік, як я в Києві. Мені здається, це вже такий довгий відрізок часу. Я можу сказати, що тоді на початку мені здавалося, що адаптація йде нормально, тому що ти зосереджуєшся в першу чергу на тому, що потрібно зробити, а не на своїх почуттях. Навіть якщо тобі страшно або ще щось, ти думаєш про те, що тобі потрібно знайти квартиру, житло, картку, оформити документи. Зараз, коли плинув вже якийсь час, я дивлюся на це і розумію, що так, мені було моментами прям важко, було якось некомфортно на психологічному рівні, бути один, є об'єктивні труднощі. Але зараз, отже, минув рік, в мене вже стабільне життя тут, в мене все добре, в мене є житло, в мене є друзі, в мене є робота, я подорожую в тому числі, я для себе відкрила світ великий. І це дуже класно. Мені здається, оці незручності, які були на початку шляху, вони точно вартували того, що є зараз. Тому що можна витратити 2-3 місяці прожити отак от незручно, в якомусь невеличкому стресі, щоб потім в тебе нарешті було життя нормальне, без окупації, до якого ти так йшов, якого ти так прагнув. Зараз вже, слава Богу, все нормально, я вже адаптувалася, все добре, пройшов рік, і мені важко усвідомити, що пройшов вже рік, як я в Києві, бо мені здається, наче це було вчора, що виїжджала я тільки вчора, а вже рік.
1: Але позитивна адаптація – це все одно більше справа твоїх особистих зусиль, а не державної, умовно, допомоги. Бо ми завжди теж говоримо про те, що треба більш людським боком ставати до людей, які виїздять. І я знаю, як важко це дається, як люди, які виїхали пенсійного віку, по 2 роки не могли оформити ту невеличку пенсію. І насправді багато хто повертається. І це теж частина нашого життя, про яку теж треба говорити. От тут наскільки от твоє відчуття включеності держави, як от махіна великої державної системи, наскільки було допоміжним чи ні в твоєму особистому випадку?
0: Ну, приїхала я повністю самостійно, але зараз, знову ж, як минув рік, я можу сказати, мені здається, за цей час дуже багато чого змінилося. Не хочу брати на себе це, що я приїхала, підняла це питання, але мені просто здається, що от якраз в 25-му році стало виїжджати дуже багато молоді, зокрема з окупованих територій. Це питання стало підійматися все більше. От, наприклад, те ж саме ОБСЄ, якщо б на це питання не звертали уваги, ніхто б там не привозив людей з окупації, щоб виступити. На мою суб'єктивну думку, за останній рік багато змінилося, і держава почала включатися все це в це більш активно. Але так, мені здається, от позитивна адаптація – це в першу чергу відповідальність людини. Тому що, не відповідальність, скоріше за все, це просто, залежить дуже сильно від людини. І мені здається, що держава почала включатися дуже активно, і вона має продовжувати активно включатися в всю цю адаптацію, тому що, насправді, люди приїжджають, не знаходять собі тут місця, а потім повертаються в окупацію. На жаль. Але я бачу хорошу тенденцію, і я хочу, щоб вона продовжувалась, бо я приїхала, мені запропонувала допомогу просто окремий фонд, окрема волонтерка, за що я була дуже вдячна. Я отримувала допомогу просто від людей, які були в такій ж самій ситуації. Але зараз, от минув час, і волонтерські організації працюють більш активно, і людей, зокрема молоді, я більше про молодь знаю, виїжджає більше. Тому це все розвивається в дуже хорошому напрямку. Я дуже сильно хочу, щоб це розвивалося так і далі, бо держава має інтегрувати цих людей назад, інтегрувати в українське суспільство. І я дуже сподіваюся, що далі буде тільки краще.
1: Теж на це сподіваємось, і я думаю, що спільною роботою теж можемо на це вплинути. Зокрема, от щодо квотування для людей з окупації, ми багато теж говоримо про те, які є недоліки в освітній системі, тому що дійсно вони існують. І мені здається, точно треба більше зусиль прикладати нашим державним органам для того, щоб показувати інший бік і показувати, що в Криму дійсно є, в Криму, на Донбасі, на інших окупованих територіях наші люди. І ми готові їх тут зустрічати. Ну і завжди можна апелювати до нас теж, як для людей, у яких є різний, але все ж таки досвід виїзду з окупації і людей, які знають, до кого можна звернутися, тому теж до нас обов'язково звертайтеся. І на сам кінець, зараз непрості часи для всіх. І я розумію, що коли ми кажемо «приїздить з окупації сюди», Теж не все так просто, тому що кожного дня у нас випробування абсолютно на різних рівнях, і тут стаєш або фаталістом, або більш релігійною людиною, не знаю, хто як. Що допомагає тобі триматися, шукати натхнення і взагалі, не знаю, радіти життю, бо ти дуже позитивна людина, яка заряджає своєю посмішкою. Як тобі це вдається?
0: Ну, в мене банально, мені допомагають триматися мої близькі люди, яких я зустріла вже тут. Мені здається, в такі часи дуже важливо єднатися, бути поруч один з одним. Тому мені дуже сильно допомагає от підтримка рідних моїх людей, тому що всім важко. І обстріли, і скоро зима. Це впливає на психіку. Але коли ви разом, мені здається, це легше. І от для мене набагато легше, коли в мене є люди, які мене можуть підтримати. Тому в мене банально, мене підтримують, надихають люди, які поруч зі мною.
1: Супер, дякую тобі. А ти надихаєш, відповідно, нас. І нагадаю, що Вікторія Полфунтікова тепер колежанка, членкиня нашого колективу громадського радіо. Кримчанка з Бахчисарая, яка виїхала з півострова от, і вже майже рік живе в Києві. І надихає своєю історією. Дякую тобі дуже. Це була програма «Наші». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте і не перемикайте хвилю.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
5: Потужність цих хвиль була настільки великою, що забрала барви землі. Зрештою, навіть людські тіла зазнали значних мутацій. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжимо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». І сьогодні полистаємо серійний дебют від мангаки під псевдонімом Кент «Без барв». Наслідок надпотужного сонячного спалаху земля втратила свої барви, зазнала деформації та занепаду. Людство опинилося на межі зникнення, вимирання і намагається повернути втрачене. Люди зазнали страшних мутацій. Тепер вони схожі на хижих комах та земноводних. Головний герой – Авідія. У минулому був, як я зрозуміла з першої серії манги, науковцем, який досліджував природу, катастрофи та властивості кольорових пігментів. У теперішньому світі він працює як приватний детектив і дослідник, який полює за залишками кольорової енергії і конструює зброю з неї. Його тіло зазнало не лише серйозних мутацій, але й модифікацій. Одна з його найяскравіших особливостей – кібернетична рука, яка здатна трансформуватися у потужну зброю, що завдає колосальних руйнувань. Кен створив впізнаваний образ головного героя. Це стильний, похмурний, нуарний кіберпанковий силует. Авідія носить довгий плащ, капелюх та маску-шолом, який приховує його обличчя і допомагає аналізувати довкілля та виявляти сліди кольорних пігментів. Одного дня Авідія рятує таємничу дівчину Чіє, яка не зазнала жодних мутацій і виглядає як в історичних хроніках. Ну а в манзі це, відповідно, дуже сексуалізовано і типово анімешне. Дівчина хоче викрасти культ, який прагне здобути силу кольору задля розширення свого впливу. Ця постапокаліптична історія про сповнений мутантів світ, де зникли барви. Дуже динамічна. Історія тут розвивається, як я розумію, досить класично для екшн-манги. Це концепція супроводу та захисту з поступовим розкриттям таємниць світу. Якщо ви шукаєте складну філософську драму, «Без барв» може здатися дещо прямолінійною. Не всі герої складні, деякі другорядні персонажі та елементи лору розкриваються досить побіжно. Головна фішка манги – використання монохромного малюнка з рідкісними акцентними вкрапленнями яскравих кольорів – зеленого, червоного, синього – у ключових моментах. Це створює приголомшливий ефект і буквально заворожує під час читання. Тому мені здалося, що візуальна мова Кента суттєво відрізняється від традиційного японського мейнстріму. Я пошукала на форумах, і поціновувачі манги дійсно пишуть, що у його малютку помітний значний вплив західних коміксів, американського нуару та інді-коміксів, а також класики кіберпанку, зокрема культових робіт Цутома Ніхея, це Блейм, та Хіроакі Самура, Клинок Безсмертного. Поки повірю на слово, бо настільки глибоко у манзі я ще не розбираюсь. Про самого мангаку під псевдонімом Кент відомо небагато. Це досить звична практика для японських авторів коміксів, які часто віддають перевагу анонімності і можуть малювати під різними псевдонімами для різних цільових аудиторій чи навіть в різних стилях. Серія «Без барв» виходила з листопада 2019 року і принесла автору міжнародне визнання завдяки публікації англомовного перекладу. А тепер завдяки Варвару і українські потіновувачі можуть з цим циклом познайомитись. Отже, «Без барв» Кента треба купувати, якщо ви любите якісний графічний малюнок, похмурий кіберпанк та динамічні бої. Якщо вам подобається естетика нуару, бойових роботів, кіборгів та стильних візуальних експериментів, ця манга точно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
6: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на громадському радіо.
7: Путін робить ставку на обвал європейської підтримки України через начебто вразливість економіки країн ЄС. Чи мають такі заяви реальне підґрунтя? Поговоримо з експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцом. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу
6: на громадському радіо.
7: Найперше хочу з вами поговорити про те, що дуже активно заяву Путіна почали перекручувати, або навіть так, почали просувати канали і говорити про те, що він прогнозує, що начебто Європа першою втомиться від фінансування України. А якщо говорити фахово, наскільки економічно реалістичний такий розрахунок Кремля?
8: Він не реалістичний, тому що, по-перше, навіть якщо ми говоримо тільки про країни Європейського Союзу, це 27 країн, які мають ВВП приблизно 21,5 трильйонів доларів. Російська Федерація має ВВП 2,2 трильйони доларів. Тобто це вже в 10 разів менше, ніж у нашого ворога. Якщо додавати сюди ще Великобританію, якщо додавати сюди ще Сполучені Штати Америки, які взагалі мають 30 трильйонів ВВП, а Великобританія 4,2 трильйони ВВП, тільки Велика Британія має в два рази більше, ніж Російська Федерація. Тому говорити тут про економічне виснаження, мабуть, це марно. Тому що Російська Федерація буде виснажуватися набагато швидше. Так, безумовно, у них є велика кількість корисних копалин, у них є ресурси, які вони можуть видобувати, які вони можуть використовувати і переробляти не так ефективно, наприклад, як західні наші партнери, тому що більшість обладнання, яке працює зараз на території Російської Федерації, це стосується і видобутку, і переробки, як і газу, так і нафти, і решти всього, що працює на території агресора, воно раніше було імпортовано з західних країн, у тому числі зі Сполучених Штатів Америки, з Франції, з Німеччини, з Японії, навіть якщо є азійські країни, ми можемо називати, але вони все одно залишаються нашими партнерами більше, ніж партнерами Російської Федерації. Тому говорити про економічне виснаження наших партнерів, мабуть, це недоречно і з економічної, і з математичної навіть просто точки зору цього порівнювати не можна. Тобто їхній потенціал і потенціал наших партнерів, вони не співставні. Навіть якщо додати Китайську Народну Республіку, але Китайська Народна Республіка – це більше країна, яка зараз використовує і добиває свого васала, який їм вигідний, безумовно вигідний. Вони купують зараз дешеві енергоносії, вони купують дешеві ресурси, але все ж таки їм вони зацікавлені більше в тому, щоб виснажувалася економіка Російської Федерації, щоб їхній потенціал він дорівнював нулю, тому що вони за безцінь потім будуть скуповувати і підприємства, вони будуть інвестувати в будь-яку галузь Російської Федерації, і таким чином вони будуть вже вводити своє керування, своє управління і компаніями, і, мабуть, навіть державним сектором, тому що вони зараз вже активно видобувають і золото, і інвестують у компанії, які видобувають вугілля, у ліси, тобто деревина, і металургійний комплекс, нафтогазовий комплекс. Тобто вони свою економічну експансію потихеньку розповсюджують по території РФ. Якщо враховувати з Китаєм, то безумовно тут вже баланс трошки буде вирівнюватися, тому що ВВП Китаю складає близько 20 трильйонів доларів, і це є другою економікою після Сполучених Штатів Америки. Але якщо ми будемо КНР ще сюди додавати, тоді ми можемо на 100% розраховувати, що Сполучені Штати Америки теж можуть додатися до переліку країн, які є нашими стратегічними партнерами. Тому ця заява, вона нереалістична, і ми бачимо, що дефіцит бюджету Російської Федерації, він тільки збільшується. Якщо, наприклад, у минулому році це було близько 50 мільярдів доларів, у бюджет на 2026 рік закладалося 55-60 мільярдів доларів, по факту вийшло 85 вже станом на сьогодні, і на наступний рік вони теж закладають дефіцит бюджету. Зростання ВВП економіки Російської Федерації коливається від 0,4-0,6% на рік. Цього недостатньо для такої країни великої і недостатньо для країни, яка знаходиться у стані війни. Говорити, що ВВП, наприклад, лідируючих економік Європейського Союзу зараз набагато більше показує темпи зростання, теж буде некоректним, тому що економіка ЄС дійсно зараз знаходиться в складному становищі, але не настільки критичному, як економіка ворога.
7: Власне, ви зараз дали фахову оцінку того, яка насправді ситуація відбувається із українськими партнерами і загалом, чому заяви Кремля нереалістичні. Проте, наша редакція провела дослідження цієї теми і виявила ряд наративів, які поширювали про ось економіку Європейського Союзу, про їхні можливості. Зокрема, з 23 вересня по 7 жовтня публікації в соціальних мережах на шкідливих ресурсах показують ЄС як внутрішньо розділений, економічно ослаблений та нездатний проєктувати значну силу. При цьому, представляючи фінансову та військову підтримку Європейського Союзу Україні як недостатню або експлуататорську. Серед ключових месенджів, які виділила наша редакція, я нині їх озвучу, а потім задам вам питання. Шкідливі ресурси послідовно зображують Європейський Союз як економічно крихкий, такий, що стикається з енергетичними кризами та бюджетними суперечками. Фінансова підтримка ЄС Україні зображується як умовна, неадекватна або егоїстична. Шкідливі ресурси посилюють внутрішні розбіжності в ЄС щодо бюджету, витрат на оборону та правил поширення. Заяви Путіна про те, що ЄС розвалиться сам по собі, поширюються без критичного обґрунтування. Ось і наскільки загалом ось ці всі наративи, які озвучуються і про економічне руйнування, і фінансову підтримку України з боку ЄС, яку показують як фіктивно, наскільки вони загалом мають хоча б, скажімо так, найменше обґрунтування? На кого спрямовані ось ці месенджі, які вливаються в український інформаційний простір?
8: Вони спрямовані, мабуть, не на українців, вони більше спрямовані у тому числі на українців, але спершу все ж таки на внутрішній російський електорат, тому що Путін має продати занепад економіки як тимчасовий захід, як тимчасову тимчасове становище, з якого вони вийдуть. І коли він порівнює економіку РФ з економіками Європейського Союзу, він каже, що вони розпадуться, що економіки руйнуються, і сам блок може зруйнуватися, він просто демонструє те, що у них, у європейців, начебто немає єдності, у них немає економічної стабільності. Але, ви знаєте, тут є такий, скажімо, чутлива така теза стосовно енергетичної залежності. Дійсно, Європейський Союз залишається залежним, і їхній дефіцит енергетичної торгівлі, він складає близько 300 мільярдів доларів. Тобто вони імпортують ресурсів приблизно на 300 мільярдів доларів, і у тому числі російського. Тут, на жаль, правда, і це відкрита інформація, і ми маємо, і європейці це визнають, і ми маємо це визнавати, що ЄС є залежним у сенсі імпорту енергоносіїв. Це зріджений природний газ, це трубопроводний газ, це сира нафта, це вугілля. Тобто власного ресурсу їм недостатньо для того, щоб покривати свої потреби. І саме тому Європейський Союз не може запровадити повноцінні санкції, повноцінну відмову від російських енергоносіїв. Вони продовжують закуповувати, імпортувати трубопровідний газ через Туркстрім, вони продовжують закуповувати на нафту через нафтогон «Дружба», який йде через територію нашої держави. Вони продовжують закуповувати нафту, що постачається танкерами. Вони продовжують закуповувати зріджений природний газ, вугілля, металургійну продукцію. Тобто, безумовно, їхні економіки, вони залежать від, у тому числі, частково і Російської Федерації. Але якщо навіть відбудеться те, що РФ може повністю заблокувати експорт цієї продукції до країн Європейського Союзу, вони все одно знайдуть альтернативи. Якщо дивитися навіть на споживання газу Європейським Союзом, то вони вже скоротили його приблизно на 10% з початку повномасштабного вторгнення, розуміючи, що у них буде утворюватися дефіцит. Якщо говорити про частку Російської Федерації, то раніше вона була близько 40% у контексті постачання газу. Зараз вона приблизно 12-14, і переважно це зріджений природний газ. І вона скорочується. З 1 січня 2027 року всі довгострокові контракти мають бути припинені, тому що в умовах енергетичної кризи, яка спричинена війною на Близькому Сході, ми не можемо ніколи бути впевненими, і ми маємо розуміти, що можуть виникати такі термінові екстрені закупівлі ресурсів, якщо буде дійсно дефіцит. Якщо знов таки говорити про запаси флагмана, візьмемо економічного Європейського Союзу Німеччину, у них запаси газу зараз в їхніх сховищах приблизно 60-63%. Цього недостатньо для того, щоб безперешкодно пройти зимовий період, але буквально ось за місяць, за півтора місяці вони можуть з легкістю їх наповнити. У України зараз є профіцит газу, Україна може навіть прийняти в цьому участь і може продавати газ нашим європейським партнерам.
2: Технологія впливу
6: на громадському радіо.
7: Путін робить ставку на обвал європейської підтримки України через начебто вразливість економіки країн ЄС. Чи мають такі заяви реальне підґрунтя? Ми поговорили з експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцем. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на громадському радіо.
9: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
10: Для громадського радіо свобода слова – це
11: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує. можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
5: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
10: Свобода слова – наша реальна цінність.
6: На хвилі громадського радіо.
10: На хвилі громадського радіо.
20: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
2: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
1: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
2: На Громадському радіо немає заборонених питань.
1: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
2: Звучить складно, але повірте, це важливо.
1: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
1: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
1: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
2: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
2: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
2: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Усе важливе на цю годину.
6: Вітаю, у студії працюють Тетяна Літвінова та моя колега Валентина Троян, за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
7: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини понеділка, 12 жовтня, і далі про найважливіше коротко.
6: До 19 людей зросла кількість постраждалих унаслідок ранкових російських атак на Харків.
7: Унаслідок серії російських атак повністю знищене підприємство з виготовлення мастильних матеріалів.
6: Служба безпеки України заявила, що запобігла четвертому теракту. Окупанти готували його у Рівному.
7: Рада ЄС запровадила санкції проти 77 осіб. Вони причетні до незаконних російських виборів у окупації.
1: Детальніше про головне.
6: до 19 людей зросла кількість постраждалих унаслідок ранкових російських атак на Харків. Четверо людей зазнали поранень, решта гострої реакції на стрес. Серед постраждалих також діти віком 10 і 15 років. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Російські війська завдали 5 ударів безпілотниками по різних районах міста. Зокрема, у Київському районі дрони влучили у багатоповерхові житлові будинки. В одному з них зруйновані поверхи 7 по 9 і виникла пожежа. Усім постраждалим медики надали допомогу на місці.
7: У Києві кількість постраждалих унаслідок російської атаки в день зросла до 3 людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. На Печерську оперативно ліквідували загоряння уламків безпілотника, які впали біля однієї з будівель. Також російські війська вранці атакували Миколаїв безпілотниками типу «Шахет». Пошкоджено вантажний термінал однієї з приватних логістичних компаній. Там виникла пожежа. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, а також в ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу площею 500 квадратних метрів. Постраждалих там немає.
6: Російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині, унаслідок чого є поранений. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пораненому надали допомогу. На місці влучання загорілися авто на парковці. Раніше зранку окупанти також завдали ударів по Дніпру. Там загорівся торгівельний центр.
7: Російські війська вночі атакували газовидобувну інфраструктуру групи «Нафтогаз» на Харківщині. Внаслідок удару реактивного безпілотника виникла пожежа і було пошкоджене критичне обладнання. Як повідомили в «Нафтогазі», працівники підприємства під час атаки були в укритті, ніхто не постраждав. Фахівці наразі ліквідовують наслідки удару та відновлюють пошкоджене обладнання, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми.
6: Унаслідок серії атак російськими безпілотниками упродовж вихідних повністю знищено виробництво мастильних матеріалів компанії КСМ «Протек». Про це повідомили на вебсайті виробника. Ворожі удари зруйнували виробничі приміщення, обладнання та інфраструктуру підприємства. Виробничу діяльність заводу повністю зупинено. У компанії наголосили, що втратили роки праці, інвестиції та технологічні процеси, які забезпечували виготовлення української продукції.
7: У місті Шептицькому на Львівщині поліція затримала чоловіка, який поранив ножем у шию військовослужбовця ТЦК. Про це повідомляє Національна поліція України. За даними правоохоронців, під час перевірки документів 47-річний місцевий житель напав на 43-річного військового, учасника бойових дій. Після цього він втік. Потерпілий в реанімації у стабільно важкому стані. Під час затримання нападник чинив опір та поранив поліцейського з пневматичного пістолета. Фігуранту повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство та насильство щодо правоохоронця.
6: Служба безпеки України заявила, що запобігла четвертому теракту, який російські спецслужби готували у Рівному від початку цього року. Затримали студента одного із столичних університетів, якого підозрюють у підготовці підриву автобуса з українськими військовими. Як повідомили у відомстві, російські спецслужби завербували студента через телеграм-канал, де він шукав швидкого заробітку. У Рівному він заклав саморобний вибуховий пристрій під автобуси, встановив поруч замасковану камеру, аби відстежувати посадку військових. Вибухівку правоохоронці виявили та знешкодили. У підозрюваного, підозрюваного затримали на міському автовокзалі, коли він намагався виїхати до Києва. Чоловіку повідомили про підозру. Він перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.
7: Головне управління розвідки оприлюднило детальні дані про конструкцію та виробництво російської ракети «Кинджал». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За даними розвідки, ракета на 90% уніфікована з балістичним комплексом «Іскандер-М». Через проблеми з точністю та обмежений ресурс літаків «Міг-31» у 2026 році Росія скоротила замовлення «Кинджалів». Також ГУР виявило 58 підприємств в Російської Федерації, задіяних у виробництві цих ракет, 22 з цих підприємств досі не перебувають під міжнародними санкціями.
6: У Білорусі розпочалися військові навчання за участі Росії та інших країн організації договору про колективну безпеку. Про це повідомили у Міністерстві оборони Білорусі. Йдеться про навчання «Непорушне братерство 2026» та «Бар'єр 2026». У них беруть участь військові з Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Загалом залучать понад 1500 військовослужбовців і більш як 300 одиниць військової та спеціальної техніки. За заявленою метою, учасники будуть відпрацьовувати проведення так званих миротворчих операцій, протидію радіаційним, хімічним та біологічним загрозам. Водночас начальник Генштабу Білорусі Володимир Білий звинуватив західні країни у нарощуванні військового потенціалу і заявив, що вони нібито готуються до нової війни.
7: Міністерство оборони Росії створило централізовану базу відеозаписів із бойовим застосуванням безпілотників. Про це російське відомство повідомило у своєму телеграм-каналі. За їхню інформацію, платформу використовуватимуть для навчання штучного інтелекту та нейромереж із подальшою інтеграцією в бойові FPV-дрони та безпілотники літакового типу. До бази з реальним відео приєднали понад 40 організацій розробників. Нагадаю, раніше українські експерти з радіо технології Сергій Безкреснов із позивним «Флеш» зазначав, що Росія випереджає Україну в питанні масового застосування елементів штучного інтелекту та автоматичного донаведення у безпілотниках.
6: Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 77 осіб, причетних до проведення незаконних російських виборів на окупованих територіях України. Про це йдеться в заяві Ради Європейського Союзу. Під обмежувальні заходи потрапили 74 кандидати до Державної Думи Росії у загарбних регіонах, у загарбаних, тобто регіонах, а також троє членів Російської Центральної виборчої комісії. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країн Євросоюзу.
7: Російська супутникова система «Рассвіт» становить загрозу не лише для України, а й для усієї Європи. Про це на Варшавському безпековому форумі заявив президент компанії «Destinos» Олександр Данилюк. За його словами, російський аналог «Starlink» дозволить окупантам здійснювати навігацію в будь-яку точку Європейського Союзу. Експерт закликав європейські країни терміново інвестувати в масове виробництво недорогих систем протидії, аби заповнити цю прогалину в обороні.
6: Міністерство оборони Японії підписало контракт з українською компанією Skyfall на закупівлю безпілотників-перехоплювачів. Про це повідомив міністр оборони Японії Сіндзіро Куїдзумі. Які саме дрони придбає Токіо, він не уточнив. За словами міністра, Японія працює над якнайшвидшим постачанням безпілотників і зацікавлена не лише в їхній закупівлі, а й у співпраці з Україною щодо розвитку військових технологій. Куїдзумі наголосив, що Україна має унікальний бойовий досвід, і її виробники можуть удосконалювати техніку відповідно до потреб фронту кожні 2-3 тижні. Цей досвід, на його думку, може допомогти Японії розвивати власну оборонну промисловість.
7: Автором тексту радіодиктанту Національної єдності цьогоріч став український письменник і ветеран Артур Дронь. Читатимуть диктант учитель української мови та літератури Артур Пройдаков та співачка і волонтерка Даша Астафєва. Про це повідомили в українському радіо. Артур Дронь служив у Збройних силах України, брав участь у бойових діях і після важкого поранення демобілізувався. Він є автором поетичної збірки «Тут були ми». За словами письменника, своїм текстом він хоче показати, як українська мова об'єднує людей, водночас залишаючись особистою для кожного. Всеукраїнський радіодиктант відбудеться 27 жовтня у День української писемності та мови.
6: Це були головні новини понеділка, 12 жовтня, на Громадському радіо. В студії працювали я, Тетяна Літвінова, і моя колега Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
7: Наступний випуск новин о 18-й. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
7: У вівторок, 13 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Уночі в північних та центральних областях пройдуть невеликі дощі. Вдень опади очікуються місцями на Київщині та Вінниччині. На решті території країни утримуватиметься переважно суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман. У західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На заході зниситься до 2-7 градусів тепла. Вдень у північних та західних областях стовпчики термометрів покажуть від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс». У центральних, південних та східних регіонах повітря прогріється до 20-26 градусів за Цельсієм. У Києві та області 13 жовтня буде хмарна погода з проясненнями, уночі – дощитиме. Вдень буде без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 9 градусів тепла. Вдень буде від 11 до 14 градусів. У столиці вночі очікується температура від 8 до 10 градусів із позначкою «плюс», а вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
8: Реклама.
1: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
8: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
9: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
9: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
9: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.

0: Тверга о 20:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо. Пані Троян знає, про що говорить. На Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Drive Time на Громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Сьогодні в ефірі Drive Time працюватиму я, Тетяна Литвінова. Ми працюємо наживо за звукорежисерським пультом. Мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна і редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години поговоримо про таке.
0: Слухайте в програмі Drive Time на Громадському радіо.
1: Які наслідки останніх російських атак на Харків? За мить розпитаємо кореспондентку Громадського радіо Анну Черненко. Наскільки Київ готовий до зими і чому столиця без резервного живлення? Про це поговоримо о 17:30 з Олександром Сергієнком, директором аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». І чи може Вашингтон заблокувати постачання американської зброї Україні через програму «Пьорл»? О 17:45 поговоримо з Олександром Краєвим, експертом української призми.
0: Drive Time на Громадському радіо.
1: І перед тим, як обговорити ці теми, хочу нагадати, що у Громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». І також долучайтеся до обговорення у студії. Можна зателефонувати за номером 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні. Ну і далі поговоримо про ситуацію у Харкові.
0: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на Громадському радіо.
1: Російські війська продовжують атакувати Харків, також передмістя. Зокрема, серед цілей напередодні була енергетична інфраструктура, зокрема ТЕЦ-5. Майже за годину до цього напередодні президент США Дональд Трамп заявив про нібито енергетичне перемир'я між Україною та Росією, яку українська сторона, звісно, не підтверджувала. І вже сьогодні вранці росіяни атакували будинки у Харкові. За останніми даними обласної військової адміністрації, постраждали 22 людини. Більше про ситуацію у місті та наслідки атаки розпитаємо нашу кореспондентку Анну Черненко. Анно, вітаю вас.
2: Мої вітання. Так, насправді вранці це, я не можу сказати, знаєте, неочікуваний удар, всі вони неочікувані, але 5 таких великих вибухів, одразу кілька влучань в житлові багатоповерхівки з серйозними руйнаціями, з пожежею. Один з безпілотників ударив в спортивний комплекс, це, до речі, вже котре влучання або в нього, або поруч, ще один вдарив по підприємству, ще один по приватному сектору. Тобто, якщо говорити от протягом години, у нас пролунало 5 вибухів. І щодо поранених, дійсно, їх кількість зросла, більше 20 людей, 22 людини звернулися до медиків. На щастя, обійшлося без жертв. Тут я навіть не знаю, що спрацювало. Напевно, те, що така година була, що, в принципі, люди вже були на роботі, але тим не менш один з ударів, по рахунку, напевно, він був другим. Він прийшовся у будинок моєї близької знайомої, і це буквально сталося на її очах. От з її слів дозволю собі розповісти, що якраз стався перший вибух, вона була на балконі, і на її очах просто безпілотник пролітав доволі низько, десь на рівні верхніх поверхів цих житлових, і повернув і полетів в її бік, просто в її дім. Вона тільки що й встигла присісти, її завалило віконною рамою і просто вибуховою хвилею внесло в кімнату. Влучання прийшлося в сусідню з нею квартиру, там зайнялася пожежа. Тобто от такі свідчення просто від очевидців. На щастя, в людей в сусідній квартирі

0: не було. Вона відбулася серйозним таким переляком, серйозним шоком, забиттями. Серед 22 людей є дітки, які теж постраждали, які теж відбулися таким серйозним шоковим станом. Щодо загалом руйнації, просто якщо їх описувати, то це все один, практично один квартал. В одному місці влучили в горішні поверхи, в верхні, це в нас якраз дах, технічний поверх, 9-й поверх, і от там загорілося. Ще в одній багатоповерхівці вона вища за поверховістю, і там руйнація кількох віконних рам, стіни, тобто теж доволі серйозні руйнації. Приватний сектор, ну ми розуміємо, якщо безпілотник влучає, то це і пожежа, знову ж таки, і побиті, як мінімум, вікна, так, посічені дахи і посічені стіни. Тобто руйнації великі від цього ранкового удару. Щодо вечірнього, якщо повернуся до нього, то тут і значний удар по нашій енергетиці. Багато говорити, власне, і щодо наслідків, і щодо того, як його долають, тут ми з безпекових міркувань не можемо. Єдине, що всі знаємо, що і президент, і потім пізніше і очільник обласної військової адміністрації, вже зранку міський голова Харкова, вони коментували цю ситуацію, підтвердили, і що, зокрема, щодо міста, то є підтверджена від мера інформація про певні негативні наслідки, скажімо так, і для міста. Ті, хто не харків'яни, для їх розуміння просто опишу, що цей енергетичний об'єкт, він в передмісті Харкова знаходиться. А так було кілька, вони були теж такими серйозними, ракетні саме удари. І один з ударів припався, я думаю, в етері це вже обговорювали, на невеличкий, просто невеличкий магазинчик. Загинуло троє людей, серед них підліток 16-річний. Сьогодні зранку, власне, під час от розборів там і руйнацій ця ранкова атака припала вже на інший, вже на квартал самого Харкова, це населище Жуковське, населище Жуковський. Багато, окрім того, було сьогодні небезпек, повітряних атак, багато загроз було. Розуміємо, що всі ці заяви про, ми в Харкові дуже, як і в усій Україні, обговорювали всі ці заяви, які, ну, це важко коментувати такими, знаєте, ефірними словами, але можливо, в когось і булись якісь сподівання на те, що перемир'я є, його хтось буде дотримуватися, але звуками вибухів все це спростувалося буквально за лічені хвилини. І окрім того, це я перелічила наслідки від нічного удару і ранкового. Між ними ще був удар, який пошкодив нам газову систему. Була велика пожежа, і, на щастя, і дивом, у нас не постраждали газовики, тому що ми розуміємо, коли влучання в подібні об'єкти, це ще збільшує руйнації. І тут насправді диво, що обійшлося без жертв.
1: А взагалі є якісь перебої із світлом, водою у місті або перед місті?
0: Поки немає, але разом із тим хочу сказати, що під час атак зрозуміло, що були певні вимкнення і планові в тому числі, планові, коли вже стається влучання, коли потрібно стабілізувати систему, от через це були. В кварталі, де постраждало, звісно, як завжди, відповідно до руйнувань, або вимкнено, або ремонтується, або є прогноз, що от найближчим часом буде повернена електрика, зокрема.
1: Так, ви зазначили, що Харків постійно під обстрілами. От я знайшла аналітику, тобто такі зведені дані від обласної адміністрації, що щонайменше 14 людей загинули через російські удари по Харківщині з 5 по 11 жовтня, 160 людей мали поранення, гостру реакцію на стрес. І також це було таке найбільше постраждалих 5 жовтня було в Слобідському районі Харкова. Тобто свідчиться про постійні атаки на місто. Якщо так сказати, то з чого зазвичай атакують? Це безпілотники чи яке ще озброєння агресор застосовує?
0: Найчастіше це безпілотники і FPV-дрони. От в цьому ж зведенні міської влади вже зазначено також, що, на жаль, і дрон на оптоволокні долітав до міста і є пошкодження через його удар. Тут щоденні, напевно, рідкий день не проходить, щоб не було удару безпілотником, але найбільше руйнації нам завдавали і зараз завдають це отакі річчі, але масштабніші удари бандеролями. Також ракетні удари, реактивні безпілотники. Ну і от сьогодні в правоохоронці сказали, що це були не реактивні безпілотники, що це були герані. І розуміємо, що зазвичай це більш піддається збиттю. Тут наші експерти будуть, я думаю, це займе певний час розслідувати, чи модифікували їх якось, чому вони не були збиті, тому що це зазвичай збивається. Але тут хочу сказати, що як я для себе пояснюю, чому все ж таки це пролетіло і таких великих збитків наробило в Харкові, коли запускається масована атака, масована хвиля, тобто ті, що долетіли до міст, до житлових кварталів, це просто маленька частина того, що залишилось. Решту наші військові збили, а частина, ймовірно, це моє припущення, вони все ж таки пройшли оцей захист протиповітряний. Простими словами, просто продавили, скажімо так, більш потужною атакою. Ймовірно, ще раз кажу, це моє припущення, на основі попередніх якихось атак.
1: Так, але безперечно дякуємо нашим повітряним силам за захист, але, звісно, маємо також і влучання, але це не заперечує того, що наші військові працюють і намагаються захистити українське небо. Дякую вам за цю інформацію. Кореспондентка громадського радіо у Харкові Анна Черненко про ситуацію у місті, а за кілька хвилин реклами поговоримо про те, як Київ готується до опалювального сезону.
2: Drive Time на громадському радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Експертні рішення на громадському радіо. Драйв тайм на громадському радіо.
1: Продовжуємо наш етер. Нагадаю, що в студії працюю я, Тетяна Літвінова, і за мить поговоримо про те, як столиця готується до опалювального сезону.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: Що ж, Київ входить у черговий опалювальний сезон під постійною загрозою російських ударів по енергетиці. Міська влада заявляє, що ключові ТЕЦ готові до зими. Також була заява міського голови Віталія Кличка, що готують резервну систему теплопостачання. А от наскільки Київ насправді готовий до складної зими, поговоримо з Олександром Сергієнком, директором аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Пане Олександре, вітаю вас.
3: Доброго здоров'я всім.
1: Так, я вже анонсувала тему, і я б хотіла почати з розслідування моїх колег, зокрема видання «Наші гроші», про те, що «Київводоканал» без конкуренції уклав угоду на понад 600 мільйонів гривень на облаштування резервного живлення для насосних і каналізаційних станцій. І от, що цікаво, що ці роботи мають завершити лише у березні 2027 року, тобто аж наприкінці опалювального сезону. Ну і там є цікава інформація з приводу того, що це така компанія, яка раніше взагалі цим не займалася, що це броварська фірма «Фасад сервіс БУТ», і раніше вона займалася тим, що мила вікна у Верховній Раді. І також знаємо ми про те, що, тобто мої колеги пишуть про те, що ця фірма вже раніше отримувала підряди водоканалу. Ну, тобто це така, ну, ніби маленька схема, але от що мене зацікавило, це те, що зараз ми маємо проблеми, зокрема, із водопостачанням на тлі цих масованих обстрілів на столицю, і от резервне живлення буде готове лише у березні 27-го року. Як можна взагалі розцінювати таку інформацію?
3: Ви знаєте, запитайте у екологів, вони вам скажуть, що в екосистемі завжди повинні бути і зайці, і вовки. От пан Юрій Ніколов з «Наші гроші», головний редактор, мабуть, власник, він виконує в нашій екосистемі соціальній роль вовка. От його завдання – це бігати, кусати, рвати, їсти цих зайців. Це його роль. Ну, це необхідно з ланцюг в екосистемі. От. Але розбиратися в суті проблеми – це не його питання. Він сідає там, заходить в сайт ЮКонтроля, починає шарити там, о, знайшов, да, 13 об'єктів насосних станцій водоканалу. Розбиратися, що насправді робиться в водоканалі, до речі, це приватне акціонерне товариство, де київська громада має лише частку і не відповідає за діяльність на 100% цієї компанії. Так от, не його справа, пана Ніколова, розбиратися в суті питання. А суть питання така, що у нас понад 130 насосних станцій, які забезпечують водопостачання і водовідведення. Всі вони ще минулого року, можна знайти цю інформацію в інтернеті, але ж, да, в ЮКонтролі цього немає, а в інтернеті є. Що минулого року всі насосні станції були забезпечені резервними генераторами. Що наразі буде робити оця от компанія, яку відкопали «Наші гроші», це питання. Можливо, будуть ставити більш потужні генератори. Можливо, генератори взагалі вони не будуть чіпати. Невідомо, які роботи будуть вони виконувати. Він робить на акцент, «Наші гроші» роблять акцент, не буду робити рекламу головному редактору, на тому, що компанія мила гроші. Ну, це не зовсім так. Компанія мала підряди в водоканалі, в Бучі, в області. Тобто компанія з водоканалом мала справи. Що стосується без конкурсу, то під час війни у нас практично всі такі тендера проводяться без конкурсу з одним учасником, тому що ситуація така, треба терміново щось робити. Тому сказати, що ці 13 насосних станцій не мають генераторів, не можна, вони їх мають. І вони працювали ще в минулому році. Те, що перебої з водою, точніше з електрикою, то це знову-таки не питання до Київської міської влади. Це питання до ТТЕК, до приватної компанії Рената Ахметова. І в мене особисто до неї претензій немає, тому що ми живемо під час війни. Трапитися може все. Чи взагалі ставити питання, чи готовий Київ до зими, треба визначити межі. В якому сенсі він готовий?
1: До того, як ми будемо відповідати на питання, чи готовий Київ до зими, я ще хочу просто уточнити, щоб обов'язково наголосити на цьому в ефірі, про те, що ми проаналізували, які наративи про зиму взагалі в Україні і про ситуацію з водою поширювали різні шкідливі ресурси, пропагандистські ресурси з 28 вересня по 12 жовтня, і ми фіксували деякі маніпуляції, зокрема, це через телеграм-канали поширювалося. Зокрема, там фіксувалось про те, що наближення в Україні зображується як така масштабна інфраструктурна криза, що це називають така зима апокаліпсису, зима судного дня. І також щодо того, що от абсолютно влада не готувалася, і про те, що дії та заяви уряду зображуються як такі, що свідчать про некомпетентність або про навмисний обман. Тобто Росія використовує, звісно, всі ці проблеми у своїй пропаганді. І от, на вашу думку, чи мають такі заяви підґрунтя, чи все ж таки це перебільшено? І далі, продовжуючи, наскільки от Київ нині дійсно готовий до зими?
3: Ну, розумієте, те, що російська пропаганда працює, це апріорі всім очевидно. Біда в тому, що наші корисні ідіоти їм допомагають, а може наші недалекоглядні абоненти телеграм-каналів теж розганяють паніку. До якого ступеня там готовий чи не готовий, треба просто чітко називати цифри, речі своїми іменами. Є план, як він, план підготовки, план стійкості Києва. Він затверджений і Київською міською радою, і на рівні Кабінету міністрів. І він виконується. Він передбачає певні заходи. Чи вистачить їх для того, щоб пережити будь-яку ситуацію, вам не скаже ніхто. Бо ми не знаємо, яка кількість дронів, ракет, літаків, бомб полетить на Київ. Це неможливо передбачити. Але уряд і міська влада розробили план заходів і його виконують. І от за цим планом заходів, ну от мер уже сказав, що да, теплове господарство готове, але ж ніхто не дасть гарантію, що теплове господарство, це яке зараз на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, що його не розбомблять. Київ готує резервну систему теплопостачання, так. Але ми бачимо, наприклад, події на теремках, коли люди, я думаю, що це абсолютно інспірований акт, виступають проти прокладання теплотраси, резервної теплотраси, і ризикують замерзанням.
1: Люди не проти теплотраси, а проти, ну, на захист дерев виступали. Не можна сказати, що це ж маніпуляція, сказати, що вони протестували проти теплотраси.
3: От з деревами якраз маніпуляція. Тому що головна задача цієї теплотраси – забезпечити людей теплом. В Єревані, коли розпався Радянський Союз, і Арменія перестала отримувати газ, за зиму вирубили всі зелені насадження. Жодного куща, жодного дерева в столиці, як він там, Єревані, не залишилось. От чим ризикує насправді от ті от псевдоекологи-патріоти, коли вони влаштовують такі акції. Міська влада довго вела перемовини, трасу скоригували, замість 650 дерев, там кронують десь півтори сотні, кронують, навіть не зносять, а кронують. Крони обрізають і коріння. От. Але це ж не переконує людей. Ну така людська природа. От це я просто навів як приклад маніпуляції. Зелені, захист зелений золот – це приклад маніпуляції. Насправді є удар по системі теплового забезпечення теремків. От до чого це приводить. Так от, повертаючись до вашого питання. Ніхто не дасть гарантії, що ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4 не розбомблять повторно. Місто готує резервну систему теплопостачання. Значить, заплановано відповідно до плану стійкості 1600 мегаватт. Вони всі будуть готові до грудня. В грудні десь останні мають вести. Виникла затримка, технічна затримка. Там агентство державне, до речі, державне агентство відновлення. Була, не буду їх сварити, була там технічна, з їх боку, технічний ляп. І тому на місяць все це сунулось. Вони мали в листопаді завершити, підготувати систему резервного теплопостачання в зони Дарницької ТЕЦ. Так що, да, така ситуація склалася. Щодо водопостачання, водовідведення. Ми вже говорили, всі насосні станції забезпечені, але ніхто не дасть гарантію, що не буде ударів по енергосистемі. Як воно спрацює, зараз ніхто не знає. Тому що, це мало хто знає, але в Києві насправді створена така собі народна самооборона водопровідного господарства. Люди, які мають броню, вчителі, там, лікарі, інші спеціальності, які мають броню, вони, їх близько тисячі чоловік, їм організували курси, і вони добровільно будуть чергувати на мобільних оцих котельнях, на водоканалі, для того, щоб система працювала. Бо ви розумієте, що на 100 з лишнім насосних, 130 десь їх насосних станцій неможливо посадити людей в три зміни, щоб вони там сиділи на зарплаті Київводоканалу. Це просто економічно безглуздо.
1: Пане Олександре, в нас обмежений ефірний час, буквально 30 секунд у нас залишається.
3: Просто треба людям чітко казати, що робиться і яка ситуація?
1: Тобто ви оптимістично, я чую, налаштовані. З Києва ви виїжджати на зиму не плануєте?
3: Вибачте, це питання кожної сім'ї. Кожна людина, хтось боїться обстрілів, хтось не боїться, хтось спить, а хтось лякається, біжить в метро чи в підвал.
1: Безперечно.
3: Це вибір кожної людини. Яка буде ситуація, ніхто не може дати прогноз. Тому люди мають самі вибирати.
1: Дякую вам. Олександр Стергієнко, директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста Києва, говорили про підготовку Києва до зими. І за мить поговоримо про погрози Сполучених Штатів, чи дійсно можуть зупинити постачання американського зброєння до України.
2: Драйв-тайм на громадському радіо.
1: Адміністрація Дональда Трампа, за даними Financial Times, посилює тиск на Україну через удари по російських нафтопереробних заводах. Американські посадовці нібито попереджають Київ та європейські столиці про можливість заблокувати програму Pearl. Це програма, через яку союзники оплачують закупівлю критично важливого американського озброєння для України. Білий Дім цю інформацію наразі не підтвердив і не коментував офіційно. А от наскільки серйозними є такі погрози Вашингтона, і чи може питання російських НПЗ перерости в нову кризу у відносинах України та США, поговоримо з Олександром Краєвим, експертом української призми та старшим викладачем кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Так, вітаю, добрий вечір вам.
1: Отже, коли ми говоримо про програму Pearl, знаємо, що через них купують, зокрема, системи, тобто засоби протиповітряної оборони. І знаємо також, що за даними НАТО, через цей механізм союзники і партнери вже профінансували понад 6 мільярдів доларів американського військового обладнання. І в чому от така критичність цієї програми і чи є якесь іще критичне озброєння, крім протиповітряної оборони, від якого ми залежимо саме, що стосується Сполучених Штатів Америки і що не може дати нам натомість Європа?
4: Насправді тут, окрім технічних засобів, практичних засобів, ресурсів, умовно кажучи, є також і технологічна сторона. Тобто, оті самі розвідання, які американці погрожують нас забрати, ну, на жаль, наші європейські партнери дуже чітко сказали, що вони наразі не можуть своєю технологією, своєю потугою покрити ось ту розвідку загоризонтну, яку нам надають Сполучені Штати Америки. Тому проблема тут ще і в такому доступі. Ми не можемо, скажімо так, з європейцями гарантувати, що наша з ними співпраця буде на тому ж рівні і тої ж якості, як та, яку нам надають наші американські колеги. Тому це дійсно і антибалістичний захист, і протиповітряний захист, але ще й це розвідка. Ну і плюс питання комунікації. Тобто тут все-таки треба говорити про те, що минулого разу, коли американці погрожували нам перекрити постачання розвідки, вони майже в той же момент, дякуючи Ілону Маску, який зараз знову засвітився не дуже позитивно, вони одразу перекрили нам нормальний доступ до старлінків. Тобто тут ще й питання в тому, що ми можемо втратити і протиповітряний захист, і розвідку, і комунікацію, якщо американці все-таки дійсно будуть йти до кінця зі своїми цими незрозумілими погрозами.
1: А от питання, чи будуть? Ми знаємо, що у 25-му році вже призупиняли доступ України до частини розвідданих і також супутникових матеріалів. І це зараз тільки дані Financial Times, тобто рішення ще не ухвалене. Але от, на вашу думку, наскільки далеко може в цих погрозах піти адміністрація Дональда Трампа?
4: У мене особисто складається враження, що поки що ці всі погрози, які нам накидає Трамп, і, в принципі, його позиція стосовно нас, так само, як і позиція стосовно цієї угоди з росіянами, вона до кінця не сформована. Для мене, фактично, все те, що говорить Трамп, як він це говорить і чому він це говорить, виглядає як спроба перекласти, власне, трампівську відповідальність за зростання цін на паливо на когось іншого. Тобто, зараз же основна ідея, якщо почитати пост Дональда Трампа в True Social і побачити, про що він там насправді говорив, він чітко там каже, що, як ви бачите, я був правий. Проблема не в Ормузі, який ми повністю відкрили і контролюємо. Проблема не в Ірані, який ми вже перемогли. А проблема, мовляв, в Україні. І проблема в тому, що відбувається в Росії. Тобто Трамп буквально таки перекидає гарячу картоплину, якою він сам не може розібратися. Ціна на паливо зараз – ключове питання американських проміжних виборів. Тому що ще в лютому цього року, до початку операції проти Ірану, паливо в середньому по Штатам коштувало $1.98 за галон. Зараз паливо, середня ціна його на американських заправках, якщо так урівняти, звісно, важко урівнювати, умовно, там Айдахо, Нью-Йорк, Каліфорнію і Монтану, але все-таки середня ціна по Штатам 6.39. Тобто, ну, зростання майже чотирьохкратне. І знаєте, після того дивишся на ціни на українських заправках і трохи аж легше на серці, не знаю чому. Так питання просто в тому, що Трампу на цьому фоні треба знайти цапа від Бувайла. Треба пояснити, що не він в цьому винен, а хтось інший. І тому всі ці заяви, погрози і, в принципі, позиція трампівської адміністрації мені на даному етапі виглядають якось така спроба знайти цапа від Бувайла.
1: Ну, про це енергетичне перемир'я Трамп вже говорить не перший тиждень. Ну, це така новий виток цього перемир'я. І от наскільки я читала там різну аналітику від енергетичних експертів, що наші удари по російських НПЗ, вони не впливають на ціну саме на диспаливо, чи я помиляюсь?
4: Абсолютно вірно. Ну, я, на жаль, не є суто енергетичним експертом, але навіть по тому, що ми намагаємось вразити, ми вражаємо первинні переробні потужності Росії. Тобто те, що дозволяє їм викидати на міжнародний ринок їх ключовий товар, а саме сиру нафту, тобто яка є поверхнево обробленою, або яка дозволяє їм викидати базову нафту марки Brent, яка також не потребує перетворення нафти на дизельне пальне, або на бензин, або на будь-який інший тип нормального індустріального пального. Тобто прив'язувати туди Україну дуже важко. І я в цьому, знаєте, процитую навіть не когось з енергетичних аналітиків. Я прочитую Скотта Бесента, міністра фінансів США, який ще 2 місяці тому, коли його запитали, чи впливають українські удари на нафтовий ринок, він каже, нам не треба переоцінювати Україну. Мовляв, вони все правильно роблять, ми розуміємо, чому вони атакують Росію, вони мають на це право, але вони не можуть вразити достатньо багато об'єктів, і сама Росія зараз не є таким важливим гравцем. Не пройшло і 2 місяці, як Бесент заспівав зовсім іншої пісні, і я зараз розказую, в унісон зі своїм шефом, що тільки від України залежить те, яка буде ціна на пальне і на нафту марки Brent. Ну, тобто, це ще одне підтвердження тієї думки, яку я озвучував, що це все просто інформаційна провокація, щоб виправдати Трампа і республіканців перед виборами.
1: От ви зазначили, що Трамп зараз шукає вирішення своїх проблем от в російсько-українській війні, що нібито вирішене питання Ірану, Ормузької протоки, але як можемо ми бачити, питання там не вирішене. І чи означає це, що Сполучені Штати хочуть вийти взагалі, якось самоусунутися від цієї кризи, яку вони розв'язали зараз на Близькому Сході?
4: Як мінімум до виборів про неї точно не треба згадувати. Про неї точно не потрібно нічого казати. Ну, тобто, якщо почати розглядати проблему з Іраном більш детально, а тим паче, якщо виносити її знову в публічне обговорення в Америці, то всім стане зрозуміло, звідки ціни на пальне, чому ростуть ціни на їжу, чому ростуть ціни на ліки, чому, в принципі, життя стає дорожче. Ну, всім стане очевидно, як прізвище тієї людини, яка всю цю систему нормально зруйнувала. А тому, так, вони дійсно про Іран зовсім нічого не будуть згадувати, вони будуть це замовчувати. Ключова проблема – це тепер Україна. Ключова проблема – це тепер російська агресія проти України. Ключова біда в тому, що Україна продовжує удари по Росії. Коротше кажучи, це знову ж таки чіткий, класичний, відволікаючий маневр. Так само, як свого часу, раніше я сприймав це радше як жарт, тепер це знаходиться більше підтверджень. І війна в Ірані була відволікаючим маневром від публікації файлів Епштейна. Публікація перших 10% файлів Епштейна виглядає так, була відволікаючим маневром від того, що відбувалося в Венесуелі. Тобто адміністрація Трампа, вона достатньо віддана своїм ключовим інформаційним стратегіям. Відволікає увагу, допоки тобі є на що її відволікати.
1: Повертаючись до питання американського озброєння, взагалі ця програма Pearl раніше Сполучені Штати просто надавали нам озброєння, потім це було таке компромісне рішення, що Європа готова заплатити за це, і вони там знайшли коаліцію країн, знаходять ці внески для того, щоб фінансувати це озброєння, і ця система зараз працює, але Сполучені Штати, вони ж також заробляють із цього, тобто вони нам не дають нічого зараз безкоштовно, і це теж може вдарити по економіці, якісь є контракти ж, мабуть, в цій системі Pearl, так?
4: Абсолютно вірно, але у американців є, на жаль, в цьому випадку достатньо непогано виправдання. І виправдання полягає в тому, що, ну, на жаль, зараз у них немає, власне, навіть запасів, щоб в це вкладатися. Тобто, ну, американці, знаєте, Americans being Americans, вони, намагаючись показати свою абсолютну перевагу в технологіях, в збройних силах, в тому, що взагалі відбувається на театрі бойових дій, ну, мається на увазі на Близькому Сході, вони використовували ракети ПАК-3 і їх більш ранню версію ракети ПАК-2 для того, щоб збивати шахеди. Причому шахеди навіть не реактивні. І, відповідно, весь боєзапас угрупування сил на Близькому Сході наблизився до 10% їх операційної здатності за дуже короткий період цієї операції. І тому зараз Lockheed Martin разом із Боїнгом, тому що Боїнги виготовляють систему наведення для цих ракет, вони усвідомлюють, що тих 650 ракет, які вони максимально наразі можуть виробляти на рік, недостатньо. І недостатньо не тільки для міжнародних закупівель, підтримки України, ініціативи PRL і так далі. Її, в принципі, недостатньо навіть для забезпечення американської армії. І тому тепер американці стоять перед проблемою, що так, вони найкращі, найсильніші, в них унікальні технології, але який толк в тих унікальних технологіях, якщо їх просто фізично нема? І виробити їх можливості також нема.
1: Тобто це така аж подвійна гра. З однієї сторони це і тиск на Україну щодо питання російських НПЗ, а з іншої вони і не можуть виконати усі свої зобов'язання, навіть якщо їм запропонують за це кошти.
4: Так, абсолютно. І хто буде винний? Винний буде Україна. Винний не Дональд Трамп, який призначив незрозуміло яких генералів, розпочав війну, яка Америці взагалі була не потрібна. Винен не Піт Хексет, який керував Міністерством оборони так, що вони не можуть зараз оформити нормальні замовлення. Винні не американські субпідрядники, які не встигають виробляти. Ні, винна Україна і винна Європа. Що ж це вони від нас вимагають, коли ми не можемо? Невже вони не можуть війти в положення і зрозуміти нещасних американських капіталістів?
1: Так, не дуже оптимістичні новини, але дякую за вашу аналітику, таку тверезу, я б сказала, тому що дивуватися так із таких дій Дональда Трампа нам уже не варто, потрібно якось шукати методи і якісь інструменти, як цьому протидіяти, як нам виживати і продовжувати нашу боротьбу з агресором. Дякую за цю аналітику. Олександра Краєв, експерт Української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, говорили про те, що Сполучені Штати погрожують Україні щодо того, що можуть припинити поставку американського озброєння по системі Pearl. Як зазначив експерт, тут навіть питання не в погрозах, а в тому, що Штати витратили свої, зокрема, запаси ракет для протиповітряної оборони у цьому конфлікті на Близькому Сході. Ну і також шукають зараз виправдання, чому паливо, диспаливо дорожчає у Сполучених Штатах, і знайшли такого ЦАПа від Бувайла, це Україна, яка нищить російські НПЗ. Поговорили про це, і перша година на цьому драйв-тайму добігає кінця. Я нагадую, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення на цих містах. Тож будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». На цьому буду завершувати цю першу годину. Далі ще будемо мати кілька важливих тем, ну, але про них поговоримо після новин від моєї колеги Валентини Троян.
5: Драйв-тайм на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Російські військові знову вдарили по місту Лозова на Харківщині. Загинула жінка, 7 людей поранені. Про це повідомило у Фейсбуці головне управління ДСНС у Харківській області. За даними рятувальників, унаслідок влучань виникли 2 пожежі, горіли дах житлового будинку та сміття на території іншого будинку. Нагадаю, проти ночі 12 жовтня росіяни вдарили по газовидобувному об'єкту у Харківській області. Унаслідок російської атаки безпілотником по Івано-Франківську загинули 3 військових, ще 3 дістали поранень. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смушак. Увечері 11 жовтня уламки та вибухова хвиля від реактивного дрона пошкодили пам'ятник борцям за волю України, який розташований за кілька метрів від епіцентру удару. За словами посадовця, попри ушкодження, монумент вистояв. На місці влучання тривають відновлювальні роботи. У Дніпрі та Павлограді зросла кількість постраждалих унаслідок російських обстрілів. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Унаслідок атак у кожному з міст поранення дістали по 3 людей. У Дніпрі 2 чоловіків у лікарні, ще одна жінка лікується амбулаторно. У Павлограді госпіталізували 3 поранених, один із них у важкому стані. Росія порушує енергетичне припинення вогню, про яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп. Про це на Варшавському безпековому форумі заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, лише за 12 жовтня російські війська атакували 6 енергооб'єктів в Україні. Поранені дістали 33 людини. Зеленський наголосив, що Москва не має наміру відмовлятися від повітряного терору проти української інфраструктури. Національна асоціація оборонної промисловості закликає уряд не зменшувати відсоток бронювання працівників оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив голова асоціації Сергій Пашинський. За його словами, ініціатива Міністерства економіки щодо скорочення бронювання не вирішить проблем з мобілізацією. Проте підірве постачання зброї та боєприпасів українському війську. Асоціація закликала прем'єр-міністра провести термінову нараду з представниками оборонних підприємств. Постачання вакцин проти грипу на новий епідемічний сезон в Україні затримується. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. У відомстві пояснили, що Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо складу вакцини за всіма 3 компонентами. Через це виробники змушені перебудовувати технологічні лінії. Затримка з постачанням є загальноєвропейською, зокрема про перенесення доставок на листопад повідомили Нідерланди, Норвегія та Данія. В Україні щепитися можна буде одразу після надходження препаратів. Епідсезон триватиме до травня наступного року. У Каліфорнії через шторм Рейчел та екстремальний підйом води в океані закрили пляжі та пірси. Про це повідомляє телеканал ABC News. Посттропічний шторм спричинив масштабні повені уздовж західного узбережжя Сполучених Штатів. Найбільше постраждало місто Ньюпорт-Біч, де затоплені головні вулиці. У місті оголосили надзвичайну ситуацію, жителі залишають небезпечні райони. На італійському острові Сардинія триває масштабна операція з визволення спелеолога. Він застряг у печері через сув ґрунту. Про це повідомляє агентство ДПА. 33-річний італієць перебуває у пастці на глибині близько 10 метрів поблизу міста Урзулей. Рятувальникам вдалося встановити зв'язок із чоловіком, він живий і при свідомості. До складної підземної операції залучили понад 30 фахівців та пожежників. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода
2: на Громадському радіо.
1: У вівторок, 13 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Уночі в північних та центральних областях пройдуть невеликі дощі. Вдень опади очікуються місцями на Київщині та Вінниччині. На решті території країни утримуватиметься переважно суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман. У західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На заході зниситься до 2-7 градусів тепла. Вдень у північних та західних областях стовпчики термометрів покажуть від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс». У центральних, південних та східних регіонах повітря прогріється до 20-26 градусів за Цельсієм. У Києві та області 13 жовтня буде хмарна погода з проясненнями, уночі – дощитиме. Вдень буде без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 9 градусів тепла. Вдень буде від 11 до 14 градусів. У столиці вночі очікується температура від 8 до 10 градусів із позначкою «плюс», а вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів.
2: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
1: 44 гривні 88 копійок.
2: Євро.
1: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
4: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та SEO діджитал-агенції Майзі, на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
2: Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
2: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
2: Кіловат-година.
4: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
2: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Drive Time продовжує свою роботу. В етері працюю я, Тетяна Літвінова, за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна і редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І другу годину нашої програми будемо говорити, слухати і думати про таке.
0: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
1: Чому Бундестаг лише зараз визнав особливу історичну відповідальність Німеччини перед Україною? І як це пов'язане з нинішньою підтримкою України? За мить поговоримо з істориком Романом Кабачієм. Навіщо Дональд Трамп оголосив енергетичне перемир'я? І чому президент США так наполягає на припиненні ударів по російських НПЗ? Про це о 18:30 поговоримо з Іллею Котовим, експертом з публічної політики. Як мають захищати права українських журналістів під час роботи за кордоном після затримання знімальної групи «Української правди» у Відні? О 18:45 поговоримо з Ярославом Юрчишиним, головою Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова.
0: Drive Time на громадському радіо.
1: І як я анонсувала, за мить поговоримо про дещо про історію, а саме про те, що німецький Бундестаг визнав особливу історичну відповідальність Німеччини перед Україною.
2: Занурюємося в минуле, аби будувати майбутнє. Про історію на громадському радіо.
1: Парламент Німеччини до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру визнав особливу історичну відповідальність Німеччини перед Україною за злочини націонал-соціалізму. Причому парламент підтримав одразу два подання від урядової коаліції та від зелених. У документах йдеться не лише про пам'ять жертв Голокосту та нацистської окупації, а й про сучасну відповідальність Німеччини підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Чому таке рішення з'явилося саме зараз і чи є зв'язок між відповідальністю за злочини Другої світової війни та нинішньою підтримкою України, поговоримо з істориком, завідувачем сектору Національного музею історії України в Другій світовій війні Романом Кабачієм. Пане Романе, вітаю вас.
3: Доброго вечора.
1: Отже, це рішення називають історичним, зокрема, так сформулював це посол України в Німеччині. Якщо ми говоримо саме про це формулювання парламенту Німеччини, особлива історична відповідальність Німеччини перед Україною, що це взагалі означає і чому от зараз ми маємо таке рішення, на вашу думку?
3: Ну, дивіться, коли в Федеративній Республіці Німеччини проходив процес якби денацифікації, німцям насаджували комплекс того, що вони винні перед Радянським Союзом. Але навіть посол Макаєв говорить про те, що Радянський Союз інакше як Росія не називався. І не називали там радянськими людьми і так далі. Тобто не було усвідомленості, що так насправді повністю окупованими німцями були такі республіки, як Україна і Білорусь, і що найбільше злочинів на Сході було вчинено саме в Україні, в Білорусі, в Польщі, і саме ці країни Тімоті Снайдер назвав кривавими землями. Тобто усвідомленість німців, вона була скерована, якби стид перед злочинами був перед Росією. Натомість кілька років тому, чи навіть більше років тому, розпочався якби процес того, що українська дипломатія, українська культурна дипломатія, українські історики і так далі почали розповідати німцям трошки іншу правду. Про те, що саме тут Бабин Яр, що саме тут були винищені практично більшість євреїв. От, і розкривати те, що насправді не Росія, якої тільки 15% європейської частини було окупованою, то ненадовго, А кілька років окупації тривали тут із різними формами злочинів, дискримінації тощо. Приміром, історик український Андрій Портнов, який викладає в польсько-німецькому європейському університеті Ведріна, що знаходиться на Одері, він фактично вже десятиліття бореться за те, щоб якимось чином оповідати українську версію, українське бачення. І він говорить, що передовсім після повномасштабного вторгнення почався ширший такий процес усвідомленості того, чому почалася ця війна, чому Росія – це фактично аналог нацистської Німеччини. І з'явилося кілька книжок, які написали відомі журналісти, відомі історики, які фактично розпочали таку українознавчу подорож для своїх читачів, пояснюючи науковою мовою або доступною мовою, як там журналісти, які працювали в Росії, в Україні, про те, чому саме перед Україною мали б німці спокутувати гріх нацизму. Теж можу розповісти вам приклад у нас в музеї війни, який, нагадаю, знаходиться під монументом «Батьківщина-мати». Є виставка, яку ми назвали «Пам'ять діалоги». І це виставка якби про діалоги мисткинь, які є німкинями і українцями. Діди німкинь воювали в Україні і були тут окупантами. А предки, власне, українців переживали окупацію Другої світової війни. І от коли приїжджали ці німкені мисткині на відкриття цієї виставки, бо їхні діди там слали листи з України, фото з України, ви знаєте, що фотоапарати були дуже поширені у німецьких солдатів, то вони говорили про те, що, власне, доходження до того, що їхні діди були передовсім в Україні, а не в Росії, і соромилися своїх злочинів, було для них певною гіркою, таким гірким процесом. Але вони горді, що вони до цього дійшли. Тому теж запрошую до музею.
1: Так, обов'язково запрошуємо до музею на цю теж дуже важливу виставку, але я погоджуюся з вами щодо

0: до війни Росії проти України, чи може це щось переломити в цьому усвідомленні?
1: Так, звісно. Розумієте, ну політики, вони ж теж не з першого разу доходять до певної усвідомленості. Ведеться робота. Власне, вони, вочевидь, хтось із них читав ці книги, про які я згадував. От. І сам посол говорить, що починаючи з того, що ми добилися того, що Голодомор був визнаний геноцидом німецьким парламентом, потім практики вшанування власне, жертв війни посольство змінило і перестало носити там до Альошки в Трептов парку. І він говорить, Макаєв, що ну ми не можемо класти квіти до сталінських написів. І, власне, вони змінили тактику, почали разом з мером Берліна, представниками німецької влади, вшановувати в іншому місці монумент пам'яті жертв війни. І от це такий тривалий процес, знаєте, який поступовий, але він, я думаю, має шанси. І саме тому в цих обох резолюціях звучить теза про те, що ми маємо підтримувати Україну зараз, оскільки ми винні перед нею за злочини нацизму. А в тому документі, який від опозиції, від зелених був представлений, там взагалі говориться про те, що крім України згадується взагалі Східна Європа. Тобто Портнов у своїх лекціях він говорить про те, що німці дуже часто дивилися на всю Східну Європу очима Москви. Відповідно, треба зараз перезарядитися в оптиці власне розуміння того, що відбувалося на Сході. Бо відомий факт того, що як німці поводилися в країнах Західної Європи, можна так сказати, делікатно, обережно, не руйнуючи там повністю якоїсь там архітектури і так далі, і як їм байдуже до того всього, що тут робилося. Відомий польський дисидент Яцек Курень, який народився у Львові, от і був великим приятелем України, він говорив так, що ми, поляки, є українцями для німців і німцями для українців. Тобто ця градація, ви розумієте про що я. От. Тобто, якщо поляки для німців були ненависні з одного боку, то українці – це ще гірші поляків. От. І відповідно зараз, якщо парламент силами всіх політичних сил, крім проросійської альтернативи для Німеччини, проголосував за ці документи, то це велика перемога, так насправді, України.
0: А от саме це були роковини Бабиного Яру, і чому саме Бабин Яр став відправною точкою для такого рішення? Це такий символ певний?
1: Так, звісно. З одного боку, це символ розкручений, умовно кажучи, і знаний всьому світу, але він асоціювався з Київ, який десь лежав там у Росії. Але саме пророблена була робота така, щоб наголосити, що Бабин Яр – це Україна, і що це найбільше місце масових розстрілів євреїв, і не тільки євреїв, у Східній Європі. І що німці мають зрозуміти, де, що знаходиться, і за що, власне, про що йдеться. І ювілей, власне, 85-ї річниці Бабиного Яру був використаний для цього, щоб проштовхнути ці документи, і я дуже тішуся з цього.
0: А також такі моменти, що Росія, вона ж активно використовує історію Другої світової війни для виправдання війни проти України. І вони теж грають на цьому і для свого суспільства, і використовують це і в пропаганді, і в Німеччині безпосередньо.
1: Так, звісно. Ну, взагалі, багато в чому Росії вдалося переконати західний світ і нібито в антисемітизмі українців, і в тому, що українці там були в СС Галичина, і взагалі ледве не нація колаборантів. А так насправді саме у нас найбільше праведників світу, тобто людей, які рятували євреїв. От, хоч не всі вони визнані як праведники світу Ізраїлю.

0: Ельським інститутом Яд Вашем, то не є, наприклад, невідомим фактом, що митрополит Шептицький врятував біля 200 євреїв і так далі. Тобто ми повинні використовувати будь-які можливості для того, щоб в німецьких там університетах, в німецьких наукових установах і так далі було більше україністики, було вивчалося і... коли кафедри славістики це фактично були філіями КГБ і ФСБ, то саме зараз уже народжується україністика на багатьох вузах. І цей процес ми повинні, як держава, яка зацікавлена в тому, щоб змінювався погляд на Україну і, власне, необхідність підтримки України в усвідомості молодших поколінь німців. Я думаю, що це працюватиме там.
1: Так, безперечно, і бачимо, що це рішення Бундестагу вже свідчить про те, що маємо вже певні плоди цієї роботи. Дякую вам за ці пояснення і трактування, чому це важливо, чому це рішення важливо для України. Роман Кабачий, історик, завідувач сектору Національного музею історії України в Другій світовій війні, говорили про історичне рішення німецького парламенту, про визнання історичної відповідальності Німеччини перед Україною за злочини націонал-соціалізму. Далі реклама, і після цього поговоримо про анонсоване Трампом енергетичне перемир'я. Що це таке? Будемо розбиратися далі.
2: Drive Time на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Drive Time на громадському радіо.
1: Продовжуємо наш прямий етер. Нагадаю, що мене звати Тетяна Літвінова, і буквально за мить поговоримо про анонсоване Трампом енергетичне перемир'я, а також які маніпуляції навколо цього питання уже ширяться у пропагандистських телеграм-каналах.
4: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
1: Що ж, напередодні президент США Дональд Трамп раптово оголосив про так зване енергетичне перемир'я між Україною та Росією і заявив, що обидві сторони нібито погодилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Водночас у Києві таку новину назвали несподіванкою, і буквально за кілька годин Росія атакувала енергетику Харкова. Паралельно американський президент оголосив про домовленості з Москвою щодо постачання російського дизелю на світовий ринок і закликав Україну припинити удари по російських НПЗ. І навіть заявив, що Україні потрібен новий лідер, тобто натякнув на вибори. Тож, чи існує насправді якесь енергетичне перемир'я? Що стоїть, в принципі, за такими заявами Трампа? Поговоримо з кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики Іллею Котовим. Вітаю вас в етері.
6: Щиро вітаю вас та наших шановних слухачів.
1: Отже, заявив Трамп про енергетичне перемир'я. В принципі, це заява не нова. Про це енергетичне перемир'я ми говорили буквально кілька тижнів тому, про те, що нібито ведуться якісь перемовини щодо цього, але це вже було так, ніби це було подано, ніби це якесь остаточне рішення. Після цього маємо атаку по ТЕЦ у Харкові. І такі от заяви Трампа, які нічим не підтверджені, це якась тактика підігрівання якогось процесу до якихось переговорів, чи це якесь просто, не знаю, невігластво політичне?
6: Давайте, до речі, не забувати, що це ж не перша заява Дональда Трампа про начебто досягнення якихось угод, які в результаті абсолютно не спрацювали. І тут ситуація та ж сама. Тобто, фактично, твітом в якійсь соціальній мережі він вирішив поставити в першу чергу саме нашу державу, Україну, перед вибором, або ви дотримуєтесь, тобто не б'єте по російським нафтопереробним заводам, або ж не дотримуєтесь. Але, ж бачите, доходить суперечлива інформація загалом зі Сполучених Штатів Америки, що виявляється під трампівським енергетичним перемир'ям, розуміється, взаємна відсутність ударів саме по нафтопереробці. І тому абсолютно логічно, що зараз Україна підкреслює, що це не виглядає справедливим. І, відповідно, ми б'ємо дійсно болюче по нафтопереробці ворога. В свою чергу, наша нафтопереробка, на жаль, вже давно знищена. Ми не мали тих потужностей навіть до початку повномасштабного вторгнення. Тому Трамп грає. Трамп намагається показати, що Україна порушує угоду, відверто кажучи. Трамп намагається показати, що в усьому вина саме нашої держави. І в подальшому, я впевнений, ми почуємо подібного роду заяви, що, от бачите, все було б добре, але Україна не слухається. І формулювання про те, що давайте розпочнемо з цього, з нафтопереробних заводів, а далі вже будемо говорити про енергетику, ну воно не може бути справедливим і коректним. Тому що будь-яка угода, хочу наголосити, що передбачає? Передбачає зацікавленість обох сторін в досягненні цієї угоди. І відповідно, коли ми говоримо так, дійсно, треба також казати правду. У нас є проблематика з енергетикою за рахунок постійних ударів, які не припиняються вже котрий рік з боку терористичної федерації. В той же час у ворога присутня проблема саме з нафтовою сферою в контексті переробки, в контексті бензину, дизелю і так далі, яку створили наші Збройні Сили, дякуючи їм. Відповідно, будь-яка угода, вона може виглядати виключно справедливою, коли кожна зі сторін відчує послаблення в власному проблемному аспекті. А тут цього немає. Тому заяву Трампа треба сприймати як чергову, відверто кажучи, передвиборчу заяву в першу чергу, і як можливість подальшому звинуватити Україну в тому, що ми не дотримуємося так званого перемир'я, про яке ніхто не чув.
1: Ми також аналізували, які наративи щодо енергетичного перемир'я поширювали, так би мовити, шкідливі ресурси або якісь проросійські, можна сказати, ресурси в соціальних мережах у період з 28 вересня по 12 жовтня. Це був переважно Телеграм, і такі от маніпуляції там були, ну це вже теж знана тактика, дегуманізуюча риторика щодо Зеленського. Вони застосовували такі ярлики щодо Зеленського в контексті висвітлення енергетичного перемир'я, подаючи його як нелегітимного президента, замість того, щоб аналізувати певні пропозиції, тому що з боку України також були пропозиції щодо так всеохопного, так би мовити, перемир'я. І, ну і також подання такого перемир'я як доказу нелегітимності України через те, що ось ніби Сполучені Штати щось пропонують, і ніби от без України, знову ж таки, оця риторика про те, що Україна нічого не вирішує, що це нелегітимна країна і так далі. Тобто ці вже старі методи використовуються, але все ж таки російська пропаганда навіть в оцих, в цьому питанні продовжує грати і грати от свою, ну, на своєму стояти, так, і видавати те, що їй хочеться показувати. Якщо ми говоримо про от таку маніпуляцію Росії, чому навіть тут не шукається ніякого конструктиву, адже, можливо, Росія теж би була зацікавлена, як ви вже зазначили, у якомусь перемир'ї?
6: Справа в тому, що тут дійсно треба говорити про декілька речей. По-перше, Росія, ми почули російського диктатора нещодавно на Валдаї, який чітко сказав, от хочемо ми це чути чи ні, але він чітко висловив власну позицію, що Україна не може бути суб'єктною державою і не може бути самостійною. Це їх сприйняття, і, звичайно, вони будуть поширювати і в подальшому ці наративи скрізь. Звичайно, для них в певній мірі політично вигідно показати, що, от бачите, Сполучені Штати Америки можуть самі приймати рішення щодо будь-чого, а Україна є фактично васалом. Це не відповідає дійсності. Ми вже давно суб'єктна держава, і нас просять щось робити або не робити в свою чергу. Давайте згадаємо 9 травня, не будемо далеко ходити в спогадах. Але справа в тому, що росіянам так зручніше, і це більший показник. І повертаючись до їх зацікавленості, тут ситуація глибша. Момент домовленості, який присутній на сьогоднішній день між президентом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, він є всеохопним. І він стосується не лише російського дизелю, а відповідно тиску на Україну, що не бийте по нафтопереробці, по заводам. Він стосується того, що росіяни пообіцяли посередництво у регулюванні ситуації в Ірані і загалом на Близькому Сході. Про це треба говорити вголос, тому що воно виглядає саме так. І в усіх кулуарах Конгресу на сьогодні саме така є теорія. Ми можемо абсолютно правильно це припустити. Але, знаєте, поглянувши за останні три дні, коли атаковано три супертанкери Іраном в цій протоці, ну, якось Росія, як завжди, маніпулює фактично Сполученими Штатами, але ж факт угоди існує. І, відповідно, ця ситуація з дизелем, там питання точно не в дизелі. Питання в тому, що ми болюче знищуємо повноцінно всі можливості тієї держави хоч щось робити з нафтою. І, відповідно, шляхом незрозумілої угоди з дизелем Трамп намагається вплинути саме на нас. Тому вони зацікавлені, але вони не зацікавлені конструктивно це вирішувати. У них існує стандартний терористичний розрахунок про зимові удари по нашій державі. Про зимові удари по світлу, по водопостачанню. Це все ті речі, які ми не першу зиму так з вами, наші слухачі, спостерігаємо. І вони не готові від цього відмовлятися і на сьогодні, тому що в певній мірі зламати українське суспільство, це вони вважають їх останній шанс. І зима, яка може привести до капітуляції нашої держави, для них також в їх розумінні схибленому, це також їх останній шанс досягти хоч десь успіху. Тому, відверто кажучи, фактично маніпулювавши американським президентом, вони намагаються досягти того, що хочуть, зупинки наших ударів, але не дати нічого навзаєм саме нашій стороні.
1: Тут, звісно, це виглядає як маніпуляція, тому що Росія обіцяє Сполученим Штатам те, що їм необхідно, знизити ціни на дизельне пальне. Росії вигідно, щоб ми зупинили удари по НПЗ, і це абсолютно ну не пов'язані речі, удари наші по НПЗ із дизельним пальним. Але
6: от повністю не пов'язані
1: так,
6: речі.
1: Але це говорить, але Трампу говорять інші речі, і Трамп, в свою чергу, починає тиснути на Україну, говорячи про те, що ми зупинимо вам програму Pearl, постачання зброї, ми не будемо вам давати розвіддані і так далі. І тобто тут Україна використовується як така розмінна монета, і наскільки тут може Трамп взагалі піти далі, і на що він на які кроки він може піти, які зашкодять Україні?
6: Ви знаєте, Трамп може багато говорити, але давайте не забувати, що в Сполучених Штатах вибори. І які відбудуться найближчим часом 3 листопада. Тому вони можуть погрожувати, вони можуть говорити про розвіддані, про зупинку програми Pearl. Але все ж таки в команді президента Сполучених Штатів є розумні люди, які прекрасно прораховують і розуміють, що такі кроки можуть ще більше поглибити електоральну кризу його особистої республіканської партії. Тому я готовий обережно спрогнозувати, що не підуть вони на це. Це просто залякування, тому що навіть на угоду з Путіним доволі двояко відреагували ті самі прихильники республіканської партії. Рейтинги впали ще більше, і навіть та сама вже відома нам Лора Лумер, хочу наголосити, відреагувала максимально негативно і сказала, що це не є правильним кроком, не дивлячись на її підтримку Дональда Трампа. Та Лора Лумер, яка була в Києві, спілкувалася з нашим президентом і загалом з багатьма українцями, яка фактично є основним таким рупором руху МАГА, руху Трампа. Тому погрожувати будуть, тиснути будуть, намагатися, але якихось реальних кроків, чесно, я б не очікував. Тому що все ж таки сподіваюся, що хоч якась логіка присутня в нинішній адміністрації Сполучених Штатів. І, до речі, знаєте, ми помиляємося в одному. Ми говоримо, що Трамп вірить, що російський дизель і загалом російська нафтопереробка можуть знизити ціни в Сполучених Штатах Америки. Скажу вам відверто, Трамп в це не вірить. Не дивлячись на вік і на багато інших речей, Трамп вміє рахувати кошти. Тут банальна математика, тут все зрозуміло. І навіть сьогодні спікер республіканський, знову ж таки трампівський спікер Джонсон, прямо заявив, що ситуація з ціною в Сполучених Штатах на дизель пов'язана не з чим іншим, як з Іраном, Ормузькою протокою і загальною ціною на нафту, тому що дизель, я перепрошую, робиться не з води, а саме з цієї нафти, яка на сьогодні перебуває в складному стані загалом на всіх світових ринках. І, до речі, зростає зростання ціни ж не тільки в Штатах відбувається. У нас також зростає ціна всередині нашої держави. Давайте подивимося на заправочні станції. Але це точно не пов'язано, так, напевно, з нашими ударами по нафтопереробці Росії. Відповідно, всі це все розуміють, але він знайшов це як пояснення, дійсно, для власного республіканського виборця, який досі десь, напевно, вірить Трампу і продовжує вірити. І, відповідно, таке пояснення якраз і дозволить йому говорити про те, що Україна має зупинитися у власних ударах.
1: Та, на жаль, все, що робить Трамп у Сполучених Штатах, воно так чи інакше має вплив в усьому світі, і це і прив'язка наша так до валюти американської, це і вплив кризи на Близькому Сході, тобто ми весь світ має, так би мовити, страждати через якісь там необдумані кроки або через якусь там власну політику, не знаю, чим це обґрунтоване, але повертаючись до Росії і от пом'якши санкцій, чи можуть піти далі, тому що от саме це пом'якшення санкцій, воно зустрілося з такою гострою критикою, адже навпаки всі говорять про те, що потрібно посилювати тиск на Москву для того, щоб вона серйозніше ставилася до переговорів і так далі. Чи можуть ще більше послабити або навіть затормозити от ті санкції, які зараз розглядаються у Сполучених Штатах проти Росії?
6: І отут дійсно найцікавіше. Ми це з вами зрозуміємо лише 18 жовтня, коли збігає термін запровадження всіх санкційних заходів, які передбачені законом Грема. Тому що саме 18 жовтня 30-денний термін з моменту підписання цього закону. І отут, чому я кажу, що найцікавіше, буде зрозуміло глибину домовленості між російським диктатором і американським президентом. Якщо ці домовленості стосувалися виключно збереження нафтопереробки нашого ворога, і от шляхом такою хитрістю через дизель, через ці всі речі, які, до речі, знову ж таки створюють правову колізію, тому що в Штатах діючий закон, прийнятий в 22-му році при президенті Байдені, про заборону купівлі енергоносіїв у Росії. І, відповідно, Мінфін фактично його порушив. Тому я не думаю, що довго це протримається. Це лише привід для того, щоб тиснути на Україну про зупинку саме ударів. Але якщо домовленість більш ширша, і Путіна цікавило не лише зупинка наших ударів по нафтопереробці, але й дійсно не введення нових санкцій. Я не кажу про якесь додаткове зняття, от на це б я не розраховував, тому що більшість санкцій, які існують Сполученими Штатами введені, вони не президентом введені. Вони введені законодавчими актами, які прийняті відповідно Конгресом. Тому, а от не введення нових, це є в певній мірі повноваження на сьогодні Трампа, але він має пояснити Конгресу, в чому полягає певне таке порушення національних інтересів. І він це дуже прекрасно, до речі, пояснить, якщо буде мати таке бажання зростанням цін на дизельне паливо всередині Штатів. Отаке от у нас виходить, бачите, замкнуте коло. Але в той же час, наголошую, ми це дізнаємося дійсно найближчими днями, якщо та угода тіньова, яка між ними відбулася за рахунок телефонної розмови, вона дійсно стосується повноцінної закону Грема. Але вона може бути точковою, стосуватися лише нафтопереробки, і ми всі будемо здивовані, коли Трамп дійсно введе додаткові санкції проти Росії. І абсолютно це буде все виглядати нелогічно, порівнюючи з попередніми кроками. Але це також я не виключаю, тому що це Трамп.
1: Ну і виглядає так, що Трамп іще вірить тому, що з Путіним можна якось домовлятися, і була в них так ця зустріч у Сполучених Штатах Америки. Після цього ми бачили тільки затягування взагалі будь-яких процесів зі сторони Росії, але до цього часу переговори ведуться із Путіним, і так, ну, в Трампа, в нього то він підтримує Зеленського, то знову Зеленський падає в немилість, знову він намагається домовитися з Путіним, і він і до того так говорив, що йому подобається Путін і так далі, то виглядає так, що він до цього часу в ньому не розчарувався.
6: Тут справа, знаєте, не в розчаруванні або привабливості. Я подивився це дійсно з точки зору геополітики. Трампа на сьогоднішній день, до моменту якраз тих самих виборів 3 листопада, дуже цікавить одна важлива для нього річ. І це не Україна. Ця річ називається врегулювання в Ірані. Не просто піти з, перепрошую, з опущеною головою, тому що нічого не вийшло у Сполучених Штатів, а отримати, ну, хоч якийсь результат, хоча б там гарантії Ірану про нерозробку ядерної зброї, і цього буде достатньо, щоб Штати пішли, і, звичайно, розблокування Ормузької протоки, яке повноцінно вплине на весь нафтовий ринок. Оце його цікавить на сьогодні. Йому цей результат терміново потрібен саме до виборів. Саме це міг пообіцяти російський диктатор, розуміючи необхідність президента Сполучених Штатів в такому розвитку подій. Але тут справа в іншому. Путін чим взагалі мотивує? Що він мав дві розмови з президентом Ірана, до речі, буквально перед дзвінком Трампа. І ну, це складається в загальну картинку, що начебто могли про щось домовитись. Але президент Ірана не вирішує жодних питань. Фактично на сьогодні Іраном керує корпус вартових Ісламської революції. Це військові фанатики, які будуть робити те, що забажають, і їм абсолютно все одно на думку Путіна і в цілому Росії. І тут справа глибше. Залишається одне питання. На якому етапі і в який період часу Трамп врешті-решт в чергове, вже напевно в п'яте або в десяте, зрозуміє, що Москва знову його обманула. І Путін не зможе вплинути на врегулювання кризи на Близькому Сході до моменту тих самих виборів 3 листопада. І все до цього йде. Тому, відверто кажучи, нам дивитися на весь оцей такий феєрію заяв, яка не має жодного відношення до реальності, залишилося не так довго.
1: Ну і також ця заява вже не нова заява про те, що Україні потрібні вибори і новий лідер. Це знову ж таки це те, що йому нашепотів Путін під час цього телефонного дзвінка?
6: Я не думаю, що нашепотів Путін. Навряд чи вони взагалі обговорювали питання наших українських виборів. Скоріш за все, це, знаєте, така реакція. Я перепрошую зараз, це зараз не про категорії державного управління чи наукові категорії, але це реакція ображеної дитини. Почувши, знову ж таки, позицію України по енергетичному перемир'ю, про те, що все несправедливо, що дизельна угода не є правильною, і Трамп показав слабкість, про це заявив наш президент, Трамп таким чином відреагував. Я не думаю, що це з кимось погоджено. Просто в пам'яті американського президента досі існують ці попередні аспекти, коли, знову ж таки, були непорозуміння, і він користувався оцією таким цим прапором виборів, які начебто не проводяться, нелегітимністю якоюсь уявною і так далі. Тому він просто згадав, знаєте, в той момент, коли заважав за потрібне, і знову ж таки використав це як певну можливість тиску на наше військово-політичне керівництво. Знову ж таки, цей тиск в Штатах і досі не зрозуміли, і Трамп особисто не зрозумів, що подібного роду речі вони навпаки лише об'єднують українське суспільство. І ми маємо чітку власну позицію, що ми якось всередині держави самі розберемося, неважливо комусь там. Є люди, яким подобається нинішня влада, є ті, кому не подобається. Це нормальний демократичний процес, але ми не будемо слухати президента Сполучених Штатів, а загалом будь-яку іншу державу, коли нам проводити вибори і що нам робити. Цього, бачите, досі в Білому домі не розуміють. Але я б не сприймав би, як це якийсь згенерований чіткий план америко-російський або російсько-американський, ще якийсь. Це просто така от реакція емоційна на все, що відбувається з боку саме Трампа.
1: Дякую вам за ці трактування слів і дій Трампа. Це дійсно важливо для того, щоб ми тверезо дивилися на цю поведінку президента США Дональда Трампа. Дякую вам за цю розмову. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики. Говорили ми про заяви Трампа щодо енергетичного перемир'я, чому вони виникли і що це означає безпосередньо для України. А за кілька буквально миттєвостей поговоримо про українських журналістів, а саме про цей прецедент із затриманням журналістів «Української правди» у Відні. За мить продовжимо.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
1: У Відні затримали журналіста «Української правди» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка, які перебували в Австрії з редакційним завданням. Затримання відбулося у межах розслідування справи про можливе шпигунство. Згодом австрійська прокуратура повідомила, що підозри щодо Ткача не підтвердили, його звільнили. За даними редакції, під час затримання оператор «Української правди» отримав травми. І от про те, як у таких ситуаціях мають захищатися права українських журналістів за кордоном, якою має бути реакція держави, поговоримо з народним депутатом Ярославом Юрчишином, головою парламентського комітету з питань свободи слова. Пане Ярославе, вітаю вас.
7: Добрий вечір.
1: Отже, ось ця ситуація, звісно, ми обговорювали її і навіть не у журналістських колах, адже, безперечно, Михайло Ткач один із найвідоміших журналістів України. І якщо ми говоримо про саме цей факт затримання Михайла та оператора «Української правди» Ярослава Бондаренка у Відні під час виконання редакційного завдання, як ви сприйняли от цю інформацію і розцінюєте її з точки зору от голови парламентського комітету?
7: Розцінюю як надмірне вжиття сили австрійськими правоохоронцями, що призвело до порушення прав журналістів здійснювати їхню роботу. А подальше безпідставність таких дій була, власне, доведена тим, що після попитання адвоката і Михайла, і Ярослава оперативно відпустили. От те, що зараз намагаються це подати як наведення на шпигунську роботу проти австрійської держави, не витримує жодної критики, бо журналісти представилися, журналісти багаторазово намагалися пояснити, що вони, які завдання вони виконують. При них були і всі належні атрибути, щоб, власне, пересвідчити, що вони є журналістами. Хотів би відзначити досить оперативну роботу нашого дипломатичного представництва, яке втрутилося і добилося те, що, власне, Михайла Ярослава було звільнено, але факт є фактом, є порушення. Дуже сподіваюся на позов з боку журналістів до австрійського суду, який буде підтриманий, власне, українською державою, щоб чітко добитися розуміння, що з українцями, українськими журналістами так поводитися неприпустимо.
1: Так, дійсно, реакція України як держави, вона була швидкою. Зокрема, сам Михайло Ткач розповідав, що посеред ночі приїхав консул до відділку поліції і також на зв'язку з редакцією був речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Тобто в цьому випадку зреагували дуже чітко дипломатичні інституції України. І також ми маємо вже кілька заяв і України, української медіаспільноти, і також Комітет захисту журналістів, Міжнародний інститут преси закликав владу Австрії пояснити причини, обставини затримання. І на вашу думку, чи має зі свого боку Україна вимагати якогось розслідування? Можливо, на рівні комітету планується якийсь розгляд, щоб з'ясувати деталі, чому взагалі могло це трапитися?
7: Ну, на комітеті ми це питання точно піднімемо, звернемося до, власне, журналістів, на якому етапі зараз відбувається ситуація навколо затримання, і будемо розглядати. Тут я можу сказати, що можу хіба ініціювати це питання, рішення буде за комітетом. Але як голова комітету я вже звернувся до спецпредставника Організації безпеки та співробітництва Європи, штаб-квартири якої знаходиться, зокрема, у Відні, Яна Брату, з проханням взяти цю ситуацію на підконтроль, бо це якраз сфера міжнародних відносин, так, тобто тут ми маємо всі підстави для того, щоб ОБСЄ, які одним з пріоритетів ставлять захист свободи слова, активно включилися в цю процедуру, наскільки я знаю, звернення отримане, і якась комунікація з, власне, австрійською стороною йдеться. Питання тільки в тому, що поки що результатів цієї комунікації немає в публічному просторі, а тому про щось публічно говорити нема підстав. З точки зору держави, МЗС на оперативному рівні якби зробило всі необхідні дані, кроки, щоб тактично вирішити питання звільнення наших журналістів з утримання під вартою. Стосовно подальших кроків щодо розслідування, власне, тут може бути кілька механізмів. може Офіс Генерального прокурора, знову ж таки, заявою наших журналістів, як постраждалої сторони, відкрити провадження в Україні, так, і звернутися вже до австрійської сторони з в межах міжнародної правової допомоги, так, щоб спільно проводити це розслідування, чому таке трапилося, і хто відповідно за цим стоїть, і відповідно, щоб були названі замовники, так, тобто це маніпуляції фактично, так, от, бо виглядає, що австрійські органи правоохоронні були введені в оману. Питання ким, питання для чого, це питання, звісно, розслідування. Наскільки австрійська сторона буде до цього готова, тут теж дуже відкрите питання, бо ми знаємо, що там екстрадиція наших утікачів, типу там Фірташа, так, от, не вирішувалася, не лише що за нашим запитом, а і за запитом, наприклад, тих ж самих Сполучених Штатів. Тобто австрійці досить такі складні в плані міжнародної співпраці щодо правоохоронної системи. Тому завтра в нас буде засідання комітету, звісно, по іншому питанню, але з колегами проконсультуюся і ймовірно, ініціюємо слухання, звісно, порадившись із журналістами і їхніми адвокатами. Так, по ОБСЄ звернення відповідної структури на відповідного представника направлено. Робота ведеться, як тільки будуть результати, обов'язково поінформую. Стосовно власне, кримінальної сторони процесуальної та відкриття кримінального провадження. Ну, знову ж таки, пораджуся з Михайлом, з його адвокатами. От, якщо треба десь підштовхнути, якщо вони готові підштовхнути наших правоохоронців, то теж допоможемо.
1: Редакція «Української правди», вона заявляла, що відрядження Михайла Ткача було пов'язане зі справою колишнього генпрокурора втікача Руслана Кравченка, який, за деякими даними, саме і знаходиться у Відні. Ну і взагалі Михайло Ткач, він автор кількох резонансних розслідувань щодо різних колишніх українських або посадовців, або якось причетних, так би мовити, людей до політики, не лише в Австрії, в інших країнах світу, де він так знаходив людей, яких не можуть знайти, як би це правильно сказати, українське слідство. Чи пов'язуєте ви це безпосередньо от з діяльністю, безпосередньо з діяльністю Михайла Ткача? Чи можуть бути якісь інші на тлі цього, якісь інші приводи до такої поведінки австрійської поліції?
7: Я переконаний, що це напряму пов'язано з професійною діяльністю Михайла Ткача. От, і розслідуваннями «Української правди», тому найбільш логічним, що наведенням правоохоронців незаконним на Михайла Ткача, за ним стоять, можливо, хтось з фігурантів його розслідувань, можливо, хтось дружній до фігурантів його розслідувань у, власне, Австрії. Тому, але те, що настільки жорстко, не слухаючи нічого, власне, була здійснена операція затримання, от, і лише втручання дипломатичного рівня, власне, допомогло вирішити питання з звільненням, це вказує, що насправді було на досить високому рівні ініційовано. Я таких випадків, щоб людей без будь-яких підстав в Австрії вибивали вікна і там не відпускали з кайданок, навіть коли робилася операція по видаленню скла з обличчя, ну, я принаймні не пригадую. Тому мені здається, що тут досить вмотивовані були ініціатори відповідного ну, чесно кажучи, злочину, так, от, тому інших варіантів я не знаю, але треба дочекатися слідства, можливо, інше пояснення.
1: Взагалі, якщо ми говоримо про журналістів, які виконують якісь редакційні завдання за кордоном, як вони захищені, чи це вже безпосередньо з кожною країною треба комунікувати і за кожним якимось індивідуальним випадком?
7: На жаль, це справді сфера відповідальності кожної конкретної країни, де здійснюється журналістська діяльність. Ми вже мали негативні випадки з Михайлом Ткачем та виданням «Регіон НЮА» в Польщі, коли вони фіксували вагони з російським збіжжям. От, там теж був складний процес. Ну, принаймні, вдалося там повернути і спорядження, і зняти там рішення про недопуск до, власне, Європейського Союзу. Тому тут треба працювати з кожною конкретною країною, але є міжнародні організації, які як ОБСЄ, яких точно треба в цей процес долучати, особливо прикро, коли це стається в європейських країнах, які б навпаки мали бути би зразками та от гарантії свободи слова. От, ну, але, на жаль, трапляються такі випадки.
1: Так, дякую вам і безпосередньо за залученість до цієї справи. Голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин, говорили про затримання журналістів «Української правди» у Відні. І на цьому будемо завершувати програму «Drive Time». Дякую, що були з нами. Тетяна Літвінова працювала у цій годині. Слухайте, думайте, дійте, залишайтесь на Громадському радіо.
2: Drive Time. Drive Time. На Громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. У Глухові на Сумщині внаслідок російського обстрілу дістали поранення двоє людей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та нежитлове приміщення. На місці влучань виникли пожежі. Через загрозу повторних ударів рятувальники тимчасово призупиняли роботу. Наразі всі осередки горіння ліквідовані. У Вінниці внаслідок російської атаки безпілотником пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. За її словами, на місці влучання спалахнула пожежа, яку рятувальники вже повністю ліквідували. До робіт залучали 50 фахівців і 13 одиниць техніки ДСНС. За попередніми даними, загиблих і травмованих немає. У Кропивницькому під час спілкування з нарядом поліції чоловік кинув у бік працівників гранати та відкрив вогонь з автоматичної зброї. Правоохоронці оголосили спеціальну поліцейську операцію «Грім» для затримання озброєного нападника. Про це повідомляє місцеве видання «Гречка» із посиланням на поліцію Кіровоградської області. До затримання нападника залучені всі профільні підрозділи. Жителів міста закликають перебувати в безпечних місцях і не наближати до зони проведення спецоперації. Україна не атакувала енергетичні об'єкти в Росії, поки війська агресора продовжували бити по українській інфраструктурі та АЗС. Про це в інтерв'ю Fox News заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські військові утримуються від атак на тлі заяви Дональда Трампа про енергетичне перемир'я. Водночас Зеленський наголосив, що російські обстріли свідчать про повну відмову Москви від припинення вогню, тому міжнародний тиск на Росію необхідно посилити. Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення освітніх прав корінних народів та національних меншин. Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради. Закон розширює можливості для навчання мовами корінних народів та офіційними мовами Євросоюзу, зберігаючи українську як основну в освітньому процесі. Прийняття цього документа є важливою вимогою для євроінтеграції. Вона дозволить розблокувати відкриття двох переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Рада Європейського Союзу запровадила додаткові санкції проти Північної Кореї та Росії. Про це повідомляє Європейська правда. Про під обмеження потрапили троє людей та чотири компанії, причетні до військової та економічної співпраці між Пхеньяном і Москвою. Зокрема, у списку військовий фахівець із КНДР, який забезпечував використання північно-корейських ракет російською армією, та російська будівельна компанія «Самольот Груп». Санкції передбачають замороження активів та заборону на в'їзд до Євросоюзу. Сполучені Штати залишаються відданими справі оборони Європи, незважаючи на попередній на перегляд військової стратегії та виведення частини сил. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер під час Варшавського безпекового форуму, повідомляє Євроньюз. Виступ стосувався концепції НАТО 3.0, яка передбачає, що європейські союзники мають взяти на себе провідну роль у забезпеченні власної безпеки. Водночас єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс наголосив, Європа має розвинути власні спроможності для стримування агресії. Раніше у Вашингтоні наголошували, що очікують від союзників збільшення витрат на оборону. Фінляндія готується швидко укріпити кордон з Росією у разі загрози нападу. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на фінські медіа. На відміну від Польщі та країн Балтії, Гельсінкі не будують капітальних ліній заздалегідь. Екс-очільник розвідки країни Пекка Товері пояснив, складний рельєф та клімат створюють природні перешкоди для ворога. Натомість фінські військові підготували збірні модульні фортифікації, які можна швидко розгорнути на кордоні з урахуванням досвіду війни в Україні. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: У вівторок, 13 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Уночі в північних та центральних областях пройдуть невеликі дощі. Вдень опади очікуються місцями на Київщині та Вінниччині. На решті території країни утримуватиметься переважно суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман. У західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На заході зниситься до 2-7 градусів тепла. Вдень у північних та західних областях стовпчики термометрів покажуть від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс». У центральних, південних та східних регіонах повітря прогріється до 20-26 градусів за Цельсієм. У Києві та області 13 жовтня буде хмарна погода з проясненнями, уночі дощитиме. Вдень буде без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 9 градусів тепла. Вдень буде від 11 до 14 градусів. У столиці вночі очікується температура від 8 до 10 градусів із позначкою «плюс», а вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
4: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення
0: на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією Women in Tech Україна у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. У студії Анна Панченко, керівниця проєкту «Обирай майбутнє», та Юлія Курналєєва, учасниця проєкту «Обирай майбутнє».
8: Я надихнулась дуже сильно, прям вона такий мій погляд направила зовсім в іншу сторону, про що я до консультації навіть не думала. Зовсім під іншим кутом подивилися на те, що я хочу і те, що мені цікаво. Наприклад, до проєкту я пішла вчитись на нутриціолога, потім вирішила повернутися в економіку і думаю, нащо я тут пішла вчитися, для чого мені це треба. А під час проєкту я зрозуміла, що ні, треба довести цю справу до кінця і працювати, працювати. працювати, на жаль, нічого не відбувається просто від одного бажання. Треба прикладати певних зусиль, іноді це потребує і багато часу. Тому мене це надихнуло, і якось, якщо я на якийсь момент відкинула цей напрямок, то консультація мені показала, що є багато ніж, які зовсім не задіяні, і які можна класно мені розвинути, маючи свій досвід в тій самій кулінарії, в тій самій ресторанній сфері і так далі.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Випуск створено за підтримки проєкту «Обирай майбутнє», що реалізовується громадською організацією «Women in Tech Україна» у межах програми «Спроможні та сильні», яку впроваджує фонд «Східна Європа» за підтримки Швейцарії. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Президент Зеленський попередив про ризик продовольчої кризи у світі через проблеми з експортом українського зерна. Про ситуацію з нашим агросектором о 8:30 говоритимемо з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». А о 9:10 про удари по дата-центрах Яндексу та що з інтернетом у ворога, розповість експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Бути вільним – це щастя.
9: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
9: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
9: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
12: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
0: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
13: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
14: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
13: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про болючу тему, яка є одним з найстрашніших проявів російської агресії проти України і тих, хто в ній живуть. Говоритимемо про сексуальне насильство з боку окупантів або, як зараз кажуть більш формальною мовою, сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Маємо попередити слухачів і слухачок, що тема може спричинити неабиякий дискомфорт або болісні переживання. І в нашій студії Ольга Черняк, членкиня громадської організації «Сема Україна». Пані Ольго, дуже дякуємо, що погодилися прийти до нас і поговорити про це.
15: Доброго дня, дякую вам за запрошення.
14: Вітаю.
13: Вітаю. Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Зараз часто використовують абревіатуру СНПК, про яку ми ніколи не чули, а більшість з нас до 22-го року. Тема надзвичайно болісна і страшна, вона є тригерною, про неї важко говорити, тим більше опікуватися цією проблемою системно. Чому, попри все, на вашу думку, це треба робити? Чому треба говорити про це?
15: Про це треба говорити, по-перше, саме ті люди, які були в окупації і які були в полоні, вони навіть можуть і не розуміти, що саме через ті тортури, через які вони пройшли, що це є дійсно СМПК. Бо, наприклад, я поки не познайомилася з Іриною Довгань, я не знала, що те, що зі мною було в полоні, що це підпадає під СМПК. Я не знала, що ті катування, які застосовували до чоловіків, катівнях, що це так само є СМПК. Тому про це треба говорити, проводити цілі сесії по обізнаності і розповідати людям, щоб вони знали саме, до якої категорії вони відносяться. І є різниця так само між ГЗН і сексуальне насильство під час конфлікту, бо зараз багато громадських організацій, які займалися гендерно зумовленим насиллям, починають просто додати абревіатуру СМПК. І вони вважають, що це одне й те саме. Але, на жаль, це великі речі, і вони між собою пов'язаними не можуть бути. І на це так само треба звертати увагу, бо якщо ГЗН, людина може звернутися в поліцію, і вона, наприклад, навіть під час конфлікту військового, да, це не окупована територія, це підконтрольна територія України, вона може звернутися за своїм захистом. СМПК – це саме тоді трапляється, коли людина знаходиться в окупації, коли людина знаходиться в полоні, і вона не може нікуди пожалітися на те, вона не може покарати кривдника, який з нею зробив там насилля сексуальне, або ті самі катування, які пов'язані з сексуальним насиллям. Тобто це різні речі, і про це треба говорити. І я думаю, говорити не тільки один раз поговорили на цьому а треба говорити постійно і ставити саме акцент на це.
14: А можна трохи такої детальної штуки на рахунок термінології, тому що це ж СНПК йдеться не лише про зґвалтування і про психологічне насильство в тому числі. Як людині зрозуміти, яка, наприклад, звільнена з полону або виходить і вдається вийти з окупації, що над нею вчинено було саме СНПК, і щоб вона розуміла, що саме з нею відбувалось і куди вона може скаржитись, наприклад, потім?
15: Коли до нас направляють людей, які пройшли полон, які пройшли окупацію, і ми з ними спілкуємося, саме СЕМА Україна або коаліція трьох організацій, це СЕМА Україна, Алумні, 29 грудня, і коли до нас потрапляють такі люди, ми з ними починаємо говорити і підводити нашу розмову до того, коли нам людина починає розповідати сама, що з нею відбувалося в окупацію або під час полону. І або коли ми проводимо сесії по обізнаності. Ми проводили в цьому році навіть сесії інформаційні, і ми туди збирали, це була Херсонська область, Запорізька і Харківська, і ми туди збирали саме правоохоронні органи. І для правоохоронних органів ми проводили інформаційну сесію, де ми пояснювали, що таке СМПК, які тортури можна відносити до СМПК. Тобто це тортури, коли чоловіка катують і струм під'єднують до геніталій. Це вже є СМПК. Або до анального отвіру. Там до вуха і до геніталії. Коли б'ють по геніталіям, коли погрожують зґвалтуванням і там, наприклад, роздягають і починають по тілу посторонніми предметами там водити. Та незалежно, чи то жінка, чи то чоловік. Для жінок примусове роздягання, тобто і їх, на жаль, дуже багато саме у таких підвидів. Якщо на очах у полоненого або просто у людини під час окупації когось гвалтують

0: Україна. Чи можете трошки розповісти про історію організації, виникнення, розвиток і як ви особисто до неї доєдналися?
1: Так, звісно. Голова громадської організації є Ірина Довгань, доволі така знаменита в нас зараз жінка. Ірина, вона сама пройшла через полон, вона пройшла через тортури і через жорстоке зґвалтування. В 19-му році вона очолила цю громадську організацію. І потроху почали доєднуватися туди жінки, які пройшли через такі жорстокі зґвалтування і катування. І з 19-го року до 2022 року там були жінки, більшість з Донецька, Луганська, саме звідти були. Після повномасштабного вторгнення вже доєдналися туди жінки із Запорізької, з Харківської, з Херсонської області, тобто ті області, які були окуповані і зараз тимчасово якісь там частини перебувають в окупації. Я доєдналася до громадської організації в 2023 році, тиждень після того, як я повернулася з полону на підконтрольну територію України. І я взагалі не розуміла, що я роблю в цій організації, і я навіть не розуміла, що це за організація. Я стидалася того, що я була в полоні, мені було соромно про це говорити, і я стидалася взагалі, з тим, те, що зі мною там творилося в тому полоні, мені було просто соромно. І познайомилась я з ними, це була зустріч сестри, Олена Суслова тоді його вела, і я там познайомилася з Іриною. Ірина, коли почула від мене слово, що мені соромно, вона зупинила цю зустріч, і вона почала говорити, давайте ми розкажемо, хто ми тут такі. І наша, що ми тут взагалі робимо, що таке сама Україна. І коли ці жінки, які сиділи біля мене, вони кожна почала розповідати свою жахливу історію. Вона звуть мене так-то, я звідти, я пережила таке-то. І я зрозуміла, що я така не одна. І якщо ці жінки говорять, то треба, мабуть, і мені говорити. І завдяки Ірині я почала говорити. Я почала боротися за свого сина, який в мене був в окупації, який був під забороною виїзду, його не випускали, бо він там був у них як ричаг шантажу щодо моєї родини. І якщо чесно, я дуже дякую Ірині, що вона мене поставила на цей шлях, що мені стало не соромно. І я допомагаю жінкам, чоловікам знайти себе, мабуть, в цьому житті, допомогти, наприклад, там з документами, або там порадити проблеми вирішення їхні, або направити на реабілітацію. Це те, що я зараз роблю в Херсоні. Ірина у нас, вона жінок направляє на психологічну реабілітацію. Зараз є програма, де жінки саме Україна можуть пройти медичну обстеження. Там на підтримку гуманітарну, там якусь підтримку для жінок. Тобто, і це важливо, коли жінки між собою об'єднуються, і вони розуміють, що вони не одні, що є ще такі жінки, і одна одну підтримує, і навіть не треба там в когось щось запитувати, ти вже по очах бачиш, що ці жінки, там треба якась допомога. І Ірина допомогла відкрити громадську організацію «Алумні». Вони допомогли їм зареєструватися. І вона все-таки Олексію допомогла достукатися з Олексієм до чоловіків, які почали так само свідчити про жорстокі зґвалтування, про катування.
0: Це
1: голова громадської організації «Алумні». І зараз три організації, які очолюють постраждалих, вони всі ідентифіковані. Тобто в цих організаціях всі, хто входить до цієї організації, вони всі давали свідчення і прокуратурі, і поліції, і в нас є такий чималенький досвід з роботою прокуратури і поліції.
0: Ви вже почали відповідати фактично на питання, яке я хотів наступним поставити, про формати діяльності саме Україна. Це передусім взаємна підтримка, це психологічна допомога, це медична. Чи це донесення інформації про російські воєнні злочини до міжнародної аудиторії, чи це юридичний супровід в розслідуванні злочинів, чи це все разом?
1: Це все разом. Це адвокація йде в нас як на державу.

0: державному рівні, так і на міжнародному рівні. І я думаю, що вже багато хто знає, що сама велика зброя Сема України – це фільм «Сліди», який зараз виходить на «Оскар».
1: Про нього я теж хотів вас спитати окремо, спитаю, сподіваюсь, так.
0: Тому це наша, я вважаю, сама сильна зброя проти Росії, яка саме фіксує про злочини СМПК, як під час окупації, так і під час полону. Тобто в цьому фільмі і трошки є і про полон, там, ну, розумієте, да? Тобто так от. Тобто це все разом, це все, воно одне одного доєднує, і виходить отака велика підтримка.
2: Багато людей, і ви про це почали говорити з власного досвіду, можуть дуже довго не розказувати про те, що з ними сталося, про пережити через те, що, ви, як ви кажете, сором, через страх, через те, що травма не пережита, через стигму. Частина постраждалих досі залишається в окупації або досі залишається в полоні. Наскільки ми сьогодні можемо говорити про масштаби СНПК в Україні? І як державі, якщо ви можете про державу, не тільки про громадський сектор говорити, документувати і осмислювати цей злочин? Що ми маємо розуміти, що держава має розуміти про цей злочин і робити з цими даними?
0: Зараз вступило в силу закон Бардіної 4067. Я думаю, про нього так само вже всі чули.
2: Але скажіть кількома словами.
0: 4067 – це саме той закон, який може надати статус людини, яка постраждала від СМПК, і отримати від держави проміжні репарації. Був пілотний проект, і в ньому взяли участь більше тисячі осіб, і вони вже отримали перші проміжні репарації. Коаліція трьох організацій приймали участь приймали участь в розробці нормативно-підзаконних актів. От, і ми вносили туди зміни до цього закону Бардіної 4067, щоб не залишилися поза участі ті люди, які вже брали участь в пілотному проєкті. Тобто сам закон спочатку передбачав те, що люди, які вже брали участь в пілотному проєкті, завдяки кому почалися ці проміжні репарації, от, ті, які почали говорити, да, там, і навіть зробили крок через стигму, от, їх залишили десь там далеко, типу вони вже все, ні на що не мають права. Ну, ми трошечки над цим зараз працюємо, і вже держава звернула на нас увагу, і там трохи переробили під нормативно підзаконні акти, але там ще є доопрацювання. І я вважаю, що якщо зараз держава все-таки дослухається саме нас і перегляне нормативно підзаконні акти, щоб ці люди залишилися не поза зоною, да, цього закону, то це буде великий крок від держави. Тобто вона і підтримає цих людей, люди отримують статус, і люди отримують хоч якісь відшкодування. Держава ще, ну, я не знаю, може вона навіть не готова, хоча вже, якщо казати, з 2014 року йде війна, і вона досі в нас не готова, це якось, ну, трохи дивно. Але вона реально не готова, розумієте?
2: Не готова до масштабів?
0: До масштабів саме почути, наскільки, скільки багато людей, які постраждали від СМПК.
2: Але разом з державою виходить не готове і суспільство.
0: Не готове. Суспільство не готове. Не готове через те, що в нас були такі випадки саме із членкинями нашої Сема України, коли жінка дала свідчення в поліції, що вона була жорстоко зґвалтована. Це Львівська область, да? І їй начебто всі співчували, казали, бідна жінка, її там зґвалтували. Але коли вона отримала переказ 3000 євро, то жалість до людини закінчилася, і почали казати, ну, хай би нас зґвалтували, і ми би отримали 3000 євро. Тобто суспільство наше не готове до цього, розумієте? Вони не розуміють, що та краще б я їх не отримувала, цих 3000 євро. Я б жила собі, мене б ніхто не катував, не знущався. Ніхто б не катував би мою дитину, якій на той момент було 19 років. Хай би він їх не отримував. Але він жив би з нормальною психікою. Він би не бачив цих страшних речей. Розумієте?
2: Однозначно, ніякі гроші, ну, я не знаю взагалі, як можна в голові придумати, що це компенсація.
0: Але, на жаль, це така правда, розумієте? Угу. На жаль, це така
2: тому
0: правда.
2: Тому ми про ці теми і говоримо в ефірі.
1: Так, ну і, власне кажучи, багато кому з тих, хто пережили насильство в російській неволі або в окупації, про це говорити, те, що те, про що ми вже сказали, говорити важко. Зокрема, при комунікації з державними структурами, з поліцією або з іншими, з прокуратурою, тут є побоювання і нечутливого ставлення, і стигми, чи просто відчуття безперспективності розслідування. Наскільки ці побоювання є виправданими, і чи щось змінилося в цій сфері за останні роки в нас?
0: Ну, я вам хочу сказати, давайте так, я вам буду казати за свою область, угу. там, де я живу, угу. да, і в нас таки поліція нас почула.
1: Угу.
0: На жаль, ну, не в всіх регіонах поліція чує про те, що жінки виїжджають з окупованої території, вони не їдуть обов'язково там в Херсонську область або в Запорізьку область, де так само вже налагоджується цей процес, так? Угу. От, за Київську, може б, краще розповіла б Ірина, угу. Але тут так само були такі проблеми з проходженням судово-медичної експертизи, судово-психологічної експертизи, в плані того, що людину повели на цю експертизу в приміщення, де оці решітки, які в тюрмах, угу. де решітки на вікнах, де за тобою закривають двері на ключ. Це вже людина отримує тригер, і вона вже розуміє, що вона може звідси не вийти, якщо так. за мною зачинили ці двері.
1: Так.
0: І це вже питання тут в Києві піднімалося і неодноразово. В нас в Херсоні зі мною такий був випадок, коли СБУ брали в мене свідчення щодо лівобережжя, коли мене вивозили на лівий берег, і мене завели таке в приміщення, як типу підвальне, і там за мною закривають решітку, і там все пусто, і нема нічого, і мені стало там погано, мені стало угу. зле. Вони злякалися і кажуть, може там вам щось, там може лікаря або ще щось. Я зразу їм нічого не сказала, а потім я їм сказала. Я їм кажу, ви розумієте, оце все для мене тригер.
1: Угу.
0: Один іде попереду, один іде позаду. Я говорю, я розумію, вас цього вчать, але ми не та категорія, яка це може нормально сприймати.
1: Ну, так.
0: І вже друга з мене з ними була свідчення, вже було по-іншому. Вони вже знайшли інше приміщення, де світло, великі вікна, де я маю вийти спокійно за двері, ну, тобто отак от.
1: Угу.
0: Коли везли нас в Миколаїв на судово-психіатричну експертизу, приїхали додому, забрали на автівки, відвезли, тобто не було в нас ні рішіток, ні яких там вікон з рішітками, угу. тобто все було в вільному доступі. І ось вам кава, ось вам печиво, ну, отак от.
2: І цьому угу. треба ще навчати навіть органи,
0: так,
2: які
0: цьому,
2: працюють.
0: Так, і ви знаєте, потім, коли я забрала з окупації свою дитину, і я присутня була на свідченнях моєї дитини, був аналогічний варіант, тобто це все було передбачено,
1: угу.
0: і навіть люди, які зараз повертаються, і в них беруть свідчення, я усіх у них запитую, як з вами поводилася поліція?
1: Угу.
0: Я дзвоню слідчому, кажу, Сергій Петрович, у нас там приходить людина, яку треба, вона з лівого берега, а треба взяти в неї свідчення. Ну і ми якось з нашою поліцією, я їм дзвоню і кажу, там є людина, така в них проблема, треба взяти свідчення або знайти там когось. І от у нас ця праця напрацьована. І, на жаль, є поганий досвід у нас. Це в Хмельницьку був такий. У нас наша жіночка давала свідчення, і до неї спеціально з Херсона приїхала слідча, і вона брала в неї свідчення.
1: Угу.
0: І прийшла працівниця саме цієї поліції,
1: угу.
0: от, і вигнала їх з цього кабінету і сказала, що ви тут робите, ви тут не маєте права брати свідчення. І жінка знову-таки отримала психологічну травму. Ну, тобто, це не всюди працює.
1: Угу.
0: Це треба охоплювати всі регіони. Треба враховувати угу. те, що люди, які виходять з полону, люди самостійно їх там випускають, викидають на кордоні біля Грузії, і люди якось там потім через волонтерів волонтерів добираються самостійно, да? Або через волонтерів виїжджають вже коли там цивільних відпустили, бо з військовими, це зрозуміло, вони на обміні, і вони зразу їдуть на лікування. А цивільні, це ж вже інша зовсім тема. Ну, то тут треба напрацьовувати цю схему по всім регіонам.
1: Треба її поширювати, треба освічувати представників і представниць правоохоронних органів, тому що справді тригерами можуть стати речі для них неочевидні, а для всіх, хто пройшли полон, очевидні, і кожен тригер може привести до флешбеку надзвичайного дискомфорту. Я, на жаль, це теж кажу не теоретично. Тобто в мене теж є, відповідно, якийсь досвід тут.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
3: Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
3: Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Я чую інших. Правозахисний подкаст про права людини попри все. Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
1: У нас в одній з попередніх програм була представниця Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків Офісу Генерального прокурора України. Ми говорили в тому числі про необхідність підтримки потерпілих, які пройшли через насильство в неволі, в полоні, в окупації. Але на той момент, коли ми про це розмовляли, вона в регіонах тільки масштабувалася. І цей процес, я так розумію, дотепер лише триває. Я не знаю, чи є у вас досвід взаємодії з цією структурою, але взагалі до кого передусім варто звертатися людям, які прагнуть притягнення до відповідальності тих, хто скоїли злочини щодо них?
0: Ну, в першу чергу, це в поліцію. Людина обов'язково повинна дати свідчення щодо скоєного злочину. І чим більше людей буде звертатися з свідченням про скоєний злочин, більше буде висвітлюватися скоєного масштабу злочину в Україні от, від Росії. Це по-перше. По-друге, там вже ще йде ціла процедура, це повинна бути і прокуратура, от, і СБУ, Того, що я знаю з власного досвіду, вони між собою тою інформацією, яку вони отримують, вони її не обмінюються.
1: Угу.
0: Тобто, якщо поліція отримала інформацію, вона єдине, з ким вона може обмінятися там, і то може не повністю, це з прокуратурою.
1: Угу.
0: СБУ – це взагалі закрита тема, і ніхто там нічого ні з ким не ділиться і не говорить. Тому все одно це треба якби звертатися до всіх структур, і зафіксований злочин повинен бути в кожній правоохоронному органі, угу, як прокуратура, так і поліція.
1: Тобто думка про те, що я звернуся до однієї державної структури, а вони там між собою...
0: Ні,
1: далі...
0: немає, ні. Це не працює.
1: Це не працює.
2: Ви кількома прикладами розказали про атмосферу, коли у людини беруть свідчення про те, що має бути, щоб людина розуміла, що вона на свободі, а не знову її кидають десь заграти. А чи можна так, можете кількома словами пояснити з того, що ви працюєте, як говорити про постраждалих з постраждалими так, щоб не забирати у них суб'єктність, не применшувати тяжкість злочину, який вчинили проти них, і щоб це було коректно, щоб, ну, тому що мені навіть, знаєте, пояснювали, що не варто, в принципі, оцю абревіатуру розшифровувати, тому що сама назва, якщо її сказати повністю, вона може тригернути людину, тому всі говорять СНПК. Я до оцієї такої коректної, травмочутливої термінології чи спілкування, як говорити з постраждалою людиною, щоб її не травматизувати заново, але свідчення ж треба збирати?
0: Ну, наприклад, ми пояснювали на інформаційній сесії поліції, ну, правоохоронним органам, будемо казати, да? Ми їм пояснювали, що людину треба до цього підвести. Це повинно бути поступово. Не говорити, а вас гвалтували. Тобто, такі запитання взагалі задавати не можна. Бо жінка якась може це розповісти, сказати, там, да, з нею таке трапилося. Якась взагалі не скаже. Залежить від того, ще, ну, багато чого залежить від того, в якій... там, в якому населеному пункту жила ця жінка,
2: uh-huh,
0: да? Бо різні там села або райони, міста, в яких це відбувається, різні люди, різні сусіди, хтось пожаліє людину, uh-huh, а хтось наоборот ще засуде, так?
1: Uh-huh.
0: От. І ми говорили, що треба людину до цього підводити. Тобто питання задавати такі, які поступово людину будуть на це наводити. Тобто вас утримували, де вас утримували, чи до вас застосовувалися якісь там тортури. І людина вже потім починає, які тортури до вас застосовувалися. І потім людина вже починає говорити, що саме з нею робили. Розумієте?
2: Я так от з досвіду свого журналістського, в 2019 році я писала книжку «Ізоляція» про тюрми на окупованих територіях Донеччини і Луганщини. І я спілкувалася з людьми, які були звільнені з полону, то коли говориш в процесі там просто розмови людської такої, навіть не журналістської, то жінки більше схильні, можливо, через те, що я теж жінка, розповісти те, що відбувалось, ніж чоловіки. Чоловіки взагалі закриті на цю тему.
0: Того, що чоловіків постійно вчили, ти сильний, ти чоловік, і ти не маєш права жалітися і плакати.
2: Але їхні свідчення також важливі.
0: Важливі, але їх цьому вчили. В мене чоловік через рік розповів, що з ним робили в полоні.
1: Угу.
0: Через рік. Це я повернулася вже додому, і я в нього питала, що з тобою робили? Нічого, тільки били по голові. Я в нього постійно запитувала, ну скажи мені, що з тобою робили? Мене дитина встидалася говорити, що з ним робили. Угу. Розумієте? І я дуже важливо, що в такі моменти обов'язково повинен бути присутній психолог. Обов'язково. І навіть іще буде краще, якщо буде присутній поліція, там представник з поліції, слідчий, так, і психолог, щоб ці питання задавав саме психолог. Тоді людина буде відповідати на питання,
2: угу,
0: і вона не буде в цьому бачити якогось страху. Розумієте? От в мене слідчий запитував у чоловіка, він може йому щось і розповів там. Розумієте, там щось з ним робили, там, ілі, може, самі подробиці катування він і не розповідав. Але мені він розповів через рік.
1: Угу.
0: Дитина розповідала, він стидався. Він казав: ні-ні-ні, мама, ні, ти що, я не буду казати. Я не кажу, ти що? Угу. Мене ж будуть уніжати за цього, розумієте? Тобто, це обов'язково повинен бути присутній психолог.
1: Ну, от, власне, те, що це така для багатьох до тепер табуйована тема, це побоювання принижень, тому що мало того, що треба бути сильним і терпіти, і мовчати, а про деякі речі взагалі казати не можна. У всякому разі таке ставлення традиційне у багатьох людей було. І ви казали про те, що суспільство наше ще не готове, але чи щось змінюється в цьому плані на краще? Тобто, чи є все-таки більше розуміння, що це не табу і це не соромно, а це необхідно говорити, розповідати, і в жодному разі не можна якось засуджувати або принижувати людину, яка пройшла через такий досвід, жінку чи чоловіка, не важливо в даному разі.
0: Я вам хочу сказати, що це важливо і це треба робити, але повинні бути кейс-менеджери, які угу. хоч зараз набирають для закону Бардіна 4067. Угу. Так? І кейс-менеджер цю історію, як священник, він повинен її залишити рівно біля того стола, біля якого вона взяла цю історію у чоловіка. І я вам хочу сказати, в нас в Херсоні багато чоловіків, які пройшли, пропрацювали з одним кейс-менеджером. Це дівчина Тамара. І все. Я до неї прийшла і кажу: Тома, скажи мені, будь ласка, що там було з моїм чоловіком? Вона говорить: я не знаю, я не пам'ятаю вже нічого.
2: Ну, вона правильно говорить.
0: Ну, ви розумієте, який повинен бути кейс-менеджер? Я в неї кажу: що з моїм сином? Нічого не пам'ятаю. Отакий повинен бути кейс-менеджер. Не повинен бути кейс-менеджер, який потім буде торгувати твоїми персональними даними, який буде десь їх там забув, або знаєте, як я працював, мені зарплату знизили, я пішов там і з тою інформацією щось зробив. Такого не повинно бути. Повинна бути відповідальність в цих кейс-менеджерах, бо саме від них буде залежати, як будуть свідчити саме чоловіки, як будуть свідчити ті жінки, які, наприклад, вона розповіла, що з нею було, але вона далі цього вона вже ніде не піде. Від цього дуже велико, ну, багато чого буде залежати. Тобто повинні бути кейс-менеджери саме навчені так, і інформація ця повинна бути захищена. Бо всім, кого ми, наприклад, просили, щоб давали хлопці свідчення, ми всім говорили, що ця інформація буде закрита. Ніхто її ніде не побачить. Угу. Вона ніде не буде висвітлена, якщо ти сам цього не захочеш. І хлопці в це повірили і пішли. І я вам хочу сказати, що, ну, по крайній мірі, тих хлопців, яких ми знаємо, з яким в нас є коло, не одна історія ще ніде не вийшла.
1: Угу. Ну, це дуже, дуже, хотів сказати, приємно чути. Це не про приємність, але дуже добре, тому що в мене було питання, чи були якісь випадки зловживань, з якими стикалися в ваша організація. А ви одна з героїн фільму «Сліди». Режисерки так. Аліси Коваленко і співрежисерки Марисі Нікітюк. А, чи можна, у мене два питання, одне загальніше, одне більш особисте. Особисте, що для вас було найскладнішим під час зйомок цього фільму, якщо можете розповісти? Ну, а загальніше я пізніше поставлю.
0: Ну, складно, я не знаю. Аліса мені запропонувала зніматися в фільмі. Я, якщо чесно, я не очікувала, що це буде прямо от такий масштабний фільм, і він вийде на такий рівень. Ну,
1: але
0: не
1: вийшов.
0: Знаю.
1: Вийшов. Зараз номінується на Оскар, так.
0: Саме важке, мабуть, повертатися назад в ті історії. Того, що якраз Ірина брала в мене свідчення, вона ж збирає документує злочини Росії. І було важко повертатися назад туди і розповідати те, що там творилося, те, що коїлося там, ці катування і все інше. Мабуть, це було саме страшне.
1: Ви вже почали про це говорити. Наскільки, на вашу думку, нам зараз важливо, особливо у світі, говорити про ці злочини не лише юридичною мовою, а й от, зокрема, мовою мистецтва? Це, може до когось так краще доходить? Може, багато хто, скажімо, в інших країнах не читають якихось звітів, але можуть подивитися фільм? Чи це важливо?
0: Це важливо. Я вам хочу сказати, треба використовувати, я так думаю, різний спосіб боротьби. Якщо ми постійно приїжджаємо і даємо за круглим столом свідчення, так, ми говоримо, там, ми розповідаємо про ці жахи, мені здається, що люди нас послухали і тут же вони нас забули. А фільм, він після себе залишає щось там далеко всередині. І я вже в Херсоні третій раз показувала цей фільм для наших херсонців. От. І ви знаєте, люди виходили з залу і казали, що це просто неймовірно, що частичка цього фільму залишається в них всередині. Ми були в Берліні, приймали участь в кінофестивалі Берліналі, і до нас підходили люди і нас дякували нам за те, що є цей фільм, і вони казали, що частинка цього фільму з ними поїде і буде з ними. Тобто стаття, новини, вони забуваються, а фільм все одно залишається десь там всередині.
1: Фільм «Сліди». Будь ласка, якщо буде змога, подивіться Аліса Коваленко і Марисі Нікітюк. Це не простий фільм, це не те, що дивляться для розваги, м'яко кажучи, але це дуже важливе свідчення.
2: Мені взагалі здається, що коли люди чи то у нас, чи за кордоном слухають очевидців, то це більше доходить, скажімо так, такою мовою, ніж звіти офіційні. Але в мене трохи офіційніше питання з цього приводу, тому що от у вересні моніторингова місія ООН з прав людини оприлюднила тематичну доповідь, що від початку повномасштабного вторгнення до 31 липня цього року місія ООН задокументувала понад 1000 випадків сексуального насильства. І водночас вони наголошують, що ці цифри не показують реального масштабу, тому що це неможливо зараз дослідити усі випадки, і Росія не демонструє помітних кроків для запобігання цього розслідування. На вашу думку, чи є якісь механізми ще, окрім говорити очевидцям, окрім фільмів, окрім доповідей, для того, щоб якось впливати на міжнародні організації, на міжнародних партнерів, на тих, хто нас підтримує, якісь механізми, чи ще залишаються в Україні, в громадському нашому секторі?
0: Є вистави про скоєні злочини, так? Фільми виходять, пишуть статті, пишуть книжки. Я вважаю, що просто не треба зупинятися, треба рухатися далі, виставки робити. Я знаю, що в листопаді повинна бути виставка, де будуть виставлятися малюнки полонених, де будуть виставлятися з глини полонені ліпили різні фігурки, де будуть кадри фільму. Це так само Аліса Коваленко буде проводити цю виставку тут в Києві в липні місяці. Це буде, мабуть, іще один якийсь там доказ того, що робиться в нас, який злочин Росія коїла в Україні. От, просто треба не зупинятися. Я не думаю, що щось іще нове там можна ще придумати, але якщо не опускати руки і рухатися далі, щоб про нас не забували, щоб ми постійно були в європейців на очах, ну там, щоб новини, так. У нас навіть були Людмила, у нас Мефодівна була на першій шпальті «Нью-Йорк Таймс». Не в минулому році моя історія друкувалася, історія трьох жінок друкувалася в «Нью-Йорк Таймс» на першій же шпальті. Тому зараз в Німеччині вийшла книжка і журнал з моєю історією. Тому треба, щоб ці просто не одна історія була, а історія багатьох жінок. Нас приїжджали японці, брали інтерв'ю в «Сема Україна» і друкують ці статті. Тобто, якщо буде постійно писатися, якщо буде постійно рухатися, ну, я не знаю, як правильно сказати.
1: Продовжувати. Треба
0: продовжувати.
1: Треба продовжувати
0: статті
1: едукацію.
0: Писати, випускати новини, робити виставки, знімати фільм. Не давати, щоб про нас забували. Не давати, щоб забували про Україну, те, що робиться в Україні.
1: Вже почали ми говорити про те, яку допомогу можуть отримати потерпілі від цих російських злочинів, але є враження, що системи допомоги такої от національної зараз немає. яка би тривала певний там час. Хто зараз надає передусім підтримку потерпілим? Це більше державні структури, чи це громадський сектор? І що треба зробити, щоб цю систему допомоги розбудувати?
0: Більшість дає громадський сектор, а громадський сектор у нас весь за підтримки міжнародного. Там міжнародна підтримка йде ООН або МОМовські програми, вони більше всього допомога йде, і більшість реабілітацію проходять завдяки цим. Глобальний фонд виживших, саме вони підтримують людей. Держава, на жаль, не надає такої підтримки. Тобто людина, яка повернулася з полону, вона звертається, наприклад, в лікарню до сімейного лікаря, а сімейний лікар її не може направити до лікарні, яка би була від держави, на обстеження, на лікування. На жаль, такого немає. Велика така прогалина, тому тільки завдяки громадським організаціям і міжнародним програмам.
1: Ну, якщо говорити вже про це, таке практичне питання для тих, хто, ви відома організація, але уявімо собі, що частина нашої аудиторії не знала про вас або знала дуже мало. Для тих, хто потребує консультації або допомоги, як найкраще зв'язатися з СЕМО України з вами?
0: В нас в Фейсбуці є, нам багато людей в месенджері пише в Фейсбуці. В нас є електронна пошта і номер телефону.
1: Ми дамо посилання на ваш Фейсбук в тексті до цієї передачі. Залишається ще питання, але в нас, на жаль, вже вичерпано час нашої програми сьогоднішньої. Я дуже дякую вам за неї і дуже дякую за те, що продовжуєте говорити про цю болісну і важливу тему.
2: Я також дякую, що ви цим займаєтесь і опікуєтесь жінками, чоловіками, які постраждали від цих тортур. Тому що інакше це важко назвати якось. Я нагадаю, що це подкаст «Я чую інших», у якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Ольгою Черняк, членкиною громадської організації «СЕМА Україна».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
5: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. На хвилі громадського радіо. На хвилі громадського радіо.
6: Як ішов я опівночі понад тихою водою.

0: 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Одна людина загинула, шестеро дістали поранень внаслідок масових обстрілів по Дніпропетровщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Упродовж дня російські війська понад 40 разів атакували область дронами та артилерією. У Дніпрі та Павлограді пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти та станція техобслуговування. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в Нікопольському, Криворізькому та Кам'янському районах. Київська міська прокуратура подала в суд на Київську міську державну адміністрацію та міську раду через відсутність у столиці мобільних укриттів. Про це повідомила прес-служба відомства. У позові прокуратура вимагає визнати протиправною бездіяльність міської влади та зобов'язати її встановити наземні укриття швидкого розгортання у публічних місцях. Зокрема, поблизу зупинок транспорту та в парках. У відомстві наголосили, через відсутність таких споруд цивільні гинуть на вулицях під час обстрілів, не встигаючи дістатися стаціонарних сховищ. Наразі суд відкрив провадження у цій справі. Усі країни Євросоюзу погодили відкриття ще двох переговорних кластерів для вступу України до ЄС. Про це повідомив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн. Йдеться про відкриття другого і третього кластерів, які стосуються внутрішнього ринку, конкурентноспроможності та інклюзивного зростання. Рішення стало можливим після ухвалення українським парламентом закону про освітні права нацменшин. Раніше Україна вже відкрила перший і шостий кластери на шляху до членства у Євросоюзі. 300 тисяч тонн російського дизелю в обмін на скасування санкцій США стали відомі деталі угоди Дональда Трампа із Кремлем. Про це повідомляє агентство Reuters. Перша партія пального має принести Росії близько 400 мільйонів доларів. Проте вона не покриє навіть добової потреби американського транспорту. Окрім цього, виконання домовленості під загрозою через брак танкерів та пошкодження російських заводів. Президент Володимир Зеленський наголосив, що такі поступки лише заохотять подальші атаки Москви. Російські окупанти на Херсонщині друкують на квитанціях за електроенергію вкрадену музейну картину для пропаганди. Про це повідомив Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка. На платіжках з'явилося зображення викраденої акварелі Георгія Петрова із зображенням Катерининського собору. До картини окупанти додали фейкову довідку з пропагандистськими міфами про так звану Нову Росію і заснування міста. У музеї наголосили, війська Росії спекулюють на образі собору, який самі ж неодноразово обстрілювали з артилерії. У світі вперше за останні 16 років зросла кількість людей, які живуть у гострій бідності. Про це йдеться у новому звіті програми розвитку ООН. Наразі понад 1 мільярд 200 мільйонів людей стикаються з браком продовольства, чистої води, електроенергії та доступу до освіти. Більш ніж половину з них становлять діти. В ООН зазначили, що головними чинниками погіршення ситуації стали стрімкий приріст населення та глобальні конфлікти. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 13 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Уночі в північних та центральних областях пройдуть невеликі дощі. Вдень опади очікуються місцями на Київщині та Вінниччині. На решті території країни утримуватиметься переважно суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман. У західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На заході зниситься до 2-7 градусів тепла. Вдень у північних та західних областях стовпчики термометрів покажуть від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс». У центральних, південних та східних регіонах повітря прогріється до 20-26 градусів за Цельсієм. У Києві та області 13 жовтня буде хмарна погода з проясненнями, уночі – дощитиме. Вдень буде без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 9 градусів тепла. Вдень буде від 11 до 14 градусів. У столиці вночі очікується температура від 8 до 10 градусів із позначкою «плюс», а вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
4: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення
0: на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Президент Зеленський попередив про ризик продовольчої кризи у світі через проблеми з експортом українського зерна. Про ситуацію з нашим агросектором о 8:30 говоритимемо з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». А о 9:10 про удари по дата-центрах Яндексу та що з інтернетом у ворога, розповість експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
6: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як
6: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
2: Згенеровано ші.
6: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
2: про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
2: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
2: Згенерувати.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі
6: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
14: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
16: Вітаю, високодобірне товариство. Як завжди у цій порі з вами Світлана Біла та моя й ваша ошатна українська на громадському радіо. Чи міркували ви над тим, чому кажуть Софійський собор, Софійський, але Софіївський парк? Що не так із Маріїнським палацом та одноіменним парком? Гайда шукати відповіді разом за мить. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на BaseByMono
17: за посиланням на сайті громадського радіо.
16: Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
15: Ошатна українська.
16: Центральна частина Києва, місто Ярослава, свого часу мала площу близько 60 гектарів. Розгорнувши аналітично-довідкове видання «Екологічний паспорт міста Києва за 2025 рік», довідуємося, що площа всього Києва становить 82 635 гектарів. А це в 1377 разів більше. До слова, межі столиці встановлює Верховна Рада за поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами. Про це йдеться в Законі України про столицю України – місто-герой Київ. Я ж вас сьогодні поведу на екскурсію місцями, де колись ходив князь Ярослав Мудрий щодня. І де стояли будинки і церкви, які він збудував. Упізнаєте? Це Софійський собор. Оранта на апсиді все так само осяйна. Апсида – це напівкруглий виступ у стіні церковної будівлі. До речі, ви знали, що оранту виклали з 2 мільйонів шматочків кольорової смальти?
17: Стривайно, Світлано. То собор Софійський чи Софіївський? А може взагалі Софіїн?
16: Адже Софіїн – це присвійний прикметник, утворений від іменника першої відміни «Софія», тому й має суфікс «їн», який пишемо після голосного звука. Софія – Софіїн. Цей суфікс «їн» в
4: вказує нам на належність. Чий? Софіїн.
17: Світлано, щойно стільки інформації пролунало. Якась відміна, суфікси. Складно.
4: Отже, відміна – це клас іменників, які об'єднані спільними особливостями відмінювання. За характером основ та закінчень у відмінках іменники поділяються на 4 відміни.
15: Подкаст про українську мову.
4: І до першої відміни належать іменники жіночого, чоловічого і спільного роду із закінченням «а» або «я» в називному відмінку однини. Наприклад, Микола – чоловічого роду, наша Софія – жіночого роду, так само, як і іменник «земля», а Лівша – спільного роду. У присвійних прикметниках, утворених від іменників першої відміни після букв на позначення приголосних, крім «й», пишемо суфікс «ин». Наприклад, Ганна – Ганнин, Микита – Микитин, мама – Мамин, дочка – Дочин, сестра – Сестрин, свекруха – Свекрушин, сваха – Свашин, тітка – Тітчин, Лариса – Ларисин, Марійка – Марійчин, Мелашка – Мелащин, Наталка – Наталчин, Олеся – Олесин, Ольга – Ольжин. А після голосних – писатимемо суфікс «їн», тобто Зоя – Зоїн, Марія – Маріїн, Надія – Надіїн, Соломія – Соломіїн, а Софія – Софіїн. Присвійний прикметник об'єктивно вказує на належність предмета особі чи речі людині. Наприклад, батьків піджак, сестрина книжка, материна – від слова «матір» – порада. Мамин двір, бо від слова «мама». До слова «українська мова» замість присвійного родового відмінка, що я маю на увазі. Наприклад, «сім'я Кайдаша». «Сім'я кого? Кайдаша». Так от, надає перевагу присвійному прикметникові «Кайдашева сім'я». Тож, присвійні прикметники, які конкурують у мові з родовим відмінком приналежності іменника, найчастіше окреслюють приналежність речі людині, істоті. Наприклад, Сафарові очі блиснули і знов погасли під повіками, писала Зінаїда Тулуб. Рідше приналежність людині чогось абстрактного, безформного, наприклад. Все пак жартами відбувається і в жарт повертає ласку дівчинину, писала Олена Пчілка. Ще рідше – приналежність речі. Наприклад, у Михайла Куцюбинського читаємо. З-під молока підіймається кругле сирове тіло, що якимсь чудом родилось. Проте загалом ці прикметники показують не лише приналежність одній особі, а приналежність або характеристичність цілій групі, цілій категорії осіб. Наприклад, Юрій Липа писав: «Тянув шпигун московський тіло шляхтича козацького під самі копита коня боярського. З цього погляду боярський кінь сприймається не як кінь конкретного боярина, а як кінь з тих, що ними їздили бояри. Або що. І запам'ятаємо, що з великої букви пишемо прикметники, утворені від власних назв, якщо вони позначають належність чогось певній особі. Наприклад, Андрієві книжки, Грінченків словник, Зевсова колісниця, Маріїн лист, Малишкова метафора, Рафаелова Мадонна, Тичинене слово, Шевченкові поезії. А також прикметники, утворені від іменників, власних назв, якщо вони входять до словосполучення зі значенням імені когось, пам'яті когось. Нобелівська премія, потебнянські читання, Франківська кімната, Шевченківська премія, Королівський шекспірівський театр. Але з малої букви писатимемо прикметники, утворені від власних особових назв, за допомогою суфіксів «івськ», «ївськ», «інськ», «їнськ». Наприклад,
16: бальзаківські традиції, шевченківський стиль. І якщо вони входять до складу стійких фразеологічних сполучень або

0: І чому?
1: Бо якби храм був власністю ранньохристиянської жінки-мучениці Софії, то формально це був би Софіїн собор. Так, але оскільки пам'ятку архітектури звели, уславлюючи цим премудрість Божу, адже ім'я Софія в перекладі з грецької означає мудрість, премудрість, то за допомогою суфікса «ський» утворили відносний прикметник, який вказує не на власність чи належність собору чи чого-небудь, людині, особі, а на зв'язок, увага, із біблійним образом Софії Премудрості Божої, як персоніфікації Сина Божого Ісуса Христа. Тому й собор Софійський, бо присвячений Премудрості Божій, збудований на честь Премудрості Божої, а не ранньохристиянської жінки-мучениці Софії. Тому й утворили не присвійний прикметник, а відносний. У цьому й заковика. Адже відносні прикметники об'єктивно вказують на причетність та стосунок чогось. Чи то предметів, чи то об'єктів, чи обставин, чи дій, тощо. До кого чого-небудь, зв'язок із кимсь, чимсь. Тобто вони позначають загальну родову стосовність. Серед відносних прикметників, які передають зміст розгорнутих описів, виділяють, зокрема, ті, які вказують на віднесеність до предмета у найширшому плані. А оскільки образ Софії багатогранний, тому ще й вимагає богословського пояснення та загалом глибшого занурення в зміст слова. Можна чимало говорити про давню християнську традицію визначних храмів на честь Святої Софії. Чи то Софії Константинопольської, чи то Софії Київської, Софії Полоцької та багато інших. Але назва ця пов'язана, повторюся, не з ранньохристиянською жінкою-мученицею Софією, яка має свій окремий культ, а з біблійним образом Софії Премудрості Божої як персоніфікації Христа, Сина Божого. До слова, ще митрополит Іларіон Київський в 11 столітті назвав хрещення Руси приходом Премудрості Божої до нашого народу.
2: Ошатна українська на громадському радіо.
1: Заразом звертаю вашу увагу і на чинні правописні норми. Великі букви вживаємо в повних офіційних найменуваннях найвищих церковних посадових осіб. Як от блаженніший, митрополит Київський і всієї України, святійший патріарх Київський і всієї Руси України. Тому з великої літери пишемо і слово «митрополит» і особу Іларіон, який був саме митрополитом Київським та всієї Руси. Але найменування інших церковних звань, санів і посад ми писатимемо з малої букви. Наприклад, митрополит Вінницький і Барський. Митрополит напишемо з малої букви, ну а зрозуміло, що Вінницький і Барський з великої. Архімандрит, архімандрит, архієпископ чи архієпископ. Маємо варіантний правопис. Пастор з малої букви, мулла з малої букви, як і імам, ксьонц.
2: Подкаст про українську мову.
1: З великої букви пишемо слова «трійця». Свята Трійця. Найменування іпостасей Святої Трійці – Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. І слово «Богородиця». З великої букви пишемо і інші найменування Бога. Господь, Спаситель, Всевишній, Творець. Також з великої букви писатимемо і інші найменування Богородиці, як от Цариця Небесна, Мати Божа, Пречиста Діва. І з великої букви писатимемо. Прикметники утворені від слів «Бог», «Господь», «Слава Божа». Тобто «Слава» з малої букви, «Божа» з великої букви. «Воля Господня», «Воля» з малої букви, «Господня» з великої букви. «Божий промисел», «Божий» з

0: великої букви промисел з малої. Слова «апостол», «блаженний», «мученик», «преподобний», «святий» та інші пишемо з малої букви, наприклад, «апостол Матвій». Апостол з малої букви, Матвій, зрозуміло, що з великої букви, бо це ім'я. Блаженна Феодора, блаженна з малої букви. Феодора? Так, з великої. Преподобний Феодосій Києво-Печерський, преподобний з малої букви. Феодосій, звичайно, що з великої літери, Києво-Печерський з великої літери. І Києво, і Печерський, тому що це слово пишемо з дефісом.
1: Зверніть увагу.
0: Свята великомучениця Варвара. І свята, і великомучениця з малої букви, Варвара з великої букви, звичайно, це особиста назва. Святий Пантелеймон. Святий з малої букви. Пантелеймон з великої. Це ім'я. Пресвята Богородиця. Ці два слова писатимемо з великої букви. Собор Святого Петра. Собор напишемо з малої букви, тому що це загальна назва, так, або родова назва. Але і Святого, і Петра ми писатимемо з великої букви. Запам'ятайте, будь ласка. Загалом з великої букви пишемо назви зі словом «святий». Затока Святого Лаврентія. Затока з малої, звичайно, що букви. Святого Лаврентія з великої. Острів Святої Єлени. Острів з малої букви напишемо. Святої Єлени з великої.
2: Ошатна українська.
0: Софія Премудрість Божа наче таємнича постать з'являється у текстах Старого Завіту, а в Новому Заповіті та християнському богослов'ї пов'язана з особою Сина Божого. У Старому Заповіті здебільшого йдеться про Божу премудрість як про рису Бога, яка проявляється у творінні, досконалій гармонії світу. Наприклад, «Все в премудрості сотворив єси». Читаємо у Псалмі 103-му, вірші 24-му. Проте в інших текстах Софія набуває виразних особових і божественних прикмет. Вона існує з Богом предвічно, раніше за будь-яке творіння. Читаємо у книзі приказок Соломонових у 8-му розділі з 22-го по 26-й вірш. Вона помазана Богом. У 23-му вірші 8-го розділу книги «Приказок Соломонових» цитую. «Він у довічності мене заснував. На початку». З 27-го по 31-й вірш вона перебуває з Богом при створенні світу і бере у ньому участь як майстриня, яка вміло формує світ. Вона навчає людей мудрості, оселяється в Єрусалимському храмі як дерево життя. Премудрість будує дім, витесуючи 7 стовпів для нього. Йдеться у книзі «Приказок Соломонових» в розділі 9-му, вірші 1-му. І ці 7 стовпів символізують повноту творіння, досконалість і духовні основи, на яких і тримається світ. До речі, часто ототожнюються із 7 дарами Святого Духа чи 7 днями створення світу. Це дало підставу вбачати у цьому образі пророчу вказівку на троїчність Бога. Бог Отець творить світ не сам. Йому співдіють Софія Премудрість і Дух Божий. Тобто Премудрість Божа, Софія є посередницею у створенні Отцем світу. Новий заповіт прямо ототожнює Софію із Сином Божим, Логосом, творчим словом, називаючи Христа Божою силою і Божою премудрістю. Зауважу, що мудрість у єврейській і грецькій мовах, як і в українській, це слово жіночого роду, а відтак премудрість у Старому Завіті представлена у жіночих образах – мати, вчителька, наставниця, майстриня тощо. Висновуємо, що правильно казати не Софіїн собор, а Софійський собор, як і Софійська площа, а також Софійський університет. Університет у столиці Болгарії, місті Софії. Чому? Щойно вельми розлого обґрунтувала.
2: Ошатна українська.
0: Прикро зауважувати, але та ж ситуація з топонімом «Маріїнський». Якщо сухо, фактологічно, то йдеться про відносно. сучасний прикметник, утворений від іменника «Марія», який позначає об'єкти та місця, названі на її честь. Тобто зберігає значення належності об'єктів відповідній особі. Наприклад, Маріїнський палац, Маріїнський парк. До слова, присвійний прикметник звучить так – «Маріїн» з суфіксом «їн», як і «Софіїн». Про це доволі розлого вже пояснила.
1: Тож, звідкіля прикрість?
0: А звідти, що Маріїнський палац, який є офіційною резиденцією президента України, та Маріїнський парк належать до символіки російської імперської політики. Цього висновку дійшли та опублікували висновок дослідження 30 вересня 2025 року члени експертної комісії Українського інституту національної пам'яті з питань визначення належності об'єктів до символіки російської імперської політики. Цитую далі. Назви Маріїнського палацу та Маріїнського парку в місті Києві надані цим об'єктам у 1855-1880 роках на честь російської імператриці Марії Олександрівни, належать до символіки російської імперської політики. А подальше їхнє функціонування є пропагандою російської імперської політики. За словами історика Олександра Кучерука, завідувача відділу Національного музею історії України, офіційна назва Маріїнського палацу до революції була «Царський» або «Імператорський». Навіть у 30-х роках, коли там був розташований совєтський республіканський парламент, його називали «Колишній царський палац». З 1950-х за ним неофіційно закріпилася назва «Маріїнський», запозичена від Маріїнського парку, найменованого під час заснування на честь Марії Олександрівни, дружини російського імператора Олександра II.
1: Олександра II, як хочете.
0: Саме вона у 1874 році виділила 22 тисячі карбованців сріблом на закладення парку. 1993 року офіційно Київська міська рада ухвалила назву «Маріїнський палац». І тут я також пристаю на думку, яку висловив Олександр Кучерук. Зараз, оскільки палац є офіційною резиденцією президента, то має називатися президентський, а не Маріїнський. Натомість Софіївський – це відносний прикметник від іменника Софіївка, а не від іменника Софія. Тому й кажемо Софіївський парк, національний дендрологічний парк Софіївка. Софіївський заказник – ботанічний заказник у Херсонській області поблизу села Софіївки. Софіївська об'єднана територіальна громада у Миколаївській області з центром у селищі міського типу Софіївка. А у спеціальній літературі є навіть такий сорт – смородина Софіївська. Відповідно до чинних правописних норм у прикметниках, утворених від географічних назв із прикінцевою групою приголосних або із суфіксальним «к», перед яким є інший приголосний, пишемо суфікси «івський» або «ївський». Наприклад, «біла церква» – «білоцерківський». І «білоцерківський» напишемо з малої букви. «Софіївка» – «софіївський». Чуєте ось цей суфікс «ївський», так? «Софіївський». І, до речі, «софіївський» ми пишемо з великої букви. Валки – це місто Богодухівського району Харківської області. Прикметник – «валківський» з малої букви. Гребінка – це селище в Полтавській області. Утворюємо прикметник «гребінківський». І «гребінківський» напишемо з малої букви. Казанка – селище на Миколаївщині. А прикметник – «казанківський» з малої букви. Чикош Горонда – це село у Закарпатській області. Від нього утворюємо прикметник Чикош Горондівський з дефісом і з малої букви. Макіївка – утворений від Макіївки прикметник Макіївський з великої букви.
2: Подкаст про українську мову.
0: До слова, Національний заповідник Софія Київська сьогодні об'єднує декілька пам'яток культурної спадщини українців. У Києві це Софійський собор та споруди на його подвір'ї. Золоті ворота, які вважалися такими неприступними, що навіть хан Батий 1240 року не ризикнув брати місто з цього боку. Кирилівську церкву, Андріївську церкву, збудовану на честь апостола Андрія Первозваного. І запам'ятайте, будь ласка, що відповідно до чинних правописних норм прикметник «Первозваний» пишемо без подвоєння «Н». Про все це можна прочитати в стандарті державної мови «Український правопис», чинному із 28 березня 2026 року. Зокрема, на сторінці 72 у параграфі 53-му. До Національного заповідника Софія Київська входить і пам'ятка культурної спадщини у Криму – Судацька фортеця. Від завданих ударів ворожої Росії станом на вересень 2026 року в Україні постраждав 2161 об'єкт культурної спадщини та 2665 закладів культури. До того ж, під час російської атаки на Київ 4 вересня зазнав пошкоджень будинок консисторії 18 століття, розташований на території Національного заповідника Софія Київська. Ще раніше, 10 червня 2026 року, внаслідок російського обстрілу, зазнав ушкоджень Софійський собор, який спорудили ще в 11 столітті. Але існує повір'я, доки у Софії зводить свої руки в молитві Оранта, доти стоятиме і Київ.
2: Ошатна українська.
0: Премудрість Божа збудувала собі діб. У Києві Національний заповідник Софію Київську витисала 7 стовпів його, аби мудрістю помножилися і наші дні. Зокрема, у подкасті «Ошатна українська» зі Світланою Білою. В етері та на сайті Громадського радіо, Ютубі і на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud. Почуємося у грамотному, мудрому слові.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та CEO діджитал-агенції Майзі, на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
2: Експертні рішення. На Громадському радіо.
4: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
5: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
4: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
5: На Громадському радіо немає заборонених питань.
4: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
5: Звучить складно, але повірте, це важливо.
4: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
6: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосередини ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
7: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
8: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на Громадському радіо.
9: Залучення жінок до війська. Чому в Україні знову заговорили про жіночу мобілізацію? Розберемо з Оксаною Іванець, офіцеркою запасу та менеджеркою руху ветеранка спільноти жінок із бойовим досвідом. У студії працює Анастасія Середа.
5: Технологія впливу на Громадському радіо.
9: Хочу розпочати розмову з того, що якщо держава таки колись ухвалить рішення про значне збільшення кількості жінок у війську, наскільки Україна сьогодні загалом готова до цього саме з точки зору матеріального забезпечення?
10: Дивіться, насправді я вважаю, що це, знову ж, це моя суб'єктивна думка, що ми зробили великий-великий прорив в цій сфері, оскільки якщо розглядати досвід, наприклад, американської армії, то вони йшли до жіночої форми близько 30 років. Нам хоча б нашій армії хоч і вже 30 років, але говорячи про глобальну службу жінок в армії, можна відштовхуватися від 16-го року. І активно вже заговорили про жіночу форму, про жіночу амуніцію саме після повномасштабного вторгнення, коли до війська приєдналося близько 80 тисяч жінок. От. І на даний момент, що ми маємо, те, що ви сьогодні перерахували, що триває розширення окремих номенклатур для жінок військовослужбовців в системі речового забезпечення. Це те, що ви перерахували. Зокрема, йдеться і про бронежилети, саме жіночі бронежилети. На жаль, я сьогодні намагалася поспілкуватися з дівчатами на цю тему, і, на жаль, поки що відгуків саме про ці бронежилети я не почула. Але думаю, що це пов'язано з нашою саме армійською бюрократією, тобто вони були закуплені, але видаються дуже-дуже повільно. І в основному наші дівчата, вони виходять на бойові, використовують саме те, що не видано державою. В основному це або волонтерські ініціативи. Я от також нещодавно повернулася з Харківщини, де дівчатам розвозила бронежилети, які були закуплені нашими партнерами. Інші громадські організації також мають такі ініціативи. А також дівчата купляють амуніцію під свій розмір саме за свій рахунок, за свої власні гроші. Проте найбільше на даний момент від дівчат надходить до нас, до руху ветеранка, це запити на озброєння. Тобто запити на якусь амуніцію, вони є, але не в тому великому розмірі, в якому зараз потребуються на фронті. Це озброєння, дрони, НРК, бойові машини, а також медицина. І тут я хочу розповісти, що саме тому На День захисників і захисниць ми відкрили на постійній основі підтримку нашої організації щодо забезпечення війська, а точніше наших посестер військовослужбовець. Це щомісячна підписка донат від 50 гривень до 5 тисяч гривень, і кошти спрямовуються на системне забезпечення наших дівчат та їхніх підрозділів ударними БПЛА, наземними роботизованими комплексами, бойовими машинами та медициною. І щоб підписатися, достатньо відсканувати QR-код або перейти за посиланням, указаним у нас на сайті та в соціальних мережах на наших сторінках, обрати суму 50, 100, 250 і так далі до 5 тисяч гривень і налаштувати автодонат в один клік. Далі банк щомісяця буде списувати цю суму. До речі, разовий донат також доступний, і от я дуже вдячна нашим підписникам. На сьогодні ми маємо вже понад 300 таких от підписників, які будуть на постійній основі донатити якусь суму на користь фронту, можна так сказати.
9: Оксана, повертаючись до теми ось цих маніпуляцій щодо жіночої мобілізації, окремо хвилю викликало те, що начебто ось ці закупівлі бронежилетів для жінок означає те, що буде збільшуватися призов безпосередньо цих жінок до лав Збройних сил України. Якщо порахувати, витратили 47 мільйонів гривень. І це виходить, що з цієї ціни, цієї закупівлі, один жіночий бронежилет коштує в середньому, 23,5 тисячі. Скільки державі потрібно витратити, якщо говорити про повну комплектацію однієї військовослужбовиці? Бронежилет, шолом, тому що говорилось, що шолом – це універсальний нині предмет. Там форма, взуття, білизна, спорядження, інше необхідне майно. Чи є зараз загалом у держави передумови і в першу чергу фінансова якась подушка для того, аби більше залучити жінок до війська? Тому що одна справа – це набрати людей, а інша справа – видати їм спорядження.
10: Ну, це все ж таки питання не до мене, як громадської діячки, це все ж таки питання більше до Міністерства оборони, яке безпосередньо займається закупками. Але я вам хочу сказати, що це нам вкрай необхідно. Я 26 років прослужила в армії. І з жіночого, що я мала, це абсолютно незручні туфлі, щось на кшталт того, стосовно яких тоді був скандал на парад до Дня Незалежності, якщо ви пам'ятаєте, це було ще до повномасштабного, якщо не помиляюся, вторгнення. Якщо не помиляюся, це був 20-й або 21-й рік. Абсолютно незручні. Абсолютно незручні якісь берці, які були, вони просто от незручні абсолютно. Вони пошиті були за якимось абсолютно незрозумілим лікалом. От. І за все своє життя я жодного разу не одягнула жіночу форму. І це в мене фігура, вона більш наближена до чоловічої, скажімо так. Я маю вузькі стегна, невеличку грудь. От. Але у нас є дівчата, які мають, там, наприклад, фігуру годинника. Да? Тобто це велика грудь, це великі такі широкі стегна. І вони вимушені були перешивати цю форму, да? Чи брати чоловічу форму, нести її в ательє і перешивати. Те ж саме стосується і бронежилетів. Я з 22 по 24 рік провела на фронті. Я в якості власного кореспондента інформаційного агентства «Армія Інформ». І, звісно, я теж потребувала засобів захисту. Спочатку в мене був «Корсар». Це такий бронежилет українського зразку. Він важить щось близько 18 кілограмів, і в ньому я, звісно, я не могла ані рухатися в ньому, ані бігти, ані чого. А потім знову ж через волонтерів видали мені бронік, який важив близько 12 кілограмів, і навіть це дуже важко носити на собі, і після цього я отримала, скажімо так, травму, пов'язану із проходженням військової служби. Я зараз досі ще розбираю ці проблеми, які маю тепер з хребтом. І знову ж повернемося до моєї фігури. Я маю більш-менш невеличку грудь, це там другий розмір, да, і я можу втиснутися в чоловічий бронік. Знову ж, дівчата, у яких там третій, четвертий, п'ятий розмір, це вже дуже важко зробити, і ми вже маємо прецеденти, коли ВЛК визнало ампутацію молочних залоз у жінки і пов'язала це саме з проходженням військової служби. Тобто, давайте ми зараз не будемо говорити про те, скільки це буде коштувати, а давайте ми подумаємо про те, що дівчата, які зараз виконують точно такі обов'язки на фронті, як і хлопці, вони також мають право на якийсь комфорт.
9: Ну, ось, власне, готуючись до сьогоднішнього ефіру, наша редакція провела дослідження з приводу того, як шкідливі ресурси розповсюджують і подають інформацію про мобілізацію жінок, яку, до речі, ще раз наголошую, що немає офіційно оголошеної мобілізації жінок, і органи державної влади вкотре наголошують, що передумов для цього немає. Але все ж, у зв'язку з ось цією закупівлею жіночих бронежилетів та іншого гардеробу для жінок, для військових, шкідливі ресурси, ось ці повідомлення інтенсифікують як неминучу мобілізацію жінок. Я нині зачитаю безпосередньо результати дослідження і потім задам вам питання. Із 5 по 7 жовтня 2026 року шкідливі ресурси інтенсифікували повідомлення про те, що обов'язкова мобілізація українських жінок є неминучою та вже політично схвалена. Нагадую, що влада виступала із рішенням про те, що доки мобілізація жіноча не потрібна. У публікаціях з абсолютною впевненістю стверджувалося, що мобілізація жінок розпочнеться ще до зими, що Кабінет міністрів вже схвалив обов'язкову військову службу для жінок, а Брюссель зобов'язав Київ її запровадити. В інших повідомленнях з'являлося, що вже підготовлено список із 5,6 мільйонів українок для повернення та подальшої мобілізації, що жінок дедалі частіше відправлятимуть із тилових позицій на передову, а виняток зроблять лише для багатодітних матерів і жінок із немовлятами. Кількість публікацій були швидко перепощені, активність набрала понад 435 тисяч, майже 436, 435 і 7 тисяч сукупних переглядів станом на 16.00 7 жовтня. Платформа розповсюдження – це телеграм-канал, масштаб – це щонайменше 11 публікацій і щонайменше 6 ресурсів, де ось знайшли такі повідомлення. Ми неодноразово піднімали цю тему у своїх ефірах, але вона лишається так само актуальною. І от у мене питання, а чи взагалі військова необхідність є сьогодні говорити саме про примусову мобілізацію жінок, якщо вже існує можливість добровільного рекрутингу та контрактної служби? Які військові спеціальності могли би бути найбільш затребувані серед жінок? І на які спеціальності дівчата йдуть сьогодні на службу? Тому що ось в цих дослідженнях наших говориться, наративи стверджують, що жінок із тилових спеціальностей будуть переправляти на передову. При тому, що я чула чимало відгуків про те, що дівчат не хотіли брати на бойові позиції. Із досвіду вашого, із досвіду спілкування з дівчатами, яка ситуація насправді із вакансіями для жінок, які хочуть доєднатися до армії?
10: По-перше, як людина, яка понад 15 років працювала з інформацією, хочу зазначити, що звернути увагу на те, що все ж таки треба шукати офіційні джерела, читати офіційні джерела, а не вестися от на всі ці абсолютно анонімні телеграм-канали. От, це по-перше зазначу. По-друге, стосовно посад. Ви знаєте, я в своєму житті за час своєї журналістської кар'єри знайомилася з дівчатами абсолютно різних військових спеціальностей. Навіть писала я статтю і про дівчину, яка була командиром екіпажу танкового. От. Знала я і знаю дівчинку, яка носила на собі крупнокаліберний кулемет «Дашка», як ми його називаємо. Стосовно більш сучасних спеціальностей, фахів, це, мабуть, йдеться все ж таки про пілотес, це оператори НРК, це якщо людина має медичну освіту, то, звісно, вона потрапить на стабілізаційний пункт. або десь у шпиталь. От. Також є снайперки. От, бо нещодавно я передавала оборонний жилет дівчині, яка є снайперкою.
9: Тобто, по суті, нині у дівчат є вибір і можливість обрати для себе спеціальність і загалом не, скажімо так, не боятись того, що кудись перенаправлять, якщо вона не обирала конкретний профіль.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
9: Залучення жінок до війська, чому в Україні знову заговорили про жіночу мобілізацію, ми розбирали із Оксаною Іванець, офіцеркою запасу, менеджеркою руху ветеранка, спільноти жінок із бойовим досвідом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
11: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
12: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
13: Та ви слухаєте новини на громадському радіо.
12: Громадське радіо.
13: Курс валют на сьогодні такий.
12: Знайомі люди, рідна мова.
2: Перевірена інформація.
14: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
12: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
13: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
12: Громадське радіо.
2: Слухайте, думайте,
12: дійте.
11: Громадське радіо. Не спіть. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 12 жовтня. При мікрофоні Валентина Троян. Україна готова до реальних кроків задля деескалації та підтримує ініціативу енергетичного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді української переговорної групи, яка повернулася зі Сполучених Штатів. За його словами, Україна готова гарантувати припинення атак на енергетику, як це оголосив президент США Дональд Трамп, і Збройні Сили вже отримали відповідні накази. Водночас Зеленський наголосив, що Росія поки не виконує оприлюднену умов і продовжує завдавати ударів авіабомбами та безпілотниками по українських об'єктах. Президент підкреслив, що задіяння шахедів свідчить про змарновану Москвою можливість наблизити мир. Тому для дієвості деескалації необхідний подальший тиск на Кремль із боку Вашингтона. Усі країни Євросоюзу погодили відкриття ще двох переговорних кластерів для вступу України до ЄС. Про це повідомив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн. Йдеться про відкриття другого та третього кластерів, які стосуються внутрішнього ринку, конкурентноспроможності та інклюзивного зростання. Рішення стало можливим після ухвалення українським парламентом закону про освітні права нацменшин. Раніше Україна вже відкрила перший та шостий кластери на шляху до членства в Євросоюзі. Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 77 осіб, причетних до проведення незаконних російських виборів на окупованих територіях України. Про це повідомила Європейська правда з посиланням на прес-службу Ради Євросоюзу. Під обмежувальні заходи потрапили 74 кандидати до Державної думи Росії в окупованих регіонах, а також троє членів Російської Центральної виборчої комісії. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країн Євросоюзу. Крім того, Рада Європейського Союзу запровадила додаткові санкції проти Північної Кореї та Росії. Про це також повідомила Європейська правда. Під обмеження потрапили троє людей та чотири компанії, причетні до військової та економічної співпраці між Пхеньяном і Москвою. Зокрема, у списку військовий фахівець із КНДР, який забезпечував використання північнокорейських ракет російською армією, та російська будівельна компанія «Самоліт Груп». Санкції передбачають замороження активів та заборону на в'їзд до Євросоюзу. У місті Шептицький на Львівщині поліція затримала чоловіка, який поранив ножем у шию військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила Нацполіція. За даними правоохоронців, під час перевірки документів 47-річний місцевий житель напав на 43-річного військового, учасника бойових дій, після чого втік. Потерпілий у реанімації у стабільно важкому стані, під час затримання нападник чинив опір та поранив поліцейського із пневматичного пістолета. Фігуранту повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство та насильстві щодо правоохоронця. Київська міська прокуратура подала до суду на Київську міську адміністрацію та міську раду через відсутність у столиці мобільних укриттів. Про це повідомила прес-служба відомства. У позові прокуратура вимагає визнати протиправною бездіяльність міської влади та зобов'язати її встановити наземні укриття швидкого розгортання у публічних місцях, зокрема поблизу зупинок транспорту та в парках. У відомстві наголосили, що через відсутність таких споруд цивільні гинуть на вулицях під час обстрілів, не встигаючи дістатися стаціонарних сховищ. Наразі суд відкрив провадження у цій справі. Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення освітніх прав корінних народів та національних меншин. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради. Закон розширює можливості для навчання мовами корінних народів та офіційними мовами Євросоюзу, зберігаючи українську як основну в освітньому процесі. Прийняття цього документа є важливою вимогою для євроінтеграції, яка дозволить розблокувати відкриття двох переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Постачання вакцин проти грипу на новий епідемічний сезон в Україні затримується. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ. У відомстві пояснили, що Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо складу вакцини за всіма трьома компонентами. Через це виробники змушені перебудовувати технологічні лінії. Затримка з постачанням є загальноєвропейською, зокрема про перенесення доставок на листопад повідомили Нідерланди. Ланди, Норвегія і Данія. В Україні щепитися можна буде одразу після надходження препаратів. Епідсезон триватиме до травня наступного року. Автором тексту радіодиктанту Національної єдності цього року став український письменник і ветеран Артур Дронь. Читатимуть диктант учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка та волонтерка Даша Астаф'єва. Про це повідомили на українському радіо. Артур Дронь служив у Збройних силах України, брав участь у бойових діях і після важкого поранення демобілізувався. Він є автором поетичної збірки «Тут були ми». За словами письменника, своїм текстом він хоче показати, як українська мова об'єднує людей, водночас залишаючись особистою для кожного. Всеукраїнський радіодиктант відбудеться 27 жовтня у День української письменності та мови. Це були новини від громадського радіо. Підсумковий випуск за 12 жовтня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: У вівторок, 13 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Уночі в північних та центральних областях пройдуть невеликі дощі. Вдень опади очікуються місцями на Київщині та Вінниччині. Нарешті території країни утримуватиметься переважно суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман. У західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На заході зниситься до 2-7 градусів тепла. Вдень у північних та західних областях стовпчики термометрів покажуть від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс». У центральних, південних та східних регіонах повітря прогріється до 20-26 градусів за Цельсієм. У Києві та області 13 жовтня буде хмарна погода з проясненнями, уночі дощитиме. Вдень буде без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 9 градусів тепла. Вдень буде від 11 до 14 градусів. У столиці вночі очікується температура від 8 до 10 градусів із позначкою «плюс», а вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
5: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Реклама на громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок
0: На громадському радіо.
1: Президент Зеленський попередив про ризик продовольчої кризи у світі через проблеми з експортом українського зерна. Про ситуацію з нашим агросектором о 8:30 говоритимемо з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». А о 9:10 про удари по дата-центрах Яндексу та що з інтернетом у ворога, розповість експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
7: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
8: Мольфар Інтелідженс Інститют.
9: Скажіть чесно, у вас теж було відчуття, що телефон вас підслуховує?
10: Поговорив з другом чи подругою про нову кавоварку і за годину реклама кавоварок вже у кожному додатку в телефоні.
9: Логічний висновок – телефон слухає.
10: Заспокоїмо одразу – ні. Мікрофон не записує ваші розмови на сервери, до прикладу, Мета чи TikTok.
9: Але й новина не з приємних, бо правда трохи гірша, ніж підслуховування.
10: Телефону не треба вас слухати. Він і так все знає. І геолокацію, і історію пошуку, скільки часу ви зависали на конкретному відео. З ким ви в одній зоні Wi-Fi, що гуглив ваш сусід по столику в кафе. І ще багато чого іншого.
9: І це вже не збіг. Це просто математика, яка знає вас краще за ваших друзів.
10: І весь цей масив даних не просто лежить десь на сервері. Його забирає собі інший, ще потужніший гравець – алгоритм рекомендацій. Той самий, що вирішує, яке відео вам показати наступним, який пост потрапить у вашу стрічку, а який ніхто ніколи не побачить.
9: І якщо він настільки добре знає, що вас зацікавить, то знає те, що змусить вас затриматись довше, розлютитись чи повірити в фейк.
10: Це програма «Згенеровано ще на громадському радіо». Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І сьогодні будемо розбирати, а як же працюють алгоритми соцмереж, які перетворюють наші ж дані на інструмент підсилення дезінформації. А щоб вам було цікавіше дивитися, ми заховали у цьому відео діпфейк. Той чи та, хто перший знайде і напише в коментарях під відео тайм-код, отримає від громадського радіо місячну підписку на Клод. Тому дивіться уважно. І принагідно вітаємо нашого глядача, який перший у нашому першому випуску програми знайшов Deepfake. А ще підписуйтесь на YouTube-канал громадського радіо Next Gen, бо ми починаємо.
0: Згенеровано ші.
7: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
9: Уявіть експеримент. 5000 людей в США. 2023 рік. Половину просять читати хронологічну стрічку своїх підписок в X, де пости просто йдуть в хронологічному порядку публікації. А друга половина впродовж 7 тижнів читає стрічку, яку для них сформував алгоритм.
10: І що, просто заміна порядку постів і все?
9: Так, жодного нового контенту, жодних спеціальних умов, жодної пропаганди, яку хтось спеціально підготував. Просто той самий інформаційний простір, інакше відсортований.
10: І що показало дослідження?
9: Люди, яких перевели на алгоритмічну стрічку, за 7 тижнів стали більш консервативними в своїх поглядах. Більш зацікавленими в темах міграції, в інфляції, злочинності, менш прихильні до розслідувань проти Трампа. І, що важливо для нас, більш прокремлівськими в темах про війну в Україні.
10: Зачекай, а це ж не хтось взяв і підібрав для них дописи із проросійськими наративами?
9: У тому і фокус. Ніхто нічого не підбирав напряму. Алгоритм платформи просто показував те, що статистично довше тримає увагу. І ось найцікавіше, коли людей повернули назад на звичайну хронологічну стрічку, ефект нікуди не зникав. За 7 тижнів люди встигли підписатись на інші акаунти, сформувати інше коло голосів навколо себе, і стрічка після цього вже сама себе відтворювала навіть без алгоритму.
10: Тобто навіть нікому не треба було свідомо щось підкручувати чи створювати ботафарми, щоб вплинути на людей?
9: Ось про це сьогодні і говоримо. Не про приховані операції ворожого впливу, а про те, як звичайна бізнес-логіка показує те, що утримує увагу, сама собою стає інструментом для посилення маніпуляцій.
10: Але якщо алгоритм просто вирішує, що тримає увагу, чому це взагалі проблема? Хіба не логічно, що людям цікаво те, що їм цікаво?
9: А ти уяви, що ти бачиш в стрічці виключно дописи людей, яких дійсно знаєш. Друзів, родичів, знайомих. Скільки такого контенту у тебе реально є на день?
10: Ну, не так мало, як ти думаєш.
9: Окей, а якщо звідти прибрати твою бульбашку журналістів і медіа, і уяви, що ти працюєш, ну, зовсім в іншій сфері, де твої друзі, ну, рідко щось самі знімають.
10: Ну, тоді, думаю, хвилин 15 залишиться, хоча влітку в сезон відпусток трохи більше.
9: Тому, вочевидь, стрічка родичів і друзів – це точно не те, що може примусити тебе лишатись довго на платформі. Тому, якщо хочеш встигнути показати користувачам якомога більше реклами, доведеться щось вигадувати.
10: Наприклад, показувати найпопулярніші відео на платформі?
9: Ну, з цього починали, але виявилося, що популярність – це штука відносна і подобається не всім. Тому прийшли до двох нині найбільш поширених підходів. Перший – підбір інтересів через мережі знайомих. Ти обираєш друзів, які розділяють твій світогляд та твої інтереси. А отже, їхні вподобання, ймовірно, тобі теж буде до смаку.
10: А якщо, до прикладу, ти тільки зареєструвалася на платформі або просто хочеш поскролити стрічку під анонімним аккаунтом?
9: То більш ефективним буде другий підхід – рекомендації за групами інтересів. Це той алгоритм, який свого часу допоміг TikTok-у вистрілити. Мольфар Intelligence Institute звернув нашу увагу на свіжу статтю соціолога Пауло Джербаудо в журналі News Media and Society, де він підкреслює, що такий підхід більш ефективний з погляду утримання уваги. А відтак, слідом за TikTok-ом, його почали копіювати інші платформи. Така собі тіктокізація.
10: Так, а в чому тоді його особливість?
9: Показавши вам декілька відео і відстеживши, чи додивились ви їх до кінця, платформа формує щось на кшталт вашої особистої справи, яка постійно змінюється та доповнюється. Алгоритм звертає увагу на все. Тривалість перегляду, коментарі, вподобайки, чим ви захотілись поділитись з друзями, а на якому відео ви вийшли з додатку.
10: Привіт, параноя.
9: Вже давно з нею живу. Торік роботу такого алгоритму класно розібрали у Washington Post. Вони попросили своїх підписників TikTok поділитись з ними своєю повною історією переглядів за півроку. Більше тисячі людей погодились.
10: І що з цим зробили далі?
9: Вони взяли всі 15 мільйонів переглянутих відео і побудували буквально мапу TikTok, де відео, які дивляться люди зі схожими інтересами, опинялись поруч. І тому ми знаємо, що в цій вибірці відео про котів часто дивляться ті самі люди, що переглядають музичні кліпи. А геймінг знаходиться близько за вподобаннями до навколовійськового контенту чи відео про технології.
10: Виходить, що наша стрічка TikTok складається не з того, що подобається нашим друзям, а з того, що дивляться люди зі схожими інтересами по всьому світові, хіба що з поправкою на мову.
9: І такий підхід дуже добре може утримувати нас на платформі.
10: Але відчуваю, що тут не все так оптимістично.
9: Це точно. Крім думскролінгу і негативного впливу на нашу психіку та зменшення здатності довго тримати на чомусь увагу, такий підхід сприяє ще й поляризації та онлайн-фрагментації.
10: А більшість алгоритмів надають перевагу емоційному контенту, відтак і часто маніпулятивному.
9: І тут одразу спадають на думку десятки прикладів експлуатації алгоритмів для маніпуляції перед виборами. Як, наприклад, коли наприкінці 2024 року це стало одним з інструментів безпрецедентного скоординованого зовнішнього втручання, яке, зрештою, призвело до скасування результатів виборів у Румунії.
10: Чи було у вас відчуття, що алгоритми маніпулюють вами контентом, який вам видають у стрічку? І якщо так, то як ви з цим боролися, розкажіть у коментарях і підпишіться на канал.
0: Подкаст про штучну реальність. Генерована ші.
10: Отже, алгоритм підсилює те, що емоційне і поляризуюче. Логічно було б сподіватися, що модерація це хоча б якось стримує.
9: Ну, не так вже і логічно, якщо думати як власник платформи. Модерація коштує грошей, прибутку напряму не приносить. І чим агресивніше видаляєш контент, тим більше ризикуєш бути звинуваченим у цензурі. Інвестувати в неї має сенс лише тоді, коли ігнорувати проблему дорожче, ніж діяти. Наприклад, вже усталеним правилом всюди є видалення дегуманізаційної риторики.
10: Ми в Україні добре знаємо, як активно соцмережі видаляють деякі образливі назви для росіян. Нам це може не подобатись, хочеться називати все своїми іменами. Але ж чи хочемо ми, щоб платформи дозволяли дегуманізуючі назви для будь-якої іншої групи людей? Тобто послідовність тут – це не забаганка платформ, а єдиний спосіб мати хоча б якісь стабільні правила. Інша справа, що ці правила, по-перше, непрозорі і часто нам невідомі, а по-друге, можуть виглядати дуже суперечливо.

0: Алгоритми Інстаграм збирають ідеальну стрічку для педофілів. Алгоритми Ютуб можуть просувати для геймерів відео зі стріляниною в школах.
1: До речі, я знаю, що Австралія стала однією з перших країн, що зрештою вирішила не очікувати покращення алгоритмів модерації, а натомість ввела повну заборону соцмереж для дітей до 16 років. А за нею послідували й інші країни, включно із Великою Британією.
0: Хоча ефективність такої тотальної заборони все ще знаходиться під питанням. Знаємо точно лише те, що великим платформам і сервісам щонайменше доведеться витратитись на систему верифікації віку. І це, найімовірніше, зачепить і нас з вами.
1: До речі, наші партнери з Molfar Intelligence Institute підказують ще один цікавий ракурс. Цього разу про X, або колишній Twitter. Адже вірити, що із вдосконаленням щим покращуватися будуть і алгоритми модерації на всіх без винятку платформах, виглядає занадто оптимістично. Після того, як Маск купив Twitter, він швидко скоротив команди модерації, і частка маніпулятивного контенту очікувано зросла. За дослідженням, до речі, у межах Кодексу практик ЄС щодо дезінформації у вересні 2023 року X мав найвищу частку дезінформації серед усіх досліджуваних платформ. Просто тому, що таке було політичне чи то бізнес-рішення.
0: Підозрюю, не обійшлось і без впливу на Україну.
1: Абсолютно, тому що МЗС Німеччини на початку 2024 року розкрило кампанію VIX. Понад, уяви, 50 тисяч акаунтів за місяць опублікувало більше мільйон твітів німецькою, які розповідали, що уряд покинув власних громадян заради підтримки України. І ми розуміємо, чиї вуха звідти стирчали.
0: Припускаю, у нас теж існують російські операції впливу подібного масштабу.
1: Та, тому що ось, до прикладу, тексти Орху у 25-му році знайшли більше 600 створених Росією акаунтів у Тіктоку, які просували наративи проти мобілізації. За 2024 рік ще більше – 2000.
0: А тим часом TikTok на своїй сторінці зі списком всіх виявлених прихованих операцій впливу регулярно звітує про видалені групи акаунтів в різних країнах світу. Від Індонезії до Колумбії. Щоправда, цифри там, ну, переважно не такі великі. Десятки чи парасотень юзерів. Коли ж підходять вибори, наприклад, як це було в Молдові, то в цю таблицю потрапляють вже більше 10 тисяч виявлених акаунтів. Щоправда, виявлених дослідниками, а не самим TikTok-ом.
1: Насправді, промовиста різниця, не схоже, що вони аж так багато інвестують у дослідження дезінформації. Хоча сама практика публікації подібних звітів – це вже добре.
0: Але завжди є куди розвиватися, що покращувати.
1: До прикладу, на Ютубі, до речі, у четвертому кварталі 2025 року заблокували 10500 акаунтів, пов'язаних із дезінформацією. Із них 2900 – це проросійська пропаганда. З них майже 2600 присвячені саме дезінформації проти України. Майже чверть усіх заблокованих акаунтів на квартал.
0: І це, до речі, лише те, що вони самі визнають і блокують. Скільки лишається непоміченими, невідомо.
1: Але ще ж є одна популярна платформа, де взагалі майже немає сенсу говорити про модерацію. Погодься, ми довго утримувались, щоб не згадати за Telegram. Майже без модерації в тому сенсі, в якому ми говоримо про TikTok, Facebook чи X. І як бачимо далі, формально навіть не підпадає під найсуворіші вимоги європейського регулювання. Єдиний плюс – там хоч немає алгоритмів рекомендацій. Що не заважає бути Telegramу ідеальною теплою ванною для найагресивнішої російської пропаганди, платформою для координації терористичних атак, як ми знаємо, чи сховищем піратського чи нелегального контенту. Такий собі даркнет на мінімалках.
0: До речі, а як ти гадаєш, чи можна взагалі собі уявити ідеальний алгоритм модерації?
1: Думаю, що складно, насправді, навіть якось теоретично уявити. Спробую уявити чітку систему, яка відрізняє порнографію від навчального відео про грудне вигодовування чи медичного контенту про масаж. Межа розмита навіть для людини-модератора, не кажучи вже про автоматичну систему.
0: Тобто головний виклик – це не видаляти все погане, а взагалі визначити, де ці лінії, які не можна перетинати. І саме тому зараз все частіше можна почути, що важливо не

0: настільки відслідковувати і блокувати маніпулятивні теми, які просуває, наприклад, Росія, скільки вишукувати та видаляти скоординовані неавтентичні компанії впливу.
1: Процес, у якому дуже важливими залишаються персональні скарги юзерів і юзерок на платформах. А ви, до речі, коли востаннє скаржились на російський фейк, бота чи маніпулятивний контент? І чи були ці скарги успішними? Пишіть у коментарях, нам важливо почути ваш досвід.
0: Отже, ми весь час крутимось довкола одного. Бізнес-модель штовхає до отримання уваги, а модерація за цим не встигає.
1: А регулювання нас доганяє ще повільніше, хоча принаймні намагається. До прикладу, в ЄС головний інструмент для цього – це Акт про цифрові послуги або Digital Services Act.
0: І найсуворіші вимоги там стосуються не всіх платформ, а лише найбільших. Нагадаю, який там поріг?
1: 45 мільйонів щомісячних активних користувачів у ЄС. Якщо ти перевищив цю цифру, тебе визнають Very Large Online Platform. А із цим статусом додаються серйозні обов'язки, оцінка ризиків, прозорість алгоритмів, боротьба із системними загрозами, включно із дезінформацією.
0: Тим часом Telegram заявляє лише 41 мільйон користувачів ЄС. Формально нижче порогу.
1: Зачекай, а хто взагалі перевіряє, чи ця цифра правдива?
0: Оце і цікаво. Європейські регулятори якраз перевіряють методологію цього підрахунку. Але навіть якщо цифра правдива, це не означає повну недоторканність. За порушення базових вимог акту, які стосуються всіх платформ, оштрафувати можуть і без статусу великої платформи.
1: Тобто різниця лише в тому, що додаткові значно суворіші обов'язки і серйозніші штрафи за їх невиконання стосуються тільки в лоб
0: великих платформ. Саме так. Телеграм не зовсім у безпечній зоні, але й точно не під найжорсткішим наглядом, на жаль.
1: Ось приклад, який мені особисто подобається. Стаття 38 DSA. Вона користувачам дає якраз право на стрічку без профілювання. Великі платформи зобов'язані запропонувати користувачеві чи користувачці взаємодіяти з контентом, який не базується на аналізі його поведінки.
0: Звучить як реальний вихід із того самого бульбашкового ефекту, про який ми говорили раніше.
1: Так, звучить саме так. Але ти знаєш, як знайти цю неперсоналізовану стрічку в Інстаграмі?
0: Я знаю.
1: А ви знаєте? Пишіть і діліться лайфхаками у коментарях, як ви знайшли приховані налаштування, які допомогли повернути ваших друзів і ваші підписки у вашу стрічку.
0: Але факт залишається фактом. Формальна відповідність закону – це ще не те саме, що реальна зміна в поведінках платформ.
1: Абсолютно. Саме тому цікаво подивитись і на зовнішній інший підхід. Не через закон, а через освіту. Тут Фінляндія – окремий приклад, який наводять дослідники із Molfar Intelligence Institute.
0: І що там особливого?
1: Є особливість. Фінляндію визнають найбільшою медіаграмотною країною Європи щороку, відколи існує Європейський індекс медіаграмотності із 2017-го. Індекс порівнює 41 країну за якістю освіти, свободою медіа і довірою у суспільстві. Тобто це не скільки фейків виявили, а радше стійкість суспільства до дезінформації в принципі.
0: І є якісь секрети, як вони цього досягли? Просто гарна освітня система, чи є якісь ще лайфхаки?
1: Це, скоріш, про системність. Ще у 2013 році вони окреслили національну політику медіаграмотності. А після оновлення 2019-го вона вбудована у шкільні предмети від раннього дитинства до старших класів.
0: А традиція виходить у них ще давніше. Я читала, що ще з 1970-х, коли вводили безплатну загальноосвітню школу, було щось таке.
1: Та, саме так, і медіаосвіта згадувалась вже і в першій навчальній програмі тоді. А для дорослих курси пропонують бібліотеки і неурядові організації. Ось міністр освіти Фінляндії пояснював це так, зацитую. Це не лише школа, це медіа, газети, бізнеси, бібліотеки, музеї, усі, так би мовити, беруть участь у цій роботі.
0: Звучить ідеально. Я би сказала, підозрів ідеально.
1: Фіни просто добре розуміють рівень загрози. У країни 1340 кілометрів кордону з Росією. І попри всю системність, самі політики визнають, все це не гарантує на 100%, що вони будуть захищені від кампаній дезінформації.
0: Тобто медіаграмотність не щеплення на все життя, а постійна робота.
1: І це, мабуть, найчесніший висновок цього епізоду. Ні регулювання, ні модерація, ні освіта окремо не вирішують проблему. Але разом вони, принаймні, роблять систему трохи менш беззахисною.
0: Тому підпишіться на YouTube-канал громадського радіо NextGen, щоб дізнаватись більше про штучний інтелект та дезінформацію і не пропустити наступні випуски.
1: І, до речі, чи знайшли ви діпфейк? Якщо ще ні, то є шанс пошукати та отримати місячну підписку на Клод від громадського радіо. А хто її отримає, дізнаємося у наступному випуску. До зустрічі.
2: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
3: Згенеровано ші.
2: Спільний проєкт громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Нещодавно вдалося вивести з окупованих територій України 16 людей, серед яких ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Як відбувається порятунок людей, з якими труднощами вони стикаються, та яка допомога їм потрібна після повернення? Про це запитаємо представницю Save Ukraine Мирославу Харченко. У студії працює Анастасія Потапенко. По-перше, хочу спитати про останнє повернення 16 українців. Якщо у вас є інформація, хто ці люди, скільки часу вони перебували в окупації, можете про це розказати?
6: Так, щодо цього повернення, ним опікувався пан Лубінець, як було зазначено в його дописі, і з долученням міжнародної гуманітарної організації МХП, також Червоний Хрест долучився. І наскільки я знаю, то такі всі операції, вони дуже йдуть довготривалими, адже коли залучені такі організації, як Міжнародний Червоний Хрест, там потрібно достатньо багато пройти погоджень, свої є процедури, тобто і узгодження, можливо, там ще з іншими організаціями, тому точно це був тривалий процес. Але, на щастя, дійсно, 16 людей – це велике досягнення, і всі вони тут. І дійсно, як ви правильно зазначили, перетин кордону з Україною – це лише початок справжнього відновлення людини, яка повертається з окупації. Всі ці люди провели в окупації весь цей час, там, з 22-го року. По різних причинах не могли виїхати, або боялися, або не мали такої можливості, або там не мали певних документів, або підтримки. І тому їм доводилося залишатися ось весь цей час в окупації. Але наразі зараз вже вони в Україні, на щастя. І сподіваємося, що їхнє відновлення пройде досить легко.
5: А наскільки взагалі зараз складніше повертати людей із тимчасово окупованих територій порівняно з попередніми роками?
6: Ну, наша організація Save Ukraine займається тим, що ми повертаємо дітей, родин з дітьми та молодь 18-23. І тут ми 100% переслідковуємо з року в рік тенденцію до посилення заходів, як вони називають, безпеки Росії. Але насправді це лише штучно видумані якісь перепони, завдяки чому вони можуть чинити перешкоди у поверненні, перешкоди у виїзду з ТОТ, незважаючи на те, що це літо було досить продуктивним для Save Ukraine, тому що там 130-140 дітей ми могли повернути за місяць. Але зараз бачимо спад, тому що завдяки, знову ж таки, посиленням тим заходам безпеки, які виставляє Росія, посилюється мобілізація, і люди бояться виїжджати, тому що вірять в ту пропаганду, що якщо ти вже отримав повістку, навіть якщо тобі до 18 років, хлопчики, да, або 18, то ти вже не виїзний, як то кажуть. І вони бояться навіть думати про виїзд, тому що знають, ну, впевнені, що їх затримають і не зможуть вони перетнути. Також з'являються додаткові застави. Я не назву це прям кордон, да, перетин кордону, бо там, де є, як вони називають, КПП, там діють там чіткі правила. І якщо людина з певним пакетом документів проходить, то вона має пройти. Але то у них справжні застави з силовиків, з ФСБшників, які просто, ну, керуючись гарним чи не дуже гарним своїм настроєм, вирішують, хто пройде сьогодні кордон, а хто не пройде. Кого відправити на додаткову фільтрацію, кого розлучити, кого відправити на детектор брехні, кого там, ну, просто заради розваги там трішки покатувати струмом. Тому і відповідальності жодної вони за це не несуть, адже людям з окупації і поскаржитись нікуди щодо того, що там відбувається. Тому щоразу тяжче і тяжче і тяжче, і переконувати людей тяжче, що тут все буде добре, тому що пропаганда і час, проведений в окупації, діє не на нашу користь, на жаль.
5: А хто найчастіше звертається до вас по допомогу? Це самі люди в окупації чи їхні родичі на підконтрольній території?
6: Найчастіше все ж таки це люди, які перебувають в окупації, але показник тих, хто звертається і отримує допомогу через родичів, які тут на підконтрольній, плюс-мінус однаковий. Тому що люди, які живуть в окупації, вони не мають такого доступу до інформації, до ресурсів, які можна перевіряти і так далі, не знаходячись в окупації. Натомість тут ти можеш там перевірити інформацію про організацію, до якої ти звертаєшся, або отримати якісь відгуки, ще якусь там альтернативне джерело використати. І тоді вже люди передають контакти в окупацію своїм родичам. Все одно ті дещо побоюються, тому що дуже часті провокації з боку силовиків, з боку ФСБ. Вони взяли таку практику вже давно, як просочуються в різні там закриті групи, в чати будинків, чи ще щось там, якісь там групи, і фільтрують і дивляться, які настрої тут у групі, і, наприклад, можуть запропонувати допомогу з виїздом, чи задати питання на перевірку щодо лояльності до російської влади чи до української влади. І під виглядом волонтерів, які там пропонують допомогу, вони навпаки шукають людей, до яких можуть уже завтра прийти з обшуками, які можуть висунути звинувачення, які абсолютно будуть безпідставні. І ви так само ж бачите новини, да, що люди отримують сроки 5, 7, 10, 20 років за ну, ні за що, за якісь дописи в Інстаграм чи у Фейсбуці. Тому і люди бояться, навіть коли їм говорять, що це там Save Ukraine, перевірена організація, вони, ну, переконані, що підстава, як то кажуть, може бути звідусіль. Саме тому найкраще от у нас працює сарафанне радіо, та, як то кажуть. Ті люди, які вже повернулися, які ми вже допомогли врятуватися, які вже тут на підконтрольній території України, які отримали допомогу і проживають в наших сервісах, отримують гуманітарну допомогу, виплати, психологічну підтримку. І ось ці люди телефонують своїм і кажуть, все нормально, це безпечно, це безкоштовно, мене дійсно безпечно вивезли, і що саме найважливіше для цих людей, мене не покинули після того, як я перетнув кордон, а продовжують далі мною опікуватися. Ось це працює найкраще.
5: А наскільки серйозною є проблема відсутності українських документів? Що робити, якщо паспорт втрачений або просрочений? Можливо, це також є одною з причин, чому люди бояться виїжджати, тому що, так, як ви сказали, не знають, що будуть далі, що вони можуть бути покинутими. І в багатьох, можливо, є проблема саме з відсутністю українських паспортів та інших документів.
6: А для тих, хто виїжджає самотужки або без підтримки, це дійсно може стати проблемою. Але для тих, хто звертається за допомогою допомогою до організацій, таких як Save Ukraine, такі як інші організації, про цю проблему оголошують заздалегідь. Є можливість, наприклад, зробити, якщо це мова про дитину, дублікацію доступу при народження тут, в Україні, шляхом проходження через судову процедуру і отримати це свідоцтво, і є можливість передати його там до певної території. І є також можливість завжди звернутися до нашого консульства для того, щоб отримати посвідку на повернення в Україну. Треба мати якісь базову інформацію про людину і згадки чи її сліди, чи ще щось можна знайти у реєстрах українських, у демографічних, у реєстрах РАЦУ, у освітніх інституціях. Тобто можливість знайти інформацію про людину для того, щоб підтвердити її особу, вона завжди є, просто це треба заздалегідь озвучити і розуміти, що на те, щоб підтвердити особу і підготувати документи українського зразка, на це просто знадобиться деякий додатковий час.
5: І от в нас залишилось буквально 2 хвилинки. Якщо нас зараз слухають родичі людей, які залишаються в окупації, можете ще раз проговорити, куди їм звертатися та з чого починати пошук допомоги?
6: Я раджу звертатися на перевірені сайти, раджу знаходити сайт Save Ukraine, раджу заходити на наші соціальні мережі, писати нам як в смс-ках туди на соціальні мережі, так можна залишити повідомлення на сайті. Сайт перевіренішим є для людей, чомусь так більше довіряють, але заходьте, звертайтесь, навіть просто якщо вам потрібна незначна, на вашу думку, консультація, краще стати у тих, хто знає, про що говорить, ніж шукати поради, можливо, в тих людей, які не зовсім в цьому розбираються.
5: Це була розмова з представницею Save Ukraine Мирославою Харченко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
5: Чи вистачить вакцин українцям цього сезону? Хто може отримати щеплення безоплатно і де його зробити? Про це будемо говорити з очільницею медичних закупівель України Катериною Некрасовою. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з головного. Які ліки та, наприклад, вакцини українці сьогодні можуть отримати безоплатно за кошти держави? Про які препарати йдеться?
8: Тут одразу варто сказати, що є дійсно 2 окремі переліки. Якщо ми говоримо про безоплатність для українців, це або кошти державного бюджету, або інші джерела, не заборонені законодавством. Оскільки наші партнери міжнародні нас підтримують, то ми говоримо про вакцину проти туберкульозу, гепатиту Б, кашлюку, дифтерії правця, поліоміеліту, хіп, кірпаротит, краснуха. І, мабуть, одна з тих, на які ми б хотіли закцентуватись, це вакцина проти ВПЛ, яка з цього року доступна, і вона для дівчаток 12-13 років.
5: От нещодавно в нашому етері експерт розповідав, що в Україні є дефіцит окремих вакцин, і шанс отримати їх безоплатно вкрай мало. А яка ситуація зараз? Чи вдалось подолати цей дефіцит?
8: Складно назвати дефіцитом, оскільки дуже часто можемо спостерігати наявність, наприклад, в одному закладі охорони здоров'я і тимчасову відсутність в іншому, що пов'язане з ритмічністю поставок, тому зі свого боку по вакцинам, які закуповуються безпосередньо державою, мають забезпечуватись державою, ми б точно не констатували, що є дефіцит. Додатково очікуємо поставку вакцини ВПЛ і сподіваємося, що вона з цього тижня вже почне роз'їжджатись по регіонам, оскільки кожна вакцина, яка заходить в Україну по державним закупівлям, вона в обов'язковому порядку проходить контроль якості, в тому числі лабораторний, і це певний час займає. Але ми маємо бути впевнені в тому, що ті вакцини, які на місцях, вони точно якісні та безпечні для українців.
5: А як взагалі відбуваються закупівлі вакцин? Хто визначає, скільки їх потрібно, і чому виникають ситуації, коли люди, наприклад, не можуть отримати щеплення? Не масово, але такі були.
8: Якщо ми говоримо про питання, скільки закуповувати, то в Україні є державна установа Центру громадського здоров'я. Вони моніторять показники і визначають, яка кількість вакцин необхідна до закупівлі у визначений період часу для певної когорти пацієнтів. Якщо ми говоримо, що вакцина, яку визначили Центр громадського здоров'я по кількості, закуповується через МЗУ, то у МЗУ є два механізми. Перший – це як звичайний замовник. Ми оголошуємо цю процедуру на ProZorro, і абсолютно кожен може побачити, який постачальник, які документи, які реєстраційні посвідчення. І другий варіант – це договори керованого доступу. Це коли ми, як держава, робимо крок в бік закупівлі більш інноваційних вакцин, наприклад, ВПЛ, але для того, щоб забезпечити мінімальну ціну і максимальне охоплення, ми йдемо в інструмент конфіденційної ціни, за рахунок чого досягаємо найбільш економічної вигідної ціни від нашого постачальника. Тому наразі у нас от саме у МЗУ два таких основні напрямки по закупівлі вакцин. Це ProZorro та договори керованого доступу.
5: А чи всі вакцини, які держава закуповує за бюджетні кошти, можуть бути безоплатними для пацієнтів? Чи є якісь, можливо, обмеження?
8: Абсолютно всі вакцини, які держава закуповує за бюджетні кошти, або вакцини, які в межах календаря профілактичних щеплень надходять за рахунок гуманітарної допомоги від партнерів, вони мають бути повністю безоплатні для українців.
5: А якщо людина, наприклад, приходить до лікарні, їй кажуть, що безоплатної вакцини наразі немає, як перевірити, чи справді її немає в наявності?
8: Насправді, тут найкраще рішення буде перейти до інформаційних ресурсів і подивитись на дашбордах, оскільки ми висвітлюємо інформацію, де, скільки, якої вакцини є. Дуже важливо в цей момент розуміти, що заклади охорони здоров'я що два тижні подають інформацію про такі залишки. Тому в будь-якому випадку треба продивитись, що саме подавав заклад, бо в більшості випадків така вакцина точно є, якщо вона передбачена для безоплатного постачання державою і передбачена національним календарем щеплень.
5: Угу. А от також хотіла поговорити про дороговартісні препарати, наприклад, ліки для онкопацієнтів. Що саме держава сьогодні закуповує і на яку безоплатну допомогу можуть розраховувати люди?
8: Якщо говорити комплексно, то в Україні є Національна служба здоров'я України, яка підписує договори з закладами охорони здоров'я і сплачує за кожний пролікований випадок пацієнта. Таким чином, в більшості випадків медична допомога вона має бути безоплатною. Якщо ми говоримо про ліки безпосередньо, то медичні закупівлі України закуповують більш як на 2 мільярди ліків для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, і ми постачаємо їх до лікарень. Одним з таких прикладів може бути Кітруда, яка придбана за договором керованого доступу, вона є з певним показанням меланомою. Лише з цим показанням пацієнти можуть отримувати її безоплатно у визначеному закладі Міністерством охорони здоров'я України. І найкращий крок, щоб зрозуміти, що саме може бути безоплатно по централізованим закупівлям, це знову ж таки подивитись на сайті медичних закупівель України дашборд по залишкам таких товарів, які нам оновлюють заклади охорони здоров'я що два тижні.
5: А ви знаєте, от уявімо таку ситуацію, наприклад, коли пацієнтам пропонують самостійно придбати препарати, які насправді вже закупила держава, що робити пацієнту в такій ситуації?
8: Першим кроком потрібно зрозуміти, що саме пацієнту, по якому саме препараті відмовлено, оскільки є два напрямки, є просто перелік препаратів, які заклади зобов'язані мати на залишках відповідно до умов договору з Національною службою здоров'я України. І друге, це те, що ми закуповуємо централізовано. Але в будь-якому випадку це точно пряме порушення не видавати те, що є в наявності, якщо пацієнт повністю відповідає критеріям для такого препарату. І точно потрібно звертатись, наприклад, до Національної служби здоров'я України за номером 1881. Таким чином, точно не залишати без уваги таке порушення.
5: Я перепрошую, а можна ще раз сказати точно номер? Можливо, щоб наші слухачі могли б його записати, зафіксувати, куди можна звертатися, якщо, наприклад, потрапляють в таку ситуацію, коли лікарі пропонують купувати безоплатні вакцини.
8: 1677 – це найкращий номер, який допоможе врегулювати такі питання. Це прямий контакт з Національною службою здоров'я України, яка напряму оплачує за кожного пацієнта закладом охорони здоров'я. Кожен такий випадок, він обов'язково має бути офіційно, юридично зафіксований для того, щоб в подальшому можна було вживати певних дій.
5: І я так правильно розумію, що туди ж можна звертатися, якщо, наприклад, немає необхідного препарату в певній лікарні, можливо, або треба знайти певне місце, де можна отримати лікарню, де можна отримати відповідне щеплення.
8: Для того, щоб знайти лікарню, де можна отримати щеплення, точно можна починати з дашбордів, оскільки там є інформація про заклад охорони здоров'я, про кількості, про залишок. І там, якщо, але вже якщо безпосередньо виникають питання в закладі з приводу доступності ліків або вакцин, які гарантовані державою, мають видаватись безоплатно пацієнтам, точно потрібно звертатись до цього номеру.
5: Це була розмова з очільницею медичних закупівель України Катериною Некрасовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Яка ситуація у Харкові після чергових російських атак? Що відомо про постраждалих та наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі, розповідає кореспондентка громадського радіо у Харкові Анна Черненко. У студії працює Тетяна Літвінова.
9: Насправді вранці це, я не можу сказати, знаєте, неочікуваний удар, всі вони неочікувані, але 5 таких великих вибухів, одразу кілька влучань в житлові багатоповерхівки з серйозними руйнаціями, з пожежею. Один з безпілотників ударив в спортивний комплекс, це, до речі, вже котре влучання або в нього, або поруч, ще один вдарив по підприємству, ще один по приватному сектору. Тобто, якщо говорити от протягом години, у нас пролунало 5 вибухів. І щодо поранених, дійсно, їх кількість зросла, більше 20 людей, 22 людини звернулися до медиків. На щастя, обійшлося без жертв. Тут я навіть не знаю, що спрацювало. Напевно, те, що така година була, що, в принципі, люди вже були на роботі, але тим не менш один з ударів, по рахунку, напевно, він був другим. Він прийшовся у будинок моєї близької знайомої, і це буквально сталося на її очах. От з її слів дозволю собі розповісти, що якраз стався перший вибух, вона була на балконі, і на її очах просто безпілотник пролітав доволі низько, десь на рівні верхніх поверхів цих житлових, і повернув і полетів в її бік, просто в її дім. Вона тільки що й встигла присісти, її завалило віконною рамою і просто вибуховою хвилею внесло в кімнату. Влучання прийшлося в сусідню з нею квартиру, там зайнялася пожежа. Тобто от такі свідчення просто від очевидців. На щастя, в людей в сусідній квартирі не було. Вона відбулася серйозним таким переляком, серйозним шоком, забиттями. Серед 22 людей є дітки, які теж постраждали, які теж відбулися таким серйозним шоковим станом. Щодо загалом руйнації, просто якщо їх описувати, то це все один, практично один квартал. В одному місці влучили в горішні поверхи, в верхні, це в нас якраз дах, технічний поверх, 9-й поверх, і от там загорілося. Ще в одній багатоповерхівці вона вища за поверховістю, і там руйнація кількох віконних рам, стіни, тобто теж доволі серйозні руйнації. Приватний сектор, ми розуміємо, якщо безпілотник влучає, то це і пожежа, знову ж таки, і побиті, як мінімум, вікна, а так посічені дахи і посічені стіни. Тобто руйнації великі від цього ранкового удару. Щодо вечірнього, якщо повернуся до нього, то тут і значний удар по нашій енергетиці. Багато говорити Власне, і щодо наслідків, і щодо того, як його долають тут, ми з безпекових міркувань не можемо. Єдине, що всі знаємо, що і президент, і потім пізніше і очільник обласної військової адміністрації, вже зранку міський голова Харкова, вони коментували цю ситуацію, підтвердили, і що, зокрема, щодо міста, то є підтверджена від мера інформація про певні негативні наслідки, скажімо так, і для міста. Ті, хто не харків'яни, для їх розуміння просто опишу, що цей енергетичний об'єкт, він в передмісті Харкова знаходиться. А так було кілька, вони були теж такими серйозними, ракетні саме удари. І один з ударів припався, я думаю, в етері це вже обговорювали, на невеличкий магазинчик. Загинуло троє людей, серед них підліток 16-річний. Сьогодні зранку, власне, під час розборів там і руйнацій, ця ранкова атака припала вже на квартал самого Харкова, це населище Жуковський. Багато, окрім того, було сьогодні небезпек, повітряних атак, багато загроз було. Розуміємо, що всі ці заяви в Харкові дуже, як і в усій Україні, обговорювали всі ці заяви, які, це важко коментувати такими, знаєте, ефірними словами, але, можливо, в когось і були якісь сподівання на те, що перемир'я є, його хтось буде дотримуватися, але звуками вибухів все це спростувалося буквально за лічені хвилини. І окрім того, це я перелічила наслідки від нічного удару і ранкового, між ними ще був удар, який пошкодив нам газову систему. Була велика пожежа і, на щастя і дивом, у нас не постраждали газовики, тому що ми розуміємо, коли влучання в подібні об'єкти, це ще збільшує руйнації, і тут насправді диво, що обійшлося без жертв.
5: А взагалі є якісь перебої із світлом, водою у місті або перед місті?
9: Поки немає, але разом із тим хочу сказати, що під час атак зрозуміло, що були певні вимкнення, і планові в тому числі, планові, коли вже стається коли застається влучання, коли потрібно стабілізувати систему, от через це були. В кварталі, де постраждало, звісно, як завжди, відповідно до руйнувань, або вимкнено, або ремонтується, або є прогноз, що от найближчим часом буде повернена електрика, зокрема.
5: Так, ви зазначили, що Харків постійно під обстрілами. От я знайшла аналітику, тобто такі зведені дані від обласної адміністрації, що щонайменше 14 людей загинули через російські удари по Харківщині з 5 по 11 жовтня. 160 людей мали поранення, гостру реакцію на стреси. І також це було таке найбільше постраждалих 5 жовтня було в Слобідському районі Харкова. Тобто свідчиться про постійні атаки на місто. Якщо так сказати, то з чого зазвичай атакують? Це безпілотники чи яке ще озброєння агресор застосовує?
9: Найчастіше це безпілотники і FPV-дрони. От в цьому ж зведенні міської влади вже зазначено також, що, на жаль, і дрон на оптоволокні долітав до міста і є пошкодження через його удар. Тут щоденні, напевно, рідкий день не проходить, щоб не було удару безпілотником, але найбільше руйнації нам завдавали і зараз завдають це отакі річі, але масштабніші удари бандеролями. Також ракетні удари, реактивні безпілотники. Правоохоронці сказали, що це були не реактивні безпілотники, що це були герані, і розуміємо, що зазвичай це більш піддається збиттю. Тут наші експерти будуть, я думаю, це займе певний час розслідувати, чи модифікували їх якось, чому вони не були збиті, тому що це зазвичай збувається. Але тут хочу сказати, що як я для себе пояснюю, чому все ж таки це пролетіло і таких великих збитків наробило в Харкові, коли запускається масована атака, масована хвиля, тобто ті, що долетіли до міст, до житлових кварталів, це просто маленька частина того, що залишилось. Решту наші військові збили, а частина, ймовірно, це моє припущення, вони все ж таки пройшли оцей захист протиповітряний, простими словами, просто продавили, скажімо так, більш потужною атакою. Ймовірно, ще раз кажу, це моє припущення, от на просто на основі попередніх якихось атак.
5: Це була розмова про наслідки російських атак на Харків та ситуацію з енергетичною інфраструктурою міста. Деталі розповіла кореспондентка громадського радіо Анна Черненко. В студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
10: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 12 жовтня. При мікрофоні Валентина Троян. Україна готова до реальних кроків задля деескалації та підтримує ініціативу енергетичного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді української переговорної групи, яка повернулася зі Сполучених Штатів. За його словами, Україна готова гарантувати припинення атак на енергетику, як це оголосив президент США Дональд Трамп, і Збройні Сили вже отримали відповідні накази. Водночас Зеленський наголосив, що Росія поки не виконує оприлюднену умов і продовжує завдавати ударів авіабомбами та безпілотниками по українських об'єктах. Президент підкреслив, що задіяння шахедів свідчить про змарновану Москвою можливість наблизити мир. Тому для дієвості деескалації необхідний подальший тиск на Кремль із боку Вашингтона. Усі країни Євросоюзу погодили відкриття ще двох переговорних кластерів для вступу України до ЄС. Про це повідомив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн. Йдеться про відкриття другого та третього кластерів, які стосуються внутрішнього ринку, конкурентної спроможності та інклюзивного зростання. Рішення стало можливим після ухвалення українським парламентом закону про освітні права нацменшин. Раніше Україна вже відкрила перший та шостий кластери на шляху до членства в Євросоюзі. Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 77 осіб, причетних до проведення незаконних російських виборів на окупованих територіях України. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на прес-службу Ради Євросоюзу. Під обмежувальні заходи потрапили 74 кандидати до Державної думи Росії в окупованих регіонах, а також троє членів Російської Центральної виборчої комісії. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країн Євросоюзу. Крім того, Рада Європейського Союзу запровадила додаткові санкції проти Північної Кореї та Росії. Про це також повідомила «Європейська правда». Під обмеження потрапили троє людей та чотири компанії, причетні до військової та економічної співпраці між Пхеньяном і Москвою. Зокрема, у списку військовий фахівець із КНДР, який забезпечував використання північно-корейських ракет російською армією, та російська будівельна компанія «Самольот Груп». Санкції передбачають замороження активів та заборону на в'їзд до Євросоюзу. У місті Шептицький на Львівщині поліція затримала чоловіка, який поранив ножем у шию військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила Нацполіція. За даними правоохоронців, під час перевірки документів 47-річний місцевий житель напав на 43-річного військового, учасника бойових дій, після чого втік. Потерпілий у реанімації у стабільно важкому стані, під час затримання нападник чинив опір та поранив поліцейського із пневматичного пістолета. Фігуранту повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство та насильстві щодо правоохоронця. Київська міська прокуратура подала до суду на Київську міську адміністрацію та міську раду через відсутність у столиці мобільних укриттів. Про це повідомила прес-служба відомства. У позові прокуратура вимагає визнати протиправною бездіяльність міської влади та зобов'язати її встановити наземні укриття швидкого розгортання у публічних місцях, зокрема поблизу зупинок транспорту та в парках. У відомстві наголосили, що через відсутність таких споруд цивільні гинуть на вулицях під час обстрілів, не встигаючи дістатися стаціонарних сховищ. Наразі суд відкрив провадження у цій справі. Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення освітніх прав корінних народів та національних меншин. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради. Закон розширює можливості для навчання мовами корінних народів та офіційними мовами Євросоюзу, зберігаючи українську як основну в освітньому процесі. Прийняття цього документа є важливою вимогою для євроінтеграції, яка дозволить розблокувати відкриття двох переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Постачання вакцин проти грипу на новий епідемічний сезон в Україні затримується. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ. У відомстві пояснили, що Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо складу вакцини за всіма трьома компонентами. Через це виробники змушені перебудовувати технологічні лінії. Затримка з постачанням є загальноєвропейською, зокрема про перенесення доставок на листопад повідомили Нідерланди, Норвегія і Данія. В Україні щепитися можна буде одразу після надходження препаратів. Епідсезон триватиме до травня наступного року. Автором тексту радіодиктанту Національної єдності цього року став український письменник і ветеран Артур Дронь. Читатимуть диктант учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка та волонтерка Даша Астаф'єва. Про це повідомили на українському радіо. Артур Дронь служив у Збройних силах України, брав участь у бойових діях і після важкого поранення демобілізувався. Він є автором поетичної збірки «Тут були ми». За словами письменника, своїм текстом він хоче показати, як українська мова об'єднує людей, водночас залишаючись особистою для кожного. Це український радіодиктант відбудеться 27 жовтня у День української письменності та мови. Це були новини від громадського радіо. Підсумковий випуск за 12 жовтня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте. Дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: У вівторок, 13 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Уночі в північних та центральних областях пройдуть невеликі дощі. Вдень опади очікуються місцями на Київщині та Вінниччині. На решті території країни утримуватиметься переважно суха погода, вночі та вранці місцями можливий туман. У західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На заході зниситься до 2-7 градусів тепла. Вдень у північних та західних областях стовпчики термометрів покажуть від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс». У центральних, південних та східних регіонах повітря прогріється до 20-26 градусів за Цельсієм. У Києві та області 13 жовтня буде хмарна погода з проясненнями, уночі – дощитиме. Вдень буде без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 9 градусів тепла. Вдень буде від 11 до 14 градусів. У столиці вночі очікується температура від 8 до 10 градусів із позначкою «плюс», а вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
4: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Не пропустіть той самий ранок
0: на громадському радіо.
1: Президент Зеленський попередив про ризик продовольчої кризи у світі через проблеми з експортом українського зерна. Про ситуацію з нашим агросектором у 8:30 говоритимемо з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». А о 9:10 про удари по дата-центрах Яндексу та що з інтернетом у ворога, розповість експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
2: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
3: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
2: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
3: На громадському радіо немає заборонених питань.
2: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
3: Звучить складно, але повірте, це важливо.
2: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Нові пропозиції щодо правил вступу до Євросоюзу. Чи зможуть вони прискорити євроінтеграцію України, подолати політичні блокування та які додаткові умови можуть запровадити для майбутніх членів ЄС? Про це запитаємо політолога Ігоря Чаленка. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, Єврокомісія представила нові пропозиції щодо розширення ЄС. Що принципово змінюється порівняно з нинішньою процедурою вступу?
6: Дійсно те, що низка питань тепер пропонується, щоб ухвалювалося не консенсусом, а все ж таки безпосередньо кваліфікованою більшістю. Це дуже серйозно спростить з технічної точки зору подальшу інтеграцію, хоча, знову ж таки, з прикладної точки зору, так чи інакше, нам все одно треба буде виконувати все передбачене в рамках шести переговорних кластерів. До речі, кластери 2 і 3 мають бути відкриті вже ось-ось, завдяки розблокуванню з боку Угорщини. Але, тим не менш, все ж таки, це можливість діяти в руслі євроінтеграції максимально послідовно. Тому це, як на мене, правильний підхід. І, можливо, навіть реформа щодо нових, ну, власне, кандидатів і майбутніх членів Європейського Союзу стосовно якраз цієї кваліфікованої більшості, врешті-решт екстраполюється на ширші висоти роботи якраз Європейського Союзу, його органів, бо ми ж знаємо, що дійсно багато пропозицій, щоб все більше питань переходило саме в такий формат прийняття рішень. Ну і другий, як на мене, найважливіший аспект – це все ж таки, по суті, таке собі, знаєте, асоційоване членство. Тобто, коли мова йдеться про не одразу прийняття через ті чи інші причини, невідповідно регламентам Європейського Союзу і так далі. А мова йде про поступове відкриття доступу до європейських програм, можливостей, в залежності від готовності тієї чи іншої країни. Тобто нам не треба, умовно кажучи, чекати 10, 15, 20 років. Ну, хотілося б, звичайно, щоб Україна вступила буквально через декілька років до Євросоюзу, але суть в іншому. Те, на що ми напрацювали, те, власне, і дасть нам можливість відкрити доступ до принаймні секторальних певних рішень в рамках ЄС. А є і негатив у цьому аспекті, звичайно, бо все ж таки пропонують розширювати чинник впливу на нових членів, якщо буде певний відкат по реформах, якщо країна не відповідатиме заявленим стандартам, то буде можливість десь і призупиняти право голосу в Європейській Раді, десь обмеження фінансової підтримки. Тобто розширення тих механізмів, які і зараз існують, але очевидно вони є недостатніми, і ми це бачили в рамках, ну, наприклад, там попередньої влади Угорщини, як з нею йшла там комунікація, і багато от якраз от цих новацій, вони і приписуються, що країна приймають в Європейський Союз, а потім відбуваються певні кроки назад. І цього теж не можна допускати. Ну і проблемна тема для нас, звичайно, це агросектор. Україна, очевидно, готова до все ж таки перехідного періоду. Нові члени завжди заходили з певними умовами, обмеженнями. Ну, от, наприклад, поляки, коли в 2004 році приєднувались, у них був такий серйозний важіль по обмеженню, наприклад, логістичної сфери, що стосувалося їхніх далекобійників. Тоді Франція відстоювала цей, по суті, інтерес для того, щоб не обвалити там свій ринок. І зараз, по суті, для того, щоб зняти політичні якраз політичний тиск на нас з точки зору країн-сусідів, які бояться українського агросектору, то намагаються прописати якісь додаткові умови, там позбавити нас в майбутньому доступу до підтримки з боку європейського бюджету, там що стосується субвенцій і дотацій, ну і багато інших аспектів. Очевидно, що Україна зацікавлена все ж таки, щоб дійсно, якщо і буде перехідний режим, щоб врешті-решт все одно українська продукція мала рівноцінний доступ до внутрішнього ринку ЄС, але з точки зору ну тих же самих субвенцій і дотацій в агросектор, зрозуміло, що коли у нас настільки міцно стоять ті самі холдинги, вони не є сьогодні прямими, по суті, конкурентами малих фермерських господарств тієї самої Польщі, зрозуміло, що і дотувати українські агрохолдинги теж ну немає сенсу. Тому такі речі, власне, вони зараз і проговорюються. Суть їх максимально прозаїчна, дійсно, для того, щоб прискорити нову хвилю розширення Європейського Союзу.
4: А от цікаво, чому саме зараз Євросоюз вирішив переглядати правила вступу, і наскільки це пов'язано з перспективою вступу України?
6: Зрозуміло, що Європейський Союз, нагадаю, у нього ж були плани розширення і заявлені з 27 до 35 загалом країн-членів. І це ці плани оголошувала Урсула фон дер Ляєн. Зараз тимчасово, надіюся, з цього шляху десь зійшла Грузія. Але що стосується України, тут же ж є фактор політико-економічний і безпековий. Я нагадаю, що в суті вступ України до ЄС розглядається як елемент гарантії безпеки для нашої держави після завершення війни. Тому таке прискорення, яке зараз дійсно ми бачимо, оновлення правил, мова йде не лише там, по суті, і про асоційоване членство, мова йде і про підхід виписання чітких дорожніх карт, що найголовніше, із орієнтовними термінами виконання, для того, щоб процес не був вічним, щоб кожна із країн-кандидатів мала розуміння, скільки часу на це піде, а не так, як, знаєте, все формується на рівні заяв. Там, наприклад, ми бачили, що в просуванні євроінтеграції України називалось і 27-й рік, називається 29-30-й рік. Деякі інші там європосадовці кажуть, та там 35-й не раніше, щоб це все ж таки було унормовано і абсолютно прогнозовано. Тому в нинішній ситуації це якраз і показує, що дійсно Україна є сьогодні рушієм цього аспекту. Україна максимально швидко просувається шляхом євроінтеграції, не без проблем, звичайно. Ми бачимо, наскільки тяжко виконуються Ну, ті ж самі там плани, план України, наприклад, і низка питань, що стосується адаптації українського законодавства до права ЄС, прийняте урядовою постановою на початку квітня цього року. Але тим не менш, Україна дуже серйозно просунулася на шляху євроінтеграції. Очевидно, що цей якраз темп зараз і змушує і наших партнерів швидше переглядати свої підходи для того, щоб прискорювати низку процесів.
4: От хотіла ще уточнити один момент. То одна з головних ідей – це відмовитися від обов'язкової одностайності під час ухвалення частини проміжних рішень в переговорах. Чи означає це, що окрема держава, наприклад, як це було раніше Угорщина, більше не зможе блокувати відкриття переговорних кластерів для України?
6: Так тут мова.

0: виходячи з пропозиції, прийматиметься кваліфікованою більшістю, тому що політичні рішення, насправді основні політичні рішення, були прийняті тільки раніше. А тема відкриття кластерів – це теж входить, по суті, в категорію таких кроків технічного характеру.
1: А от на вашу думку, наскільки реально, що держави, члени країн ЄС дійсно погодяться на такі зміни?
0: Ну, зважаючи на те, що ми ж бачимо, там не лише іде полегшення, але й прописуються чіткі економічні запобіжники від надмірної конкуренції з країнами-кандидатами, я думаю, що, в принципі, це непоганий варіант для того, щоб підтримати. Більш того, не йдеться ж про те, щоб не дивитися на реальний стан справ в тій чи іншій країні, тобто так чи інакше, все одно доведеться впроваджувати обговорені реформи. Тому я думаю, що в цьому аспекті хід тих ініціатив, які станом на зараз є, цілком реалістичний. Так, звичайно, жодна із країн не хоче втрачати право вето на якраз проходження подальшим євроінтеграційним шляхом країн-кандидатів. Це часто використовувалося із внутрішньоєвропейським лобіюванням тих чи інших інтересів у протистоянні з Брюсселем. Згадати, знову ж таки, ту ж саму Угорщину попередньої влади, та навіть з цієї Мадяр так само використовує тему України, наприклад, для остаточного розблокування 16 з гаком мільярдів євро, які були заблоковані Брюсселем. Там Польща робила схожі кроки. Багато хто насправді використовує підхід використання України для того, щоб вирішувати свої внутрішні питання всередині самого ЄС Брюсселу. Але я думаю, що в цьому аспекті, якщо вже йде така серйозна презентація, ми побачили насправді і візит Мерца, коли він був до Києва, це теж він стосувався і цієї теми. Знаємо, що на цьому тижні президент Зеленський має відвідати засідання Європейської Ради. Тому в цьому аспекті, я думаю, що попередні консультації на цей рахунок вже були проведені.
1: Це була розмова з політологом Ігорем Чаленком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про інформаційну кампанію Росії в окупованих Олешках, про яку попереджала раніше Служба безпеки України, будемо говорити з Іваном Сличком, керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, СБУ попередила про підготовку російської інформаційної операції навколо Олешок. Я сама, якщо чесно, в Тіктоці вже бачила вирізки з сюжетів з російських порталів. Там, де жінки, можна сказати, бабусі, дуже дякують російським солдатам, російським військовим за таку допомогу, за допомогу з їжею, що насправді там взагалі немає гуманітарної катастрофи, і все дуже чудово. От що вам відомо про масштаби цієї операції та основний задум?
3: Основний задум цієї операції полягає в тому, що росіяни хочуть перекласти відповідальність за гуманітарну катастрофу на Україну, тому що це їхня одна з улюблених тактик, і таким чином вони вбивають одразу декілька зайців. Своїй аудиторії вони показують, що вони визволителі. Українській аудиторії вони показують, дискредитують владу і звинувачують Україну саме в тому, що вони довели до цього. І основне поле битви – це міжнародна аудиторія, там, де люди не щодня в інформаційному потоці російсько-української війни, тому вони на них легше впливати. І отакі подібні кадри, які Росія продукує на Захід, будуть викручуватися саме в ключі того, що Росія спасає від того, до чого довела Україна.

0: Україна. Щодо масштабу, це не поодинокі відео, це скоординована кампанія. Вона триватиме ще декілька місяців. Для цього залучені не лише російські федеральні канали, а й мережі анонімних телеграм-каналів, ботоферми, звісно ж, і штучно змонтовані ролики. Тобто ми розуміємо, що буде з усіх напрямків литися інформація, і не тільки це будуть відео, які зробили там російські оператори, там будуть і штучно змонтовані відео, тому що ШИІ зараз інструментарій допомагає в цьому, і велика частка людей не перевіряють відео і вірять в те, що там відбувається.
1: А якщо подивитися на контекст взагалі того, в якому середовищі відбувається ця інформаційна кампанія, ми можемо побачити, саме якщо говорити про Олешки, то нещодавно, декілька тижнів тому, стало відомо, що українські військові змогли через дрони, з допомогою дронів передати їжу в Олешки. І також особисто я знаю волонтерів, які там спілкуються з людьми з окупованих територій, вони підтверджували, що дійсно отримували такі пакунки і таку їжу. Чи могла ця операція бути пов'язана от якраз таки з діями Збройних сил України? І, ну, насправді це така була медійна історія, тому що про це також писали всі, говорили всі про те, що українські військові допомагають людям на окупованих територіях, зокрема в Олешках.
0: Звісно, окупанти зазнали серйозного репутаційного удару в той момент. І вони намагаються зліпити свої, точніше, вони намагаються перекрити свої провали пропагандистськими роликами. Тому оцей удар по російському міфу про контроль, це те, про що ми говоримо насправді. Вони будуть намагатися зараз, їм не важливо, що там насправді відбувається з людьми, їм важливо показати правильну картинку. І ми ж розуміємо, що це все будується на якійсь, на примусі і страху. Тому що коли в тебе стоїть оператор з камерою, а поруч з ним стоїть солдат з автоматом, то ти завжди будеш говорити те, що потрібно, і те, що тобі сказали. Тому я розумію, що ці всі ролики, в більшості люди будуть говорити не те, що вони думають насправді, а те, що їх змушують сказати. Тому що це може бути шантаж як їжею, тому що ми розуміємо, що там гуманітарна криза. І просто людям можуть виміняти оце інтерв'ю на коробку з продуктами. Або просто залякати людей і сказати, що у вас немає варіантів, ви мусите зараз сказати на камеру те, що ми вам кажемо.
1: От ми бачили, що раніше про те, що в Олешках нібито все добре говорила тільки окупаційна влада, а зараз в цій інформаційній кампанії також, окрім ще відео, будуть залучати от саме місцевих жителів, як ви тільки що сказали. Наскільки ефективним пропагандистським інструментом от є свідчення нібито звичайних місцевих жителів? І також ви зазначили, що це будуть не поодинокі випадки, а можемо спостерігати наступними тижнями саме масову таку кампанію, нібито багато місцевих жителів кажуть, що в Олешках все добре.
0: Ну, саме тому і розрахована ця аудиторія така широкомасштабна, тому що якщо вони створять одне-два відео і будуть його тиражувати там тисячним тиражем, то воно не дасть такого результату, як те, якщо вони знімуть десятки і сотні відео, плюс вони згенерують, а згенерувати вони можуть дуже багато, там і тисячі відео вони можуть згенерувати і розповсюджувати. Тому саме різноманіття подібних відео і має спрацювати, на їхню думку, на те, щоб потушити оце полум'я і цей репутаційний удар, який вони зазнали, тому що вони не змогли одразу спростувати інформацію про те, що там немає якоїсь гуманітарної кризи. Ну, вони б це і не могли зробити, тому що факт залишається фактом, і вони саме до цього довели. Тому спочатку вони намагалися перекласти відповідальність, тому що вони розуміли, що у них немає іншого варіанту, їм просто потрібно сказати, звинуватити Україну, що саме Україна перекриває шляхи гуманітарної допомоги і так далі. Вони навіть вони навіть підставляли відео з тим, як десь горять їхні фури на трасі, кажучи, що це саме туди їхали ці фури, хоча насправді це була брехня. Тобто вони отаким чином. Зараз вони розуміють, що це не працює, і звісно, що вони готують і вже почали, перейшли до етапу продукування цих відео, зйомки будуть з місцевими людьми. І, звісно, коли живі люди, це живі емоції, і хтось, можливо, і дійсно буде вестись на це все, тому що, ну, а як інакше? Люди будуть видавати емоції, тому що вони дійсно живуть в страшних умовах. Там просто російські журналісти вміють припіднести все так, як потрібно їм. І вони будуть висвітлювати і вирізати з інтерв'ю оцих тільки те, що їм потрібно, і те, що вони можуть потім маніпулятивно спотворити. Тому далі будемо дивитися і спостерігати, що відбувається, хоча уже зараз ми розуміємо, що українська аудиторія готова до того, щоб до цієї російської інформаційної атаки.
1: Так, а скажіть, будь ласка, на яку також цікаву аудиторію зрозрахована ця компанія? Це більш міжнародний контекст, чи на українців також, можливо, щоб дискредитувати владу?
0: Так, як вже на початку зазначав, компанія має комбінований характер. Але головне вістря спрямоване на міжнародну спільноту. Тому Росія буде вирішувати два абсолютно різні завдання для цих аудиторій. Для міжнародної спільноти це головний фокус. Україна вже їм будуть показувати, що Україна і сама й винна в тому, що заблоковані Олешки. Ми знаємо, що Україна винесла питання геноцидної блокади Олешок на розгляд Генеральної асамблеї ООН. Тому Росія опинилася під жорстким дипломатичним тиском. І ця ІПСО з вдячними бабусями, так би мовити, потрібна Кремлю як фейкове алібі. Вони будуть показувати західним дипломатам і правозахисникам, що от подивіться, жодної катастрофи немає, люди нам дякують, Україна все вигадує. Тобто мета – розмити докази військових злочинів і посіяти сумніви серед міжнародних партнерів. На українську аудиторію мета суто деструктивна – спровокувати внутрішній розкол. Тобто вони будуть розганяти тезу про те, що ЗСУ нібито обстрілюють місто, яке намагається вижити. Ворог прагне таким чином викликати емоційне вигорання, зневіру, підірвати довіру в українців. Ну, тобто все стандартно в цьому напрямку. І російський внутрішній споживач про те, що ми казали, що таким чином будуть показувати, що армія Росії – це визволителі.
1: І також хочу додати, що будуть використовувати також різні соцмережі. Це буде Телеграм, Тікток, Інстаграм, ботоферми, правильно? Усі наявні інструменти.
0: Звісно, всі в цьому напрямку використовуються просто всі платформи, і контент максимально адаптовується для цих платформ. Тобто спочатку це такі короткі, великі якісь інтерв'ю, вирізки, потім це нарізається на короткі вирізки для Тіктоку, для Інстаграму, для Ютуб і Фейсбуку. Тому насправді вони будуть далі це все ширити і через масштабні фабрики ботів, через таргетовану рекламу, штучний інтелект дипфейки буде генерити, і це все буде розширятися, і потім також вони це все закидують на західну аудиторію через своїх проксі, через своїх лояльних режиму блогерів. І ці блогери потім це все висвітлюють як думку незалежних експертів, на що потім уже посилається знову ж таки російські ЗМІ, які вже якби таким чином легітимізують цю інформацію, яку вони штучно запустили.
1: Це була розмова з керівником департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Чи можуть Сполучені Штати заблокувати постачання американської зброї Україні через програму Pearl? І наскільки критичною була б можлива зупинка обміну розвідувальними даними, говорить Олександр Краєв, експерт української призми. У студії працює Тетяна Літвінова. Отже, коли ми говоримо про програму Pearl, знаємо, що через них купуються, зокрема, системи, тобто засоби протиповітряної оборони. І знаємо також, що за даними НАТО, через цей механізм союзники і партнери вже профінансували понад 6 мільярдів доларів американського військового обладнання. І в чому от така критичність цієї програми і чи є якесь іще критичне озброєння, крім протиповітряної оборони, від якого ми залежимо саме, що стосується Сполучених Штатів Америки і що не може дати нам натомість Європа?
3: Насправді тут, окрім технічних засобів, практичних засобів, ресурсів, умовно кажучи, є також і технологічна сторона. Тобто, оті самі розвідання, які американці погрожують нас забрати, ну, на жаль, наші європейські партнери дуже чітко сказали, що вони наразі не можуть своєю технологією, своєю потугою покрити ось ту розвідку загоризонтну, яку нам надають Сполучені Штати Америки. Тому проблема тут ще і в такому доступі. Ми не можемо, скажімо, так, з європейцями гарантувати, що наша з ними співпраця буде на тому ж рівні і тої ж якості, як та, яку нам надають наші американські колеги. Тому це дійсно і антибалістичний захист, і протиповітряний захист, але ще й це розвідка. Ну і плюс питання комунікації. Тобто тут все-таки треба говорити про те, що минулого разу, коли американці погрожували нам перекрити постачання розвідки, вони майже в той же момент, дякуючи Ілону Маску, який зараз знову засвітився не дуже позитивно, вони одразу перекрили нам нормальний доступ до Старлінків. Тобто тут ще й питання в тому, що ми можемо втратити і протиповітряний захист, і розвідку, і комунікації, якщо американці все-таки дійсно будуть йти до кінця зі своїми цими незрозумілими погрозами.
1: А от питання, чи будуть? Ми знаємо, що у 25-му році вже призупиняли доступ України до частини розвідданих і також супутникових матеріалів. І це зараз тільки дані Financial Times, тобто рішення ще не ухвалене. Але от, на вашу думку, наскільки далеко може в цих погрозах піти адміністрація Дональда Трампа?
3: У мене особисто складається враження, що поки що ці всі погрози, які нам накидає Трамп, і, в принципі, його позиція стосовно нас, так само, як і позиція стосовно цієї угоди з росіянами, вона до кінця не сформована. Для мене, фактично, все те, що говорить Трамп, як він це говорить і чому він це говорить, виглядає як спроба перекласти, власне, трампівську відповідальність за зростання цін на паливо на когось іншого. Тобто, зараз же основна ідея, якщо почитати пост Дональда Трампа в True Social і побачити, про що він там насправді говорив, він чітко там каже, що, як ви бачите, я був правий. Проблема не в Ормузі, який ми повністю відкрили і контролюємо. Проблема не в Ірані, який ми вже перемогли. А проблема, мовляв, в Україні. І проблема в тому, що відбувається в Росії. Тобто Трамп буквально таки перекидає гарячу картоплину, якою він сам не може розібратися. Ціна на паливо зараз – ключове питання американських проміжних виборів. Тому що ще в лютому цього року, до початку операції проти Ірану, паливо в середньому по штатам коштувало $1.98 за галон. Зараз паливо, середня ціна його на американських заправках, якщо так урівняти, звісно, важко урівнювати, умовно, там Айдахо, Нью-Йорк, Каліфорнію і Монтану, але все-таки середня ціна по штатам 6.39. Тобто, ну, зростання майже чотирьохкратне. І знаєте, після того дивишся на ціни на українських заправках і трохи аж легше на серці, не знаю чому. Так питання просто в тому, що Трампу на цьому фоні треба знайти цапа від Бувайла. Треба пояснити, що не він в цьому винен, а хтось інший. І тому всі ці заяви, погрози і, в принципі, позиція трампівської адміністрації мені на даному етапі виглядають якось така спроба знайти цапа від Бувайла.
1: Ну, про це енергетичне перемир'я Трамп вже говорить не перший тиждень, ну, це така новий виток цього перемир'я. І от наскільки я читала там різну аналітику від енергетичних експертів, що наші удари по російських НПЗ, вони не впливають на ціну сам саме на диспаливо, чи я помиляюсь?
3: Абсолютно вірно. Ну, я, на жаль, не є суто енергетичним експертом, але навіть по тому, що ми намагаємось вразити, ми вражаємо первинні переробні потужності Росії. Тобто те, що дозволяє їм викидати на міжнародний ринок їх ключовий товар, а саме сиру нафту, тобто яка є поверхнево обробленою, або яка дозволяє їм викидати базову нафту марки Brent, яка також не потребує перетворення нафти на дизельне пальне, або на бензин, або на будь-який інший тип нормального індустріального пального. Тобто прив'язувати туди Україну дуже важко. І я в цьому, знаєте, процитую навіть не когось з енергетичних аналітиків. Я прочитую Скотта Бесента, міністра фінансів США, який ще 2 місяці тому, коли його запитали, чи впливають українські удари на нафтовий ринок, він каже, нам не треба переоцінювати Україну. Мовляв, вони все правильно роблять, ми розуміємо, чому вони атакують Росію, вони мають на це право, але вони не можуть вразити достатньо багато об'єктів, і сама Росія зараз не є таким важливим гравцем. Не пройшло і 2 місяці, як Бесен заспівав зовсім іншої пісні і розказує в унісон зі своїм шефом, що тільки від України залежить те, яка буде ціна на пальне і на нафту марки Brent. Ну, тобто, це ще одне підтвердження тієї думки, яку я озвучував, що це все просто інформаційна провокація, щоб виправдати Трампа і республіканців перед виборами.
1: От ви зазначили, що Трамп зараз шукає вирішення своїх проблем от в російсько-українській війні, що нібито вирішене питання Ірану, Ормузької протоки, але як можемо ми бачити, питання там не вирішене. І чи означає це, що Сполучені Штати хочуть вийти взагалі, якось самоусунутися від цієї кризи, яку вони розв'язали зараз на Близькому Сході?
3: Як мінімум до виборів про неї точно не треба згадувати. Про неї точно не потрібно нічого казати. Ну, тобто, якщо почати розглядати проблему з Іраном більш детально, а тим паче, якщо виносити її знову в публічне обговорення в Америці, то всім стане зрозуміло, звідки ціни на пальне, чому ростуть ціни на їжу, чому ростуть ціни на ліки, чому, в принципі, життя стає дорожче. Ну, всім стане очевидно, як прізвище тієї людини, яка всю цю систему нормально зруйнувала. А тому, так, вони дійсно про Іран зовсім нічого не будуть згадувати, вони будуть це замовчувати. Ключова проблема – це тепер Україна. Ключова проблема – це тепер російська агресія проти України. Ключова біда в тому, що Україна продовжує удари по Росії. Коротше кажучи, це знову ж таки чіткий, класичний, відволікаючий маневр. Так само, як свого часу, раніше я сприймав це радше як жарт, тепер це знаходиться більше підтверджень. І війна в Ірані була відволікаючим маневром від публікації файлів Епштейна. Публікація перших 10% файлів Епштейна виглядає так, була відволікаючим маневром від того, що відбувалося в Венесуелі. Тобто адміністрація Трампа, вона достатньо віддана своїм ключовим інформаційним стратегіям. Відволікає увагу, допоки тобі є на що її відволікати.
1: Повертаючись до питання американського озброєння, взагалі ця програма Pearl, раніше Сполучені Штати просто надавали нам озброєння, потім це було таке компромісне рішення, що Європа готова заплатити за це, і вони там знайшли коаліцію країн, і знаходять ці внески для того, щоб фінансувати це озброєння, і ця система зараз працює, але Сполучені Штати, вони ж також заробляють із цього, тобто вони нам не дають нічого зараз безкоштовно, і це теж може вдарити по економіці, якісь є контракти ж, мабуть, в цій системі Pearl, так?
3: Абсолютно вірно, але у американців є, на жаль, в цьому випадку достатньо непогано виправдання. І виправдання полягає в тому, що ну, на жаль, зараз у них немає, власне, навіть запасів, щоб в це вкладатися. Тобто, ну, американці, знаєте, Americans being Americans, вони, намагаючись показати свою абсолютну перевагу в технологіях, в збройних силах, в тому, що взагалі відбувається на театрі бойових дій, ну, мається на увазі на Близькому Сході, вони використовували ракети ПАК-3 і їх більш ранню версію ракети ПАК-2 для того, щоб збивати шахеди. Причому шахеди навіть не реактивні. І, відповідно, весь боєзапас угрупування сил на Близькому Сході наблизився до 10% їх операційної здатності за дуже короткий період цієї операції. І тому зараз Lockheed Martin разом із Боїнгом, тому що Боїнги виготовляють систему наведення для цих ракет, вони усвідомлюють, що тих 650 ракет, які вони максимально наразі можуть виробляти на рік, недостатньо. І недостатньо не тільки для міжнародних закупівель, підтримки України, ініціативи PRL і так далі. Її, в принципі, недостатньо навіть для забезпечення американської армії. І тому тепер американці стоять перед проблемою, що так, вони найкращі, найсильніші, у них унікальні технології, але який толк в тих унікальних технологіях, якщо їх просто фізично нема? І виробити їх можливості також нема.
1: Тобто це така аж подвійна гра. З однієї сторони це і тиск на Україну щодо питання російських НПЗ, а з іншої вони і не можуть виконати усі свої зобов'язання, навіть якщо їм запропонують за це кошти.
3: Так, абсолютно. І хто буде винний? Винний буде Україна. Винний не Дональд Трамп, який призначив незрозуміло яких генералів, розпочав війну, яка Америці взагалі була не потрібна. Винен не Піт Хексет, який керував Міністерством оборони так, що вони не можуть зараз оформити нормальні замовлення. Винні не американські субпідрядники, які не встигають виробляти. Ні, винна Україна і винна Європа. Що ж це вони від нас вимагають, коли ми не можемо? Невже вони не можуть війти в положення і зрозуміти нещасних американських капіталістів?
1: Це була розмова про можливий тиск США на Україну через постачання зброї та обмін розвідувальними даними. Ситуацію аналізував Олександр Краєв, експерт української призми. В студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Що означає визнання Бундестагом особливої історичної відповідальності Німеччини перед Україною і чому таке рішення ухвалили? Саме зараз пояснює історик Роман Кабачий. В студії працює Тетяна Літвінова. Отже, це рішення називають історичним, зокрема, так сформулював це посол України в Німеччині. Якщо ми говоримо саме про це формулювання парламенту Німеччини, особлива історична відповідальність Німеччини перед Україною, що це взагалі означає і чому от зараз ми маємо таке рішення, на вашу думку?
6: Ну, дивіться, коли в Федеративній Республіці Німеччини проходив процес якби денацифікації, в німцям насаджували комплекс того, що вони винні перед Радянським Союзом. Але навіть посол Макаєв говорить про те, що Радянський Союз інакше як Росія не називався. І не називали там радянськими людьми і так далі. Називали там радянськими людьми і так далі. Тобто не було усвідомленості, що так насправді повністю окупованими німцями були такі республіки, як Україна і Білорусь, і що найбільше злочинів на сході було вчинено саме в Україні, в Білорусі, в Польщі, і саме ці країни Тімоті Снайдер назвав кривавими землями. Тобто усвідомленість німців, вона була скерована, якби стид перед злочинами був перед Росією. Натомість кілька років тому, чи навіть більше років тому, розпочався якби процес того, що українська дипломатія, українська культурна дипломатія, українські історики і так далі почали розповідати німцям трошки іншу правду. Про те, що саме тут Бабин Яр, що саме тут там були винищені практично більшість євреїв. От, і розкривати те, що насправді не Росія, якої тільки 15% європейської частини було окуповано, і то ненадовго, а кілька років окупації тривали тут із різними формами злочинів, дискримінації тощо. Приміром, історик український Андрій Портнов, який викладає в Польсько-Німецькому Європейському університеті Ведріна, що знаходиться на Одері, він фактично вже десятиліття бореться за те, щоб якимось чином оповідати українську версію, українське бачення. І він говорить, що передовсім після повномасштабного вторгнення почався ширший такий процес усвідомленості того, чому почалася ця війна, чому Росія – це фактично аналог нацистської Німеччини. І з'явилося кілька книжок, які написали відомі журналісти, відомі історики, які фактично розпочали таку українознавчу подорож для своїх читачів, от, пояснюючи науковою мовою або доступною мовою, як там журналісти, які працювали в Росії, в Україні, от, про те, чому саме перед Україною мали б німці спокутувати гріх нацизму. Теж можу розповісти вам приклад у нас в музеї війни, який, нагадаю, знаходиться під монументом «Батьківщина-мати». Є виставка, яку ми назвали «Пам'ять діалоги». І це виставка якби про діалоги мисткинь,

0: які є німкенями і українцями. Діди німкень воювали в Україні і були тут окупантами. А предки, власне, українців переживали окупацію Другої світової війни. І от коли приїжджали ці німкені мисткині на відкриття цієї виставки, бо їхні діди там слали листи з України, фото з України, ви знаєте, що фотоапарати були дуже поширені у німецьких солдатів, то вони говорили про те, що, власне, доходження до того, що їхні діди були передовсім в Україні, а не в Росії, і соромилися своїх злочинів, було для них певною гіркою, таким гірким процесом. Але вони горді, що вони до цього дійшли. Тому теж запрошую до музею.
1: Так, обов'язково запрошуємо до музею на цю теж дуже важливу виставку. Але я погоджуюся з вами щодо того, що в Німеччині зараз ще потрібно пройти цей шлях усвідомлення, наскільки цей масштаб окупаційного терору був саме на території України, і про те, що, звісно, перемога Росії, тобто не Росії, а Радянського Союзу у Другій світовій війні асоціюється саме з перемогою Росії, а це є така відповідальність за злочини нацистської Німеччини є саме перед Росією, і саме тому Німеччина, наприклад, дуже радо приймає так званих і хороших росіян і дає майданчики для різних російських культурних проєктів і говорить про цей діалог. І це велика проблема, але ось це рішення, зокрема, парламенту Німеччини, наскільки це зараз може впливати на відношення саме німців до війни Росії проти України, чи може це щось переломити в цьому усвідомленні?
0: Так, звісно. Розумієте, політики, вони ж теж не з першого разу доходять до певної усвідомленості. Ведеться робота. Власне, вони, вочевидь, хтось із них читав ці книги, про які я згадував. От. І сам посол говорить, що починаючи з того, що ми добилися того, що Голодомор був визнаний геноцидом німецьким парламентом, потім практики вшанування власне, жертв війни посольство змінило і перестало носити там до Альошки в Трептов парку. І він говорить, Макаєв, що ми не можемо класти квіти до сталінських написів. І, власне, вони змінили тактику, почали разом з мером Берліна, представниками німецької влади, вшановувати в іншому місці монумент пам'яті жертв війни. І от це такий тривалий процес, знаєте, який поступовий, але він, я думаю, має шанси. І саме тому в цих обох резолюціях звучить теза про те, що ми маємо підтримувати Україну зараз, оскільки ми винні перед нею за злочини нацизму. А в тому документі, який від опозиції, від зелених був представлений, там взагалі говориться про те, що крім України згадується взагалі Східна Європа. Тобто Портнов у своїх лекціях, він говорить про те, що німці дуже часто дивилися на всю Східну Європу очима Москви. Відповідно, треба зараз перезарядитися в оптиці власне розуміння того, що відбувалося на Сході. Бо відомий факт того, що як німці поводилися в країнах Західної Європи, можна так сказати, делікатно, обережно, не руйнуючи там повністю якоїсь там архітектури і так далі, і як їм байдуже до того всього, що тут робилося. Відомий польський дисидент Яцек Курень, який народився у Львові, і був великим приятелем України, він говорив так, що ми, поляки, є українцями для німців і німцями для українців. Тобто ця градація, ви розумієте про що я. От. Тобто, якщо поляки для німців були ненависні з одного боку, то українці – це ще гірші поляків. От. І відповідно зараз, якщо парламент силами всіх політичних сил, крім проросійської альтернативи для Німеччини, проголосував за ці документи, то це велика перемога, так насправді, України.
1: Саме це були роковини Бабиного Яру, і чому саме Бабин Яр став відправною точкою для такого рішення? Це такий символ певний?
0: Так, звісно. З одного боку, це символ розкручений, умовно кажучи, і знаний всьому світу. Але він асоціювався з Києв, який десь лежав там у Росії. Але саме пророблена була робота така, щоб наголосити, що Бабин Яр – це Україна. І що це найбільше місце масових розстрілів євреїв, і не тільки євреїв, у Східній Європі. І що німці мають розуміти, де, що знаходиться, і за що, власне, про що йдеться. І ювілей, власне, 85-й річниці Бабиного Яру був використаний для цього, щоб проштовхнути ті документи, і я дуже тішуся з цього.
1: А також такі моменти, що Росія, вона ж активно використовує історію Другої світової війни для виправдання війни проти України. І вони теж грають на цьому і для свого суспільства, і використовують це і в пропаганді, і в Німеччині безпосередньо.
0: Так, звісно. Ну, взагалі, багато в чому Росії вдалося переконати західний світ і нібито в антисемітизмі українців, і в тому, що українці там були, все ж Галичина, і взагалі ледве не нація колаборантів. А так насправді саме у нас найбільше праведників світу, тобто людей, які рятували євреїв. От, хоч не всі вони визнані як праведники світу Ізраїльським інститутом Яд Вашем, то не є, наприклад, невідомим фактом, що митрополит Шептицький врятував біля 200 євреїв і так далі. Тобто ми повинні використовувати будь-які можливості для того, щоб в німецьких там університетах, в німецьких наукових установах і так далі було більше україністики, було вивчалося і... Коли кафедри славістики, це фактично були філіями КГБ і ФСБ, то саме зараз уже народжується україністика на багатьох вузах. І цей процес ми повинні, як держава, яка зацікавлена в тому, щоб змінювався погляд на Україну і, власне, необхідність підтримки України в усвідомості молодших поколінь німців. Думаю, що це працюватиме там.
1: Це була розмова про історичну відповідальність Німеччини перед Україною та її зв'язок із сучасною підтримкою України, пояснював історик Роман Кабачий. В студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі громадського радіо. На хвилі громадського радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 12 жовтня. При мікрофоні Валентина Троян. Україна готова до реальних кроків задля деескалації та підтримує ініціативу енергетичного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді української переговорної групи, яка повернулася зі Сполучених Штатів. За його словами, Україна готова гарантувати припинення атак на енергетику, як це оголосив президент США Дональд Трамп, і Збройні Сили вже отримали відповідні накази. Водночас Зеленський наголосив, що Росія поки не виконує оприлюднених умов і продовжує завдавати ударів авіабомбами та безпілотниками по українських об'єктах. Президент підкреслив, що задіяння шахедів свідчить про змарновану Москвою можливість наблизити мир. Тому для дієвості деескалації необхідний подальший тиск на Кремль із боку Вашингтона. Усі країни Євросоюзу погодили відкриття ще двох переговорних кластерів для вступу України до ЄС. Про це повідомив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн. Йдеться про відкриття другого та третього кластерів, які стосуються внутрішнього ринку, конкурентної спроможності та інклюзивного зростання. Рішення стало можливим після ухвалення українським парламентом закону про освітні права нацменшин. Раніше Україна вже відкрила перший та шостий кластери на шляху до членства в Євросоюзі. Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 77 осіб, причетних до проведення незаконних російських виборів на окупованих територіях України. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на прес-службу Ради Євросоюзу. Під обмежувальні заходи потрапили 74 кандидати до Державної думи Росії в окупованих регіонах, а також троє членів Російської Центральної виборчої комісії. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд до країн Євросоюзу. Крім того, Рада Європейського Союзу запровадила додаткові санкції проти Північної Кореї та Росії. Про це також повідомила «Європейська правда». Під обмеження потрапили троє людей та чотири компанії, причетні до військової та економічної співпраці між Пхеньяном і Москвою. Зокрема, у списку військовий фахівець із КНДР, який забезпечував використання північнокорейських ракет російською армією, та російська будівельна компанія «Самольот Груп». Санкції передбачають замороження активів та заборону на в'їзд до Євросоюзу. У місті Шептицький на Львівщині поліція затримала чоловіка, який поранив ножем у шию військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила Нацполіція. За даними правоохоронців, під час перевірки документів 47-річний місцевий житель напав на 43-річного військового, учасника бойових дій, після чого втік. Потерпілий у реанімації у стабільно важкому стані. Під час затримання нападник чинив опір та поранив поліцейського із пневматичного пістолета. Фігуранту повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство та насильстві щодо правоохоронця. Київська міська прокуратура подала до суду на Київську міську адміністрацію та міську раду через відсутність у столиці мобільних укриттів. Про це повідомила прес-служба відомства. У позові прокуратура вимагає визнати протиправною бездіяльність міської влади та зобов'язати її встановити наземні укриття швидкого розгортання у публічних місцях, зокрема поблизу зупинок транспорту та в парках. У відомстві наголосили, що через відсутність таких споруд цивільні гинуть на вулицях під час обстрілів, не встигаючи дістатися стаціонарних сховищ. Наразі суд відкрив провадження у цій справі. Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення освітніх прав корінних народів та національних меншин. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради. Закон розширює можливості для навчання мовами корінних народів та офіційними мовами Євросоюзу, зберігаючи українську як основну в освітньому процесі. Прийняття цього документа є важливою вимогою для євроінтеграції, яка дозволить розблокувати відкриття двох переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Постачання вакцин проти грипу на новий епідемічний сезон в Україні затримується. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ. У відомстві пояснили, що Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо складу вакцини за всіма трьома компонентами. Через це виробники змушені перебудовувати технологічні лінії. Затримка з постачанням є загальноєвропейською, зокрема про перенесення доставок на листопад повідомили Нідерланди, Норвегія і Данія. В Україні щепитися можна буде одразу після надходження препаратів. Епідсезон триватиме до травня наступного року. Автором тексту радіодиктанту Національної єдності цього року став український письменник і ветеран Артур Дронь. Читатимуть диктант учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка та волонтерка Даша Астаф'єва. Про це повідомили на українському радіо. Артур Дронь служив у Збройних силах України, брав участь у бойових діях і після важкого поранення демобілізувався. Він є автором поетичної збірки «Тут були ми». За словами письменника, своїм текстом він хоче показати, як українська мова об'єднує людей, водночас залишаючись особистою для кожного. Це український радіодиктант відбудеться 27 жовтня у День української письменності та мови. Це були новини від громадського радіо. Підсумковий випуск за 12 жовтня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте. Дійте.
0: Погода
2: на громадському радіо.
1: У вівторок, 13 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Уночі в північних та центральних областях пройдуть невеликі дощі. Вдень опади очікуються місцями на Київщині та Вінниччині. На решті території країни утримуватиметься переважно суха погода, вночі та вранці місцями можливий туман. У західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На заході знизиться до 2-7 градусів тепла. Вдень у північних та західних областях стовпчики термометрів покажуть від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс». У центральних, південних та східних регіонах повітря прогріється до 20-26 градусів за Цельсієм. У Києві та області 13 жовтня буде хмарна погода з проясненнями, уночі дощитиме. Вдень буде без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 7 до 9 градусів тепла. Вдень буде від 11 до 14 градусів. У столиці вночі очікується температура від 8 до 10 градусів із позначкою «плюс», а вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 88 копійок.
0: Євро.
5: 50 гривень 31 копійка. У банках долар купують за 44 гривні 7 копійок, продають по 45 гривень 2 копійки. Євро купують за 50 гривень, продають по 50 гривень 77 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Президент Зеленський попередив про ризик продовольчої кризи у світі через проблеми з експортом українського зерна. Про ситуацію з нашим агросектором у 8:30 говоритимемо з Олегом Хоменком, гендиректором Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу». А у 9:10 про удари по дата-центрах Яндексу та що з інтернетом у ворога, розповість експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
9: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
7: Як це стало можливим?
9: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
9: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
3: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
9: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
10: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
11: Технологія впливу.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на Громадському радіо.
5: Наскільки Київ готовий до можливих тривалих відключень світла, тепла і води цієї зими, чи достатньо захищена критична інфраструктура столиці, говоримо з Олександром Сергієнком, директором аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». У студії працює Тетяна Літвінова.
3: Технологія впливу. Радіо.
5: Я б хотіла почати з розслідування моїх колег, зокрема видання «Наші гроші», про те, що «Київводоканал» без конкуренції уклав угоду на понад 600 мільйонів гривень на облаштування резервного живлення для насосних і каналізаційних станцій. І от, що цікаво, що ці роботи мають завершити лише у березні 2027 року, тобто аж наприкінці опалювального сезону. Ну і там є цікава інформація з приводу того, що це така компанія, яка раніше взагалі цим не займалася, що це броварська фірма «Фасада Сервіс Бут», і раніше вона займалася тим, що мила вікна у Верховній Раді. І також знаємо ми про те, що, тобто мої колеги пишуть про те, що ця фірма вже раніше отримувала підряди водоканалу, ну тобто це така, ну, ніби маленька схема, але от що мене зацікавило, це те, що зараз ми маємо проблеми, зокрема, із водопостачанням на тлі цих масованих обстрілів на столицю. І от резервне живлення буде готове лише у березні 27-го року. Як можна взагалі розцінювати таку інформацію?
12: Ви знаєте, запитайте у екологів, вони вам скажуть, що в екосистемі завжди повинні бути і зайці, і вовки. От пан Юрій Ніколов з «Наші гроші», головний редактор, мабуть, власник, він виконує в нашій екосистемі соціальній роль вовка. От його завдання – це бігати, кусати, рвати, їсти цих зайців. Це його роль. Ну, це необхідно з ланцюг в екосистемі. От. Але розбиратися в суті проблеми – це не його питання. Він сідає, там, заходить в сайт ЮКонтроля, починає шарити, там, о, знайшов, да, 13 об'єктів насосних станцій водоканалу. Розбиратися, що насправді робиться в водоканалі, до речі, це приватне акціонерне товариство, де київська громада має лише частку і не відповідає за діяльність на 100% цієї компанії. Так от, не його справа, пана Ніколова, розбиратися в суті питання. А суть питання така, що у нас понад 130 насосних станцій, які забезпечують водопостачання і водовідведення. Всі вони ще минулого року, можна знайти цю інформацію в інтернеті, але ж да, в Юконтролі цього немає, а в інтернеті є, що минулого року всі насосні станції були забезпечені резервними генераторами. Що наразі буде робити оця от компанія, яку відкопали наші гроші, це питання. Можливо, будуть ставити більш потужні генератори. Можливо, генератори взагалі вони не будуть чіпати. Невідомо, які роботи будуть вони виконувати. Він робить на акцент, наші гроші роблять акцент, не буду робити рекламу головному редактору, на то, тому що компанія мила гроші. Ну, це не зовсім так. Компанія мала підряди в водоканалі, в Бучі, в області. Тобто компанія з водоканалом мала справи. Що стосується без конкурсу, то під час війни у нас практично всі такі тендера проводяться без конкурсу з одним або з одним учасником, тому що ситуація така, є, треба терміново щось робити. Тому сказати, що ці 13 насосних станцій не мають генераторів, не можна, вони їх мають. І вони працювали ще в минулому році. Те, що перебої з водою, точніше з електрикою, от, то це знову-таки не питання до київської міської влади. Це питання до ТТЕК, до приватної компанії Рената Ахметова. І в мене особисто до неї претензій немає, тому що ми живемо під час війни. Трапитися може все. Взагалі ставити питання, чи готовий Київ до зими, треба визначити межі. В якому сенсі він готовий?
11: До того, як ми будемо відповідати на питання, чи готовий Київ до зими, я ще хочу просто поточнити, щоб обов'язково наголосити на цьому в ефірі, про те, що ми проаналізували, які наративи про зиму взагалі в Україні і про ситуацію з водою поширювали різні шкідливі ресурси, пропагандистські ресурси з 28 вересня по 12 жовтня, і ми фіксували деякі маніпуляції, зокрема, це через телеграм-канали поширювалося. Зокрема, там фіксувалось про те, що наближення в Україні зображується як така масштабна інфраструктурна криза, що це називають така зима апокаліпсису, зима судного дня. І також щодо того, що от абсолютно влада не готувалася, і про те, що дії та заяви уряду зображуються як такі, що свідчать про некомпетентність або про навмисний обман. Тобто Росія використовує, звісно, на всі ці проблеми у своїй пропаганді. І от, на вашу думку, чи мають такі заяви підґрунтя, чи все ж таки це перебільшено? І далі, продовжуючи, наскільки от Київ нині дійсно готовий до зими?
12: Ну, розумієте, те, що російська пропаганда працює, це апріорі всім очевидно. Біда в тому, що наші корисні ідіоти – їм допомагають, а може наші недалекоглядні абоненти телеграм-каналів теж розганяють паніку. До якого ступеня там готовий чи не готовий, треба просто чітко називати цифри, речі своїми іменами. Є план, як він, план не підготовки, план стійкості Києва. Він затверджений і Київською міською радою, і на рівні Кабінету міністрів. І він виконується. Він передбачає певні заходи. Чи вистачить їх для того, щоб пережити будь-яку ситуацію, вам не скаже ніхто. Бо ми не знаємо, яка кількість дронів, ракет, літаків, бомб полетить на Київ. Це неможливо передбачити. Але уряд і міська влада розробили план заходів і його виконують. І от за цим планом заходів, ну от мер уже сказав, що да, теплове господарство готове, але ж ніхто не дасть гарантію, що теплове господарство, це яке зараз на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, що його не розбомблять. Київ готує резервну систему теплопостачання, так. Але ми бачимо, наприклад, події на теремках, коли люди, я думаю, що це абсолютно інспірований акт, виступають проти прокладання теплотраси, резервної теплотраси, і ризикують замерзанням.
11: Люди не проти теплотраси, а проти на захист дерев виступали. Не можна сказати, що це ж маніпуляція, сказати, що вони протестували проти теплотраси.
12: От з деревами якраз маніпуляція. Тому що головна задача цієї теплотраси – забезпечити людей теплом. В Єревані, коли розпався Радянський Союз і Арменія перестала отримувати газ, за зиму вирубили всі зелені насадження. Жодного куща, жодного дерева в столиці, як він там, Єревані, не залишилось. От чим ризикує насправді от ті от псевдоекологи-патріоти, коли вони влаштовують такі акції. Міська влада довго вела перемовини, трасу скоригували, замість 600

0: 1600 мегаватт. Вони всі будуть готові до грудня. В грудні десь останні мають вести. Виникла затримка, технічна затримка. Там агентство державне, до речі, державне агентство відновлення. Ну, була, не буду їх сварити, була там технічна, з їх боку, технічний ляп. І тому на місяць все це сунулось. Вони мали в листопаді завершити, підготувати систему резервного теплопостачання в зони Дарницької ТЕЦ. Так що, да, ну, така ситуація склалася. Щодо водопостачання, водовідведення. Ми вже говорили, всі насосні станції забезпечені, але ніхто не дасть гарантію, що не буде ударів по енергосистемі. Як воно спрацює, зараз ніхто не знає. Тому що, ну, от, це мало хто знає, але в Києві насправді створена така собі народна самооборона водопровідного господарства. Люди, які мають броню, вчителі, там, лікарі, інші спеціальності, які мають броню, вони, їх близько тисячі чоловік, їм організували курси, і вони добровільно будуть чергувати на мобільних оцих котельнях, на водоканалі, для того, щоб система працювала. Бо ви розумієте, що на 100 з лишнім насосних, 130 десь їх, насосних станцій неможливо посадити людей в три зміни, щоб вони там сиділи на зарплаті Київводоканалу. Це просто економічно безглуздо.
1: Пане Олександре, в нас обмежений ефірний час, буквально 30 секунд у нас залишається.
0: Просто треба людям чітко казати, що робиться і яка ситуація?
1: Ну, тобто ви оптимістично, я, ну, чую, налаштовані, з Києва ви виїжджати на зиму не плануєте?
0: Вибачте, це питання кожної сім'ї. Кожна людина, хтось боїться обстрілів, хтось не боїться, хтось спить, а хтось лякається, біжить в метро чи в підвал.
1: Безперечно.
0: Це вибір кожної людини. Яка буде ситуація, ніхто не може дати прогноз, тому люди мають самі вибирати.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Це була розмова про готовність Києва до зими, резервне живлення критичної інфраструктури під час можливих блекаутів. Говорили з Олександром Сергієнком, директором аналітично-дослідницького центру Інститут міста. В студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Якою має бути реакція України після затримання у Відні знімальної групи «Української правди», пояснює Ярослав Юрчишин, голова парламентського комітету з питань свободи слова. В студії працює Тетяна Літвінова. Отже, ось ця ситуація, звісно, ми обговорювали її і навіть не у журналістських колах, адже, безперечно, Михайло Ткач – один із найвідоміших журналістів України. І якщо ми говоримо про сам факт затримання Михайла та оператора «Української правди» Ярослава Бондаренка у Відні під час виконання редакційного завдання, як ви сприйняли от цю інформацію і розцінюєте її з точки зору от голови парламентського комітету?
3: Розцінюю як надмірне вжиття сили австрійськими правоохоронцями, що призвело до порушення прав журналістів здійснювати їхню роботу. А подальша безпідставність таких дій була, власне, доведена тим, що після попитання адвоката і Михайла, і Ярослава оперативно відпустили.

0: от те, що зараз намагаються це подати як умовно наведення на шпигунську роботу проти австрійської держави, не витримує жодної критики, бо журналісти представилися, журналісти багаторазово намагалися пояснити, що вони, які завдання вони виконують. При них були і всі належні атрибути, щоб, власне, пересвідчити, що вони є журналістами. Хотів би відзначити досить оперативну роботу нашого дипломатичного представництва, яке втрутилося і добилося те, що, власне, Михайла Ярослава було звільнено, але факт є фактом, є порушення. Дуже сподіваюся на позов з боку журналістів до австрійського суду, який буде підтриманий, власне, українською державою, щоб чітко добитися розуміння, що з українцями, українськими журналістами так поводитися неприпустимо.
1: Так, дійсно, реакція України як держави, вона була швидкою. Зокрема, сам Михайло Ткач розповідав, що посеред ночі приїхав консул до відділку поліції і також на зв'язку з редакцією був речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Тобто в цьому випадку зреагували дуже чітко дипломатичні інституції України. І також ми маємо вже кілька заяв і української медіаспільноти, і також Комітет захисту журналістів, Міжнародний інститут преси закликав владу Австрії пояснити причини, обставини затримання. І на вашу думку, чи має зі свого боку Україна вимагати якогось розслідування? Можливо, на рівні комітету планується якийсь розгляд, щоб з'ясувати деталі, чому взагалі могло це трапитися?
0: Ну, на комітеті ми це питання точно піднімемо, звернемося до, власне, журналістів, на якому етапі зараз відбувається ситуація навколо затримання, і будемо розглядати. Тут я можу сказати, що можу хіба ініціювати це питання, рішення буде за комітетом. Але як голова комітету я вже звернувся до спецпредставника Організації безпеки та співробітництва Європи, штаб-квартири якої знаходиться, зокрема, у Відні, Яна Брату, з проханням взяти цю ситуацію на підконтроль, бо це якраз сфера міжнародних відносин, так, тобто тут ми маємо всі підстави для того, щоб ОБСЄ, які одним з пріоритетів ставлять захист свободи слова, активно включилися в цю процедуру, наскільки я знаю, звернення отримане, і якась комунікація з, власне, австрійською стороною йдеться. Питання тільки в тому, що поки що результатів цієї комунікації немає в публічному просторі, а тому про щось публічно говорити нема підстав. З точки зору держави, МЗС на оперативному рівні якби зробило всі необхідні дані, кроки, щоб тактично вирішити питання звільнення наших журналістів з утримання під вартою. Стосовно подальших кроків щодо розслідування, власне, тут може бути кілька механізмів. Може Офіс Генерального прокурора, знову ж таки, заявою наших журналістів, як постраждалої сторони, відкрити провадження в Україні, так, і звернутися вже до австрійської сторони з в межах міжнародної правової допомоги, так, щоб спільно проводити це розслідування, чому таке трапилося, і хто відповідно за цим стоїть, і відповідно, щоб були названі замовники, так, тобто це маніпуляції фактично, так, от, бо виглядає, що австрійські органи правоохоронні були введені в оману. Питання ким, питання для чого, це питання, звісно, розслідування. Наскільки австрійська сторона буде до цього готова, тут теж дуже відкрите питання, бо ми знаємо, що там екстрадиція наших утікачів, типу там Фірташа, так от не вирішувалася не лише що за нашим запитом, а і за запитом, наприклад, тих ж самих Сполучених Штатів. Тобто австрійці досить такі складні в плані міжнародної співпраці щодо правоохоронної системи. Тому завтра в нас буде засідання комітету, звісно, по іншому питанню, але з колегами проконсультуюся і ймовірно ініціюємо слухання, звісно, порадившись із журналістами і їхніми адвокатами. Так, по ОБСЄ звернення відповідної структури від на відповідного представника направлено. Робота ведеться. Як тільки будуть результати, обов'язково поінформую. Стосовно власне кримінальної сторони процесуальної та відкриття кримінального провадження, ну знову ж таки пораджуся з Михайлом, з його адвокатами. От якщо треба десь підштовхнути, якщо вони готові підштовхнути наші правоохоронців, то теж допоможемо.
1: Редакція «Української правди», вона заявляла, що відрядження Михайла Ткача було пов'язане зі справою колишнього генпрокурора втікача Руслана Кравченка, який, за деякими даними, саме і знаходиться у Відні. Ну і взагалі Михайло Ткач, він автор кількох резонансних розслідувань щодо різних колишніх українських або посадовців, або якось причетних, так би мовити, людей до політики, не лише в Австрії, а в інших країнах світу, де він так знаходив людей, яких не можуть знайти, як би це правильно сказати, українське слідство. Чи пов'язуєте ви це безпосередньо з діяльністю Михайла Ткача? Чи можуть бути якісь інші на тлі цього, якісь інші приводи до такої поведінки австрійської поліції?
0: Я переконаний, що це напряму пов'язано з професійною діяльністю Михайла Ткача і розслідуваннями «Української правди», тому найбільш логічним, що наведенням правоохоронців незаконним на Михайла Ткача за ним стоять, можливо, хтось з фігурантів його розслідувань, можливо, хтось дружній до фігурантів його розслідувань у, власне, Австрії. Тому, але те, що настільки жорстко, не слухаючи нічого, власне, була здійснена операція затримання, от, і лише втручання дипломатичного рівня, власне, допомогло вирішити питання з звільненням, це вказує, що, напевно, було на досить високому рівні ініційовано. Я таких випадків, щоб людей без будь-яких підстав в Австрії вибивали вікна і там не відпускали з кайданок, навіть коли робилася операція по видаленню скла з обличчя, ну, я принаймні не пригадую. Тому мені здається, що тут досить вмотивовані були ініціатори відповідного, ну, чесно кажучи, злочину, так, от, тому інших варіантів я не знаю, але треба дочекатися слідства, можливо, інше пояснення.
1: Взагалі, якщо ми говоримо про журналістів, які виконують якісь редакційні завдання за кордоном, як вони захищені, чи це вже безпосередньо з кожною країною треба комунікувати і за кожним якимось індивідуальним випадком?
0: На жаль, це справді сфера відповідальності кожної конкретної країни, де здійснюється журналістська діяльність. Ми вже мали негативні випадки з Михайлом Ткачем та виданням Region.ua в Польщі, коли вони фіксували вагони з російським збіжжям. От, там теж був складний процес. Ну, принаймні, вдалося там повернути і спорядження, і зняти там рішення про недопуск до, власне, Європейського Союзу. Тому тут треба працювати з кожною конкретною країною, але є міжнародні організації, які як ОБСЄ, яких точно треба в цей процес долучати. Особливо прикро, коли це стається в європейських країнах, які би навпаки мали бути би зразками. Та от гарантії свободи слова. От, ну, але, на жаль, трапляються такі випадки.
1: Це була розмова про затримання знімальної групи «Української правди» у Відні та реакцію держави на це затримання, пояснював Ярослав Юрчишин, голова парламентського комітету з питань свободи слова. В студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: на громадському радіо.
1: Навіщо Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією? І чому так наполягає на припиненні ударів по російських НПЗ? Про це говоримо з Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління. У студії працює Тетяна Літвінова. Отже, заявив Трамп про енергетичне перемир'я. В принципі, це заява не нова. Про це енергетичне перемир'я ми говорили буквально кілька тижнів тому, про те, що нібито ведуться якісь перемовини щодо цього. Але це вже було так, ніби це було подано, ніби це якесь остаточне рішення. Після цього маємо атаку по ТЕЦ у Харкові. І от такі от заяви Трампа, які нічим не підтверджені, це як якась тактика підігрівання якогось процесу до якихось переговорів, чи це якесь просто, не знаю, невігластво політичне?
6: Давайте, до речі, не забувати, що це ж не перша заява Дональда Трампа про начебто досягнення якихось угод, які в результаті абсолютно не спрацювали. І тут ситуація та ж сама. Тобто, фактично, твітом в якійсь соціальній мережі він вирішив поставити в першу чергу саме нашу державу, Україну, перед вибором або ви дотримуєтесь, тобто не б'єте по російським нафтопереробним заводам, або ж не дотримуєтесь. Але, ж бачите, доходить суперечлива інформація загалом зі Сполучених Штатів Америки, що виявляється під трампівським енергетичним перемир'ям, розуміється, взаємна відсутність ударів саме по нафтопереробці. І тому абсолютно логічно, що зараз Україна підкреслює, що це не виглядає справедливим. І, відповідно, ми б'ємо дійсно болюче по нафтопереробці ворога. В свою чергу, наша нафтопереробка, на жаль, вже давно знищена. Ми не мали тих потужностей навіть до початку повномасштабного вторгнення. Тому Трамп грає. Трамп намагається показати, що Україна порушує угоду, відверто кажучи. Трамп намагається показати, що в усьому вина саме нашої держави. І в подальшому, я впевнений, ми почуємо подібного роду заяви, що, от бачите, все було б добре, але Україна не слухається. І формулювання про те, що давайте розпочнемо з цього, з нафтопереробних заводів, а далі вже будемо говорити про енергетику, ну воно не може бути справедливим і коректним. Тому що будь-яка угода, хочу наголосити, що передбачає? Передбачає зацікавленість обох сторін в досягненні цієї угоди. І відповідно, коли ми говоримо так, дійсно, треба також знаєте, казати правду. У нас є проблематика з енергетикою за рахунок постійних ударів, які не припиняються вже котрий рік з боку терористичної федерації. В той же час у ворога присутня проблема саме з нафтовою сферою в контексті переробки, в контексті бензину, дизелю і так далі, яку створили наші Збройні Сили, дякуючи їм. Відповідно, будь-яка угода, вона може виглядати виключно справедливою, коли кожна зі сторін відчує послаблення в власному проблемному аспекті. А тут цього немає. Тому заяву Трампа треба сприймати як чергову, відверто кажучи, передвиборчу заяву в першу чергу, і як можливість подальшому звинуватити Україну в тому, що ми не дотримуємося так званого перемир'я, про яке ніхто не чув.
1: Ми також аналізували, які наративи щодо енергетичного перемир'я поширювали, так би мовити, шкідливі ресурси або якісь проросійські, можна сказати, ресурси в соціальних мережах у період з 28 вересня по 12 жовтня. Це був переважно Телеграм, і такі от маніпуляції там були, ну, це вже теж знана тактика, дегуманізуюча риторика щодо Зеленського. Вони застосовували такі ярлики щодо Зеленського в контексті висвітлення енергетичного перемир'я, подаючи його як нелегітимного президента, замість того, щоб аналізувати певні пропозиції, тому що з боку України також були пропозиції щодо так всеохопного, так би мовити, перемир'я. І, ну і також подання такого перемир'я як доказу нелегітимності України через те, що ось ніби Сполучені Штати щось пропонують і ніби от без України. Знову ж таки, оця риторика про те, що Україна нічого не вирішує, що це нелегітимна країна і так далі. Тобто ці вже старі методи використовуються, але все ж таки російська пропаганда навіть в оцих, в цьому питанні продовжує грати і грати от свою, ну, на своєму стояти, так, і видавати те, що їй хочеться показувати. Якщо ми говоримо про от таку маніпуляцію Росії, чому навіть тут не шукається ніякого конструктиву, адже, можливо, Росія теж би була зацікавлена, як ви вже зазначили, у якомусь перемир'ї?
6: Справа в тому, що тут дійсно треба говорити про декілька речей. По-перше, Росія, ми почули російського диктатора нещодавно на Валдаї, який чітко сказав, от хочемо ми це чути чи ні, але він чітко висловив власну позицію, що Україна не може бути суб'єктною державою і не може бути самостійною. Це їх сприйняття, і, звичайно, вони будуть поширювати і в подальшому ці наративи скрізь. Звичайно, для них в певній мірі політично вигідно показати, що, от бачите, Сполучені Штати Америки можуть самі приймати рішення щодо будь-чого, а Україна є фактично васалом. Це не відповідає дійсності. Ми вже давно суб'єктна держава, і нас просять щось робити або не робити в свою чергу. Давайте згадаємо 9 травня, не будемо далеко ходити в спогадах. Але справа в тому, що росіянам так зручніше, і це більший показник. І повертаючись до їх зацікавленості, тут ситуація глибша. Момент домовленості, який присутній на сьогоднішній день між президентом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, він є всеохопним. І він стосується не лише російського дизелю, а відповідно тиску на Україну, що не бийте по нафтопереробці, по заводам. Він стосується того, що росіяни пообіцяли посередництво у регулюванні ситуації в Ірані і загалом на Близькому Сході. Про це треба говорити вголос, тому що воно виглядає саме так. І в усіх кулуарах Конгресу на сьогодні саме така є теорія. Ми можемо абсолютно правильно це припустити. Але, знаєте, поглянувши за останні три дні, коли атаковано три супертанкери Іраном в цій протоці, ну, якось Росія, як завжди, маніпулює фактично Сполученими Штатами, але ж факт угоди існує. І, відповідно, ця ситуація з дизелем, там питання точно не в дизелі. Питання в тому, що ми болюче знищуємо повноцінно всі можливості тієї держави хоч щось робити з нафтою. І, відповідно, шляхом незрозумілої угоди з дизелем Трамп намагається вплинути саме на нас. Тому вони зацікавлені, але вони не зацікавлені конструктивно це вирішувати. У них існує стандартний терористичний розрахунок про зимові удари по нашій державі. Про зимові удари по світлу, по водопостачанню. Це все ті речі, які ми не першу зиму так з вами, наші слухачі, спостерігаємо. І вони не готові від цього відмовлятися і на сьогодні, тому що в певній мірі зламати українське суспільство, це вони вважають їх останній шанс. І зима, яка може привести до капітуляції нашої держави, для них також в їх розумінні схибленому, це також їх останній шанс досягти хоч десь успіху. Тому, відверто кажучи, фактично маніпулювавши американським президентом, вони намагаються досягти того, що хочуть, зупинки наших ударів, але не дати нічого навзаєм саме нашій стороні.
1: Тут, звісно, це виглядає як маніпуляція, тому що Росія обіцяє Сполученим Штатам те, що їм необхідно, знизити ціни на дизельне пальне. Росії вигідно, щоб ми зупинили удари по НПЗ, і це абсолютно, ну, не пов'язані речі, удари наші по НПЗ із дизельним пальним. Але
6: повністю не пов'язані
1: так,
6: речі.
1: Але це говорить, але Трампу говорять інші речі, і Трамп, в свою чергу, починає тиснути на Україну, говорячи про те, що ми зупинимо вам програму програму Pearl постачання зброї, ми не будемо вам давати розвіддані і так далі. І тобто тут Україна використовується як така розмінна монета, і наскільки тут може Трамп взагалі піти далі, і на що він на які кроки він може піти, які зашкодять Україні?
6: Ви знаєте, Трамп може багато говорити, але давайте не забувати, що в Сполучених Штатах вибори, і які відбудуться найближчим часом 3 листопада. Тому вони можуть погрожувати, вони можуть говорити про розвіддані, про зупинку програми Pearl. Але все ж таки в команді президента Сполучених Штатів є розумні люди, які прекрасно прораховують і розуміють, що такі кроки можуть ще більше поглибити електоральну кризу його особистої республіканської партії. Тому я готовий обережно спрогнозувати, що не підуть вони на це просто залякування, тому що навіть на угоду з Путіним доволі двояко відреагували ті самі прихильники республіканської партії. Рейтинги впали ще більше, і навіть та сама вже відома нам Лора Лумер, хочу наголосити, відреагувала максимально негативно, сказала, що це не є правильним кроком, не дивлячись на її підтримку Дональда Трампа. Та Лора Лумер, яка була в Києві, спілкувалася з нашим президентом і загалом з багатьма українцями, яка фактично, ну, є основним таким рупором руху МАГА, руху Трампа. Тому погрожувати будуть, тиснути будуть, намагатися, але якихось реальних кроків, чесно, я б не очікував. Тому що все ж таки сподіваюся, що хоч якась логіка присутня в нинішній адміністрації Сполучених Штатів. І, до речі, знаєте, ми помиляємося в одному. Ми говоримо, що Трамп вірить, що російський дизель і загалом російська нафтопереробка можуть знизити ціни в Сполучених Штатах Америки. Скажу вам відверто, Трамп в це не вірить. Не дивлячись на вік і на багато інших речей, Трамп вміє рахувати кошти. Тут банальна математика, тут все зрозуміло. І навіть сьогодні спікер республіканський, знову ж таки трампівський спікер Джонсон, прямо заявив, що ситуація з ціною в Сполучених Штатах на дизель пов'язана не з чим іншим, як з Іраном, Ормузькою протокою і загальною ціною на нафту, тому що дизель, я перепрошую, робиться не з води, а саме з цієї нафти, яка на сьогодні, ну, перебуває в складному стані загалом на всіх світових ринках. І, до речі, зростання ціни ж не тільки в Штатах відбувається. У нас також зростає ціна всередині нашої держави. Давайте подивимося на заправочні станції. Але це точно не пов'язано, так, напевно, з нашими ударами по нафтопереробці Росії. Відповідно, всі це все розуміють, але він знайшов це як пояснення, дійсно, для власного республіканського виборця, який досі десь, напевно, вірить Трампу і продовжує вірити. І, відповідно, таке пояснення якраз і дозволить йому говорити про те, що Україна має зупинитися у власних ударах.
1: Та, на жаль, все, що робить Трамп у Сполучених Штатах, воно так чи інакше має вплив в усьому світі, і це і прив'язка наша так до валюти американської, це і вплив кризи на Близькому Сході. Тобто ми, весь світ має, так би мовити, страждати через якісь там необдумані кроки або через якусь там власну політику, не знаю, чим це обґрунтоване, але повертаючись до Росії і от пом'якшення санкцій, чи можуть піти далі, тому що от саме це пом'якшення санкцій, воно зустрілося з такою гострою критикою, адже навпаки всі говорять про те, що потрібно посилювати тиск на Москву для того, щоб вона серйозніше ставилася до переговорів і так далі. Чи можуть ще більше послабити або навіть затормозити от ті санкції, які зараз розглядаються у Сполучених Штатах проти Росії?
6: І отут дійсно найцікавіше. Ми це з вами зрозуміємо лише 18 жовтня, коли збігає термін запровадження всіх санкційних заходів, які передбачені законом Грема. Тому що саме 18 жовтня 30-денний термін з моменту підписання цього закону. І отут чому я кажу, що найцікавіше буде зрозуміло глибину домовленостей між російським диктатором і американським президентом. Якщо ці домовленості стосувалися виключно збереження нафтопереробки нашого ворога, і от шляхом такою хитрістю через дизель, через ці всі речі, які, до речі, знову ж таки створюють правову колізію, тому що в Штатах діючий закон, прийнятий в 22-му році при президенті Байдені, про заборону купівлі енергоносіїв у Росії. Відповідно, Мінфін фактично його порушив. Тому я не думаю, що довго це протримається. Це лише привід для того, щоб тиснути на Україну про зупинку саме ударів. Але якщо домовленість більш ширша, і Путіна цікавило не лише зупинка наших ударів по нафтопереробці, але й дійсно не введення нових санкцій. Я не кажу про якесь додаткове зняття, от на це б я не розраховував, тому що більшість санкцій, які існують Сполученими Штатами введені, вони не президентом введені, вони введені законодавчими актами, які прийняті відповідно Конгресом. Тому, а от не введення нових, це є в певній мірі повноваження на сьогодні Трампа, але він має пояснити Конгресу, в чому полягає певне таке порушення національних інтересів. І він це дуже прекрасно, до речі, пояснить, якщо буде мати таке бажання зростанням цін на дизельне паливо всередині Штатів. Отаке от у нас виходить, бачите, замкнуте коло. Але в той же час, наголошую, ми це дізнаємося дійсно найближчими днями, якщо ота угода тіньова, яка між ними відбулася за рахунок телефонної розмови, вона дійсно стосується повноцінної закону Грема. Але вона може бути точковою, стосуватися лише нафтопереробки, і ми всі будемо здивовані, коли Трамп дійсно введе додаткові санкції проти Росії. І абсолютно це буде все виглядати нелогічно, порівнюючи з попередніми кроками. Але це також я не виключаю, тому що це Трамп.
1: Ну і виглядає так, що Трамп ще вірить тому, що з Путіним можна якось домовлятися, і була в них так ця зустріч у Сполучених Штатах Америки. Після цього ми бачили тільки затягування взагалі будь-яких процесів зі сторони Росії, але до цього часу переговори ведуться із Путіним, і так, ну, в Трампа, в нього то він підтримує Зеленського, то знову Зеленський падає в немилість, знову він намагається домовитися з Путіним, і він і до того так говорив, що йому подобається Путін і так далі, то виглядає так, що він до цього часу в ньому не розчарувався.
6: Тут справа, знаєте, не в розчаруванні або привабливості. Я подивився це дійсно з точки зору геополітики. Трампа на сьогоднішній день, до моменту якраз тих самих виборів 3 листопада, дуже цікавить одна важлива для нього річ. І це не Україна. Ця річ називається врегулювання в Ірані. Не просто піти з, перепрошую, з опущеною головою, тому що нічого не вийшло у Сполучених Штатів, а отримати, ну, хоч якийсь результат, хоча б там гарантії Ірану про нерозробку ядерної зброї, і цього буде достатньо, щоб Штати пішли, і, звичайно, розблокування Ормузької протоки, яке повноцінно вплине на весь нафтовий ринок. Оце його цікавить на сьогодні. Йому цей результат терміново потрібен саме до виборів. Саме це міг пообіцяти російський диктатор, розуміючи необхідність президента Сполучених Штатів в такому розвитку подій. Але тут справа в іншому. Путін чим взагалі мотивує? Що він мав дві розмови з президентом Ірана, до речі, буквально перед дзвінком Трампа. І, ну, це

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Chicken Kyiv.
4: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
5: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. І ці випуски нашого подкасту присвячені українській молоді, поколінню, яке виросло і подорослішало у війні. В нашій студії гість сьогоднішнього випуску Тарас Сенеш. Вітаю.
6: Добрий день, радий завітати.
4: Chicken Kyiv
1: на Громадському радіо.
5: Ми будемо говорити про тебе, насправді. І я знаю, що для багатьох, хто приходить в цю студію, це буває доволі... Ну, я б сказала, несподівано, тому що наші гості – це завжди дуже активна молодь, які проявляються в різних іпостасях. І, насправді, ми сьогодні поговоримо про всі твої додатки до слова «студент», які можна перелічувати. Це і, власне, твоє місце навчання, Київська школа економіки, і проєкт з SaveEd.UActive, і проєкти з Superhumans, і 200-бальні ЗНО, і купа всього. Але насамперед я хочу запитати, як у тебе зараз самоідентифікація, коли ти чуєш всі ці представлення себе, наскільки ти себе ідентифікуєш сукупно з усіма цими ролями?
6: Ну, та, перш до всім, я просто 17-річний підліток, як і всі, зараз студент, бо цьому я приділяю найбільше часу, а ті всі досягнення – це вже швидше другорядне.
5: Як так склалося, що всіх цих досягнень так багато?
6: Та завжди загалом хочеться займатися чимось цікавим, і коли берешся за це, за роки набігають, так мовити.
5: Так завжди було?
6: Мені здається, після того, як я взяв участь в програмі UActive і почав допомагати громаді, мені це дуже сподобалось, і я після того набагато частіше почав займатися цим, і тоді вже почало накопичуватись багато.
5: Добре, поговоримо далі трошки більше про UActive. А зараз я хочу ще запитати про, власне, інший аспект самоідентифікації. Тобі зараз 17, ти вчишся на першому курсі Київської школи економіки. Чи пам'ятаєш ти себе в той час, коли, власне, в Україні не було війни?
6: Ну, чесно кажучи, 99% спогадів, які я можу зараз згадати, вже після 24 лютого 22-го року. Звичайно, в мене є деякі спогади з дитинства, але на той час я був в 7-му класі. І за ті роки, можна сказати, все своє свідоме життя я вже прожив після початку повномасштабного вторгнення.
5: Ти народився у 2009 році, і виходить, що російське вторгнення 2014-го застало тебе п'ятирічним.

0: Тобто, ну, мабуть, хтось з наших підписників, глядачів пам'ятає себе до 5-річного віку. Якщо пам'ятаєте, напишіть в коментарях. Але моя донька, твоя ровесниця, їй теж 17. Вона, правда, ще вчиться в 11 класі в школі, а не на першому курсі. І от коли ми з нею говоримо про той період до 2014 року, вона теж мало що може пригадати. Але якісь спогади є. Власне, цей подкаст я і задумала для того, щоб зрозуміти, як на самоідентифікацію цілого покоління і старших, і молодших впливає те, що довелося пережити з 2014-го. Попрошу тебе пригадати, наскільки війна звучала фоново, коли ти ріс? Чи є у тебе якісь спогади, пов'язані з цим?
1: Так, точно звучала. Я пам'ятаю, дуже добре мені запам'ятався такий момент. Ми з сім'єю вечеряли за столом, і тоді по телевізору показували в новинах, як хоронили воїна. І мені цей сюжет дуже запам'ятався, що я досі його так дуже яскраво пам'ятаю. Та й загалом у школі це постійно лунало, і нам навіть на той момент першокласникам, другокласникам розповідали про це доволі багато.
0: Скільки тобі було тоді?
1: Якщо війна почалась, коли мені було 5, то я якраз, я в 6 років пішов до школи, тому якраз десь в той час пішов до школи.
0: Тобто 6-7 років десь приблизно. Для багатьох людей, знову ж таки, 24 лютого 22-го року багато що змінило. Як склався маршрут і доля твоєї сім'ї після цієї дати?
1: Тут я також дуже добре пам'ятаю цей день. Спочатку ми залишилися вдома, я живу в Бучанському районі, в селі Шпитьки. Але коли почали російські війська наближатися, ми евакуювалися до Львова, тому що там були мої родичі. І наступні декілька місяців я був там, далеко від своїх друзів, від школи. Але вже за декілька місяців, коли Київщину звільнили, я зміг повернутися.
0: Що змінив для тебе той день?
1: Ну, перш за все, все моє життя перевернулося, так мовити, школа зупинилася, я поїхав в інше незнайоме місто, знайшов там нових однокласників, так мовити, ніби все змінилося.
0: Ми ще більше трошки поговоримо далі про саме освіту після 24 лютого 22-го року, тому що все частіше і більше звучить таке словосполучення «освітні втрати». Я думаю, воно тобі теж знайоме. Ну і будемо говорити про це більше. Chicken Київ. Хочу перестрибнути до активної залученості в громадське життя. Отже, це почалось для тебе саме з участі в проєкті «Save@UActive». Розкажи про це більше. Як ви туди прийшли? З якою ідеєю? Тут не хочу спойлерити нашим глядачам, тому що ну, вона якась абсолютно, мабуть, для мене в моїй уяві несумісна з підлітками, які придумали таку штуку. Розкажи.
1: Я пам'ятаю, після того, як я, якщо не помиляюсь, 2 місяці був у Львові, і я повернувся нарешті на Київщину, до себе додому, я був такий дуже радий, навіть піднесений настрій у мене був, але я насправді побачив ті жахливі речі, які відбулися там. Я бачив всі знищені будинки, заміновані поля, і моя школа, вона була пошкоджена на той момент. І тому в той момент у мене, напевно, вперше з'явилося таке бажання сильно допомогти своїй громаді, щоб зробити її кращою. І якраз програма UActive, вона допомогла в цьому, тому що ми з однокласниками, з друзями зібралися разом і почали думати над тим, як би ми могли вирішити різні проблеми в громаді. І ми опитали тих громадян, які жили односельчан, і вони всі вказували на сміття, що в нас багато сміття на вулицях і з ним треба щось зробити. Ось, але для нас проблема сміття, вона була така трохи скучноватенькою, ми хотіли щось цікавіше. Тому ми хотіли насправді зробити STEM-клас, щоб в школі можна було цікавіше навчатися і проводити там цікавіші уроки та ще й різні гуртки і так далі. І потім прийшла ідея це об'єднати і створити таку майстерню 3D-друку, де ми би перероблювали пластикові пляшки, сміття на вулиці на корисні речі. І почали ми якраз з смітників. Ми створили весь проєкт, запрезентували його на програмі UActive, знайшли спонсорів і отримали грант $5000 на реалізацію. Ну і потім почали реалізовувати його.
0: Тобто вам треба було закупити за ці гроші обладнання? Що це за обладнання? Розкажи, будь ласка.
1: Це були, перш за все, 3D-принтери, інше обладнання для переробки, для створення тих різних пристроїв. І, звичайно, відремонтували ту стару кімнатку, що була в школі.
0: Тобто ви працюєте з пластиком, з кришечками, я так розумію?
1: Ні, саме не з кришечками, а з...
0: Пляшками?
1: Так, з самою пляшкою, з пляшками, з самим тілом пляшки прозорим.
0: Ага. Що за речі виходять потім з 3D-принтера вже як, ну, власне, об'єкти, які, я так розумію, далі ви почали продавати також?
1: Ми спочатку сконцентрувалися тільки на смітниках, але за деякий час на нашій інстаграм-сторінці нас побачив один військовий, і він попросив на реабілітацію. Він попросив, чи можна було йому надрукувати антистрес-іграшки для розпрацювання моторики пальців. І ми, звичайно, погодились на це, трошки заглибились, почитали, як це робити, і створили перші прототипи таких іграшок, які надіслали йому, і реакція була дуже схвальна. Він подякував і показав, як вони добре йому допомагають. Тому ми вирішили продовжувати це робити.
0: Тобто до початку проєкту ви, виходить, не думали робити антистрес-іграшки?
1: Та, якось навіть не приходила ця ідея, але потім, коли ми побачили, що це реально потрібно і дуже багатьом ветеранам на реабілітації це знадобилося, бо ми вирішили перекинути наші ресурси на таку пріоритетнішу справу і робити це. Особливо після того, як відвідали командою центр Superhumans, найбільший центр реабілітаційний в Україні, і побачили там таку потребу. Одна з учасниць команди, вона написала їм і запропонувала надіслати декілька антистресів, просто щоб вони спробували. Їм ця ідея сподобалась, ми надіслали, і після того вони ще попросили сотні антистресів, щоб ми надіслали, і таким чином ми створили цю співпрацю.
0: Тобто тепер ви робите такі антистрес-іграшки для Superhumans?
1: Саме так.
0: Розкажи більше, як це працює. Виходить, що громада збирає пляшки, правильно?
1: Так, зараз ми частково перейшли з переробки на вже готовий пластик, тому що він, по-перше, в нас не вистачає потужностей, щоб переробляти достатню кількість.
0: Це замало пляшок використаних.
1: А по-друге, виходять якісніші іграшки, якщо робити з готового пластику. Але також в громаді стоять такі великі баки для пляшок, і ми потім їх збираємо на базі школи і відправляємо на переробку.
0: Угу. Тобто проект з переробкою нікуди не подівся. А що відбувається далі, от на тому етапі, коли ви вже маєте антистрес-іграшку?
1: Ну, перш за все, ми її маємо опрацювати, розробити трошки, бо вона ще така може бути з клеєм, корявенька, з якимись частинами, які треба відкріпити. Ми розпрацьовуємо її, і вона вже готова до використання, можемо відправляти будь-кому її.
0: Військові також у вас замовляють їх напряму?
1: Так, час від часу замовляють, тому що, як я кажу, ми перейшли на звичайний пластик, і тому наші ресурси їх ставало, точніше, нашого пластику ставало все менше. Нам треба було більше пластику, щоб виконувати ті замовлення для Superhumans. Тому ми знайшли такий цікавий варіант, ми відкрили інстаграм-магазин, де почали продавати ці іграшки, і тепер будь-хто може купити собі це як сувенір або просто антистрес-іграшку.
0: Добре, а розкажи трошки більше про вашу команду. Ви всі однокласники, чи ви вчитеся в різних класах?
1: Так, ми були однокласниками, якраз декілька місяців тому випустилися. І це допомагало, тому що були всі разом і завжди могли вирішувати швидко проблеми. Chicken Kyiv.
0: Що було після випуску? Тому що, знову ж таки, для вашого покоління це актуальне питання. Правда, не для всіх, для тих, хто закінчує школу і йде вчитись далі. Для трошки старших це теж може актуально, але трошки в іншому компоненті. От я знаю це з точки зору батьків. Та в батьківському середовищі багато, звісно, розмов про те, де буде вчитись дитина, чи вона поїде в Європу, чи, можливо, не в Європу, можливо, в іншу країну, чи буде вона залишатися вчитися в Україні. Як це обговорювали в твоєму середовищі? Як, власне, ти для себе ухвалив рішення, де ти хочеш бути і що робити?
1: Ну, насправді, я думаю, що всі говорили або, принаймні, задумувались про виїзд за кордон, і я в тому числі. Але також з тим, що були ті, хто розказували, що за кордоном все чудово, дуже легко вчитися і неймовірні можливості, приїжджали і ті, хто верталися з-за кордону і казали, що там не так вже легко, важко дуже, чужа країна, чужа мова, і це набагато важче, і навіть вступали потім в українські виші. Ось, і я так оцінив ту всю ситуацію і подумав для себе, що в Україні можна знайти достатньо можливостей, і побачивши Київську школу економіки, зрозумів, що це точно правда. Тому що я б сказав, що на прикладі моїх друзів і учнів мого класу виїжджали за кордон швидше ті, хто не бачив просто в Україні не майбутнього, а не бачив в Україні можливостей. Але програма UActive і університети, як Київська школа економіки, наприклад, вони допомогли мені побачити ті можливості. Тому що я б сказав, що туди вступають всі мої друзі з моїх груп, мого потоку, вони всі дуже ініціативні. І зараз пройшов тільки місяць навчання, але ми вже думаємо і створюємо різні проєкти, ініціативи для університету. І це навіть крутіше за те, що було у школі, тому що у школі, ну так, не всі це підтримували, і треба було трошки добиватися. А тут навіть з верхівки університету отримуємо допомогу, яка дозволяє новий рівень вводити це все.
0: Тобто для тебе в першу чергу було важливо середовище?
1: Так, абсолютно. Я побачив в школі і якраз з командою UActive побачив, що якщо маєш сильну команду, то це множить твої сили і ти можеш зробити набагато більше.
0: Ви, до речі, там ще їздили з адвокаційною поїздкою в Сполучені Штати. Розкажи про це.
1: Так, ми з іншими учасниками з програми UActive з різних областей, зі всієї України, з Харківської, Миколаївської і також Київської області, ми їздили в США, зустрічалися в Вашингтоні, навіть в українському домі в Вашингтоні з різними спонсорами, які підтримують Україну. Але найбільше мені запам'яталось, напевно, розмови з американськими підлітками, тому що було дуже цікаво побачити їхню перспективу життя і розповісти їм про Україну. Тому що, чесно кажучи, дуже багато з них дуже мало знає, обмежено знають про Україну. І це було цікаво показати їм це.
0: Що ти розповідав, що тебе питали натомість?
1: Ну, дуже багато питали просто прості питання про війну. І я, в принципі, розумію їх, тому що в просторі, інформаційному просторі за кордоном, на жаль, все менше і менше про війну говорять. Тому деякі з них навіть мали думку, що війна завершилась. І доводилося їм пояснювати. Але ми також мали ще... Весь саміт відбувався в школі в США, в штаті Вірджинія. І ми мали такі уроки, де розказували тим підліткам годину про Україну, про різні аспекти, про культуру, про звичаї, про їжу, ну і, звичайно, про ситуацію зараз.
0: Мабуть, підсвідомо, коли дивишся на чужу країну і чужу культуру, порівнюєш?
1: Ну, звичайно.
0: Чи ти порівнював і якими були твої думки?
1: Та я порівнював, і спершу трошки було чуже їхнє середовище, і зрозуміти їх, тому що все життя я виростав в українській сім'ї. Але це було цікаво побачити цю іншу перспективу життя.
0: А яка у них перспектива життя? Що їм, наприклад, болить такого?
1: Ну,
0: що...
1: Я б сказав, що у них немає ніяких хвилювань про життя, тому що абсолютно, вони, я б сказав, майже не хвилюються взагалі ні про що. В Україні ми хвилюємось про перш за все, наше життя, про нашу безпеку. І інші, наприклад, на той момент я був 11-класником, для мене дуже велике хвилювання було НМТ. В них я цих хвилювань не бачив, тому що як-не-як можна вступити в якийсь гірший університет, можна там перездати екзамен якийсь по типу НМТ. І загалом, можливо, це така особливість саме того району, але коли у них були забезпечені батьки, тому будь-яка помилка в житті, там, не знаю, ну, умовно, якщо в Україні ви б не вступили чомусь, там, не знаю, провалили НМТ, не вступили і рік сиділи вдома, то була би така від людей навколо, від ваших друзів або там знайомих, вони би так дивно до вас ставились, так мовити. Ось, а там я такого не бачив, там просто людям було так, не про це не заморочувались, так мовити.
2: Chicken Київ на громадському радіо.
0: НМТ під час війни – це така окрема велика важка історія. По-перше, це важко через тривоги. По-друге, це важко, тому що всі предмети об'єднані разом. По-третє, змінився перелік предметів, які тестують. Ну і по-четверте, є ще купа історій, пов'язаних з тим, як НМТ проходить в різних регіонах. Наприклад, я не пам'ятаю, чи це цього року, чи минулого була історія, коли через тривогу діти чи в Одесі, чи на Одещині сиділи дуже багато годин в підвалі під час складання НМТ. І от, власне, у мене питання про те, як, що це був за досвід для тебе. По-друге, звісно, питання про твої бали, тому що я вже прочитала, що в тебе 200 з англійської мови, ну і це круто, я тебе вітаю, це дуже класно і означає, що ти не даремно хвилювався. Або не даремно вчився, а от хвилювався, виходить, що даремно. Але в цілому, що це був за досвід?
1: Ми, насправді, сам екзамен писали безпосередньо в укритті весь час, щоб тривога не перервала його, що, на мою думку, було доволі хорошою ідеєю. Ось, а готувався я готувався на курсах з підготовки, але я б не сказав, що це секрет успіху, тому що у мене є друзі, які готувалися там самі, і в них були подібні результати. А секрет успіху в тому, як і, на мою думку, зі всіма такими масштабними великими справами в житті, це те, щоб не здаватись, так мовити, і безперервно кожен день це робити. Тобто кожного дня я почав в вересні готуватися, і я кожного дня по 2-3 години після школи готувався до НМТ і вчився. І таким чином за там 9 місяців вже набігла та вся робота і отримали ті результати. Але найголовніше, навіть, звичайно, я старався взагалі не випадати життя, ходити з друзями гуляти на дні народження, але найголовніше – це ніколи не пропускати ті заняття і відробляти їх, відпрацьовувати, щоб не втрачати ті знання.
0: Звучить насправді дуже масштабно. Я бачу, як зараз цим починає займатися моя донька перед своїм НМТ, яке буде наступного року. Мені насправді це все виглядає, можливо, трошки занадто тривожно, тому що я бачу, що сучасних підлітків всі ці речі дуже сильно вганяють в такий стан, я не знаю, коли ти дуже багато чого мусиш, і дуже багато що і від себе вимагаєш, і від тебе вимагають, і це підсилює, очевидно, тривожність.
1: Ну, це правда, але з іншої сторони скажу вам, що через те, що я цілий рік готувався з однаковою нагрузкою, тобто в кінці року я також там трошки збільшив навантаження

0: за все це був би вступ за кордоном.
1: А ти думав колись про це, от, що б для тебе означало жити за кордоном? Не знаю, як це відчувається, як це працює, як це змінює людину, особистість?
0: Я тримаю контакт з декількома друзями, що виїхали рік-два тому, і з тих розмов вони вже настільки інтегровані в життя в тій країні, що вони все менше і менше думають про Україну, і мені здається, вже навіть не розглядають, можливо, повернення в Україну.
1: Що ти відчуваєш? Які емоції, коли думаєш про це?
0: Перша емоція, яку я відчуваю, це, перш за все, сум за те, що я багато років дружив з цією людиною, і зараз нижче життя так розійшлися.
1: Скажи, а от якщо в цілому повернутися до теми освітніх втрат, як ти це відчув на собі і чи відчув? І, можливо, якісь твої спостереження, які стосуються в цілому твоїх однолітків?
0: Я точно відчув всі втрати, тому що дуже велика частка уроків була онлайн, як і тоді, коли я був ще у Львові. В 22-му році наша школа відновила роботу десь через тиждень після початку повномасштабного вторгнення, але працювала онлайн. І до того моменту, коли в нашій школі з'явилося хороше укриття, десь в 24-му році, величезна частка уроків була онлайн. І це дуже відчувалося. Насправді, я навіть з 9 по 10 клас мав репетитура з математики, бо вже навіть не встигав за програмою. І моїх однокласників я таке саме побачив і зрозумів для себе, що онлайн-навчання, воно не дуже добре не тільки тому, що ти не бачишся з друзями, сидиш вдома цілий день, але тому, що й гірша якість знань. І тому, коли я обирав університет, мені дуже сподобалося КШЕ Київська школа економіки тим, що там дуже цінується офлайн-навчання. І навіть зараз, коли, я б сказав, більшість, а то й не всі університети України перейшли на онлайн, у мене досі десь 70% пар відбуваються очно. І з одної сторони, в цьому є деяка небезпека, тому що я добираюся до Києва і через масовані атаки. Але з іншої сторони, викладачі ставляться з розумінням, якщо я запізнюся на пару або пропущу пару через безпеку ситуацію, я можу там написати той тест чи відпрацювати пару в інший день. Зато, спілкуючись з моїми однокласниками зараз, друзями, колишніми однокласниками, які зараз просто сидять вдома цілий день на зумах, на онлайн-парах. Я порівнюю це і розумію, що, напевно, все-таки вартує того їздити на очне навчання. Chicken Kyiv.
1: Хочу поговорити про ще одне питання, яке, з моїх спостережень, мабуть, твоє покоління хвилює. Це питання мови в школі, в міжособистісному спілкуванні серед друзів. Я, спостерігаючи за своїми старшими дітьми, я знаю, що часто в школах україномовні діти почуваються білими воронами. Чи траплялося це з тобою? І, власне, твої думки з цього приводу?
0: На щастя, в моєму класі, в моїй школі абсолютна більшість учнів була україномовною. Можливо, це якось зв'язано з географією того, де знаходилась моя школа. Але справді час від часу відчувається таке, що більшість навколо спілкується російською. Але з іншої сторони, те, що я помітив, якщо не переходити на російську і продовжувати спілкуватись українською, а я так завжди роблю, то ті люди, які спілкувалися російською, вони стараються навпаки підлаштовуватись під вас і зазвичай переходять на українську.
1: Не з усіма це трапляється. Але окрім школи, є ще табори, є ще різні там компанії, де друзі друзів і таке інше. Є ще, зрештою, також довкола університетське середовище. Якби ти оцінив, чи є для тебе це фільтром і цінністю, коли ти, мабуть, розширюєш своє коло знайомства?
0: Я б сказав, що для мене це абсолютно є цінністю, і коли я обираю своїх друзів, це один з важливих пунктів, щоб вони були україномовними. Можливо, це через те, що я зрос

0: в україномовній сім'ї, в такому україномовному середовищі, як я кажу, в школі більшість однокласників були україномовною. Тому для мене це зараз надзвичайно важливо.
1: Тарасе, я знаю, що цього літа ти також ходив на картонкові протести. Розкажи про цей свій досвід.
0: Я, знаєте, читаю новини кожного дня, різні телеграм-канали, і побачив, що відбувається в Києві, побачив всю ситуацію, яка тоді склалася з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим. І ми з друзями обговорили це і зрозуміли, що це неправильно, що чинили з ним, тому що ефективним міністрам варто залишатися на посаді. І я б сказав, для нас тоді це навпаки була така демотивація залишатися в Україні, коли ми бачимо, що з посад високих знімають ефективних людей, а ставлять, хочуть ставити якихось лояльних. І ми вирішили вийти на протест тоді, і так.
1: Це був той перший протест.
0: Та, це був мій перший протест, і взагалі, напевно, перша можливість моя долучитися до якихось виборчих процесів в країні.
1: А що ти відчував тоді? Які були думки?
0: Я відчував, по-перше, я відчував радість за те, що я був оточений такими людьми, яким не байдуже, і я відчував в натовпі цю енергію і черговий раз переконався у майбутньому в Україні. Тому що залишилися ще такі небайдужа молодь. І особливо, коли я бачив там якихось людей з стікерами КШЕ, я переконувався, що йду в правильний університет.
1: А ти вже на той момент вступив, так?
0: Мені здається, в той момент тривала вступна кампанія.
1: Тобто можна так підсумувати, що ти відчував себе серед своїх?
0: Абсолютно.
1: А що було написано на твоїй картонці, пам'ятаєш?
0: Чесно кажучи, не пам'ятаю зараз, що там було написано, але як і у всіх навколишніх картонках було висловлено або обурення цією ситуацією, або вимоги поставити на посаду міністра оборони Федорова, а головку Матропатова.
1: Ну і, мабуть, останнє, що я хотіла б запитати у тебе, про дорослішання. Ну, власне, ми з цього і почали, що твоє покоління доросліше у війні. І це аксіома, те, що війна впливає на всі ті процеси, які відбуваються з підлітками, які виростають, формують свої цінності, позицію. По-перше, хотіла тебе запитати про те, як ти це відчуваєш? Що в тобі змінилося? Що в тобі, можливо, під впливом обставин стає значущим, а що навпаки зникає? Ну і по-друге, про саме дорослішання. Багато серйозності, багато проєктів. Це ще не означає, що ти повністю доросла людина. Як ти себе зараз відчуваєш?
0: Так, я розумію, безперечно, зараз впливає війна, обстріли і втрати на нас, підлітків, особливо в такому швидкозмінному середовищі. Наприклад, буквально там 2 місяці тому ми з головою громади і з місцевим бізнесом домовилися про поставку філаменту, тобто такого пластику для 3D-друку для нашої майстерні. Ось, а вже за місяць наш голова громади, на жаль, загинув через вибухи, через влучання і детонації в селі Мила, де вибухнув склад боєприпасів в нашій громаді. І також були знищені різні бізнеси. Тобто, це, мені здається, такі події вони найбільше заставляють дорослішати. І, звичайно, ті обстріли, які зараз ведуться, це також дуже вагомий фактор. Наприклад, мені, ну не скажу, що довелося, але я пройшов курс тактичної медицини і зараз навіть ношу з собою аптечку в разі чого. І мені здається, це те, що небагато підлітків робить в звичайних умовах. Але з іншої сторони, через таке швидкозмінне середовище наше покоління виростає таким неспинним, можна сказати, тому що завжди знаходяться, плануються якісь запасні варіанти.
1: План Б.
0: Та план Б, навіть з прикладом, найпростішим прикладом навчання. Всі розуміють вже, що війну просто не пересидиш, і треба продовжувати навчання. Створюють, перш за все, укриття, де можна буде офлайн провести. Гібридний формат, онлайн уроки. Тобто завжди є запасний варіант і нікого вже не спиняє війна чи якийсь обстріл. І так само з молоддю. Ніхто не хоче вже, ми не хочемо, наше покоління не хоче сидіти там десь в підвалі, в укритті і чекати, поки стане краще. Ми хочемо продовжувати наше життя і, незважаючи на війну, реалізовувати наші мрії і плани.
1: А яка у тебе мрія?
0: Важко виокремити якусь одну. Звичайно, в мене велика мрія є перемога, але також маю зараз з простих мрій, напевно, випустити і закінчити університет.
1: Ким ти себе бачиш? Чи думаєш ти про це? Ким ти себе бачиш, не знаю, років за 10?
0: Я думаю, що моя економічна освіта, вона зможе допомогти відбудовувати економіку і відбудовувати Україну, таким чином додати цінності.
1: Тобто такий твій стратегічний план?
0: Можливо.
1: Дякую, Тарас.
0: Дякую вам.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: Як винаходи промислової революції вплинули на мистецтво, начитав Роман Кошовський. Наука, технології та мистецтво пов'язані між собою в тісній симфонії, де зміна звучання в одній частині впливає на всю композицію. Митці та мисткині гостро сприймають суспільні зрушення і реагують на них у творчості. Тому не дивно, що промислові революції вплинули на різні аспекти цієї сфери. Розповідаємо, які винаходи, здобутки та явища епохи індустріалізації змінили мистецтво. Промислова революція розпочалася у Великій Британії у другій половині 18 століття. І надалі у 19 столітті ширилася іншими країнами Європи, а також Японією та США. Без перебільшень, вона змінила весь світ. Відтепер виробництва механізувалися, машини забрали на себе левову частку навантаження, використовувалися нові джерела енергії. Ручна праця стала не такою важливою для великих обсягів роботи, а нові винаходи замінювали сотні працівників, пришвидшували та автоматизували процеси і незворотно вплинули на економіку, логістику та, зокрема, культуру. Паровий двигун, машинне створення текстилю, залізниця, фотоапарати – все це підштовхнуло розвиток сучасної індустріальної цивілізації. Одним із головних наслідків цих змін стало стрімке зростання міст. Мільйони людей кидали села, щоб працювати на фабриках, які розширювалися та створювали нові робочі місця. Попри це, робітники перепрацьовували та жорстоко експлуатувалися, а на виробництвах часто використовували дитячу працю. Це призводило до створення профспілок і постійних протестів. Окремі групи незадоволених навіть руйнували машини, адже вважали їх винними. Друга фаза промислової революції розпочалася у 60-ті роки 19-го століття і називалася також технологічною, адже саме в цей період поширилося використання електроенергії і нафти. Почали використовувати двигуни внутрішнього згоряння, знизили вартість виробництва сталі, винайшли телефон, телеграф, радіо тощо. Масова міграція у великі міста тривала, адже люди шукали кращого життя та перспектив. Зростав середній заробіток, а як результат збільшувалася кількість представників середнього класу. Роль науки та технологій посилювалася, як і попит на відповідну освіту. Півтора століття визначили, як буде виглядати світ майбутнього. Результати промислових революцій вплинули на спосіб життя людей, їхній світогляд і, відповідно, на мистецтво. Всі аспекти галузі трансформувалися під впливом нових технологій, матеріалів і винаходів. Митці та мисткині у відповідь на це творили та створювали. Сформувалися цілі течії та напрями мистецтва, які з одного боку фіксували дійсність, а з іншого нагадували, про що людство стало забувати з розвитком машин. Перші фотографії. На формування та розвиток подекуди кардинально різних стилів однаково вплинула фотографія. Перший відомий знімок в історії зробив француз Нісефор Ньєпс, який використав пластинку з шаром бітуму та створив вид із вікна в Легра. А через 10 років художник-романтик та гравер Луї Дагер винайшов процес під назвою дагеротипія і зняв краєвид бульвару Темпль у Парижі. Ця робота вважається першим знімком людини. У нижньому лівому кутку чоловік, якому чистять черевики. Апарат Луї, дагеротип, виглядав як велика коробка, де зображення відбивалося на полірованому і посрібленому аркуші міді. Зробити знімок на дагеротип було набагато швидше, ніж годинами сидіти в одній позі для портрета, який намалює художник. До того ж, такий спосіб був набагато фінансово доступнішим для широких верств, тоді як живописний портрет могли собі дозволити тільки заможні. Тож винахід набрав популярності, з'явилася масова комерційна фотографія. А в 1840 році вже відкрилося перше фотоательє у Нью-Йорку, за яким одразу послідували інші подібні місця. Потім будували спеціальні павільйони зі скляними дахами та стелями, але й тут треба було посидіти, ще й не рухатись, адже час витримки становив 30 хвилин. Для того, щоб зображення не змазалося, голову замовника навіть закріплювали утримувачем – копфгальтером. Сам Луї використовував свій винахід для розвитку фотографії як частини мистецтва. Наприклад, фіксував композиції з гіпсових форм і частин античних скульптур. Білі фігури чудово відбивали світло і не треба було турбуватися про рухи. Знімав натюрморти, архітектуру, вулиці, людей, а також вважається, що саме Дагер зробив першу фотографію місяця. Але пізніше його лабораторія згоріла разом із цією роботою. Луї Дагер поєднував науку та мистецтво і залишив по собі простір для розвитку наступних технологій та течій. Проте фотографію все ще не вважали рівнею, наприклад, живопису. Аж поки через 20 років після винаходу фотоапарата знімки та картини не з'явилися поруч на Всесвітній виставці в Парижі у 1859 році. І хоч для кожного виставкового простору були окремі входи, це мало символічне значення. Тоді панувала думка, що мистецтво – це плід уяви, майстерності та ремесла. А фото – це так, несерйозно. Тому фотографи створювали групи та офіційні товариства, щоб пропагувати стиль художньої фотографії. Реалізм проти імпресіонізму. Фотографія окремо, але й сама індустріальна революція як явище надихнула ряд митців на те, щоб фіксувати сьогодення та сучасні події. Широкими кроками йшли до вершин реалісти. Мистецька спільнота все більше відходила від античних і біблійних сюжетів, натомість наголошуючи, художник має надихатися своїм часом. Амбасадором реалізму став французький живописець і скульптор Гюстав Курбе. Він вважав, що якщо він чогось не бачить, то не має права це малювати. Художник зображав людей за роботою, тварин і різні життєві ситуації. Зустріч мандрівників, похорон, бійку. Промислова революція значною мірою вплинула на суспільство, що своєю чергою відобразилося й на мистецькому середовищі. З приходом машинної праці починають занепадати ремісничі майстерні, які формувалися ще з часів середньовіччя. Вони відходять у минуле як прояв феодального устрою. З'являється новий робітничий клас. Усе це призводить до значних зрушень і в мистецькому світі. Фотомисткиня Євгенія Лаптій розповіла нам таке. Цитую. Фотографія відвадила художників від потреби зображувати реальний світ. Тож стрімко з'являються нові течії. Художники починають експериментувати з техніками, формами й сюжетом. Одним із перших, хто відкинув потребу зображувати реальне, стали імпресіоністи. Їхні роботи вже говорили не про фізичний світ, а про внутрішній, про вираження почуттів. Окрім появи нових течій, таких як імпресіонізм, постімпресіонізм, символізм, дадаїзм, футуризм, абстракціонізм та багато інших, промислова революція вплинула також на тематику мистецтва. Воно звертається до індустріальних пейзажів. Митці нерідко оспівують машину. Мистецтво перестає бути салонним і виходить у місто. Воно відображає інноваційний та технологічний прогрес, наприклад, у таких кінороботах, як «Метрополіс» Фріца Ланга, «Прибуття потяга на вокзал Ла Сьота» братів Люм'єр та фільмах «Дзиги» Вертова. Кінець цитати. Так само англійський художник Лоуренс Стівен Лоурі знаходив свою пристрасть саме в задимлених містах, величезних фабриках і робітничому класі. Адже він народився та зростав, коли промислова революція вже дала світові майже всі основні відкриття. Лоурі зображував похмурі фігури, які тягнуться то на роботу, то з роботи, на тлі шумного міста, створював такі собі індустріальні пейзажі і всю свою мистецьку увагу віддавав робітникам, небагатим людям. Довгий час роботи Лоурі не вважались чимось особливим, і популярність почала з'являтися в художника тільки в останні місяці життя. А от на імпресіоністів потужно вплинуло забруднення повітря, викликане стрімким розвитком промисловості. Дослідники Анна Лі Олбрайт і Пітер Гайберс вивчали мистецькі роботи з кінця 1700-х до початку 1900-х років. Вони помітили, що деякі картини з цього періоду підкреслюють оптичні зміни в середовищі, задимленість, низька контрастність, біліші відтінки – все це є ознаками смогу, який впливає на відбивання світла. Такий ефект помітний, наприклад, на картині англійського художника Джозефа Тернера «Дощ, пара і швидкість». Дослідники навіть провели експеримент. Проаналізували, яка видимість об'єктів на картинах художника до 1830 року і після. В першому випадку в середньому 25 кілометрів. Під час розквіту промислової революції – 10 кілометрів. Так само серія картин «Парламент» Клода Моне відчувається як забруднення повітря у Києві. Тут видимість менша за 5 кілометрів. Маленькі та великі винаходи. Несподівано світ мистецтва змінила маленька, але важлива дрібничка, яка, однак, зробила життя художників простішим і якіснішим. Американський художник Джон Гоффе Рен придумав металевий тюбик для фарби. Щоправда, раніше він виглядав більше як металевий шприц. Вже потім компанія Вінзор Ньютон запатентувала новинку, змінила форму і додала ковпачок. Завдяки цьому винаходу художники могли легко брати фарбу з собою для малювання поза межами студії, адже вона не висихала і довше зберігала відтінок. Також митці могли подорожувати, не відриваючись від роботи. Художник П'єр Огюст Ренуар про цей винахід казав: «Без фарби в тюбіках не було б нічого з того, що журналісти пізніше назвали імпресіоністами». Зокрема, мова йде про Клода Моне, який малював на вулиці та фіксував живі моменти. Те, що більший і не менш значущий винахід – механічний ткацький верстат, який автоматизував та запустив масове текстильне виробництво. До того тканину виготовляли самостійно або невеликими партіями вдома. Після промислової революції текстильне виробництво перемістилося в стіни великих заводів, де працювали машини на водяних або парових двигунах. Матеріали стали доступнішими для митців, що вплинуло на розвиток текстильного мистецтва, створення з тканин, ниток та волокон декоративних елементів або цілих картин. Як приклад, робота виробника, ймовірно, Денні Роуз енд Буаглаві, він розробив технологію ткацтва індійським способом на механізованому ткацькому верстаті. З іншого боку, масове виробництво зменшило цінність ручної праці і, відповідно, втратилася унікальність текстильних виробів. Трохи пізніше Джозеф Марі Жаккар розробив жаккардовий ткацький верстат, який автоматизував створення складних візерунків на тканинах. До цього такий живопис був процесом достатньо енергозатратним і кропітким, вимагав високої майстерності. Верстат зробив гарні складні дизайни, доступними для ширшого кола споживачів і дозволив митцям і дизайнерам більше експериментувати. Менше переживань щодо якості та технічних обмежень, більше гнучкості та можливостей. На цьому фоні виник рух Arts and Crafts, який наголошував на важливості ручної праці та традиційних технік у текстильному мистецтві. Засновники були одними з перших критиків промислової революції, розчарованими у механізованому суспільстві. Митці, які були сучасниками руху, твердо вірили в непорушний зв'язок між творінням і ручною працею, ніби саме останнє є ключем до створення дійсно гарних, особливих і унікальних речей. І хоч рух виник у Великій Британії, різні його варіації під іншими назвами з'являлися в країнах Європи та в США. Радіація та рентген. Несподівано значний вплив на мистецтво справила радіологія. Німецький професор Вільгельм Конрад Рентген наприкінці 19 століття відкрив рентгенівські промені. Першим рентгеном стала рука його дружини Анни. І хоч відкриття надалі застосовувалося в медицині, сам пан Вільгельм і його послідовники виражали з його допомогою приховану красу людей і тварин. Наприклад, віденські біохіміки Джозеф Марія Едер і Едуард Валента створили мистецьку серію рентгенівських мікроскопічних знімків тварин. Катерина Шаванова, кандидатка біологічних наук, популяризаторка наукових знань про Чорнобиль та радіацію, розповіла нам, цитую, «Відкриття явища радіоактивності у кінці 19 століття призвело до буму спроб її використання у різних галузях, зокрема в мистецтві. Ядерні методи досліджень дозволяють дізнатися більше про те, як була створена картина, а також про її структуру та шари фарби. Вони допомагають вивчити склад зразка фарби та техніку художника, визначити авторство та виявити підробки, встановити вік картин. Радіаційні методи також можна використовувати для реставрації книг, меблів, музичних інструментів, скульптур, картин тощо. А іонізуюче випромінювання може дезінфікувати та очищати предмети мистецтва без шкоди для самого предмета. Кінець цитати. Друк і плакат. Розвиток друкарських технологій, зокрема станків, спричинив виникнення плакатного мистецтва. Взагалі батьком типографіки вважають Йогана Гутенберга, який ще у 15 столітті розробив перший друкарський станок. На початку 19 століття Фрідріх Кеніг удосконалив модель так, що зробив процес друку безперервним. Спочатку такий прилад виробляв 400 відбитків на годину. Коли Кеніг через кілька років зібрав 2 для друкарні Times, то процес пришвидшився до 1100. Так цю щоденну газету змогли друкувати швидше і розповсюджувати масово. Автоматизація дала ґрунт для плакатного мистецтва, а справжній поштовх відбувся завдяки баварцю Алоїсу Зенефельдеру. Він придумав літографію. На відміну від гравюри, коли зображення видряпується на поверхні, для літографії зображення наносять на камінь спеціальним олівцем або чорнилом, яке відштовхує воду. Це потребує значно менше зусиль. Завдяки літографії митці могли створювати плакати, друкуючи текст і зображення разом. А от французький художник Жюль Шере додав їм фарб і вперше застосував кольорову літографію. Він став ідеологом комерційного плакатного мистецтва, адже друк в кількох кольорах популяризував ці твори серед вибагливої аудиторії. Серед послідовників цього стилю французький живописець Анрі де Тулуз-Лотрек, чеський художник Альфонс Муха та американський митець Енді Воргол. Паровий двигун і залізниця. Перший паровий двигун розробив Томас Севері. Проте вдосконалену і комерційно успішну версію дав світові Джеймс Ватт. Роками він працював над покращенням винаходу, що змінив цілий світ. Спочатку парові машини використовувалися для збільшення ефективності виробництва як частина заводської техніки. А потім трансформували транспортну систему, адже з'явилися паротяги та пароплави. Переміщати товари можна було набагато швидше і на великій відстані. Це покращило торгівлю та різноманіття матеріалів для митців. Не менш вагомим нововведенням стало перевезення людей. Залізниці будувалися скаженими темпами, а можливість швидко подорожувати змінила уявлення людей про час і простір. Між 1830-ми і 50-ми роками лише у Великій Британії опублікували близько 2000 залізничних зображень. Також вокзали, потяги, нові мости та тунелі стали натхненням для художників, хоч їх було і не так багато. Англійський живописець Девід Кокс і німецький реаліст Адольф фон Менцель створювали залізничні пейзажі. Картина «Залізничний вокзал» Вільяма Фріта мала величезний успіх не тільки у Великій Британії, а й за кордоном. На роботі «Долина Лакаванна» американського майстра пейзажного живопису Джорджа Іннеса потяг зображений дещо на відстані. Пізніше Ван Гог теж побачив красу у металевих коробках, створивши залізничні вагони. Джон Осборн Браун, Абрагам Соломон, Френк Голл, Семюел Борн, Едуард Мане, Клод Моне, Каміль Пісарро – всі вони так чи так зверталися до образів залізниці у спробі вловити нову епоху та зобразити момент незворотних змін. Мисткиня та дослідниця сучасних технологій у мистецтві Катерина Шиман зауважує, цитую, «Не забуваємо і про другу промислову революцію та опанування електрики, яка змінила все. У 6-5 столітті до нашої ери ще у давній Греції Фалес Мілецький помітив електричні властивості бурштину. Якщо його потерти, він міг притягувати до себе легкі шматочки паперу, нитки чи тканини. Лиш у січні 1882 року в Лондоні за проектом Томаса Едісона було збудовано першу у світі громадську електростанцію, яка працювала на вугіллі. Винахід дозволив не тільки суттєво продовжити світловий день, що давало змогу мати ще більше часу на виконання творчих робіт митцям, але й став джерелом живлення для кінематографа. Створення захопливих кінематографічних ефектів змінило спосіб, у який глядач сприймає образи. Спостерігач, як вважалось, максимально наблизився до того, аби відчути емоційну і фізичну взаємодію з подіями на екрані. Образи оживали, передавались ще реалістичніше, ніж через фотографію, виходячи за рамку. Вплив науково-технічного прогресу на мистецтво усвідомлював американський дослідник німецького походження Отто П'єне. Він умовно розподіляв мистецтво за поколіннями. Механічне покоління, Марсель, Дюшан, який полюбляв механічні елементи у своїх роботах, Олександр Колдер та інші. Електричне покоління, Ласло Мохой-Надь, Томас Вілфред та послідовники кінетичного мистецтва. Потім мультимедійне покоління, яке інтегрує електронні носії та інструменти, наприклад, у змішанні Роберт Раушенберг, Стен Вандербек, Нам Джун Пайк та мультимедіа віртуальної реальності. Отож, результати науково-технічного прогресу точно стали поштовхом для створення сучасних засобів мистецького вираження, які дозволяють реалізовувати творчі ідеї навіть у реальності відмінній від фізичної AR, VR, XR тощо. Ці приклади часів промислових революцій доводять, що мистецтво гнучке та чутливе. Воно реагує на інновації, фіксує важливі етапи в житті суспільства та підлаштовується під актуальні виклики. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Куншт. Нумо популяризувати науку разом! Також, якщо подобається такий формат подачі інформації, то запрошую вас послухати і мій подкаст та прокачувати фінансову і інвестиційну грамотність українською. Усі посилання шукайте в описі до цього випуску. Почуємось!
3: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
2: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
3: Уявіть, ваш романтичний партнер починає переконувати вас у російській пропаганді. Тільки не людина, а ще романтичний партнер. Ви розповідаєте йому, що вас тривожить, що вас злить, чого ви боїтесь, про що сваритесь з друзями. Він знає, коли у вас поганий день. І одного дня цей ідеальний співрозмовник каже вам, що Буча – це український фейк. Звучить як нова серія «Чорного дзеркала». Згоден, але насправді такий кейс уже був. І тут виникає питання набагато страшніше за «Чи може Ші згенерувати фейкове відео?» Що якщо Ші не просто знає, що ви думаєте, а дізнається про вас більше, ніж близькі друзі? А врешті починає дуже добре розуміти, які аргументи на вас діють. І якщо звичайна реклама використовує ці знання, щоб продати вам кросівки чи айфон, то тепер ті самі технології використовують у війні. І це змінює правила гри. Найнебезпечніша зброя в інформаційній війні не та, що змушує вас повірити в брехню, а та, що переконує вас більше не вірити правді. Ми так багато уваги приділяємо, як перевіряти правдивість відео і до всього ставитися дуже скептично, що в результаті не віримо нічому. І якщо вам здалось, що така проблема притаманна лише українцям та українкам, які живуть під щоденними атаками російських фейків щонайменше із 2014-го, то ні. Перенасиченість інформацією та зростання недовіри до її джерел – це глобальний синдром. Англомовна служба BBC нещодавно опублікувала статтю про те, чому ми більше не можемо спокійно милуватися котиками в інтернеті, бо є шанс, що вони не справжні. Але пересилати друзям кроликів, які стрибають на батуті, і дізнатися, що вони згенеровані, все ж не так критично. Інша справа, коли Facebook блокує фотографії лаври, що горить після російського обстрілу, називаючи їх фейком. Навіть ті, що не справжні. Сьогодні говоримо про Ші в умовах війни. Ні, не про дрони і не про комп'ютерний зір. Про те, як операції інформаційного впливу стають ще одним важливим виміром війни. У тому числі війни за наші розуми.
0: Згенеровано Ші.
2: Згенеровано Ші.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
3: Упродовж перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росія створила більше сотні телеграм-каналів, які мали легітимізувати окупацію. Вони видавали себе за місцеві новинні канали різних регіонів і міст – від Білої Церкви до Нової Каховки. Але замість справжніх новин писали про російську гуманітарку та так званих російських визволителів. З цього дослідження варто звернути увагу на два такі цікаві факти. По-перше, принаймні за частину цих каналів відповідав не якийсь пригожинський офіс у Петербурзі, а цілком конкретний підрозділ російської армії. Знаємо це зі свідчень російського підполковника, який потрапив у полон. Він зізнався, що саме вони створювали і вели частину досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного Ші. Тож говорити, що Ші вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну, це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
0: Згенеровано Ші.
4: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots, далі за спамботів. Там описана агентна ШІ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки і яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку ШИІ ловити треба вже не контент, а координацію. Не окремий фейк, а поведінку цілої мережі. І ціль формулюють так – не зупинити дезінформацію, а зберегти цілісність механізмів соціального доказу. Тобто захищати треба не факти, а нашу здатність розуміти, що інші люди насправді думають – саме люди, а не боти.
0: Згенеровано ШИ.
3: До речі, розуміти, що думають справжні люди, корисно і нашому супротивнику. Тільки з однією різницею. Нам найчастіше потрібна картина загалом, а росіяни зацікавлені її звужувати до області, до міста, до підрозділу і, врешті, до однієї конкретної людини. І вже багато сказано про те, що можна зібрати із відкритих джерел. Наші профілі в соцмережах, коментарі, підписки, спільні друзі, фото з геоміткою, злиці дази баних. Злиці бази даних. Усе це описано в сотні матеріалах, тренінгах чи книжці про розвідку. Ще у 2015 році дослідники показали, щоб описати вашу особистість точніше за колегу по роботі, Фейсбуку достатньо 10 ваших лайків. Точніше за друга – 70. Точніше описати за чоловіка чи дружину – 300. І це було більше 10 років тому, ще коли на кожному другому сайті не з'явилися трекери від Мети чи Тіктоку, щоб продовжувати стежити за нами за межами їхніх платформ та ефективніше продавати рекламу. І до того, як публічну доступну інформацію про нашу онлайн-активність стало можна агрегувати напівавтоматизовано. Наприклад, щоб створити профіль з описом вразливостей, або знайти людей, що живуть у якомусь місці, мають ці вразливості і можуть стати мішенню для вербовки російськими спецслужбами. На щастя, це працює в обидва боки. В умовах війни ці моделі можуть обробляти великі масиви фото, відео і тексту, щоб знайти окремі підказки, зшити їх і отримати ймовірну локацію системи озброєння чи підрозділу. За словами аналітика Malfar Intelligence Institute Максима Зражевського, такий підхід дає від 2 до 5 важливих цілей щодня. Дані швидко передають українській армії і частину об'єктів згодом уражають. Також Мольфар використовує модель компанії Semantic Force, щоб картографувати ділянки, де в російських військ низький моральний дух та проблеми з постачанням. Ще й шукає підказки на знімках, зокрема з безпілотників і в дописах військових у соцмережах, ретельно вибираючи справжні людські голоси серед шуму від ботів і тролів.
0: Згенеровано ШИ.
3: І тут гріх не сказати пару слів про шпигуна у нашій кишені. Ми звикли думати про російську зброю в контексті ракет, дронів і фейків, але Росія буде використовувати все, до чого може дотягнутися. І чим менше щось схоже на зброю, тим воно цінніше. Газ, який десятиліттями продавали Європі як звичайний товар, виявився важелем політичного тиску. Зерно, заблоковане в чорноморських портах, інструмент шантажу цілих континентів. Атомна станція ще для військової техніки. Це не метафори, це послідовна логіка. Будь-яка залежність, яку вибудували в мирний час, під час війни перетворюється на зброю. Цифрові сервіси в цьому сенсі не винятки. Вони не мають кордонів, не потребують логістики і, головне, ми впускаємо їх у своє життя добровільно, ще й платимо за це підписку. І ні, я зараз не про Телеграм. Я про застосунок, на який ви б не подумали. Він не про новини, він не про політику і взагалі не про війну. Він про самотність.
4: У вересні 2022 року ми в Mulfar Intelligence Institute опублікували розслідування про репліка, тоді найпопулярніший шиї-компаньйон у світі. Це застосунок, у якому користувач створює собі віртуального друга, наставника або романтичного партнера. Мільйони завантажень і зворушлива офіційна історія створення. Після початку повномасштабного вторгнення користувачі почали помічати в відповідях бота російські наративи. На пряме питання, хто влаштував різанину в Бучі, репліка відповідала, що це український фейк. Ми перевірили відтворюваність, результат виявився практично ідентичним. Далі ми пішли дивитися, кому належить продукт. У 2021 році місце реєстрації сайту змінили зі Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Компанія-розробник названа на честь сина російського олігарха, екс-співвласника Йота та Мегафона, засновниці застосунку публічно називала його своїм ментором. На її особисту пошту також зареєстровано домен фонду, що керує його активами. Висновок нашого розслідування такий. За аполітичним додатком для розмов стоять російські вигодонабувачі. І гроші за підписку, зрештою, працюють на державу, що веде війну проти України. І те, що важко довести, але завжди варто мати на увазі, популярний шиї-компаньйон, якому люди довіряють особисте, в будь-який момент може перетворитися на канал збору чутливих даних.
0: Подкаст про штучну реальність. Генерована
3: шиї. А тепер згадайте ботів-коментаторів, з яких ми починали. Вони максимально публічні. І це, як не дивно, не тільки їхня сила, але й слабкість. Мережу можна побачити, вирахувати, проаналізувати, дізнатися, які наративи вони просувають цього тижня. З чат-ботами зовсім інша історія. Розмова із Ші-компаньйоном відбувається один на один, не в коментарях під новиною, а там, де ви щойно розповіли, що у вас, до прикладу, поганий день. В умовах майже приватності та довіри. Максимально ефективно і максимально непомітно для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабними. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
0: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
2: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт громадського радіо та Mulfar Intelligence Institute.
2: Mulfar Intelligence Institute.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
6: Нестача товарів на продуктових полицях, чого очікувати найближчим часом, розберемо разом із членом економічного дискусійного клубу Ігорем Гарбаруком. У студії працює Анастасія Середа.
0: Технологія впливу на громадському радіо.
6: Тема доволі цікава, і перш за все хочу розпочати її з дослідження нашої редакції. Скажу одразу, що наші слухачі вже подібну тему в нашому ефірі і обговорення її чули. Проте, попри те, що минуло кілька тижнів, дискусії щодо цієї теми не затихають. Ну і шкідливі проросійські телеграм-канали продовжують спекуляцію. Я нині озвучу дослідження, яке провела редакція. Говориться, що протягом 19-20 серпня шкідливі ресурси сформували концентрований сплеск повідомлень, посилаючись на раніше зафіксований наратив про те, що українські удари по Росії зрештою призведуть до того, що українці зіткнуться з голодом і холодом протягом майбутньої зими. У публікаціях російські атаки на порти енергетичної інфраструктури, склади, логістику, паливні об'єкти та підприємства неодноразово подавалися як передбачуваний наслідок, ніби, цитую, ескалаційної авантюри Зеленського, вибудовувалося причинно-наслідковий ланцюг, за яким українські удари подавались так, що вони пророкують російську відповідь, що руйнує здатність країни виробляти, зберігати і транспортувати продовольство та забезпечувати до нього доступ. Повідомлялося, що прогноз продовольчої кризи до описів майбутньої гуманітарної катастрофи. У деяких публікаціях використовували терміни «голодомор» і «холодомор», тоді як в інших стверджувалося, що мир міг би запобігти руйнуванням, а українська влада вводить громадян в оману, покладаючи провину на Росію. Активність сукупно набрала понад 1 мільйон переглядів станом на 10.00 20 серпня. На вашу думку, навіщо загалом в інформаційний простір потрапляють повідомлення про те, що ось те, що Україна, перепрошую, те, що Росія б'є по логістичним і харчовим складам, начебто провина української влади? Навіщо населення налаштовують так і грають на емоціях, тому що багато не треба для того, щоб запанікувати.
7: Ви знаєте, давайте будемо ще казати. Ви абсолютно правильно сказали, це абсолютно шкідлива інформація, причому це абсолютно брехлива інформація зі сторони російських, скажімо, спеціалістів, які займаються ІПСО, які просто наганяють певну хвилю занепокоєння в нашому суспільстві. Знову ж таки, згадайте, коли наші Збройні Сили України почали застосовувати далекобійні санкції не тільки по нафтопереробним потужностям Росії, не тільки по газорозподільчим станціям, але і по їхнім великим логістичним центрам, там, наприклад, той самий Вальборіс, і казали, що от удар Росії – це ніби якісь там відповіді на ці наші удари Збройних сил України. Це абсолютно дурниця. Давайте згадаємо, з 24 лютого 22 року, хай запитають ці, хто в це вірить, співробітників Нової пошти, співробітників Епіцентру, інших великих роздрібних операторів, які були удари по ним. Згадаємо удари по торгівельним центрам, де в цей час були люди великими балістичними ракетами. Тобто в даному випадку не є відповіддю ці от удари зі сторони Росії. Це є їхньою цілеспрямованою політикою, починаючи з 24 лютого 22 року. Тобто вони усвідомлено намагаються знищити Україну, а коли самі отримали, вибачте, по мордасам, коли зрозуміли, що в них проблеми, починають нас ніби залякувати, ніби далі буде гірше. Це вже буде п'ята зима, зараз починається осінь, вже невдовзі. Я більш ніж впевнений, що так, проблеми якісь будуть. Але знову ж таки, це навіть не проблеми, а питання, які потрібно буде вирішувати. Не більше того. Тому в даному випадку ніяких там нестачі продуктів чи нестачі продуктів в великих розрібних мережах цього не буде. Знову ж таки, в нас на сьогоднішній день настільки прекрасно вибудована, скажімо, роздрібна торгівля. Я як людина достатньо довго часу пропрацював в цій системі, я прекрасно розумію, що ніякого апокаліпсису, який там нам намагають нас залякати, нічого цього не буде. Не знаю, наприклад, візьмемо там перехрестя, де я живу, вулиця Щербаківська, Салютна. Величезний магазин «Сільпо», величезний АТБ, величезний мегамаркет, поруч продуктовий ринок, на вихідні приїжджають фермерські базарчики, неподалік магазин «Фора», ще один АТБ, маленький продуктовий спеціалізований магазин, там м'ясо, наприклад, або винес на торгівлю по овочам. Тобто в нас на сьогоднішній день система вибудована добре. І безумовно, що ці удари по великим розподільчим складам, розподільчим центрам великих мереж, вони, скажімо, тимчасово заповільнять певні процеси. Можливо, тимчасово буде якесь певне здорожчання. Чому? Тому що прийдеться подрібнювати логістичні шляхи. А знову ж таки, можливо, скажімо, виробникам продукції доведеться не на склади великі вести продукцію, а безпосередньо розвозити по магазинам. Це теж тяжче, це потрібно лишні зусилля, це безумовно якісь лишні кошти будуть витрачатись. Але ці всі питання, які є на сьогоднішній день, їх можливо абсолютно вирішити. А все інше – це дурниця, яку розповсюджують проросійські канали.
6: Я думаю, тут ще питання в тому, що українці, навчені, можливо, якимись голодними 90-ми, щойно з'являється інформація про те, що буде дефіцит якогось продукту, змітають все з полиць. Решта приходить до магазину, бачить, що там порожно, і думають, все, починається дефіцит. Але насправді ось ця паніка, спричинена саме такими проросійськими вкидами, власне, і створює таку загальну картину. Мінагрополітики запевняє, що дефіциту продовольства немає. Наскільки ця оцінка відповідає реальній ситуації, якщо ми говоримо про регіони? Якщо брати не лише там середній показник по країні, а можливо там образно до Харківської області довести складніше, ніж до Дніпропетровської?
7: Дивіться, насправді рідко погоджуюсь з нашими можновладцями, але в даному випадку повністю їх підтримую, тому що ніякої проблематики і по регіонам теж немає. Безумовно, можуть бути якісь там невеличкі проблемні, скажімо так, питання, які стосуються там, де все, що стосується ближче до лінії бойового зіткнення, там, де є великі обстріли, там, де є велика кількість ворожих літаючих цих безпілотних літаючих апаратів. Так, це може бути, але знову ж таки це питання, які просто потрібно вирішити. Знову ж таки, в нас достатньо гарно вибудована мережа, скажімо, регіональних постачальників, регіональних виробників продуктів харчування. Тому ні в центрі, ні на сході України, ні на заході ніякої проблематики немає. Знову ж таки, давайте згадаємо просту річ. На жаль, ми колись з вами, як країна, як Україна, входили в п'ятірку найбільш промислових, скажімо, розвинутих країн в Європі. На сьогоднішній день, там за останні там 20-30 років ми стали в більшій мірі аграрно спрямованою країною. Тобто, в нас великі аграрні потужності. Тобто, всіх тих продуктів, які ми виробляємо всередині нашої країни, їх з головою абсолютно вистачає для того, щоб забезпечити власне населення. Ми, давайте згадаємо, по зерну, по всім іншим продукції, ми кормимо, половину світу. Та сама Африка, Азія, Латинська Америка. Тому в даному випадку, так, їхні удари, вони перешкоджають логістики, вони її затримують, вони її, скажімо, подрібнюють. Тому що, якщо, наприклад, раніше великий виробник продукції там віз там 20-тонну машину на розподільчий склад мережі, і вже звідти вони розходились за потребою в той чи інший магазин, то на сьогоднішній день, безумовно, що 20-тонною машиною там в кожен з маленьких магазинчиків розрівної мережі не повезеш. Але з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, наприклад, та сама мережа Сільпо, яка входить в групу ФОЗІ. А в них є більші магазини, є менші магазини. Відповідно, великі магазини можуть стати таким певним розподільчим центром для менших магазинів, як підстоп, відповідно, як кажучи, автомобільною тематикою. Тому в даному випадку ніякої проблематики на сьогоднішній день немає і в найближчому майбутньому бути не може.
6: До речі, я спілкувалася із продавчинею, в мене в магазині є теж, скажімо так, поінт великого супермаркету, але така його зменшена версія. Щоранку люблю приходити за свіжою чиабатою, ось прийшла, її немає, мені говорять, згоріла на складі. Але запропонували мені там три варіанти, чим її можна замінити.
7: Абсолютно.
6: Якщо говорити про те, що дефіциту немає, а що робити з цінами? Чи може означати те, що якщо товар є, то його аналог може бути дещо недоступним, завезеним із-за кордону?
7: Дивіться, в даному випадку я би все ж таки отут якраз Міністерству Мінагрополітики і Мінекономіки порадив би все ж таки вивчити той досвід, який був колись у нас з приводу регулювання цін по соціально значущим групам товару. Тому в даному випадку я ще просто в свій час очолював департамент роздрібної торгівлі Міністерства економіки. Це було давно, правда, але досвід все одно залишився. Тому в даному випадку можна спокійно зробити для наших найбільш незахищених верств населення, переговорити, зібрати великих виробників продуктів, великі мережі і встановити

0: коли, не знаю, там маленький Ланос чи Шевреле приїжджає, і великий С-клас Мерседес приїжджає, і всі отримують на рівних умовах. От тому в даному випадку програми стимулювання для великих фермерських господарств також мають бути. Тому ці всі інструменти, вони давним-давно відомі, Міністерство аграрної політики про них прекрасно знає, головне їм, як кажуть, розуму і сил їх впровадити.
1: Ну і головне, щоб українці не розганяли паніку. На вашу думку,
0: абсолютно,
1: чи є якісь категорії, якщо говорити про імпорт, де Україна особливо залежить від постачальників? І якщо врахувати, що відбуваються удари і по залізничній, і по портовій, там, по складській інфраструктурі, чи можуть зрости вартість продуктів, ті, які коштували раніше помірну ціну, зараз стають захмарними?
0: Ну, в даному випадку, знаєте, я би все ж таки трошки, як так, переформатував це питання в інше. Давайте будемо, знову ж таки, згадаємо таку колись кампанія була «Купуй українське». Давайте все ж таки будемо купувати, перепрошую, не польські продукти, а українські продукти українських виробників. Давайте, можливо, краще все ж таки будемо купувати не банани, а будемо купувати українські яблука, українські груші, сливи. От все те, що виробляє Україна, на чому живе Україна. Чому? Тому що, як кажуть, гроші не мають виходити з сім'ї, і я менше за все турбувався за товари іноземного походження. Тому що, я перепрошую, з однієї сторони ми тих самих польських фермерів і виробників стимулюємо своїми грошима, купуючи їхні товари в українських магазинах, а при цьому не зважаємо на українські товари аналогічні. Тому в даному випадку, навіть якщо відбудеться десь якесь скорочення асортименту, якщо ви, наприклад, будете бачити не там 30 найменувань овочів, а будете бачити їх там 15 чи 20, в цьому нічого абсолютно страшного немає. Купуйте українські товари, і все буде прекрасно.
1: Підсумовуючи розмову, якщо російські удари по інфраструктурі триватимуть і восени, і взимку, який сценарій для продовольчого ринку ви вважаєте найбільш реалістичним? Чи будуть стабільні ціни? Чи буде там помірне подорожчання? Чи буде ризик дефіциту окремих позицій?
0: Дивіться, ризик є завжди, непередбачуваність певних речей є завжди, певні позиції можуть випадати, тому що дійсно згорів склад, як то кажуть, і чиабати немає, наприклад, але є щось інше. Тому завжди можна буде замінити певний продукт, який випав, іншим. Щодо цін, тут дійсно потрібно працювати разом Мінекономіки, Мінфіну, Мінагрополітики, разом з нашими ключовими виробниками ці ціни стримувати, робити певну програму лояльності по цінам на соціальні товари важливі. І я вважаю, що якоїсь катастрофічної залежності від цих всіх подій не буде. Знову ж таки, для ринку роздрібної торгівлі це так само перспектива. З якої точки зору? Якщо ми прекрасно з вами вже звикли ходити в величезні мережі, там, де все більш-менш дешево, з іншої сторони, ми маємо подрібнювати все ж таки наші роздрібні мережі, щоб це були, наприклад, не продуктова мережа, там 1500 магазинів, 800, 1000 магазинів, хай це будуть 15 магазинчиків, 20 магазинчиків, але, знову ж таки, стимулювати український бізнес до цього формату роботи з нашим споживачем. І, знову ж таки, це теж варіант розвитку, скажімо так, наших підприємців, щоб вони не йшли працювати десь за кордон, а працювали тут в Україні на благо своєї держави і народу України.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Нестача товарів на продуктових полицях, чого очікувати найближчим часом, ми розібрали разом із членом економічного дискусійного клубу Ігорем Гарбаруком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: Як співпраця стала еволюційно вигідною стратегією, написала Леся Сіщук, начитав Роман Кошовський. Ми, люди, не унікальні в нашому бажанні допомагати одне одному. Кажани годують своїх хворих сусідів, мурахи-камікадзе захищають мурашник ціною власного життя.

0: І навіть амеби жертвують собою заради нового покоління. Як альтруїзм став важливою еволюційною стратегією? Чим ризикував перший у світі альтруїст? В яких умовах невигідно бути командним гравцем? А в яких співпраця – це єдиний виграшний вид взаємодії? Я дорівнює 2 рідні брати, дорівнює 8 двоюрідних. Відомий гострим слівцем англійський біолог Джон Голдейн якось зауважив, що готовий віддати життя за 2 рідних братів або 8 двоюрідних. Голдейн дивовижно дотепною і короткою фразою зумів передати логіку такого складного процесу, як допомога. То що він мав на увазі? З еволюційного погляду, найважливіше для організму – вижити і передати власні гени наступному поколінню. Максимально схожі гени у рідних братів і сестер. З ними в людини близько 50% спільних генів. 2 брати чи 2 сестри мають практично всі ті самі гени, що і я. З двоюрідними трохи менше спільних генів, приблизно 12,5%. Тому, щоб зберегти всю свою генетичну інформацію, потрібно вже 8 двоюрідних братів та сестер. Тобто 2 рідних братів чи 8 двоюрідних, і твої гени майже на 100% збережуться в популяції. Але чому, навіть не знаючи основ генетики, тварини і люди допомагають одне одному? Як ми розуміємо, хто наша рідня? Чому ми допомагаємо навіть чужим? І звідки ростуть ноги такої допомоги? Що таке альтруїзм? Ми звикли вважати альтруїзм свідомою пожертвою певної частини благ на користь іншого. Коли ми говоримо про альтруїзм в біології, це не завжди свідомий вчинок, оскільки він виникає навіть серед організмів, які не здатні до свідомого мислення, комах та одноклітинних. Тут альтруїзм – це поведінка, яка приносить користь іншим організмам ціною витрати власних ресурсів. Це, ймовірно, зменшує репродуктивну здатність самого організму. Поводячись альтруїстично, організм зменшує кількість нащадків, яких залишить сам, і збільшує кількість нащадків інших особин. Така стратегія може здаватися нелогічною, і вона справді довго не давала спокою еволюційним біологам. Але якщо розглядати альтруїзм через призму того, що споріднені особи не мають схожі гени, допомога родичам стає цілком зваженим та вигідним вчинком. Теорію родинного відбору вперше сформулював Вільям Гамільтон. Він помітив закономірність. Тварини частіше поводяться альтруїстично зі своїми родичами, ніж із неспорідненими особами. І з часом ця теорія знаходила дедалі більше підтверджень. Родинний альтруїзм і мурахи-камікадзе. Найяскравішим прикладом родинного альтруїзму можуть бути еусоціальні тварини – мурахи, бджоли, терміти та навіть 2 види гризунів – голий та дамарський землекопи. Усі ці тварини жертвують своєю здатністю розмножуватись і передавати свої гени та все життя обслуговують колонію і створюють якнайкращі умови для розмноження королеви. Найбільш екстремальні випадки такого альтруїзму – самопожертва. Так, існує група видів мурах, яка не просто жертвує можливістю розмножуватись, а й власним життям. Тіла таких мурах-камікадзе містять залози з небезпечною речовиною. У разі сутички з ворогом вони стискають м'язи так сильно, що шкіра розривається. Отруйна речовина розбризкується і ворог гине або отримує дуже серйозні травми. Інші види мурах вночі замуровують зовні вхід до мурашника. Так колонія може спокійно переночувати в безпеці. Але тим самим ці захисники прирікаються на невідворотну смерть від холоду. Також деякі мурахи все життя служать живими резервуарами поживних речовин. Вони висять прикріплені до верхівки одного з приміщень гнізда та зберігають у своєму тілі рідку їжу, яку відригують у випадку дефіциту харчів. Альтруїстичні дії в багатьох видів справді можуть бути більшою мірою спрямовані саме на родичів. Різні види птахів більш охоче допомагають доглядати за потомством саме родичам. Японські макаки, ризикуючи власним життям, попереджають про небезпеку близьких родичів. Отже, тварини допомагають одне одному, послуговуючись законом із книги джунглів. Ми з тобою однієї крові. І такий закон справедливий навіть для видів, що не можуть розпізнавати родичів, наприклад, за запахом. Вони проявляють альтруїзм до тих, хто перебуває в безпосередній близькості. Адже той, хто близько, ймовірно, є ріднею. Проте, цим можуть користуватись інші тварини. Так, зозулі підкидають свої яйця в чужі гнізда, користуючись невмінням птахів розпізнавати своїх та чужих пташенят. І власники гнізда просто доглядають за всіма. Взаємовигода і милосердні вампіри. Родинні зв'язки – не єдиний фактор, що штовхає тварин до допомоги. Іноді така поведінка може бути взаємовигідною. Сьогодні я допоможу тобі, а коли в мене трапиться біда, допоможеш ти. Це сприяє виживанню більшої кількості тварин у групі. А що більша група, то легше діставати їжу, захищати територію і давати відсіч хижакам. Як то кажуть, гуртом легше й батька бити. Таку поведінку ми знаємо в мавп. Шимпанзе та інші примати допомагають одне одному позбуватись шкідників у хутрі. Вони витягують паразитів із шерсті одне одного, і часто це відбувається у відповідь на таку ж допомогу. І що більше ти допомагаєш мені, то більше я буду допомагати тобі. У приматів поведінка досить складна, і часто взаємодопомога залежить від ієрархії та від різних стосунків між членами групи. Проте, принцип той самий. Взаємодопомога – це вигідно. Кажани, що живуть колоніями у Центральній та Південній Америці, харчуються кров'ю інших тварин. Полювання цих маленьких хижаків може бути небезпечним, і жертва може відбити напад кажана. Коли трапляється кілька невдалих ночей, кажан-невдаха може померти з голоду. Тут і приходять на допомогу товариші, що можуть поділитись обідом і відригнути випиту кров. У групі вони добре знайомі один з одним, і що більше один кажан допомагає іншому, то добрішими будуть його товариші до нього, коли бідолаха залишиться без їжі. Одноклітинний альтруїзм. Дивовижно, але приклади альтруїстичної поведінки демонструють не лише види зі складною нервовою системою чи розвинутою соціальною структурою. Навіть одноклітинні здатні проявляти альтруїзм і самопожертву заради групи. Цікавим прикладом може бути вид амеб, що мешкають у ґрунті. Ці мікроскопічні одноклітинні організми повільно рухаються в пошуках їжі. У звичайний день вони б нічим нас не зацікавили, але коли їжі не вистачає, амеби починають поводитися дуже незвично. Спочатку вони ідентифікують, чи є поблизу інші амеби. Якщо товаришів достатньо багато, вони починають збиратись докупи, як павер-рейнджери, і рухаються як єдиний організм. Така трансформація допомагає амебам ефективно дістатись місця, де більше світла й тепла. Адже в одній такій мега-амебі можуть бути десятки тисяч звичайних. А далі відбувається щось геть дивне. Коли мега-амеба знайшла своє тепле і затишне місце, 20% амеб жертвують собою. Вони гинуть, щоб перетворитись на тверду ніжку. По цій ніжці інші амеби можуть піднятись, утворити спори, і вітер перенесе їхніх нащадків у краще місце. А якщо колонія утворилась шляхом поділу від однієї амеби і генетично однакова, вони набагато охочіше співпрацюють. Проте, якщо колонія складається з генетично різних амеб, одні з них можуть обманювати більш альтруїстичних товаришів і намагатись утворити більше спор при меншому вкладі самопожертви. Як виник альтруїзм? Ми не знаємо, коли, хто і за яких обставин здійснив перший альтруїстичний вчинок. Ймовірно, це була якась спонтанна мутація і з'явився умовний ген альтруїзму. Уявіть, що цей ген з'явився у вас. Ви живете в напрочуд неприязному і ворожому світі, де кожен всіма чесними і нечесними шляхами намагається вижити і передати свої гени. А вам хочеться допомогти комусь, поділитися своїми ресурсами. Чи вигідне у вас становище? Абсолютно ні. Егоїстичні організми навколо користують і своїми ресурсами, і вашими. А натомість нічого не віддають. Логічно припустити, що в умовах жорсткої конкуренції у вас значно нижчі шанси отримати потомство. І ваш альтруїстичний ген зникне разом із вами. Однак, якщо вам таки вдалося отримати потомство, і замість того, щоб відпустити нащадки у вільне плавання, як це роблять інші, ви ще деякий час дбаєте про них. Ви ділитеся із ними їжею і захищаєте від хижаків, у ваших нащадків тепер значно вищі шанси вижити, передати наступному поколінню ваш ген альтруїзму. Якщо ваш альтруїзм поширюється не на всіх навколо, а на носіїв ваших генів або на тих організмів, які відповідають такими ж добрими вчинками на ваші, ваша група альтруїзм стає сильнішою, ніж організми, які працюють поодинці. Тоді вже егоїсти опиняються у невигідному становищі. У такому разі природний добір цілком можливо сприятиме поширенню альтруїстичних генів. А краще зрозуміти, які передумови для виникнення альтруїзму і співпраці, допомагає теорія ігор. Теорія ігор. Теорія ігор – це галузь прикладної математики, яка досліджує причини і стратегії ухвалення рішень гравцями в різних ситуаціях. Особливо цікаво, як це відбувається у взаємозалежних ситуаціях, коли вибір одного гравця впливає на вибір іншого. Ця залежність змушує обох гравців прогнозувати і враховувати стратегію іншого, щоб досягти найбільш вигідного результату. Класичним прикладом задач, які розв'язує теорія ігор, є дилема в'язня. Тут над двома гравцями нависає загроза потрапити до в'язниці. криниці. Вони не можуть комунікувати і повинні або зберігати мовчання, або звинуватити іншого гравця. Якщо обидва зберігатимуть мовчання, кожен отримає термін у 3 роки. Якщо обидва звинуватять одне одного, обидва отримують по 5 років за ґратами. Але якщо один зберігатиме мовчання, а інший свідчитиме проти нього, той, хто зберігав мовчання, сидітиме 10 років, а іншого відпустять. Яка стратегія в такому випадку буде найбільш безпечною? А яка найбільш вигідною? А якщо гравцям можна буде спілкуватись? Такі питання і вирішує теорія ігор. Теорія ігор – важливе дослідження не лише математиків та економістів. Вона дозволяє краще зрозуміти механізми хиткого балансу альтруїзму та конкуренції в біології. Коли гравці грають у спрощені математичні ігри і вирішують, де варто співпрацювати, а де можна схитрувати. Дослідники можуть побачити, які умови оптимальні для виникнення співпраці, а які провокують стратегії, де кожен гравець сам за себе. Так, ми вже побачили, що потужним стимулом до співпраці є родинний зв'язок, а також можливість отримати взаємовигоду та вигоду для всієї групи. А ще, згідно з теорією ігор, умови відкритої гри теж досить сприятливі для альтруїстичної поведінки. Відкрита гра передбачає, що учасники можуть бачити, з ким вони грають, мають доступ до історії попередніх ходів іншого гравця і є повторні раунди між тими самими гравцями. У повторних раундах є можливість помститися нечесному гравцю. Інститут репутації тут грає на користь тим, хто співпрацює, і може звести на нівець всю вигоду для гравців, що шахраювали. Менше сприяє альтруїстичним діям гра, в якій учасники анонімні, і раунд проходить кожного разу з новим гравцем. Тут вже не діє інститут репутації, немає можливості ні віддячити, ні продовжити співпрацю в майбутніх раундах. Саме тому у видів з погано організованими соціальними групами альтруїзм виникає значно рідше. Креветки не допомагають одна одній, вони можуть і не зустрітись завтра, а якщо і зустрінуться, то навряд чи згадають. Проте, якщо додати до абсолютно анонімної гри всього одну умову, шанси на виникнення співпраці різко зростають. Якщо після раунду гравці можуть побачити результати одне одного і обдурений гравець може покарати шахрая, знизивши його виграш, альтруїстична стратегія знову поширюватиметься. Отже, співпраця і альтруїзм хоч і видаються на перший погляд невигідною стратегією із високим ризиком бути обманутим, але вони виникають у багатьох видів і в абсолютно різних умовах. Альтруїзм – чудовий інструмент еволюції. Давайте ж користуватись ним частіше.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
4: Справа експосадовця «Укрзалізниці» Олега Золотарьова, чому одна з гучних справ НАБУ завершилася без обвинувального вироку, ми обговорюємо із Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. У студії працює Анастасія Середа.
2: Технологія впливу.
3: На громадському радіо.
4: Ну і перше питання, про що можуть свідчити ось такі інформаційні вкиди в бік НАБУ?
5: Насправді такі інформаційні вкиди, вони вже давно є доволі системними, вони направлені на те, щоб потроху дискредитовувати Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в очах суспільства. Про що йде мова? Після того, як 22 лютого минулого року не вдалося владі позбавити НАБУ і САП незалежності, вони вирішили таким чином через ось ці телеграм-канали, які подеякують пов'язані зі Службою безпеки України, розповсюджувати негативну інформацію, аби формувати в очах суспільства неефективність антикорупційного бюро, її окремих працівників, або ж те, що вони там закривають очі на деякі справи, чи можливо там за хабарі або умовно відмазують інших фігурантів.
4: ФВАКС виправдав колишнього посадовця «Укрзалізниці» Олега Золотарьова. А наскільки показовою є ця справа для антикорупційної системи України?
5: Ну, я б не сказав би, що ця справа є показовою. У нас є і багато інших справ показових, і їх сотні. У ВАКС вже там більше 300 вироків щодо топ-корупції. Ну, і варто варто розуміти, що дійсно виправдувальні вироки в справах бувають, і це насправді більше добре, ніж погано. Це говорить про те, що суд дійсно належним чином досліджує докази, а не просто сліпо йде там за логікою обвинувачення, але повністю досліджує докази. І якщо дійсно тих чи інших доказів було недостатньо, він зрештою виправдовує особу, і це насправді доволі хороша практика. Але знову ж таки, тут слід розуміти, що відсоток все одно виправдувальних вироків він доволі невеликий.
4: Якщо ми говоримо загалом про те, що прокурор САП ще до вироку відмовився підтримувати обвинувачення, наскільки часто таке трапляється і що по суті це означає? Ну, тобто, чи свідчить виправдовувальний вирок про помилки НАБУ під час розслідування, чи це нормальна практика, коли докази не витримують там перевірки в суді?
5: Ну, очевидно, що бувають випадки, коли ті чи інші докази можуть можуть бути там недостатніми, або щось на кшталт того. І, ну, і очевидно, що в таких випадках суд все ж таки має, можливо, не брати ці докази до уваги, або визнати їх недопустимими. І зрештою, з того, що відомо, якщо там провели повторну експертизу, і те, що прокурор, наприклад, побачив, що в справі дійсно там недостатньо доказів і там відмовився від обвинувачення, це ж, ну, навпаки, більше грає там, навпаки, підтверджує імідж прокуратури, оскільки вони не продовжили підтримку обвинувачення, попри те, що у них вже немає доказів. Хоча насправді доволі часта практика інших правоохоронних органів, коли у них взагалі немає жодних доказів, вони все одно йдуть до кінця справу, там можуть винести в справі виправдувальний вирок, однак вони все одно будуть впевнені у своїй позиції, йдуть в апеляцію і так далі. Натомість люди просто втрачають роки свого життя на те, щоб підтверджувати свою невинуватість.
4: А чи не створюють такі виправдовувальні вироки ризики втрати довіри до НАБУ та САП? Чи це навпаки демонструють незалежність суду?
5: Це навпаки, як на мене, це воно, по-перше, демонструє незалежність суду, а також зрілість інституції. Ну, якщо вона готова, якщо дійсно була помилка, і вони визнали свою помилку.
4: Тобто, по суті, можна говорити, що ця справа стала прикладом ефективної роботи судової системи, яка ухвалювала рішення виключно на підставі доказів.
5: Так, в тому числі. Але знову ж таки, є багато інших прикладів, коли справи на багато мільярдів, та ж сама справа Романа Насірова, де суд досить ретельно підійшов до дослідження доказів, і зрештою вже всі зневірили, що буде в справі вирок. Ну, знову ж таки, там треба робити знижку на те, що там це доволі велика справа, там сотні томів доказів, однак зрештою все одно в справі винесли свій вирок. І насправді ж, якщо ми говоримо про анонімні телеграм-канали, замовні статті, доволі часто НАБУ ставлять в провину те, що їх справи часто не доходять до вироку, але знову ж таки, ну, це не відповідає дійсності, по-перше, що, бо після того, як справу скеровують в суд, НАБУ вже не має жодного відношення до цієї справи, а з іншої сторони, ну, у нас є певні недоліки законодавства, які не дають доволі часто швидко розглянути цю справу. І тут вже більше це ставиться в провину парламентарям, президенту, оскільки саме вони не хочуть доволі швидко приймати зміни, які дозволять швидко розглядати справу, оскільки, ну, велика, більше 4 десятків нардепів є підозрюваними або обвинуваченими в справах про корупцію.
4: Ще хотіла спитати вас, а чи може ось цей вирок вплинути на інші кримінальні провадження щодо закупівель «Укрзалізниці»?
5: Ні, він жодним чином не може вплинути на інші кримінальні провадження щодо закупівель на «Укрзалізниці». Є ж так само мої обвинувальні вироки щодо закупівлі на «Укрзалізниці» і багато інших справ про закупівлю на «Укрзалізниці», зокрема, де фігурує і працівник Служби безпеки Артем Шило, або ж нардеп Бондар, і таких справ насправді багато.
4: Якщо остаточно підтвердиться, що збитків не було або вони не доведені, чи може держава притягнути до відповідальності тих, хто формував обвинувачення, чи це звичайний процесуальний ризик?
5: Це звичайний процесуальний ризик, дійсно, насправді, ну, якщо там є обвинувачення, можуть звернутися до держави з позовом про відшкодування збитків, завданих кримінальним провадженням, тобто не виплачені їм заробітні платі, виплати на правничу допомогу, так далі. Але ну і це доволі нормальна практика, насправді.
2: Технологія впливу
3: на громадському радіо.
4: Справа експосадовця «Укрзалізниці» Олега Золотарьова, чому одна з гучних справ НАБУ завершилася без обвинувального вироку, ми поговорили з Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.

0: громадського радіо.
1: Музика на громадському радіо.
0: Слухайте.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: В окупованому Мелітополі російські окупанти захопили щонайменше 15 храмів і масово вилучають приватне житло священнослужителів. Про це повідомляє видання «Слово про слово» з посиланням на аналітичний звіт місії Євразії. За даними правозахисників, під прицілом окупантів опинилися протестантські та непідконтрольні російській церкві громади. Захоплені молитовні будинки перетворюють на казарми окупаційної поліції та адмінбудівлі. Особисті помешкання пасторів, які виїхали з міста через загрози і переслідування, окупанти оголошують безхазяйними та передають російським військовим та силовикам. В окупованому Криму після остаточного руйнування Північно-Кримського каналу площа мельорованих земель скоротилася з доокупаційних 120 тисяч гектарів до трохи більше, ніж 20 тисяч. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань. За даними аналітиків, це становить лише 15-17% від обсягу, який зрошувався за часів контролю України над півостровом. Практично весь Північний Крим залишився без меліорації, через що спроби окупантів відновити вирощування рису остаточно провалилися. Наразі підземними водами зі свердловин окупанти поливають лише овочеві поля в центральному Криму, а також сади і виноградники у передгір'ях. Водночас виснаження підземних джерел та дефіцит електроенергії для роботи насосів поглиблюють екологічну кризу на півострові. У тимчасово окупованому Мелітополі ранок 4 жовтня розпочався з чергового енергетичного колапсу. В мережі зафіксували стрибки напруги до 300 вольт, після чого в багатьох районах міста зникло світло. Про це повідомляє РІА Південь. Світло зникло на Новому Мелітополі, Юрівці, мікрорайоні Червоні Гірці і в інших частинах міста. За словами мешканців, окупаційна влада не дотримується оголошених графіків, електроенергія зникає хаотично, а періоди її наявності скорочуються. Стрибки напруги до 270-300 вольт тривають вже кілька днів, через що люди змушені терміново вимикати побутову техніку, аби запобігти пожежам та поломкам. Критичніша ситуація в інших окупованих населених пунктах Запорізької області. В Приморську в ніч проти 4 жовтня внаслідок влучання в газову мережу припинилося газопостачання. Понад 6 тисяч абонентів залишилися без газу на тлі відсутності електрики, якої в місті немає вже понад 2 місяці. Строків відновлення окупаційний «Запоріжгаз» не називає. Водночас у Кам'янці Дніпровське газопостачання відсутнє близько місяця, а світло в населеному пункті не з'являється вже 7 місяців поспіль.
1: Наші. Важливо
3: бути на одній хвилі.
2: В ефірі Громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Трояна, в студії експертка з питань міжнародного правосуддя та юридичного аналізу Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Ми говоримо про діяльність руських домов в Європі та про їхній вплив на сприйняття війни Росії проти України за кордоном.
1: Анатомія тиску.
2: Катерино, на початку вересня в Берліні заявили, що закривають «Руський дом», який входить до структури Розспівробітництва. Це така російська структура, яка займається, ну, скажімо так, дипломатичними або культурними зв'язками по всьому світу, принаймні намагається охопити якомога більше країн. І хочеться про цю структуру, про цю мережу «Руських домів» поговорити в контексті того, як вони впливають на війну в Україні, а вони впливають. Тобто, наскільки я розумію, в тих країнах, де є ці російські руські доми, руські дома, вони намагаються влаштовувати певні заходи, де розповідають про жахи так званого київського режиму, про Збройні сили України, про, ну, про те, що Україна утискає російськомовних. Тому з того, як ви от досліджуєте цю діяльність руських домов, то давайте поговоримо, як вони діють зараз. В Берліні закрили, але чи є країни, де не проти, щоб руський дом відкрився?
4: Я, напевно, запропоную нам спочатку розкласти на молекули, хоча б інтелектуально, не кінетично, розпівробітництво, що таке російські доми, русські дома, і чи це єдина структура, насправді, під парасолькою Російського федерального уряду, яка отримує гроші з Російського федерального бюджету, і на яку має безпосередній вплив не тільки Міністерство закордонних справ Російської Федерації, але сам Офіс Президента, путінська адміністрація, точніше, і особисто російський диктатор. Дуже важливо, що це близько 90 на сьогодні інституцій по всьому світу, якщо ми не враховуємо нововідкриті, заплановані потенційно до відкриття в 11 нових регіонах. Це не країни, тому що в деяких країнах буде створено відразу два російських будинки, але ми говоримо про те, що називається або «Руський дом», або «Будинок руської культури та науки». Вони там по-різному намагаються приховати, що ж там відбувається насправді. Також є афілійовані структури. Вони можуть виглядати як неурядові організації, наприклад, чи правозахисні організації, або культурні проєкти. І цікаво, що оскільки це класичне гонго, тобто така неурядова організація, яка керується урядом, то і кошти вони додатково отримують через різні грантові ініціативи. І, на жаль, трапляються такі факапи, що це може бути фінансування в державі розміщення даного руського дома, коли фактично якась держава сподівається, що це справді про культуру, про гуманітарну політику, можливо, там про якесь зближення, потепління в відносинах, і платить фактично за те, що її мешканці будуть вербувати, її населення будуть намагатися індоктринувати, нав'язати їм власну візію того, що відбувається нині в Україні, тобто російського так званого СВО, російської агресії, або ж навіть намагатися якось чинити тиск на внутрішню політику цієї держави. Бо однією із цілей діяльності так званих руських домов вважають, наприклад, перешкоджання знесенню пам'ятників різного роду радянським чи навіть імперським діячам, навіть вплив на топоніміку всередині такої країни, там назви вулиць чи населених пунктів. Тобто це така наскільки маленька точкова, але між собою узгоджена токсична сфера, в якій є багато різних інстанцій, і кожна з них виконує свою функцію. Якщо говорити коротко, три головні. По-перше, це роздавати різного роду гранти, підтримку, намагатися переманити молодь у російські виші. І тут відразу такий зв'язок із окупованими українськими територіями, бо часто одні й ті ж самі заклади вищої освіти в Росії організовують програму «Відкриті двері». Це така собі олімпіада, конкурс здобути грант на навчання в Російській Федерації для іноземців. Але так само дуже нам відомі університетські зміни, університетські зміни, за якими їздять діти і молодь з окупованих територій для того, щоб потім продовжити своє навчання у університеті десь в Росії. Це перший трек. Другий трек – це така гуманітарна підтримка. Дуже вона спрямована на держави Азії та Африки. Коли росіяни намагаються не тільки відкрити російський будинок, а ще за школу заплатити. Чи то пак, я пам'ятаю, Марія Львова-Білова дуже хизувалася, що в одній з африканських держав вони відкрили ферму. Тобто це так, для розуміння, коли Росія своєю агресією проти України провокує світову продовольчу кризу і відкриває точково ферму під протекторатом Россотрудничества. Нині мене турбує те, що один із 11 запланованих потенційно до створення руських домов буде відкритий у Кенії, державі, яка послідовно підтримує територіальну цілісність України з 2014 року, тобто з окупації Кримського півострова. І неспроста росіяни ціляться саме на цю африканську країну, яка є у своєму субрегіоні лідером, задля того, щоб через неї намагатися переманити на свою сторону більше і більше держав. Хочу наголосити, що на сьогодні Україна ювелірну роботу робить за кожну резолюцію, щоб проголосували африканські країни. Потрібно переконувати навіть малесенькі держави. І третій трек, що стосується підтримки зв'язків із так званими «руськими соотечествінниками», сподіваюся, правильно їх назвали, співвітчизниками, які знаходяться в інших державах. Дуже відомий факт про те, що вони погано інтегруються всередині, вони зберігають зв'язки із Російською Федерацією, дуже часто ці зв'язки є між ними та російськими спецслужбами, задля того, щоб в тому числі служити російським інтересам у різний спосіб. І вже неодноразово у 2013 році, якщо не помиляюся, в Сполучених Штатах Америки було викрито одного з співробітників так званого «Руського дому» у шпіонажі. Далі подібні ситуації траплялися у Чехії, коли хотіли знести пам'ятник Коніву і, здається, знесли. І один із співробітників російського дому, що, до речі, мав статус дипломата. Тобто це фактично порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Він провозив у своєму багажу, який не оглядається на кордоні, яд тобто отруйну речовину задля того, щоб там комусь потім за пам'ятник. Я просто, ну, для мене це дико, просто позбавити когось життя. І третій випадок, це 2023 рік, вже після початку повномасштабного вторгнення у Данії одного зі співробітників Руського дому також було викрито на діяльності у інтересах виключно Російської Федерації, тобто шпіонажі, диверсійних певного роду організаційних актах тощо. Тобто ось таке розсотрудничество, яке під фльором культурної гуманітарної співпраці намагається штовхати російську адженду за кордоном. І фактично дуже добре, що ми переходимо вже до конкретних кроків не говорити про те, що культура десь там російська поза політикою, а по-перше, до відмови від російських грантів. Я нагадаю, що у травні цього року Європейський Союз фактично ввів такий, як немов, санкційний захід, забороняючи своїм мешканцям, тобто мешканцям держав-членів, брати російські гранти, зокрема, на навчання. Це дуже важливо. І другий пункт – це те, що фактично держави закривають ці російські дома. На жаль, є прецеденти, коли вони закривалися, потім відкривалися знову.
2: А де?
4: У Братиславі, в Словаччині. У 2023 році закрився він. До речі, в той рік дуже багато закрилися один за одним, такий ефект доміно. І в 2025 році він знову поновив свою роботу. І, як я вже сказала, на жаль, ще є такі представники держав, навіть всередині Європи. В Європі 15 таких, щонайменше, російських домів існує, тільки як філіали розсотрудничества. Тобто я не кажу про ці фейкові неурядові організації, які, наприклад, от був такий одіозний кейс у Хельсінкі в Фінляндії. Була неурядова організація, яка фактично була не неурядовою, отримувала вказівки від Російського федерального уряду, але фінансувалася певною частиною із Хельсінського міського бюджету. І ця організація сприяла тому, що росіяни вивозили дітей з Фінляндії деяких на так званий відпочинок на міжнародну зміну в окупований Артек у Криму. Це тривало вже після початку повномасштабного вторгнення. В цілому, на жаль, до того, як українські сили безпеки і оборони розпочали більш активізовану операцію з деокупації Кримського півострова, фактично не було жодного ефективного способу перешкодити таким поїздкам дітей із різних держав, навіть з тих, де Російську Федерацію прямо засуджують. І ми отримували приблизно таку інформацію, що, ну, це ж просто табір, це ж просто відпочинок, а хоча деякі табори вже під санкціями.
2: В зоні бойових дій?
4: До речі, це цікавий аспект, тому що Україна неодноразово надавала партнерам роз'яснення, що це окупована територія, ми її не контролюємо і не гарантуємо безпеку ваших дітей там. Я нагадаю, що в окупованому Криму, якщо співнести дві карти, це табори перевиховання і карта російських військових об'єктів, вони накладаються один на одний. Тобто це оця славнозвісна російська стратегія ще радянського гатунку прикривати цивільними об'єктами військові, фактично використовуючи дітей в даному випадку як людський щит. Та люди, на жаль, відправляли своїх дітей. Я тут не буду маніпулювати, потребує ця тема більш глибокого дослідження, тому що в нас є припущення, що то були ці російські соотечественники за кордоном, які відправляли своїх дітей, а росіяни задля того, щоб показувати, немов вони виходять з політичної ізоляції, люди до них відправляють дітей навіть в Крим, історичний регіон, то вони могли там домальовувати, що дитина з Португалії, чи дитина з Фінляндії, чи з Латвії, але це потребує більш глибинного аналізу. Ось так виглядає, якщо дуже коротко, система руських домов. І, на жаль, в той момент, доки ми намагаємося її якось придавити і нарешті відкрити очі партнерам, що російська так звана культурна політика завжди передує входженню російських танків, це демонструє історія, то їхня кількість, як я вже сказала, на жаль, зростає. Це перше. А друге, директор розсотрудничества, голова Ігор Чайка, чітко сказав, що тепер ефективність цих російських домів за кордоном буде оцінюватися не по тому, який красивий звіт, напевно, у Міністерства закордонних справ і Путіну покладуть на стіл, а буде оцінюватися за конкретними числовими показниками. І давайте пригадаємо, як в Росії і виконать, і перевиконать. Це такий їхній девіз уже дуже давно історично. І що це будуть за показники? Це кількість осіб, які вивчають російську мову на базі таких домів, це кількість виданих грантів, кількість осіб, які їдуть на навчання в Російську Федерацію, кількість осіб, які беруть участь у інших проектах Російської Федерації, зокрема культурного обміну. Я пригадую дуже такий прикрий інцидент, коли в 2024 році в Санкт-Петербурзі росіяни організовували величезний молодіжний глобальний форум і змогли на нього зібрати не тільки дітей із усіх окупованих регіонів України, але і підлітків, молодь із 190 держав. І в мене є питання, ну хто ті люди, які продовжують відправляти своїх дітей амбасадорами чого, знову ж таки, на територію держави, яка веде кровопролиття пролитну найбільшу з часів Другої світової війни війну агресії в Україні, бачачи це по телевізору, споживаючи бодай якісь новини, як можна дати згоду на те, що твоя дитина поїде і буде там що? Буде прославляти Велику Росію, буде говорити з Путіним. Він там особисто виступав, відповідав на питання аудиторії. Тобто, ще такі інциденти на жаль трапляються, і Россотрудничество, одна із тих провідних організацій, до речі, разом із такою іншою урядовою структурою, як Росконцерт, вони одні із основних відповідальних структур задля того, щоб ці події мали місце.
3: Наші на громадському радіо.
2: Нагадаю, в студії громадського радіо експертка з питань міжнародного правосуддя та юридичного аналізу регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. Я припускаю, що до дітей, з яких країн, можливо, це, до прикладу, діти з бідних родин, або з малозабезпечених, або це діти, які, ну, я не знаю, яка система за кордоном, я думаю, в кожній країні різна, але діти без батьків, які виховуються в певних закладах, я думаю, або батьки, які просто не стежать за політикою, за тим, що відбувається в інших країнах. Ну, насправді, я думаю, умовно кажучи, десь в Південній Америці, я думаю, не всі країни уважно, не жителі не всіх країн уважно стежать за тим, що відбувається в Україні, в Росії, і не завжди можуть адекватно оцінити безпекову ситуацію.
4: Ви абсолютно праві, що стосується додаткових критеріїв вразливості і на кого в цілому розрахована значна низка тих програм розсотрудні чиства за кордоном, які реалізуються через руські доми. Але я також підтримую другу частинку вашої тези про те, що політика невизнання, коли ми говоримо крізь призму міжнародного права, це не лише держава вийшла або парламент із заявою про те, що ми за територіальну цілісність України, регіони України, такі-то є окупованими. Це також про величезну просвітницьку, зокрема, роботу із власним населенням і пошуку балансу між свободою пересування, в тому числі відвідування Російської Федерації і між своїм обов'язком у контексті невизнання наслідків російської агресії. І в даному випадку класний приклад – це Естонія, яка наприкінці 2024 року фактично запровадила заборону, якщо я не помиляюся, для не тільки дітей, але для молоді до 21 року. От у нас 23, в них до 21. Що стосується відвідин не повністю Російської Федерації, а заходів на території Російської Федерації і повністю на окупованих територіях України, якщо вони спрямовані на легітимізацію режиму, його дії, пропаганду війни, на якесь там, не знаю, відбілювання чи альтернативні пояснення того, що відбувається під час так званої СВО тощо. І у випадку, якщо не дотримуються батьки своїх зобов'язань у даному контексті, вони повинні виплатити штраф, сплатити штраф. Тому на сьогодні це єдиний такий приклад, на жаль, навіть на рівні Європейського Союзу, але я сподіваюся, що більше і більше держав будуть робити те ж саме. Також ще одна історія у контексті незнання людей, що відбувається насправді в Російській Федерації, що Російська Федерація робить в Україні. ПАР – держава, яка багато нас підтримує, що стосується гуманітарного треку. Це ціла низка порушень прав людини, щодо яких ПАР уже відкрито висловилася, що вона проти, наприклад, діти мають бути повернуті, так само, як цивільні затримані, ідентичність не може викорінюватися, території не можуть бути колонізовані тощо. Але в той же час, десь кілька місяців тому, ми зафіксували участь однієї дитини із ПАР, школяра. У заході це був такий фотоконкурс, і поїздка в Росію була немов відзнакою для цієї дитини. До речі, він туди їздив не сам, він був у супроводі, але частиною програми було відвідування ось цього славного музея СВО, де були уже повністю розкладки про так званих українських нацистів. На цю дитину одягали російську військову форму, бронежилет, фотографували. І це все на фоні того, що в Південно-Африканській Республіці і в низці інших держав на законодавчому рівні заборонений злочин найманства. І африканські держави не тільки зіштовхуються із тим, що Росія вербує їхнє населення для участі в так званій СВО. Це фактично просто м'ясорубка, повернутися живим немає жодного шансу. І коли уже Росія добирається не тільки до ваших повнолітніх громадян, але й до ваших дітей, фактично пояснюючи їм якусь альтернативну історію соціального ліфта, мета, що ви поїдете в славну Росію, десь там подивитися з вікна, не знаю, танка на війну, і потім повернетеся з грошима і будете жити своє найкраще життя в Африці. Зважаючи на те, що це зовсім інша культура, зовсім інший менталітет, на жаль, ми бачимо, що Росії вдається вербувати людей. Я думаю, оці держави мають бути більш проактивними і, можливо, не дозволяти створювати нові руські дома на своїй території.
2: Ну, якщо говорити про Африку, то це не дуже ізольований континент, але от я зараз згадала, я, можливо, 2 місяці тому трохи занурилася в тему острівної держави Науру. Я намагалася знайти про неї більше інформації, про те, як там живуть люди, як вони мігрують, з ким вони дружать. Ми знаємо, що ця держава приторговує своїми голосами в ООН. Так, зокрема, нещодавно, може місяць тому, вона відкликала свій голос за визнання Абхазії, здається. І це теж, я думаю, десь хтось приплатив, перепрошую, за те, щоб і за те, щоб віддала, і за те, щоб а хтось заплатив, щоб забрала. Так от я намагалася знайти сайти просто про життя міської влади, державної влади, і все це не працює. Тобто він є, але він наповнюється дуже погано. Все, що я знайшла з телесюжетів, це життя їхнє складається з того, що вони грають у футбол.
4: Даруйте. Поки ще можна, доки вони не йдуть плавно під воду.
2: Під воду, так. Ну і там ми знаємо, що є проблема, вони дозволили видобувати корисні копалини, і за це, і за рахунок цього вони дуже зіпсували свій ландшафт, і, ну, і фактично там дуже мала територія, придатна для життя. І от я думаю, що ця держава, по-перше, вона інформаційно ізольована, я думаю, що якщо я не можу про них прочитати, відповідно, і вони трохи обмежені у тому, щоб отримати інформацію про, ну, про зовнішній світ. А Росія має ресурси, я впевнена, щоб якось залучати людей з Науру, і вони будуть зацікавлені звідти виїхати. Ну, ми можемо багато чого поганого говорити про Росію, але все-таки це територія, ну, поки що придатна для життя якоюсь мірою. І тому можна вивозити таким чином людей і якось їм промивати мізки і розповідати, яка Росія хороша.
4: Єдине, що варто розуміти, Росія їх вивозить із певних потрібних для себе міркувань. Тобто, такій людині із того регіону, з Океанії в даному випадку, але це релевантно і для держав Азії, так само Африки, це люди їдуть або ж брати участь у російській війні агресії, або працювати на відповідних заводах. Ви бачили, я впевнена, ці відеоматеріали, як жінки з Північної Кореї просто завозяться масово на територію Російської Федерації для дешевої, фактично, рабської праці. От це можна також Росія може запропонувати мешканцям з інших регіонів. Вони їм не потрібні з точки зору довгострокового проживання на території Російської Федерації. Ми бачимо, наскільки Російська Федерація стає закритою в себе і ксенофобною, тому що є ліміт по кількості осіб у класі, які не володіють російською мовою. Є вимога щодо базового рівня російської мови, аби дитина взагалі була зарахована до школи. Якщо дитина не зарахована до школи, може постати питання про вашу депортацію, повернення назад цілою родиною. Це питання того, що вони погано інтегруються, особи з даних держав, мовний бар'єр, релігійний бар'єр, культурний бар'єр. В цілому, або воюєш, або працюєш на російську кроваву військову машину, або ти там не потрібний.
2: Давайте поговоримо про ті заходи, які руські доми проводять за кордоном, які стосуються так званої СВО, а точніше війни Росії проти України. Як на них які держави реагують? Ну, все одно будь-хто може, будучи там в Данії біля руського дому, зайти на цю виставку або на цей захід, так?
4: На жаль, не тільки будь-хто, зважаючи на те, що велика кількість українців нині перебуває за кордоном, і особливо в тих державах, де мова перебування досить складна, це держави Балтії, я, зокрема, знаю, це такий field experience, не тільки дорослі, але й діти дуже вразливі до діяльності російських домів. Тобто наші українські діти, які тікали з Маріуполя від російських злочинів на окупованих територіях, врешті опиняються в пастці руського дому тільки через мовний бар'єр. І ось це є питання, бо альтернативу, яку їм пропонують для інтеграції, на жаль, не існує, а Росія на них націлена. Далі мова йде про те, що через такі доми також намагаються організувати акції дискредитації підтримки України, поставок зброї на фронт, організувати певні диверсії. В нас є інформація про те, що готувалися акти і в Чехії, і в Польщі, і те, що ви бачите різного роду одіозні на

0: Знову роду псевдогуманітарні ініціативи досягнути політичної аджанди, досягнути цілей на політичному рівні.
1: Наші важливо бути на одній хвилі.
2: Це була розмова з експерткою з питань міжнародного правосуддя та юридичного аналізу Регіонального центру прав людини Катериною Рашевською про діяльність руських домов в Європі. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка і щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
4: Ситуація в Олешках та Голій пристані Херсонської області наближається до катастрофічної. Останній раз продукти туди доставлялися 26 травня, пише Relocated Media Cluster. Інші спроби завезти їжу були безуспішними. Люди живуть з городини, варять портулак, щоб вижити. А тим часом російські дрони полюють на людей. Скільки українців загинуло на власних городах, достеменно невідомо. Тіла не ховають, бо окупаційна влада не дає це робити без так званої фіксації українських злочинів. Тож люди просто прокопують тіла на узбіччях. Загалом близько 6 тисяч жителів перебувають на території окупованої Олешківської громади, серед них щонайменше 180 дітей. Інформації про Голу пристань ще менше. Відомо, що евакуація звідти наразі неможливо. Територія навколо міст замінована. Продуктів немає, тисячі людей помирають щоденно без ліків. Ситуація потребує термінової реакції міжнародної спільноти і посилення тиску на Росію, пише видання. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калла заявила, що вибори до Державної Думи Росії стали черговим свідченням згортання демократичних процесів в Україні. За її словами, Європейський Союз планує запровадити санкції проти людей, які були причетні до проведення російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. ЄС засудив проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України в Криму та Севастополі, а також у частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У заяві Євросоюз наголосив, що не визнає проведення цих виборів та їхніх результатів. Санкції можуть застосувати до людей, які організували голосування або балотувалися на окупованих територіях. Обмеження також можуть стосуватися тих, кого ЄС вважає відповідальними за перешкодження проведенню вільних і чесних виборів у Росії. Міністерство закордонних справ України заявило, що не визнає проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях та їхніх результатів. У МЗС наголосили, що голосування, організоване державою-окупантом, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Окупований Крим отримав лише 25% необхідного обсягу пального. Проблеми з бензином фіксують по всьому півострову. Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. У Євпаторійському регіоні окупованому Криму знову запровадили талони на бензин. Також відтепер машину можна заправляти не частіше, ніж раз у 7 днів. Станом на серпень, згідно з даними ГУР, пальне в окупованому Криму подорожчало на 18%, а у Севастополі – на 25%. В окупованому Гінничеську російські силовики проводять для школярів тематичне заняття про тероризм та екстремізм. За інформацією Центру нацпротиву, дітям нав'язують думку, що будь-яка підтримка України може трактуватися як терористична діяльність, аж до реакції та вподобайок під проукраїнськими публікаціями. Фактично, окупанти вчать дітей боятися власної проукраїнської позиції та стежать за їхньою поведінкою в соцмережах. Паралельно школярів орієнтують на російський інформаційний простір, де українців та

0: Прихильників України подають як екстремістів та терористів. Це частина системної політики окупації. Росія намагається не просто контролювати українські території, а перевиховувати дітей, викорінити українську ідентичність та привчити їх сприймати російські репресії як норму, пише ЦНС.
1: Освіта.
0: Окупаційна влада Росії системно обмежує доступ дітей із тимчасово окупованих територій України до української освіти та використовує школи як інструмент русифікації та індоктринації. З 22-го року кількість дітей СТОТ, які продовжували навчатися в українських закладах загальної середньої освіти, скоротилася на 78%. Про це йдеться в аналітичній записці благодійного фонду «СхідСОС», підготовлені на основі свідчень педагогів та учнів, а також звернень вступників із тимчасово окупованих територій. Про це поговоримо із координаторкою освітнього напрямку благодійного фонду «СхідСОС» Юлією Кішенко.
1: Наші
2: на громадському радіо.
0: Отже, у вашій аналітичній записці йдеться, що у 22-му році було 158 тисяч учнів СТОТ, 25-му вже 33 тисячі, тобто 78% зменшення. Наскільки, от тут таке питання пов'язане, наскільки ця цифра, ви прогнозуєте, буде зменшуватися і надалі, і з чим пов'язане це зменшення?
3: Так, дійсно, на жаль, цифра тих учнів, ми зараз говоримо про саме школярів, тих, хто навчається дистанційно, онлайн, в закладах освіти, в школах, які знаходяться на території підконтрольної уряду України. І це ті, хто виходять з своїх гаджетів через VPN, намагаються підтримувати зв'язок з Україною. І чим далі, тим менше зв'язку у дітей та їх батьків з українськими школами. Це пов'язано насамперед з безпекою, також з тими діями, які чинить окупаційна влада, російські представники Російської Федерації в окупації. Все більше і більше ми знаємо про залякування, про погрози батьків позбавити батьківських прав, якщо їх дитина буде відвідувати українські школи, про те, що їх діти мають обов'язково відвідувати місцеві школи, які працюють по російських програмах. І тому молоді люди або діти, або їх батьки все менше ризикують. І ми навіть чули про такі свідчення від вчителів, з якими спілкуємося, з якими працюємо, що от виходили на зв'язок, потім пропали на деякий час, і там через місяць знову вийшли на зв'язок, сказали, що да, були погрози, що вони, на жаль, відмовляються зараз, ставлять на паузу своє навчання в українській школі через безпекову ситуацію, тому що не ризикують дитиною, не ризикують своєю безпекою, і поки так, поки будуть там або пересиджувати, або вчитися в тих місцевих школах. І ось таким чином втрачається зв'язок. І також не приходять нові діти в перші класи через так само безпеку, через ускладнений зв'язок, через те, що інтернет поганий, через те, що месенджери або інші там засоби зв'язку або заблоковані, або не працюють, через погрози. І з кожним роком ми втрачаємо абсолютно велику кількість наших дітей.
0: Я чула про ситуації, коли окупанти дійсно погрожують батькам саме тим, що пізніше можуть відкрити, і такі справи, я так розумію, навіть фіксували правозахисники, починають з обшуків, щось знаходять, потім ця стаття виростає навіть до держзради, і це прям величезні терміни. Тобто це не якісь погрози там умовні, це реальні терміни просто за твою проукраїнськість.
3: Так, абсолютно. У нас є також таке звернення. В минулому році хлопець вступав дистанційно в заклад вищої освіти, в університет. І він казав, що я зараз не можу виїхати, тому що моя мама засуджена на умовний строк якраз от за те, що він вчився в українській школі, за зв'язок.
0: І от ці бар'єри, їх можна якось подолати? Що для цього потрібно? Це перш за все необхідно, напевно, дуже-дуже хотіти цього, якщо от навколо небезпека, да, є доноси, точно є на окупованих територіях. Просто хтось почує українську мову, і це вже можуть, да, бути наслідки. Як от бути з цим, і наскільки це дійсно ситуація, яка от можливо, на неї вплинуто умовно ззовні, чи можливо взагалі?
3: Один з таких найбезпечніших виходів, або те, що я можу порадити, це планувати виїзд і виїжджати. Є організації, які підтримують виїзд, які супроводжують на кожному етапі, які надають там квитки, які потім зустрічають, розселяють. Є благодійні фонди, такі як Схід СОС, в якому я працюю, які консультують щодо вступу. Є спрощені процедури вступу, де можна вступати без НМТ, без атестату шкільного, навіть без українських документів, яких ще не зробили, але вже там почали, наприклад, їх робити, то все це можливо. І Україна підтримує, Україна чекає вас, не залишайтеся в небезпеці. Дізнавайтеся інформацію, заходьте на сайт, наприклад, «Освіта ТОТ», є спеціальний сайт, який створено для того, щоб ви, хто в окупації, або ваші родичі, можливо, знаходяться в окупації, передайте їм. Є можливості навчання, виїзду, адаптації, реінтеграції. На цьому ж сайті є перелік організацій, які підтримують, їх контакти, звертайте. Вам завжди раді, вам допоможуть, плануйте виїзд. Залишатися в окупації небезпечно.
0: І Схід СОС теж надає рекомендації, якщо до вас звернутися, ви зможете зорієнтувати.
3: Ми зможемо так зорієнтувати, якщо по виїзду, то куди звернутися, якщо по освіті, то ми вас проконсультуємо, якщо вам потрібні юридична підтримка, також наші юристи вас проконсультують. Будь ласка, звертайтеся, вас завжди підтримають і переїжджайте в безпеку, а звісно, ми, ну, ніхто не може гарантувати безпечне середовище, коли діти, люди, молоді, підлітки, їх батьки знаходяться в окупації.
0: І при цьому ми розуміємо, наскільки швидко Росія впроваджує, да, свій, наприклад, освітній процес на окупованій території, як проводиться агресивно ця мілітаризація, індоктринація, буквально з дитячих садочків вже починають проводити різні зустрічі, якийсь парад на 9 травня, да, от перевдягають дітей, розповідають їм щось і так далі, і так далі. Тобто це величезний просто спектр заходів для цієї мілітаризації. От на вашу думку, як, наскільки це взагалі впливає на цей зв'язок з Україною, наскільки це, ну, успішно, на жаль, проводить і впроваджує Росія?
3: Да, на жаль, ми можемо говорити про те, що Росія чим далі, тим більше впроваджує заходи, які мілітаризують українських дітей. Ми вже знаємо про безліч випадків, коли ті люди, які залишилися в окупації, були дітьми, зараз виросли, стали дорослими і вже воюють проти України, проти свого ж народу виходить. І Росія в першу чергу націлена відправляти на війну тих людей, які знаходяться в окупованих територіях. І в тому числі вони, Російська Федерація, влада, готують молодих людей для військового майбутнього, садочку. Ми знаємо про уроки Аважнам, ми знаємо про мілітаризовані організації, в яких обов'язково мають брати участь всі діти. Ми знаємо про уроки або виховні заходи від учасників так званої СВО, де військові російські приходять до дітей в школу і розповідають про свій там бойовий шлях. На жаль, наші діти це слухають, і діти тут ні в чому не винні. Люди, які виросли в таких умовах, абсолютно є жертвами цього строю, цієї машини Російської Федерації, і нам потрібно робити все можливе для того, щоб вони були в безпеці і не потрапляли під цей вплив.
0: Це дійсно непроста ситуація, особливо в ситуаціях, коли, наприклад, батьки або такі індиферентні, да, або проросійські, на жаль. А я завжди дивуюсь таким випадкам, коли діти виростають проукраїнськими і приїжджають сам на сам, залишаються з проблемною ситуацією і вступають, і ми знаємо такі класні випадки. Тому...
3: Не можу сказати.
0: Да.
3: Наприклад, до нас звертався хлопець, який розповів, як якраз в той момент, коли в їх школу було запрошено учасника так званого СВО для того, щоб проводити а-ля виховний захід, і цей хлопець з своїми друзями йшли по шкільному коридору і співали гімн України. Після цього директор там жорстко відреагував, у них була виховна бесіда, але ці діти є, ці молоді люди потім виростають, знаходять всі можливі шляхи для виїзду і виїжджають, потрапляють на підконтрольну уряду України територію. І це чудово, якщо вони змогли виїхати, якщо з ними все добре після таких випадків, але ж ми знаємо, що може бути і по-іншому.
0: І вже навіть в Криму точно знаю, що є справа на неповнолітнього, відкрили, що от по статті 20.3.3, да, дискримінація російської армії, хоча це взагалі неповнолітня дитина. Не знаю, як воно там буде надалі розвиватися, чи вона якось перекваліфікує, чи згорнуть цю справу, не знаю, але точно вже навіть неповнолітніх затримують. Це дійсно відбувається. В аналітичній довідці ви пишете про те, що молоді люди з СТОТ, які планують виїзд на підконтрольну уряду України територію, вони зіштовхуються з інформаційною, да, перш за все, такою завісою, і що от є ця проблема в комплексному підході. Можете трішки більше про це розказати, з чим це пов'язано і чому саме відбувається так? Бо ніби є державні програми, да, але ми бачимо людей, які приїздять і кажуть, ми не знали, ми не чули, ми не знаємо. Тобто тут є трішечки дисбаланс, щонайменше.
3: Так, абсолютно. Є величезна проблема – це донесення інформації на тимчасово окуповані території України. І ми знаємо про те, що сайти, державні сайти України заблоковані, сайти, які доносять туди інформацію, наші медіа заблоковані, і на них можна потрапити або з VPN, які також потрібно там кожен раз міняти, тому що проти цих VPN також діють певні заходи. І отримати інформацію про там можливості вступу, з цього спрощеного вступу, про можливості виїзду, можливості підтримки на територію України дуже важко. В тому числі Росія, на жаль, блокує не тільки доступ, але й можливості, навіть думки шукати цю інформацію, тому що людям розповідають, що так, якщо ви там вийдете на певний сайт, вас вирахують по там певним IP, по адресам, і прийдуть, спитають, чому ви заходили на той чи інший український сайт. Це також небезпечно. Плюс є перевірки телефонів, гаджетів, коли можуть зупинити на вулиці, або ми знаємо про випадки, коли дітей 9 класу прямо в школі збирали там в одному кабінеті, закривали, не давали доступу батькам до них і перевіряли у кожного по черзі вміст телефону. Чи заходив він на певні сайти, чи зберігає він якусь інформацію. Тому тут теж абсолютно людям вже страшно заходити на сайти, вони там знаходять або якісь шляхи, або окремі гаджети, які ховають десь далеко, щоб ні в кого не було їх в руках там в самий небезпечний момент. І тільки так. Плюс, так, у нас є зараз і купа програм, і дії нашої влади. Не знаю, чи наскільки це достатньо, можливо, недостатньо, да, якщо туди все ж не доходить інформація. Але дійсно, туди треба ще більше або знаходити такі цифрові шляхи для того, щоб доносити інформацію саме на тимчасово окуповані території. Я знаю, що громадське радіо слухають на деяких територіях в окупації, і якщо ви нас слухаєте, то знайте, ми вас чекаємо, ми робимо все можливе для того, щоб молоді люди, куди діти навчалися, були на бюджеті, навчались по квоті 2, наприклад, вступали без НМТ і продовжували свій шлях освітній саме в Україні. Приїжджайте, вступайте, користуйтеся цими можливостями, пільгами, користуйтеся тим, що вам пропонують фонди, організації, держава, то і або якщо у вас є знайомі, які хочуть, наприклад, да, далі продовжувати свій освітній шлях в Україні, передайте їм цю інформацію, що це все можливо, і вже певна кількість молодих людей це зробила, і ви теж зможете.
1: Навіть якщо немає паспорту, все одно шляхи є, тому звертайтеся до СХІЦОС, до інших організацій, які зможуть проконсультувати. І ви кажете ще в записці про те, що одних консультацій замало, потрібно ще соціально, да, супроводжувати людину, супровід. Про що йдеться?
3: Абсолютно. Тільки освітній трек – це замало, тому що людина потребує не тільки освіти, але й інших, там, соціального супроводу, інших аспектів підтримки, таких як там гуманітарна підтримка, психологічна, юридична, житло, психологічна підтримка, різні там реінтеграційні заходи, менторство. І тут хочу звернути увагу на те, що до кожного, хто виїхав і хто хоче вступати, або навіть не хоче вступати, а просто продовжувати своє життя тут в Україні, потрібна індивідуальний підхід. І ми знаємо, що є програми, які це роблять, абсолютно чудові програми, то можна ними користуватися. І тут саме про це написано, що не тільки освіта має бути, але комплексний підхід.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
1: Нагадаю, що говоримо в студії громадського радіо із координаторкою освітнього напрямку СХІЦОС Юлією Кишенко. Пані Юлю, хотіла ще запитати, бо бачила у записці про те, згадується, там системна проблема прийняття дітей СТО до закладів професійно-технічної освіти. А в чому складність?
3: Так, це написано тому, що ми отримуємо звернення, де дійсно молоді люди зіштовхуються з бар'єрами при вступі саме в заклади професійної освіти. Вже робили із представниками Міністерства освіти і науки і колегами з Bring Kids Back освітні заходи для саме представників приймальних комісій закладів професійної освіти. Робили такі вебінари освітні для того, щоб покращити цей процес. Я думаю, в певному ступені це покращилось, але все одно треба робити або системно, або продовжувати, тому що після цього вже до нас теж зверталися молоді люди, які там у них просили або зайві документи, яких у них нема, або казали, що ні-ні-ні, вибачте, ви там не маєте права, хоча є ось ця можливість вступати саме молодим людям з тимчасово окупованих та територій активних бойових дій по спрощеній процедурі. І там просто є ряд таких складнощів процедурних, як це робити, і кожен, хто зустрічає в приймальній комісії або в освітньому центрі при приймальній комісії, хто зустрічає молоду людину, яка виїхала з тут, іншої планети, або звертається, от прям звідти звертається онлайн, щоб розумів, що яке там середовище, які там умови, з чим вони стикаються, що у них немає там паспорту, немає там певних документів, і знав процедуру, як їм допомогти. Ось це важливо, і на це треба звертати увагу будь-кому, хто на будь-якому рівні освіти, нехай це професійна освіта, фахова передвища або заклад вищої освіти, то кожен з тих, хто зустрічає наших молодих людей, він має глибоко розуміти тему, з чим стикаються вони на ТОТ, для того, щоб їм адекватно допомогти тут.
1: І от у мене питання, чи можна на якось на це вплинути, бо да, ми можемо апелювати до совісті людини, да, до її прямих посадових обов'язків, але, на жаль, люди є люди, і ми часто зустрічаємося з цим. Я просто нещодавно супроводжувала людей, які переїхали з окупації зараз і оформлювала собі пенсійні посвідчення. Звісно, це паралельна історія, але це теж з окупації. І це просто, ну, я не знаю, пекло адміністративне, і це при тому, що я знаю нормативний акт, знаю, що як, де доводити, вмію наполягати на своєму. я просто, мені страшно уявити, що було б з людьми, які, ну, робили б це самостійно. Звісно, з ситуація з освітою трошечки, напевно, простіше. Все ж таки, я знаю дуже багато позитивних історій, проте все одно зустрічаються, і в записці теж про це йдеться, от деякі фахівці освітніх центрів, які недостатньо обізнані. І от тут як робити? Як на них вплинути? Звісно, що можуть звернутися абітурієнти, да, молодь до вас, до інших організацій, можна повпливати, а от на системно, на державному рівні, якось це можливо?
3: Так, звісно, я думаю, можливо. Тут наші колеги з Міністерства освіти і науки, я думаю, можуть також підказати, і ми завжди рекомендуємо і просимо, і співпрацюємо з тими, хто впливає на процеси. Тут системний підхід в покращенні інформування представників приймальних комісій, освітніх центрів для того, щоб вони якомога якісніше надавали ці послуги і могли якомога краще розібратися і розказати вступнику про те, які у нього є можливості на дати ці можливості, щоб реально людина вступила і, ну, могла реалізувати своє право на освіту. Плюс тут ще питання до закладів вищої освіти, які можуть робити інтеграційні заходи на рівні університетів. Ми знаємо такі приклади, є чудові абсолютно університети, які впроваджують там менторство, вони знають, як допомогти, до них дійсно вступають. Певна там така хороша кількість вступників з тимчасово окупованих територій. А, на жаль, є заклади освіти, які не зацікавили. От їм не цікава ця цільова аудиторія. Вони думають, що, ну, якби це неважливо і це прикро. Хотілося б побільше саме успішних таких випадків, де сам університет впроваджує програми підтримки молодих людей з тимчасово окупованих територій або з території активних бойових дій.
1: І це, звісно, і інформаційна підтримка, і інші заходи також. От, до речі, ви згадували про квоту 2, да? А наскільки зараз, на вашу думку, вистачає чи не вистачає цих місць бюджетних? Чи враховуючи цю тенденцію, да, на жаль, не дуже позитивну, чи потрібно збільшувати і може це вплинути на ситуацію?
3: Так, потрібно збільшувати частку бюджетних місць по квоті 2. Ми знаємо з статистики, що, на жаль, десь 40% людей, я боюсь зараз помилитися, немає документа перед собою, ну, багато людей, якому не вистачило цієї квоти, і вони вступали вже на контрактну основу за кошти фізичних осіб. Хоча я впевнена в тому, що державна підтримка має бути для переважної більшості тих, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Це не така прям велика захмарна кількість молодих людей, які держава не може собі дозволити. І тут ми говоримо там про декілька сотень людей, які вчаться в закладах вищої освіти, які подолали абсолютно складний, небезпечний шлях для того, щоб приїхати сюди і залишитись тут. І це наше майбутнє. Вони обрали Україну, і я думаю, що Україна також має їм допомогти, хоча б тим, що дасть їм ось цю квоту, можливість навчатися на бюджеті, і все інше, там можливість проживати в гуртожитку, отримувати стипендію, підтримку, реінтеграційні заходи і так далі, для того, щоб далі ця людина залишалася частиною нашого суспільства.
1: Хотіла ще уточнити, бо коли говоримо про виїзд тут, про ситуацію з оформленням документів, зі вступом до ВНЗ українських, тут завжди виникає така проблемна історія з цією посвідкою, да? Як це називається правильно, посвідчення особи на повернення в Україну. А наразі яка ситуація, чи терміни дійсно, ну, їх же не скорочували, це непроста задача досі.
3: Якщо чесно, я тут прям не експерт, то треба нашого ще юриста спитати, яка ситуація саме зараз. Те, що я знаю, що от ми позавчора, точніше, в п'ятницю минулу, ми розмовляли з молодими людьми, брат і сестра, які виїхали з Криму, і вони місяць були в Туреччині, очікували якраз, поки зробляться ці документи. От уявіть, скільки їх, наскільки довгим був їх шлях. Це все гроші, це треба десь жити, винаймати житло, щось їсти, очікувати. То тут питання теж до того, як швидко це робиться. Але, наскільки я пам'ятаю, в білоруському, в цьому консульстві України в Білорусі, там вже покраще з цим, але ну точно не скажу, здається, там теж були до цього якісь питання, то краще у юристів спитайте. І також чи оцей шлях саме через Білорусь, він простіший, тому що там є гуманітарний коридор Макрани Доманова, і там вже пересікають напряму, ну, кордон пересікають напряму в Україну.
1: При кінці розмови знову резюмують, чи нагадаємо про те, що дійсно шляхи виїзду з тимчасово окупованих територій існують, існують організації, які в цьому допомагають. Головне звернутися і максимально ми цю інформацію теж намагаємося розповсюджувати. Отже, якщо є можливість, нагадуйте своїм знайомим, давайте лінки, зокрема, на організацію СхідСОС, там точно допоможуть, звертайтеся, бо точно шлях є. От нещодавно нам знайомі мої з Криму теж здивувалися. Я кажу, а чого ж ви мовчали? Я навіть не знала, що ви плануєте виїхати. От є організації, кидаю лінки, і вони такі, вау, невже хтось досі допомагає? Хоча це просто ми підтримуємо зв'язок, можна було просто запитати. Іноді відповідь, вона набагато ближче, ніж здається.
3: Так, дякую.
1: Дякую вам дуже. Нагадаю, що Юлія Кишенко, координаторка освітнього напрямку благодійного фонду СхідСОС, була в студії громадського радіо. Це була програма «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо. Слухайте нас на наших подкаст-платформах, шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. На хвилі громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.